0: תקופה מסוימת בעונה שעברה שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window. הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א' זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה שלא חשבתי. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליאס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליאס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה. ורואים רק את הסל, זה פשוט הזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליאס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליאס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה הוא צריך לקבוד לעצמו.

0: כמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראור, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדאיג. זאת אומרת, מה זה מדאיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה, מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך, להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, ובשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
0: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
1: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של 3 קבוצות שהגיעה, איכשהו קשר בין שתי הקבוצות, הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מנסוטה, וברוקלין, אוקיי? ג'וליס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
0: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
1: נכון, לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד

0: לאמפרד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו אין לה אותה, אין לה אותו העונה, אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן. העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת, ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו, משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט?
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו שמאחוריו יש
1: המסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה
0: קיגרן?
1: פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד.
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה. והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או

0: צבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
1: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ, וואו, כאילו דרמטי, שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה, אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך, מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
0: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
1: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
0: זיכרונו לברכה, צריך להגיד. הסרט הזה,
1: כן, מה?
0: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
1: באמת?
0: כן.
1: לא ידעתי את זה.
0: מהבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
1: זה צ'דוויק בוסמן?
0: כן.
1: מה? צ'דוויק בוסמן היה
0: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
1: וואו, לא שמתי, לא...
0: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
1: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
0: כן, צ'דוויק בוסמן.
1: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיניס-סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
0: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
1: לא, אוקיי,
0: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
1: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, והם... שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
0: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרטור של החמישייה הזאת.
1: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן.

0: בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: לארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, חוץ מרק לקלוע, אבל כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גרד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שעשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: כן. שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף.

וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה,

0: לכל אורך תהליך הפרי-דראפט. אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בונה, שיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת סי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. ג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצת... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא היה עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, זה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה סירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, אמטס בוזלי,

0: אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב ששיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזלס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר. אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד. זה לא קדנקי מהאתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול. ויחד עם בוזלס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים שלהם, מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב וויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין, לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון, הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם אתה טימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל, לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מקרים את דף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ את זה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפר זה אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפר זה... אני, אם אני הקליפר, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן הרדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של ארבע שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה הייתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניו וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנאות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי הסקנד אפרן שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל
1: over the second apron, וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה באיזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן 1-on-1, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים. במחשבה שנייה, לא, היא לא יכולה לשחזר אותה, כי היא קצרה. כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו. העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא... קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא. אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפלי. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנה, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
1: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם ננסר, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר, כאן תוכנית לפרק.
0: אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלעד.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריון נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את ה...

0: עונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה, אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חיה בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנשטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה?
0: תראה, בעמדות
1: סתם הווינג, בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל

0: על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר שני שחקנים, עומדם זה בעמדת השתיים, זה לא בעמדת השלוש, וטובייס הריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולע יותר טוב מטובייס הריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת. ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקד את דורן, והשאירו על הפרקד את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת, ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: Indiana כזאת. אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, עליתה, יפה
1: זה כבר,
0: מאוד.
1: זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. כן. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת דנבר, עליה, כן. אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב. על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבלים, אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר,

0: זה מה שהבנתי.
1: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שיורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה. יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזאת קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
0: רפי נראה לי, לא? חמישי. סדרת 4-5 עם מילווקי.
1: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
0: בסדרת. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1 עד 4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה כבר,
1: כן,
0: האירוע הזה.
1: לא משלמים נכנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
1: כל הזריקות בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קרו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
0: בגיים 6, לא, 30
1: ו-3. לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה עליו, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה?

0: עמדות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה, אוברה וזובץ על בנדיקט מטורין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: J-K.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
0: A-B-C-D-E-F-G.
1: H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O. L-M-O.
0: L-M-N-O.
1: L-M-N-O.
0: נו...
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
0: ניו ג'רזי? לא, סתם.
1: אוקיי, יש, נכון.
0: ניו יורק ניקס.
1: L-M-N-O.
0: כן, כן, ניו יורק ניקס.
1: M-N. יש לך שתי קבוצות בליגה.
0: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
0: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס, מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי. שחקנים חדשים שחותמים על חוזים. קלעים ותיקים. טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם. זה יתאפשר לו במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו. אי מאקז. קלל וור. מי הלך? נורמן פאוול. וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור
0: זורקים אותו?
1: איך זורקים אותו מבחוץ?
0: עם היד או עם הרגל?
1: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד... כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
0: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
1: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
0: דייוון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
1: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלל ארסון השוודי, גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קלעי וכאלה, אבל זהו.
0: זה work in progress, אין ספק שזה work in progress, אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ש... שנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32 פתאום זה ישתנה, זה שחקן שבנו אל האטלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה, אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל

0: מצפה להישאר בריא, זה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פטר איילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יכתוב
0: להישאר. לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר העל מוטי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
0: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, לפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: All right.
1: תבוא שוב עם קוואי.
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
1: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שירו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד, וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק, פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפ, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד, אתמול, כן, נעקר.
2: אני יודע חלוד מכם, אבל צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק חודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריב.

0: והעירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאל שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב, אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם, עם הרבה הרבה אופטימיות, לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים, אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל, אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע, תסביר.
1: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו מתחילים מטבע?
2: שני הצדדים של אופלי אבל?
1: יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב. חשוב לנו להיות ממלכתיים.
1: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
1: אז מי עץ מפלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות...
3: הפועל פלי.
0: הפועל פלי? הפועל פלי תל אביב. יאללה.
1: בוא נטיל אותו.
0: תצפו בווידאו.
2: צריך לצפות,
0: תצפו בווידאו.
2: נוציא את זה בסוף.
3: לא ראיתי, אתה יודעת מה
2: דברה?
1: שופט כדורגל אני לא אהיה.
2: כל כך כושלת.
1: ויצא פלי.
0: פלי.
1: אז אמרנו פלי?
0: הפועל תל אביב.
2: הפועל תל אביב.
0: הפועל פלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו, איזה קיץ. להזכירכם הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר, אמנם כן, בעונת הבכורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלי אוף ולעשות מבחינתה היסטוריה, ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה, היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
2: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
2: קל מאוד.
0: כן.
2: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי... קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
2: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
1: אתה בורח מה שאלה.
2: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
1: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
2: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
1: זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
2: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורי גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם ייכנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה. להגיע לפלייאוף כשהיא יודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים, נכון להיום אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג, להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור. אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלי אוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
1: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות גם, הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, ישראלי סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחרי לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
2: העזיבה של
1: ים הדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות גם בלי להסתמך על בריינט.
0: בקו אחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
1: עמדת הרכה זה סימן שאלה,

0: עזב קריס ג'ונס, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
1: סער.
2: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
3: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו?
0: תקלס בעמית פעם אחת,
3: כנראה, מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
3: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביה וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
1: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ברגע לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
3: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
1: אז מה זה מלמד אותנו?
3: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
1: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים
0: ברור,
1: האלה. ועכשיו סער ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא, אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי, וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
3: משהו כזה.
0: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת את הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב

0: שעצם זה שהפועל תל אביב אומנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה חמש, שמישהו בעמדה שלוש אולי קפוץ לארבע, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
1: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם, הכוכב הכי משמעותי של הפועל השנה?
2: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה, על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים על הדברים מאוד טובים.
1: יש ספקות, תמיד יש ספקות. יש ספקות, שלו,
2: ואני חושב שיהיה לו גם לא, יהיה לו לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט, ויש לך דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה שהשם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת, בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין, אני לא יודע אם זה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
3: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
0: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
0: אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
0: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ' כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיציץ' והוא הראה את זה לפרקים גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית אם לא וסילי מיציץ' כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זרוק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה

0: אחוז, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית, כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
1: לא, לא.
0: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו, ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה שהגיע תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, אופה. מי שמכיר אותי וגם כן. פה חברים יודעים כן. שאני לא
3: מאוהביו.
2: לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה, לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'י שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, כן, לשחק. כן. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
2: גם וגם.
0: נכון, גם וגם.
1: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
2: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא שחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, אוברייטד?
3: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איתודיס, אני חושב שאיתודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיתודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איתודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת איתו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג.
1: אני עכשיו, כן.
2: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא.
1: יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איתודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איתודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
0: עומר שרבי אמר איתודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביורו ליג, איתודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
3: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
0: מה קרה, אומר, לא אתם?
3: לא.
1: חכה, אל תחזירו, אל תחזירו.
3: רגע, רגע, רגע. אנחנו דיברנו על יורוליג, הוא שאל לך מטרת על ביורוליג.
1: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
0: אי אפשר להפריד.
2: דפדפו, דפדפו.
1: אני מסתכל על היורוליג.
3: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
1: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע. של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה לפועל תל אביב בשנה שעברה,

0: שעברה את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית, וגם ידענו לפרגן כשצריך. דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן, בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
1: אני הלכתי אל אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך. וזה אומר, הכל בגדול עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו שנה שעברה, טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אותו רואה למגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת, וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזאת טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
0: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
2: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה underrated, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל rated בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של קדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
3: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
0: הוא רוצה להיות אח של.
3: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים ששחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה, לא פחות מריבון הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, על דוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
0: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
2: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
1: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שדרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
3: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. ואין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
0: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע את
2: זה. לי סיבה אחרת לפסימיות.
3: תן לי את שלי.
2: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה, מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו,

0: שאמרנו, ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
1: וזה שסומכים על אודיאסי,
0: אני חושב. אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
2: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את, את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, כן, מנסים זה, קצת כן. לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב. וזה
1: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
2: ברור לכולם שזה שמתחת לשט, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
1: ליגה בדרייבין תהיה, מכרו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
2: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היום לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שיורוליג יחזור ישראל, אומר?
1: בדיוק, זה, בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
2: בדיוק, זו בעיה.
1: נכון.
2: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
0: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
1: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנועל לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
2: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
0: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
2: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
0: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
2: אין לי בעיה,
0: לא,
2: ברור.
1: מסכים 100% עם סך.
2: מסכים.
0: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
2: אני מסכים, אבל, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
1: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לישוונת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם שר.
2: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני...
1: זה לא לחצות כביש, זה טיסה, מסופיה
2: לתל אביב. כן, תחלו, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ... מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
0: כולם נהיו מוכנים
3: לסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
2: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
0: אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
2: ולפרשן. ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקטן.

0: הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב, אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירור והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים, אלה לא אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה, ואם קודם שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב?
1: מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
2: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
2: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שר סיים את הפרק ככה, לא?
1: נכון.
3: ניתן.
2: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
2: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, הפועל, לא, הפועל השישית.
2: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
1: אבל אני לא מאמין להנדולו.
2: רגע, רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
2: היא איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11, משהו כזה.
1: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
2: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שאני
1: אני מאוד...
3: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות שאני, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה. לא, אז אני אומר, ברצלון מאחורי מכבי, זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
2: כן, מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם, מאוד מאוד פסימית.
2: שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12.
0: כן.
2: משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה,
2: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין, זאת אומרת, תמיד שמנו אותם איתך, אני חושב שנה. אני מסכים עם שר, היה שדרוג לסגל והיה שדרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
3: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
2: זה הסוגיה שעשו על אחיית העונה, קפצת.
3: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: וואלה, אתם ראיתם את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
3: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בואו לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
2: זו קבוצה שמפסידה שניים ושאר המשחקים.
3: זו קבוצה שלדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
2: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטה שמאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כן, כי היה עכשיו... לסגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
1: למרות שהענה...
2: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטה, שצריך לשים את זה בזה, ואני...
1: כן
2: אני חושב שזה הנרטיב.
1: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו דפיים פור.
2: שנתיים האחרונות, קמתי עונה קודמת, ועונה שלפני כן.
1: שמעתי בשנים האחרונות.
2: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, עם בודווין וזה אני לא מדבר. עונות אדירות, אם היו מרחק נגיע מפיים פור.
1: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן המשמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו

0: אחרי שעודד קאטה שילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות, וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
1: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא לא, עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
0: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
1: כן, זה גדול.
0: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
2: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורין. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא צריך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק, והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
3: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. זה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
1: על הוולנסיה.
3: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך לאימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10 ל-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצה הזאת נבנית, והביאו את קיטון וואלאס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יש שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
1: Overrated, underrated, עמית.
2: נתחיל ב... underrated?
0: תן, underrated.
2: אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, ופציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלאס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא עולה הפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
3: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלע שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה

0: עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג, אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גול אבי יכול לתת כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
1: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
2: הוא וריימן.
1: וואו, זה מטורף.
0: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר את נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
2: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
1: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
0: רגע, אבל עמדה 4, עמדה 4 זה כביכול...
2: אורד וליף.
0: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה, אם הוא בריא, מתי הוא חוזר?
1: ליף הוא אנדרייטד שלי.
2: אוקיי, אז דבר.
1: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בחיית העונה.
2: כן, כן.
1: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
0: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
1: בקרוב זה התשובה.
0: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
1: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד כי הקו פורוורדים של מכבי תאונים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור, גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה, בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: אוברייטד? בדיוק הפוך?
0: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מובהק.
3: וואו, אתה היום...
0: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
1: עומר בא עם כפכפים.
3: כן.
0: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'י, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה היה
0: לגיטימית
3: לגמרי.
0: לא, הכל בסדר, אני רק...
2: אני, כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
2: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה איזה שני משחקים ראשונים שהיו
2: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, היה מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
0: הוא לא הכניסה לשתיים.
2: הוא גם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו לא ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין, רומן סורקין אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
0: שאלה כמה דניאל טייס משחק איזון הגנתי.
2: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
1: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר. מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג. הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא. שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
3: אבל?
1: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורוליג, טופ יורוליג. הוא לא שווה 2 מיליון דולר. ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה חייב לתת לו לשלוש שנים

0: טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, הצליחה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של עלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, אם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
2: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
2: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהיה מדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה שמה קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
0: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
2: הוא הולך לתת עונת שיא ביורוליג לזה.
1: למה לא אמרת את
0: המשפט הזה?
2: כי
1: תן לי את זה נקי, רגע, תן לי את זה נקי.
2: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורוליג הטובה בחייו.
3: זה, תשמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא, זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול
1: מבחינתי. עמית, סיבה לאופטימיות בכותרת.
3: אמרתי את זה בהתחלה, ואני אומר את זה עכשיו, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים, כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש, קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
2: לא, אמרתי קו קדמי.
3: כן, אז קו קדמי, נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך 2 שחקנים מעולים, עמדה 4, 2 שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
2: אז זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי.
1: אולי, את עשית המעברים חלקים,
2: כן,
1: בלי תפרים, בלי
2: תפרים. לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה הטיקט ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי בארמנדו בייקו בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפי ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
1: זה בדיוק זה.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יש, לא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימיות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: שר, סיבה לפסימיות, שר, כן.
2: אני עושה פוטיזם,
0: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום. אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
0: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפודיה.
0: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה, זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
2: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
0: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצאות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גרדים הורגים אותו, אז כאילו, זה לא יהיה
2: המענה. לא יחליפו איתו.

0: עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
1: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
2: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
1: אני לא רציתי להתעסק בזה.
0: זה כן, זה אובייס.
3: זה אובייס.
2: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
1: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
0: מה מזלזלת של
1: סך? זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
0: אבל זה בהתחלה, אני מתריכים על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
1: להכריע את רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבנייה מהמקרר, אומר לי, למה לא מבטא עם לפפון?
1: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
2: עומר, אתה נתת?
0: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע עונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי אחרי זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא יבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, סורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות.
0: זה מתחיל מהאחד על אחד בגרדים.
3: כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאן אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, השחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
0: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
3: וואו, תשמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
0: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי, נראה לי.

0: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב. אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, ש... אתה עוד מטבעות, זה לא אני, פחות אני.
0: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל. טוב. בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
2: ופלייאוף?
3: ומה? תן לנו עד הסוף.
0: פיינל פור.
3: ו?
0: ואם לא, זה כישלון.
3: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
0: ותפסיד בחצי.
3: יפה. אני הולך על מקום חמישי, ומפספסת את הפיינל פור. מפסידה בפלייאוף.
2: זה כישלון? אני גם רציתי ככה.
0: כן?
3: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
2: ובלי פיינל פור. גם אני.
1: אני הולך רביעי ופיינל פור. תעשה פיינל פור.
0: ו?
1: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
3: מפסידה לאולימפיאקוס.
1: אלוהים יודע.
0: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד חצי גמר.
1: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור. נו, אני יודע להגיד את
3: זה. תאמר, מה, זה פה הימורים.
1: לא, מפסידה בפיינל פור.
3: יאללה.
0: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא. אוקיי.
2: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחכה
3: למעתיק
2: ממנו פשוט בקבוע.
1: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, כן, תעוף בפלייאוף.
0: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
3: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
0: רגע.
3: ומודחת בפליין.
1: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
3: כן, עובר את הפליין מהמקום התשיעי.
1: כן.
3: מכובד מאוד.
0: יפה.
3: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
0: יפה מאוד. מעניין. מרתק, רשמנו.
1: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
0: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם, זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
1: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
0: אני, זהו, אני
1: תעז. אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר עם גל.
3: איזה כיף.
1: וזהו, ואני יש שם בכיסא שלך, אני כבר למלא את...
0: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
0: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
0: שר שואה.
2: תודה רבה, הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
0: גם בירך תבש.
2: כולם פה ב...
3: אז למי תודה?
2: לעידן ג'יק גולדברג, ככה פתח לנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
0: וגם אני רוצה לציין את דורון אלת, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
1: ועוד ייתן.
0: ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
1: עולים
2: לרגל
3: לגמרי, ואותנו, שניים אוחזין, כמובן.
0: וספיק אנד רול,
2: וחיינה וחיינה.
0: הנושא המתמיד, וחיינה וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות, אני עומר שרבי. אנחנו ניפגש בפרק הבא, הבא, הבא, הבא, הבא.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll.
6: Speak and Roll.
7: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
8: Speak and Roll, פרק מספר 345, נדמה שלא היינו פה די הרבה זמן, אבל בעצם זה היה פשוט בתחילת השבוע שעבר. אז הנה חזרנו, שלום למי שצופה לנו עכשיו בערוץ הספורט, ושלום גם למי שמאזין לנו בכל שנה שתהיה, אם זה השנה הזו או כבר השנה העברית הבאה. שלום ארז אדלשטיין.
9: בוקר אור.
8: בוקר טוב, מה שלומך?
9: יאללה, נו, פרק אחרון לשנה או
8: פרק ש... פרק אחרון לשנה העברית הזו, לא נראה לי שיהיה עוד אחד עד מחר. פרק חירום, לא חושב. אנחנו מתחילים להרגיש את העונה, זאת אומרת, ברגע שגביע ווינר כבר מתחיל, אתה כבר, אתה מרגיש שהעונה מתחילה לרוץ, כי אתה מחבר פרצופים ותמונות לדיבורים. זאת אומרת, מה שדיברנו עליו כל הקיץ, שמענו מה המאמנים אומרים, אז אנחנו מתחילים אט-אט לחבר את זה גם לראש שלנו, למרות שזה מאוד מאוד מוקדם, ואני אגיד את זה כדיסקליימר לפרק, זה ממש התחלה. זאת אומרת, אנחנו בהתחלה של ההתחלה.
9: אז אתה אומר, לא לפתח רגש לשחקנים חדשים שהגיעו, כי יש סיכוי ש...
8: הוא לא יקים פה סוכה, הוא לא ידליק נור... לא, לא. אני דווקא בגישה מאוד סבלנית, בטח בתחילת עונה, למרות שבמגרשים שהייתי, כבר שמעתי. זאת אומרת, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה מגיע למגרש, אתה שומע. ההוא ככה, זה ככה. בסדר. מובן...

0: במוכר, לא משהו שלא שמענו בעבר.
1: בגלל זה מאוד חשוב להקטין את מספר הזרים, להוריד לשמונה, זאת אומרת, אתה יודע, שמונה זה גם כן טירוף, כי פעם שהיו שני זרים, לא יכולת לטעות. לא יכולת לטעות, גם מועד ההחלפות היה באמצע הליגה, וגם אם נפצע לך שחקן, גמרת את העונה עם זר אחד, אוקיי, הימים השתנו, אתה רוצה שהסגלים יהיו מלאים, השוק הוא אחר, אבל לעבוד יותר קשה, להתאים יותר טוב, כדי שסף הטעויות יהיה קטן יותר.
0: טוב, עוד מעט ניגע בכדורסל, כי מאז שאנחנו היינו פה פעם אחרונה, בעצם זה היה אחרי המשחק הנבחרת הקודם, ביום ראשון שעבר, מאז מכבי תל אביב עברה את אחד השבועות הכי סוערים, אני חושב, בהיסטוריה שלה, ברמת הבעלות. לא ברמת הכדורסל, לא ברמת ההנהלה, ברמת הבעלות. נתחיל עם הגילוי הנאות, חלק מקבוצת הבעלות שמעורבת כאן עם משפחת רקנתי, והיא גם חלק מהבעלים על ערוץ הספורט. ועוד דבר שאני חושב שחשוב להגיד, כשמתחילים להתעסק עם הדבר הזה, זה שלאף אחד, לפחות לנו, אין את מסמך המניות המקורי, שמסדר לכולם בראש מה קורה אם וכאשר. כי אנחנו רואים רסיסים מהמסמך הזה, מפוזרים, אבל אין אותו באופן פומבי בחוץ, ולכן האירוע הזה גם כנראה מגיע לבירות, זאת אומרת, זו הסיבה שזה כנראה ייקבע בבית המשפט. ביקשו ממני כמה אנשים לעשות סדר. עכשיו, אני מודה קשה, זה אירוע קשה.
1: רגע. אתה שהזמנת אותי לפודקאסט, אמרת לי פודקאסט לכדורסל, זה פודקאסט לדיני חברות.
0: זה נכון, בגלל זה אנחנו לא ניכנס לצד המשפטי, אנחנו ניכנס לעובדות.
1: רגע, למה הפועל תל אביב גם כן יש, עמותה ואופר עיניי וזה.
0: פה יש פה.
1: למה אנחנו מתעסקים עם זה בכלל, שיתעסק בזה מי שצריך, אנחנו פודקאסט כדורסל.
0: אני חושב, אגב, על השנה הנוכחית זה לא משפיע. על השנה הנוכחית זה לא ישפיע. זאת אומרת, התקציב של השנה הנוכחית כבר נקבע, וכבר, והכל בעבודה. אבל על העתיד של מכבי תל אביב, כמועדון כדורסל, זה אירוע מג'ורי.
1: אתה יודע שאתה אומר שתקציב נקבע, אתה יודע איך זה הולך בקבוצות הגדולות האלה.
0: מתחיל ב...
1: לא, בעבר למתחיל המספר. זאת אומרת, בונים איזה...
0: הם נותנים ככה, הם נותנים ככה. הספונסר הזה נותן ככה.
1: יש צפי, ובסוף העונה עושים, לוקחים את הדף ועת, עושים חשבון, ואז מעבירים, בואו...
0: מהעמודה הזו לעמודה
1: הזו. לא,
0: לא. יש גירעון.
1: יש גירעון, ונבקש. אוקיי, זה אחד הסיפורים, שכשיש לך בעלים עמידים, שיכולים לפתור את הבעיות, כי אתה יודע שהתקציב, זה לא כמו בקבוצות הקטנות, שגם הן חורגות, ואז מתדפקים על דלתות של ספונסרים, עירייה, מרכזי ספורט, וכל מיני מקומות שכאלה.
0: אז פה, שוב, מכבי תל אביב, יש בה כמה וכמה בעלים, שלכל אחד מהם היה אחוז שונה מהבעלות על הקבוצה, ולא היה מישהו עם בעלות מרכזית. ולפני, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, חודש וחצי, אריק שטילמן, הוא קנה חלק מהמניות של פדנקו.
1: צריך להגיד שהוא ספונסר.
0: כן, הוא בעלים, המנכ"ל של רפיד, והוא ספונסר משמעותי של מכבי תל אביב. הוא קנה את המניות של פדנקו, קבוצה של משפחת פדרמן, ובעצם נכנס כדירקטור לתוך המועדון. ואז היה לו, יחד עם משפחת פדרמן, 29% בעצם מפדנקו. כאן מופעלת זכות הסירוב הראשונה. זכות הסירוב זה המילה, צמד המילים הכי חשוב באירוע הזה. משפחת רקנתי מפעילה בעצם זכות סירוב על הרכישה הזו של פדנקו, והיא רוכשת את פדנקו, את ה-29% הללו, ואז הופכת בעצם, אוקיי, הכל על הנייר, כן? לבעלת המניות המרכזית. אחרי הדבר הזה, יש 30 יום לתגובה מהבעלים האחרים לזכות סירוב על הרכישה הזו. ואז ריצ'רד דיץ, בשבוע שעבר, זה היום שישי האחרון, מפעיל את זכות הסירוב, אחרי שלפי ההודעה של דיץ, משפחת רקנתי, שמעון מזרחי ובן אשכנזי הודיעו שבכוונתן למכור את השליטה ברוב המניות לג'ייסון לוין. ג'ייסון לוין זה איזשהו מנהל ספורט שניהל גם מועדונים ב-NBA וקבוצות באנגליה.
1: מכיר אותו טוב מאוד, היה סוכן שחקנים, לימים גם הוא חבר עם סוכן ישראלי, לימים הוא גם ייצג שחקנים ישראלים.
0: אז דיץ מפעיל את זכות הסירוב על העסקה הזו, והוא הופך להיות על הנייר לבעל המניות המרכזי. ואחרי הדבר הזה, מגיע שבת בערב, ושימון מזרחי הוא מפעיל גם את זכות הסירוב על הרכישה של דיץ, הוא בעצם חוזר בו מהמחירה של המניות שלו עצמו לג'ייסון לוין, ומתוקף היותו דירקטור, יש לו עדיפות בעסקה.

0: אז הוא רוכש מהמניות שמשפחת רקנטי רצתה למכור ללוין, הוא רוכש 26%, והוא הופך לבעל המניות המרכזי. כל הדבר הזה על הנייר. כי כשאתה מפעיל זכות סירוב על זכות סירוב על זכות סירוב על זכות סירוב, למעשה לא קרה שום דבר. כי עכשיו, וזה כן חלק מהסכם המניות המקורי, שני הצדדים, ויש פה שני צדדים, יש פה צ'ימון מזרחי עם משפחת רקנטי של ג'ייסון לוין מאחורה, ויש פה את דיץ ושטילמן, ואולי אפילו פדרמן, את זה אנחנו לא יודעים, כי הוא בעצם לא מעורב ברמה הציבורית. מי שמנהל את האירוע מהצד הזה זה דיץ ושטילמן, זאת אומרת שדיץ הוא בעל הכסף ושטילמן הוא זה שמדברר, נותן בעצם את כל המסרים החוצה.
1: אתה היית מכניס לי את הפופקורן?
0: זה לא, לא.
1: תן לי.
0: תראה, רגע, שנייה, אז אני אסיים ואני אגיד שעכשיו, לפי מה שאנחנו מובילים, ככה לפחות אתמול לכתב בתערוץ הספורט, שיש עכשיו בורר שמוסכם על שני הצדדים, שהוא אמור לברר את האירוע הזה עד הסוף ולהחליט מי צודק. עכשיו, נגיד ויחליטו, עכשיו, נגיד והבורר הזה יגיד, אתם יודעים מה? דיץ צודק, הקבוצה שלו, ברור שהאירוע הזה ילך לבית משפט, זה לא יסתיים ככה. זה לא יכול להסתיים כשאחד משני הצדדים אומר, אתה יודע מה? יש לך טיעונים טובים, אני אתן לך את הקבוצה. זה לא יקרה.
1: איך אני אוהב את עידן התמימות שלך?
0: למה?
1: כי אתה הבורר, תגלה לכולם, אתה הבורר.
0: אני לא בורר בכלום.
1: אתה, גילוי נאות, אתה הבורר.
0: אני לא בורר, אני אגיד לך מה, למעשה מה שקרה כאן עכשיו, זה מה שאנחנו יודעים אותו הרבה שנים מאחורי הקלעים. זאת אומרת, ידענו שיש איזושהי מחלוקת בין משפחת פדרמן למשפחת רקנטי, לגבי איך שמנהלים את הקבוצה, כמה כסף מביאים, מאיפה מביאים את הכסף, מי מביא את הכסף, אבל הדבר הזה היה מאוד מאוד מאחורי הקלעים. ועכשיו בעצם הם מחפשים את כל הכביסה המלוכלכת בחוץ. אם זה ברמה של דיץ, מה שהוא מוסר בהודעות שלו, שמעון מזרחי שאומר ככה, ומשפחת רקנטי שהולכת, שאומרת ככה, אז זה כולם, לא כולם לכולם, שוב, זה שני צדדים, ויש בתווך שני דברים. אחד זה הקבוצה, שממשיכה להתנהל כרגיל, כרגע, כי היא לא צריכה להתעסק בזה, זה לא עניינם, זה מחלקת הכדורסל, והאוהדים. והאוהדים, גם הם לוקחים עכשיו צד. אלה לוקחים את הצד הזה, ואלה לוקחים את הצד הזה. והדבר, אתה יודע, המשמעותי, מעבר לסיפור הבעלות, שעוד פעם, הוא יתברר כנראה בבית המשפט. אני חושב שבפעם הראשונה, מאז ששימון מזרחי נכנס להיות היושב ראש של מכבי תל אביב, או חלק מקבוצת ההנהלה, זו הפעם הראשונה שהוא יוצא מהקונצנזוס של אוהדי מכבי תל אביב, כי יש הרבה מאוד אוהדי מכבי תל אביב שלא אוהבים את העובדה שהוא חבר למשפחת רקנטי ולצד הזה, כי מבחינתם זה הגוורדיה הוותיקה וצריך דם חדש, ותראה לאן הגענו עם המבנה הבעלות הזה, אנחנו רוצים מישהו אחר שיביא פה את הכסף. ובכלל גם יש פה שני אסכולות, יש את האסכולות של לשים את הכל על השולחן, וזה שטילמן. שטילמן, לך אין טוויטר, אבל שטילמן מצייץ בין 5-10 פעמים ביום, ציוצים ארוכים, זאת אומרת, הוא כותב כל מה שקורה, מהצד שלו כמובן. במשפחת רקנטי, זה עובד אחרת, אתה רואה, נגיד אתמול, ראינו כתבה פתאום בכלכליסט, על איזושהי הדלפה, על הקלטה של משפחת רקנטי, ובעצם מסביר שם בהדלפה הזאת, למה הם נכנסו למהלך הזה, מול שטילמן. זה מאוד מאוד מסובך, וברור שזה יסתיים בבית המשפט. עכשיו, אני, מהצד שלי, לא יכול להגיד לך מה הדבר הנכון, זאת אומרת, למכבי תל אביב, כי יש פה אנשים שטוענים, אוקיי, אנחנו הדבר הנכון, אבל מי אמר את זה? כאילו, מאיפה אנחנו אמורים לדעת את זה? אנחנו כן יודעים שאיך שמכבי תל אביב התנהלה עד עכשיו, בקבוצת הבעלות המשותפת הזו, זה לא עזר לה להגיע למקומות שהיא הייתה פעם. זה כן. היא מאז 2014, וגם אפשר לומר שגם אולי 2014, כבר דיברנו על זה הרבה, אולי זה אפילו היה משהו שפגע במועדון בטווח הארוך, כי הם הצליחו להגיע למשהו, אבל לא באיזושהי שיטה ולא באיזשהו כסף גדול. ובשנים האחרונות, הכסף במכבי תל אביב הוא לא כסף שמתחרה עם הראיות היבשת. וכדי לחזור ולהתחרות עם הראיות היבשת, צריך כנראה להכניס את היד יותר עמוק לכיס. וזו בעיה גם בכל מיני מובנים אחרים, כי יש פה את עניין המנויים, ואת עניין הזה, עובדה שלא משחקים בארץ, שזה הכנסה גדולה מאוד למכבי תל אביב. אז אף אחד לא באמת יודע מה הפתרון הנכון. אף אחד לא יודע מה הפתרון הנכון למכבי תל אביב. מי

0: צריך להצעיד את מכבי תל אביב קדימה. האם זו הקבוצה הזו או הקבוצה הזו. אבל העובדה שהמאבק הזה נחשף החוצה, זה אירוע מג'ורי, וזו הסיבה שמדברים על זה, ארז, אם אתה יודע, אם אני חוזר לשאלה שלך, למה צריך לדבר על זה. בסוף זה אירוע מג'ורי בתוך הכדורסל הישראלי, ובתוך מכבי תל אביב.
1: אוקיי. תראה, אני קורא את הכותרות, אני לא נכנס לקרוא את דברי הדברים. ואני רק אומר לך משהו כמישהו ש... איך אומרים? היה שם שלושה חודשים, יוני עד אוקטובר, אוקיי? שלושה, ארבעה חודשים. לפעמים, אורח לרגע.
0: רואה כל פגע.
1: רואה כל פגע. אבל אני לא דיברתי על זה, לא מתכונן לדבר. ורוצה לשים את זה מאחוריי, כי כל פעם שאני רק נזכר בזה, זה עושה לי איזה מועקה, והיא לא יוצאת לי בחמש דקות. זה לוקח לי איזה חצי יום כדי להתאושש. אבל כשאני קורא את המילים, אמירת אמת, צביעות, אני יודע מה עוד, כל מיני מושגים שפתאום אני קורא. תכף אני, אתה יודע, אני... נו, עד שזה עולה, זה כאילו מישהו ניתק לי את הזרים, כל מיני, וזה לא משנה איזה צד אומר, זה בכלל איזה צד אומר, יאו, למה זה עכשיו לא עובד? הכפשת שותפים, רקימת מזימות, חוסר נאמנות, כל מיני מושגים שבאים מאחורה, אז זה קצת, איך אומרים, לוקח אותך קצת אחורה, במקום שותפים תשימו מאמנים, במקום מאמנים תשימו שחקנים, זה חבל. זהו, זה איך אומרים, הרבע סן שיש לי להגיד לאירוע הזה.
0: שוב, האירוע הזה הוא לא נגמר, הוא לא קרוב להיגמר, אבל אני חושב שהוא לא אמור להשפיע על מכבי תל אביב העונה כקבוצת כדורסל, אבל זה כן משהו שיחד איתו מכבי תל אביב תלך קדימה. עכשיו, מעניין אותי לדעת, ראינו מחאת אוהדים נגד משפחת פדרמן בשנה שעברה, מחאת אוהדים משמעותית, זאת אומרת שהייתה כמעט בכל משחק שביקשו מפדרמן למכור, ועכשיו אני רואה קולות הפוכים, זאת אומרת, בתוך הקהל של מכבי תל אביב. אז מחאת אוהדים יכולה להיות בשתי צורות. אחת, לבוא למגרש ולמחות נגד הקבוצה. שתיים, פשוט לא לבוא. זאת אומרת, מנויים, לא לבוא, כל הדברים, מבחינת האוהדים, איך הם רואים את הדברים. אז עוד פעם, אנחנו יחד עם כולם עוקבים אחרי הסיפור הזה כדי לראות לאן מכבי תל אביב הולכת. בכל מקרה ברור שמהקיץ הזה היא לא תצא אותו דבר כמו שהיא נכנסה אליו. וזו השורה התחתונה. היא תצא מכבי תל אביב אחרת, אם משפחת רקנטי תשלוט במכבי תל אביב, או אם דיץ ושטילמן ישלטו במכבי תל אביב. יש פה, שוב, השיפור עם שמעון מזרחי הוא סיפור מאוד גדול, כאילו, גם מאיפה הוא עכשיו פתאום הוא 40%, זאת אומרת, הוא צריך להביא את הכסף הזה, מאיפה הכסף הזה מגיע, מי בעצם עומד מאחורי, האם לשמעון מזרחי יש את הממון הזה, מאיפה הכסף הזה בא, אנחנו לא יודעים את הדברים האלה, ובתוך סל השיקולים של הבורר החיצוני שמוסכם על ידי שני הזדדים, הוא יצטרך להחליט, קודם כל מבחינה משפטית, מי עבד נכון בזכויות הסירוב? האם יש מישהו שלא עבד? האם יש מישהו שעשה דברים שהם לא מוסכמים לפי הסכם המניות המקורי? וכמו שאמרת, זה אירוע משפטי סבוך שעכשיו עובר לפאזה הבאה שלו, ואנחנו מתישהו נצא ממנו, או מתישהו מכבי תל אביב תצא ממנו, ותצא ממנו אחרת. זה מה שיש לי לומר על הדבר הזה. אני מקווה שעשינו סדר כמה שאפשר בתוך שלל הדיווחים והאירועים שקורים סביב הקבוצה הזו. ואני אגיד עוד דבר אחרון, ש יש פה שני צדדים, כל אחד מנסה לדחוף איזשהו נרטיב, איזשהו אינטרס, וזה נורא קשה לקהל הרחב להבין מה באמת קורה. וזה קשה. וזה קשה בהרבה מקומות, זה לא רק במכבי תל אביב, זה קשה בהרבה מאוד מקומות, אנחנו יודעים את זה, קשה מאוד לצרוך היום תקשורת, ולהבין דרך התקשורת, או גם אם הצדדים עצמם מדברים, אני לא יכול להגיד שכל דבר שמישהו אומר הוא אמת, כי זה הצד שלו, זה האינטרס שלו, לדחוף את מה שהוא חושב שזאת האמת, או מה שהוא היה רוצה שזאת תהיה האמת. תסבוכת אמיתית למכבי תל אביב.
1: אז הייתה שיחת טלפון או לא הייתה שיחת טלפון? אה, אוקיי.
0: איזה שיחת טלפון? מה? אוקיי. לא הבנתי. בסדר. מוקדם לי.
1: MBZ, הלאה.
0: יאללה, שם טלפון הזאת, אוקיי.
1: זה.
0: לא יודע. הבנתי. סוף השבוע הזה יהיה סוף שבוע מעניין, מבחינת...

0: נראה קבוצה, אחת מהקבוצות עם הסגלים הכי חזקים באירופה, ואלופת היורוליג, וגם הפועל ירושלים, אחרי המשחק שלה בגביע ווינר, היא נוסעת לשחק בליטה, בווילנה, יש לה בורקנברס, ועוד משחק, או נגד ריטס, או נגד אקספור הטורקית, וזה השלב, בטח אצל מכבי תל אביב ירושלים, שיהיה אפשר אולי טיפה לקבל מושג לגבי איך הקבוצה הזו נראית, כי אי אפשר להשליך על מכבי תל אביב ממה שראינו מול ראשון והרצליה, וגם על ירושלים, על מה שראינו נגד אשדוד. זאת אומרת, זה לא הלבל שהם מחפשים כרגע, וגם זה לא השיטה שבה ישחקו במסגרות האירופאיות. בישראל הם מוגבלים, בטח בגביע ווינר, עדיין לחמישה זרים, ובמשחקים האלה הם יכולים לשחק בגרסה האירופאית שלהם.
1: אז זהו, אז פה יש שני דברים. אחד, כשאתה מתחיל משחקי אימון, איזה יריבות אתה בוחר לך לשחק? מזכיחה מכבי תל אביב הגדולה, היא של הטריפית, של היורוליג אז בימי פרקרנו, התחילה עם בון ועם דיז'ון, עם כל מיני קבוצות, נסעו, הזמינו אותם למקומות, שילמו, זה, אתה יודע, גם להריץ, גם לרוץ, גם להוריד טיפה חלודה, גם להכיר אחד את השני וגם לנצח, קצת לקבל ביטחון. והיו שנים שמכבי תל אביב פתחו פתאום בטורניר פנת, בטורניר אנקופולוס, בטורניר גומלסקי, במשחקים נגד האריות הזה, אז כל אחד והגישה שלו, אז מכבי עשו שני משחקי אימון פה בארץ.
0: גם הסגל שלהם לקח לו זמן עד שהוא התגבש, זאת אומרת, היו חסרים להם שחקנים בגלל פגרת הנבחרות, עדיין יש להם כמה פצועים, ג'ימי קלאק נפצע עכשיו באמצע ההכנה, כמו כל קבוצה, יש לה את ה... יש לה את ה... קבצ'ים האלה שהם מה לעשות, חלק מחיים של
1: קבוצה. אבל אין הרבה זמן, כי ב-24 לתשיעי החגיגה מתחילה.
0: נכון. וזה ההבדל בינם לבין הקבוצות האחרות כאן כמובן.
1: בדיוק, ואז אנחנו הולכים את הפועל תל אביב שבחרה להיות בסופיה, ואז לתת גיחה לבלגרד, הכל במינון של, אתה יודע, גם עומסים עכשיו. ואז היא תצטרך פתאום לבוא בשבוע הבא לארץ, לדרבי של הסופר קאפ חברתי, 17 לחודש, זה בדיוק יום חמישי הבא, זה 7 ימים מהיום. והפועל ירושלים הפוך, משחק אימון פה, נגד גליל, לא, היה להם שניים,
0: חולון, העמק.
1: כן, אותו פורמט כמו מכבי, ואז העמק, גם במלחה, בקטנה, קצת שהקהל יגיע וירגיש את הקבוצה, ואז משחק באשדוד, והיא נוסעת בסוף, דרך אגב, תפוח ודבש, כן. הקבוצות האלה, איפה אנחנו באירוע?
0: הם שחקות ממש בערב החג. כן. לא, הפועל לא, הפועל משחק
1: יש מחר משחק.
0: מכבי משחק נגד אריס בשישי, הפועל בשישי יכול, בשש. ירושלים גם משחק את דתי ביום שישי, אני לא זוכר באיזה שעה, והפועל תהיה משחקת בשבת, זאת אומרת, היא לא, ערב החג היא תוכל לעשות...
1: אוי, אני מעניין אותי עם דוקטור מרצקי נסע, עם דוקטור מרצקי, איש יקר, שנה טובה. אז זהו, אז אחלה משחקים, ככה, אנחנו רואים אבל משחקים בכל אירופה, אתה יודע מה, אני גם עוקב אחרי ריאל מדריד, משחקים גם כן בקטנה, נגד קבוצות מהליגה, כדי להכיר, לגבש, כדי להחזיר את כולם, אלה חזו מנבחרת ארגנטינה, אלה מנבחרת ספרד, זרים חדשים, אז זה מקובל וככה צריך להיות.
0: כן, לוקח זמן להתאקלם, וגם עדיין יש בתוך הקבוצות האלה, לפחות בשתיים מתוך שלוש הקבוצות הגדולות שלנו, יש עדיין ענייני סגל שעוד לא נסגרו עד הסוף, הפועל תל אביב, קבוק לא מצטרף.
1: אהבתי.
0: עוד לא, לא חתם רשמית, אני גם אהבתי. אני אהבתי מסיבה אחת, ואתה אני מניח אוהב מסיבה אחרת. כי דיברנו על זה גם בעבר, בתחילת העונה הזו, שלא בטוח שעוד יאסי ואוטורו, וזקלי די, זה מספיק נוכח החיים האלה של קבוצת יורוליג. זה לא בטוח זה מספיק, מספיק שיש פה פציעה אחת, לאחד מהשלישייה הזו, ואז הפועל תל אביב נחשפת, או בעמדת הסנטר, או בעמדה מספר 4, וקבוקלו, על הנייר, אנחנו עוסק בשתיים.
1: אז אני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים, שסקרנו בקטנה רוסטרים של קבוצות יורוליג אחרות, ואני זוכר שדיברנו על זה, שכשבונים את מבנה הקבוצה, אז אתה רואה, שלושה רכזים, שלושה סקנד גארדים, טרח, שלושה סנטרים. אז זה כבר הפך להיות טבעי שקבוצות מחזיקות שלושה סנטרים. אני מדבר לא מבחינת הכמות, אני מדבר מבחינת האיכות. פעם אחת אני אהבתי את קבוקלו. פעם שנייה אני חושב שלא ניצלו אותו, נכון, גם אם זה הייתה עונת היורו קאפ, וגם אם הוא היה אחר כך עם פציעה בגב, וקמצוץ מהיכולות שלו, אני לא הולך לנבחרת ברזיל או אולם, או כן פרטיזן, לא פרטיזן, אני הולך דווקא בדובאי, שהוא הגיע אחרי שהוא לא עשה הכנה לעונה.

0: לאיזה סוג קבוצה אחרת. אני זוכר את המשחק עם ריאל מדריד, איך הוא נתן לטבר שלוש שלשות, פתח החוצה. עכשיו, אנחנו מכירים את האופי של המשפיע דדס, כאילו גם על איטודיס, על סמול בול ועל כל הדברים האלה, ופתאום נסק עם הרכב של אידי, שהוא 4.5, הוא לא 4 מושלם והוא לא 5 מושלם. פתאום שניהם עם מיסמצ'ים, כן, פותחים החוצה.
1: אתה יוצא מנקודת הנחה שקבוק לא נרשם למשחק היורוליג.
0: אני,
1: אתה יודע, היינו את השיחה הזאת על כמה שחקנים בטוחים, ואם הוא יירשם, אז אולי צריך לוותר על משהו.
0: אני חושב שהוא יותר טוב ממה שהוא יראה פה, ואני מקווה ש... עזוב אותו. אני לא נכנס לשיקוי שלו, אם היו לו הצעות אחרות או זה כסף.
1: הפועל תל אביב צריך להשתמש בו.
0: שבדיוק, שהפועל תל אביב ברגע שהחליטו, אנחנו מחזירים את קבוקלו, שהם מבינים מה לא היה בסדר, מה טוב בו ואיך אפשר להשתמש בו. אז אין לו את ורטס, נגיד לנבחרת, או את סנטוס בקבוצה לפיק אנד רול, אבל מיצ'יץ' זה לא קוטל קנים, וסטורנסקי יכול למצוא.
1: יודע למסור.
0: בדיוק, אז... אני מאוד בעד זה.
1: אוקיי, אז שוב, זה עדיין לא רשמית, אבל אנחנו מבינים שהוא כבר מתאמן, וזאת אומרת, זה אמור להיות רשמי, והוא יהיה חלק מהפועל תל אביב בעונה הבאה. אז זה משהו אחד שכן קורה בהפועל תל אביב, ברמת הסגל, והפועל ירושלים, שוב...
0: מה זה דבר אחד? יש איידיגר, יש שם...
1: כן,
0: אבל... בורודיון, יש שם...
1: טוב, פעם ניכנס לאיידיגר.
0: טוב, יאללה, לך.
1: אתה יודע מה, לא דיברנו על זה בכלל. לא יצאנו לדבר על איידיגר. אני, אתה יודע, כל כך הרבה דברים קורים פה. אז בוררות, דיברנו על בוררים, אז על פי הבורר, איידיגר יכול להיות שחקנה של הפועל תל אביב. הוא כבר שיחק איתה השבוע במשחק אימון. אז הוא מצטרף לקבוצה. הוא כבר הצטרף רשמית עוד לפני שהבורר החליט, אבל עכשיו... אם אנחנו קצת נבהר את האירוע, אז היה לו חוזה בבני הרצליה, והחוזה היה תקף, שהוא לא יכול לעבור לקבוצה אחרת בישראל. אבל מכיוון ואיידיגר עבר לבורגוס, ועכשיו הפועל תל אביב לקחה אותו מבורגוס, אז ככה הבורר החליט, מבחינה משפרתית, זה בסדר שהוא יעבור. זאת ההחלטה.
0: אז אם זה בסדר, אז למה צריך לשבת עכשיו ולדבר על כסף? על דמי העברה או תשלום, נכון? זאת ההחלטה?
1: יכול להיות שהוא קבע שמבחינה חוקית מותר, אבל יצטרכו לפצות, אני לא יודע את זה.
0: לא, קראתי איזה משפט שהבורר אומר, בקטנה ממש, יש כותרת וכותרת משנה, בלאו הכי הוא לא תכנס לשחק
1: בבורגוס?
0: לא, בהרצליה, הוא לא רצה לשחק בהרצליה, אז חופש, אני לא יודע, חופש הישראל, אז מה הסיפור? שילך שק איפה שהוא רוצה.
1: זה... לא, לא מסכים עם זה, מה שילך שק איפה שהוא רוצה? אז... לא, יש פה שניים. אחד זה מה היה החוזה המקורי, אבל מכיוון ובחוזה הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, עוד פעם, אינטרסים, מי מפרסם, מה מפרסם, ההבנה היא שהוא חתם בבורגוס, לא בהשאלה, על חוזה קבוע, זאת אומרת, הוא עבר כבר קבוצה, אז על הנייר, הוא משוחרר מהרצליה, ואין לה יותר את הסמכות לקבוע עליו, מה הוא עושה בעונה הבאה? אתה מחפש לי?
0: לא, הנה, הבורר טען, זה אני קורא את מה שנועה כתבה באתר של ערוץ, הבורר טען בפני הרצליה, כי בשל העובדה שהשחקן בכלל לא רוצה לשוב להרצליה, הוא לא רואה סיבה, להוציא צו מניעה.
1: יש לי חוזה, אני לא רוצה לשוב להפועל תל אביב.
0: אז כאילו, בדיוק, אז הסיפור הוא, אני תמיד אמצא איזה איש קש במושגים אחרים, איזה קבוצה שאליה יש הסכמה.
1: תקלוט אותו לחודש הזה.
0: תקלוט אותו, אני גם לא נכנס, אם יש, אני בכלל לא מעניין אותי, אם יש קשר בין הפועל תל אביב לבורגוס, אם זה היה זה, ואז אני אחזור, אז צריך גם על זה לחשוב טוב.
1: ברמת התקדים.
0: אבל יש פה דברים יותר עמוקים. אז הפועל תל אביב מעדיפה את איידיגר על תמיר בלט, כבר שלכאורה נעשתה הטעות. זה לא משנה אם הטעות של תמיר בלט או של הבעלים, הוא כבר אצלך, כן. כאילו...
1: הוא לא הוכתם בגלל שתמיר בלט פצוע.
0: הוכתם על אף ש...
1: הוא הוכתם כי רוצים אותו. זאת אומרת, כי...
0: מעדיפים אותו, רוצה אותו. בדיוק.
1: אתה יודע, לא צריך להיות, אפשר, אם אתה רוצה לעשות ביור תקשורתי בהודעה שתמיר בלט הוכתם, לא היה שם ציטוטים.
0: כן.
1: ועכשיו שאיידיגר הוכתם, היו ציטוטים של כולם.
0: איך אנחנו מבחינת איידיגר, קרינגטון, מה עוד יש לנו במתאזרחים, מבחינת החוק?
1: איידיגר וטופין לא יכולים לשחק ביחד.
0: אם טופין יקבל, הוא עדיין לא קיבל.
1: אם טופין אזרח ישראלי, הוא מתאזרח חדש, וגם איידיגר עדיין נחשב
0: מתאזרח. בורדיון לא נחשב מתאזרח.
1: בורדיון לא מתאזרח חדש, וקרינגטון גם לא. אז זה או איידיגר או טופין. יכולים לשחק, יכולים להירשם, כמו ריימן והנטר במכבי תל אביב. תראה, אני לא יודע מה עשו עם תמיר בלט. אני לא יודע מה עושים עם זה.
0: טוב, קודם כל...
1: הוא פצוע, ופצוע לעוד חודש.
0: קודם כל, הפציעה הזאת, מה זה מרגיזה אותי?

0: מה זה מרגיזה אותי, כי זה משהו שאני רמזתי עליו בשיחות שדיברנו פה. אוקיי, יש חלון לשני המשחקים, כזה קטן, קטן כזה. כמה זמן מתאמנים אליו? מה ההבדל בין להכין את עצמך לשני משחקים בעוצמה, לבין קמפיין שאמורים להיות חמישה משחקים, נגיד אליפות או זה. והנה הפציעה שלו ושל אדם אריאל, קברניטי פיבה, חייבים לחשוב על זה, על שני החלונות המיותרים האלה, הנה, גרמו לפציעות, וזה לא הפציעות היחידות שיש.
1: אז אוקיי, אז אנחנו מבינים ש... טוב, איידיגר הוא כרגע חלק מהפועל תל אביב, הוא יהיה אמור להיות חלק מהסגל שלה, תמיר בלט, לא בתוכניות המקצועיות, וגם אין באמת מקום עם איידיגר שם, אני מקווה בשביל בלט, אני אומר את זה, אתה יודע מה, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי, תמיר בלט לא יכול לשבת בצד, הוא לא מישהו שאתה יכול לוותר עליו בכדורסל שלנו, הוא צריך למצוא לו מקום, ויש מספיק קבוצות, לא רק בישראל, מספיק קבוצות שיכולות לקלוט את אמיר בלט ולקבל יופי של שחקן. זאת אומרת, עכשיו זה כבר החלטה.
0: אני אחזור עוד פעם על משהו שכבר אמרתי, אני אגיד אותו עכשיו בצורה אחרת. אני ראיתי את שני משחקי האימון של מכבי תל אביב. שודרו.
1: כן.
0: שודרו אצלנו בערוץ, נכון, היו בהדר יוסף, באולם האימונים. שודרו. ואני לא נכנס לפלוס מינוס, או על כף המוזניים, או איך שתקרא לזה. לי, תמיר בלט חסר במכבי. הסלים הקלים האלה שאורד וסורקין עושים, זה רק הוא יכול לעשות אותם. את עוד פעם, יכול להיות שהמשקל של מי שעכשיו יהיה במקומו, אם זה ים הדר וקיטון וואלס, בגודל, בהגנה, באחד על אחד, בהליכה לצבע. אני לא יודע, לא נכנס לזה בכלל. אבל כשיש איזה DNA של קבוצה, של מאמן, של משחק פיק אנד רול, זה לא פרפקט פיט, עם אימא של הפרפקט פיט.
1: כן, זה המצב כרגע. זה מה שקורה כרגע בהפועל תל אביב, לפחות ברמה הרשמית. ובירושלים, גם על זה אני חושב שהתחלנו לדבר, כן, היה לנו פרק, הרפר נפצע לפני הפרק שלנו, אם אני, כן, דיברנו על זה ממש בסוף הפרק הקודם. אנחנו עכשיו עבר כבר מאז 10 ימים, עוד אין מחליף את ג'ארד הרפר, ירושלים ממשיכה בלעדיו, נוער ראיינה את אוברדוביץ' בסיום המשחק שלהם נגד מכבי אשדוד, ושאלה אותו על הרפר, והוא אמר, אנחנו לא נביא מחליף רק כדי להגיד שהבאנו מחליף, ושתיים, מאוד קשה להביא מישהו שיכנס לנעליים של ג'ארד הרפר בתפקיד שלו בהפועל ירושלים. אז ראינו את ירושלים, 3 משחקים שוב, זה במסגרת המקומית, ורק במשחק השלישי ג'יילן סמית הגיע, אגב, ראינו את ההשפעה של ג'יילן סמית.
0: והוא בא מהספסל.
1: הוא בא מהספסל. הגנתית, זאת אומרת, ג'יילן סמית, אני לא חושב שהיה חשש לגבי ג'יילן, אני לא היה לי חשש לגבי ג'יילן סמית, לפחות לא ברמה, גם לא ברמת האפורט. הוא שחקן שלא רואים בסטטיסטיקה בהכרח את מה שהוא מביא לקבוצה. אוקיי? אבל, יש לך בורג, יש לך אובר, יש לך ג'יילן סמית. מילטון, ראינו, ניסה קצת לרכז, זה לא ממש התפקיד שלו.
0: אז
1: אנחנו 3 שבועות לפתיחת עונת האירו-קאפ.
0: אז קודם כל, רק לחזק את מה שאמרת לגבי הדברים של אוברדוביץ', וגם צריך לקבל החלטה, אם אתה כבר מוצא מחליף, אם זה מישהו שאתה מחתים אותו לעונה שלמה, ואומר, רגע, תשמע, הוא כל כך טוב, יש לנו את ההזדמנות להביא אותו, כן. אנחנו לא מציעים לו חוזה חודשי עד שהרפר יבוא, כי גם לא כל השחקנים...
1: אתה לא רוצה לבוא בהכרח לחוזה 3 חודשים, אתה יכול לחכות עוד שבועיים ויפצע מישהו אחר, ותבוא לחוזה לשנה שלמה.
0: אתה יודע, גם לבוא לישראל, אתה צריך תמיד לשלם פרמיה, כי בגלל הסיטואציה פה, אז רגע, ואתה גם אומר לו, רגע, אתה בא להיות מחליף, אז לא לכולם זה מתאים, אז זוגוס, גם סוגיה אחת, תוסיף לזה גם את הפציעה של יובל.
1: כן, נפצע בקרסול, נקע בקרסול במשחק האחרון.
0: 2-3 שבועות, אני רוצה להאמין שבאמת שזה רק זה. אתה שידרת את המשחק, אני ראיתי את ההליכה שלו לסל ואת הזה.
1: אני בהתחלה חשבתי שזה ברך, ורק אחרי זה שראיתי בבית עוד פעם את השידור החוזר, הבנתי, הסתכלתי, ראיתי את הרגל שלו באמת מסתובבת, איזשהו נקע. זה קורה גם לפעמים אחרי פציעות, אתה יודע, שחקן חוזר, אז זה יכול לקרות.
0: אז זהו, גם החזרה של יובל, הרי אתה יודע, הייתה סוגיה, הוא לא סיים את העונה והיה לו שיקום, וגם ההיגיון אמר, כשאתה חוזר, זה צריך להיות סטפ בי סטפ. אבל פתאום ראינו שהוא שחק 26 דקות במשחק הראשון כבר. אתה יודע, אני היה לי צפי
1: ל-10. אני מסתכל על הדקות שאוברדוביץ' נתן במשחקי ההכנה, ואני מופתע.
0: אוקיי.
1: ראיתי את שייק מילטון משחק, בטח במשחק

0: שני, אני חושב שזה היה נגד העמק, עוסק 32 דקות. אז כן, חסרים להם שחקנים בקו האחורי, אבל התחושה שלי היא שזה מאוד, זה הרבה מאוד דקות לשלב כזה של העונה.
1: ספציפית לגבי יובל, ואני, איך אומרים, פתח סוגריים, נמרוד לוי שם, ויובל משחק אחר כך נתן כבר 25 נקודות.
0: מהספסל.
1: נתן 25 נקודות, ואז טרח דווקא במשחק באשדוד, שכל כך אנחנו מקווה שזה לא מחזיר אותו אחורה כן. מבחינת הקשירות
0: אבל
1: שלו.
0: אבל זה כן פוגע בסוף בהפועל ירושלים, ובעובדה שגם מצד אחד זה פוגע, במצד שני ראינו את הפועל ירושלים הזו, ויש לה המון אופציות לסובב את הסגל שלה לכל מיני מקומות, שאני לא יודע אם בשנה שעברה היה לה.
1: אז אוקיי, אבל אתה יודע את התזה, נכון, היורוקאפ שינה עוד פעם את הפורמט, וזה לא האירוע, אבל הם רוצים להגיע ליורוליג, ואתה צריך לשדר מ-day one, במשחק הראשון עוצמה, ולא לחכות למשחקים ההם, שמכריעים שם במרץ-אפריל, בייחוד שאתה יודע, יש שם עוד איזה כמה קנדידטיות, שמצירות, שדי אוסמן כזה, ספנולי, סטרינקיירי, זה על רגל אחת, אז אולי הפועל ירושלים כן צריכה לחשוב, על ברור שהיא עושה את זה, ברור שהיא עובדת.
0: אני שוב, אני שמעתי את הדברים של אוברדוביץ', אני מתקשה להאמין שאוברדוביץ' עצמו יהיה מוכן לבוא ליורוקאפ בלי עוד גיבוי בעמדת הגארד.
1: איך אתה מבחינת, אתה יודע, אתה מכיר את המושג שלי שאני מדבר על עוצמה, ודיברנו על הפועל ירושלים תמיד על עוצמה, שהייתה לה בעיה בעמדה מספר 4, כי ויילי נגיד הוא היה כזה, וג'סטין סמית הוא משלים בסימן שאלה כן או לא יכול לשחק אותו ביחד. איך אתה מרגיש עם הבחור הסרבי ועם קרקוק שלא שיחק?
0: לא שיחק קרקוק. תראה, מילטיץ' שיחק, זאת אומרת, הוא שיחק בהתחלה שבצד השני היה קודוס וואב, שהוא מתאים לו יותר במאצ'אפ. ואז וואב נכנס לבעיית עבירות, ואשדוד עברה לסמול בול, וראינו המון, המון את לופטון בחמש, ונימוד לוי בעמדה מספר ארבע. מילטיץ' בליגה שלנו הוא שתיים, אוקיי, הוא לא הקופשסים, הוא יותר נייד, אבל הוא עדיין 2.14. זאת אומרת, היכולת שלו לשחק מול רוביט, שם קוד בעמדה מספר חמש, היא בעייתית בהגנה, okay. כמו הרבה מאוד שחקנים גדולים שמגיעים לליגה שלנו, שאנחנו, אם היית צריך לשים את הסייז האידיאלי לגבוה פה, הוא לא 2.14, הוא 2.06, 2.08, נייד.
1: הרגשת שהוא מסוג השחקנים שאתה דוחף לו את הכדור פנימה ו...
0: לא ראינו את זה.
1: אוקיי. Okay.
0: לא ראינו את זה קורה. במשחק הזה זה לא קרה. ראינו את לופטון בדקות מצוינות בתחילת הרבע השלישי.
1: תופעה, אה?
0: הוא מיוחד, זאת אומרת, אני,
1: צ'רלי,
0: אם,
1: ברקלי
0: אם
1: קטן
0: הם מצליחים לחבר את רודי ולופטון, זה ה... דיברת על עוצמה, אם אתה מביא את שלוש וארבע ככה, ששניהם מאוד אוהבים לקלוע, ומאוד אוהבים את הכדור, אוקיי? שניהם אוהבים את הכדור.
1: כן, ראיתי את רודי, לא מקבל את הכדור.
0: רודי היה קצת עצבני, כן. כי לא הלך לו בהתחלה, ואז, אוקיי, בסדר.
1: זה סימפטומים של רוקיז.
0: הם רוקיז באירופה, אחד מהם הוא בחירת סיבוב ראשון בדראפט, השני היה פרוספקט אמריקאי, ברור שיש להם שאיפות מעצמם, מעצמם, מעבר לשאיפות הקבוצתיות, יש להם שאיפות מעצמם, כדי להצליח פה, וזה דורש זמן, מה שכן, אוברדוביץ' הוא מאמן מספיק מנוסה, וגם ראינו כבר במשחק הזה, את הפתיל, מאוד מאוד קצר, יש לו פתיל קצר, אני לא אמור להפתיע אף אחד, אז אני מבין מה אתה שואל, והם יצטרכו כנראה גם לבחור בליגה בין מילטיץ' לבין קייקוק, הם לא יכולו ללכת עם שניהם, כי זה, אין להם, זה יחשוף אותם במקומות אחרים, בטח כשאין את ג'ארד הרפר, זאת אומרת, גם סמית וגם מילטון חייבים להירשם כרגע בעמדות הגארד, אין אופציות אחרות, ואם אתה מוותר על רודי, עכשיו שזוסמן נפצע, מה יש לך בעמדה מספר 3? עוד פעם, תהיות ודברים שנחשף אליהם, בהמשך. אז זה ככה על קצה המזלג שלוש הגדולות שלנו, אנחנו ראינו גם את הקבוצות, לפחות חלק מהקבוצות היוצר צנועות של הכדורסל הישראלי, שפתחו את הדרך שלהם בגביע ווינר. אני אחזור לתחילת השיחה, נגיד משחק ראשון בגביע ווינר, אתה לא תבנה על זה איזושהי תיאוריות לגבי המשך העונה. אתה ראית אתמול את העמק?
1: ראיתי את העמק, ראיתי גם את המשחק של אילת בלילה.
0: לא, אני גם ראיתי.
1: קריית אתא נס ציונה, מכבי, היה לנו...
0: כן, הספקתי. את האמת שהיום בבוקר הספקתי לראות את שני המשחקים האחרונים, כי רציתי... חשוב לי בהתחלה באמת. אני רואה כמעט הכל גם במהלך העונה, אבל עכשיו יש עוד שחקנים שאני...
1: היכרות.

0: מכיר. היכרות, ממש היכרות.
1: אתה רואה, אתה אומר, קודם כל אתה רואה שחקנים שבגלל היכולת האישית שלהם, שהיא מאוד מאוד גבוהה, הם בולטים בשלב מוקדם.
0: נכון.
1: אם זה נייקי סיבנדה מקריית אתא, אם זה ברוטון מהרצליה,
0: ג'וונט אוקינס,
1: אוקינס מאלה,
0: קנדל מקולום אנחנו מכירים.
1: אפילו רוביט במחצית הראשונה נגד הפועל ירושלים. שחקנים שהם יכולים לעשות דברים לבד שלא צריכים את הקבוצה.
0: אז אני אוסיף פה שני דברים קטנים. אחד, אני מחפש דווקא את הישראלים שבולטים.
1: כן.
0: זה הצ'אנס בתחילת עונה, איך אומרים? לתת הצהרה. לא מצאתי את זה כל כך.
1: גרשון וצוף בן משה?
0: במשחק הזה היו מצוינים שניהם, אבל עוד פעם, המישור הוא יותר קליעה. יותר קליעה, למרות שעמית גרשון,
1: שתי חטיפות,
0: מאנדוף, בריצה של הרצליה.
1: עמית גרשון הוא שחקן מאוד חשוב להרצליה, אין להם אף שחקן בעמדה
0: הזאת. גם העונה הזאת היא חשובה לו מאוד, כי הוא בשתי הקבוצות האחרונות שלו הסתבך בירידה.
1: נכון.
0: ופתאום הוא מסתכל עכשיו בקבוצה שתשחק באירופה, ותרצה להיות ברביעה הראשונה, שישייה בטוח, רוצה להיות רביעה.
1: BCL.
0: כן, okay. BCL. אמרנו, אבל אנחנו מצפים לראות קצת ישראלים שעכשיו לוקחים את הזה. אז איתן בורג היו ניצוצות פה.
1: זיו וייסמן פתאום פתח בחמישייה.
0: עלה בחמישייה, ילד, מי שמכיר מהעכברים, גלבוע מעיינות, נבחרות, דרך פציעות, דן קציר מכיר, כי הוא היה בגלבוע מעיינות. אז לקח אותו, שון דאוסן פצוע.
1: באופן כללי יש המון פציעות, אתה רואה שאחד הדברים שגם גורמים לך להגיד, אוקיי, אני לא יודע מה להגיד על הקבוצות האלה עד הסוף, זה שדווקא הסגלים הישראלים
0: חסרים.
1: חסרים בהרבה מאוד קבוצות.
0: שוחמן פצוע וג'י ג'י קפלן פצוע ושון דאוסן פצוע. וניב מסגב לא שחקן, אני לא נכנס לשחקני הנבחרת.
1: אדם אריאל, נועם דוברה.
0: אדם אריאל, תמיר בלט, איפה, נועם זה. יש גם את התופעה שאני מאוד לא אוהב, זלמנסון ורפי מנקו. חתומים לחוזה. מה זה הסיפור? לכו תחפשו לעצמכם קבוצה. אז למה החתמתם אותם לשנתיים? ואל תגיד לי, לא אתה, אל תגידו לי הקבוצות, הם מקבלים את הכסף. אז מה אם הם מקבלים את הכסף?
1: תופעת המנודים היא תופעה לא טובה בכדור. בספורט הישראלי ראינו את זה הרבה בכדורגל, ואנחנו לא, בטח לא נרצה להפוך את זה.
0: שני שחקנים כאלה, אני לפני איזה חודש שזרקתי פה באחד הזה, יאללה. ראשון רוצים אתכם, לכו, תחזירו את מה שהיה לכם בראשון. אלת רוצים אתכם.
1: שלב לוגשי יש לו קבוצה?
0: שלב לוגשי.
1: לנותן אמסלם יש קבוצה?
0: שנייה, שלב לוגשי.
1: גם אם זה החלטה שלו,
0: שנייה, שלב לוגסי יכל להישאר בהרצליה, יחליט שלא, אני לא יודע, אבל זה די נשמע לי כמו סיפור קרביץ אז.
1: אוקיי.
0: אתה זוכר שהרצליה רצו את קרביץ, קיבל הצעה שלו, שהוא לכאורה נעלב ממנה, אני חושב, אלא אם הוא בא ואמר, אני מציתי את הרצליה, אני רק בשלושת הגדולות.
1: תראה,
0: אז
1: בטח.
0: הוא הולך לקולג', לא הולך לקולג', אני לא יודע מה הסיפור.
1: יש לנו כמה קבוצות בליגה שבחרו לשחק עם ארבעה זרים. לא הרבה, אבל יש כמה, והם צריכות סגלים ישראלים חזקים.
0: מכבי רמת גן, קריית אתא, מה עוד יש
1: גליל לנו? גליל עליון, שעוד לא ראינו.
0: באר שבע, מה יהיה חמישה
1: זו? באר שבע כרגע ארבעה, אבל אני לא יודע מה יהיה. ואלת, שיחקו עם ארבעה, אבל יש להם, הם החתימו כבר את בריין קרופורד, זאת אומרת, הם ישחקו עם חמישה זרים. אבל
0: מקנדל,
1: איכשהו בגישה הזאת של הכדור,
0: מקנדל, קרופורד וג'וונט אוקינס,
1: בגישה של הכדורסל, לא רק הכדורסל הישראלי, הכדורסל בכלל, הולכת לרוטציה יותר עמוקה, כי הקצב הרבה הרבה יותר מהיר. והסתכלנו על אשדוד, לא היה שון דאוסון, ברור לך שחסר שם שחקן, אתה יודע מה, אם שון דאוסון
0: גם חסר,
1: עדיין חסר שחקן ישראלי.
0: כן.
1: אז אני חושב שבכמעט בכל קבוצה בליגה, בטח מהשחקנים האלה שעכשיו הזכרת, אם אתה מלביש אותם בתוך הקבוצות האלה, זה משדרג את הקבוצה. אז כמה זמן אפשר שיהיה שהם יהיו בחוץ? זאת אומרת, בלי קבוצה לעונה הבאה. יש קבוצות שמשוועות לעוד שחקני רוטציה.
0: אז מי יש לנו בלי קבוצה כרגע? אמרת?
1: לוגשי ולוטן.
0: לוגשי ולוטן, אוקיי. לא. וכאילו רפי מנקו וזלמנסון. זאת אומרת, יש
1: אלו לנו ארבעה שחקנים. אתה יודע מה? שני שחקנים טופ, אוקיי? אוקיי, מנקו קצת בירידה, כמה פציעות, אבל ברור שהוא יכול לעזור. מצד שני, כשאתה מכניס שחקן כמו רפי מנקו, ואולי זה גם הבעיה שהייתה לו בעמק, צריך לעשות תיאום ציפיות לגבי המעמד שלו בקבוצה. כי רפי מנקו פתאום מצא את עצמו בשנה שעברה מאחורי נציה.
0: הוא בא מפציעות, והוא בא מלשבת על הספסל במכבי, זה לא קל, והוא בא ברף כספי גבוה שגם בצד השני, אבל עזוב זה, אז אוקיי, אז אתה אומר רפול, עידן, לוטן
1: ולוגשי.
0: יש עוד מישהו?
1: אני
0: אוקיי.
1: לא זוכר. כל שוב בסוף חתם בליגה השנייה?
0: אני לא זו, אני נשגב מבינתי.

0: איתי כרגע. אוקיי.
1: אז שוב, אז זה תחילת ההכנה. יצא לך לראות משהו שהפתיע אותך?
0: אז שנייה, עוד נקודה אחת, שאני רוצה להעיר 5 מאמנים זרים מתוך 14 קבוצות.
1: אוקיי.
0: הפועל, ירושלים, נס ציונה,
1: באר
0: שבע וחולוניה.
1: נכון.
0: 5. דיסקסנו על זה, דיברנו על הסוגיה, זה יעלה.
1: אני אגיד שלפחות 4 מתוך 5 מאמנים האלה, הם מאמנים שהם מאמנים, זאת אומרת, ברמה. או לפחות ברזומה שלהם.
0: כשאתה מתכוון ל4, אתה כולל גם את המאמן שבאר שבע.
1: אני שם את קורסרו בחוץ.
0: כן, אתה שם את המאמן שבאר שבע, נכון. הספרדלי
1: כן אימן, בונדסליגה, זאת אומרת.
0: אוקיי.
1: היה לנו הרי את הסוגיה הזאת, שבאו לפה כל מיני מאמנים, שאמרת, למה הם בעצם צריכים לאמן בישראל? אז בטח לגבי אוברדוביץ' ואיטודיס, אין שאלה.
0: אז.
1: אוקיי? אתה בעצמך אמרת שקוניץ' מאמן טוב.
0: מצוין.
1: ספרדלי
0: גם מאמן טוב מאוד. אז רגע,
1: וקורסרו, אוקיי.
0: אני לוקח את זה לכיוון אחר, לא נכנס עוד שמית. אני נכנס, זה 5, ואתה תראה שזה גם יגיע ל7. לא יודע אם, איך אומרים, היום, בדור הבא, כאילו. זה פעם אחת. התופעה עוד יותר מדהיגה, שגם עוזרי המאמנים הפכו להיות זרים. אפילו בנס ציונה הגיע עוזר מאמן לפיתוח יכולות אישיות ליטאי. אמריקאי, ועכשיו הגיעו עוד שניים ליטאים.
1: אני יודע מה שהבנתי, שמכיוון וכל הצוות היה אמריקאי, הם הרגישו שזה לא נכון לכדורסל האירופאי.
0: אוקיי, לכדורסל האירופאי, איפה הם משחקים? ביורוליג? הלוואי ויהיו ביורוליג. בוא, נס ציונה זה סיפור אחר על רגל אחת, הקהילה שם מאוד חשובה. כמו בהרבה מקומות אחרים, הפועל תל אביב חשוב שהקהילה לא חשובה, וזה, איך אומרים, זה מתפוצץ להם בפנים.
1: והעמק, מה קורה בעמק?
0: רגע, שנייה לפני העמק, והקהילה, אתה יודע, דיברנו על זה, ומחלקת הנוער, ועיר קטנה והכל, ואני לוקח את זה בסימן שאלה, את סיפור הזה. העמק, מה העמק? אתמול שידרתי אותם, דיברתי על זה, גביע ווינר, לא יכול להיות שמשחקים לא במגרש ביתי. המטרה של המשחקים האלה, להתחיל לגרות את הקהל, להיכנס להרגל, לבוא למגרש. לא יכול להיות שמשחקים במקום. לא ידעו שהמגרש בשיפוצים, זה רק 48 שעות לפני המשחק, פתאום אין משחק, מחליפים ביתיות, עושים משהו. אז זה דבר אחד. דבר שני, הבנתי, שהקימו שם קבוצה בליגה
1: לגבית.
0: ליגה ב' או א'?
1: אני חושב שבית.
0: לא משנה.
1: קבוצה שהיא גלבוע גליל, כאילו.
0: אוקיי, משהו עם סיפור.
1: עמותת אוהדים.
0: עמותת אוהדים, שאני תמיד בעד. יש עמותות שעשו טוב לכדורסל. פועל תל אביב בזמנו עמותת האוהדים, גם הפועל חיפה זה עמותת אוהדים. אז יש כמה מקומות, אבל מה הסיפור שם? אני רואה שהמנכלית
1: עזבה.
0: תסביר לי מה הסיפור, אתה, אוקיי?
1: אני לא יודע מה הסיפור
0: למנכלית,
1: לא בדקתי.
0: לא, לא, לא, לא מנכלית, על כל האווירה שם. מה הסיפור של השם? הרי זה, אם חיים אוחיון, חברנו, עליו השלום, לא עוזב בכפר בלום, ו
1: לוקח את הקבוצה לגלבוע.
0: לוקח את הקבוצה, אז עם כל הכבוד להפועל גלבוע מעיינות
1: גלבוע גליל.
0: אז היה גלבוע גליל, וזה, הטופ שלה, זה אולי להגיע לליגה הארצית, עם איזה מחזור נוער טוב.
1: אני לא יכול להתווכח עם רגשות של אוהדים. זאת אומרת, מה שהאוהדים האלה מרגישים, לא משנה אגב כמה זה.
0: עכשיו,
1: הם הקימו קבוצה חדשה שיותר מתאימה מבחינתם לערכים שלהם. אבל
0: אני רוצה להגיד לך, כמי שמטיף לי ייחודים, הרי אני בעד ייחוד גדול בעמק, שיחזיר עטרה ליושנה. אבל בוא אני אזכיר את הפועל הפולה. אתה הפועל הפולה, והיה גבעת יגור. ושגבעת יגור התפרקה מכורח הנסיבות הכלכליות וכסף וקיבוצים, שהכדורסל בקיבוצים קצת הלך לכיוון של מועצות אזוריות וקבוצות אזוריות, אז קראו לקבוצה אפולה ישראל, ואחר כך אפולה עמק. אז מה קרה עכשיו? אז מה, כאילו, אני לא מבין את הסיפור באמת. מה הבעיה בשם הפועל העמק?
1: אין לי תשובה. כאילו, יש לי תשובה, אוקיי, הם חושבים שזה מעבר לשם הזה, העובדה שהקבוצה גם תעבור לשחק באפולה בשלב מסוים, ברגע שהעולם יוקם, אז מבחינתם לקחו להם את הזהות של הקבוצה שהם אהדו, והם אהבו בשנים הללו. אני, היה לי המון שיחות עם אותם אוהדים, שעכשיו הקימו את העמותה הזו, את עמותת האוהדים, ואני לא הצלחתי להגיע איתם, לא רוצה גם להגיע איתם לעמק השווה, כן? בסוף, אני לא יכול להתווכח עם ההרגשה שלהם, כמו שאתה לא יכול להתווכח עם אוהדי הפועל תל אביב, שהחליטו לעזוב את הקבוצה, בגלל שעברו מהדרייבין ליד אליהו.
0: אני אתן לך עוד כותרת לאירוע הזה, אבל עם עוד איזה

0: השגה קטנה. זאת אומרת, אני מבין שהפעולה נכנסו, וזה לא ברור לי. איזה אינטרס יש להפעולה לבוא לשים 3 מיליון שקל, אני לא יודע, זה לחסל את הכדורסל בהפעולה, שזה דבר שלא נתפס. תמורת זה שיהיה כל קורה כדי לעשות אולם. כדורסל בהפעולה היה לפני ויהיה אחרי. ותכף יבוא, לא יודע, ראש עיר אחר, משוגע אחר.
1: מה אני רוצה? מה אני צריך את זה בכלל?
0: לא, יגיד, הפוך, אני רוצה קבוצת כדורסל, כמו שיש כדורגל. זאת אומרת, וראש העיר של הפעולה זה מישהו שהשקיע הרבה בספורט. אז הסיפור שם לא ברור לי, אבל אין קיום לקבוצה בלי קהילה. ואת זה צריכים לזכור קברניטי, כל הקבוצות.
1: אז אנחנו, איך נאמר, נגלה, הרי אותם מועדים שהקימו את עכשיו את העמותה, בשלב מסוים לא הגיעו בשנה שעברה, ואז גן חזרו. בוא נראה, כי הפועל העמק היא קבוצת כדורסל מאוד מעניינת.
0: מה זה זה?
1: יש שם קבוצה שהקימו קבוצה טובה, בשנה השנייה ברציפות.
0: נכון.
1: ואתה רוצה, ואתה כשמסתכל על החזון העתידי של המועדון, שם רגע את הקהילה בצד, המועדון עצמו רוצה להתקדם. הוא והם ונס ציונה אמורים להיות הכוחות העולים בתוך הכדורסל הישראלי.
0: בואו נוסיף רק מילה אחת מקצועית לגבי סיפור העמק. לקחו בשנה שעברה החלטה מודעת, אנחנו הולכים עם ניב ויסגב.
1: ונויוביץ'.
0: ונויוביץ'. באיזשהו שלב אדם סמית אמרו בואו נביא איזה קומבו גארד, כי צריכים משהו, אנחנו לא יכולים להיות תלויים יותר מדי בניב ויסגב, כי זה מכריח אותך לסגנון משחק מסוים, גם בגלל הגודל, גם עומסים ופציעות. הם הולכים באותו כיוון, וזה אפילו חמור יותר, כי קיילר אדוארדס, לא שהוא קומבו גארד, לא שהוא אחד, כל פעם שהוא ניסה לייצר, הוא איבד כדור, הוא סקורר, סקורר, סקורר, גוזמן, או להשתמש כל כך הרבה עכשיו, בקמרון הנרי, כמשלים, אז אני חושב ששם תצטרך להיות חשיבה נוספת, ותראה, הם לא מרשימים במשחקי אימון בינתיים.
1: לא. גם אתמול הם ניצחו בקושי.
0: ניצחו, זה מכבי רמת גן פעם שנייה השבוע, שהם מאבדים יתרון גדול. גם באשדוד הם הובילו המון והפסידו, וגם פה לא יתרון גדול, אבל לדעת לשחק את הכדורים האחרונים, גם שם, כדור אחרון, אתה אולי רוצה, גיל בני היה בתוך הסל. זה לא היה שיכול לקלוע, ואנחנו רוצים לעודד את הגיל בני שלנו, שיקחו כדורים אחרונים. הרי כל פעם אמרו, מה אתה מצפה מהשחקנים הישראלים? איך אתה רוצה שהנבחרת תצליח? חוץ מטפירו בזמנו, אף אחד הוא לא שחקן מבטיח בקבוצה שלו. אז אנחנו כן רוצים שישראלים יקחו את הכדור, אבל חשבתי שקייבר לא צריך לברוח מהכדור, הוא צריך לבוא ולבקש את הכדור, גם אם גיל בני לא נותן לו, גם אם אין עדיין תרגיל או אסטרטגיה לכדור אחרון. אז זה לגבי מכבי רמת גן, זהו העמק.
1: כן, אתם יודע, ראינו אתמול, ראינו כמה משחקים, אז ראינו את הרצליה, שעוד פעם, גם הרצליה מתחילה, היא עושה BCL, זאת אומרת, התחילה, היא פתחה, דיברנו על זה כבר, שהיא פתחה עם שני גבוהים, עם ברנס ונייט, וזה קשה מאוד מבחינה הגנתית, אלת עשתה מה שהיא רוצה, והרצליה הצליחה לחזור למשחק דווקא בהרכב הקטן שלה, זאת אומרת שקרטר מגיע לעמדה מספר 4. עכשיו, הם מאוד מסוכנים, הרצליה. היה להם ברוטון, גרשון, קרטר, בריינט מרכז, ולא משנה כרגע מי הסנטר.
0: הם גמרו לקלוע את השלשות שלהם, מה זה, היה שם הרצף.
1: הם פתאום הגיעו ל-90, אתה יודע, ראיתי את המשחק שידעתי מה התוצאה, ואז אמרתי, 5 דקות לסיום, יש להם 98 נקודות, והם סיימו עם 101. מה קרה פה? אבל פתאום היה שם איזה רצף שלשות. ידענו, אנחנו גם יודעים בקבוצות שלי, וורלנד, ובטח בהרצליה.
0: זורקים המון,
1: הם זורקים המון שלשות. הדגש, לא אגיד שאין דגש הגנתי, אבל אנחנו יודעים שלוקח זמן להרצליה עד ש... וגם אז זה לא תמיד קורה. ועוד פעם, יש שם בעיות, יש שם מגבלה מובנית, שאתה הולך עם שני גבוהים, אתה חשוף בכל מה שקשור לתנועת הרגליים שלך, בטח כמו עם די-ג'יי ברנס, אבל מסוכנת, מסוכנת. ברוטון, אני יכול לשים אותו כמועמד למלך הסלים של הליגה, עוד לפני שהליגה התחילה בכלל.
0: כן, היה MVP, לקח אליפות בפולין השנה, הוא החליף קבוצה באמצע העונה, עבר מאיטליה לזה. אני רוצה לקחת את זה לכיוון אחר, פעם אחת, הרצליה בשנתיים הקודמות של יו אורלנד, נקלעה בהמון משחקים לפיגורים, וידע לנצח את המשחק. אז כבר האופי הזה מתחיל להיבנות פעם נוספת, פעם שנייה דגש ישראלי קטן, איך אומרים, הזרקור שלנו, עמית מנחם, דניאל שרון, הגיעו ממכבי רחובות, אחד הגיע להרצליה, אחד הגיע לקריית אתא, אנחנו בעד התופעה הזאת, בהרצליה נתנו במה לשחקן הישראלי שבא מהליגה השנייה, לוטטי, שלב לוגשי, בקריית אתא זה, איך אומרים, זה
1: חממה.
0: חממה. קצת סבלנות, קצת סבלנות, לא לחוץ גורלות אחרי שבוע.
1: מי חרץ גורלות?
0: לא,
1: אנחנו סתם.

0: עמי אני חי, כן.
1: בתוך הטלפון כבר חורצים.
0: לא, לא, הטלפון שלי לא, הטלפון שלי פנוי לשיחה מ-MBS.
1: אז ראינו את הרצליה, נס ציונה משחקת כבר הערב, עוד פעם נגד חולון, חולון מרתקת, גם קבוצה ש... בינתיים בהכנה ככה לוקח לזמן.
0: גם היא מערך, לא, מי זה מערך היום? זה נס ציונה בזיסמן.
1: עוד פעם, גם נס ציונה, עודן ג'ייקוב ויילי, חסרים לה גם את אדם אריאל וגם את נון דוברת, אבל הקבוצה הזו כנראה תקום ותלך לאיפה שפריס לי ייקח אותה. שוב, פריס לי באמת זה רכז ברמה אחרת, כן? גם אם הוא לא בסיאו, בלבל הזה של הכדורסל הישראלי.
0: אז מה הם מעמדים לנו? הם מעמדים לנו פריס לי וברייס בראון?
1: ג'סטין ג'יימס שהגיע
0: שהיה בגליל עליון לפני שהוא נפצע.
1: ג'סטין ג'יימס הוא הולך להיות הזר השישי. ג'סטין ג'יימס הוא שחקן טוב מאוד,
0: ואז יש לנו את הילד הקנדי שהם
1: ג'קסון רו בארבע,
0: ואז את
1: גילספי בחמש,
0: ווויילי
1: רק כמה דקות יפות, 2-3 מקו העונשין,
0: ואז יש לנו בישראלים שם את ספנסר וייס
1: ונסן, המסלם, והביאו את אונצ'ה כדי שיתגבר אותם במהלך הקיץ הזה, במהלך גביע ווינר, בגלל הפציעות שלהם. אנחנו לא יודעים מה חומרת הפציעה של אדם אריאל ונועם דוברת, אוקיי? בטח לגבי דוברת, כל מה שקורה איתו, יצטרכו לקחת אותו לאט, לאט, לאט. אדם אריאל, גם אנחנו מחכים לדעת באמת מה החומרה של הפציעה הזו. ראינו את גבי, שתשבילי חוזר לשחק.
0: חשוב מאוד.
1: חשוב מאוד. חיכינו לו, כבר הרבה מאוד זמן לא ראינו אותו בכדורסל הישראלי, שחק בשניים משלושה משחקי הכנה של הפועל ירושלים, גם אצלו, אתה יודע, יכול להיות שיש משחקים שהוא לא ישחק, הוא יצטרך מינון העומסים על צ'צ'שווילי, נוכח הפציעות שלו בעבר, מאוד מאוד משמעותי, אז אנחנו, איך אומרים, מתגבשים, זאת אומרת, מתחילים לכיוון תנועה, אז יש לנו בסוף שבוע הזה המון משחקים, של הגדולות מול האירופאיות. שבוע הבא, עוד פעם, גביע ווינר לאורך כל השבוע, עם הדרבי בחמישי, הסופרקאפ החברתי, שייתן לנו עוד הצצה לשתי הקבוצות האלה בפורמט הליגה. וזהו, ב-24 בספטמבר מתחילים. זאת אומרת, אנחנו, מה זה, עוד שבועיים מהיום. ממש עוד שבועיים מהיום. מתחיל היורוליג. שהפוליטיב תפגוש כבר או את ביירן או את וילרבן, יכול להיות שכבר יהיה לה קדימון לתחילת העונה שלה כבר בסוף השבוע הזה. אז אוקיי, בסדר, לאט לאט אנחנו שם. אז נחזור לתחילת הפרק, נברך אתכם המאזינים שלנו, הצופים שלנו, בשנה טובה. ואני אמרתי את זה בתחילת המשחק באשדוד ואני אחזור על זה גם כאן, ברכה שלי לכדורסל הישראלי וגם למדינת ישראל, זה שאנחנו נתחיל את העונה ונסיים את העונה במועדים שרצינו, בלי עצירות באמצע.
0: ואם אפשר גם שהכדורסל יחזור לשחק בארץ, זה חשוב. בכלל ייתן דחיפה.
1: חשוב מאוד, אבל באמת שיש שנה טובה, שנה טובה לך ארז, שנה טובה לכולכם. נקווה לשנה טובה יותר מהשנה הקודמת. שקט ושלווה.
0: ושפיות.
1: חיים, שפיות זה חשוב. אז תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא עם פרק של השנה החדשה של Speak and Roy. ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
4: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
5: שלום, מה קורה?
4: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
5: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
4: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
5: חודשים.
4: המון זמן.
5: חודשים, חודשים, חודשים, באמת חודשים.
4: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה, כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות, לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
5: כן.
4: זה חשוב, זה משמעותי.
5: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער.

0: נופל על שער.
1: בין מקום שמיני לתשיעי.
0: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
1: 90 דקות.
0: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
1: לפני שאני אכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
0: לא, מוזר, מוזר, אבל...
1: עבר לך בראש משהו?
0: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות, מה?
1: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
0: מה, ניתקע על זה עכשיו כל העונה?
1: לא ניתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני אדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע צריכים להיות שם.
0: באר שבע צריכים להיות שם, כי קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
1: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
0: לא.
1: לא?
0: לא, מה, עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
1: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, עכשיו קיבלה 5.
0: נכון, בסדר.
1: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
0: יניב קטן ורפי כהן, כן, הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד. אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
1: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור, כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה הקרובה.
0: יש דין המוזג לזה מתי, יום רביעי, לא?
1: אל תשווה, אל תשווה. בוא נשאל לך ככה, מה התוצאה שהכי... הרשימה אותך, או המשחק שהכי, אתה רוצה להתחיל איתו, כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
0: אתה יודע מה, בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני איראולה, במקומו של ארנה סלוט, הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול, היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו. זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים, אני חושב, כאילו בפתיחת העונה הזו. משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
1: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו.
0: נכון,
1: זה...
0: נכון.
1: קשה לעשות השוואה.
0: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
1: לליברפול. בוודאי. כן. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2,
0: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
1: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
0: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
1: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
0: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה, שכל העולם מסגר.
1: במשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
0: לפני שהעולם מסגר, כן. אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו 5 שערים יש לו 5 שערים בצ'מפיונס.
1: נכון. כולם באנפילד.
0: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו 5 שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק 1 ולא 2. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל ה... עניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד. לא, משחק אבל... הבא אגב זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד. אבל ראית, הוא גם בישל את השאר, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. סך הכל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של...

0: תחילת עונה.
1: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק, הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 מועדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
0: אתה אומר לאט לזה... לאט איזה סוג של כן. לחזור...
1: יש איזה סוג
0: למרות של... למרות שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא יסלחו לו.
1: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
0: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה הפסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו. כל הלחץ שיש עליו.
1: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
0: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
1: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
0: יופי, חתמת על חוזה 2030, הלו.
1: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה... מחוץ לספרד, לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל מפי-אז'ה, אז אני מניח שגם אתלטיקו מדריד...
0: היו מסתכלים על זה אחרת.
1: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח
0: נכון.
1: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין. פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
0: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
1: נכון?
0: לחזור בך.
1: נכון.
0: אין דרך.
1: זה, כבר,
0: זה לא הגיוני.
1: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
0: לגמרי.
1: כן.
0: לחלוטין.
1: אתה לא תהיה בברצלונה.
0: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה. אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון. וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון. אני חושב שליברפול זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אדוני ראולה הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה,
1: כן.
0: ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה, וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כן, כמו שאמרת קודם,
1: צריך זמן, צריך זמן, זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות, אליפות פרמייר ליג, זכייה בצ'מפיונס, זה לוקח זמן.
0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה, השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים ש... כרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד.
0: וירץ.
1: וירץ, איסק. טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה
0: נכון,
1: שעברה.
0: נכון.
1: אבל אתה תראה אותם הרבה יותר טובים ממה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי.
0: כן.
1: הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי כמובן ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין גם מגן הימני שהגיע מברצלונה. אראוחו עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה גם כמגן ימני הוא עשה עבודה נהדרת. הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, ו... כנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה, אני לפני שנגיע למשחקים אחרים, אני אתן לך כמה מספרים מעניינים, הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק? פלוס
0: בממוצע, אתה רוצה שנגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69
0: זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה,

0: עברה, הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא סי. סי השערים במחזור, 71, במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה. כלום. זה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום. אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג.
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרג השני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי. אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד בייר מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה בלתי נגמר מתרומם ועולה כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים, אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מונפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצו לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן.
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד. אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה. אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2. בורוסיה דורטמונד מנצחת את ויה ריאל 3-2. בטיס מנצחת את ליל 3-2. ולנס את סלאביה פראג 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר
1: כזה. חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואטלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים כן. לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואס, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
1: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים. זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל 5 שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
1: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: 2 מתוך ה3, בוא נגיד, אבל 3 באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימט, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
1: כן.
0: אתה יודע, כי עשית על זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו לקורוניה. דפורטיבו לקורוניה.
0: כשרואים מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא שיחק בלקורוניה.
1: קבע 3.
0: יפה. זה היה ב-2002.
1: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה נגד מי, שנה שעברה נגד צ'לסי.

0: לא תגיד רק נגד בודגלים. כן. והיו גם שתי ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
1: נכון, כן.
0: אז יש גם שתי ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
2: לא, בריאה. עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת אלופות.
2: אוקיי,
0: בגלל זה... הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת אלופות.
2: אוקיי.
0: אז זה קצת מטעה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
2: תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודוגלים זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש בבין בזה, אבל אני חושב באופן כללי לגבי בין, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאז'ה.
0: אתה מדבר על ה-5-4?
2: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, עזוב שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי כן נשבר רק בסיום.
2: נכון, כן.
0: הייתי במשחק.
2: נכון, נכון. אבל אני אומר... פאז'ה, ברגע שנדבק לערב במובן הטוב, אתה רואה שזה זה די רמה אחת מעל כולם. אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי... מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל...
0: ברצלונה לא שם?
2: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך. כאילו, מעריך את דעתך. עוד פעם,
2: אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום. לטובה ולרעה. אנחנו בעשירי בספטמבר. זה לא באמת אומר...
0: לא, מה... אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
2: בגלל זה אני אומר, שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. Okay. זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי. Okay.
2: ולכן אני חושב שגם פריז, שתכף ניגע בה, וגם ביין מינכן, התחזקה בסייברי, לא, באמת, לא... אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביין הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
0: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות.
2: השיא של לבנדובסקי, לא? תשעה?
0: תשעה, אם אני לא טועה. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה, שבארי מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
2: וואלה.
0: כן. ובודגלים שיחקה היום נגד גרמנית, ותשחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם מבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת... שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
2: שהוא הוא לא שחה בכלום.
0: הוא הבקיע 61 שערים.
2: אז מה, הם בפה הבקיע יותר?
0: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
2: למה, הם השערים בניבה?
0: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי בזה, אני זוכר.
2: בגלל זה אני...
0: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות רק וזה, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
2: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
0: שום דבר לא מקנה כלום.
2: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר השחקנים נמדדים...
0: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
2: נכון.
0: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר נבחרת
2: נכון,
0: או קבוצה.
2: נכון, אבל עדיין אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
0: אני יודע. ולכן...
2: המטרה היא בסופו של דבר שהשערים האלה של XYZ יביאו את הקבוצה סלשת הנבחרת... לעבר שחייה.
0: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד, 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המאזניים.
2: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של פאז'ה.
0: אי אפשר להתעלם מכלום.
2: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
0: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
2: והארי קיין לא היה חלק לא בפאז'ה ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
0: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר הצחליה כמועמד. לגיטימי.
2: אקבר מועמד.
0: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
2: מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
0: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. ארי קיין הגיע לחצי גמר.
2: אבל הוא גיאורגי.

0: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
1: אי אפשר.
0: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
1: אז למה, אוליסה, למה לא
0: אוליסה? אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל.

0: ספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
1: זה בושה.
0: זה לא משנה, הוא נבחר, זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה, אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
2: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
0: לא, לא, מה פתאום.
2: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
0: מה זה קשור?
2: לא, אני חושב...
0: בסופו של דבר, יש 100 עיתונאים שבוחרים, נראה לך שאכפת להם איפה זה מתקיים.
2: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, וזה כאילו סימבולי, 70 שנה לבלון דור הראשון,
0: אז העיתונאי מצורפת יבחר בארי קיין.
2: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את ארי קיין במקום הראשון.
0: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנויות האימורים.
2: לא, לא, ברור.
0: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות, אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
2: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
0: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
2: או אלוף אירופה עם פז'ה.
0: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
2: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר אצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
0: בעייתי, לא על המונדיאל. בעייתי.
2: אבל...
0: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים...
2: למה, זה דיון מעניין.
0: אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, פילתי זה באוקטובר.
2: סוף אוקטובר, יום לפני
0: הבחירות. ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
2: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
0: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורן היה צריך להיבחר ב-2018.
2: רפאל ורן היה מועמד בכיר מאוד.
0: ובאיזה מקום הוא סיים?
2: לא זוכר.
0: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל נכון עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
2: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן. עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול, אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
2: כמעט 300.
0: 300?
2: כן.
0: 300 מיליון?
2: כן, כן, כן.
0: אז תמיד כמה סיגרת מעשנים שם?
2: קראתי שבכל שעה, החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
0: עכשיו, שני החבר'ה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה, הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר,
2: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס, שמר, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג, זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
2: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי.
0: לא רק בגלל זה.
2: אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת, קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים, בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר, הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה, ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
2: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם. תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה, יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שהם בכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
2: כלום.
0: בכלום.
2: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: ברור שלא.
2: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
0: היא בדרג הרביעי.
2: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
2: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
2: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי, נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי.

0: ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שהמועדון הזה נוסד, אגב, תירין רי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
1: גם סס כבר ברגס הוא חלק מה... נכון. הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, פרש.
1: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה, ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
1: עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
1: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזוי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11... אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאברגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
1: הבטחו לו את החוזה, מה?
0: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
1: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיובים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קרק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות...
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה.
0: מאז מוריניו, לפי דעתי, והיה גם אז היה פער עצום ממה
1: שעשו. הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד שני שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקרק את התהליך הזה.
0: כן.
1: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
0: כן.
1: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
0: תישארו איתו.
1: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קרק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
0: פוך.
1: אז הנה. אז הרווחתם. תנו לו לעבוד.
0: אני רוצה שנייה לחזור לבייר מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, הייתה ממש פאניקה, שבשני משחקי אימון ברציפות, הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ, וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר יודעים, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה, אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן, למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהחום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב היה שער 900 בהיסטוריה של בייר מינכן באירופה, בגביע אלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לבייר מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לא דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
1: עם דונרומה,
0: בקיץ שעבר, כן, ולא שיחק

0: איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לי ביירן בעונה הקודמת, היא הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
1: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
0: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
1: בסדר, יאללה.
0: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
1: אבל אני אומר, אתה יודע...
0: שנה נעלמה לו מהחיים.
1: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-ליסט, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
0: יכול להיות שזה יקרה השנה.
1: בסדר, אני מקווה.
0: סתם דוגמה, חבר הטוב שם הנבחרת, פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בלברקוזן כן, אבל זה עדיין לברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
1: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי לברקוזן זה לא הטופ.
0: נכון, אבל הוא עשה שם עונה אחת.
1: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול.
0: נכון.
1: יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
0: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
1: אבל מוסיאלה, כל חייו ובין.
0: נכון.
1: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי, הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף, החוזה שבה נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
0: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה. נדבר על שניים בעצם. ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית. וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן. עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
1: נו, פרן, נו מה, ברור.
0: אני שואל.
1: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
0: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
1: מה, סלובה? למה? מה? תן לה.
0: ליגה אירופית.
1: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
0: נכון. 6-1.
1: בסדר?
0: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
1: כן.
0: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריס, זה גם לא הרשימה יותר מדי.
0: נכון.
1: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שלויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פז'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פז'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף פעם לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט
1: לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן, אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות את המסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
0: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון,
1: כן,
0: מקום שני, אז מה?
1: זה
0: לא מבטיח כלום.
1: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע.
0: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
1: יופי של החתמה.
0: כן. אבל אנחנו יודעים שלויס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לויס אנריקה?
1: בוא נשאל אותך ככה, שאלה, אני מחזיר לך בשביל,

0: שאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה,
1: כן.
0: לרבע חצי גמר ליגת האלופות,
1: כן.
0: האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה? דזירה דואק, קוואראצחליה, אוסמן דמבלה?
1: לא.
0: תודה רבה.
1: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוס משופר.
0: כן.
1: שחקן שהבקיע את שער הניצחון, כן, בגמר המונדיאל.
0: בגלל זה...
1: הוא יודע את זה אגב, או שהוא הוא לא יודע,
0: יודע
1: את זה?
0: הוא יודע, יודע. קודם כל
1: בגלל... הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
0: כן. קודם, במשחקים ה... בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפי-אג'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
1: לפי דעתי זה... הוא, לא, הוא לא מקבל את זה.
0: עוד,
1: הוא אגב, ננסה להוכיח שהוא צריך להיות...
0: מי שלא בעצם. קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די,
1: זה
0: זהו.
1: זה סיפור אחר.
0: לא, אבל...
1: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים כן היה שחקן הרכב, והוא איבד את זה. והוא גם לא שחק, הוא שחקן של שחקן אגף.
0: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
1: נכון.
0: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
1: נכון.
0: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם. אוקיי. הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
1: הכל בסדר.
0: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
1: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד, נכון, בהיסטוריה.
0: נכון.
1: ומה, הוא יקבל איזה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצה החדש כזה?
0: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה. אני קצת מגזים, אבל...
1: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה, זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת, הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
0: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה ארבעה שינויים, זה לא מעניין.
1: ברור, אני מבין את זה.
0: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, ופרן טורס, בסדר. אבל ברגע שנגיע...
1: למאני טיים.
0: לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פי-אג'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
1: נכון.
0: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
1: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
0: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן טורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
1: טוב, בואי נשאל אותך חידה, מה השיא של השלושר המהיר ביותר בליגת האלופות?
0: וואי, לא זוכר... מה?
1: 6 דקות ו-12 שניות.
0: מי, מי, מי?
1: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו ריינג'רס, והבקיע 3 שערים ב-6 דקות ו-12 שניות.
0: מדהים.
1: זה השלושר המהיר ביותר, בזמן קצוב.
0: כן.
1: אבל יש גם את השלושר המוקדם ביותר, כלומר, שחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע לשלושר. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, קבע 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד הדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ' שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב-12 דקות, 3 שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
0: מדהים, מה זה? טורף.
1: כן.
0: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו, יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופה.
1: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
0: נכון, נכון. אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורש של ג'קו?
1: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
0: נכון, נכון.
1: לדעתי, הוא פרש מהנבחרת.
0: פרש מהנבחרת,
1: כן, כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
0: כן.
1: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג דמירוביץ' את יותר מדי את השערים.
0: מה הסיבה?
1: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
0: טוב.
1: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
0: המאמן של שטוטגרט, לא מי...

0: מי?
1: הבן של דיטר הנס.
0: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
1: סבסטיאן, נדמה לי, הנס, שהדוד שלו זה אולי הנס.
0: אולי הנס.
1: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי הנס ודיטר הנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי הנס, כמובן, היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
2: עמות מס וכאלה.
1: כן, כן, כן. ברצלונה. תן כבוד.
2: תתחיל, לא, אתה.
1: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תראה, נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים. ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע, יותר טוב. לא צריכים 9. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
0: תראה...
1: אני מדבר על ההתקפה.
2: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
1: מה זה כבר? 4 חמישיות?
2: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
1: למרות שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים ולנסיה קבוצה גדולה.
2: נכון.
1: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליג, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
2: היא ואלצ'ון, עלות אותם.
1: כן, כן.
2: אבל אני קצת כאילו מנסה...
1: לשמור לצנן, על פרופורציות.
2: לצנן.
1: כי
2: גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור, בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית, הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות ו... ובאמת הכל מתנקס דבר ליגת אלופות, שכל אין נועד אחד של ברצלונה, שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
1: ברור.
2: כולם מכוונים
1: ברור, ל... ברור, הם לקחו עכשיו 2 אליפויות רצופות.
2: כן, כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה, בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה PSG ובאן, מבחינתי.
1: מה ארסנל? שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
2: עם איך שהיא נראתה בגמר...
1: עזוב איך שהיא נראתה, איך שהיא נראית עכשיו.
2: לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל... קח לדוגמה את המשחקים של PSG ביין,
1: okay.
2: ואת המשחק של PSG ארסנל בגמר.
1: אוקיי.
2: Okay. ראית את הקושי שיש ל-PSG נגד ביין? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
1: לא, בסדר, אתה יכול להגיד הכל.
2: לא עשתה כלום בגמר.
1: אבל הגמר לא היה נגמר, זה עונה חדשה.
2: אבל אני אומר, כאילו, גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד של להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו, מבחינת שמה שאתה בא להציג, מה הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי, יש PSG ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד PSG, או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על PSG וגם בין, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמע, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין הולך איתם.
1: אוקיי.
2: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון, של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
1: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד. שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים

0: אם היו חסרים, בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה. אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר. הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון. יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו. אינטר נהדרת.
1: שחקה כדורגל מצוין, שחקה כדורגל מצוין.
0: אם לא שתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא 13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים של נבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מורינו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו, הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא. שהוא הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים. בחשה, מתרגש.
1: נכון.
0: הוא מחובר לרומא. לאינטר אולי קצת יותר, אבל גם מחובר לרומא. אוהדים של רומא מתים עליו. ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
1: נכון, נכון, נכון. ואחרי זה יש פז'ה ברצלונה.
0: זה בסדר. כבר במחזור השלישי, כן. כן, כן אנחנו כן. מסתכלים...
1: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור, הימור כן, מושכל.
0: כן.
1: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
0: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
1: כן, זהו?
0: כן.
1: וואו, וואו, כן. לא טוב. אם פלורנטינו כן, פלורנטי כן. לא שומע אותנו, זה לא טוב.
0: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, דברים עוד יכולים להשתנות.
1: לא, ברור.
0: אז ריאל מדריד שוב מנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט, המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות, זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים, וביכולת הזאת, אינטר יכול להיות רגועה מאוד.
1: חד משמעי, בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
0: נכון.
1: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי? או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל...
0: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
1: נכון.
0: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
1: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו...
0: ומבזבז מה?
1: במשחק הכי חשוב.
0: נכון.
1: ואתה רואה שהיה להם... נקרא לזה אוזלת יד בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ול...
0: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר זה היה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
1: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם היא הייתה מפסידה לפז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
0: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
1: גם מול פריז?
0: לא משנה נגד מי.
1: לא משנה. יתגיע,
0: לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
1: למה?
0: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לך אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד באף אחד, לא משנה מי תהיה.
1: לא צריך לפחד מאף אחד נקודה, לא...
0: בסדר, אני לא אומר שהם
1: פחדו. אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
0: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
1: אוקיי.
0: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
1: ארבע. שתיים?
0: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
1: נכון.
0: ופס ואיינדובן.
1: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
0: נגד שחטר.
1: שחטר, כן.
0: זהו, זה שתי תוצאות תיקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתנו, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
1: כן, היה סבבה, סבבה לגמרי.
0: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
1: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
0: בבקשה.
1: מי תהיה הזוכה?
0: אני אמרתי על ברצלונה.
1: אוקיי.
0: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה האימור שלך?
1: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יוכל לעשות...

0: יכולה בטוח.
1: היא יכולה וכאילו היא גם תעשה גבי השלישי.
2: ומי מספר שתיים שלך?
1: ביין.
2: גם אני ביין במקום שני שלי מבחינת האופציות.
1: אז פז'ה עונה קטסטרופלית.
2: לא, לא, מה, חצי גמר זה יפה, מה. לא יודע, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
1: אתלטיקו לא תעשה גמר ביתי, אה?
2: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
2: כל הכבוד, ותמשיכו להזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין. אל תדאגו, בשבוע הבא אנשים ששלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר. אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור, שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת, ועשה כאן עבודת קודש.
1: באמת.
2: לילה טוב, חג שמח. נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של הנושא המתמיד.
1: ביי ביי.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד.
1: היי מירי.
2: לאן אתה רוצה לנדוד היום?
1: אני רוצה לחזור לאסיה.
2: לאסיה.
1: פעם שנייה, לא?
2: כן, לקראת הפעם השלישית, שתהיה גלידה.
1: אם תרצה הקורונה.
2: ב-2021, כן. אז אנחנו לוקחים אתכם הפעם למשחקי סאול 1988, בקוריאה, קוריאה הדרומית כמובן. משחקים האולימפיים האלו התקיימו בתאריכים בין השני לאוקטובר, ל-17 באוקטובר. היו 159 מדינות שהגיעו, 8,391 משתתפים, 237 אירועים של מדליות. היו שם גם ענפים חדשים. היו ענפים אורחים, שאחד מהם היה די משעשע, באולינג, אבל גם הג'ודו היה שם, נגע שם בפעם ראשונה, ג'ודו הנשים היה כענף אורח, אבל הטניס הרגיל חזר אחרי הפסקה של 64 שנים, לסאול 88, וסטפי גרף זכתה שם בנשים.
1: כי צריך להגיד שביטלו בעצם את החובה לספורט חובבני. נתנו עכשיו לכל איגוד, לכל התאחדות, את המנדט לבחור האם רוצים להשאיר את הסטטוס החובבני, או להעביר את זה לסטטוס מקצועני. הטניס כמובן קפצו, כי הם לא יכול, אין להם שחקנים חובבנים, ולכן באמת הטניס חזר לעולם האולימפי ב-1988, כי שם יש כוכבים אדירים, וזה נכון. טוב גם לתנועה האולימפית.
2: וזה, תכף אנחנו נסביר גם מי הוביל את המהלך הזה, ואיך הוא קשור לכל הסיטואציה הגיאופוליטית שאפפה את המשחקים האלה. נציין רק שעוד ענף חדש נכנס למשחקים, טניס שולחן, שזה נשמע כאילו מוזר כמעט שזה לא היה שם. וכמובן שהמדינות האסיאטיות מאוד מאוד חזקות בזה. טבלת המדליות שמה בתום המשחקים האלה את ברית המועצות במקום הראשון, עם 132 מדליות סך הכל, 55 מדליות מזהב, שזה מספר שאף מדינה לא התקרבה אליו מאז המשחקים האלה. גרמניה המזרחית הייתה במקום השני, בטבלת מדליות הזהב, עם 102 מדליות סך הכל ו-37 בזהב, וארצות הברית הייתה במקום השלישי, עם 94 בסך הכל ו-36 מדליות מזהב, והמדינות האלה ישחקו תפקיד משמעותי בכל האווירה ובכל מה שעטף את המשחקים האלה, טקס הפתיחה, בוא נגדיר את זה
1: אז
2: כך.
1: אז בעצם את אומרת לי שברית המועצות וארצות הברית התחרו יחד באותם משחקים, איזה שינוי מרענן זה?
2: 12 שנים, סוף סוף, אחרי 12 שנים, אחרי החרם במוסקווה והחרם בלוס אנג'לס, בעצם מאז משחקי מונטריאול 76, ארצות הברית וברית המועצות שוב נפגשות במגרש הספורטיבי, אבל זה אף פעם הרי לא נשאר רק במגרש הספורטיבי, וזאת סיבה מצוינת להגיד בוקר טוב,
1: עוד רגע.
2: עוד רגע.
1: תכף הוא יהיה איתנו.
2: תכף אנחנו נגיד לו.
1: אבל באמת שזה נשמע לנו היום כמו משהו מאוד מאוד הגיוני שהם התחרו ביחד, אבל גם לפי הטבלת המדליות שאמרת, שבמקום שני, מזרח גרמניה, אנחנו צריכים להזכיר באיזה תקופה אנחנו נמצאים ברמת הסימום העולמית. שוב, אנחנו בתקופה אנחנו ניגע בסימום באולימפיאדה הזו, כי באמת זה פעם ראשונה שזה ממש פרץ הכותרות,

0: אבל עוד לא ידעו איך לבדוק ולמצוא את כל אלמנטי הסימום שהיו במיוחד בברית המועצות במזרח גרמניה.
1: בדיוק, צריך לזכור, מסך הברזל עדיין היה במלוא עוצמתו. אנחנו היום יודעים בצורה מאוד ברורה על מדיניות הסימום בחסות המדינה שהייתה בברית המועצות, במזרח גרמניה, בכל המדינות שם באזור. וגם זה יהיה חלק משמעותי כאן בפודקאסט הזה, עם שני סיפורים של שני אתלטים ענקים. אנחנו נספר לכם את סיפורו של בן ג'ונסון, ואת סיפורה של ג'קי ג'וינר קרסי, ואת פלו ג'ו כמובן, פלורנס גריפית ג'וינר. משלחת ישראלית כמובן הייתה גם בסאול, כללה 19 ספורטאים שהתחרו בשבעה ענפי ספורט. נושא הדגל בטקס הפתיחה היה יצחק יונסי, הקלה, ויש לנו גם ספורטאים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, כי כאן נכנס לתמונה שזה בכלל סוגיה שעד היום עוסקים בה, נכנס יום כיפור, נכנס תוך המשחקים האולימפיים, ויש להניח שזה השפיע מאוד על מפת הספורט וההישגים של מדינת ישראל בתחום האולימפי. אנחנו נדבר עם אלדד אמיר. אתן לכם רק רמז, הם סיימו במקום הרביעי, וליום כיפור היה לזה קשר. אז זהו, אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ' שמצטרף אלינו מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
2: שלום רב.
1: אז קח אותנו שוב לשנת 88. קודם כל, שים אותנו בקונטקסט, באיזה מצב נמצאת התנועה האולימפית?
2: 88 זה כבר מצב שבו התנועה מתחילה סוג של פריחה, כי המשחקים האלה של סאול הם תוצר של החלטות שהתקבלו ב-1981 עם כניסתו לתפקיד של הנשיא החדש, חואן אנטוניו סמרנש, והחלטה קריטית של הוועד האולימפי הבינלאומי בקונגרס שהתקיים בבאדן באדן בגרמניה, לפשט את המשחקים האולימפיים. משפט שעל לכאורה עם הגדרה מאוד מאוד עמומה, על אף שאמורה להיות פשוטה, אבל בפועל מה שזה אמר, שאין יותר הפרדה בין חובבים למקצוענים. ההחלטה הזאת נעשתה כיוון שהתנועה האולימפית הייתה במשבר מאוד מאוד, מאוד עמוק בסוף שנות ה-60 וה-70, משחקים שכל הזמן הופכים להיות מטרה להתנגחויות פוליטיות, ובאמצעות המשחקים מדינות וכוחות שונים מחרימים אותם. דיברנו קצת על מקסיקו, 72, כמובן רצח של היהודה א', אבל לפני זה סוגיה של החרמה אפשרית של מדינות אפריקה, החרמה של מדינות אפריקה ב-1976, ואז במוסקבה חרם מסיבי של 65 מדינות, וקצת לפני לוס אנג'לס היה ברור שהתנועה נמצאת כבר בסוג של שקיעה, ומגיע סמרנש, ויחד עם התנועה שלו הופכים אותו מרעיון למותג. והחיזוק של המותג הזה מתחיל בכמה דברים קטנים. אחד, לראשונה ב-1981 מצטרפות נשים לוועד האולימפי הבינלאומי. עד אז, כמעט 90 שנה, תנועה של גברים בלבד. פתאום יש עוד פתח או עוד זווית שפונים לעוד פלח שוק מאוד מאוד משמעותי, שעד אז היה במשחקים, אבל לא בהנהגה. אנחנו נמצאים גם היום, זאת אומרת, מדברים כמעט 40 שנה אחר כך, 33% מחברי הוועד הם נשים. הפתח הזה היה אז ב-81. דבר נוסף, אני אומר, המקצוענים. דבר שלישי, שהוא אחד המשפיעים ביותר, שסמרנש לקח אותו, היה המסחור של המשחקים. ההבנה שצריכים להכניס עוד כסף מעבר לטלוויזיה. הוא יצר את התוכנית שנקראת הספונסורשיפ האולימפי, The Olympic Program, שמאז אנחנו רואים את התאגידים הגדולים ביותר בעולם מתחייבים מדי 4 שנים להרבה מאוד כסף. היום מדובר כבר ביותר מתקרב ל$2 מיליארד במחזור אולימפי למשחקי חורף וקיץ. בהתחלה היו מספרים הרבה יותר צנועים, אבל ההתחלה וההבנה שהתנועה חייבת לקבל ניעור על מנת שהיא תמשיך לפעול לקראת 88. גם הבחירה עצמה בסאול בסופו של דבר הייתה מבין שתי ערים, כך שאנחנו חלק מתוך השקיעה הזאת של ראשית שנות ה-80 לבחירה מבין נגויה ביפן וסאול, שתי מדינות אמנם בדרום מזרח אסיה, אבל עצם זה שמדובר רק בשתי ערים

0: בצד האחר של העולם, אני אומר, הצד האחר מצד התנועה האולימפית, זה לא אירופה ולא ארצות הברית או צפון אמריקה, דיבר על כך, הוא מראה על כך שמדובר היה בזמנים שהאטרקטיביות של המשחקים או הסכנה של מדינות לארח את המשחקים הייתה יחסית גדולה, כיוון שכסף גדול עוד לא היה, חרמות כל הזמן היו, ולכן המדינות השונות שניסו להתמודד היו כאלה שהיו רחוקות מהסערה לכאורה. דרום קוריאה היא כבר סערה אחרת, כיוון שהיא נמצאה לאורך השנים, מאז וגם ועד היום, בסוגיה של צפון מול דרום, מערב מול מזרח, חלק מתוך הקושי הגדול והעימות של המעצמות, ברית המועצות וארצות הברית בשנים ההם, כמובן כשרייגן בשלטון עם מלחמת הכוכבים שלו, וההסלמה אל מול ברית המועצות, חידדה שוב את הסוגיה הזו של צפון ודרום.
1: כן, בעצם גם ממש תרום המשחקים האולימפיים גם משתנה המשטר בקוריאה הדרומית.
0: בדיוק, וגם מה שקורה בדרום קוריאה, שמאז הכיבוש האמריקאי, אחרי מלחמת העולם השנייה, נע כל הזמן בתקופות של רפובליקות שונות, והרפובליקה החמישית מתחילה את הכהונה שלה ב-1980, עוד לפני הבחירה בסיאול, ומדובר בסוג של שלטון צבאי, כיוון שהבחירות היו לא ישירות, לא כמו שאנחנו מכירים למשל במדינות דמוקרטיות לחלוטין, ואנשים שמונו בעצם היו אנשי הצבא, מצד אחד החופש לא היה מלא, מצד שני הבום הכלכלי של קוריאה הדרומית ותחילת הצמיחה שלה התחיל אז. לקראת המשחקים, שזה גם אולי אחד מהיתרונות הגדולים של הפתיחה של המשחקים או ההיערכות אליהם, של ספורטאים שמגיעים להתאמן, גם של עיתונאים שמתחילים להבין מי זאת המדינה הזאת אי שם בדרום מזרח אסיה, אחד מהנמרים של אסיה, מהכוחות הכלכליים שעולים, פתחו סייעו גם בפתיחה של המדינה הזאת לדמוקרטיזציה שהחלה ב-1987, כאשר בפעם הראשונה מזה 16 שנים התקיימו בחירות דמוקרטיות ישירות ונבחר נשיא חדש.
1: עכשיו צריך לזכור להוסיף עוד איזה נדבך כאן קטן, שביולי 1985 צפון קוריאה דורשת לאפשר לה לארח את המשחקים יחד עם הרפובליקה של קוריאה, ושלוש שנים ה-IOC מנהל מסע ומתן עם קוריאה הצפונית, מנסה להפציע לה לארח מספר אירועים, בסוף זה לא מתרחש, וצפון קוריאה מודיעה שהיא לא תשתתף במשחקים האולימפיים בסיאול.
2: אני חושב אגב שזה היה ברמה כזו שצפון קוריאה התחילה כבר לבנות מתקנים בעצמה, כי אמרה, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לארח את המשחקים האולימפיים. לא אכפת לנו מה הוועד האולימפי אומר, אנחנו עושים.
0: נכון, העניין הוא שסיום של הדיונים האלה היה בראשית 1986, כאשר אותו סמרנש פוגש את המשלחות של את הוועדים האולימפיים של צפון קוריאה ודרום קוריאה, כל אחד בנפרד, ושם הצפון קוריאנים מטילים את הפצצה שהם רוצים, מתוך 23 ענפי ספורט, הם רצו לארח 11 ענפים, גם לקיים טקסי פתיחה וסיום, גם בצפון וגם בדרום, ודרישה נוספת הייתה משלחת משותפת. הוועד האולימפי הבינלאומי התקשה לקבל את כל הדרישות הצפון קוריאניות שבעצם הענקה של הזכות לארח את המשחקים לדרום קוריאה, ובעצם לחצות אותם בין הצפון לדרום, הם היו מוכנים לאפשר, להתפשר, כולל לדרום קוריאנים, כן. מספר ענפים כן להעביר לצפון קוריאה, על מנת לייצר יציבות ומחווה לאחים שלהם מהצפון, למשל כדורגל, טניס שולחן, חץ וקשת, אבל בסופו של דבר, וגם הייתה תמיכה מאוד מאוד גדולה של קובה ופידל קסטרו, שפשוט העיץ ודרש בצפון קוריאנים לארח חלק מהמשחקים על מנת להראות שזה משחקים של קוריאה ולא רק של דרום קוריאה.
1: אבל מה שבטוח גרם לסמרן להזיע בלילה, אתה יודע, זה העובדה שבאמת כשצפון קוריאה מודיעה שהיא לא הולכת להשתתף במשחקים, הוא אמר לעצמו, אוי ואבוי,
2: אני בדרך לעוד חרם.
1: אני הולך בדרך לעוד חרמות, כי יש מדינות, גם חלק מהמגוש הסובייטי,
0: שלא קיימו יחסים דיפלומטיים עם סיאול. הפעם האחרונה שמופיע במשחקים האולימפיים היה ב-1980 במוסקווה, והפעם הבאה תהיה רק בברצלונה 92. כך שהיה פה נתק של 12 שנים של הרבה מאוד ספורטאים שהעולם, ואנחנו כחובבי ספורט לא זכינו לראות אותם בסיום.
1: מדהים.
0: או כאלה שממשיכים את היכולות שלהם, כמו הגדול מכולם באיגרוף, טרופיליו סטיבנסון, שזכה בשלוש מדליות זהב עד מוסקבה כולל, ובעצם הקריירה הבינלאומית שלו נקטעה, ובעצם הקובנים שיחקו, אולי הלכו על, אולי טיפסו גבוה מדי שהם קשרו את גורלם בצפון קוריאה, אבל בסופו של דבר, הבריתות האלה של המזרח, או הגוש המזרחי, או הגוש הסובייטי, שיחקו במקרה הזה לרעתם.
2: יש לומר שהצפון קוריאנים לא קיבלו את ההחלטה הזו בשתיקה, הם הגיבו בפעולות טרור, שתיים יותר מפורסמות, אחת ב-86, לפני משחקי אסיה, שהייתה בעצם החזרה הגנרלית של דרום קוריאה, עם פיגוע בשדה התעופה קימפו בסאול, לאחר מכן ב-87, אולי הפיגוע יותר מפורסם של טיסה של קוריאה נר, שמגיעה מהמזרח התיכון עם 115 עובדים קוריאנים, הצפקים מפוצצים את המטוס, אומרים שזה לא, הם לא הודו כמובן באחריות, אבל שני המארגנים, איש ואישה, נתפסו בבחריין, אותה אישה הובאה חזרה לדרום קוריאה, עודתה במעשים, וזה היה איזושהי נקודת שבר מאוד מאוד גדולה ביחסים, אומנם מדינות החיות, אבל פיגועי טרור כאלה לא גורמים לקירוב לבבות.
0: אין ספק, לכן אפשר ללמוד מהסוגיה הזאת, מהסיפורים האלה, משני הפיגועים האלה שדיברת עליהם, עודד, על כך שבעצם היה הרבה מאוד דם רב וגם תקוות של הצפון כן להיערך, וברגע שהם נגוזו, התגובה הייתה אלימה, אגרסיבית, טרוריסטית עם נפגעים, וזה דבר ש... פשוט הפוך מתוך הכוונה האמיתית לייצר אחדות ושיתוף כן. פעולה בין הצפון לדרום. ובכלל חלק מתוך הרעיון האולימפי לייצר סוג של שלום אולימפי. ופה הם מתוך אכזבה שסוג של תמות נפשי עם פלישתים, אם אין לי את זה, אז כבר נראה להם מה זה.
1: גם... קצת בהתקרב המשחקים האולימפיים היו גם התנגשויות אלימות בין המשטרה הקוריאנית לסטודנטים, שהיו סטודנטים קוריאנים כמובן, והיו אפילו מדינות שתכננו לעצמם כל מיני תוכניות מילוט, כמו אוסטרליה למשל, שבנתה למשלחת של התוכנית מילוט למקרה שיהיו בעיות באזור האולימפי, אבל הקוריאנים, 100,000 חיילים ושוטרים, וכל העדויות שקראתי סביב המשחקים האלה מדברות באמת על זה שאף אחד לא יכולה לפספס את הנוכחות המסיבית של המשטרה והצבא, למרות שבסופו של דבר זה לא העיב על האווירה, כך לפחות הם מעידים, אבל הדבר בשורה התחתונה, עמיחי, רוב מדינות הגוש המזרחי מסכימות להשתתף בסאול, וזה מביא לנו את המפגש המשולש שכולם חיכו לו הרבה שנים.
0: כן, ארצות הברית, ברית המועצות, מזרח גרמניה, בדיוק. דבר שלא היה מאז 1976, וזה חלק מתוך דיפלומטיה מאוד מאוד גדולה של סמרנש. אחד, סמרנש, לפני שהוא התמנה להיות נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא היה שגריר ספרד בברית המועצות. הוא גם זה שניסה לקראת המשחקים של 1980 למנוע את החרם האמריקאי. אחר כך, כשהוא כבר נבחר, זה היה למנוע את החרם הסובייטי על לוס אנג'לס, ופה הוא כן הצליח. הוא קיבל אישרור גם ממזרח גרמניה וגם מברית המועצות שהם הגיעו למשחקים האלה. חלק מהטקטיקה שלו כמנהיג, ולא רק נשיא בפועל, אלא פשוט חורים צביעות אצבע של הנהגה מאוד מאוד ברורה, של מישהו שיודע מה הוא רוצה ולאיפה הוא רוצה להוביל את התנועה שלו.
1: אגב, שינוי שסמרנש עשה, שהוא בעצם לא נתן יותר לפקידות לנהל את העסק, הוא הפך להיות לא רק נשיא, אלא
0: נכון,
1: ממש מקבל טוב. החלטות.
0: הוא נבחר ב-81. עד אז, מראשית התנועה האולימפית, הנשיא היה גר במקום ממנו הגיע, ומי שניהל בפועל את התנועה האולימפית וגם את המסעים המתנים, למשל על טלוויזיה, הייתה פקידות, ומי שעמד המנכ״ל או המנכ״לית, תלוי כל פעם מי זה היה, אבל ברגע שסמרנש נבחר, והוא אמר, אני מגיע ללוזן, ואני בעצם הנבחר, והפקידים הם אנשים חשובים וחכמים, אבל מי שקיבל את המנדט זה אני, במשך 3 שנים היה מאבק פנימי בכוחות השונים בין הנשיא שמגיע לבין הפקידות, וטביעת האצבע הגדולה שלו הייתה מיד אחרי המשחקים של לוס אנג'לס, ששם הוכרע בעצם מי הנשיא ומי המוביל, וחלק מהעניין הזה של ההצטרפות של ברית המועצות במזרח גרמניה הייתה שם כן. בכינוס שהוא כינס בשלהי 1984 אחרי החרם, את כל הוועדים האולימפיים הלאומיים, ושם יצאה הצהרה, הוא כינס אותם במקסיקו סיטי, ושם יצאה הצהרה שכל הוועדים האולימפיים מאשררים את זה שהם יגיעו לסאול. דבר נוסף,

0: ההזמנה הרשמית למשחקים, בפעם הראשונה שלך, שלח הוועד האולימפי הבינלאומי ולא הוועדה המארגנת. ובאופן הזה ניסה להגיד, בעצם המשחקים הם שלנו ולא של הוועדה המארגנת, ולכן אם אתם לא מגיעים, אתם מסרבים לנו, לתנועה האולימפית, ולא לוועדה מארגנת של עיר זו או אחרת, במקרה הזה סאול. ולכן בכל הצעדים האלה, הוא מסמר את ההגעה של ברית המועצות ומזרח גרמניה למשחקים, כדי לייצר באמת משחקים אטרקטיביים, שיביאו אחר כך גם לצמיחה הגדולה של התנועה האולימפית בשני עשורים אחר כך.
1: כן. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: לא דבר, תודה רבה גם לכם.
1: חואן אנטוניוס אמרן שהוא, לפי דעתי, כנראה הנשיא המשפיע ביותר, המשמעותי ביותר שהיה לתנועה האולימפית. אגב, היה לי הכבוד אפילו לשבת איתו לארוחת ערב. בחבורה של כמה אנשים. אבל קצת קשקשנו ודיברנו, אני קראתי אותו כשהוא כבר היה איש ממש מבוגר. אבל תמיד איש מרתק ואיש שיחה. אבל בואו נמשיך עם סאול. טקס הפתיחה. קודם כל זה היה פעם אחרונה שהטקס מתקיים באור יום. אחר כך זה הפך להיות בשעות הלילה. ואני לא יודעת כמה מכם צפו בטקס, אבל אני חושבת שרבים זוכרים את מפגן הצניחה שעשו חמש טבעות כאלה באוויר עם הצנחנים. וסיפור שעושה לנו קצת חיבור עם 1936, עם המשחקים האולימפיים של ברלין, הוא הסיפור של סון קי צ'ונג, שצריך לזכור שסון קי צ'ונג הוא רץ מרתון, והוא השתתף במשחקים האולימפיים בברלין 1936. והאיש הזה נולד בקוריאה, וכשקוריאה הייתה חלק מהאימפריה היפנית, שדיכאה את התרבות ואת השפה הקוריאנית, הוא נולד ב-1914, והוא היה מאוד מוכשר בריצה, ומהר מאוד הבינו שיש כאן כישרון גדול, הוא קובע את התוצאה הטובה ביותר בעולם, ואחר כך הוא מסיים את במקום השלישי במבחנים האולימפיים של ארצו, ושולחים שלושה קוריאנים לברלין, היפנים שולחים שלושה קוריאנים לברלין, לא היו סממנים קוריאנים, מסע של 12 יום ברכבת, כי הם אמרו, הנה, הם הביאו לנו מדליות, ייתנו כבוד ליפן. המרתון הזה בברלין אכן מתקיים, לא נספר לכם את כל סיפור המרתון עצמו שהיה יפה וחשוב ומרתק, אבל בסופו של דבר מסיים אותו קי צ'ונג במקום הראשון וזוכה במדליית הזהב. ועל הפודיום הוא עומד, הם קיבלו גם איזשהו סוג של משהו של עץ אלון כזה, זה מין סוג של פרח או שתיל, והוא ניסה, כי הדגל הופיע מאחוריו, להסתיר עם העץ האלון את הדגל היפני, שבתמונה בעיתון לא יראו את הדגל היפני. אגב, היה גם קוריאני שזכה במדליית הארד, אבל הוא לא, בגלל שהוא לא היה האלוף, הוא לא קיבל את השתיל הזה, אז הוא לא יכול היה להסתיר את הדגל היפני. ובאמצע עמד הבריטי ארני הרפר, וההמנון שהוא שמע היה כמובן ההמנון היפני, וסון לא הורשה אפילו להתמודד תחת השם שלו, השם הקוריאני, קראו לו שם יפני, סון קיטי. הוא ניסה להגיד שם לכולם, אני קוריאני, ואל תחשבו עליי כי יפני, והוא תמיד חתם שם את השם שלו בקוריאנית. אבל את העיתונאים מהעולם זה לא עניין. הוא מבחינתם היה יפנית, הם סרבו, הם תרגמים להקשיב לדברים שלו. בעיתונים בקוריאה תשתשו את הדגלים של יפן. היו אפילו איזשהו יומון קוריאני שצילם את שמת את הצלום הזה ומחק את הדגלים היפנים, ואחר כך ממשלת יפן סגרה את העיתון הזה ועצרה ואינתה שם 8 מהעיתונאים. כן, חופש, היה שם חופש עיתונות. ובסופו של דבר, סון מנסה אחרי, הוא הופך להיות דמות מאוד משמעותית כשקוריאה משתחררת, הוא המאמן של הקבוצה הראשית של המרתון הקוריאנית, הוא גם זוכה לראות את בן טיפוחיו, זוכה בזהב האולימפי השני של דרום קוריאה במרתון בברצלונה, בארץ שלו הוא כבר היה גיבור, אבל לקח, שאר העולם לקח 50 שנה להכיר במה שבעצם עשה סון, הוא היה חבר בוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בסאול, והיה להם מאבק עיקש עם התנועה האולימפית כדי שישנו את הלאום שלו בספרים מיפני לקוריאני. בסופו של דבר את הלאום שלו משנים, אבל בספר הספרים כתוב שבאולימפיאדת ברלין 1936, מי שזוכה בזהב הוא רץ יפני, לא רץ קוריאני, אבל הקוריאנים, הוא היה בעצם המדליסט האולימפי הראשון של קוריאה, בפועל. והם נתנו לו המון כבוד בטקס הפתיחה של סאול, הוא היה זה שנכנס עם האש האולימפית לאצטדיון, הייתה שם התרגשות אדירה, אני יכולה להגיד לך שגם במשחקים, באליפות העולם בדגו שהייתה בקוריאה, באתלטיקה, גם שם פוסטרים שלו, הוא דמות שהפכה להיות דמות נערצת של גיבור לאומי, למרות שעדיין בספרים של הוועד האולימפי כתוב שיפן זכתה בזהב.
2: נשאר על המסלול, אבל נחזור ל-1988, בעצם

0: ניקח צעד אחורה, 4 שנים לפני כן, בלוס אנג'לס היה שליט אחד יחיד על המסלול בריצה, קראו לו קארל לואיס, עם אחת ההופעות הגדולות בהיסטוריה של אצן סלש קופץ במשחקים האולימפיים. ב4 השנים בין לוס אנג'לס לסאול, ניצב לו יריב, שמו בן ג'ונסון, הקנדי.
1: ממוצא ג'מייקני.
0: ממוצא ג'מייקני, וב4 שנים הללו הייתה תחרות אדירה בין שניהם, ראש בראש, כמו שאנחנו אוהבים בעולם האתלטיקה, שבאמת כל ההכנה התנגשה בדרך והגיעה למסלול בסאול ולריצה בלתי נשכחת, שעד היום נקראת הריצה המלוכלכת ביותר בהיסטוריה, וכדי להוסיף עוד על הריצה הזו, ובכלל
1: עוד קצת טרש.
0: כן, על התחרות הזו, מולי, אנחנו יודעים שאתה אוהב צהוב, נכון מולי אפשטיין? בשביל זה קראנו לך, בשביל הרכילות.
2: לצורך העניין הזה אני מעדיף להיות עיוור צבעי.
1: מולי אפשטיין, כמובן פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, וראש היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי. כל העולם חיכה לקרב האדיר הזה במאה מטר במשחקי סאול בין קארל לואיס לבן ג'ונסון, שתאהבו אחד השני תאהוב עמוק.
2: נכון מאוד. השנאה הזאת, באמת כמו שתיארתם, התפתחה כמה שנים קודם לכן, העולם טיפה לקרב הזה, קרב המאה, במאה מטר, בין שני האצנים הבאמת כל כך סנועים, כי אנחנו היום רגילים, בכל השנים האחרונות, שהאצנים של המאה מטר היום הם הרבה יותר משוחרים וצוחקים, ויוסיין בולט שהכניס את כל התיאטרליות הזאת לפני הריצה, פעם זה היה הרבה יותר נוקשה, וגם פעם הם לא היו כל כך חברים. היום כולם מתחבקים, וזה נראה כמו איזה מין מפגש של ככה חבר'ה שבאים להתחרות וליהנות, ופעם זה היה מאוד מלוכלך וקשה, בוודאי עם קארל לואיס ובן ג'ונסון, ובוקסן, באמת נחזור לעניין הזה, כי הזכרתם את לואיס ב-84, גם ג'ונסון היה שם. ג'ונסון היה ב-84,
1: במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: בלוס אנג'לס, הוא זוכה שם במדלת הארד, במאה, עם ה-10-22, יש לו גם ארד ב-4 כפול 100, באותן ריצות בדיוק של לואיס זוכה בזהב כמובן, וב-1985, שנה לאחר מכן, פעם ראשונה הוא מנצח את לואיס במאה מטר, אחרי 8 הפסדים רצופים לאצן אמריקאי. ואז מגיע 1986, שג'ט בן ג'ונסון פעם ראשונה יורד מה10 שניות, 9.95, ומתחילות כל מיני שמועות על זה שבקנדה יש תעשייה שלמה של חומרים אסורים, מגיעה שנה לאחר מכן, 1987, וזו בעצם שנת הפריצה המתאימה.
1: אליפות העולם, מגיע הבום הגדול.
2: נכון, אליפות העולם ברומא, באותה שנה כבר בן ג'ונסון ברומא, כמובן אלוף עולם, ושובר שיא עולם, זה היה שיא עולם מדהים, כי השיא הקודם היה של קלווין סמית', וזה נקבע בקבעים, 9.93, ומגיע בן ג'ונסון ומוריד 0.1 שניות שלמה, ב-100 מטר, 9.83, מדהים שם את העולם, וכמובן מנצח שם את קארל לואיס, ואז לואיס מתחיל לפתוח את הפה וללכלך על בן ג'ונסון, הוא אומר מישהו פה משתמש בחומרים אסורים,
0: וזה לא אני.
2: כן, זה לא אני,
0: רק כדי להבהיר,
2: לימים נדע, אנחנו נתבשר עוד מעט שגם לואיס היה בסיפור הזה, אבל מתחיל האשמות האלה שזה לא יכול להיות, לא יכול להיות שפתאום מגיע בן אדם מ-9.95 שנה קודם, פתאום 9.83.
1: וזה לא רק זה, מולי, גם הפיזיות של בן ג'ונסון השתנתה, הוא נהיה מפלצת, הוא נהיה הר אדם, מי שזוכר את התמונות, זה אי אפשר לתאר את הגודל, את
0: הצוואר, הצוואר, משהו בצוואר.
1: הצוואר, הזרועות, הוא כולו היה
0: מנופח.
1: הר אדם.
2: נכון, הוא עבר איזשהו שינוי מסיבי, עבודת המשקולות, ובן ג'ונסון, דיברנו על לואיס קודם, שהיה צן ל-100, ל-200, פרופס רוחק, בן ג'ונסון, ההתמחות שלו הייתה עד 100 מטר. נכון שהוא רץ גם מזה פעם 200 מטר, אבל הוא לא הבריק, הוא היה סיין עולם ב-60 מטר, זה קרה ב-1987, היה מתחרה ב-50, 55, כל המרחקים הקצרים, עד 100 מטר. ובאמת המבנה הפיזי שלו, אנחנו מבינים גם, קשה מאוד לרוץ יותר מ-100 מטר עם כזו מסה אדירה של שרירים. וב-1988, באמת שהוא ירד לאבני הזינוק, אני כבר הולך לגמר עצמו, וניסים קיוויתי בשידור ההיסטורי הזה, אומר, כשמרים את הקלוז-אפ על בן ג'ונסון, ככה מתמקם לו באדנים במצב עלה מקומות, וניסים, אני זוכר אותו, אומר, תראו את השרירים של הבחור הזה.
1: אי אפשר היה להתעלם מזה.
2: נכון, משפט שאני זוכר, ממש המסה העצומה.
1: אבל רגע,

0: סוף שנות ה-80, ולא היו מבדקי סימום שלא בתחרות. זאת אומרת, העולם היה רווי בשימוש בחומרים אסורים, באמת בצורה מסיבית. אז הגוש המזרחי עשה את זה בצורה מסודרת, עם ברית המועצות, עם מזרח גרמניה, שליטה של המדינה, תיעוד, מחנות אימונים, רישום עד אחרון מיליגרמים של חומרים אסורים, אבל זה לא אומר שהמערב לא השתמש. המערב השתמש בצורה מאוד מסיבית, רק שהוא עשה את זה בצורה יותר פרטנית, בין מאמן, רופא, ספורטאי, ולא בחסות המדינה. אבל השימוש בחומרים היה עצום. וצריך לזכור...
1: מה שעבר להם בראש מהסרטים הדוקומנטריים שראיתי, הם אמרו, תשמעו, אם אנחנו רוצים לנצח, אנחנו צריכים לעשות אותו דבר, אחרת אין לנו שום סיכוי.
2: זה מה שאמר המאמן של בן ג'ונס, אמר לו, צ'רלי פרנסיס, אמר לו, תקשיב, אם אתה לא תיקח, אתה לא תצליח. זה חד וחלק.
0: נכון. זה היה הכלים של אז, ומה שעזר לזה, כמו שאמרתי, שבדקו רק בתחרויות. ואי אפשר בכלל לתמיין היום שאין בדיקות מחוץ לתחרויות. זאת אומרת, ספורטאי יכל היה להשתמש בחומרים במשך כל השנה, באימונים, מבלי שהוא לא מגיע לתחרויות, בתחרויות הם היו מתנקים, מה שנקרא, מפסיקים את השימוש תקופה מסוימת לפני, ואז אתה לא מוצא את החומרים האלה בתחרויות. וזה אקלים פשוט פרוע, פרוץ לחלוטין, ואנחנו יודעים מה שקרה שם. אבל דיברתם על האדם הרע, ובואו נחזור טיפה לפני הריצה הזאת, באמת היינו כבר ב-87 עם אליפות עולם, ואז מגיעה השנה האולימפית. ב-88, בן ג'ונסון באותה שנה פצוע המון פעמים בהמסטרינג, בשריר הירך האחוריים, מתקשה להתחרות, ובעצם נפגש לראשונה עם לואיס, מאז 1987, מאז השנה שהוא קבע את צי העולם, נפגש פעם ראשונה עם לואיס בוולט קלאסה של ציריך, אותה תחרות יוקרתית מפורסמת, ולואיס מנצח את ג'ונסון, לואיס עושה 9.93, ג'ונסון מסיים שלישי שם עם 10 שניות, ואז לואיס אומר, זהו, מדליית הזהב בסיול תהיה שלי.
1: הזהב שלי, לא אפסיד יותר לבן ג'ונסון. אבל, מולי, אני רוצה לספר, אתה מדבר על הפציעות של בן ג'ונסון, טרום הריצה הזאת הוא כבר היה פצוע, ואז הוא עוזב את המאמן שלו, ונוסע להיות לצד הרופא שלו, למשך משהו כמו חודשיים. הוא מספר, זה היו לחודשיים היפים בחיים שלי, הוא היה שם בקריבים או משהו כזה, על הרסלים, שותה זה, וחוזר משם בריא, ויכול להתאמן.
2: המחה שפה.
1: כן.
0: כן.
1: ואז הוא מגיע לריצה הזאת.
0: נכון. זה היו כל הזמן שמועות, זה לא היה העולם של היום עם האינטרנט וכדומה, לא היה לנו הרבה מידע, והכל היה בגדר ככה שמועות, ובהתחלה דיברו על גיד אכילס, אחרי זה דיברו על ההמסטרינגס, ודרך אגב, הסיפור הזה של לנסוע על הרופא שלך, לפני משחקים אולימפיים, ג'ונסון התחיל אותו אז, ומי שהמשיך אותו אחר כך באופן חיכה אותו, זה היה לימפו קריסטי, אותו לימפו שבריצת הגמר תכף נדבר עליו, שגם כן, תמיד לפני אירועים גדולים, פתאום הוא היה פצוע, וגם כן. יוסיין בולט.
1: אבל מה שאני מספרת עכשיו, זה כבר, אז היה שמועות, היום זה כבר עובדות, כי בן ג'ונסון בעצמו מספר את זה בסרט התיעודי עליו.
0: כן, ובאמת הוא מגיע לוולט קלאסה של ציר, שהיא באוגוסט, והמשחקים האולימפיים הם חודש ומשהו לאחר מכן, בסוף ספטמבר, ומפסיד ללואיס, ואז באים המשחקים האולימפיים. וברבע הגמר, בן ג'ונסון מסיים שלישי. זאת אומרת, היו מוקדמות, אז היו רצים 4 ריצות מוקדמות, רבע גמר, חצי גמר וגמר, בן ג'ונסון מסיים במקום השלישי, ואני זוכר את השידור, ואני זוכר את הספק הגדול שניסים טיביטי אומר, האם הוא קשיר, האם הוא מוכן פה לקרב הגדול הזה, האם הוא פצוע, ואז מגיע חצי הגמר, וג'ונסון מנצח כן. בחצי גמר שלו, לואיס בחצי גמר השני, והם נפגשים...
1: בגמר. עכשיו, בגמר. צריך לספר את סיפור הקהל גם. אוהבי האתלטיקה, בכלל, אנשי נחלקו לשני מחנות. היו את אלה שאהבו את בן ג'ונסון, יליד ג'מייקה, עם ילדות קשה, ובא מעוני, והנה הוא הגיע לגדולה, והגיע עם המשפחה שלו לקנדה, ממש האנדרדוג המושלם, למי שאוהב את הצד של האנדרדוגים, לעומת קארל לואיס כמובן, אחרי משחקי לוס אנג'לס, הכוכב, המוחצן, זה ש, אתה יודע, היה שוויצר כזה, ושגם לאמריקאים היה קשה להקל אותו, אבל היה לו את החצי שלו, זאת אומרת, האצטדיון נחלק לשניים, בין אלה שרצו את הסגנון של ג'ונסון, את הזינוק המעולה שלו, יש כאלה שאהבו את הפיניש המצוין של לואיס, והיה פה מאבק בין קנדה, לבין האימפריה האמריקאית כמובן, קנדה עם המהגר והאימפריה האמריקאית, וכל זה מולי לוקח אותנו לקרב הזה של הגמר.
0: כן, וריצת הגמר...

0: כמובן, אני זוכר את הדממה הזאת, מי שראה את הסרט הזה, את ה-979, הסרט התיעודי המדהים, שמתאר בדיוק את ריצת הגמר הזאת, ולוקח את הכיפורים אחורה לאותה ריצה, ובן ג'ונסון על שביל מספר 6, קארל לואיס, על שביל מספר 3, זאת אומרת, הם לא קרובים אחד לשני, עם שני הקצוות של השבילים המרכזיים, ואז הזינוק המטורף הזה של בן ג'ונסון, שפשוט מתפוצץ מעדנים, ופשוט קורע את כל השדה הזה עם תוצאה שבאמת חלומית. דיברנו על 9.83 שנה קודם, ו-9.79, משהו בלתי נתפס, תחשבו, לפני 32 שנה, בן אדם יורד מ-9.80, ואני זוכר שהסיום שלו, הוא אמר אחר כך שיכולתי אפילו לרוץ יותר מהר, אם לא הייתי מסתכל,
1: מפנה
0: את הראש שלי שם שמאלה, לכיוון של קארי לואיס, ומניף את היד למעלה, אולי הייתי מוריד עוד איזה מעיט, ואני זוכר את ניסים קיוויתי בריפליים אומר, והמבט האחרון ללואיס. זה היה המשפט של קיוויתי, ואז הוא פשוט ממשיך ככה, נגש המעצית על אזור הצלמים, ולואיס ממש בכוח מנסה לפלס את הדרך ולגשת אליו, בן ג'ונסון לא שם עליו בכלל, הוא לא מסתובב אליו, ולואיס ממש בכוח ניגש אליו ולוחץ לו את היד, רואים את לואיס פשוט כפוא,
1: עמום. הוא היה בהלם.
0: כן, היה בהלם מוחלט, וכמובן, אחר כך, שוב, העניין הזה, מישהו פה לקח סמים.
1: אחרי זה מגיע, אבל מסיבת עיתונאים דווקא של ג'ונסון, שבה הוא מספק כמה ציטוטים ש... ממש, כאילו, אחרי 24 שעות נשמעו מגוחכים, הוא אומר, אני בנג'מין סינקלר ג'ונסון ג'וניור, ושיא העולם הזה יעמוד 50 אולי 100 שנה, והוא אומר, מדליית זהב זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת ממך. אז זה היה נכון ל-24 שעות.
2: לשלושה ימים.
1: כן, זה...
0: נכון, לקח למעבדות שם, לקחו לו כמובן דגימת שתן מכל המנצחים, ואז המעבדות אחרי שלושה ימים זה לקח, כי כנראה... יש גם הרבה מאוד תלונות על כל העניין של המעבדה בקוריאה, על העניין של האמינות שלה.
1: אבל איך אתה יכול להסביר, הרי הוא ידע שהוא לקח סמים. הוא ידע שהוא מסומם, סביר להניח שבגלל הפציעות שלו, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לא להיות מסומם במהלך המשחקים, בניגוד אולי לברית המועצות ולמזרח גרמני.
2: לא, הוא לא יכול היה לקחת הפסקה, את ההפסקה שהוא היה נדרש לה.
1: איך הוא יכול לבוא, איך הוא יכול לבוא לרוץ ולהגיד את הדברים האלה, ולהגיד, אוקיי, מה, לא ימצאו שהוא מסומם? מה הוא חשב לעצמו בדיוק?
0: תראה, קודם כל אנחנו יודעים, דיברתם על האופי הזה ועל הקהל שנחלק לבין לואיס לבין ג'ונסון, לואיס הכוכב, הסוג של מוחמד עלי כזה של האתלטיקה, מפטפטן גדול מאוד. וג'ונסון כבד פה, אדם כנראה לא מאוד מבריק.
2: כן, אני, האמת היא שאופר שלך ואני ראיינו אותו, כשהוא היה כאן בארץ לפני כמה שנים, היה בסביבות 85, פחות או יותר. לא.
1: 2005.
0: לא, לא, זה היה אני חושב שאפילו בתחילת שנות 2000.
2: לא, לא, זה היה...
0: או סוף שנות
2: 90. בשנה הראשונה של חדשות הספורט.
1: אה, 90 ומשהו.
2: 98 הוא היה כאן, ואופר שלך ואני ראיינו אותו, ואי אפשר להגיד שכמו שאמרנו, התרשמנו מכושר הביטוי, יותר מדי.
1: הייתה לו בעיה של גמגום.
2: אבל זה לא בגלל זה. אתה יודע, אוצר מילים. באופן כללי, התרשמת שהבן אדם לא
0: גאון אדום. לגבי מה שמצאו אצלו, קודם כל, הוא אחר כך, הוא לא הכחיש שהוא השתמש בחומרים אסורים, זה אנחנו יודעים לאחר מכן, שנה לאחר מכן, בוועדת החקירה של דאבין שהייתה בקנדה, הוא הודה וגם הודה שהוא השתמש גם קודם, לכן גם לקחו לו את מדלת הזהב מרומא וצי העולם שלו שללו, ואז לואיס נהיה סיין עולם, התוצאה שהוא הגיע במקום השני בסיול, עם 992, כי זה החזיר את זה לשיפור של מאית השנייה לקלווין סמית שהזכרנו קודם.
2: כן.
0: אבל הוא הודע שהוא השתמש בחומר, אבל בחומר אחר. הוא לא הבין איך מצאו לו סטנוזולול,
2: שזה סוג של סטרואיד
0: אנבולי, בדגימת השתן, והוא אומר, מישהו כנראה שם לי בתוך השתייה שלי, שהמתנתי לתת את דגימת השתן.
2: טוב, הוא חזר מבויש ו...
0: לא, זה היו תמונות איומות.
2: איומות, אני זוכרת את זה.
0: ואם כמה ימים קודם לכם שהוא עומד ומקבל את מדלת הזהב, והקנדים על גג העולם, אחרי שסוף סוף מנצחים ב-100 מטר, מקצוע יוקרתי ביותר במשחקים אולימפיים, והקנדים, אחרי שהוא נתפס, אז בהתחלה הם דיברו על הקנדיאן בן ג'ונסון, ואחר כך הקנדיאן הוא בורן עם ג'מייקה, הם כבר התנערו ממנו.
1: נכון.
0: ציינו את המקור הג'מייקני שלו, ויותר מזה היה שם איזה שחיין

0: שתלה במקורים האולימפיים סדין שעליו עם הכיתוב Hero to Zero in 9.79.
1: כן.
2: זה, וגם הריצה הזו בסופו של דבר פגעה אנושות במוניטין של ריצת המאה מטר. כי מאז לא מאמינים לשום דבר, תמיד משווים לג'ונסון.
1: כמה אמרו לי מתוך כל מי שהשתתף שם בגמר, מישהו מהם נמצא נקי אי פעם? זאת אומרת, מתוך הכל מי שהשתתפו שם?
0: תראו, היו שם כמובן 8 רצי הגמר, לימים אנחנו יודעים היום, בביוגרפיה אני קראתי על 6, אבל אני יודע על 5 שהסתבכו במהלך השנים עם פרשיות סימום, אז בואו נמנה אותם, היה שם את קארל לואיס, שגם עליו היו עדויות שכנראה נתפס לפני המבחנים האמריקאים, והאמריקאים לא דיווחו על התוצאות שלו.
1: כן, גרסו את הניירות, לא הייתים להם.
0: זה היה בתקופה של הורמון גדילה שהיו משתמשים, בטסטוסטרון, זה דברים שקשה מאוד לאתר אותם, ממש בתוך זמן קצר הם נעלמים.
1: אנחנו צריכים טיפה להזדרז מולי, כי יש לנו עוד את פלורנס גריפית ג'וינר.
0: אז היה לנו שם את אסאי וויליאנס הקנדי, ודניס מיטשל שנתפס, ולינפורד קריסטי שאחר כך נתפס, ועוד הספיק להיות אלוף אולימפי, וכמובן בן ג'וסון, ורי סטיוארט, קלווין סמית ורובסון דה סילבה, אני לא יודע עליהם על עבירות סימום, אז לכן זה היה המרוץ המושחת, והמפץ הגדול שבו העולם התוודע בעצם לעניין של שימוש בחומרים אסורים, לא היה מעולם, מדליית זהב אולימפית, ריצת 100 מטר הכי יוקרתית, וסי עולם שעולים על המזבח של הסימום, ואחר כך סילוק בבושת פנים.
1: אגב, ממש לסיכום, המדהים הוא שהוא ניסה לעשות קאמבק, ואז ב-93 הוא שוב נתפס על שימוש בחומרים אסורים בן ג'ונסון, בבדיקה שנערכה לו. באמת, התרסקות מוחלטת, וקארל לואיס לעומתו המשיך לנצח, וקיבע את שמו כאחד האתלטים הגדולים בכל הזמנים, אבל אנחנו נרוץ קדימה, כי יש לנו גם את סיפורה המדהים של פלורנס גריפית ג'וינר, שבמשחקים האולימפיים בסאול היא זוכה ב3 מדליות זהב, אחרי שהיא בלוס אנג'לס הייתה צנועה רק עם כסף בריצת ה-200. פלורנס גריפית ג'וינר הייתה התופעה העוצמתית ביותר אולי על המסלול באתלט של האתלטיקה בסאול.
0: נכון, פלורנס גריפית ג'וינר חזרה מהמשחקים האולימפיים האלה עם 4 מדליות, 3 מזהב ועוד 1 מדליית כסף.
1: נכון, מדליית כסף, אותה שכחתי, אתה צודק, ב-400
0: מטר.
2: כולל סי עולם ב-200 גם, עשתה שם פעמיים, שיפרה את הסי עולם.
0: נכון, היא שברה את סי עולם, קודם כל, תראו, היא הגיעה בגיל יחסית מתקדם למשחקים האולימפיים, היא הגיעה בגיל כמעט 29. עכשיו, היא הייתה אתלטית ותיקה כבר, ב-1980 עשתה את הקואליפייד למשחקים במוסקבה, כמובן לא נסו. ואז ב-84 היא כבר הייתה במשחקים האולימפיים, הייתה סגנית אלופה האולימפית ב-200. ואז מגיע סיול, היא כבר בגיל של, אמרנו, 28-29, ובאותה שנה היא פשוט, מה שקרה לה משנה אחת, מ-1987 ל-88, זה חלומי. היא משפרת בכמעט 4 עשיריות את ה-C שלה ב-100, היא משפרת ביותר מ-6 עשיריות את ה-C שלה, וכמובן C עולם ב-200 מטר. קפיצות דרמטיות שאחר כך הובילו כמובן לחשד על שימוש בחומרים אסורים בצורה מאוד מונבסיבית.
1: טיפה עליה, כי פלו ג'ו הייתה, שזה הכינוי שלה, היא הייתה לא רק אתלטית, היא גם הייתה ממש אייקון, זאת אומרת, כל ההופעה החיצונית שלה הייתה משהו שגם שינה את כל התפיסה של ספורטאיות, את עצמן האתלטיות במיוחד, היא עלו לציפורניים ארוכות כאלה וצבעוניות, ותמיד היא גם מאוד אהבה לעצב בגדים. הייתה לתקופה שהייתה רצה עם טייץ שצד אחד רגל ארוכה וצד שנייה שורט כזה, תמיד מאוד ססגונית, יפהפייה, מאוד מושכת תשומת לב, זה היה כל הזמן. אבל התוצאות הגבירו את העניין בבחורה האטרקטיבית הזאת, וצריך גם להוסיף שהיא כמובן הייתה נשואה לקופץ הרוחק אמריקאי לאל ג'וינר, ומי שהיה מאמן שלה זה בוב קרסי, שהוא בעצם כבר הכיר אותה בקולג'. מאז הם כמעט הלכו ביחד, כשבאיזשהו שלב גם בעלה וגם קרסי, שניהם ימנו אותה. שזה בתקופה של בשנה הזאת שלפני סאול.
0: נכון, וגם בדרך היא פסיקה, והיא לא התאמנה באופן מלא, ו-86 בכלל אין לה תוצאות.
1: כן, היא כמעט פרשה.
0: היא קצת בהפסקה, היא פרשה וחזרה לעבוד בבנק בתור פקידה, ואז קרסי לקח אותה, ונכון, כל הסיפור הזה, ואל ג'וינר, והתחתנה איתו, שהוא בעצם האלוף האולימפי מלוס אנג'לס 84 בקפיצה משולשת, ואחרי זה הם נהיו משפחה בעצם, כי הוא האח של ג'קי ג'וינר קרסי, וגם נהיה אחר כך המאמן שלה, ואז לפני המשחקים האולימפיים ב-88 כמה חודשים, היא בעצם השתחררה מבוב קרסי, שאימן אותה יחד עם אל ג'וינר, והחליטה שרק בעלה אל ג'וינר הוא זה שמאמן אותה, והסיפור הגדול היה במבחנים האמריקאים.
1: בדיוק, בעצם שם זה הסיפור הגדול, כי אף אחד לא ממש

0: פר אותה לפני המבחנים האלה. לא בצורה כזאת, אתה יודע.
1: קובי הייתה ידועה יותר כעצנית ל-200 מטר, ואז היא עשתה יותר את השינוי עם העבודת משקולות המסיבית, ועברה לרוץ יותר 100, משהו קרה דרך אגב, ואותו דבר עם יוסיין בולט, שידוע כעצן ל-200 מטר, ופתאום החליט לרוץ 100. ואז היא מגיעה למבחנים האמריקאים שם, באינדיאנפוליס, וזה היה ביולי 88, וברבע גמר, כבר ברבע גמר, בריצה, רצה שם 10.49, ניפוץ של שיא העולם של ה-10.80, ופשוט שיפור מטורף, והסיפור הגדול שם, שזה עדיין השיא בסימן שאלה, לא בגלל הסמים, כי הייתה שם רוח מטורפת. מי שילך ליוטיוב ויראה את הריצה הזאת, יראה את השיער של האתלטיות, יראה את מספרי החזה שלהם מתנופפים, ובאותו זמן קפצו בצד השני של האצטדיון 18 מטרים ו-20, ווילי בנקס, קפיצה משולשת עם רוח של 4 מטר פלוס, ומה דרוח בסוף הריצה הזאת מראה 0.0. ואז הפרשן, הריצה הזאת, אני אומר, יש לו שם מה הוא עושה, cannot be, no one can run that fast.
0: טוב, זה באמת, צריך להסביר שבסופו שג'קי ג'וינר, ג'קי ג'וינר, אומרת, פלורס גריפית, היא מחזיקה בשיא העולם ב-100 עד היום, 10.49.
1: נכון, 32 שנה, וגם ב-200, ה-21-34, שבסיול היא מגיעה ומשפרת פעמיים את שיא העולם, בחצי גמר ובגמר, מ-21-56-21-34. דרך אגב, הריצה הזאת של ה-0-0, היא באמת שערורייתית, כי הייתה רוח מטורפת, ומה את הרוח היה תקול, הוא היה תקול לחלוטין, 0-0. והאמריקאים הגישו את זה להתאחדות הבינלאומית, כן. לאשר את זה כשיא עולם. התוצאה הטובה ביותר שהיא עשתה מעבר לזה.
0: הסיפור
1: לא
0: שסיפרו לעצמם גם ב-IAAF וגם בהתאחדות האמריקאית, זה שבריצה עצמה הרוח פסקה.
1: כן, זה קשקוש מוחלט. התוצאה שלה היא 10.61, הריצה הטובה ביותר. היו לה ריצות מתחת 10.60 בסיול, במשחקים האולימפיים, עם רוח פלוס.
2: מולי, גם כן, כדי לסגור את זה, יכול להיות שפלו ג'ו הייתה בלי סימום? זאת אופציה בכלל?
1: לא, אין דבר כזה. אנחנו צריכים לזכור את האקלים שהיה באותה תקופה, את העדויות שהיה לאחר מכן, את הסיפור שהיא קנתה את ההורמון גדילה, אין מצב כזה.
2: אז אני אשאל,
0: היה את רובינסון הרץ, שהעיד שהוא ראה אותה צורכת את הסמים, שהוא השקיע סכומי עתק, הוא מספר, בקניית הסמים האלה.
1: נכון, היא אמרה שעדיף להשקיע כמה אלפי דולרים בקנייה של ההורמון גדילה, בשביל לקבל אחר כך מאות אלפי דולרים.
2: אז אני אשאל עוד שאלה,
0: והיא קיבלה מאות אלפי דולרים.
2: אני אשאל עוד שאלה, יכול להיות שהיא שווה פודקאסט אחר שלם. האם בוין ג'ונסון הוא שעיר לזזל?
1: אני לא חושב שהוא שעיר לזזל, תראה, הוא השתמש בחומרים אסורים.
2: אבל כולם השתמשו. אם כולם השתמשו ורק הוא נתפס, אז הוא שעיר לזזל.
1: ואותם ימים צריך לזכור שלא היה כל ענייני האינטרנט ודיווחים ושקיפות, היו מקבלים את התוצאות מהמעבדה במשחקים האולימפיים, והיה את הנסיך אלכסנדר דמרוד, הנסיך הבלגי, שהיה יו"ר הוועדה הרפואית, והוא היו סביבו גם כן הרבה סיפורים והרבה שערוריות, זאת אומרת, הוא החליט מי חיובי ומי שלילי. דרך אגב, גם קריסטי נתפס באותם משחקים, באותה ריצה, על איזשהו חומר ממריץ, הם החליטו להחליק את זה, כי כבר לא היה להם את האצן החמישי שנבדק, ולכן אי אפשר לתת מדליית ארד למי שסיים חמישי, ואי אפשר לקסול את קריסטי, ששודרג מהמקום השלישי למקום השני.
0: אני רוצה לעשות, כן, אני רוצה לעשות קלוז'ר לפלורנס גריפית ג'וינר, היא שנה אחרי שסאול, היא פורשת, הולכת לעצב תלבושות, ביניהן את התלבושת של אינדיאנה פייסרס, עם רג'י מילר, שהיה אז צעיר ורענן. פלוג'ו הולכת לעולמה 10 שנים פחות אחרי המשחקים האולימפיים ב-88, כשהיא בת 38 בסך הכל, מהתקף אפילפסיה בשנתה, כך אומרים, משהו כזה, מה שכמובן
2: שוב עורר את מחול השדים.
0: הרים את מחול השדים סביב צריכת הסמים, אז עשו לה ניתוח לאחר המוות, אבל באמת, לנסות למצוא חומרים אסורים 10 שנים אחרי.
2: אמרו שהייתה איזושהי בעיה במוח שגרמה לה להיות יותר פגיעה להתקפים, ושכבר במהלך השנים לפני כן היו לה התקפים קודמים שלא פורסמו בתקשורת.
1: נכון, היה לה איזשהו סוג של עיוות, מה שנקרא אנגיומה, של כלי דם במוח, משהו שמנקז את הדם ומשהו מפותל, שכנראה גרם להתקפים. חלק אומרים שזה אולי הייתה לה מפרצת, זה מה שגמר אותה בלילה, פשוט התפרצות של כלי דם במוח. הסיבה הרשמית באמת זה חנק כתוצאה מהתקף אפילפטי, ולכן היה שוק מאוד גדול.
0: בגיל 38 היא הולכת לעולמה.
1: 38?

0: השיאים שלה, כמו שאמרנו, שיאי העולם ב-100 ו-200 שרירים קיימים ועומדים עד עצם היום הזה. מולי אפשטיין, תודה רבה.
1: בבקשה.
2: כמו שאומרים אצלנו, ג'קי ג'וינר קרסי נפלה על רצפת חדר העריכה. גם לה היו משחקים
0: נכון,
2: מדהימים.
0: נכון, הספורטאית האדירה הזאת, שכמובן הייתה אחותו של בוב קרסי, מי שהיה מאמן של פלורנס גריפי ג'וינר, שזכתה בשתי מדליות זהב בסאול לג'קי ג'וינר בקרב שבע, וגם תוך שיקובת סי עולם, וגם ברוחק. ספורטאית שאספה מדליות כסף בלוס אנג'לס, ערד בברצלונה, ובאטלנטה גם עוד מדליה בקפיצה לרוחק. אנחנו נצטרך למצוא בגדולי האטלטים, אנחנו נקדיש גם מקום לג'קי ג'וינר קרסי. אנחנו רוצים להתקדם לספורטאי גדול אחר שהיה שם.
2: כן, גרג לוגניס.
0: גרג לוגניס.
2: גם הזכייה שלו במדליות לובטה בסיפור, אומנם גילינו אותו מאוחר יותר, אבל עדיין שווה לדבר על זה. הוא הקופץ למים המפורסם ביותר בכל הזמנים. אני חושב שהיחיד שיכול להתחרות ברמת הפרסום שלו הוא תום דיילי, בגלל ההגעה שלו בגיל מאוד צעיר. אבל גרג לוגניס בעצם כבר בגיל 16 מגיע למונטריאול וזוכה במדליית הכסף בקפיצה מעשרה מטרים. הוא היה ב-79 אלוף עולם, גם בשלושה מטרים וגם בעשרה מטרים, ומי ששידר המון קפיצות למים כמוני, יודע שזה ממש לא פשוט לזכות בשלושה מטרים ועשרה מטרים, זה שתי קטגוריות שונות לחלוטין, אחת זה מקפצה ואחת זה פלטפורמה. ב-80 הוא לא מתחרה כמובן, בגלל החרם האמריקאי, 84 הוא משלים דאבל של שלושה ועשרה מטרים, ומגיע כפייבורית מוחלט לעשות זאת שוב, גם בסיאול 88.
0: מאחורי הקלעים?
2: עוד לא. אין מאחורי הקלעים עדיין. אנחנו מגיעים לזה אחר כך. מה את רוצה להגיד לי מאחורי הקלעים? תגידי לי.
0: הוא, טרום המשחקים בסיאול, עושה בדיקת HIV. הוא יודע שהוא HIV פוזיטיב.
2: נכון.
0: אבל הוא והמאמן שלו שומרים את זה ביניהם.
2: אכן. רציתי להגיע לזה אחר כך, אבל כבר אני אגיע לזה עכשיו.
0: מאחורי הקלעים.
2: כן. אז הוא מגיע למשחקים האולימפיים. אם כבר העלית את זה, אז הוא מגיע במצב בריאותי לא טוב. הוא לוקח תרופות, הוא לא יכול לישון בלילה, הוא חייב כל 4 שעות להתעורר כדי לקחת את התרופה. המאמן שלו מבריח את התרופות בשביל לטפל בנגיף ה-HIV, בנגיף האיידס, מבריח אותם לסאול, כי כמובן שאם מישהו היה יודע שיש לו HIV, הוא לא יכול היה להתחרות. אז הוא מגיע למוקדמות...
0: בוא נזכיר שוב, מדובר בשנת 88.
2: כן, אנחנו עדיין, אבל שוב, אנחנו עדיין בעידן שהאיידס הוא... קודם כל מפחדים מאוד ממנו. ובטח ובטח בספורט, לא יודעים איך להתנהג עם התופעה הזו עדיין. והוא מגיע למוקדמות 3 מטרים, ובקפיצה התשיעית שלו, שוב נזכיר, אלוף עולם, אלוף אולימפי, הוא לא מתזמן נכון את הקפיצה ופוגע עם הראש במקפצה. ומתחיל לדמם בתוך הבריכה. ויוצא החוצה מהבריכה, קודם כל בשוק.
0: מחזיק את הראש.
2: מחזיק את הראש, רואים שהוא מדמם. ו... אנחנו עכשיו לא יודעים שיש לו נגיף, לא יודעים שהוא חולה באיידס, לא יודעים שהוא נסע.
0: כן.
2: אבל... הרופא מגיע אליו, מטפל בו, בידיים חשופות, עושה לו תפרים זמניים.
0: דוקטור ג'יימס פאפר.
2: כן, עושה לו תפרים זמניים, ותוך 35 דקות, במקביל יש לו גם זעזוע מוח, היום אף אחד לא היה נותן לו בכלל להתקרב חזרה לבריכה, הוא תוך 35 דקות חוזר, משלים את הקפיצות שלו, ועולה לגמר.
0: בחלוף השנים, הוא מספר לברברה וולטרס בריאיון, הוא אומר לה, שמעתי את החוותה בראש, מצאתי את עצמי במים, החזקתי את הראש בתקווה, אני לא יודעת אם נחתכתי או לא, אבל רציתי למנוע מהדם לצאת החוצה, או לפחות שאף אחד לא ייגע בו. רציתי להזהיר את הרופא, אבל הייתי משותק.
2: היה משותק.
0: הכל התערבב לי, האיידס, ההלם, המבוכה על כך שהראש שלי נפגע, והתחושה הנוראית שהכל נגמר.
2: עכשיו, לא, זה לא נגמר. הוא אמרנו, חוזר. מסיים את הקפיצות, עולה לגמר. יום לאחר מכן הוא שוב בבריכה, קופץ, זוכה בזהב. שבוע לאחר מכן זוכה בזהב גם בעשרה מטרים. ברמת הישג ספורטיבי, הגבר הראשון אי פעם שמשלים דאבל בשני משחקים אולימפיים רצופים. לאחר המשחקים הוא מודיע על פרישה. אנחנו ב-1988.
0: כן.
2: ב-1995, 7 שנים לאחר מכן, אחרי שהוא כבר קודם כל מודיע שהוא יוצא מהארון, שבכלל לא דיברנו בכלל על העובדה שהוא היה הומו, וזה משהו שליווה אותו לאורך כל הקריירה, וזה עשה לו חיים מאוד מאוד קשים להישאר בתוך הארון. מי שרוצה, יש סרט תיעודי על גרג לוגניס,
0: סרט... אגב, הוא בכלל עבר נעור, הוא ילד שנמסר לאימוץ, הוא היה, ההורים שלו היו אבא סמוי ואמא שוודית, ומסרו אותו לאימוץ שהיה בן 9 חודשים, והוא סבל מהרבה מאוד הקנטות בגלל המוצא שלו, צבע האור שלו, מזה שהוא גם בחר, הוא נורא אהב לרקוד והתעמלות. כן.

0: הדברים היו שם, זאת אומרת, הוא...
1: אנחנו יודעים היום ש... אני לא רוצה להגיד את זה סטיגמה, זה באמת מציאות, יש המון קופצים למים שהם הומואים. גם תום דיילי, הוא הומו.
0: והחבר'ה, הילדים בכיתה, לא קיבלו את השונות הזאת שלו, ולהגו לו.
1: אז אני אחזור, אז הוא מודיע על זה, נקרא לזה, לעולם, באמצע שנות ה-90, וב-1995 מגיעה מסיבה עיתונאים, שבה הוא גם הודיע שהוא נסע של נגיף האיידס. עכשיו, זה מאיר את האור הזה על מה שקרה בסיאול 88. בוא נזכיר, 4 שנים לפני כן, מג'יק ג'ונסון מודיע על פרישה מכדורסל, כי הוא יודע שהוא לא יכול, הוא לא יכול להתחרות בגלל הסכנה שאם הוא ייחתך, ובאותו זמן גם כמובן יוצאת התקנה שכל שחקן שנחתך חייב לצאת החוצה לטיפול רפואי, וזה קרה בשל החשש מנגיף האיידס. זה היה החשש המקורי בסיפור מג'יק ג'ונסון. והוא מודיע ש...
0: אתה יודע דרך אגב ש... אני חושבת שזה היה או השידור הראשון שלי או השני שלי בערוץ הספורט, היה מג'יק ג'ונסון מגיע לארץ.
1: בתל אביב.
0: ביד אליהו למשחק.
1: אחרי.
0: אחרי.
1: כן.
0: כן, אני הגעתי לערוץ אותו ב-93. ומה שנקרא, נשלחתי למשימה, זה היה מאוד מרגש כמובן, ואני דרך אגב אמרתי לעצמי, בוא נה, ערוץ הספורט זה אש. מג'יק ג'ונסון, תראה איזה התחלה. ישר הלכתי לטופ. אבל כן, זה סתם נזכרתי בזה פתאום.
1: אז הוא מודיע, ולמעשה, אחרי מסיבה העיתונאים הזאת, הוא סוג שנעלם. הוא בורח מאור הזרקורים, אני לא יודע, אני חושב שהוא קצת התבייש.
0: הוא גם ספג המון ביקורת.
1: כן.
0: בגלל שהוא ידע את זה, הבינו שהוא ידע את זה, והצוות הרפואי טיפל בו, הרופא דרך אגב, הלך אחר כך
1: ועשה בדיקה,
0: והוא היה שלילי. והשערוריה הזאת גרמה לכך שכל נותני החסות שלו נטשו אותו.
1: הוא איבד את כל הכסף שלו. הוא היה צריך למכור את כל מה שהוא הרוויח.
0: חוץ מחברת ספידו דרך אגב, שהמשיכה לתמוך בו.
1: אז הוא באמת נעלם, ורק ב-2012 הוא חוזר לנבחרת האמריקאית כמנטור של קופצי המים, ובאמת באותה משחקים גם דיוויד בודיה, הקופץ האמריקאי, זוכה במדליית הזהב ב10 מטרים, ולוגניס מספר אחר כך שהוא הרגיש שזו סגירת מעגל מבחינתו. אחד הסיפורים היותר, אני לא יודע, רכבת הרים, אני לא יודע איך אפשר להגדיר את זה. שוב, אם היינו יודעים בזמן אמת את כל מה שידענו, זה הייתה אחת השעוריות הגדולות בהיסטוריה. אולי אפילו יותר גדולה משעוריית בן ג'ונסון.
0: כמה דברים אם היינו יודעים ולא ידענו.
1: כן, מכיוון וזה בא בדיעבד, אז את יודעת. גם לך יש כמה שעוריות.
0: גם לי יש כמה שעוריות, אבל אנחנו נלך למשלחת הישראלית. הזכרנו כבר בתחילת הפודקאסט, עודד, את הדבר המורכב הזה והמיוחד הזה, שבתוך לוח השנה, בתוך המשחקים האולימפיים בסיאול, נכנס יום כיפור. והשילוב הזה יצר אולי את אחד הפספוסים היותר כואבים של הספורט הישראלי, ואני מדברת כמובן על יואל סלע ועל אלדד אמיר, צמד השייטים, שייטי ההולנדי המעופף, צמד שבמשחקים בלוס אנג'לס ב-84 מסיים במקום השמיני, שזה היה מקום אדיר עבור ספורטאי ישראלי. אחר כך הם מגיעים לקוריאה הדרומית, הים שם הוא ים מושלם בשבילה, מי שמכיר את אלדד, בחור גדול, יש שם גלים גבוהים, רוחות חזקות, זרם מעולה. שנה לפני המשחקים הם מגיעים לשם לתחרות קדם אולימפית, הם זוכים ממדליית הכסף. ואז הם בעצם נוסעים לסאול כשהם מועמדים למדליה.
1: אבל כשהם יודעים כל הזמן שיש להם שיות אחד שהם לא יכולים להתחרות.
0: למי שלא זוכר את חוקי השייט, אתה יכול, אתה שעת כמה שיוטים שנפרסים על פני כמה ימים, ואתה יכול את השיוט עם המיקום הכי גרוע שלך לזרוק. המנצח הוא זה שיש לו בסופו של דבר את סך הנקודות הכי נמוך, כלומר זה שסיים הכי הרבה פעמים במקומות הגבוהים. אז כך שהם בונים על זה, הם אומרים לעצמם, אנחנו, בוא נקווה שבעצם בזה שנשמיט את השיוט של יום כיפור, זה יפתור לנו את הבעיה. ואלדד אמיר ויואל סלע אכן מגיעים לקוריאה, מגיעים לעיר יחסית גם ככה בצד כזאת, שקטה
1: 330
0: כזאת.
1: 330 קילומטר מסיאול, פוסן, ומגיעים, נקרא לזה, לימי ההכרעה, שהם יודעים מה קורה ביום כיפור, ואנחנו אולי כדי לקבל ממקור ראשון באמת את ההרגשה באותם ימים, אז אלדד אמיר איתנו על הקו, אלן אלדד.
2: אלן, אלן.
0: שלום לכולם. שלום גם לך. כל פעם שאני נזכרת בסאול 88, הדבר הראשון שעולה לי לראש, עולים לי לראש, זה אתה ויואל סלע. באמת, זה פשוט מטורף. אני עצרתי את הדברים שלי בזה שהתחלתם את התחרות. היה לכם את השיעוט הראשון, סיימתם במקום השישי. בשיעוט

0: שני, ב-21 בספטמבר, זה יום כיפור 1988. אתם מקבלים החלטה משותפת לא להפליג?
1: א', אנחנו די מתכוננים איזה שנה מראש שאנחנו לא מפליגים, ויחד עם זאת, בגלל שאנחנו נמצאים בפוסן, שפוסן נמצאת ב-900 קילומטר מסאול, נמצאים איתנו שייטי 470, המאמן שלהם, שקל זיכרונה לברכה, מאמן שלנו, הלל, ושופט אהרון בוצר שנפטר אתמול.
0: כן, זכרו לברכה, איש יקר.
1: איש יקר, ובעצם אנחנו יושבים בארוחת ערב, שהיא ארוחה מפסקת מבחינתי גם, אני צם לצורך העניין. ועולה השאלה עוד פעם, מפליגים מחר? כן, לא. עכשיו רק שנסדר את האוזן, גם אם היינו מפליגים, מעלה, בארץ, היה לוקח 5 ימים עד שמישהו היה יודע מזה, כבר האולימפיאדה הייתה נגמרת. כי אינטרנט לא היה, היה איזה מין לוח תוצאות כזה דיגיטלי שהיה עובר תקשורתית, אבל במין משהו...
0: אני לא מבינה משהו, מה, לא דיברתם על זה לפני כן בארץ, הרי היה ברור לכולכם, כולל לאחים טורטן, זה הצוות ב-470, שיום כיפור נופל לכם על השיוטים, זה לא הייתה עובדה שלא ידעו את
1: לפני המשחקים. היה ברור, היה ברור לגמרי, ויחד עם זה...
0: ההנהלה של הוועד האולימפי לא ישבה ואמרה, חברים... ידוע, ברור וחקוק, לא מתחרים ביום כיפור, או שנתנו לכל אחד להחליט מה שבא לו?
1: לא, לא, היה ידוע והיה סגור מראש שזה okay. המצב. אבל אני אומר, בגלל שהיינו שם ובגלל שזה, זה עלה על השולחן עוד פעם במין שאלה כזאת, כן, לא.
2: ומה הייתה התשובה? לא מוחלט?
1: והתשובה הייתה לא מוחלט, של כולנו אגב.
2: וכולם שמעו את זה או שרק חלק מכם?
1: כולנו החלטנו על זה, זה לא... תגיד, מישהו קפה עלינו. לצורך העניין, עד אז זה היה תחת כפייה. אבל באותו ארוחת ערב, ואני אומר שוב, בגלל המרחק שהיינו מכל המשלחת האולימפית, ובגלל המרחק התקשורתי שהיינו מכל העולם, ואני, היינו יכולים גם להפליג, ואני אומר שוב, לא בטוח שמישהו היה יודע את זה.
0: כן, אבל האחים טורטן הם כן בחרו להפליג ב-470, וזה בסופו של דבר התפוצץ. זה לא שאלו, כשגילו את זה, הם עברו סאגה שלמה.
1: זה התפוצץ כי יואל באיזשהו שלב אחר, ביום החמישי יואל פוצץ את זה. אם נחפור תקשורתית, יואל ביום החמישי זרק את זה באיזשהו שידור בעצבים כזה.
2: אתם בעצם קיבלתם את ההחלטה הזו בלב שלם. כי קיבלתם אותה כולכם בתור משלחת, והיה ברור באותם ימים שספורטאי ישראלי ביום כיפור לא מתחרה, נקודה, סוף פסוק.
0: עכשיו, מבחינה ספורטיבית, הם חוטפים 29 נקודות שליליות על העובדה שהם לא הופיעו לשיוט הזה, כשאתם יודעים בעצם שמפה אסור לכם יותר לטעות, שיוט שלישי אתם מקום רביעי, שיוט אחר כך אתם מנצחים, והפודיום בעצם בהישג יד כבר.
1: הפודיום הוא בהישג יד, ואז אנחנו מגיעים לשיוט החמישי, שהוא בעצם השיוט בעצם השיוט ששיחק, טרף לנו את הקלפים. זה היה שיוט שהשיוט החמישי נדחה מבחינתנו, כאילו היה שערה במסלול שלנו, היה יותר מדי רוח, ודחו לנו את השיוט, חזרנו חזרה לחוף באותו יום בלי להתחרות, ויום למחרת, שזה היה היום החופשי של כולם, הכניסו אותנו, את ההולנדים העופף, הכניסו אותנו למסלול של הגלשנים. והמסלול של הגלשנים היה צמוד לחוף בתוך מפרץ, מפרץ מאוד, מים מאוד מלוכלכים, מים אחורים כאלה. והפלגנו שמה, היה מאוד קשה לראות על המים את ה...
0: את מכות הרוח.
1: לראות את מכות הרוח ולראות מה קורה. עכשיו, הזינוק היה... היה זינוק. בזינוק אנחנו זינקנו גרוע מאוד, והרימו דגל החזרה כללית, מיד אחרי הזינוק. זאת אומרת, כל הצי חוזר חזרה ומזינקים מההתחלה. תוך כדי זה שאנחנו חוזרים... השופט מתבלבל ומרים דגל החזרה בודדת. זאת אומרת, הוא התבלבל בדגלים, הוא קרא כאילו החזרה לכולם, ותוך כדי זה שאנחנו כבר חוזרים, ועוד כמה.

0: מה? הוא אומר, לא, לא, סליחה, טעיתי, ומרים את הדגל החזרה בודדת, זאת אומרת, רק כמה, רק מספר סירות פסלו. עכשיו, מבחינתנו, ואנחנו כבר חזרנו חזרה, באמת חזרנו איזה 100 מטר, לפחות, חזרנו, ואז יצאנו אחרי כולם. יצאנו אחרי כולם, היה שיוט עם זרם חזק מאוד באזור הזה, ושוב, אני אומר, לא רואים על המים מה קורה. אנחנו, בגלל שבסגנון הפלגה שלנו היינו מפליגים אז חד מאוד, בגלל הזרם, כאילו עשינו חצי דרך מכולם. כולם רצו רחוק, ואנחנו הולכים על הקרוב, והזרם מעיף אותנו לכיוון המצוף. כן. במצוף הראשון, אנחנו במקום השני. עכשיו, יש רוח 25 קשר בחוץ, אנחנו רצים בין המצוף השני למצוף השלישי, עם ספינקר, 25 קשר, פתאום נעמדים, בדיעבד זה היה מאחורי בית מלון, לא רואים שאין רוח על המים, אנחנו נתקועים בלי רוח בכלל, עומדים הראשון והשני, שנינו, והיינו בפור של איזה 500 מטר כבר מהשלישי.
1: סיוט. זה דרך אגב כדי להסביר לכולם למה לשייטים כל כך חשוב לעשות שיוטים מקדימים באתר שהם מתחרים בו, בדיוק כדי ללמוד את הדברים האלה. אני אריץ את זה טיפה קדימה, ואני אספר שבעצם אתם מסיים את השיוט המתסכל הזה רק במקום ה-19, אבל למחרת אתם חוזרים למסלול הרגיל שלכם, ואתם מנצחים בשיוט השישי, ואז מגיע השיוט השביעי, והייתה ציפייה מטורפת, כל התקשורת מגיעה לבוסן, פתאום מרגישים גם את הלחץ.
0: רגע, רגע, רגע, רק נתקן את זה.
1: כן.
0: בסוף השיוט החמישי, אנחנו מגישים עירור על הזינוק המוקדם, ואנחנו מקבלים פיצוי. ואז באותו יום, אנחנו במקום לספור את המקום ה-19, אנחנו סופרים ממוצע של השיוטים. מה ששם אותנו ראשונים, עם הראשון שלמחרת, אנחנו כבר מובילים את התחרות.
1: זאת אומרת, מגיעים לשיוט השביעי והאחרון, כשאתם מובילים?
0: שאנחנו מובילים. בערב של, לא, בערב של השיוט השישי, פתחו את האירור שהיה ערב קודם, ואמרו שבגלל שהגענו שניים, בעצם השניים למצוף הראשון, בעצם הזינוק לא השפיע עלינו. ולכן, אנחנו לא מקבלים את הפיצוי שהיינו צריכים לקבל.
2: מתי מוצאים את הסרט הדוקומנטרי על האירוע הזה?
1: תקשיב, אנחנו היינו שם עם חדשות הספורט.
2: איך זה עוד לא קרה?
1: היינו שם פורצים מהבוקר עד הלילה, כל היום היינו מדווחים מהסיפור המטורף הזה שאתה מספר עכשיו. וואו, וואו, איזו דרמה, אלוהים. אז אוקיי, אז אתם...
2: וזה הדרמה המקדימה בעצם.
1: אז בעצם אתם מגיעים לשיוט האחרון, השביעי, באיזה מקום אתם לפני השיוט?
0: אנחנו במקום הרביעי.
1: מה אתם צריכים לעשות כדי להיות עם מדליה?
0: עם סיכוי עדיין למדליית כסף. בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים שהנורווגי שנמצא במקום השלישי, יסיים לפחות במקום התשיעי, ואנחנו ראשונים. תנאי מזג האוויר הם התנאים שהיו לנו היום קודם, שניצחנו את השיוט. עקרונית היינו יכולים לעשות את זה, רק שבמצוף הראשון הנורווגי במקום הראשון, ואנחנו במקום העשירי. משם הכל כבר היסטוריה.
2: זאת אומרת שמבחינתך, אלדד, למרות שפספסתם את השיוט ביום כיפור, עדיין זה היה כן תלוי בכם, או לפחות היה לכם את הסיכוי לעשות את זה?
0: חד משמעית היה תלוי בנו.
2: ואם כן הייתם, אם כן הייתם שתים ביום כיפור, כמה זה היה מגדיל את הסיכוי?
0: לא, אם היינו שתים ביום כיפור, חד משמעית היינו מנצחים את ה...
1: כי בעצם היו להם שני שיוטים לא טובים.
0: בין זהב לכסף.
1: אחד מקום 19 ואחד did not show של ה-29 נקודות.
2: אז אנחנו עכשיו 32
0: שנה. אילו את ה-19, אם היינו מקצרים את ה-19 ל-10, היינו במדליית כסף.
1: איך אתם יורדים אל החוף, מה? גמורים בטח. גמורים.
0: נכון, אני זוכר אותנו, נכנסים למרינה, ואנחנו לא מסוגלים להגיע לחוף. אני מדבר עכשיו עם דמעות בעיניים.
1: אתה מדבר ואני בא
2: לבכות. 32 שנה אחרי, אתה עדיין, כי זה עדיין יושב עליך? זה משהו שאתה תיקח איתך כל הזמן, או שכבר
0: דן? שאלה מה זה יושב עליך, אתה יודע, החוויה עצמה, אני רואה אותה היום באותה חדות.

0: אני זוכר שאנחנו מגיעים לחוף, אנחנו רואים את התקשורת עומדת על החוף, ואני אומר ליואל, אתה לא יורד.
1: כי בסוף, שוב, זה אומנם עניין אגואיסטי, אוקיי? אבל לכל אחד יש את האגו הזה. אתם הייתם...
0: לא עניין של אגו.
1: אתה היית אמור להיות המדליסט האולימפי הראשון של מדינת ישראל.
2: אתה ויואל,
1: זה משהו שלא היו...
2: בוא נגיד, בהסתברות מאוד מאוד גבוהה.
1: זה משהו שלא היו לוקחים ממכם לעולם. זה טייטל שאתה סוחב איתך. וזה לא הטייטל שלכם.
2: אנחנו גם ראינו מה עשתה הזכייה 4 שנים אחר כך ליעל ארד ואורן סמדג'ה. זה בטח אז היה... זה מכה שוב... ב-92.
0: כן, לזכותי נאמר שהייתי לפחות הקפטן של המשלחת שהביאה 2 מדליות, אבל בברצלונה אחרי זה, אבל כן, אני חושב שהאישו הזה, אחד מהאישויים שאני חושב שצריך לעבוד עם ספורטאים אולימפיים, זה הלחץ הזה שפתאום מופנה אליך ביום התחרות.
2: כן. אנחנו בכל אולימפיאדה מדברים על זה בתקשורת הישראלית, ומדברים על זה עם הספורטאים. אני חושבת שהיום הם כבר קצת יותר חשופים ממה שהם היו בטח בתקופה שלך. אתה יודע, היום הם כולם חשופים וחושפים את עצמם כמה שיותר. נדמה לי שהם טיפה יותר מוכנים, אבל עדיין זה משהו שאין ספק שצריך לעבוד עליו. מי כמוך יודע, הלחץ ביום, כשאתה מועמד למדליה אולימפית, הוא, וואו, בניין שלם על הכתפיים.
0: אני חושב שלצורך העניין, אני לא מכה על חטא על משהו, אבל אם אני אומר שאנחנו בשיעוט האחרון לא היינו מספיק טובים, לא היינו מספיק חדים. יאמר לזכותו של הנורווגי שהוא היה צריך להגיע הרבה לפנינו, הוא היה צריך להגיע בסך הכל לפנינו, והוא התחיל את זה הכי טוב, והוא התחיל ראשון. אז כאילו מבחינתו, הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אנחנו... לצורך העניין, היינו צריכים לפחות להיות שני.
2: כן.
0: את זה לא היינו.
2: אני מאוד מעריכה את הספורטיביות בדברים שלך. אני רק רוצה להוסיף שהאחים טורטן, דרך אגב, אחר כך, הם גם הושעו. הושעו לכמה זמן עודד?
1: 5 שנים.
2: ל5 שנים, אבל בסופו של דבר, בית המשפט הופך את ה...
1: מקצץ להם את ה... אבל הם לא באמת חזרו אחרי זה להתחרות.
2: הם לא חזרו להתחרות, אבל בעצם נאמר שזה לא שיש חוק במדינת ישראל שאסור... וכמו
0: הם גם קיבלו פיצוי כספי.
2: אבל הם לא חוזרים להיות פקטור בספורט הישראלי, ובעצם זאת סוגיה שמעסיקה את הספורט הישראלי עד עצם היום הזה.
1: תעסיק אותו גם עד סוף ימיה
2: של... עם סיטואציות שראשי איגודים נאלצים לבקש להזיז אליפויות עולם, כדי שהג'ודוקה יוכלו להתחרות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הסיפור שלך הוא ללא ספק הקשוח ביותר, השכרה ושל יואל, הקשוח ביותר מבין כל ה... הסיפורים של הפספוסים הישראלים ever, בינתיים, מבחינתי.
0: לצערי, אני חושב שנעשה פחות מדי על מנת להזיז את היום שלנו. אפשר היה לעשות את זה, לפחות באזור המקומי, השם שלי ושל יואל אז, בתקופה הזאת היה מאוד, מאוד טוב, והיינו מאוד אהודים, ו... אפשר היה לנסות להזיז את זה מבחינת, אפילו רק בהולנדים מעופף, או אפילו רק בשני הדגמים שהישראלים הפליגו. אני חושב שהפחד הציבורי, כאילו מה יגידו ומה זה ומה פה, עצר את המשלחת הישראלית לעשות את הדברים האלה מאחורי הקלעים בזמן, כמו שהיה צריך לעשות. לצערי.
2: כן. אלדד אמיר, עם המילים האלה אנחנו נגיד לך תודה. ואולי יש שערי הבשר שלך, יש לך המון במשפחה שהם מפליגים, וגם חבר'ה צעירים, אז מי יודע, אולי מישהו מהם עוד יביא מדליה אולימפית, ואז
0: נוכל... זה יקרה.
2: ואז
0: נוכל... מה שיבוא.
2: כן, בדיוק. אז נוכל לספר את הסיפור הזה עוד פעם. אלדד אמיר, תודה רבה.
0: בכיף.
2: זהו, זה תמה ונשלמה אולימפיאדת סאול 88.
1: אנחנו עובדים על הדוקו?
2: אנחנו עובדים על הדוקו, תשמע,
1: צריך להשיג את הוויז'ואל.
2: אפשר להשיג, פחות את מה שיש.
1: בואי נעשה את זה.
2: זהו, נסגר, עודד.
1: נסגר, סגר.
2: אתה ואני עושים...
1: רק לא סגרנו על איזה אולימפיאדה הבאה, אנחנו נדבר.
2: זה עוד לא סגרנו, אנחנו נשמור את המאזינים שלנו במתח. תודה רבה למיכאל פרוביץ', לאלדד אמיר ולמולי אפשטיין שהיו כאן איתנו. תודה לך, עודד אלפרין.
1: תודה לך, מירי, תודה לניס חסון.
2: וניפגש בפודקאסט הבא, באחוריית הבאות.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי אור. יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
2: הם יהיו שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל, עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות. ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
2: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
3: ואני אסביר למה.
2: מה קורה ב-23 באוגוסט?
3: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
2: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר ממייקל ג'ורדן
3: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
2: בתור אוהד הלייקרס.
3: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
2: אוקיי.
3: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
2: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
3: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
2: באיזה שעה?
3: 4:47 לפנות בוקר.
2: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
3: לא היה. עכשיו,
2: אם זה היה קורה בשבע בערב, היית אומר, hold it, hold it.
3: אין, אחי.
2: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
3: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיתוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey B.R. וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיתוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey B.R. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
2: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
3: אני לא אופתע.
2: אין יציאה.
3: אגב, אני לא אופתע.
2: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
3: בול. ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיתוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
2: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיתוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
3: כן.
2: פיצוצים. טוב.
3: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
2: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
3: ארבל.
2: בישראל.
3: ארבל.
2: ארבל.
3: ארבל מליק.
2: ארבל ורום, נכון? אז ריש זאת
3: האות
2: החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
3: יכול להיות, חייב למצוא את
2: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
3: אוי, לא. אופציה ג' לא.
2: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
3: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
2: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
3: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
2: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אובראנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה...

0: אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע, אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אובר אנדר, לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה הוקס. אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שכחת את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלי אוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: אז בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם...
0: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקום...

0: מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלי אוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי. הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות A.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלי אוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון, אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פייטון פריצ'רד
0: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מתדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלי אוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיק.

0: הסוף בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off, Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליי-אין פליי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים, זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר, אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה, ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה הלכה את בראון, השנה הלכה את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop,

0: במקרה הזה. אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה, שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין ממך.
0: 24 במאי, 5-24.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל משווה, טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה לא, את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל חזיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל היה טוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אטלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד

0: היא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שלנו.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבת עליה. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליאס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שאתה לאו דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליאס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליאס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליאס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית,
0: שישית,
1: או,
0: כן.
1: שישית לפח רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור

0: מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה סדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
0: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
1: לא, שנייה, רגע, כאן אתה, כאילו, צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של 3 קבוצות שהגיעה איכשהו קשר בין שתי הקב

0: קבוצות, שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לפרוט את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
1: למסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד כשאתה אומר שמות של קבוצות ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. is שרלוטה or נטה, הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מריק,

0: קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: מייקל, כן, כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? בקיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע... שרוב הקירות צפויים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ, וואו, כאילו דרמטי, שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך, מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו... חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day, או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הסרט הזה, כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ס עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיניסמית, רויס אוניל, נזריד, דניש רודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה, הם לקחו את העונה שעברה, והם... שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממד הבאו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו...

0: הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקון קניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם, אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קון קניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את
1: הקשת. השוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: התנצלתי חיד, מראש אוקיי. על המוגזמת. תראה, קון קניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רוי סוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס, שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלי אוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם, אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קון קניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא הייתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שיצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות.

0: אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
1: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
0: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
1: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
0: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נשיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, וגם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר, מטס בוזליס.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר, ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר

0: פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט, לא, שעברנו עליה לפני רגע.
1: לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר. אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד. זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול. ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים שלהם, מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב וויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנן לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דמיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה, אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד, בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
1: 2016 NBA champions
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מכיר מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם
0: מי זה. מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?

0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד לפילדלפיה. אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי. אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שיצטרפו. יש כמה שמות שאנשים פספסו, נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו אזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו אזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו אזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון, כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול...

0: מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות, חזרה, רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלן, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: ברענה שלו. וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה באיזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלן אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי, זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלן, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון, שחקן שמאוד אוהבים בקליבלן, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלן, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את 7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים, הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט,
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו, אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
0: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלעד.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל? אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. גם לא לדעת.

0: דטרויט, או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפתלין להפתיע אותי?
1: דלד.
0: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
1: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
0: שלחנו את מושון.
1: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
0: שחקן פוקר לא רע.
1: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
0: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
1: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. איזאיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלהומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של שלוש קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
0: טובייס האריס אובר מי?
1: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
0: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
1: הוא היה אמור להיות מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
0: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
1: הדיטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2 באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20 והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי ובניו יורק ובבוסטון ובאינדיאנה, שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
0: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
1: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... תתופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
0: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
1: יש לך בקבוק שקורא בזבזבזבז, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
0: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
1: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
0: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
1: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
0: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת את עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר

תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה יהיה לה את השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל את

0: דיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה?
1: תראה, בעמדות
0: הווינג... סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר שני שחקנים, עומדם זה בעמדת השתיים, זה לא בעמדת השלוש, וטובייס הריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולע יותר טוב בטובייס הריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת. ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית הנשכנית החסרת פשרות, זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי שווה... זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: כזאת. אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, אמיתה, יפה מאוד.
0: זה פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
0: ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירה דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
0: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
1: אף אחד לא עזב. I got two phones,
0: one for the and one for the.
1: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי,

0: מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס הליברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר לעצמי. טייריס הליברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את טייריס הליברטון, ולא ראינו את איביץ' זובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפאי נראה לי, לא? חמישי. סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי, זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר,
0: כן,
1: האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלקד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו-3. לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הוא הופתעתי.

0: כבר אז שאינדיאנה ויתרה עליו, ובוא נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק שאם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מטורין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוך כדי מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על... בנדיקט מטורין זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בוטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: ABCDEFG,
0: HIJKLMNO. L-M-O.
1: L-M-N-O.
0: L-M-N-O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L-M-N-O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M-N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או, חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפטריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור
1: זורקים אותו? לא, רוצה לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד, הוא אחלה והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימון פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה

0: לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32 פתאום זה ישתנה, זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה, אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פטר ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום.
0: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
0: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בדוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, לפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופיה הפרק הבא, או ש
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: All right.
1: תבוא שוב עם קוואי?
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
1: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שיראו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שיראו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.

0: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
3: שלום אבו היקר והאהוב.
2: שלום אור קנדיל.
4: שלום, שלום.
2: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
3: עוד פעם אתה עייף.
2: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
3: הוא עייף עם מקצוענות.
2: באופי. מחזור אימא להיה לנו אתמול. מחזור באמת, באמת אדיר. אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכה בתל אביב באר שבע. אתה צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים. תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
3: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
2: שאלה מצוינת, לא יודע.
4: אין לי תשובה לדבר.
3: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המעטה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה. ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
4: עושים לך בכוונה.
2: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול לשאר לעניינים ובראש ובראשונה.
3: זמננו קצר?
2: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא. עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
3: קדימה.
4: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו. כאילו בא...
2: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
4: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
3: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו, עוד פעם אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
4: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
3: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
4: נכון, אבל...
3: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב סיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
2: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
3: אני כן.
2: תסביר.
3: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר, ואז יצא לקמפיין אירופי.
2: מזעזע, אה?
3: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
2: היו צריכים לעבור, היותר טובים מהבולגרים ויותר טובים מהשוויצרים.
3: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני, קל לי לפרגן למכבי. מצד שני, גם בעונה שעברה...
2: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקחתם זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה. זאת אומרת, ההגעה של גבי...
3: נכון.
2: הגיעה מאוד מאוחר.
3: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, והוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את

0: מכבי תל אביב, מפורקת אחרי ההדחה מאירופה, ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
1: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא...
0: לא, שאני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
1: נוח
0: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
1: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
0: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת, אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל, ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמודון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
1: לא פשוט.
0: לא פשוט.
1: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
0: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
2: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול במכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
0: מה, הוא עשה איזון באמצע, זה לא
2: לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
0: כן, הוא הרבה יותר 8-10.
2: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
0: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכן, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
2: כושר גופני מפחיד.
0: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
2: כן?
0: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן...
1: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
0: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
1: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
2: בין כך... תכף נגיד לבאר שבע, בין שאלה מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצאת דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
0: הטוב בליגה,
2: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
0: מאוד מרשים.
2: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר ממתת המגן הימני.
0: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך, כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
1: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא,
0: הוא לא יביא את המספרים.
2: ב-35, אבל היה
0: כאילו עוד כאן דרך. שיביא חצי.
2: איך הוא מכוון?
1: זה מה שאמרתי, אם הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
2: שמת לב איך הוא מכוון? את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דור תן שמאלה, מדבר עם סיסוקו, בעל הבית.
1: גם אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, תחשוב עכשיו, תהל עכשיו מאמן ומביא אותי, יודע איזה ביטחון אני בא, אתה יודע איך הוא בא, עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא... אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק. יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, מאמן שהביא אותך, נותן לך את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל... זה...
0: נתן לך כמה שהוא יכל.
1: כן.
0: למסי עצמו, לא היה את הקרדיט לתת לך.
1: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שעודי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
0: אני...
2: רגע, רגע, רגע, תחלתי את זה לסוף, חכה.
0: קודם כל, קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
2: הוא לא הולך עם הפועל.
1: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, זה אימור בסוף.
0: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
2: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, במקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
0: אתה רואה לאן זה הולך.
1: יום טוב רואים מהבוקר.
0: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת, אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
1: זה מה שאמרתי,
2: נגיע, נגיע, נגיע.
1: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, במי שנכנס נותן, במי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח עם קוקו וקוקו, זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
0: וואו, ליידנר.
1: אבל נחזור להפועל, מה
2: שנגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה היה שחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
0: אחת מהתנועות של איתי.
2: כן?
0: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
2: אוי ואבוי.
0: נכון, תאשר אותי.
2: קושי?
0: זה תנועה של איתי.
2: כן? קשרתי את הידיים.
0: עונה שעברה.
2: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
0: שתתחיל לעשות פאפאפאם.
2: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
1: המונדיאל עשה לו טוב.
2: בדיוק מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד מאוד טוב.
0: עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזתי תשלח, כי לזתי צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד, נגב, מעליב.
1: היה בזמן.
0: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זאי אחמד.
1: בקלות.
0: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
1: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
2: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
1: אבו, אתה גם בו.
2: זה, אתה גאון,
1: כי ברור, ברגע שרואי רביבו עזב, והוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל.
0: ברור.
1: אין לו, רגל על הקו פארק צלנס, אחד על אחד
0: בדריבל.
1: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
2: אה, כן? פירקת אותו?
1: אכל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
2: ברכייה? ספר.
0: 40% שריר פה עליו.
2: מה?
0: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
2: כן? אתה?
1: גמר גביע, לא היינו חברים.
0: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
1: לא, נכון, אבל היית,
0: קודם כל. גמר גביע אני דורך על הראש.
1: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, טל, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
0: לא, זה לא כניסה של אדום.
1: אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נסתי לו באמצע, מעל הברך שלא טיפה, איפה זה היה
0: בדיוק? כן, בארבע ראשי למטה.
1: בארבע ראשי.
0: מה שגמר אותי...
1: לא חיבר פס כל המשחק ובאתי גבי על השכונה.
0: לא, לא חייתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
1: לא, הוא לא זז, לא זז.
0: לא זז.
2: לא החזרת לו?
0: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק.
2: מה אתה אומר?
0: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב.
2: נו.
0: אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
2: מרגיש את זה.
0: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. חולע. סתם עליתי למחצית.
1: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
0: נראה את זה
2: ברילים,
0: יהיה פוריל.
2: יהיה, מבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר...
0: איפה הוא קנה אותי, קנדל?
2: לא עצר לשנייה.
0: בגול שנפסל לו.
1: הכי איכותי שיש.
0: בגול שנפסל לו.
1: איזה רוך.
0: אתה יודעת מי הזכיר לי? בול?
1: דמרי.
0: לא, לא דמרי.
1: לא, קטן בחור לדמרי. קטן בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה, אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס, בא לעבוד.
0: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון.

0: בול.
1: וואלה.
0: אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה, מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
2: לא, אבל וידר חי מת.
0: לא, חי מת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
2: לא.
0: 100 מ-100.
2: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
0: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
2: סבבה.
0: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
1: אבל אותו הוצאת מה-16 וראית עובד ולוחץ וחוטא
0: וגב. עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
2: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
1: דו ספרתי.
0: ושיים לא, מה?
2: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
1: כן, כן, לא, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי בתל אביב, די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טווניר, השאלה...
0: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
1: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל, בפני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שמחזק את הקישור.
0: סגיב,
1: הסנטי המחליף אתמול.
0: אני אחזור אליך בשאלה.
1: נו.
0: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
2: סגיב וחזקת.
0: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
2: פתחת עונה טוב ונפצע.
0: סגיב פנטסטי.
2: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
1: זה אירוע.
2: זה סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
0: איך אמרת לה?
2: ברגע שזה...
0: מושיבייק?
2: מושיבייק, בגרמניה מוציאה...
0: איך אמרת לה מושיבייק שהיא קרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
2: כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל, אבו, זה נגעת נסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
0: כי עושים לך את הניתוח ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, שאומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיבייק, תתקי לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
2: סגי וחזקל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
0: אני לא חושב, לא חושב.
2: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
0: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
2: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
0: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. מצד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
2: עדיין לא. עדיין לא.
0: תגיד, הוא שלושה משחקים.
2: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
0: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול.
2: כן.
0: זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
2: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטור עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני בחצי...
0: אנדיל, ואפשר לעבור לבאר שבע?
1: אפשר לעבור לבאר שבע.
0: אנחנו מספיק על מכבי תל אביב?
1: אהפנו.
0: ומגיע להם כמובן?
1: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קנדי, אתה נותן להם הנחות.
2: למכבי תל אביב?
1: להפועל באר שבע.
2: למה?
1: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
2: אני לא אוהב פשוט...
1: בין הדיוטי פרי לליגה. זה לא מצב כרגע.
2: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגואל לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ
0: רצה. לא, זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנברו הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
2: בגול הראשון, אבל...
0: בגול הראשון.
2: אבל טל,
0: קשה
2: גם...
0: קשה לי עם בלמים נמוכים.
2: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
0: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
2: נכון,
0: אחרת.
2: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
0: כן,
2: כהן, של יצחקי...
0: זה לא חוכמה להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
1: אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זלטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
2: אני אגיד לך משהו, אלוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
0: זה לא כזה רלוונטי.
2: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה, וזה...

0: וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'וך אוהב, הוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
1: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'וך? המאמן הכי סודי והכי סודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, תן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ.
0: אתה יודע למה.
2: די עם האגדות האלה, נו מספיק.
0: ברור, לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים שאני לעשות את זה פה, מספיק.
1: למה אגדות? אני חושב שזה
0: אג'נדת משחק. כי הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
1: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
2: בחיים.
1: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
0: יותר מהיר ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
0: אבל אתה יודע,
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
0: זה כבר לא משנה. אבל קרושו, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
0: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
1: הוא היה טוב. לא, לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
0: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
1: אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום הפועל באר שבע לראות
0: מה שהיא נכון. עכשיו יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה.
2: אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, או קרא לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיטי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 שערים במכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
1: גם 8-1 לא מופרך
2: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה. זה בעיה. היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל למנות 4-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
1: תראה לאיזה מצב הגעת.
2: זה הזוי מה שאני אומר.
0: הוא יודע מה הוא אומר.
1: לא, תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
2: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולת יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
1: רק היה חסר לי הגול של הילד.
0: ביקשת כלום.
1: למה, למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
0: רציתי כבר שהוא ייתן. לא שזה כבר עשייה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
2: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
1: הוא עושה, נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא, בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ? בוא תענה.
2: לא יודע.
0: שחק עם ניבי יהושע.
1: אוקיי.
0: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה, זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
1: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה נראה.
2: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא גם
0: בעשרה שחקנים אבל?
1: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
0: עוד לפני?
1: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
0: צריך את הקו, וגם פתאום
1: שמסתכל,
0: דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
1: זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיל.
0: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
1: ברור.
0: כך הכל, לא ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה נראה לא טוב.
2: פריחים.
0: כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום, והם מנצחים את מכבי

0: באלוף האלופים.
1: בבלומפילד.
0: ונראים הרבה יותר טוב במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול 10 שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
1: נכון.
0: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
2: תמיד יותר מסוכנת.
0: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
1: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
0: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה קצב...
2: את הניצחון שלהם דקה 90.
1: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לאדם של השוער.
0: זה קצב של סיבוב.
1: 2-9.
0: אצל רן.
1: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה על העונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישיות שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מי השש ומי השש השני. מי השמונה ומי השמונה השני.
0: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
2: ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
0: מה זה מסמרים? כן.
2: אתה בא בלי אנרגיות.
0: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
1: פה בטח תקווה.
0: אוקיי.
2: אז הוא ייתן לאלי אל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אלי עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא מעולה.
0: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי. אלי אל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
1: שים 5 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
2: פרק. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערור, הרצו שחקנים, אבל כאן מבינים את המשמעות.
1: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, עילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו, יסלח לי עידן. שנייה. הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
0: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע. לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי,
0: סומכת עליו יותר מדי,
2: אבל הביאה לו עידן נחמיאס, והביאה לו גריס, כן?
0: כן הביאה לו שחיינים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם,
2: אני אם אני אם
0: לגמרי
2: אתה יודע אבו אם אני רן קוז'וק בסדר אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה אני מחליף את דיופ אני חייב, כי הגיע לתלות
0: שחר. אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
2: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו
0: כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
1: אירוע מאוד פשוט.
0: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית? אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרצית.
2: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
1: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
2: מצוין.
1: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לאיזי, ניקח עוד גריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
2: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
1: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
0: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
2: אתה יודע, בסוף...
0: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא האמינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה.
2: כן.
0: זה לא תירוץ.
1: טל, אתה מכיר את קוז'וק מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? מה המהלך שלו עכשיו?
0: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
2: לא.
1: לא.
0: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
2: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרקצלנס, אבל...
0: אז תגיד.
2: אז אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. עם איגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה
0: וקנגור. לא, נדבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
2: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
0: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
2: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא, ביטון חציונה.
0: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעת ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך יותר רחוק. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
2: כן, אבל טל, מה יש בליגה שאני עובר שחקן שחקן למה שהיה שנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
0: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
2: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
0: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
2: תשמע.
0: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פרושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה. המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
2: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתים.
0: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
1: מאה.
0: אז זהו, זה כל עוד אני...
2: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
0: וצריך להגיד.
2: פתאום אירופה ודינה מוזגרה, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נאמן אירופה, זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר. ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
0: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
1: וואו, משוגע.
0: מכת פציעות
2: כל הלאה. כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
0: זה קשה. לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה.
1: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
0: עכשיו. אני יכול לקום ללכת עכשיו.
1: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
2: יגאל היקר.
0: יגאל אותי מההחלטות
1: האלה. מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
2: אתה סלוע.
0: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל, אבו, סליחה.
1: רגע, רגע, רגע.
2: לא, אבל יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
1: רגע, שנייה, אני עוד לא אמרתי.
0: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
2: עזוב אם מגיע לו, לא מגיע.
1: עוד לא אמרתי.
2: זה אני גם מסכים איתך.
1: רגע, רגע, רגע. קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך, אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללך את הצידה, זה א', אך עם זאת,
0: אך עם זאת זה כמו זאת, אבל, נכון?
1: אני אומר...
0: רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
1: נכון.
0: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
1: מצוצה.
0: לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
1: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
0: אוקיי.
1: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה. אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד, אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
0: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור.
2: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בנוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
1: עכשיו, אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינג, גם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאק אוף בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני. אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
0: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, יפה. הוא פוף לי מהעיניים, אוף.
1: יפה.
0: זה גם לא ראיתי.
2: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד.
0: כן.
2: מה, זה טריף לי את המוח?
1: יפה. יואו.
0: זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
1: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כהוא זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב. המטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת, וגנה.

0: נפתה את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית שפגעה מאוד במשחק, אך עם זאת באר שבע עדיין הפסידה בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
1: ונראתה יותר טוב גם לפני האדום.
0: נכון.
1: וצריך להגיד את זה.
0: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
1: נגעת בזיו אדלר, נכון?
0: כן.

0: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה מקבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם, זה לא עולם
1: תחתון. טל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחרי אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא עם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל, יגאל? מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה, שהייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
0: לא, אל תגיד הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
1: יש כמה שופטים.
0: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
2: צהוב חמישי כאילו?
0: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות הניבו, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
1: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
0: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
1: רוצה להתערב שהוא יתחרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
0: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
1: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר על
2: הפנדל? אז יפה, אז קודם כל גדולה, גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרועה.
1: וואו.
2: בחיים.
1: עכשיו, מהגרועות בהיסטוריה?
2: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בברכת דג הזהב ביום שישי.
0: באמת תראות אותך משחק אבו פעם אחת.
2: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
0: פלקאו יותר
2: קרה. פלקאו, אחי,
0: מרסק?
2: איתי למות, אבל מרסק.
0: בא לי לבוא לשחק איתך, להוציא לך את הג'קט.
2: הם אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
0: מה, זה מעוז שלו, עדי הפועל?
2: לא, לא, לא, לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, קנית למוזמן. אתה מוזמן.
1: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
2: חבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז אתה יודע מה? קח פנדל לסגור את זה בינינו. זו הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע שנראיתי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא היה צריך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
1: אמרת עליו, מרוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
0: והוא מבטל את הפנדל.
1: והייתי מת שזה יקרה.
0: מת שזה יקרה.
1: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
0: רק על ההחלטה הגרועה.
2: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שברות, שסוקלר נכנס ברות. עוד שגמר
1: לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עוסק לו את הברך.
2: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה, מוזרה.
1: ואני רואה עוד פעם,
0: לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא.
1: זה היה מביך, זה היה מביך.
0: עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר...
1: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים...
0: אז אני לא זוכר אף משחק.
1: מלא פעמים היה לו טוב, מלא התנסות, פתאום הייתי... הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך בתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו.
0: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
2: אז זה היה פול ברשב המכה בתל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות. ניצחון גדול חשוב.
1: בסיטואציה שלה זה מה שהיית.
2: אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... הכדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
0: לא מה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
1: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אנחנו יודעים שזה חרטה. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
0: אנחנו יודעים שזה חרטה.
1: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
0: שהוא לא עומד בלחץ?
1: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ.
0: בסדר גמור.
1: אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי,

0: והיה לו במי להזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
1: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0 מ-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
2: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה מנצחים שם.
1: בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
2: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
0: יש מנצחים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לארח.
1: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את השלוש נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
0: ימבה, אבל צריך להגיד משהו שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
1: זה מה שיפר לו את כל איזה הקבוצה, זה והאמצע.
0: אז זהו, אז חכה. אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
2: שמתם למטה ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה עומסים.
1: זה מקצועי,
2: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
1: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר, אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
2: זה יכול...
1: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
2: מחזור הבא בישוע פותח?
1: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
0: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור ככה חלק, אתה הלך, הוא יודעים, זה גאי.
1: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
2: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
0: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי...
1: תשחק.
0: כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
1: לא יכול.
0: לא יכול. זה...
2: יש חוקים בכדורגל.
0: כן, את שואה אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז כבר יאמר, את שואה עוד יכול להכיל את זה.
1: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
2: כן, לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
1: לא, מה זה מת עליו? זה לא עין של מת לא מת.
2: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
1: רק על הפנדל.
2: נו.
1: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
2: כן?
0: כן, זה ידוע מראש.
1: כאילו, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
2: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
0: לא שורק לאצילי.
1: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
0: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
1: אצילי. ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
0: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
1: אפשר להגיד?
0: הוא שחצניקו.
1: פשע לא להגיד.
0: שחצניקו גם לא מתייחס לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
1: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
0: תגיד לי.
1: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים? אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר...
0: הוא עשה לעצמו את הבלגן.
1: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף, אוף, אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
0: זה טריף אותי.
1: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף, אוף לי מעיניים? ובגלל שהוא אומר לך, אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, אל אומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקר, נכון?
2: נכון.
1: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלה, ססה. ראית? ראית חוסה לו ככה עם עד?
0: זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
1: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
0: שמעת מה אמרת?
1: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו. זיו, לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
2: יש גם בדור הזה.
0: באבו נגעת על...
2: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
0: ספיר ברמן.
2: ספיר ברמן. כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו לה.
1: למה היא לא שופטת?
0: אבו, רק אני
1: חייב... כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
0: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, אתה משתולל מוציא לך צהוב.
1: רגע, השטות הזאת של קפטן החדשה.
0: נכון, אבל אני גם...
1: ואני, היה לי יחסים אחרים מהשופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא...

0: להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
1: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
1: אתה יודע, לא היה לי אומץ באולם, היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
1: 2500 במכבי.
0: גם 2500 וגם אתה מגיע. אז אתה
1: היה מתחרקש איתם, אני היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה, בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, הכסף. בסדר. הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
2: חצי
0: מיליון. לא, זה אופי שלך. אתה יודע שזה לא קשור, זה אופי.
1: גם לא הלך שקל.
2: חצי מיליונט?
1: איך?
2: חצי מיליונט, מחפת לו.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
1: כל היום אני משגע אותה, זה יודע שזה.
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את השחקנים.
1: שיתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
2: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכר את הפוד שלנו, יותר קצב,
2: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, אני אתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפוד נגד בית"ר ירושלים, היה לי חבר שלא בכל משחק, ישבתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
2: לא, תקשיב.
0: אני מבזבז זמן במשחק הזה.
2: אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מירב, להמשיך להקפיד על זה, היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד גדברה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תהיה הפועל רמת גן, הפועל מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
0: איזה
1: חיוך. אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
2: תן לי כותרת.
1: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
0: לא בכיוון להגיע למצב.
2: עצוב.
0: לא בכיוון.
1: זה נראה לא טוב, פתחו,
0: אני לא חושב שזה בגלל שהפועל רמת גן
1: כאלה רעים, אני אומר
0: לך את האמת. זה יותר בגלל שהפועל ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה.
1: וכמועדון, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
1: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה שם.
0: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
1: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
1: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
1: הפועל.
0: לא אומר. אני לא אגיד משפט כזה?
1: 50-50 קלאסי?
0: 50-50 קלאסי.
1: לא. 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
2: יש איזה משחק תפקיד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
2: דרבי של מכבי.
1: מכבי מארח.
2: דרבי של מכבי.
1: חרבו דרבו.
2: תכף נגיע לדרך.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
1: איזה?
0: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
2: הוא אהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
2: אתה יודע מה, עושה לי?
0: רק את זה אני רוצה.
2: בלופיד היה בשיפוצים, שיחקו במושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
0: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
2: סליחה, לא מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש.
0: לא מאחורי הראש.
2: ככה.
0: עושה שלום לקהל.
2: לא, אל תשחק אותה, זה ה-5 יפה, זה ה-5. עשה חמישייה.
0: סידרתי את השיער.
1: חמסה על הגלח מאחורה.
2: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים עם הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך? תקשיב טוב.
0: די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
2: שנייה, אני לא לוקח, אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
0: אוקיי, עכשיו יש תרציני.
2: אסף צור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
1: אתה יודע את מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
2: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
0: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
1: אני ברזילאי, שואל לשום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ז'איר אמדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
0: אתה מבין? זה נכון, אבל
2: מי נתן לו את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
0: הוא מנס ציונה.
1: נס ציונה, אלעד שחף?
2: טוב, שוער.
1: אני חזק.
0: לא תגמור איתו, זה
2: התורה.
0: לא תגמור איתו.
2: אז הפועל תל אביב משחק ההגנה שלה.
1: הייתי מצ'יה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה חושב לזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
0: ואתה לא בכיוון.
1: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
0: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער גם אני שובר את השיא.
1: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
0: סיכוי טוב.
1: הייתי אותך, היית כבר שוער.
0: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
1: למה?
0: 100% הצלחה, עמדתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
1: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שואר זה...
2: אין שואר קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
1: לא, פעם באה שהוא אמר שהוא עולה שואר, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק.

0: הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה להם.
1: כמו
2: הגיטה. אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
1: שחקן?
2: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
2: אדריאן קרייף כרגע מעל
0: הסיפור. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
1: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
0: שברדוס?
1: אני יש לי שם. תן לי. מחור אליו, מחור. איזה בעלה, מיימבו
0: מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
2: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייף, לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול
0: הוא ל
1: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקראתי
0: לך עוד רגע? אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
0: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחד בליגת העל.
0: כן, אבל אתה רואה שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
0: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
0: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה...
1: התיק איתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
0: נכון, אבל טל, בתקופות עם מיביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מיימבו, מיימבו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה... חיפה למשל, משחקים פתוח, עם ברק בכר, הכל פתוח, תחום על חשוף, תערום.
2: הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו.
0: מאזן אותו.
2: שמדהים. מגצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי. גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר, נהדר.
0: תרצה, תרצה.
1: ליידנר איך נראה? הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
0: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
1: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
0: פחות שקט עם הכדור, אבל.
1: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש ללילנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
0: ועכשיו מה יעשו, הביאו
1: של ליידנר והכדורגל של רוי.
0: הביאו את המגן השמאלי הזה.
2: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי.
1: אגב, אתה לא שמעת מה איתי אמר.
0: אבו, תקשיב, אבו.
1: אתה רוצה לשמוע מה איתי אמר?
0: מה?
1: עזוב, עכשיו.
0: אבל אבו, רק
1: רגע. עכשיו אני אזעזע אותך. יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל? זה לא ראית.
0: מה
1: שאיתי אומר שיכול לשחק, איך קוראים לו?
2: ללינדל.
1: ללינדל. אוקיי. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
0: אוקיי.
1: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
0: אוקיי.
1: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות 10. ככה הוא הולך לסחק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
0: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה...
1: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע ל-10 ואז לחזור לעשות הגנה?
0: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס ל-10, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
2: ל-10. חכה, עוד נגן.
1: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
0: לא נעזוב אותו.
1: אתה תצטרף אליי.
0: לא נרפה ממנו. ובצדק.
2: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת את זה, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת, כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה אם לא שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
1: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
0: אני גם בהתחלה לא ראיתי, יש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע
2: לסור. קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את המרחבים...
1: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
0: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה, לא, בסדר, אבל...
2: אין שחקנים אחרים.
0: אבל עובד, עובד, עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר ולעשות.
1: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
0: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא נכנס ל-16, כבר אתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתור חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16,
2: היה. הגדולה של המועדון, זה אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת

0: להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
1: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך טוב.
0: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת המקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה, אלא ניב ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו באח לשם מתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
2: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
0: עובדת גם כמערכת.
2: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
1: ברדה מה שעושה מדהים, ברדה, איך הם נראים טל.
0: גם כמערכת, גם כהכל, יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב, הפועל תל אביב כובשת 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
2: אתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
1: לא כמו לואיזו.
2: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה. היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
0: יפה.
2: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
0: המשימה.
2: בשביל אליפות.
1: אבו, אני אמרתי שברדה זאביץ' לדעתי.
0: ברדה זאביץ', נכון, נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זאביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לכדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק התקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים אלה.
2: זה הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את העוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
1: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים, הוא בעניינים.
0: אתמול הגיע למצבים.
1: אתמול
0: הוא היה באירוע, היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
2: וואי, איזה כדור הוא לקח לו השוער של הפועל רמת גן. רייף?
1: כן, וואו.
2: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
0: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון נושא 9 של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
2: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
1: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
2: אני אגיד לך מה קרה. תחבק כל שער.
0: תחבק כל שער. הוא החמיץ, והוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
2: זה לא משנה, זה לא משנה.
0: הוא הרגיש
2: את הבדר. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי יהיה הגול הבא שלך.
1: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב של... באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
0: יכולים להביא אותו?
1: יכולים להביא אותו עכשיו, מה, איפה
2: הוא מסתובב? היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
1: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
2: מי לא יכולה להביא?
0: דיברנו על זה. לא יכולים להביא אותו.
2: לא יכולים, מבחינת זרים. צודק.
0: מבחינת זרים כל זה, אחי,
1: לא, בכללי, אם צריך את בואטנק בינואר,
0: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
1: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני תכף
0: את זה. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
1: הוא מתאים לכולם.
2: למה הוא לא
1: מתאים? פרא אדם.
2: לא, הוא לא מתאים לכולם.
1: לא, בסדר, כן.
2: לברדה הוא מתאים.
1: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
2: קושו. למה, בואטנק זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
0: בואטנג לוחץ כמו משוגע, פיירו לוחץ כמו משוגע?
2: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע בו.
0: לוחץ.
1: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק עליו.
2: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
1: לא, פרנזי פיירו, ראית, הבאתי פה ויגלה הפועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.
2: מידיעה.
1: הנה, עכשיו קיבלתי.
2: מי זה, מהחבר היווני שלך?
1: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
2: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
0: הפועל לא משלמים את המסכים, את הסכומים האלה.
1: ישלמו.
0: לא
2: למה?
0: ישלמו.
2: למה?
0: גיא פרימור החליט.
2: לא, יש. למה? חסר כסף בפול תל אביב?
0: לא חסר.
2: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על לואיזו.
0: שכר, אוקיי? הפול תל אביב שאומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
2: למה אתה שחקנים?
0: למה פיירו מרוויח הרבה?
2: מה זה הרבה? הוא גם מגיע.
1: מה? אבל אבו, אם אתה רוצה להיות קבוצה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
2: אבל שנייה, אבל גם עכשיו
0: פיירו... זה לא משפיע?
1: לא,
0: מה? לא משפיע.
2: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון אירו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
0: אני שואל באמת, אני לא
1: אומר. זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, זה אומר שמגיע לך.
2: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
1: חד משמעי.
2: תסתכל, מה, כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
1: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
2: הבן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב.

0: ב-16-17-18.
1: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
2: הם לא יחליף אותו, הוא לא יחליף אותו.
0: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
1: לא, דאפה אני משאיר.
0: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה, שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
1: גונזלס הזה, כל מיני.
0: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר, רוצים לראות אם זה זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת, יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת,
1: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים,
2: דברים שניים.
0: מאז ירו בליגה. שני שערים.
2: בליגה.
0: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
1: כל מחזור שאני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק.
1: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
0: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה.
1: לא, מגיע לו, אני משדר את השחקנים.
0: לא, לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בו, אתם כנראה רואים דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדאל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
1: לדרבי.
0: עוד פעם אתה...
2: מקלט, מקלט, מקלט.
0: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרשן החידוש שלך.
2: אני אוהב את זה, אתם שחקנים. עוד פעם. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
0: מי לא מתרגש מדרבי?
1: רגע. רעדתי להפסיד דרבי.
2: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
0: ישן בלילה, ישן בלילה, אני ישן.
2: כמו תינוק אתה ישן.
0: לא, כמו תינוק, כן.
2: אוהב מכבי תל אביב, אוהב מכבי תל אביב, לא ישן בלילה,
1: אוהב. אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
0: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
1: אז אני גם לא.
0: אוקיי?
1: אני גם לא.
0: ישן מצוין.
1: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני, אבל.
2: צועק על הילדים, רב עם האישה,
0: לא רוצה משפט, אבל.
2: נו.
0: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
1: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
0: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
1: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם, פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה.
2: של הפועל?
1: כן, הוא בשיגאון.
2: לרסק?
1: אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון.
2: לרסק?
1: הוא בשיגאון אליהם.
0: לא כולם כמוך, אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. תחיק להיות לוזר.
2: מחבק תקו בלי מצבים, נענח, הולך
0: הביתה. אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית, אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק תקו, אז אתה לוזר.
2: ברור שאני לוזר.
0: אז אתה לוזר.
2: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
0: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
1: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה. אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
0: בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, התיקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
1: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה קטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסעת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחקי דרבי שלי. ברור!
0: בטח, ברור.
1: הכי מפחיד בעולם.
2: ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש השישית.
1: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
2: כן.
1: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
0: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
1: זה השבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
0: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
1: בצד ראשון גם 10 שנים בגמר גביע.
0: לא בא יותר, כן.
1: זה השבוע, אבו, זה היה המשחק הכי לחוץ שלי בחיים.
0: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
1: טל במשחקים נגד הפועל.
0: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
2: נו.
0: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בירושלים. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם אתה רואה אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש. כמו חולה נפש.
1: מטורף, מטורף.
0: תופס אנשים מהאוזניים.
1: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
0: מרגיש, כאילו אני לא...
1: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, אחי, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
0: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
1: כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
0: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
1: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
2: מה מפחיד.
1: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
2: אני? מה בוקר אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1 אתמול.

0: בונדרמן, שתישן בלילה השבוע?
1: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה, 1-1, סולידי, מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
0: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
1: הם צריכים
0: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. המכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית,
1: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
0: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח, שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאוטרה וזערוע ודאבו. אתה צריך להיראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים
2: מחצית
0: כאלה.
2: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. נכון. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומינטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית, חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
0: חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
2: גולר של החיים.
0: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
2: שלנו. אין לך גול בקריירה בראש.
0: אין לי גול בקריירה.
2: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
1: אין לי גול בקריירה בראש?
0: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס.
1: בחיים לא בראש?
0: אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
2: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
0: כל הגולים קשים.
2: הכל קשה.
0: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא הדחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
2: הוא בעט עליך את הכדור.
0: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
2: אתה, מה, איפה
0: אתה? לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
2: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עוצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
0: הנגיחה עצמה? לא, לא, לא.
2: איך שהוא פוגש את הכדור.
0: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
1: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה משחקים תשיב.
2: אתה העלבת אותו עכשיו את חוגי.
0: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
2: כן, כן, לרחוק.
0: עוד רגע הוא נוגח לעוד. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
1: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
0: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון תורג'מן.
1: יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
0: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
2: לא האמנתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
1: 35 לדעתי.
0: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
2: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
0: שאומרים שחקן.
2: לא האמנתי, לא האמנתי.
0: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
1: איזה החלטה גדולה?
0: החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא הגיע למצבים, הוא הגיע למצבים,
2: מהגול בקריירה זה פסיכי.
0: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד.
2: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה. בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שהוא עשה.
1: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
0: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
1: מאוד קשה.
0: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה היו שם עד הסוף במאבק.
1: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד לפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל
0: הקבוצות,
1: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו, זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
0: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע על זה. קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
1: מצוין.
0: מצוין, פנטסטי.
1: הציל אותם.
0: בינגו של מכבי חיפה.
1: אם הפלדן נכנס,
0: הוא מצרים בחיים. כי המקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
2: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
1: מה הוא עושה?
2: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
0: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
2: קשה לראות אותם, מכין למקום טוב העונה הזאת.
0: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים ומכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה...
2: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
0: רוניניו, הביאו בנסון, הביאו שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
2: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו? הם בבא שלא הולך, הם מחליפים.
0: זה מה שאני אומר.
2: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
0: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק
2: במכבי פתח תקווה? קאסה, נפצע, חזר, עכשיו הלך לחתם במכבי פתח תקווה.
0: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
2: ליאור קאסה,
1: חוזר לזיו.
0: ואני אומר לך, לך שנה קדימה, כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
2: היה לו בעיות באכילס
0: וכל המן... בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופה.
1: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
0: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
2: נכון, אבל גם קשה, אתה לא יכול... תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
0: הוא איכותי לא רגיל.
2: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
0: מכלום.
2: מכלום, מכלום.
0: צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר. לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
2: אבל זה נותן להם איזשהו...
0: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
1: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
0: שורה תחתונה?
1: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
0: ירין לוי.
1: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
2: רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו רט... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
1: קנדיל, אמיתי, אתה באמת
2: מאמין... ואני אומר לך, רגע.
1: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת שואל...
2: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
0: משפיע מאוד, מה יש לך?
1: על הרכב?
2: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני נבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
1: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
2: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה.
1: אני לא יודע.
2: אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חור, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
0: קפטן.
2: כן?
0: קפטן ראשון.
2: לא מתחמם? איך זה קורה?
0: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
1: יבוא ברק, יגיד, אני מנסה דברים. השלט, עכשיו אתה מנסה דברים?
2: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
0: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
1: נו.
0: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
1: אמת.
0: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
1: איתן הולך לקרן.
0: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
1: מתבזים.
0: מתבזים.
2: מתבזים.
0: באים שחק נגד
1: הפועל
0: פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
1: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור.
0: אלמלא הפנדל, אלוהים ישמור. ועד שקרו אותי שזה 6 מ-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. כמו שבית ירושלים, ים בבעיות, השיגו את 1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
1: שהם יהיו טובים.
0: שהם בבעיה של החיים. לא.
1: שהם בבעיה.
2: אתה רוצה שאני אגיד לך, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
0: לכאורה, תגיד.
2: לכאורה.
0: לכאורה.
1: אתה אומר, אתה יודע.
2: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
0: כן, אבל תלמד.
2: היה לחץ על מלמד.
0: אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לי חורה, למה אתה חשוף לתביעה?
2: אני לא חשוף לתביעה, כי אני יוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשי, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, משחק, משחק אחרי, זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרומונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן,

0: זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
1: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
1: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
1: לא, גם כן, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
0: שש שנים במועדון, חורה קפטן אחרי שנה.
1: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי. אוקיי, 100% כל מה שאמרת, מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם, אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שהיה לי מוחמד יבריא ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
1: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שהיה לי מוחמד יבריא ולא ישחק?
0: לא יודע.
1: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה כזאת, ברור, שיש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות וירין לוי, שחקנים טובים
2: איכותיים,
0: ויש את
2: אלי מוחמד. שואל שאלה אחרונה, ואני שואל אותך.
1: היית צריך שהוא יגיד את זה?
2: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
0: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
1: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
1: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס.
0: לביתר כן.
1: טוס.
0: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
1: לא, לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
1: את... לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
1: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
2: מי עושה?
1: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: טל, אולי גם מלמד עושה הכל בשביל לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו?
2: לא מאשים אותו.
1: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברת.
0: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים, לא יודע אם הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו חלוץ טוב, כאילו קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו היה לנו התלבטות לגביו, תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות עם מכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה, גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו, בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש, במקום הבופרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי?
2: מי?
0: אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל,
0: הוא שחקן, אני
1: אותי.
0: מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך צריך איך אנחנו אומרים תמיד. כן, אם מילר רוצה להצליח?
0: כן.
1: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
1: אתה יכול
2: לפוצץ
1: גם ככה סיימנו.
2: וחופרים, אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לזכותך.
0: גם אני אגיע. אתה מנהל בטוחה.
2: יאמר לזכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהל בטוחה.
2: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רק שמח. שבריאות
2: וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
1: ודרבי צהוב.
0: ויאללה בטוב.
2: יא מניאק, יאללה ביי.
3: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך,

הדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפ, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות. אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יודע חלוד מכם, אבל צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק חודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם מועדי הפועל תל אביב, וגם אם מועדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאל, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם, עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות...
3: הפועל פאלי.
0: הפועל פאלי? הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות,
0: תצפו בווידאו,
1: נוציא את זה בסוף.
3: לא ראיתי, אתה יודעת מה דבר
1: כל כך קושל,
2: שופט כדורגל אני לא יהיה,
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: פאלי,
2: אמרנו פאלי?
1: הפועל תל אביב.
0: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלי אוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל? מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח, אתה בורח.
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
2: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם ייכנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה. להגיע לפלייאוף כשהיא יודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בואו נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים, נכון להיום אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג, להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
2: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ, איתמר, החבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים.

0: ניסה קצת כביכול להנמיך את הציפיות גם, הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראלי סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות, שזה עניין אחר לגמרי. אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
1: העזיבה של
0: ים הדר. זה לפודקאסט אחר, מה שנקרא. אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית. בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות גם בלי להסתמך על בריינט.
2: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
0: עמדת הרכה זה סימן שאלה, עזב קריס ג'ון שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
2: סער.
3: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
1: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? אני יכול להוסיף משהו? מה לעשות? אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא היה פעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
1: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביה וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
2: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ברגל לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
2: אז מה זה מלמד אותנו?
1: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
2: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים
0: ברור,
2: האלה. ועכשיו סער ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
3: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקטע.

0: אשת עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
1: כן, הוא קלה 49.5% לשלוש בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף ארבעת ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
2: משהו כזה.
1: משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אומנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
3: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פול השנה?
2: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי. חד משמעית, כן. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה, על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים עליו דברים מאוד טובים.
3: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
2: יש ספקות, ואני חושב שיהיה לו פשוט, בגלל שבדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט ויש לך דן אוטור שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה ששם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין, אני לא יודע אם זה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
3: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
0: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
1: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
3: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
1: אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
3: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
1: נכון.
3: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
1: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ' כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיציץ' והוא הראה את זה לפרקים גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית אם לא וסילי מיציץ' כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את

0: עונה שלמה, ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסט את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלה שבריינט יהיה טוב, אני חושב ש... וסילי מיצ'ל זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע. ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
2: אז אני בחרתי במיציץ' בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ', באמת כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו. אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלי אוף.
3: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה שהגיע תומס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33 אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
3: גם וגם.
2: נכון, גם וגם.
0: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
3: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד?
0: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לראות אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורוליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על ישוונרייט, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורוליג.
1: אני עכשיו, כן.
3: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35.
1: לא, יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה? הוא עשה מספיק ו...
2: עומר שרבי אמר, איטודיס...

0: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב, היא עובדה לא מובנת מאליה. הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס. העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות, כל עוד אין פיינל פור ביור, לגדודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
1: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
2: מה קרה, אומר, לא אתם?
1: לא.
0: חכה, אל תחזירו, אל תחזירו.
1: רגע, רגע, רגע. אנחנו דיברנו על יורוליג, הוא שאל אותך מטרת העל ביורוליג.
0: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
2: אי אפשר להפריד.
3: דפדפו, דפדפו.
0: אני מסתכל על היורוליג.
1: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
0: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסיימים אותו. עמית.
2: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך, לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
0: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
3: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא יצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד, שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
1: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
0: הוא רוצה להיות אח של.
1: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבאונד התקפה לא פחות מריבאונד הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבאונד הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
0: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את הפוקוס.
3: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה,

0: ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע. יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד, אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
1: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
2: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. אין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
3: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
0: את... לי סיבה אחרת לפסימיות.
2: תן לי את שלי.
0: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה, מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
2: וזה שסומכים על אודיאסי, אני חושב.
0: אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקפיצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
3: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב, וזה
2: טוב. אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
3: ברור לכולם שזה מתחת לשט, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
2: ליגה בדרייבין תהיה, מכרו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
3: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
1: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורוליג יחזור ישראל, אומר?
2: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסרסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
3: בדיוק, זו בעיה.
2: נכון.
3: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
0: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
2: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אין מה לעשות.
3: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
0: דבר הזה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
3: לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
0: אני חושב אחרת, אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
3: אין לי בעיה,
0: לא.
3: ברור.
2: מסכים 100% עם סך.
3: מסכים.
0: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר,
3: אני
0: לגיטימי.
3: מסכים, אבל, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
2: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם שר.
3: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני...
2: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה לתל אביב.
3: כן, לעלות על טיסה.

0: מכבי תל אביב עברה קיץ מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
1: כולם נהיו מוכן
2: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5,
0: 40... סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
1: ולפרשן. אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
0: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו. אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל הכדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של
1: מכבי? מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
3: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
2: מקומות?
3: בוא נעשה זה ביחד.
2: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
1: נכון.
2: ניתן...
3: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורלי.
2: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
3: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
2: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, לא, הפועל השישית.
3: הפועל השישית.
2: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
1: סגל יותר טובה, אבל לא מאמין
3: להנדולו. רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
2: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
3: איפשהו באזורי, אני, בדירוג האישי שלי, שם אותה 10-11, משהו כזה.
1: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
3: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
1: אני מאוד...
2: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות שאני, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
3: אני לא יודע אם יותר טוב מכבי סגל.
2: לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
3: כן. מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין.
0: מכבי, לא.
3: היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם, מאוד מאוד
3: פסימית. שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12.
0: כן.
3: משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה...
3: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
2: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
3: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה, קפצת.
2: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: אימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, אימון פתיחה עם... זה מה זה מתגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
2: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, עזבו, בוא לא נעשה חזרה, כן, לא. אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
3: זה שמפסידה שניים שער המשחקים.
2: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
3: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה.

0: צריך להגיד את זה. בשנתיים האחרונות, תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאזש מאמן מעולה, והוא מוציא מהקבוצה הרבה, וזה, כי היה לשקלים פחות טובים. זהו, נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
1: למרות שהענה...
0: נרטיב שבו, אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאזש. צריך לשים את זה בזה, ואני...
1: כן,
0: אני חושב שזה הנרטיב.
1: כן, את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט, ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את הפיינל-פור.
0: שנתיים האחרונות, קמתי עונה קודמת, ועונה שלפני
1: כן. אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
0: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בולדווין וזה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיעה מפיינל-פור.
1: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן המשמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת, אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם כן. הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
2: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא לא, עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
1: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
2: כן, זה גדול.
1: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק. לוני ווקר היה שם איזשהו נספח. והעונה, זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
3: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת. כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי, השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
0: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
2: על הוולנסיה.
0: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך להימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצות מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצות נבנית והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני הופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה עבורם.
2: Overrated, underrated, עמית.
3: נתחיל ב... underrated?
1: תן, underrated.
3: אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזאת טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי,

0: בגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלאס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא לא יפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
1: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, שהוא, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
2: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
2: וואו, זה מטורף.
1: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
2: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
1: רגע, אבל עמדה 4, עמדה 4 זה כביכול...
0: אורד וליף.
1: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה אם בריא, מתי הוא חוזר?
2: רגע, רגע, ליף הוא אנדרייטד שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
2: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
0: כן, כן.
2: הוא לא שחק בהתחלה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
1: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
2: בקרוב זה התשובה.
1: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
2: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד כי הקו פורוורדים של מכבי אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: אוברייטד? בדיוק הפוך?
1: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מוברק.
3: וואו, אתה היום...
1: לא, לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
2: אומר בא עם כפכפים.
3: כן.
1: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבכצ'ה, שהוא מגיע למכבי תל אביב, בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. זה בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה היה לגיטימית לגמרי.
1: לא, לא, הכל בסדר, אני רק...
0: אני, כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתם לא צריכים לפחד מזה.
0: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה
0: איזה
3: שני משחקים ראשונים שהיו
0: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, הוא מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
1: הוא לא הכניסה לשתיים.
0: הוא גם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
1: שאלה כמה דניאל טייס משחק איזון הגנתי.
0: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי. כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר

0: אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע, אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הג'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
1: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר. מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג. הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לאליפות. נכון, לא. שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
2: אבל?
1: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורו ליג, טופ יורו ליג. הוא לא שווה 2 מיליון דולר. ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
2: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של העלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, אם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
3: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדע הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק שמכה בעונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
2: כן.
3: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדע כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
1: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
3: אולי תראה את אותו נציב היורי לזה.
2: למה לא אמרת?
1: זה כותרת.
3: כי...
2: תן לי את זה נקי, רגע. תן לי את זה נקי.
3: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורי לגה הטובה בחיים.
1: אני מסבך
3: את
1: המרלות.
0: זה, תשמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא... זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה 5, קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
3: לא, אמרתי קו קדמי.
0: כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
3: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסים, אני כבר עובר קדימה, אז הסיבה לפסים שלי...
2: אולי, את עשית המעברים חלקים.
3: כן, כי אני מזהה.
2: בלי תפרים, בלי
3: תפרים. לפני ההובלות. לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
2: זה בדיוק זה.
3: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו משהו ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק.

0: מספיק טוב, זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליו בסוף, בנקודה הבאה.
1: סער, סיבה לפסימיות, סער,
0: כן,
2: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום, היום אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
2: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפוד, יא.
2: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה, זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
0: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולית.
2: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצאות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו זה לא יהיה
0: מענה. לא החליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
2: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
1: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
2: אני לא רציתי להתעסק בזה,
1: פשוט
2: הצלחתי משהו אחר.
3: זה אובייס.
1: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
2: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
0: זה מה מזלזלת של סך.
2: זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה גיים צ'יינג'ר מטורף.
0: אבל זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
1: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
2: להכריע. רציתי לגוון, קצת לגוון.
1: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבניה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטא עם לפפון.
2: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, הם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
1: עומר, אתה נתת?
0: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על החילת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך איזה בולדווין, לורנזו, נכון, כן. היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע הפרוץ, הסורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע יפרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות. קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאלו אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו,

0: אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאום, השחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף, ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
1: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
0: וואו, שמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
1: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לו.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, אתה עוד מטבעות, זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלי אוף?
0: ומה, תן לנו עד הסוף.
2: תעשה פיינל פור.
0: ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
0: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
0: יפה, אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלי אוף.
3: לקחת לי את האמור, אני גם רציתי ככה.
2: כן?
0: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
1: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
2: ו?
1: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
0: מפסידה לאולימפיאקוס.
1: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי, אולימפיאקוס
1: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור. נו, אני יודע להגיד את זה.
0: תאמר, מה, זה פה הימורים.
1: לא, מפסידה בפיינל פור.
0: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא. אוקיי.
3: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב כאלה מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
0: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלי אוף. ויפה בפלי אוף.
2: אוקיי.
1: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, תעוף בפלי אוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלי אוף.
0: אני מקום עשירי ולא עולה לפלי אוף.
2: רגע.
0: ומודחת בפליין.
1: אני אומר שהיא עולה לפלי אוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלי אוף ואיפה מהפלי אוף.
0: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
1: כן.
0: מכובד מאוד.
2: יפה.
0: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלי אוף, איפה בפליין.
2: יפה מאוד. מעניין. מעניין. מרתק. רשמנו.
1: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן. נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר. בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם. זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו. יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה. אנחנו עם 20 קבוצות. יהיה גלגל? לא יהיה גלגל השנה?
1: נראה. קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני זהו, אני
1: כעס. אתה בחופשה. כן, אני חושב. תהנה לך בערך הדבר שמגל.
0: איזה כיף.
1: וזהו, ואני אשם בכיסא שלך. כן.
2: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
2: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
2: שר שואה.
3: תודה רבה. הייתי שמח להודות לארד, אבל לארד בעצמו נופש.
2: גם בירחת בש.
3: כולם פה ב...
0: אז למי תודה?
3: אני מדבר לעידן ז'יק גולדברג.
0: אחלה עידן.
3: ככה פתחנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
2: וגם אני רוצה לציין את דורון אלת, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שפרק הזה יקרה.
1: ועוד ייתן.
2: ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בית ערוץ הספורט.
1: עולים לרגל לרעיון עם דורמיכה.
3: דורמיכה ששואב יורוליג.
2: שואב יורוליג.
0: לגמרי, ואותנו, שניים מוחזין, כמובן.
2: וספיק אנד רול.
3: וחיינה וחיינה.
2: נושא המתמיד, וחיינה וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות. אני עומר שרבי. אנחנו ניפגש בפרק הבא, הבא, הבא, הבא, הבא.
4: צהריים טובים לכם, ערב ראש השנה, לא יודע אם אפשר להגיד ערב ראש השנה עוד שמח, אבל ראש השנה בעזרת השם יהיה שמח. ברוכים הבאים לפרק מספר 80 של שניים אוחזין בחדור, ואנחנו גם נקדם בוולקאם, לא את המצטרף החדש, אלא את צביקה שרף, שחזר ממסע בערבות בולגריה, שם הוא קיבל הצעה מצ'סקה סופיה.
5: לא קיבלתי
4: שום הצעה. לאמן את הפועל סופיה ב'.
5: לא קיבלתי שום הצעה, אל תעשה פה עניינים.
4: אני צוחק.
5: עד מעט יהיה שריפות.
4: איך היה בבולגריה? פלופדיב?
5: בסדר, נופש. סמוך על כהנה, כהנה מסדר.
4: אחלה רני, כן?
5: אחלה רני, כן.
4: מה, הוא סוכן נסיעות לי הרני?
5: לא, הוא מה. לא ישכח שהייתי בקייב. הוא מארגן את הטיולים, מארגן את המסעדות,
4: מארגן את הדרך. נסענו לקייב, אני חושב של המשחק של הנבחרת שהיית גם, והוא היה

0: שמה, ואז הוא הראה לי, אתה רואה פה קייב, אתה יודע מה זה, פה יש לך את המכוניות, אין במיאמי כאלה מכוניות, ואין זה, ואני באמת חולש בעולם.
1: לפני שהרוסים הרסו את קייב.
0: זה נכון. טוב, צביקה, מה נשמע, מה שלומך?
1: בסדר. בסדר,
0: חזרת לביצה, והביצה רותחת מתמיד.
1: כן, הצלחתי לראות שלשום שני משחקים, את המשחק של מכבי בצהריים לא הצלחתי, כי הטיסה כרגיל עם שדה התעופה בבן גוריון, אתה לא יכול להגיע בשום זמן נורמלי. יצאנו ב-6 בבוקר מהמלון לבולגריה, הגענו ב-6 בערב לבית בתל אביב. שדה התעופה חגיגה, ואני לא רוצה להיכנס לזה.
0: תשמור את הסיפורים על שדה התעופה, כן,
1: כן לקוף. והצפקתי, אז לא ראיתי את המשחק של מכבי בצהריים. היום המתוכנן שאני אהיה ב-2 בבית. וראיתי בערב את שני המשחקים, ואתמול את שני המשחקים, ולאט לאט אני נכנס לעניינים. בחג יש גם כן מכבי תל אביב בטורניר בקפריסין.
0: לא יודע אם זה טורניר, לא יודע, זה משחקים, אני...
1: אריס ואולימפיאקוס.
0: כן, אבל טורניר זה, אתה יודע, מי שמנצח משחק נגד המפסיד, לא יודע.
1: כמו שהיה השבוע ברקליון, שאולימפיאקוס ניצחו בגמר את...
0: אני חושב שהפעם גם עושים הרבה פחות משחקים כצביקה, כעונה ארוכה.
1: גם עונה ארוכה, גם התחילו להתאמן מאוחר, גם שחקנים באו מהנבחרות. תראה, כל הבעיה של...
0: אז אי אפשר לצפות מהקבוצות לא, שתחילת לא, העונה
1: לא, תהיה... לא, אף אחד, איי, לא, איי, אף אחד איי. לא בכושר, אבל תראה, יש פציעות. פנתינייקוס, עם כל המיליארדים, נן פצוע לשלושה חודשים, אייס דייביס, ואתמול פל נפצע להם. שלושה שחקנים נפצעו עוד לפני שהתחילה העונה.
0: ופנתינייקוס לא הצל... מה? אה, כן,
1: פנתינייקוס.
0: אייס דייביס שבר את היד?
1: אייס דייביס, ואתמול וואו. פל.
0: וואו.
1: הם עוד לפני שהתחילה העונה, שחקנים בשווי של 12-15 מיליון יורו כבר יצאו לי בכלל פעולה לשלושה חודשים. וזה אחד הבעיות שאף מאמן לא יכול לצפות אותם. את הפציעות, אתה יכול לנסות לשמור, אתה יכול לנסות להוריד לחצים. אני ראיתי שלאסו באנדולו עושה בכל משחקי האימון, אף אחד לא משחק יותר מ-18 דקות.
0: וואו.
1: שומר על הגוף של השחקנים, על הטריות של השחקנים, על השרירים של השחקנים. מייק ג'יימס לא שיחק בשני המשחקים, הוא בא למשחק הזה, הוא שיחק 15 דקות. מתכננים, מנסים, אבל בשלב מסוים, אתה מאבד את התכנון. אתה צריך לאלתר, אתה צריך לעשות דברים אחרים. יש דברים שהם בתיאוריה, ויש דברים שהם במעשי. כשזה יגיע למשחק ליגה, למשחק יורוליג, עכשיו, היורוליג מתחיל מאוד מאוד מוקדם.
0: כן.
1: 24 לחודש. וקבוצות היו אוהבות...
0: ואסור גם, צביקה נזכיר, לפי חוקי, לפי הסכם ארגון השחקנים של היורוליג, עם היורוליג,
1: כן.
0: אסור להתאמן, להתחיל באימונים יותר מ-35 יום. הקבוצות ששיחקו בסופרקאפ קיבלו עוד שבוע, נגיד אולימפיאקוס, כן. נר וזה, צריך לזכור, הסופרקאפ בדובאי יהיה עוד שבוע. והולך להיות מעניין, אין ספק, עוד שבועיים מהיום, מכבי תל אביב בבילרבן והפועל נגד ביירן.
1: בדרך כלל, גם בגלל שהיורוליג גדל, היית משחק 3-4 משחקים בליגה לפני שמתחיל היורוליג.
0: נכון.
1: כמעט וזה לא יקרה.
0: או הליגה תיכנס אחרי המחזור הרביעי של היורוליג, אני חושב. טוב, בוא נעבור באמת לביצה שאתה אולי הכי שוחה בה, ו... ננסה לתת גם קצת ניוז, הניוז,
1: זאת אומרת,
0: רציתי לבוא עם הניוז של מי הבורר, אבל כרגע...
1: מונה בורר, אבל לא יודעים
0: מי זה. מונה בורר, שומרים אותו בכספת, אומרים שזה עורך דין צביקה מאוד מאוד מאוד בכיר. זה מה ששמעתי מעולם העסקים. זה מה שש... בינתיים זה בכספת, לא יודע, אולי לחצים, אולי...
1: בסוף יצטרכו להגיד...
0: נכון, בוודאי. בסוף הוא גם מפרסם את הפסק שלו, לא נדע מי הוא בסופו של דבר. אבל בוא נעשה קודם כל סדר לצופים הצעירים, לצופים הוותיקים, בנושא מבנה הבעלות במכבי תל אביב. מבנה הבעלות במכבי תל אביב בקיץ 2000, מכבי תל אביב החליטה להפוך לחברה בעם, אני חושב שדייוויד פדרמן זכרו לברכה דחף לזה, מכבי אז הייתה בגירעון, והשנה ההיא, השנה של פיני גרשון עם סלוניקי, עזרה כאילו למכור את מכבי לבעלי מניות. ואז חילקו את הקבוצה בצורה הזאת, משפחת פדרמן לקחה 25%, שימון מזרחי, עם מוני, ואז צירפו שם על הקבוצה הזאת את חווס, הקבלן, את רוני שטן, את אודי אנג'ל. הם לקחו גם, אם אני לא טועה, 25% או 33% ביחד, והיה לנו את קובי אלכסנדר עם 25%. היה לנו את אליט, להבדיל מזה שהייתה

0: ספונסרית, היא הייתה גם מחזיקה במניות. אחרי שנתיים נוצר מפץ, שדיווחנו עליו בזמנו, איפה שעבדתי בעיתון הארץ, נוצר מפץ, ובגלל שדייוויד פדרמן קנה את נייט אפמן ללא אישור הבעלים, ללא אישור הבעלים הוא הביא את נייט אפמן, החזיר אותו למעשה למכבי, והחליטו גם רוני שטן, גם חווס, גם אודי אנג'ל, גם קובי אלכסנדר וגם אליט, חמישה גורמים יצאו, לקח זמן צביקה ונוצר מבנה בעלות חדש בקיץ 2003, לפי רענן קץ מחזיק שליש, שימון מזרחי עם מוני מחזיקים שליש ופדרמן מחזיק שליש.
1: לא, איפה אתה רקנתי?
0: רקנתי נכנס ב-2007 הוא נכנס.
1: שרענן קץ היה כבר וחלקו, רקנתי היה.
0: לא, לא, לא, צביקה, בדוק. אני אומר לך, בדוק הוא מנוסה. אודי רקנתי נכנס באזור 2007, ואז נוצר מבנה בעלות חדש במכבי, שהחזיק לא מעט זמן. מה זאת אומרת? 29% פדרמן, 29% רקנתי, רנן קץ, מוני, שימון, ואז גם, אני לא זוכר את השם של האיש עסקים מארצות הברית, שהפך להיות בקבוצת מזרחי, הוא גם נותן את הכסף.
1: בן אשכנזי.
0: לא, לא, לא, בן. חכה, לבן עוד מעט נגיע. קיץ 2009, זורקים למעשה את רענן קץ, בגלל כל הבלגן שנוצר, ומחלקים את מבנה הבעלות בצורה של 29%. 29% רקנתי, 29% דייוויד פדרמן. דיץ עם 17. הכניסו את ריצ'רד, בתחילת העשור הקודם, הכניסו את ריצ'רד עם 17, בן אשכנזי קונה 10%, ושימון מזרחי, באחוזים, ב-14% הנותרים. זה פחות או יותר, צביקה, החזיק כמעט 15 שנה, כמעט 15 שנה, דייוויד פדרמן החזיק את כל, למרות כל ה... תקרא לזה, אי הסכמות לפעמים של הבעלים, השנה עם 5 מאמנים, וכל הסיטואציות, דייוויד פדרמן בניהולו, בניווטו, הצליח להחזיק את העסק מעל המים. אממה, מכבי תל אביב בשנים האחרונות, אירופה ברחה לה, והבעלים, רוב השנים מכבי תל אביב כיסתה את עצמה על ידי כסף ממינויים, כסף מהיורוליג, כסף מטלוויזיה, הכסף מהתאי צפייה. כל הסיטואציה הזאת החזיקה את מכבי תל אביב, המון המון ספונסרים, ספונסרים משניים גם, החזיקה את מכבי תל אביב מעל המים, התחיל הקורונה, התחיל להיות גירעון, משפחת פדרמן לא יכלה לתת את הזרמות הבעלים כפי שהיה מתבקש, התחילו מלחמות, ניקולה וויצ'יץ', בוא נאמר, מבנה הניהול במכבי תל אביב השתנה, ו... הגענו ל-25, ואז התחיל הסכסוך, ואז לטענת גורמים במשפחת פדרמן, יצאה ידיעה בסרביה מטעם המתנגדים שלה, שמשפחת פדרמן מחפשת למכור את המניות שלה, כי אין לה כסף. במשפחת פדרמן זעמו, החזירו בתגובה, ואז יצא המשפט שבוא נאמר, הדליק את המדורה שעד עכשיו מסרבת לדוח. המשפט של דני פדרמן שצוטט ביוון לפיו, שי רקנתי בגד במכבי תל אביב ברגע שהציע את ערוץ הספורט לאופר ינאי.
1: לא הציע, ניהל איתו
0: מסע ומתן, ואחרי זה העניין ירד מסדר היום בפיינל פור 2025, ואז התחילה המחאות ביד אליהו, ובמאי, נזכיר במאי האחרון, מוכרת משפחת פדרמן חצי מהמניות שלה לשטילמן, שהוא ספונסר של מכבי תל אביב מרפיד, ומתחיל להיות בוקה ומבולקה עם זכויות סירוב. החוק במכבי תל אביב אומר שבמבנה המניות שדייוויד פדרמן סידר, שאי אפשר, כל בעל מניות שקונה את המניות מבחוץ, אפשר להעמיד זכות סירוב. ואז זה מתחיל זכות הסירוב הראשונה של משפחת רקנתי כנגד המניות ששטילמן קונה, ואז היא קונה את המניות. לטענתו של ריצ'רד דיץ, שיקרו אותו, לא הודיעו לו בזמן על העניין הזה, והוא יפעיל את זכות הסירוב משלו על המניות האלה, כאשר בינתיים צביקה, הוא קונה גם את המניות של בן אשכנזי. בן אשכנזי קנה בזמנו בשלוש פסיק את מכבי תל אביב.
1: לא, אתה מבלבל פה.
0: מה?
1: הוא לא...
0: הוא קנה 9%. הוא עלה ל-26%.
1: לא, לפני זה, לפני...

0: זה, המניות של 14% כשמכרו לשטילמן פלוס כדי לעלות ל-29.
1: נכון. זה 50% מסך המניות של פדרמן.
0: משפחת רקנטי קנתה, אני לא חושב ששם דיץ' היה מעורב.
1: לא, דיץ' לא היה מעורב.
0: אמרת
1: אמרתי, הוא זעם. הוא זעם, הוא אומר שהוא ידע מזה רק במייל, הוא אומר, אני שותף בכיר פה 15 שנה, לא יכול להיות שאני יודע מזה. אומרים גם צביקה שהוא זעם על זה ששמו אותו שורה שנייה במשחק מספר 4 בפלייאוף, הוא לא קיבל כרטיסים ל... אבל אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, באמת משחקי, זה באמת בוטנים. עכשיו הסיטואציה שגעשה מאוד בסוף השבוע, ברגע שריצ'רד החליט שהוא רוצה להיות בעל השליטה העיקרי במכבי תל אביב, התחילה להיות מלחמה. והמלחמה
0: מתחילה... לא, זה לא הצגה נכונה של הדברים.
1: מה לדעתך? מה, איפה טעינו?
0: אני אגיד לך משהו. קודם כל, להחליף בעל מניות, זה החלטה מאוד חשובה. מי האיש? מה האיש? שניים, מאמן, אתה יכול לפטר אחרי חודש. שחקן שקנית ולא יצטרך, אתה יכול... להיפטר מבעלים או להחליף בעלים, זה לא כל כך פשוט.
1: ממש לא.
0: עכשיו, אני מעולם לא דיברתי עם ריצ'רד דיץ'. אני יודע, מתוך מכבי, שלאורך כל ה-17 שנה, מאז שהוא היה בעלים, הוא ניסה תמיד, כשהיו מלחמות והיו מאבקים לשלום, הוא עמד בכל ההתחייבויות הכספיות שלו, הוא איש מאוד מאוד עשיר. הוא כועס על זה, שפתאום התגלה לו שהולכים לתת לג'ייסון לוין,
1: נכון,
0: לא 29%, אלא בעצם
1: יותר.
0: בעצם לתת לו שליטה. ומה שהוא אומר, ואני מסכים איתו, ג'ייסון לוין, אני הראשון פה בערוץ אמרתי שהוא לא מתאים
1: עליו.
0: שהוא לא מתאים, אבל אני לא קובע, הלכו לתת לו 52%.
1: עכשיו,
0: אומר ריצ'רד דיץ', אומר ריצ'רד דיץ',
1: רגע, שאלה שישאלו אותך אוהדים.
0: רגע, ואומרים אנשים אחרים, תן לי לדבר, ואחרי זה תשאל אותי. שהבן אדם 17 שנה היה בסדר, אתה לא יכול להגיד עליו שהוא עושה השתלטות עוינת, כאשר הוא קורא או רואה שפתאום, ביום האחרון, לפני סוף העברות, פתאום ג'ייסון לוין יהיה עם 52%. עכשיו, אתה אמרת שהוא קנה מבן אשכנזי 9%.
1: זה מה שנודע לי השבוע.
0: אבל פתאום התברר שבן אשכנזי גם...
1: נשאר עם אחוז.
0: נשאר עם אחוז, אבל התשעה אחוז לא עברו לריצ'רד.
1: עדיין. צריכים הסכמה.
0: ופה התחיל כל המבוקה ומבולקה.
1: נכון.
0: ופה התחיל כל המבוקה ומבולקה. עכשיו, שטילמן. שטילמן ככל הנראה, אני לא מכיר אותו, מעולם לא דיברתי איתו.
1: הוא לא מתאים למכבי.
0: לא, רגע, בסדר. עשה שגיאה חמורה מאוד. כשהוא קיבל את ה-14%, הגיע להסכם עם הפדרמנים, אם הוא היה מדבר איתי, הייתי אומר לו, שתוק. שתוק 30 יום.
1: זה לא האיש.
0: שתוק 30 יום.
1: נכון.
0: אני מזוכר מה היה עם רענן קץ, שכל ביקור שלו בארץ... הוא היה יוצא אחר כך...
1: לרעיונות.
0: CNN, CBS, מחוף לחוף וזה, וכולם היום מתפוצצים מזה, ויש דברים שאסור להגיד בין שותפים. ואם שטילמן היה שותק, אולי לא היה נכנס כל האנטיגוניזם עליו. עכשיו, מה, ג'ייסון לוין הוא מכבי? לא. הוא הוכיח שהוא מכביס? לא. לא קל,
1: שטילמן
0: היום...
1: שטילמן טוען שמאחורי ג'ייסון לוין יש עוד בן אדם.
0: אוקיי, אז תשמע, היום בודקים אותך בדקה. נכנסים לגוגל, רואים את כל ההיסטוריה שלך. כשאתה נכנס לג'ייסון לוין...
1: מה אתה שווה? מה ההון שלך?
0: האוהדים ראו שג'ייסון לוין מעולם לא ניהל קבוצת יורוליג. מעולם לא היה מכבי. מעולם לא... היה לו...
1: אתה אמרת שהוא היה סוכן של יותם אלפרים לפני 20 שנה.
0: כן, זה היה הפעם האחרונה שאני דיברתי איתו לפני 25 שנה.
1: רבת איתו?
0: רבתי איתו, כי יותם היה במחנה אימונים של ליגת קיץ, ואני הייתי צריך אותו לנבחרת, ואני כרגיל לנבחרת נלחמתי שאנשים יבואו, והיה לי איתו דין ודברים, אוקיי. אבל הוא היה בכדורגל, עכשיו, כל זה ראו אנשים. אנשים ראו את זה, ואז מה דיץ' אומר? דיץ' אומר, תביאו אותו, תנו לו 10%, נראה אותו, יתחיל לפעול במכבי, ולא ישר תתנו לו 52%. דבר שני, גם לי יש זכויות, אבל אני לא יודע לאן זה ילך.
1: לא, אבל צביקה, זה עבר, כל הסוף שבוע הזה הייתה התייעצויות כדחתניות ב... הרי שימון ורקנטי, מי כמוך יודע, הולכים כן. הרבה הרבה שנים.
0: בסדר, הם נאמנים אחד לשני.
1: ואז צביקה יצא מכתב, אתה יודע, שאנשים בתוך מקום,

0: אתר שחקנים וצוות מקצועי שזה לא היה במכבי, תוסיף עלויות, תוסיף עלויות שזה לפחות 50, 60, 70 מיליון שקל, אין הכנסות, אל תגיד לי מינויים בארץ זה הכנסות, זה פינץ, אוקיי, זה פינץ, זאת אומרת, בעלים במכבי תל אביב השנה, יצטרך להביא כמעט מיליון או שני מיליון דולר בחודש, כדי להחזיק את העסק.
1: אני בטוח שמשפחת ריקנטי ו... שימון מזרח יודעים את זה, הם לא אנשי עסקים.
0: אבל הם לא יכולים להחזיק את זה, צביקה. הם גם אמרו, הם אמרו את זה.
1: אם הם התחייבו.
0: ראית בשיחה קודם כל בתמלול שיצא אתמול בכלכליסט, שבו אומר אודי רקנטי שהם למעשה יש מישהו מאחוריהם, והם לא יכולים להחזיק את זה, וכל הסיפור הזה. עכשיו, מה שאני נדמתי, צביקה, זה ש... שימון תמיד קונצנזוס במכבי, וקשה לי להאמין גם, צביקה, שאיזה עורך דין, לא משנה איזה בורר שיהיה, יוציא את מכבי מהידיים של שימון. קשה גם לאנשים שהם לא כרגע תומכים בקבוצה שלהם, אומרים, קשה לראות את זה. אבל, מדהים, צביקה, שרוב הקהל במכבי, ואני רואה ילדים, אני רואה בני 16, אני רואה בני 20, מתבטאים בהתבטאויות קשות נגד שימון ורקנטי, אני חושב גם צביקה שכרגע, אני לא יודע אם הגייט ביום חמישי הבא באותו דרבי, נראה מחאה של הגייט.
1: נראה מחאה של הגייט?
0: של הגייט.
1: נגד מי?
0: נגד רקנטי ושימון.
1: אני לא בטוח.
0: אז זה מה שאני רואה ברשתות.
1: אני לא בטוח, אבל תראה.
0: אני לא אמרתי שהגייט מאחורי
1: שימון מזרחי ואודי רקנטי נאמנים למכבי ועשו הרבה בשביל מכבי. יכול להיות שהם עשו פה עכשיו איזה שגיאה או שתיים. מכבי תל אביב עד היום האנשים האלה עמדו מאחורי כל ההתחייבויות שלהם. אודי רקנטי ושימון מזרחי עבדו עם דיוויד פדרמן, גם כשהיה ויכוחים, גם כשהיו חוסר הסכמות, בסוף הם הגיעו להסכמות. כשדיוויד, לצער הרבה אנשים, נפטר, חלק מהמבנה הזה הלך. ועכשיו, חשוב מאוד מי האיש שנכנס. והשם הזה, ג'ייסון לוין, לא עובר לאנשים טוב. לא עובר לאנשים טוב. אז תציגו אותו. אתה אומר אנשים מאחורה, תציג את האנשים.
0: אתמול צביקה, בעקבות אותו...
1: עכשיו, רגע, עוד דבר. יש מועדונים בעולם שמנועלים על ידי בעל מניות אחד.
0: נכון.
1: כאשר יש קבוצה...
0: אודי אבל אומר, אודי אומר, הוא לא רוצה בעל מניות אחד, אין לו בעיה שיהיה כמה בעלי מניות.
1: כן, אבל אתה יודע שזה לפעמים יוצר בעיה.
0: כן.
1: אתה סיפרת קודם שרוני שטן ואנג'ל וכל אלה עזבו, כשהביאו את אפמן. אבל אי אפשר כשאני מחתים את אפמן לשאול 20 בעלי מניות.
0: נכון.
1: אי אפשר על כל החלטה בכדורסל, בהחתמת שחקנים, אתה מקבל טלפון בלילה מהסוכן, אתה מדבר, אתה גומר דבר, אתה צריך להחתים.
0: תשעה אם אנשים.
1: לא, אם לא, אז אני לא יכול נכון. לשאול 20-30 נכון. איש. צריך עכשיו... לתת מנדט... למישהו לנהל את העסק, אסור לו לחרוג מהתקציב כמו שצריך.
0: עכשיו, שטילמן טוען, אני חושב שזה, אתה יודע, ההפסד הגדול פה, זה שלא נכנס אחד כמו משפחת וילף למכבי, כי זה באמת אנשים...
1: אני לא, תראה.
0: רגע.
1: לא, אני רוצה לעצור אותך בזה.
0: אני אומר מבחינת מכבי, שמכבי, אתה יודע, אוהבים את ה...
1: אני רוצה לעצור אותך בזה.
0: נו.
1: אנשי עסקים אמריקאים, שמחזיקים קבוצות ספורט, אומרים לי, מחזיק בפוטבול, מחזיק ברוגבי, מחזיק בהייס אוקי, מחזיק בזה, הם מרוויחים כסף. או כל חודש, או בסוף שנה, הם מושכים. צריך להבין שכשאתה בא לאירופה, איש העסקים הזה, צריך להכניס כסף מכיסו. זה שני גופים נפרדים נכון. לחלוטין. האנשים הקודמים שניהלו את הפועל תל אביב כדורגל, שאני לא זוכר את שמם,
0: כן.
1: לעומת מי שמנהל את הכדורגל, לקח את הכדורגל, הוא יודע שהוא צריך לתרום. אז כל
0: המשפחת וילף,
1: משפחת וילף, אני לא יודע, היא משפחה מאוד עשירה. השאלה, מה היא רוצה?
0: טוב, אבל עכשיו ולהיות, היא כבר, עכשיו היא כבר לא רלוונטית, להיות, אבל אתמול...
1: להחזיק מכבי, זה אתמול, משהו אחר.
0: אתמול מוציא אדי פדרמן צביקה מכתב, בכלל אותה קלטת, אותו תמלול שהגיע גם לכלכליסט, וזה הולך להיות בבוררות, הוציא אדי פדרמן מכתב לאודי רקנטי, לאודי ושי, לשימון וליורם, חתנו של שימון מזרחי, שבעקבות הכתבה אני מציע בחום שאתם וספקי שירותי יחסי הציבור שלכם תוודאו שמשפחתי לא תהיה מעורבת.

0: מעורבת יותר בשום הכפשה או אזכור בלתי ראוי, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין. די ואותר היה בכך שיצרתם את המצב הזה במו ידיכם. כעת כשאנחנו כבר בחוץ, לא אסכים שניגרר חזרה פנימה או שנשמש כסעיר להזזל בתוך הטירוף הזה שלכם. הניחו לנו מחוץ לכן הנחשים הזה, תראה איך הוא מגדיר את זה. אני מקווה שלמרות כל הנזק, העניין נסתיים איכשהו בצורה טובה עבור מכבי. שנה טובה. אז
1: תראה, מצד אחד אודי אמר דברים חמים על דיוויד, אבל הוא התקיף את דני.
0: תקיף אותו חזק מאוד.
1: ואתה יודע שזה היה הבסיס לכל המאבק הזה וכל הדבר הזה, וזה מצער. זה רק פוגע במכבי עכשיו.
0: האם אתה רואה, צביקה, האם אתה רואה סיטואציה שהבורר בכל זאת הולך עם די, או הולך עם ריצ'רד?
1: אינני יודע. אינני יודע. אני לא יודע מי הבורר. אני לא יודע מה בדיוק החוקים המסחרים וההתניות שהיו שם. נחכה ונראה, זה יכול לקחת גם הרבה זמן.
0: אני לא מאמין הרבה זמן, זה לא משפטי, זה בורר, צביקה.
1: זה בורר, אבל גם בורר.
0: יכול להיות חודשיים לפחות.
1: עכשיו יכול להיות שהבורר ינסה להגיע לאיזושהי פשרה משותפת.
0: עוד דבר כאחד שהיה במכבי, עוד דבר אחד שהיה במכבי, וזה הרועדים בוודאי שירצו לשמוע, עד כמה המאבק הזה בצמרת המועדון, ואנחנו יודעים מה זה מאבקים בצמרת המועדון, יכול לחלחל לקבוצה למטה.
1: נראה, נכון לרגע זה,
0: הקבוצה בנויה, הקבוצה נראית סבבה,
1: בנויה, הקבוצה מתאמנת, אף אחד לא פוגע בתנאים שלה, זה יכול אולי לפגוע
0: פתאום צריך להביא שחקן, לא, פתאום צריך להביא שחקן בנובמבר.
1: או פתאום צריך להביא שחקן אם חס וחלילה מישהו נפצע, או חס וחלילה מישהו לא טוב, אז יצטרכו לראות מי המחליט.
0: טוב.
1: מה דרך ההחלטה?
0: העניין הזה עוד ימשיך להסעיר מן הסתם עד אותו פסק בורר. בוא נעבור, צביקה, פועל תל אביב כרגע מתאמנים, אבל לא, קשה עדיין להתייחס אליהם, נתייחס אליהם יותר אחרי הסופר קאפ. מה שקורה זה בפועל ירושלים, שיש כבר שני פצועים, גם הרפר, גם זוסמן. אתה אומר אוברדוביץ' לא נמהר להביא מחליף להרפר, אתה כן מביא מחליף?
1: תשמע, קודם כל אני ראיתי את הפועל ירושלים באשדוד, זה היה פעם הראשונה שראיתי. הקבוצה לוחצת על מגרש שלם. כאשר אתה לוחץ על מגרש שלם, אז אתה גם צריך כושר גופני גבוה יותר, או אפילו מוכפל. ככל הנראה, האימונים הם אימוני לחץ, ועכשיו, כאשר האימונים הם אימוני לחץ, והגוף שלך רגיש לכל פגיעה, וחבל, כי זוסמן במשחק הראשון עשה 26 נקודות, ופה כשהוא נכנס אחרי פעולה ורבע הוא נפצע בקרסול, אני יודע לכמה. עכשיו לגבי הרפר, הרפר זה משהו מיוחד, כי הוא השחקן הכי חשוב של הקבוצה הקלעי. עכשיו, זה לא להביא, אני מביא, גם אוברדוביץ' רוצה להביא, רק אתה לא יכול כל שחקן להביא, זה לא שעומד בשוק עכשיו אני הולך לשוק, ויש לי בדקה מחליף להרפר ברמה של הרפר. זה לא כל כך פשוט. הרפר הוא 50% מהקבוצה.
0: שאלה אם אתה מביא מחליף צביקה, וצריך לזכור, אותו מחליף, אנחנו לא יודעים מתי הרפר יחזור, יכול להיות זה בדצמבר, יחזור בינואר.
1: כן.
0: אתה אומר לעצמך, ממילא השלב האמיתי השנה ביורוקאפ יהיה במרץ, אני מחכה להרפר.
1: זה לא נכון, זה לא, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת,
0: יש לי את בורג,
1: אתה לא יכול לדעת איזה התוצאות לאן יובילו אותך להצלבות, לרבע הגמר.
0: נכון.
1: ואם אתה נתקל פתאום שיהיה לך ברבע הגמר נגד פאוק, אז גם אם הרפר לא בטוח שאתה עובר.
0: נכון, השאלה אם אתה מחכה,
1: אז אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה.
0: האם אתה מחכה עכשיו למחנות של ה-NBA, ומנסה להנחית, זה פליט NBA ברמה גבוהה עוד חודש?
1: אני בטוח.
0: כרגע השוק לא טוב מבחינת הפועל ירושלים. אין מחליף ברמה, צביקה.
1: שהאנשים שאחראים על נושא הבאת שחקנים, מקבלים כמעט כל שעה מייל או וואטסאפ או הצעות, עוקבים, מדברים עם סוכנים, מדברים עד ש... אם לא יהיה ברירה, אז יחכו לפליטי NBA. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בסין. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בכדורסל האירופאי, על כל המשמעויות שלו. פצועים ומשוחררים יש כל הזמן, כל זמן שיש העברות. אחד הדברים שאנשי הכדורגל מקנים בנו, אומרים, בכדורגל נגמר העברה, נגמרת בתאריכים מסוימים, בכדורסל יש לכם העברות כל הזמן.
0: זה נכון, כדורגל מסתיים עוד שבוע. בואו נדבר אתמול על המשחק של רמת גן, אני לא ראיתי אותו, שידרתי במקביל, עוד מעט נדבר על אילת נגד חולון, אילת נגד הרצליה. רמת גן נראתה טוב, היא עם ארבעה זרים כרגע, כרגע עדיין אין מתווה של שר.
1: יש מתווה צביק... שר.
0: לא, הוא לא פרסם את המתווה הסופי, הוא כרגע אמר, אני כרגע לא יכול לתקצב את הקבוצות עם ארבעה זרים במיליון שקל יותר מאשר חמישה זרים.
1: אני כל הזמן אומר, אל... לא צריך להסיק מסקנות גדולות מדי וארוכות מדי מהמשחקים האלה, כי כל הקבוצות נמצאות בהכנה, וכל הקבוצות נמצאות במצב שהן לומדות את עצמן. ואתה יודע, הפציעה של שחקן אחד, או כושר לא טוב של שחקן שני, יש בעיה עם העניין הזה. העמק היו לאורך כל המשחק קצת פחות טובים, אבל ברבע האחרון הם חזרו למשחק, ועוד פעם,
0: לא בטוח. בלי מסגב.
1: מה? בלי מסגב, למרות שנויוביץ' נתן משחק יוצא מן הכלל, אבל גם נויוביץ' לא יכול לשחק 40 דקות.
0: ממש לא.
1: ולמשוך את הקבוצה.
0: הוא לוחץ.
1: הוא גם בהגנה, הוא טוב. אז אני לא רוצה למהר להסיק מסקנות. בדרך כלל המאמנים לוקחים את הווינר קאפ, שהפך להיות יותר ארוך, עם יותר משחקים, וזה טוב, כי קבוצות ישראליות... לא יכולות לנסוע כמו פעם למשחקי הכנה בחול, למרות שאני רואה אני רואה שנס ציונה נוסעת למשחקי הכנה בחול, וזה טוב. מכבי נוסעת למשחקי הכנה בחול, הפועל נמצאת במשחקי הכנה בחול, ירושלים, אני לא יודע מה קורה איתם.
0: ראיתי את אילת אתמול, צביקה, למרות ההכנה מאוחרת, בנו קבוצה אחלה קבוצה, זאת אומרת, עם הרבה זרים ששיחקו כאן.
1: זה, הם הלכו על המוטו הזה, של להביא זרים ששיחקו פה גם.
0: שגם לא מעט כסף.
1: כן, אבל גם בגלל שזה יותר פשוט עם נושא של מתיחות, מלחמה וכל הסיפורים האחרים, בית אתה יותר מכיר אותם מאשר שהם שחקים בליגה אחרת, הם שיחקו פה בליגה הישראלית, ראו אותם, אבל אני חושב שהם, יש להם בעיה, אולי זה מוקדם מדי אחרי משחק אחד, שהם לא מחוברים לחלוטין.
0: חלק
1: מהזריקות היו לא, זריקות לא טובות, ששחקנים אחרים היו במצבים יותר נוחים. בדקות שהרצליה חזור, עכשיו הרצליה ברבע הרביעי, קלעו משלוש, בצורה, הרצליה באו עם הרבה ביטחון מהניצחון על מכבי, שמצד אחד היה כזה, הם לא שיחקו טוב בשני הרבעים הראשונים, אבל הם האמינו שהם יכולים לחזור היום, עם שתיים, שלוש, שלשות, אתה חוזר למשחק בדקה.
0: טוב, בוא היום בשעה שבע, יושלם השבוע הראשון של גביע ווינר, עם משחק מאוד מעניין, בזיסמן, נס ציונה, אם אני לא טועה, מערכת בזיסמן את הפועל חולון, נכון? אז זה סימן, קודם כל, הזדמנות טובה להגיד, צהריים טובים.
1: המגרש של נס ציונה הוא בשיפוצים.
0: כן, רועי דבורה, מנכ"ל הפועל חולון. אהלן רועי.
2: היי חברים, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מתי ייגמרו העבודות שם בפארק פרס? כי אתה נשמע שם בין העבודות.
2: לא, לא. האמת שנכנסנו להיכל השבוע, אחרי שתערוכת הדינוזאורים הסתיימה.
0: כל היכל עשה תערוכה השנה, אף אחד לא יתאמן באולם שלו.
2: אנחנו רגילים.
0: מה זה תערוכת?
2: אנחנו נודדים.
0: מה זה התערוכה הזאת?
2: כל שנה יש משהו אחר, לפעמים זה פארק מתנפחים, לפעמים תערוכת דינוזאורים, לפעמים לגו, מגוון.
0: יפה.
1: תשמע, מפעילים את המגרשים האלה למנהלים, אומרים, תביאו הכנסה, אז הם צריכים להביא הכנסה.
0: וצריך מקום ממוזג, צביקה.
1: נכון.
0: טוב,
1: רואי, העולם בחולון,
0: אתם ממשיכים, כן, הוא אחלה אולם.
1: הוא פרס, הוא ברכה לכדורסל.
0: נכון. רואי, תעשה לנו סדר לגבי בניית הקבוצה השנה, פרדריק רוניץ' ש... הבאתם אותו באמצע העונה, עשה חצי עונה טובה מאוד, הוא ממשיך איתכם, רשימת הזרים, החלפתם את רובם אם אני לא טועה, וגם במצבת הישראלים.
2: טוב, אז דווקא נתחיל רגע מהסוף ברשותך, צירפנו בקיץ את דניאל רביד כמנהל מקצועי, שזו איזושהי פוזיציה שלא הייתה אצלנו במועדון עד עכשיו, צוות המאמנים ממשיך, גם פרדריק כמאמן ראשי, גם אופיר וסגי כעוזרים, ארצי וקרביץ נשארו משנה שעברה, אדם הסונוגו נשאר, שהחתמנו אותו גם כן בשלי העונה הקודמת לשנתיים נוספות. שחר אמיר חזר אלינו לקדנציה שלישית, ובנוסף החתמנו

0: חמישה זרים חדשים, סם היום הוא הגיע מבאר שבע, מתרגשים, מצפים, אווירה טובה.
1: שאלה ששואלים לא מעט, מה קרה עם זלמנסון? הרי יש לו חוזה לעוד עונה, הוא כרגע מתאמן איתכם, נכון?
0: נכון.
1: ומה קרה?
0: שום דבר, בתחילת הקיץ, כשהמאמן, עוד לפני שמינינו את דניאל, כשהמאמן ראה לנכון איך הוא רואה את הקבוצה, וידענו שאדמה נשאר בעמדה חמש, עם דקות משמעותיות, וכסף לא מבוטל, אז יצאנו באיזושהי נקודת הנחה של עידן, יש פחות מקום ופחות רול שמתאים לו בקבוצה הזאת, ולכן כבר בתחילת הקיץ, אמרנו לו שהוא לא בתוכניות המקצועיות, ויכול למצוא לעצמו קבוצה, ו...
1: קשור לשביתה שהוא היה חלק מוביל בה, אומרים?
0: לא.
1: לא.
0: לא. לא, כי בסופו של דבר חזרנו מהשביתה הזאת.
1: לא, אבל אם הוא על הפיירול, אז למה הוא לא ממשיך?
2: רגע, אני לא מבין. אתם עוד מבקשים שהוא יעזוב? או אתם מחכים?
0: לא, בסופו של דבר המאמן בצורה מאוד כנה, כי החבר'ה פה מאוד מכבדים אותו, כי אמר לזכותו שהוא... תמיד אומר את הדברים מזיז, גם כשהם פחות נעימים, והוא תיאר לעידן שסיטואציה מקצועית היא לא טובה עבורו בעונה הנוכחית, עוד מבלי לדעת איזה זרים אנחנו מחתימים, פשוט ברגע ש...
2: לא, לא, אבל עכשיו, זה היה לפני חודש, אמרתם לו, וזה
0: לא,
2: בסדר.
0: לא, זה היה לפני שלושה.
2: אוקיי, לפני שלושה יפה. חודשים. כרגע אני רואה שהוא לא מצא קבוצה אחרת, הוא מתאמן נכון, איתכם, אז נכון. הוא נשאר בקבוצה, או שאתם מצפים שהוא ימצא קבוצה אחרת?
0: לא, אם הוא ימצא, אנחנו, והתנאים יבשילו, גם מבחינתו, גם מבחינת הקבוצה שהוא ימצא, ומבחינתנו. אז אנחנו נשחרר, וכל זמן שהוא לא מוצא, אז יש לו חוזה בקבוצה, והוא
1: צריך,
0: מתאמן.
1: רואי, צריך אתה... לזכור, אתם קבוצה בשתי מסגרות, אתם ב-BCL, אתם צריכים סגל ארוך, אתם עברתם השנה לסמוקוב כמו הרצליה, או שאתם ב...
0: הרצליה, כן, אנחנו כבר עברנו שנה שעברה לסמוקוב, כן.
1: אוקיי. אז עם סגל ארוך, מה... אתה לא חושב שאתם...
2: סגל לא מספיק ארוך. איתו?
1: אני אומר, תצטרכו יותר כן. סגל ארוך.
0: תראה, בסופו של דבר ה-BCL בניגוד למפעלים האחרים, הכמות משחקים היא נמוכה יותר וגם מרווחת יותר, בואו נודה על האמת.
1: נכון.
0: יש לנו סגל של שישה זרים וארבעה ישראלים, זה עשרה לשתי מסגרות, תמיד בנינו ככה, זאת אומרת זה לא משהו חדש. אז להגיד לך אם זה קצר או לא, לא קצר, אני לא יודע.
2: אבל רואי, אתה יודע... שכשמשחקים גם בקצב הזה של ה-BCL, למשל בשנתיים האחרונות עברתם סדרת פציעות שאף אחד לא יכול לתכנן אותה ואף אחד לא יכול לשלוט בה. אני הסברתי קודם מה קרה לפנתינייקוס, עוד לא התחילה העונה, שלושה שחקנים הכי חשובים שלהם כבר פצועים, הייס דייביס, נן ופל שנפצע אתמול. אתה יודע שזה הנושא של הפציעות, זה הדבר היחידי שאי אפשר לשלוט בו, ואי אפשר לתכנן אותו. אז צריך, סגל. אני יודע איך אתם מתמודדים עם הגדלת התקציבים הגדולה מאוד, בהרבה מאוד קבוצות, חוץ מהפועל מכבי וירושלים. גם נס ציונה, גם העמק, וכל הקבוצות האלה, ואתם, יש לכם מסורת של קבוצת צמרת.
0: תראה, מה קורה בקבוצות אחרות, אנחנו פחות שולטים. זאת אומרת, לא. אולי נהננו מזה בשנים מסוימות, כשלא השקיעו במועדונים
2: כן.
0: האחרים.
2: כן.
0: ועכשיו זה כביכול באוכרנו. התקציב שלנו הוא זהה, ואולי אפילו טיפה גבוה יותר מזה של שנה שעברה. זה התקציב הכי גבוה שהיה פה ב-15 שנים האחרונות.
1: מה, מעל 20 מיליון?
0: כן, טיפה מעל.
2: אוקיי.
1: עכשיו, רואי, עד כמה אתם מתוסכלים מזה שהצמרת ברחה לכם? הייתם לפני 4 שנים אלופים? תמיד ראיתם את עצמכם קנדידטים לגמר הפלייאוף, ופתאום יש קבוצה אחת שהיא תקציב של 250 מיליון שקל, קבוצה אחת עם 150-170, הפועל ירושלים עם 100, אפילו נס ציונה עברו אתכם עם 40 מיליון שקל, ואתם פתאום באזור מקום 5-6 עם העמק מבחינת תקציבים פלוס מינוס.
0: למה מתוסכלים, אלי?
1: לא, אני שואל, הייתם למעלה. לא, זה,
0: אני אומר, אותך, אני
1: הקהל, הקהל, כשאני בא לחולון, אני רואה כן. אצל הקהל משהו, זה שהוא תסכול.
0: אז בוא נחלק רגע את זה לשניים, בסדר? תקן אותי אם אני טועה, שמאז 2017, שזו האליפות האחרונה של הפועל ירושלים, רק הפועל חולון זכתה באליפות שהיא נכון. לא מכה בתל אביב.
1: נכון.
0: אז הליגה בורחת לכולם, מסתבר. בסדר? זה לא שכל שנה זוכה קבוצה אחרת ואנחנו לא בלופ. זה לא המקרה. אין ספק שאחרי העונה הפנומנלית ב-21-2, סליחה, גם זכינו באליפות.
1: גם ב-22-3 עשיתם עונה טובה מאוד ב-BCL.
0: אני אגיד לך משהו, עשינו מתוך 6 עונות האחרונות, ב-5 עונות עשינו סדרת חצי גמר.

0: זה לא מורגש ברמת שביעות רצון. בסדר? איך אמרת, שאתה מגיע לחולון, אז יש תחושה של חוסר הצלחה דווקא. וזה בין היתר נובע מהעונה הנהדרת שהייתה לנו ב-21-2, גם שחייה באליפות, גם חצי גמר BCL בבלבאו, שם באמת כל הכוכבים הסתדרו בשורה.
1: אתה רואה שזה מקרין לעמדת המאמן, אני חושב שבעונות האחרונות אין מאמן שהתחיל עונה וסיים עונה בחולון, לא?
0: לא, עמית שרף סיים את 23-24, אבל אתה צודק, במהות אתה צודק. תראה, אין ספק שנהיינו תובעניים יותר ואולי קלים יותר עם היד על ההדק. מצד שני, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה תירוצים, נסיבות, לכל שנה את הסיפור שלה.
1: לא, אז אולי צריך להכריז, אתה יודע, בוא, אתה יודע, עם הציפיות. איזה ציפיות אתה רואה השנה? חצי גמר פלי אוף זה יפה מאוד מבחינתך?
2: חצי גמר פלי אוף יהיה יפה מאוד, גם אם הוא לא יגיד.
1: אני לא, אני אומר, אף פעם זה, הם לא יסתפקו בזה, הם היום מפסידים
0: איפה שתיים. לא, אני אגיד לך משהו, אני חושב שאנחנו צריכים בכל עונה, ותמיד הצרנו את זה אגב, אני חושב שבחצי גמר פלי אוף, חצי גמר גביע המדינה, טופ 16 BCL, זה משהו שצריך לקרות. אני לא רוצה להגיד לך שזה הבייסיק, כן, אני לא אקשור את חצופים, כי בסוף אנחנו לא משחקים נגד, אתה יודע, קונוסים, אבל
2: צריך לשאוף לזה.
0: נכון, זה משהו שהוא, אם אתה לא עושה את זה, זה באמת לא,
2: זה עונה לא טובה.
0: זה עונה לא טובה. חשוב שגם הדרך תהיה כיפית, ושנה שעברה בחלק הראשון של העונה, אני יכול להגיד לך, התחלנו את העונה 7-2. היינו מקום שני או שלישי.
1: נכון.
0: עד שהגיע שם המשחק עם הפועל תל אביב, או
1: נכון.
0: אז זה לא רק איפה אתה מדורג ואיזה מקום אתה מסיים. גם את האליפות זכינו ממקום 4. זה בסדר.
2: אבל אני אגיד לך משהו. שנה שעברה, כשאני הסתכלתי על הקבוצה, מהניסיון המועט שלי, עונה עכשיו הרבה יותר ארוכה, קצב המשחקים, עזוב את המלחמות, קצב המשחקים הוא שונה, וכאשר מראש הלכתם על מספר שחקנים יותר מבוגרים, היה ברור שבשלב מסוים הם לא יעמדו בקצב, וזה מה שקרה.
0: מסכים איתך.
1: רואי, קהל, אתה בא לפעמים לחולון, אתה יודע, זה קצת צורם לנו העניין הזה אתה יודע, יציאים כאילו ריקים, כאילו לא איפה שהקהל של חולון, זאת אומרת, יש לכם את ה-1,500-2,000, מתי נראה 3-3.5 בממוצע בחולון?
0: אני יכול להגיד לך ש-3-3.5 לא היה לנו גם אחרי העונה עם גלן רייס. זה, תשמע.
1: בסדר, אבל
0: יש אתגרים, בוא, אני אגיד לך משהו.
1: רואי, מאז אוכלוסיית חולון גדלה, יש עיר יפה יפה.
0: לא, אני אגיד לך משהו. יש אתגרים, אני חושב שכולם חווים את זה בצורה כזו או אחרת. אתה יודע, אני יודע שמה שאני אגיד עכשיו זה ישמע תירוצים, אבל אי אפשר לנתק את זה במה שקורה סביבנו. אתה יודע, כל האווירה של כן מלחמה, לא מלחמה, קורונה, יוקר מחייה, המשחקים משודרים, אתה יודע, פעם היה משחק וחצי משודר והיה ערוץ הקיבוץ, אז אתה לא רואה משחק מלא, אתה צריך לבוא. היום הכל משודר, אז אנשים מרגישים איזושהי נוחות בבית. אנחנו עושים מאמצים. אולי לא מספיק, אולי לא תמיד מדויקים, כדי כן למלא את ההיכל ולמשוך אוכלוסיות. לא פשוט, לא פשוט. אני מקווה שהקבוצה תהיה כיפית ומרגשת ונלחמת.
2: מאז שעברתם לאצטדיון הנהדר הזה, בעצם לא מילאו אותו באופן קבוע, ב-5,000 מקומות שיש לו.
0: לא, לא, לא.
1: לא, זה קשה.
2: זה
0: בוא נודע לאמת, אלף מקומות מיועדים כאילו לקהל אורח, עזוב שהם בכלל לא באים, אבל זאת אומרת 4,500 זה המספר, אנחנו
2: שואפים להגיע אליו
0: תמיד, אבל בוא בתור התחלה נסתפק גם ב-70%.
1: רואי, קודם כל באמת לזכותכם יאמר שחיבקתם עד כמה שהייתם יכולים את אוהדי הקבוצה ומשפחות שנלחמו, האוהדים שנפלו במלחמה.
2: עשית להם תקסים מדהימים.
1: גם החטופים, את הסיפור עם בר קופרשטיין, שאני מכיר אותו, שהכרתי את המשפחתו מקרוב, אז באמת מגיע לכם באמת שפוע ענק על כל מה שעשיתם. אבל בכל זאת, איזה בשורה, עם איזה בשורה אתה בא לעונה הזאת מבחינתכם? מה נראה בהפועל חולון השנה?
0: אני חושב שהזכרת את זה מקודם, אבל אני חושב שזה איזשהו לקח מרכזי מהעונה שעברה, זה שאם בעונה שעברה היה פה קצת יותר שמות וחבר'ה יותר מבוגרים ופחות אתלטים ואולי פחות רעבים, אז אני חושב שהשנה יש משהו אחר לחלוטין. זרים יותר צעירים, שמרביתם, הפועל חולון זה אולי הנקודה הכי גבוהה שלהם בקריירה עד עכשיו, כולם מאוד מעריכים, רוצים מאוד להצליח, בווייב אחר לחלוטין.
2: היום אתם משחקים עם כל ההרכב או

0: יש חסרים?
1: לא, יש לנו זר אחד שנפצע במשחק האימון עם ירושלים לפני 10 ימים, גרג לי. אז anyway, או מישהו צריך לשבת בחוץ, אז
0: הוא... חושבים רק 5.
1: זה מה שמותר.
0: כן, נכון.
1: אז הוא לא יצחק הערב, אבל...
0: הישראלים משחקים כולם?
1: כן. כולם, גם עידן לא בסגל.
0: כהן, ברור.
2: טוב, רועי, אנחנו נאחל לכם באמת שנה טובה,
0: שיהיה לכם בהצלחה.
2: שנה בהצלחה.
1: תודה רבה, חברים, תודה, גם לכם, בשורות טובות.
2: שיהיה כיף לבוא לחולון, ובאמת לכל החבורה שמנסה לעשות כמיטב יכולתה. תודה, רועי.
1: תודה, אלי, תודה רבה.
2: טוב, שנה טובה. טוב, צביקה, נסיים. קודם כל, נברך אותך בשנה טובה ומבורכת לכותך וכל סובביך. נברך אתכם
0: כל אנשי ערוץ הספורט.
2: את כל אנשי ערוץ הספורט. תודה רבה לנדב שעמד פה מאחורי הקלעים. אנחנו נבקש
0: מכם. מה עם בבליקי?
2: בבליקי, אנחנו עדיין באולטרס, אנחנו לא יכולים לברך אותו. אנחנו קודם כל נבקש מכם, מתחילה שנה חדשה, סו לאט. יש מספיק חזיתות, עדיין יש לנו ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילנו, נמצאים בכל הגבולות, אבל באמת, תיסעו לאט, תחשבו על המשפחות שלכם, תחשבו על הנהג שמולכם, ובאמת תעשו את הכל כדי שתחזרו הביתה בשלום. נסיים בתפילה.
0: ותצביעו נכון.
2: עד ההצבעות, צביקה, יש לנו זמן, אבל באמת, נסיים באמת בברכה שיש לנו בימי הסליחות ובעיקר בעשרת ימי תשובה, אלוקנו שבשמיים, תן שלום בינינו, שיט שלום בינינו, תן שלום בארץ, ובברכה הזאת נסיים בשנה טובה ומבורכת.
0: שיחזירו את המשחקים לארץ.
3: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים,
0: להתאחד
3: ולהצליח במשימה הלאומית המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. שלכם, יורו 2028.
4: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלייבי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
3: משדרים דרמה.
5: יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה, תכלס.
6: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם 0 נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
4: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
7: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי, סופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
8: כל הקהל על הרגליים.
7: התואר הראשון של העונה. סופרקאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סייל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. 5855. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
1: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן.
2: ישראל חוזרת!
1: פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות, 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
0: משדרים דרמה.

שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לחמש באוויר גרסת חדר החדשות. יש לנו פתיח חדש, יש לנו גרפיקה חדשה, וב-50 דקות הקרובות אנחנו הולכים לדבר כמובן ולהתכונן על הדרבי התל אביבי הגדול כאן אצלנו בשידור ישיר בערוץ הספורט. נתכונן גם לשאר המשחקים שמתקיימים כמובן היום בליגת העל שלנו, נדבר גם על הכדורסל על מכבי תל אביב, ואפילו נפרגן להצלחה הכבירה שהשייטים שלנו עושים בתוך הים. אבל לפני הכל, יוצאים לדרך עם המבזק. הערב הדרבי התל אביבי הגדול באצטדיון בלומפילד. הצהובים מגיעים במטרה לשמור על מאזן מושלם, כאשר המאמן קני מילר לא מתכנן שינויים בהרכב שניצח 4-1 את הפועל באר שבע, וימשיך להישען.

0: על גבי קניקובסקי, דור פרץ, אושר דוידה ורלה, סקולר, והמגן הימני, ג'יימס טאבניר. כששגיב יחזקאל שב לאימונים, עדיין אבל הוא לא ייכלל בסגל. מנגד, בצד האדום, המגן הצרפתי מרקוס קוקו, שהתאושש מהרגישות בשריר הירך האחורי, שגרמה לו להחמיץ את המשחק מול הפועל רמת גן, יחזור להרכב על חשבונו של שחר פיבן. במועדון דרוכים לקראת ההתמודדות ומקווים לאכול עצים מצידו של סתיו טוריאל, שסומן בהכנות לעונה כשחקן התקפי החשוב ביותר במערך של יניב ברדה, לצד זביעות רצון גדולה מהשתלבותו של דאגלס האוסו. המגן ההולנדי יאניק ללינדל נרשם בהתאחדות, אך טרם ידוע אם יהיה חלק ב-18 להתמודדות, מה שאומר ששנדה סילבה סיים סופית את דרכו בהפועל תל אביב. מכבי חיפה תפגוש הערב את קריית שמונה באצטדיון בנתניה עם 6,000 ירוקים שיקבלו את פניה. היא גם תציג לירבה את הרכש החדש שלה, את פדרו ברז'או הפורטוגלי שיפתח בכנף ימין וישתף פעולה בחלק הקדמי עם ברוניניו שיוצב לראשונה כקיצוני השמאלי. אנדריה נובקוביץ' יפתח בחוד ויאיר מורדכי שירשום בכורה בהרכב מתחת לחלוץ מול מועדון נעוריו. במקביל להתמודדות במועדון מנהלים מגעים עם שני מועמדים זרים לעמדת המגן השמאלי, במידה שהמגעים עם אחד מהשניים יבשילו, הבלם פדראו שפתח עד כה צפוי להיחתך או להיות מוקפא ב-48 השעות הקרובות כדי לפנות לו מקום בסגל. הלילה הגדול של דור תורג'מן ב-MLS היה, ובאמת, סחטן על דור על מה שהוא מצליח לעשות שם עד עכשיו. חלוץ נבחרת ישראל וניו אינגלנד רבולושן פגשו את לבנדובסקי ושיקגו פייר בדקה 38, כמו שאתם רואים, נשלח למתפרצת תורג'מן, גבר על הבלם וסיומת קטלנית מול השאר, עשה 1-0 לקבוצתו. שער נהדר לדור תורג'מן. ההמשך הגיע בפתיחת המחצית השנייה בדקה 46, הישראלי ניצל בלבול בהגנת שיקגו, דהר לכיוון הרחבה וסיפק בישול נהדר לפייטון מילר הצעיר. 2-0 לניו אינגלנד. משחק סי כמובן לדור תורג'מן העונה שרושם עד כה 7 שערים ו5 בישולים. אלכסנדר זוורב, גם הוא יכול להיות מאוד מרוצה ממה שהוא היה הלילה, זה לא היה אצל בניו אינגלנד, אלא בניו יורק כמובן. רשם הלילה את הישג הסיק שזכה בתואר גרנד סלאם בשני בקריירה, ושני ב-2026, לאחר שגבר בתום קרב מותח, שנמשך למעלה מ3.5 שעות על בן שלטון, בגמר אליפות ארצות הברית הפתוחה. וכך הפך לגרמני הראשון שמניף את הגביע היוקרתי בניו יורק מאז בוריס בקר ב-1989. הודות לזכייה, זוורב הכניס לכיסו סכום C של $5.5 מיליון, בעוד שלטון, הפינליסט, הסתפק ב-$2.8 מיליון. הסתפק. הלוואי על כולנו, אז סחטן על השניים הללו. זה היה המבזק, עכשיו, 5 באוויר, גרסת חדר החדשות, מתחילים אותו דרבי. אז אנחנו יוצאים לדרך, תומר לוי, שלום, צהריים טובים לך.
1: אהלן, צהריים טובים, אקי, מה קורה?
0: בסדר גמור, תגיד, עם איזה הרכב יפתח הערב קני מילר?
1: אני חושב שהוא יפתח עם אותו הרכב שהוא פתח במשחק מול באר שבע, וזה אומר שנראה ג'יימס טאבניר פותח בצד ימין, רש שלמה קמרה, כמובן מליקה בשער, ובצד שמאל נועם בן ארוש, שלישיית האמצע תהיה סיסוקו, גבי קניקובסקי ודור פרץ, ומקדימה, אושר דוידה שנמצא בחושר מצוין, יחד עם ורלה וסוקלר, שצריך להגיד את האמת, הוא כרגע החלוץ היחיד של מכבי תל אביב.
0: זה נכון, במכבי תל אביב, איך נקרא לזה הרגשה לבוא לקראת, כי אתה, תגיד לי אתה איך אתה רואה את זה, אולי גם תכף נשאל את הדר יעקובי, הם מרגישים פייבוריטים?
1: אני לא חושב ש... אני חושב שאולי פעם ראשונה בהרבה זמן שהם לא ממש מרגישים פייבוריטים, זה לא שהם מרגישים אנדרדוג, הם חושבים שהולך להיות קרב מאוד מאוד שקול, קרב בין שתי הקבוצות שהן כרגע הקבוצות החזקות ביותר בליגה, גם מבחינת המיקום בטבלה, גם מבחינת היכולת שלהם, וזה הולך להיות קרב מעניין במיוחד, כי אחת קבוצה מצוינת מבחינה הגנתית שעדיין לא ספגה שער, והשנייה מפקיעה בצרורות, וזה הולך להיות התנגשות כזאת של משחק ההגנה מול משחק ההתקפה, וזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין מבחינתי, כי בקבוצות יש המון שחקנים איכותיים.
0: זה נכון, גם נגיד שמבחינת מכבי תל אביב, תומר, ניצחון שלה, והיא פותחת פער על הליגה.
1: כן, זה נכון, פותחת פער, נכון שזה שלב מוקדם מאוד, אנחנו מדברים על המחזור הרביעי, אבל היא תהיה מושלמת עם 12 נקודות במידה וזה יקרה. כן, אפשר להגיד שזה סוג של פותחת יתרון קטן, לא הייתי עושה כרגע יותר מדי, אבל פתיחה מושלמת שהמשחקים שאתה משחק, הם נגד באר שבע, נגד מכבי חיפה.

0: חיפה ודרבי, אז זה בהחלט, בהחלט נותן לך המון המון תקוות להמשך.
1: כן, וביטחון מאוד מאוד גדול כמובן לנצח דרבי מבחינתם, אבל בכל זאת, ממה קני מילר יזהיר את השחקנים שלו אצל הפועל תל אביב?
0: קודם כל מהתקפות המעבר של הפועל תל אביב, הזהיר אותם גם מהאגפים במיוחד, גם מאגף ימין וגם מאגף שמאל, גם מהעלייה של המגינים וגם מהקיצונים, טוריאל במיוחד. אנחנו לא יודעים עדיין מה קורה עם המגן הזר שנרשם היום בהתאחדות, אתה יודע, אם הוא יפתח ברכב, יהיה בסגל, זה בטח הדר יודעת, כי אני מזכיר לך שג'יימס טברנר נרשם שבוע שעבר בהתאחדות, באותו יום הוא גם פתח ברכב.
1: נכון.
0: אז אני לא יודע, אולי הפועל תל אביב מתכנן עם משהו דומה, כי הוא מתאמן כבר הרבה זמן, אז בכושר הוא צריך להיות, ויהיה מעניין לראות באמת איך הוא משתלב.
1: אז הנה הדר יעקבי, תומר, כדי לענות בעצם על השאלה שלך, על הנדר.
2: חברים, מה שלומכם?
1: בסדר, את רוצה לענות?
0: מעניינים, הדר.
2: טוב, תומר, כן, אני אענה. לילינדל נרשם כשחקן הפועל תל אביב בסגל בהתאחדות, אבל הוא עדיין לא צפוי להיות בסגל המשחק הערב, הוא לא שיחק ממאי. הוא עדיין חוזר לכושר כרגע, הוא נמצא במצב של 10 דקות, רבע שעה משחק, ובכל אופן הפועל תל אביב לא מתכוונת לרשום 8 זרים, זאת אומרת, בכל אופן אחד צריך להיות מחוץ לסגל, ולכן הוא עדיין לא צפוי להיות בסגל למשחק הערב.
0: אדם, מעניין זו החלטה כאילו שהפועל תל אביב קיבלה לאורך כל העונה לא לרשום 8 זרים? או שזו החלטה ספציפית למשחק הזה?
2: לא, לא, לא, לאורך כל העונה, כמו יתר קבוצות הליגה, גם הפועל תל אביב לא צפויה לרשום 8 זרים.
0: יפה.
2: כן, יש משמעות לגרוע את צ'נדה סילבה היום מהסגל, מבחינתו בעיקר, אתם יודעים, שחקנים חופשיים יכולים לחתום בכל קבוצה עד סוף ינואר, אז בעצם זה מקנה לו את האופציה הזאת, והפועל תל אביב גם מטבע הדברים לא רוצה את העיסוק, אתם יודעים, היה הרבה עיסוק סביב מכבי תל אביב, אנדרדה, ניקולאסקו, איך לא מצליחים לשחרר אותם, איזה בעיות ניהוליות במכבי תל אביב, הפועל תל אביב רוצה מטבע הדברים להימנע מהשיח הזה, והיא עושה את זה גם באמצעות גריעת צ'נדה סילבה מהסגל ורישום של לילינדל.
1: תעשי לנו סדר מבחינת ההרכב של יניב ברדה אמור בעצם להעלות איתו, מה המשוער?
2: לא צפויים שינויים ביחס למשחקים האחרונים, אתם יודעים, באופן כללי ברדה לא עושה יותר משינוי שניים, אני כן צופה שקוקו שלא היה בסגל למשחק האחרון נגד רמת גן יחזור לא רק לסגל אלא גם להרכב, ויפתח לנס בצד ימין, ליינר בצד שמאל, צ'יקו, מיימבו, אני גם אגיד, שימו לב לצירוף המקרים הבאה, צ'יקו, ושכבש את השאר בדרבי שהפועל תל אביב ניצחה אחרי 12 שנים שלו, הוא חוגג היום יום הולדת. אז יהיה מעניין לראות איך הוא יגיע למשחק הזה, אבל מעבר לזה בועטן צפוי לפתוח מקדימה, טוריאל מצד ימין, אוסו מצד שמאל, על קוקין, וליניב ברדה צפוי להמשיך עם הרכב החזק שלו בעצם.
1: צ'יקו גם זה אחד השחקנים שמקבלים הכי הרבה אהבה עכשיו מהאוהדים של הפועל תל אביב ברשתות. השיר שלו לא מפסיקים לשמוע אותו ברשתות החברתיות, זה בטוח אצל הפועל תל אביב. איך הפועל מגיע ברמת ההרגשה שלה, זאת אומרת, פתיחת העונה עם טקו מחזור ראשון, אבל אחרי זה 2 ניצחונות, היא בעיקר שהיא מצליחה לשמור על שער נקי, היא מגיעה בגובה העיניים למכבי תל אביב?
2: מגיעה בגובה העיניים למכבי תל אביב, לא חשה עצמה פייבוריטית לרגע, אבל כן מגיעה במקום שהיא מסתכלת למכבי תל אביב בלבן של העיניים, לא מרכינה ראש, מרגישה שהמאצ'אפ די מאוזן בניגוד לשנים האחרונות, שיש לה מה להציע לא פחות ממכבי תל אביב, מגיעה עם המון ביטחון אחרי המשחק נגד רמת גן, ואחרי בטח פתיחת העונה מוצלחת, למרות התיקו נגד הפועל חיפה, המסע שלהם באירופה היה מאוד מכובד לטעמם, וזה גם משהו שנותן להם ביטחון, אז הם מגיעים אופטימיים ומאמינים בעצמם שהם יכולים לנצח כל קבוצה.
1: כן,
2: בטח
1: זה
2: בארץ.
1: זה בהחלט חלון העברות של שתי הקבוצות האלה נסגר, אפשר לומר, או שעדיין לא?
2: טוב, אתה רוצה לענות על מכבי קודם?
1: יאללה. נתנה לך, אתה מבין מה זה? ladies first, והיא נתנה לך לדבר אישה.
0: לא, אתה פשוט מדבר איתה רבע שעה, אז חשבתי כבר איך לעשות קניות וסידורים בדרך.
1: וואי, וואי, וואי, איזה רגשי.
0: אבל לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. מבחינת מכבי תל אביב, ברור שלו, קודם כל הם חייבים, מנסים להביא חלוץ ישראלי. אלון תורג'מן היה חלוץ שהם ניסו להביא, זה לא הולך, גם דרישות מופרזות של הפועל חיפה, וכרגע הם ירדו מהסיפור, גם מלמד מאוד קשה להביא. יהיה מעניין אם פתאום יבואו עם איזושהי, אתה יודע,

0: משהו כזה של הרגע האחרון שאפשר להביא, כי עוד פעם להתחיל את הליגה ולחזור על הטעות של שנה שעברה, שמינואר לא הבאת המחליף לניקולאסקו, זה עלול לפגוע בהם. אז גם עכשיו צריך להביא מחליף לאבו פרחי אמנם, אבל צריך עוד חלוץ ברמה גבוהה, זה מכבי תל אביב, הם לא יכולים לשחק עם סוקלר ועם אדמון עם כל הכבוד, הם צריכים עוד חלוץ. זה לגבי החלוץ. לגבי השחקן אגף, אנחנו קוראים דיווחים שהכל סגור. מבדיקות שלי מול מכבי תל אביב, זה לא הכל סגור פרפקט. אנחנו מדברים על בקולה, הקמרוני. מנסים מאוד להביא אותו. הבנתי גם יש בעיות קצת עם הקבוצה הצרפתית. בואו נראה אם זה באמת מסתדר ב-48 שעות הקרובות, כמו שהדר אמרה. יש לו אפשרות, ואני יודע שיש לבנרים גם מועמדים, להביא אחרי סיום חלון העברות, אם לא יסתדר עם בקולה, להביא שחקן חופשי לאגף ימין כדי לעבות את העמדה הזו. ובלם, שיש את השם של סירוטה שנמצא על הפרק, לא ברור אם הוא יגיע או לא יגיע, עוד שחקן לעבות את המרכז הגנה, כי צריך לזכור שאייטור הלך ולא הגיע בעצם בלם זר במקומו.
1: כן, זה עוד לא מעט עסקים שצריכה לעשות מכבי תל אביב.
0: כן, אדם. אני מעריך בוא נגיד, אני שניים משלושה שחקנים כנראה יגיעו לדעתי.
2: אני רק אוסיף ואגיד על מה שתומר אמר, שאתמול גם במסיבת העיתונאים של קני מילר לקראת הדרבי, אז הוא אמר שהוא גם מעריך שתהיה פשטן שניים בסופו של דבר שהצטרפו עד סוף.
0: כן, סטטיסטיקה טובה.
1: בקצרה, אבדר אצל הפועל, סגור החלון.
2: לא באופן חד משמעי, זאת אומרת, הפועל אישו את העמדות שהם רצו לאייש, אבל כן קשובים לשוק, ואם פתאום תהיה איזושהי עסקה טובה שהפועל תל אביב תחשוב שכדאית לה, אז היא יכולה עוד לצרף ישראלי, אבל היא לא מחפשת אקטיבית.
1: אוקיי, יפה, תומר, אדר, תודה רבה לכם.
0: תודה לך. ביי ביי.
1: יפה מאוד. אז התעסקנו ברמת הניוז, בואו ניכנס אבל גם קצת לעומק ברמה המקצועית קצת יותר אולי, עם הפרשנית. שלום, משה פרימו.
3: אהלן, אהלן, אסף, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור. כמה אתה מתרגש לערב? אני יכול להגיד לך, הרבה שנים אנחנו לא זוכרים דרבי מקום ראשון שני.
3: נכון, עשרות שנים לא היו לנו שתי קבוצות שמועמדות לאליפות, שתי קבוצות עם אסכולות שונות לגמרי. ממה שראיתי עד עכשיו, מכבי עם משחק התקפה הכי טוב בארץ, הפועל תל אביב משחק הגנה הכי טוב בארץ. הכל יכול להיות, אי אפשר לדעת איך התפתח הדרבי. למרות שהפועל תל אביב שיחקה נגד ביתר ירושלים, מכבי תל אביב שיחקה גם נגד הפועל באר שבע ומכבי חיפה, אני חושב שהם היום שתי הקבוצות הכי עוצמתיות אסף, ונראה, תשמע, זה משחק הכל פתוח, לאלה אין שחקנים כאלה, לפועל אין את השחקנים של מכבי, למכבי אין של הפועל, לפועל יש הווסו, שקבוצה שמשחקת הגנתי ונותנת למכבי את הכדור, לתת פתאום את הכדור בחצי המגרש של מכבי לאווסו, זה מסוכן מאוד. דברים יכולים להתפתח שאנחנו עכשיו שנינו לא יכולים לחשוב איך.
1: זה נכון, בהחלט לא יכולים לחשוב. ודע, מה לדעתך אבל בכל זאת יכריע את המפגש הזה? אולי מעל הכל האמת הלחץ, מי שיהיה יותר רגוע.
3: אני אגיד לך משהו, אמרו לי הרבה אוהדים, זה משחק בית שלנו, אוהדי מכבי תל אביב.
1: נכון.
3: ואני רוצה להזכיר לך, אחרי 11-12 שנה, הפועל ניצחה 2-1 בדקות הסיום במשחק, חוץ, במשחק שהיה של מכבי. אין לדרבים חוקים. אני כבר שומע את זה 40 שנה, לא סובל את המשפט הזה, אבל הוא כל כך נכון שאין. אתה יודע, הייתי לפני המון המון שדים, גם שידרתי המון לשדים ושערים משחקים, שקבוצה אחת הייתה באה מהתחתית, אחת מהצמרת, והקבוצה מהתחתית הייתה מנצחת, כי באמת אין חוקים. היום הם שתי קבוצות חזקות מאוד, מכבי עם התקפה באמת טובה, והשילוב של גבי קניקובסקי, לדעתי מכל העברות שאנחנו מפרסמים בערוץ הספורט, מכל הקבוצות לכל הקבוצות, גבי קניקובסקי זה הרכש הטוב והחזק ביותר שהגיע לכדורגל הישראלי.
1: אז השאלה היא למה? תסביר לנו.
3: משום שהוא בא למשבצת של עידו שחר, שעידו שחר הוא שחקן בינוני, למרות שהוא נותן את הגולים שלו, קישור עם סיסוקו ודור פרץ הוא הקישור הטוב בארץ היום, אני חושב שהוא נכנס כמו כפפה ליד, כי כאשר מגיע זר, אנחנו שומעים זרים ואנחנו שומעים את הרזומה שלהם. לחלקם אין רזומה, אבל הם יכולים להיות טובים. לחלקם יש רזומה טוב, אבל הם יכולים להיות חלשים. גבי מגיע למכבי תל אביב כאילו היה פה אתמול. השנה הזאת בהונגריה לא השפיעה עליו שהוא בא לקבוצה חדשה. הוא מכיר את דור פרץ, הוא מכיר את התנועה של דוידה, והוא מכיר את כל השחקנים, והוא נכנס היטב לזה, ואני חושב שאחרי שהפועל באר שבע שהיה לה את הקישור הכי טוב בארץ בעונה שעברה, היום למעלה.

0: מכבי תל אביב, שזה הקישור הכי טוב בארץ.
1: מה היתרונות של הפועל תל אביב לקראת המשחק הזה?
0: הגנה מספר אחת בכדורגל הישראלי, כל המרכז. אסף צור, שני בלמים ושני קשרים אחוריים, אין לנו כזה בכדורגל הישראלי. הם ממש בטון, עם צ'יקו ומיימבו לפני אסף צור, ואחרי זה פלקאו ומקרייב, אין לנו כאלה. זה ממש קיר, אסף. מהצד השני, מכבי, כל כניסה לרחבה של דור פרץ וקניקובסקי וברלה ודוד המאגפים, זה קטלני ביותר. אז אני אומר, הפועל יש למשחק הגנה הכי טוב שיש, אבל היום היא מקבלת קבוצה עם משחק התקפה מעולה, לכן המשחק הזה הוא מעניין מעין כמותו. אתה יודע מה? אני רוצה משחק סוסואלו נגד יובנטוס. אני לא ראיתי הרבה זמן בחצית שנייה כזאת.
1: יפה שנשארת עד חצות לראות את המשחק הזה, למי שלא יודע.
0: מה זה, ליגה איטלקית משחקים כאלה? תשמע, זה אחד הסוערים שראיתי, וזה מה שאני רוצה. 3-2 היום, בדקה האחרונה, לאחת הקבוצות.
1: בואו נסביר לצופים שלנו, למי שבאמת לא ראה, אז אפילו נפרד קצת יותר, שבעצם היה שם טקו אחת, ובססוולו כבשה דקה 89, עשתה את ה-2-1, אחרי שתי דקות, ז'גרובה עשה 2-2 ליובה, אבל ססוולו, בכל זאת, דקה 94, ניצחה בבית שלה את יובנטוס באמת במשחק מטורף אתמול, הלילה יותר נכון, יש לומר זה. אתה מדבר עם הרבה אוהדים, גם אתה אמרת את זה גם מקודם. מה אתה מרגיש בחוץ?
0: הם מפחדים. אני מחובר לוואטסאפים של מכבי והפועל, ואני מדבר איתך על מאות, לא על עשרות, על מאות. מצד אחד, הם מאוד גאים בקבוצה שלהם, אנחנו יותר טובים, אנחנו צריכים לנצח, אבל את גם שומע את החששות. כי אמרנו בתחילת השיחה בינינו, אלה שתי קבוצות עוצמתיות. זה לא מכבי תל אביב, היום שחקת נגד טבריה או סכנין, היא צריכה לעשות וי ולהמשיך הלאה. זה לא, הפועל תל אביב זה לא שם.
1: כן.
0: זה חזק מאוד לנצח אותה, ומכבי חייבת לשים לב. תתקוף עם הרבה שחקנים, אם הפועל תחטוף כדור, הווסו וסתיו טוריאל יכולים לעשות להם נזק בצד השני.
1: מי שלא תנצח הערב בהחלט תקבל הרבה מאוד ביטחון להמשך. אגב, אם זאת תהיה מכבי תל אביב, זאת בכלל תהיה מטורף. גם באר שבע, גם את מכבי חיפה, גם דרבי לנצח מבחינת הזה, באמת משהו יהיה גדול. פרימו, מדד האבוקות, מה אתה אומר? כמה היום?
0: אני אומר, מתחיל את המשחק רבע שעה אחרי. אתה יודע, לפני כמה שנים, אני לא יודע כמה, היינו בדרבי בבלומפילד, וקיבלנו הודעה ממשטרת ישראל. לא מהפועל ולא ממכבי, ממשטרת ישראל. אנחנו אחראים בלעדים על הדרבי. ברגע שראינו את זה כל העיתונאים, שמנו את הפלאפון, כל החבר'ה שם, טוחמן, רז אמיר, כולם, כל שמנו את הפלאפון, את ההודעה של המשטרה, התחיל הניחוש בינינו מתי התחיל המשחק. הוא התחיל 20 דקות אחרי, זה היה מטורף. כנראה אסף, קשה מאוד למשטרת ישראל להצליח לתפוס אבוקות. אני לא יודע איך מכניסים, אולי במקומות אינטימיים, אולי עכשיו שאנחנו מדברים, כי זה היה בעבר, יש כבר בתוך המגרש, בתוך בלומפילד, בכל מיני דברים שהם עושים, אבל לי אין ספק היום שיהיו אבוקות, אני לא יודע גם מאיזה צד, אבל המשחק יופסק אחרי דקה שתיים.
1: כן, ומה שחשוב במסר לאוהדים, אנחנו לא מעודדים כלום, כן, רק שלא יזרקו את זה למגרש, כי זה כבר יכול לפוצץ את המשחק, וזה בעיה מאוד מאוד גדולה, ובעיקר...
0: היה לנו את זה כבר פעם אחת.
1: בגלל זה אני אומר את זה. צריך להיזהר מאוד עם הדברים האלה, מאוד מאוד מאוד. אגב, נזכיר, משטרת ישראל היא לא זו שבודקת פיזית את האנשים שנכנסים את האוהדים, הם סדרנים, הם אלה שבודקים, אז אולי גם זה קצת יותר קל להכניס את העניין הזה. אני רוצה להחליף איתך, לדבר איתך גם על הפועל באר שבע, על הניצחון שלה אתמול על הפועל פתח תקווה. חמודי כנען, אולי מראה שמגיע לו קצת יותר קרדיט, לא?
0: לי אתה אומר את זה, אני כל הזמן אומר את זה, שחמודי כנען זה אחד השחקנים הכי טובים בהפועל באר שבע, שעד כדי כך רן קושוך לא ספר אותו, אסף, שהוא לא הלביש אותו נגד מכבי תל אביב. זה מראה לך שהוא השחקן היום ה-25-26, אבל זה היופי בכדורגל. הוא מקבל את הצ'אנס, ההרכב שפתח אתמול נגד הפועל פתח תקווה לא היה הרכב טוב. זה היה גם עם מחשבה קדימה למשחק שלהם ביום רביעי בליגה האירופאית, ואז חילוף אחד בלבד, חזות הצעיר יוצא בגלל שהיה לו צהוב, נכנס חמודי כנען, והוא בשבע דקות נותן גול ובישול. לדעתי, חמודי כנען אחד השחקנים הכי טובים בהפועל באר שבע, ויש לה שחקנים מצוינים. חלילה אני לא אומר פה עכשיו שהוא טוב יותר מוונטורה, מניב יהושע, מאליאל פרץ, אבל הוא בהחלט אחד השחקנים הכי טובים של הפועל באר שבע, אפילו אני

0: תחילת עונה להיות מובסים בבית 4-1 למכבי תל אביב, זה מכה מורלי. תוסיף את המכה שהם קיבלו מול סבך. תשמע, דיברתי עם השחקנים הכי גדולים של הכדורגל הישראלי, כולם אמרו לי, ואני חשבתי, אתה יודע, אתה עולה לטרנר, 16,000 איש, אתה לא חושב על כלום, והשחקנים הכי גדולים במדינה אמרו לי, אסף, אין דבר כזה. דבר כזה יושב לך בראש שבועות, אם לא חודשים. והם עמדו במגרש וקיבלו בראש ממכבי תל אביב, ואז אמרתי, בואי נתשמע, איזה מכבי באר שבע קיבלה? היריבה הכי גדולה שלה זה מכבי תל אביב. הם הובסו 4-1, הם לא הפסידו איזה 1-0 בקטנה, ואז בא להם הפועל פתח תקווה. משחק כזה אחרי מכבי תל אביב, אסף, אתה חייב לנצח. כל מה שנדבר, כל מה שננתח מסביב, זה הכל שטויות. אתמול הפועל באר שבע הייתה צריכה 3 נקודות, וככה יוצאת למשחק בליגה האירופאית, המשחק הראשון שלו, שלה, עם מצב רוח טוב, במחזור הבא בליגה הם מארחים בטרנר, אני חושב שאת קריית שמונה הם גם ינצחו אותם, וככה אלופה, צריכה לפתוח עונה.
1: כן, בהחלט, היא יוצאת כמובן למשחק שלה ביום רביעי נגד דינמו זאגרב בליגה האירופית, נאחל המון בהצלחה להפועל באר שבע במפעל הזה, במפעל השני בחשיבותו. כן, הבאסה נמצאת, גם אתמול ברעיון של ניבי יהושע, הוא שוב הזכיר את זה, הם לא יכולים לברוח את זה, וכל משחק בליגה האירופית זה יושב בראש, אבל צריכים לדעת לעבור הלאה.
0: שמעתי את גיא מזרחי, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, זה היה גיא מזרחי, יסלח לי השחקן אם אני טועה, אבל אני חושב שזה גיא מזרחי שאמר שבא לו לשבור את הטלוויזיה במשחק מנצ'סטר יונייטד נגד סבח.
1: נכון.
0: בוא נחשוב שנינו שמנצ'סטר יונייטד שחק נגד הפועל באר שבע. אז נכון, יכול להיות שהפועל באר שבע הייתה מקבלת תפוסה. לא שמנצ'סטר יונייטד אחת הגדולות באירופה, אבל היא עדיין גדולה מהפועל באר שבע. וכשאתה רואה מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, גם אני וגם אתה, אנשי תקשורת ישראלים שרוצים את הצלחת הכדורגל הישראלי, היה לנו איזשהו זיק כזה בלב שהפועל באר שבע הייתה צריכה לשחק באולד טראפורד, אבל תשמע, בוא לא נחזור אחורה, בוא נלך קדימה.
1: ברור לגמרי, הפועל באר שבע עוד יכולה, תגיע, תעשה את זה. ואנחנו מקווים בעיקר שכמה קבוצות ישראליות, כמה שיותר קבוצות ישראליות יצליחו באירופה כדי שהניקוד יעלה, אולי יש 2 נציגות בליגת האלופות, אבל זה עוד חזון למועד. פרימו, תודה רבה.
0: תודה,
1: סב, ביי. יפה. מוטי פשחצקי שלנו היה הבוקר באימון של ביתר ירושלים לקראת המשחק של המחר נגד מכבי פתח תקווה, גם במסיבת העיתונאים. הנה הדיווח שלו.
2: לכם כאן מבית וגן, הנה תכירו, אלכסיס סרנה, השחקן החדש של ביתר ירושלים, מספר 42, כבר מתאמן בפעם הראשונה אחרי שהצליחו להחתים אותו, וברק אברמוב הכניס את היד עמוק עמוק לכיס כדי להביא את השחקן הזה קצת יותר מ500,000 יורו, כמובן השאירו גם אחוזים לקבוצה ממנה הוא הגיע, אבל הוא כבר כאן, והוא אפילו עבר בבקרה, אבל רגע לפני המשחק, מחר בבלומפילד, נגד מכבי פתח תקווה, לאלמוג כהן עדיין יש התלבטות, כי אנטווי לא קשיר למשחק גם מחר, ולכן אלמוג כהן שובר את הראש מי יהיו צמד המגנים שיפתחו, כזכור גם ירדן כהן עדיין לא קשיר למשחקים של ביתר ירושלים, אבל מצד שני, ביתר הצליחה להסתדר בדוחה מול בני סכנין, בלי השחקנים האלה, ואלמוג כהן משוכנע שהוא יצליח לעמוד במשימה גם מחר. הבשורה הטובה היא חזרתו של לוקה גדרני אחרי הרחקה להרכב של ביתר ירושלים. הנה דברים שאמרו היום במסיבת העיתונאים.
3: כרגע אין לנו מסע ומתן עם שום שחקן אחר, חוץ מאורי אזו. אז, אבל אתה יודע, חלום פתוח, תמיד יכול להתפתח דברים. אנחנו נראה עד סוף החלון.

0: יש לנו.
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. הערב ב8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: חזרתם אלינו אל חדר החדשות, גרסת חמש באוויר. אנחנו עכשיו נעדכן אתכם רק שממש עכשיו אוראל דגני בין ה-37 חותם בממסע מחשדות מהליגה השנייה, מהליגה הלאומית, מגיע כמובן מהפועל פתח תקווה, עוד שחקן שמגיע לקבוצה שרוצה לעלות ליגה, לחזור לליגת העל בעונה הבאה. חוזרים אבל להתעסק כמה בענייני הדרבי, מהעניינים ההבטחתיים שלה. שלום לך, סגן ניצב לירון לוי, קצין אגף המבצעים של מרחב איילון, שלום לך.
3: צהריים טובים.
2: מה שלומך?

0: מצוין.
1: יפה, קודם כל כבר טוב להתחיל ככה עם מצוין. ספר לנו על ההיערכות של משטרת ישראל למשחק הזה לדרבי.
0: טוב, אז אנחנו כבר מאתמול בלילה ערוכים סביב האצטדיון ובכל המקומות שאנחנו מכירים כמקומות שעלולים להוות מוקדי חיכוך. אנחנו ערוכים שם במטרה לאפשר לקהל הנורמטיבי להגיע ולקהל הלא נורמטיבי לא לעשות את מה שהוא מתכנן לעשות. במטרה שכולם יגיעו ויצפו במשחק ספורט, ייהנו מאירוע ספורט תרבותי.
1: מה זה אומר ההיערכות שלכם? תכניס לנו קצת לתוך נבחי המשטרה בדברים האלה, כי תכלס למשחק הזה זה לא מאתמול להתכונן, זה כבר שבוע פלוס.
0: כן, אתה שאלת על ההיערכות הפיזית בשטח.
1: נכון,
0: ההיערכות
1: נכון.
0: שלנו למשחק, כבר לפני שבועיים התחלנו אותה, יצרנו עבודת מטה מסודרת, מאורגנת, שלנו ושל מנהל האירוע האזרחי, כי בסוף האחריות לניהול המשחק הפנימי היא שלו. מה שאני מתכוון שאנחנו ערוכים אתמול, אנחנו כבר פרוסים בכל המקומות שאנחנו יודעים שעלולים להוות מוקדי חיכוך. יש לנו שוטרי תנועה שנמצאים בצמתים כדי לאפשר לקהל הרב שאמור להגיע ולפקוד את האצטדיון, להגיע במהירות, לא לעמוד בפקקים. אנחנו גם אחרי החג, אנחנו מבינים שייתכן ויהיה עומסים. וכמובן, סביב האצטדיון, אתה יודע, לקהל שיגיע, אם זה בשערים וכיוצא בזה.
1: אני שאלתי באמת פשוט להיכנס לתוך העניין המשטרתי הזה כדי להבין מה זה אומר הכנה של שבועיים למשחק. זה הייתה הכוונה, ברמת הפרטים שלכם, מה אתם עושים?
0: אנחנו בעצם קוראים את כל דוחות המודיעין שנכנסים, אנחנו מבינים את המיקומים של הקבוצות, את היריבויות, את הרגישויות שקיימים, ויש שם המון רגישויות.
1: נכון.
0: ובהתאם לכך אנחנו מייצרים פקודת אבטחה לכלל האירוע, שמשלבת גם את פקודת ההבטחה של מנהל האירוע האזרחי, שהוא נמצא, אחריות שלו הרי לתוך המגרש, מייצרים סוג של סינרגיה בין הכל, ויוצאים לדרך.
1: מתוכננת גם צעדה של אוהדי מכבי תל אביב, אתם בטח גם ערוכים לעניין הזה, יש איזה דברים ספציפיים שאתה רוצה להגיד, להעיר לאוהדים של מכבי תל אביב, או מבחינת ההיערכות, מה חשוב להם לדעת?
0: אז אני אגיד לשתי הקבוצות, גם מכבי וגם הפועל, תגיעו בביטחה, גם אם תצאו בצעדה, אנחנו נהיה שם כדי להבטח אתכם, לשמור עליכם. אנחנו מבקשים כמובן להימנע מכל גילויי האלימות כאלו ואחרים, אם זה הדלקות של פירוטכניקה בתוך הצעדות וכיוצא בזה, לזה אנחנו לא תהיה לנו סבלנות. אנחנו נאפשר להם את הכל במסגרת החוק.
1: על מדע, יש לך מידע כבר מוקדם לגבי פירוטכניקה?
0: תראה, אני אגיד לך, לא צריך פה מידע, מספיק הניסיון שלנו. והניסיון שלנו מספיק חזק כדי לדעת שכן, תהיה פירוטכניקה ככל הנראה גם בתהלוכה, ואנחנו ננסה לאתר את מי שמדליק. ואני מאוד מקווה שלא ינסו להכניס לאצטדיון, אבל גם אם יכניסו לאצטדיון, נעשה את כל הפעולות כדי למצות את הדין עם הגורמים.
1: כן, אחד הדברים זה כמובן לא לזרוק למגרש, אנחנו פעם אחר פעם אומרים, כי זה בעצם מה שקרה פעם שעברה שפיצץ את המשחק ואת הדרבי, לא להדליק באופן כללי, כמובן זה מאוד מאוד מסוכן. אחד הדברים שעלה גם לפני זה, זה עניין שעודי מכבי תל אביב רצו להשתמש במנואלה, המשטרה הודיעה שהיא אוסרת על המשחק הזה. מה היה ההבדל במשחק מול מכבי חיפה?
0: אנחנו מבינים שבמשחק הזה, ככל הנראה, תהיה הדלקת פירוטכניקה אפילו מסיבית. יהיו רצונות וניסיונות. דגל המנואלה בסופו של דבר מסתיר לי את הקהל. וההסתרה יכולה ליצור שני דברים. אחד, לייצר מצב שבו ידליקו, יהיה להם הרבה יותר קל ונוח להדליק פירוטכניקה. ומצב שני, היא תסתיר לי במידה ויהיה אירוע אסוני, כי בסוף אנחנו מדברים פה יחד עם ציוד שהוא דליק, שהוא עם מעלות צלזיוס מטורפות. אם יהיה לנו שם סכנה ביציאה, לי תהיה פחות שליטה והבנה של האירוע אלא דרך מצלמות, ואני מעדיף שלא. ולכן את הדגל מנואלה לא השארנו, אבל את כל שאר ציוד העידוד, כן?
1: מה עוד שאר ציוד העידוד שביקשו, אם אתה יכול לספר לנו?
0: בלונים ודגלים ודגלונים כל הדגלים הגדולים שנמצאים על חכות, אם אני לא טועה 25 דגלים, יש המון המון המון ציוד שהשארנו להם. את הדגל מנואלה וכמובן דגל פריסה שמלכתחילה הם לא ביקשו להכניס. כל הדברים שמסתירים לי קהל לא יישארו.
1: יפה מאוד. למדנו גם קצת יותר על איך המשטרה חושבת מאחורי הקלעים, וזה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להעביר אותו. תודה רבה לך, סגן ניצב לירון לוי.
0: בשמחה, יום טוב.
1: תודה רבה, יפה מאוד. אז מקווה באמת שתהיה חגיגה צבעונית והכל, וכפי שמשטרה גם מוכנה לכך, כנראה שפירוטכניקה תהיה.

0: תשמרו רק על עצמכם. נכון, זה מאוד מאוד יפה, אבל תשמרו, זה מאוד גם מסוכן. יפה. גם מכבי חיפה משחקת את הערב, מכבי חיפה פוגשת את קריית שמונה ביצעון בנתניה. שלום יגאל גולדשטיין.
1: היי, צורן טוב.
0: מה שלומך?
1: בסדר, בסדר גמור. הנה, שנה חדשה, ונקווה שנראה כדורגל טוב.
0: כן, זה בעיקר, נקווה שנראה כדורגל טוב, מענה, גם אצל מכבי חיפה מן הסתם, 6,000 ירוקים אמורים להגיע היום לאצטדיון בנתניה, אם אני לא טועה, נכון?
1: האוהדים של מכבי חיפה לא מאכזבים, ולמרות ש... אתה יודע, על פניו זה פתיחה לא רעה של העונה, כן. 6-9, אבל אתה יודע, יש ציפיות עם מכבי חיפה להתמודד על תארים, וכרגע, שוב, לפני השינויים האחרונים, זה לא נראה היה הכיוון, אבל העודים של מכבי חיפה אופטימיים, מאמינים, ומגיעים בכמויות מאוד מאוד יפות, וכמובן שגם אנשי קריית שמונה די מרוצים מהאירוע הזה, ההכנסות בהחלט זה משהו שיסייע להם, יהיה רוב כמובן לעודי מכבי חיפה היום, וצריך לראות כיצד זה יבוא לידי ביטוי. על פניו, מכבי חיפה משחק חוץ היחיד של העונה הפסידה, זה עלי מכבי תל אביב, אז רוצה לשנות את הסטטיסטיקה הזו.
0: למכבי חיפה אוטוטו יהיה מגן שמאלי חדש?
1: אני קשה לי לענות לך בתשובה החלטית. אני יודע שמאוד מאוד רוצים ומאוד מאוד מנסים. יש את עניין הזמן שהוא מהותי, קצת יותר מ-48 שעות לסגירת חלון העברות. מנסים לצרף מגן שמאלי. יש שני שחקנים על הפרק. לוקאס ברוס, מגנה השמאלי של ויבודינה הסרבית, ברזילאי, בן 27. הסיטואציה איתו כרגע שהוא לא שחקן חופשי והוא נמצא בתוכניות של הקבוצה שלו, ויבודינה מוכנה למכור אותו, מכבי חיפה כמובן רוצים השאלה עם אופציה בשל העובדה שמקווים שפייר קורנו ואינון פיינגזיך ישובו לעניינים בהמשך. מועמד השני הוא קנט פאל, סורינמי הולנדי בן 29 מאנטליה ספור שירדה לליגה השנייה בטורקיה, הוא לא נמצא בתוכניות, הוא מרוויח שכר גבוה ביחס למגן שמאלי בליגה השנייה בטורקיה, הוא לא מתאמן אפילו עם הקבוצה שלו, על פניו נראה שזו עסקה קלה יותר, מכבי חיפה מנסים להניע את אחד מהם, ובמידה ואחד מהם אכן יגיע, יהיה זר שיצטרך לשלם את המחיר, והזר הזה יהיה פדראו, שאומנם פתח בשלושת המשחקים האחרונים, אחרי כבר לא יהיה בסגל של ברק בכר, יש כרגע מכבי חיפה מספיק אופציות במרכז ההגנה.
0: כן, אז פדראו בחוץ, אבל עושה רושם שפדרו, הוא בפנים, שחקן החדש של מכבי חיפה.
1: פדרו ברז'או.
0: ברז'או, מפורטוגאו.
1: הפורטוגזי, ירשום הופעת בכורה היום בהרכב של מכבי חיפה, שחקן מאוד מעניין, מאוד הרשים את אנשי מכבי חיפה ואת חבריו לקבוצה באימונים בשבוע האחרון, שחקן מהיר, פעלתן, דריבליסט, שחקן שבוא נגיד שהכדור אצלו ברגליים יהיה... ככה את מכיר את השנייה הזו של האצטדיון בשקט, שמחכים לראות מה הוא עושה, אבל זה לא גולר, זה לא מובן המילה, אין לו איזה בעיטה יוצאת דופן, אבל הוא שחקן טוב, יודע להתמודד עם הגנות צפופות, אחד על אחד טוב, דבר שמכבי חיפה הייתה צריכה, בטח שיש לה את ברוניניו עכשיו, וגם יאיר מרדכי, שירשום הבכורה נגד המועדון בו הוא גדל, וככה, אתה יודע, שחקנים שהם אחרי שנעשים להם טקס, זה מעניין לראות אותם, אם מגיעים נינוחים למשחק, וזה מכניס להם את האטרף הדרייב.
0: כן, עוד שחקן שאמור לעשות היום בעצם בכורה בהרכב, יאיר מרדכי מול המועדון בו הוא גדל.
1: כן, אז מרדכי כאמור לראשונה בהרכב של מכבי חיפה, קיבל מעט דקות עד עכשיו בליגה,
0: כן.
1: יהיה מעניין לראות לאן זה הולך מבחינת... יאיר מרדכי יקבל עוד צ'אנס, צריך לקחת אותו בשתי ידיים, לא בכל יום אתה מקבל את חולצת ההרכב של מכבי חיפה. דיבור רבות בקיץ על המהלך שלהם, שעברו על שחקן, שמנסתם גם אבא רשימות של יתר הקבוצות הגדולות, מכבי חיפה מהירה להחתים אותו, היה הרכש הראשון של מכבי חיפה, זה הפרובת תוך אחר.
0: מה שלום בוגש של גיא מלמד, הוא עדיין לא צפוי לשחק, נכון?
1: הוא מחלי מפציעה, בוא נגיד שגם לא ממהרים, צריך להגיד את האמת, כי אם מכבי חיפה חושבים שהוא צמוביל, אז הוא עושים הכל להכשיר אותו, וגם הוא היה עושה הכל. ברגע שהוא לא אמור לתכנן, לא מתוכן לצג יותר מ-10 דקות, רבע שעה, אז אפשר לתת לו גם את הזמן שלו להיות קשיר. יש שם איזושהי רגישות קלה, מעדיפים שהוא יחזור לאימונים באופן מלא, סדיר, ובלי הפאוזות האלה שהיו עד עכשיו. אני מניח שתוך שבוע, שבועיים גם הוא כבר יחזור לסגל. אבל היום הרוטציה, ההיררכיה היא ברורה, נובקוביץ' הוא החלוץ הראשון.

0: אלבקני הוא החלוץ השני, וגם מלמד הוא החלוץ השלישי.
1: ממש כמו שאמרת, 48 שעות לסיום חלון העברות, אנחנו מבינים שמגן שמאלי, זה כן על הפרק, יש עוד משהו שמכבי חיפה תנסה לראות, אולי להחתים לקראת סוף החלון?
0: לא שידוע לי, שוב, עצויות להיות הפתעות, או ככה, דברים שיכולים לצוץ בסוף החלון, כרגע זה הכיוון, מנסים שם לעשות מהלך לצרף מגן שמאלי, הצונמי יהפוך לשחק בלם, יש את לונבייק, יש את גולדברג ושטייפמן, אלה מספיק אופציות, אבל אפשר לוותר על בדרום.
1: באופן כללי, יגאל, שקט כרגע במכבי חיפה, או לא?
0: כן. אין פה, אין דרמה של ממש. נכון, היה את ההפסד למכבי תל אביב, היכולת נגד הפועל פתח תקווה והפועל רמת גן לא היו מאוד מאוד גבוהות, אבל באופן יחסי שקט. יש מחאות מצד חלק מהקהל של מכבי חיפה, אני מניח שגם הערב תהיה חלק. אני חושב שגם זה עניין של תוצאות. ברגע שהתוצאות יהיו טובות והכדורגל יהיה מרשים, אני מניח שגם המחאות ירדו או יפחתו, יפחתו מעט. זה יהיה מעניין לראות את זה. ואני חושב שכרגע מכבי חיפה היא די מחפשת איזושהי זהות. נכון שיש פה מאמן שמכיר את הקבוצה ומנהל מקצועי בעונה שנייה, אבל שנה קודמת זה היה כישלון, והעונה הזאת התחילה ככה בדשדוש. מכבי חיפה עכשיו בונה את עצמה.
1: כן, זה חלק מהעניין. אתה יודע, אנחנו כל הזמן שומעים, זה בעיקר כנראה רכילויות בתוך מה שקורה בתוך מכבי חיפה מסביב, על מתחים והכל, אבל אני שומע אותך נונשלנטיות לגמרי לגבי העניין הזה.
0: לא שמעתי את השאלה,
1: סליחה. אני אומר, אני נשמע גם לפי מה שאתה מספר, הרבה מבחוץ מבינים שיש רע, שיש בלגן, רגוע.
0: לא, תקשיב, צריך להגיד את האמת, יש גם דברים בחדרי חדרים.
1: נכון.
0: אתה הולך למתיחות בין רפאלוב לבחר, אתה הולך בין שחקנים לצוות מקצועי וכדומה. זה לא לגמרי אמת, זה לא לגמרי לא נכון, זה לא לגמרי נכון. כלומר, האמת תמיד איפה שהיא באמצע. בוא נגיד ככה שמכבי חיפה היום עסוקה בעיקר בנסות למצוא איזשהו איזון. ברגע שנמצאו את האיזון, גם מאמינים שדברים אחרים יקרו. אם אתה שואל עכשיו, אם אתה מגיע עכשיו לכפר גלים, זה לא שכולם שם הולכים נינוחים, או שכולם שם הולכים מתיחות. זה איפשהו שם באמצע, עדיין בתחילת העונה. העניין שזה מכבי חיפה, אתם מצפים לתוצאות.
1: יפה, יגאל גולדשטיין, תודה רבה לך. מכבי חיפה כמובן, נגד קריית שמונה באצטדיון בנתניה. יגאל, תודה. הישג אדיר בסוף השבוע האחרון, עם מקום ראשון ומקום שני באליפות העולם בשייט. אז אנחנו רוצים לומר שלום לשחר צוברי, מאמן נבחרת השייטות. שלום שחר.
2: שלום.
1: וכמובן לא נשכח לעולם, המדליסט האולימפי מבייג'ין 2008, אחד שיודע בדיוק מה זה התחרויות האלה. שחר, תגיד כמה הישג הזה הוא ענק לשייט, כי כבר היו לנו תארים כאלה, אבל 1, 2 ו-4, זה אדיר.
2: כן, אז באמת ההישג הזה זה הישג מטורף, אבל אני חייב לציין, כי ראיתי בהרבה מקומות, אתה יודע, הישג חסר תקדים, אבל בסופו של דבר ב-2023 היה לנו גם דאבל עם שחר טיבי וקטי, מקום 1 ו-2 באליפות עולם. ב-2024 הייתה שרון אלופת עולם וקטי מקום שלישי. אנחנו רגילים ככה לכבוש את הפודיום עם אלופת עולם וסגנית אלופת עולם. רגילים, אבל ממש לא מתרגלים. כל פעם אליפות עולם כזאת, או אליפות אירופה, או תחרות מטרה שהיא כלשהי באמת מלחיצה. ועובדים מאוד מאוד קשה. התחרות הפנימית היא באמת הדבר המלחיץ. אתה יודע שספורטאיות בנבחרת ישראל, בסוף כולם מכירים את הענף שלנו, שרק אחת תגיע לייצג את ישראל באולימפיאדה, ומבחינתי היינו מאוד מאוד קרובים ל-1-2-3, שזה מבחינתי היה הישג חסר תקדים. אני חולם על זה בלילה, ולשם אני מכוון.
1: זה בהחלט מדהים, והלוואי וזה באמת יקרה. אז יכול להיות שאפילו האימונים של נבחרת ישראל לפעמים יותר קשים מהתחרויות? במרכאות אני אומר את זה, אם זה תחרות בתוך אימון.
2: ממש לא במרכאות, זה ממש ככה, וזה גם החוזקה שלנו. הן יודעות שכל שיעות, כל אימון שאנחנו עושים, או כל אליפות ישראל שאנחנו עושים, זה ברמה הכי גבוהה. בסופו של דבר, לפני יומיים בשיעותי גמר,

0: ארבע אליפות עולם, מתוך ארבע גולשות, שלוש ישראליות. שחר טיבי הגיע ליום גמרים ובסופו של דבר סיימה במקום עשירי. בעצם אנחנו אימפריה, אנחנו מעצמה בגלישת רוח נשים. וכולם גם יודעים את זה ורוצים גם לבוא להתאמן איתנו.
1: זה בהחלט דבר מדהים. בוא ניקח קצת וניכנס לתחרות עצמה. תמר שלטה לגמרי מההתחלה, זה לחץ מאוד גדול. אתה היית במים, אתה יודע מה זה?
0: נכון, תמר גם עשתה בעצם שנה מטורפת, ניצחה בתחילת העונה את גביע העולם, אחר כך גביע העולם שני סיימה במקום השני, ניצחה אליפות אירופה השנה, והשלימה בעצם דאבל מטורף. היא שלטה באמת בתחרות מההתחלה ועד הסוף, ובעצם, אתה יודע, היא מדברת על זה, וגם אנחנו בינינו כל הזמן מדברים על זה, שזה הפוטנציאל שלה, היא צריכה להיות אלופת העולם, והיא עשתה את זה, כמו שתמר יודעת, היא עשתה את זה בענק.
1: אז באמת אפשר לשים אותה כמועמדת, לפחות כרגע הראשונה, להגיע ללוס אנג'לס, לייצג את ישראל?
0: כן, חד משמעית, תמר כרגע, כמו שזה נראה, היא המועמדת המובילה. אבל בסופו של דבר הפער הוא מאוד מאוד קטן, נושפות באורפה בעצם ספורטאיות אלופות עולם, אלופות אירופה, עכשיו סגנית אלופת עולם שרון שהיא גם מדליסטית מהאולימפיאדה האחרונה, דניאלה שסיימה במקום הרביעי, זאת אומרת היא המועמדת המובילה, אבל התחרות תהיה מאוד מאוד קשה, ומי שתעמוד בלחץ היא, אני מניח, זאת שטיסה. ואני מבחינתי בתור מעניין, כל מה שאני רואה לנגד עיניי זה מדליית זהב אולימפית בלוס אנג'לס, ומבחינתי לשלוח את הנציגה המתאימה ביותר, שתהיה המעומדת החזקה ביותר למשימה.
1: משפטים האלה, כיף לשמוע אותם ממי שלא מדבר בקלישאות בכלל, הלוואי והדברים האלה באמת יקרו. תשמע, שחר, זה גורם לנו לחייך, ובאמת הלוואי והדבר הזה יקרה. חבל שאי אפשר לשלוח גם יותר מנציגה אחת מן הסתיים, כי אז אולי היינו כובשים אפילו עוד כמה מדליות באמת בענף הזה. קח אותנו באמת לעבודה שלך כמאמן, כי אתה כל פעם צריך לדחוף מישהי מלמטה, במרכאות מלמטה כמובן, את שרון, כדי שתנסה לעקוף את תמר, ואת תמר לשמור על המקום שלך. איך זה?
0: זה באמת עבודה מאתגרת. באמת אני חושב שאחד הדברים הכי מאתגרים בעבודה הזאת זה הדינמיקה הקבוצתית, נקרא לזה. יש לי צוות מאוד מאוד רחב, פסיכולוגית ורופאה ופיזיולוגית ומאמן כושר ומנהל מקצועי, שבאמת, אתה יודע, אי אפשר, זה לא one man show, יש שני עוזרי מאמן. אני ממש מרגיש שלאט לאט אני הופך להיות כמו קבוצת כדורגל מבחינת הסגל, ובסופו של דבר אנחנו עם ארבעה ספורטאיות, ובסופו של דבר הן מתאמנות אחת עם השנייה, הן מכירות את החולשות ואת החוזקות, הן יודעות איפה כל אחת יכולה לעקוץ את השנייה במרכאות, במים, ועל זה הן עובדות. אז בעצם, אתה יודע, אני באמת נשאר לי רק לאזן את זה ולראות שבאמת לא עושים שום דבר שהוא לא חוקי או בסוף כאילו יכניס אותנו לבעיות, והם פשוט עם סכין בין השיניים, עם המון כבוד והערכה אחת לשנייה, אבל גם יודעות איפה החולשות של כל אחת ולא מפחדות לעבוד איתם.
1: יפה מאוד, כיף לשמוע את הדברים האלה. שחר, ממש ממש תודה והמון המון בהצלחה, אתם פשוט אדירים. תודה.
0: תודה, תודה לכם, תודה רבה לכם.
1: זה היה כמובן שחר צובר, מאמן השייטות ומדליסט אולימפי בעצמו. עד כאן הגענו לסיום לחמש באוויר, גרסת חדר החדשות. אוטוטו ייכנסו החבר'ה הרציניים והכבדים שלנו לכמה שעות טובות, להכין אתכם לדרבי, להתכונן לשאר המשחקים ועוד המון המון ספורט. תודה רבה לכם על הצפייה, תודה רבה לחבר'ה שלנו מאחורי הזכוכית. אנחנו מיד שוב ממריאים.
2: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון. תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.

0: מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חליילי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
1: משדרים דרמה.
2: אני יודע מה איתכן, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
3: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
0: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
4: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי, סופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
5: כל הקהל על הרגליים.
4: תואר הראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. 5855. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
0: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חליילי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
1: משדרים דרמה.
2: אני יודע מה איתכן, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
3: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע?

0: להפתיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי, הסופר קאפ של ליגת ווינר. אלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
3: כל הקהל על הרגליים.
2: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סייל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. 5855. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
2: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חלילי, תורג'מן, בריבו. והחברים בכחול לבן פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
4: משדרים דרמה.
5: אני יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה, תכלס.

0: הספורט, עם פתיח חדש, תראו את האולפן, וואו, וואו. תשמע, באמת מרגש להיות בחמש באוויר. אז שלום, צהריים טובים, צביקה, אהלן, גיל, מה העניינים חברים? אנחנו כמובן לקראת המשחק המרכזי, אולי, אתה יודע, זה מוזר להגיד, אבל אולי משחק העונה בכדורגל הישראלי.
1: זה מוקדם למשחק העונה, מסכים לך, אבל זה בינתיים בין שתי הקבוצות שנראות הכי טוב.
0: הכי מעניין, בוא, תקשיב, והקטע שיש היום כמעט...
1: וזה דרבי.
0: יש היום מחזור מלא כמעט, כי אתמול באר שבע נצחה בזה, אבל עדיין מחזור מטורף והכל, אבל הדרבי...
1: זה דרבי, דרבי.
0: אני לא רואה אף אחד שלא יראה את הדרבי, אבל הכל, הכל, הכל, הכל, רק אחרי הספקה, אקרמן שלנו, אקרמן, בבקשה.
2: יאללה. הערב, כמו שאמרתם, הדרבי התל אביבי הגדול באצטדיון בלומפילד, מכבי תל אביב, מארחת את הפועל תל אביב. והצהובים מגיעים במטרה לשמור על מאזן מושלם, כאשר המאמן קני מילר לא מתכנן שינויים בהרכב שניצח 4-1 את הפועל באר שבע. וימשיך להישען על גבי קניקובסקי, דור פרץ, אושר דוד, אברלה, סוקלר והמגן הימני ג'יימס טאבניר. סגיב יחזקאל ששב לאימונים עדיין לא יחלל בסגל. מנגד בצד האדום המגן הצרפתי מרקוס קוקו, שהתאושש מהרגישות בשריר הירך האחורי שגרמה לו להחמיץ את המשחק מול הפועל רמת גן, הוא יחזור להרכב על חשבונו של שחר פיבן. במועדון דרוכים לקראת ההתמודדות ומקווים ליכולת סי מצידו של סתיו טוריאל, שסומן בהכנות לעונה כשחקן ההתקפי החשוב ביותר מהמערך של אליניב ברדה, לצד צביעות רצון גדולה מההשתלבות של דאגלס האוסו. המגן ההולנדי יאנק ליל ללינדל נרשם בהתאחדות, אך טרם ידוע אם יהיה חלק אם ייקח חלק ב-18 להתאחדות, מה שאומר ששנדה סילבה סיים סופית את דרכו בהפועל תל אביב. בכדורסל, הפועל ירושלים מחפשת מחליף את ג'רארד הרפר הפצוע, ויש שם מפתיע על הפרק. אחד המועמדים לקבוצה מהבירה הוא אקס מכבי תל אביב, לורנזו בראון, שלא נמצא בתוכניות של מילאנו. הגארד הוותיק מחפש להשתחרר מהקבוצה האיטלקית, אך בשלב זה עדיין לא הוגשה הצעה רשמית מצד הפועל ירושלים אליו. בראון חתם בקיץ האחרון במילאנו על

0: חוזה לשנתיים. כלומר, יהיה שחקן חופשי בסיום העונה הנוכחית, אבל לאחר שלא הצליח להשתלב, וגם לא הופיע לפתיחת מחנה האימונים, הוא מצפה להשתחרר מהחוזה כבר עכשיו. שחררו אותי, כעס בציוץ בטוויטר, מה שנחשב להתייחסות הראשונה שלו, אל הסאגה. פרשנות קטנה כבר אפילו שמעתם לעניין הזה. מכבי חיפה הערב תפגוש את קריית שמונה באצטדיון בנתניה, וברק בחר כמובן רוצה סוף סוף לראות עוד ניצחון מהקבוצה שלו, ניצחון חוץ, ומכבי חיפה תציג לרבה את הרכש החדש שלה, פדרו בראז'או הפורטוגלי, שיפתח בכנף ימין וישתף פעולה בחלק הקדמי עם ברוניניו, שיוצב לראשונה כקיצוני שמאלי. נובקוביץ' יפתח בחוד, ויאיר מרדכי ירשום בכורה בהרכב מתחת לחלוץ מול מועדון נעוריו. במקביל להתמודדות במועדון מנהלים מגעים עם שני מועמדים זרים לעמדת המגן השמאלי. במידה והמגעים עם אחד מהשניים יבשילו, הבלם פדראו שפתח עד כה צפוי להיחתך או להיות מוקפע ב-48 שעות הקרובות כדי לפנות לו מקום בסגל. בואו נראה קצת גם כדורגל ובעיקר את דור טורג'מן שעושה דברים מדהימים בליגה בארצות הברית עם ניו אינגלנד רבולושן. הוא פגש את רוברט לוונדוסקי ושיקגו פייר, אבל מי שהיה בפייר זה היה דור טורג'מן. בדקה 38 החלוץ נשלח למתפרצת, גבר על הבלם ובסיומת קטלנית אלה את קבוצתו ליתרון. שער נהדר לדור טורג'מן. ההמשך הגיע בפתיחת המחצית השנייה, ובדקה 46 הישראלי ניצל בלבול בהגנת שיקגו, ניצל בלבול בהגנת שיקגו, דהר לכיוון הרחבה, וסיפק בישול נהדר לפייטון מילר הצעיר. משחק נהדר לדור טורג'מן, אפילו אפשר לומר משחק C שלו שרושם עד כה 7 שערים ו5 בישולים ב-MLS, New England Revolution מנצחת את המשחק הזה. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו 5 באוויר מתכוננים לדרבי התל אביבי הגדול.
1: תודה רבה. יאללה, בוא נתחיל לדבר על הדרבי, אבל לפני הכל רק איחולי החלמה לאור בלוריאן, שעובר צמתור בחמישי האחרון. הליך לא פשוט. דיברתי איתו במהלך החג, הפתעה גדולה מבחינתו. הוא אמר, לא צריך לדחוף את עצמי. ילד צעיר, בן 26. לא צריך לדחוף את עצמי באימונים.
2: איך בכל ה... מבדקים הרפואיים שעשו לו במעבר, לא עלו על זה.
1: לא עלו כלום. יש לו, הייתה לו סתימה מלאה בעורק.
2: סתימה בעורק אחד. אז איך לא עולים על זה בבדיקה הרפואית?
1: לא יודע בדיוק זה, אבל הוא דחף ללכת לקרדיולוג, הגיע לקרדיולוג, מה שנקרא, פתחו לו את כל העורק, סיים טעונה מן הסתם, יחזור במקרה טוב בעוד 4 חודשים, אז קודם כל באמת יכולה להחלמה לאיש הנהדר הזה.
2: לפני שאנחנו נכנסים לכל, דיבר על לורנצו בראון.
1: כן, לורנזו.
2: לורנזו בראון היה לו שנה אחת טובה במכבי תל אביב, שנה שנייה פחות טובה, הלך לפנאתינייקוס במחיר זה, התאמן לא ספר אותו, הלך למילאנו.
1: גם שם לא
2: ספרו אותו, עכשיו אומרים לו להיפטר. אני לא חושב שהוא יכול להחליף את ארפר.
1: הבנתי.
2: זה לא אותה רמה.
3: ברור שהוא לא יכול, לא בשום צורה, גם אין לו את הכלייה שלו, אין לו את ההגנה.
2: אין לו.
3: ארפר זה שחקן שיכול
2: לקחת. לא במצבו
3: הנוכחי בטח. אגב, לורנזו לא, אבל צביקה בת אחד על הכדורסל.
2: לא, אני גם חד על הכדורגל.
1: אני מוכן לדבר רק נתן עוד עדכון קטן. הפועל תל אביב מודיעה ששנדה סילבה נגרע מהסגל, אז המשמעות הוא שבעצם שנדה סילבה הוקפא. מסתבר עכשיו שהפועל תל אביב הקפיא.
2: לא, הם ציו לו קבוצה ביום.
1: לא, הם החליטו להקפיא אותו. המשמעות היא, הם צריכים לשלם לו את מלוא השכר עד לסיום העונה. הוא שחקן חופשי. כלומר, אם ימצא קבוצה, הוא יכול לעבור. אם לא, הוא נשאר בהפועל תל אביב. ולילינדה לא יהיה חלק מהסגל להיום, כי יש כבר 7 זרים רשומים לקראת המשחק. הפועל תל אביב מן הסתם לא תשלם.
3: לא כזה צריך אותו עכשיו.
1: כן, בדיוק. אני חושב שעוד, בטח לא במשחק הזה, בפריים כזה, להכניס שחקן
2: רגע, אני לא זוכר, כשדיברו אז שיש 8 זרים, ואתה יכול לרשום בכל משחק רק 7. עכשיו אתה יכול לרשום את השמיני ולשלם כנס?
1: אתה יכול לשלם כנס. אף קבוצה לא עושה את זו. לא מכבי תל אביב, לא מכבי חיפה. אף אחד. בוא, זה 5 מיליון שקל. אם אתה רוצה לרשום עוד שחקן, זה 5 מיליון.
3: צביקה, אתה לא יודע כמה מתייחסים לזה ברצינות. שאני הייתי במכבי חיפה, רוצים לשים צעירים בסגל ולקבל את המענק, שחקנים בכירים, מקבלים שפיץ החוצה.
1: אגב, זה בסה. כאילו, אם זה לא מקצועי נטו, זה בסה.
3: אתה עושה את החישובים לבד. סנסי, הייתי יושב בחדר על בשעה, אומר, טוב, פיינגול ואלי מלך בטוח בסגל, אנדר 23, אתה כבר מכיר לעשות את החישובים.
2: מישהו עשה את החישוב,
1: אבל זה מכבי חיפה, תחשוב מה קורה בקבוצות יותר קטנות, שהכי חשוב להם בעולם הסיפור הזה, של הכסף.
2: ברור.
1: אז זה בכלל...
2: זה גם בכדורסל היה וזה לא הצליח.
1: נכון. יאללה, בואו נתחיל לדבר על הדרבי הגדול, לכן מהשעה 7:30, אנחנו נתחיל פה עם אולפן מיוחד לקראת הדרבי, ובשעה 8:30 שריקת הפתיחה בבלומפילד. בואו נתחיל, קודם כל, קנדיל, מקצועית, זה הקבוצה, את ההתקפה הטובה ביותר כרגע בכדורגל הישראלי, 12 שערים רק בליגה, כלומר ממוצע של 4 שערים,

0: מול קבוצת ההגנה הכי טובה בליגה, הפועל תל אביב עם אפס ספיגות עד עכשיו, ראינו אותה גם מול הטלנטה, אבל גם בליגה. קח אותי, איך תראה את המשחק הזה, לאן זה מתפתח את המאצ'אפ הזה?
1: תשמע, הדרבי הזה, אני פחות חושב שהוא יוכרע על איכות, יותר מי שיעמוד בלחץ, אני חושב שאם הפועל תל אביב תעבור את המחצית הראשונה, כן, אני אומר את זה, הפועל תל אביב חזקה והכל, והיא כבר בקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי, אנחנו רואים אותה שבוע אחרי שבוע, אבל עדיין בבלומפילד שהקהל של מכבי מגיע עם כמעט 22, 23, 24 אלף צופים.
2: לא, לא, יש כמה, יש...
1: כן, אבל יש...
0: לא, לא, הם יכולים להגיע רק 22, לדעתי.
2: כן, 22,
1: ויש... יש עוד יציאה הפרדה, ויש עוד 5,000
2: של הפועל. הכל חסימות. הפועל תל אביב.
0: כן, הכל חסימות. כל היתר זה חסימות. מכבי תל אביב...
2: רק עוד פה נשארו חסימות. רק עוד בישראל נשארו חסימות.
0: כן, הפועל תל אביב... מכבי תל אביב מלא את כל הכיסאות שלה, והפועל תל אביב, את כמו שנשאר, מה שנשאר,
2: אני קראתי ושמעתי וראיתי היום שהאוהדים מחפשים כרטיסים ב-1,000 שקל מוכנים לקנות.
0: אגב, 1,000 זה מעט.
2: אז אולי שלוש שעות לא הייתי.
0: תגיד להם שהם נאיבים.
2: אז שלוש שעות לא הייתי בזה.
0: אוקיי. תשמע, זה באמת, זה דרבי.
2: זה מראה לך מה הדרבי הזה.
0: פעם ראשונה, מזה כמעט 25 שנה, שמגיע מכבי תל אביב מקום ראשון, הפועל תל אביב מקום שני לדרבי. לא קרה דבר כזה 25 שנה.
1: זהו, אז מעניין אותי לראות, צנצי, איך ברדה מגיע למשחק הזה, הוא מתחיל והוא מת הבלוק שלו מאחורה, או שהוא מתחיל ללחוץ.
0: חד משמעית שזה מה שיהיה לדעתי.
1: דווקא במשחקים גדולים בשנה שעברה, הוא הרבה משחקים, הוא עמד מאחורה. אתה חושב שהוא יעמוד מאחורה גם עכשיו?
0: גם אני חושב שהוא יעמוד מאחורה.
1: אז הוא יעמוד מאחורה, וכל שדקות יעברו, ברור שמכבי יכולה להיכנס ללחץ, ומכבי תל אביב נמצאת במומנטום חיובי, הפועל תל אביב לא סופגת. זה מה שהופך את הדרבי הזה לכל כך מעניין.
0: מי פייבוריטית מבחינתך? אני חושב שעדיין מכבי תל אביב פייבוריטית במשחק הזה.
1: תשמע, פייבוריטית על הנייר, פייבוריטית, אבל בדרבי אתה אין על הנייר, צנצי. אין על הנייר, כל שהמשחק התפתח, אתה יודע, פתאום...
0: ראינו מכר בבאר שבע, דיברו, התקפה ראשונה, קניקובסקי פותח, ורי לקובש, הלאה.
1: אז זהו, אז מכבי תל אביב על הנייר פייבוריטית, אבל זה יכול בקלות להיגרר למקומות לא טובים מבחינתה, כי אם הדקות הראשונות יעברו, ואנחנו נראה שהפועל תל אביב חזקה וקשה להגיע מולה למצבים, מכבי תל אביב תאמר, תצא קדימה לפחות בחצי השני, אז זה יכול להיפתח לכיוון הפועל תל אביב, אבל הדקות הראשונות של הדרבי זה המס של המשחק מבחינתי.
2: תראה, לדעתי המשחק הזה הגיע בעונה קצת מוקדם מדי.
0: נכון. בכלל, מכבי תל אביב, על הלוז מאוד קשה.
2: יש לה הגרלה מאוד קשה.
0: מכבי חיפה, הפועל באר שבע, מכבי... למרות שאם הם עוברים את הפועל תל אביב היום, אז כאילו מה שנקרא...
2: אז זה יעביר לנשימה.
0: הלוז הקשה כבר מוכרן וזה,
2: הלאה. אבל כרגע זה שתי הקבוצות הכי טובות בליגה. גם שתי הקבוצות...
0: אני יכול להגיד את זה למכבי תל אביב, אתה יכול להגיד את זה לפועל תל אביב, אבל גם?
2: כן,
1: כן.
0: אוקיי, אני לא יודע.
2: כן. פתחה את וזה גם אני לא יודע למה ביתר לא. ארבעת הקבוצות האלה התחילו להתאמן יותר מוקדם.
0: נכון.
2: בעצימות יותר גבוהה.
0: נכון.
2: כאילו משחקי האימון שלהם היו נגד אטלנטה, נגד זה, משחקים רשמיים, אז הם נמצאים בכושר יותר טוב. ועכשיו, באר שבע היחידה שנשארה באירופה, ומתחיל האומס ומתחיל הזה, והפועל ומכבי, אין להם אירופה, יכולות להתרכז, מהשבוע שעבר, מהמשחקים של שבוע שעבר.
0: שבוע.
2: שבוע, וכל פעם יהיה להם שבוע. אבל זה מוקדם מדי, וזה גם לא יכריע את הליגה.
0: לא.
2: ואני חושב שהקבוצות מאוד מאוד מאוד שוות. אני לא מסתכל רק על הגנה, או רק על התקפה. עכשיו, לגבי הלחץ, מה שאתם אומרים, זו גם הבעיה של אלה שהולכים רק לחץ, לחץ, לחץ.
0: אתה מדבר על
2: הלחץ
0: הלא הנפשי, אתה מדבר על
2: הלחץ על המגרש. על המגרש הולכים קדימה, קדימה.
1: אתה מדבר על קוז'וק גם באיזשהו מקום.
2: גם קוז'וק, גם בביתר ירושלים, נגד מכבי נתניה, ואז הם פתאום חשופים מאחורה. אז יכול להיות שכל השבוע באימונים עובדים רק על הלחץ הקדמי, ולא עובדים כאשר עוברים את הקו של הלחץ.
0: נכון.
2: והמאמנים היום, אם אתה שמת לב, חלק מהמאמנים באים ונותנים מסירה ארוכה, ולא במסירות קצרות, ואז אתה שובר את הלחץ, ופה יש לך כמעט שוויון.
0: זה מה שמכבי תל אביב אגב עשתה, וגם מכבי נתניה. מכבי נתניה עשה לביתר.
2: זה עשתה לביתר.
0: מכבי תל אביב עשה לבאר שבע.
2: כן.
0: שברה את הלחץ,
2: לא, המסירות
0: המהירות.
2: מכבי תל אביב באר שבע, הגול הראשון של ורלה, לא היה בגלל ששברו לחץ. זה היה התקפה ראשונה.
0: והתקפה גדולה.
2: התקפה ראשונה, ובדקה אחרי 55 שניות אתה ב-1-0.
0: 49. למה אתה אמור להם 6 שניות?
2: אוקיי, סליחה.
1: צביקה, תהיה בטוח, צביקה, שלפני משחק כזה אף אחד לא עובד רק על הקדימה באימון. גם יש זון אחד שאתה עושה הגנה, לדעת איך לעשות הגנה מול התקפה של הפועל.
2: לא, אבל יש פה מצב של הגנת מעבר. כאשר אתה לוחץ, יש מרחק כזה גדול שגם השחקנים הכי טובים שיחזרו אחורה לא יכולים לחסות. עכשיו, יש, למשל בכדורסל, אתה אומר, למה אתה לא לוחץ מגרש עליהם? כי אם שוברים את הקו הראשון, אז אין לך בקו האחורי. דבר שני, שחקנים לא יכולים ללחוץ 90 דקות. אתה צריך ללחוץ, לעצור. ללחוץ, לעצור.
1: יש סגנונות של...
0: קח אותי רגע, אתה צביקה אימן במשחקי דרבי, אני רק סיקרתי משחקי דרבי,

0: אתה שיחקת. קח אותי רגע ביום של דרבי, ביום של משחק מעניין, אתה בתור מי ששיחק במקומות האלה.
1: הכל יותר מתוח.
0: כן?
1: הכל יותר מתוח. זה לא כמו משחק רגיל, מגיעים למלון.
0: תל אביב, כאילו, מכבי תל אביב הייתה הכי דומיננטית שיכולה להיות.
1: נכון. אם אני שחקן של מכבי תל אביב, קודם כל, לדרבי הנוכחי, אני מגיע הרבה פחות לחוץ מהדרבים הקודמים.
0: באמת?
1: כן, אתה תמיד מפחד לעשות את הדרבי הראשון הזה שלא הפסד את
0: הפונט.
1: כן.
0: הבנתי.
1: והדרבי לכאן, מכבי תל אביב, כמובן עם 3-3 עכשיו. גם אם הם יפסידו, זה דרמטי במונחים של דרבי, אבל לא נגמרה העונה, והעונה עוד ארוכה. וזה משחק שיכול לקבוע לאן כל קבוצה תלך צביקה, כי מכבי תל אביב עם
0: שלוש... אבל אם מכבי מפסידה לא קרה כלום.
1: לא קרה כלום, אתה יודע, מבחינת הטבלה העונה עוד ארוכה והמומנטום עוד ישתנה.
0: כן, בסדר, אבל זה לא מכריע, בוא, כמו שצביקה אומר, בוא, פרופורציות, אנחנו מחזור רביעי. אני מסכים, אבל מצד שני שמכבי מנצחת את המשחק הזה, בואי כבר לוקחת פער של...
2: אבל גם אני חושב שיהיה טקו, אני מאוד רוצה שמכבי תנצח, אבל אני מסתכל בעיניים...
0: צביקה, בוא נגיד שככה הכל יכול לקרות, בוא נגיד, המרבית הסיכויים, שזה או מכבי תל אביב או טקו, גם אני ככה מרגיש...
1: אני חושב, צנצי, שאם לא יהיה גול של מכבי תל אביב בפתיחה, חצי שני, הפועל תל אביב, יותר תעלה קצב ויותר תשלח שחקנים קדימה לנצח, מאשר הבלוק שיהיה בחצי הראשון.
0: אבל קח אותנו, אתה היית בתוך המשחק הדרבי, קח אותנו להכנה, קח אותנו, זאת אומרת, אתה מדבר על העניין, שמה זה, מי ששיחק בדרבי ההוא של דרבי צ'יקו, מה שנקרא, מה זה, כאילו קטם למי ששיחק שם?
1: אתה מרגיש, לא בא לך שההפסד של דרבי אחרי 10 שנים יהיה על הראש שלך.
0: זה השפלה להפסיד
1: להפועל? לא, זה לא השפלה, כי הפועל תל אביב, אנחנו רואים את
0: הפורמה שנמצאת. לא, אבל עזוב את זה, כאילו בעונה שעברה נגיד. כאילו כמו שאתה אומר, הראשון מזה 12 שנה.
1: לא, אין בושה להפסיד, אין בושה להפסיד להפועל.
0: אין בושה להפסיד לסלוודור, תומר.
1: אין בושה להפסיד לאף אחד, אבל שזה דרבי אחרי 10 שנים, שלא הפסדת, לא בא לך להיות חלק מההפסד מהדבר הזה, אבל תהיה בטוח שהאווירה מתוחה, זה לא כמו משחק רגיל, הולכים למלון, מתכוננים, אחרי האוכל כולם עולים לשנץ, גם פותחים 5 באוויר לפני שנרדמים, והמחשבות עוברות. לא הייתי מצליח להירדם לפני משחקים כאלה, גם בכללי.
0: קשה מאוד, משחקים גדולים. הוא המנהיג, הוא המנוסה, אתה יודע, הוא הגורדוגאי. איך הוא בשעות כאלה? עכשיו, בשעות האלה לפני הדרבי.
1: עכשיו, בוא נגיד שהשעה עכשיו 2:20, הם סיימו את ארוחת צהריים שלהם, עולים לחדרים, יש כאלה שעושים את התפילות שלהם, בטח שגבי עוד שם, זה נותן עוד יותר פוש לדבר הזה.
0: כל אלה עשו שם.
1: אז עושים תפילה, או לפני ארוחת צהריים, אחרי צהריים, נחים, ואז יש את האספות הטקטיות, אבל כמובן, שמדברים גם בינינו, מה הולכים, מה רוצים שיהיה, אני אבוא מפה, אתה תבוא משם, בדאבל הפלטוריאל, כל מיני דברים שאתה יודע שיש בבין לבין של לפני המשחק, וכמובן שיש עוד הרבה זמן בדרך לדבר. אז אתה יודע מה אתה
0: בשיחה כזו?
2: אני אבל רוצה להגיד משהו. בשבוע הראשון כולם התפלאו, ובצדק, שגבי תוך 3 ימים היה בהרכב.
0: כן, בצדק, למה לא? למה?
2: רגע, okay. אני אגיד לך למה. ובטח כשבעצם המאמן לא מכיר אותו. זה, כשגבי היה במכבי, המאמן בכלל לא היה.
0: כן.
2: עכשיו, אני ראיתי בשבוע שעבר, שלחו לי קליפ מהאימון של מכבי, הולך דור פרץ עם גבי, אתה רואה בשפת הגוף איזה כיף להם.
0: נכון.
2: עכשיו, אני מסתכל על כשאתה ליגיונר. אתה הולך עם מישהו מהקבוצה השנייה, נגיד, אתה צריך לדבר איתו כבר לא בשפת האם, זה לא אותו דבר. עכשיו, הוא יכול להיות שהוא ימכור אותך, פרץ, דור לא ימכור את גבי, אני ראיתי בשפת הגוף את הכיף.
1: אתה לא טועה, צביקה, אתה לא טועה.
2: שגבי השתחרר ממועקה של שנה, הרי... לשחק בבודפסט, היה לו...
0: הוא אמר את זה גבי אגב, כאילו הוא לא אמר, היה לו סיוט, אבל הוא אמר בוא, לא היה בטירוף שם.
2: כשאני הלכתי לאמן באריס, ב-93, ולא היה כמו היום פלאפונים וזה וזה וזה וזה, ואז צלצל לי יורם חרוש באיזושהי צורה, ואמרתי לו, נכון, אני בבית סוהר, אבל בית סוהר של זהב, כלא זהב.
0: כלום זהב.
2: עכשיו, גבי הרגיש כבר, כשהוא הלך עם דור פרץ, אתה ראית...
0: אתה לא מבין כמה אתה צודק לגבי דור פרץ, כי דור פרץ שיגע את הנהלת מכבי תל אביב.
2: להביא את גבי, ברור.
0: להביא אותו, ובצדק.
2: זה התפקיד שלו כקפטן.
0: ברור.
2: זה התפקיד שלו כקפטן.
0: הוא הבין מה חסר למכבי תל אביב. חסר אדם, אישיות. אז עוד שחקן גדול, אישיות, כמו גבי קניקובסקי, בחדר הלבשה,
1: מנהיגות. אם יש שחקן להתאבד עליו, זה גבי קניקובסקי. זה גם שאלה בכלל. אבל, צביקה, ויש אבל גדול. גבי קניקובסקי, זה ברור שדור פרץ רצה להביא אותו, וגבי, המשמעויות שלו מבחינת אופי, יודעים שהוא אף פעם לא יעשה פרצופים ותמיד אנרגטי, ברור שהם ייתנו לו משחק ראשון, אם יש מישהו לתת לו משחק ראשון, זהו, רמות שראינו אותם גם נותנים לטברניר.
0: זה נגיד יותר מפתיע אותי מאשר גבי קניקובסקי.
2: לא, טברניר, זה המאמן.
1: נכון, כי גבי ישראלי שמכיר את הליגה ויודע לנו.
2: טברניר,
0: שיחק בבודפסט.
2: טברניר זה המאמן. המאמן הוא חבר שלו, המאמן שכנע אותו לבוא, היה כמה ימים. המתנה עם השחרור של זה, או לא

0: שחרור, כן, ישחק, לא ישחק, לא... אז המאמן הלך, מכיר אותו, זה בכלל לא המנהל המקצועי, מכיר אותו המאמן, ונתן לו מה זה הראשון. את גבי הוא לא מכיר בכלל, עכשיו, מצד שני...
1: אבל מה זה מכיר? בסופו של דבר זה לא עניין של קפה, זה עניין של אם הוא מתאים עכשיו להיכנס, לעזור למכבי תל אביב בתור. גבי קניקובסקי,
2: זה בדיוק העמדה שהוא יכל להיכנס באים בשחקן.
1: הוא שיחק 10 משחקים.
0: הוא בא מהקבוצה שלו ששיחקה את המוקדמות.
1: שיחק 7 משחקים באירופה.
0: שיחקה את כל המוקדמות. אבל זה לוקח, לדעתי, כשאתה רואה ששחקנים חדשים מגיעים, לא תמיד ישר, במחצית השנייה מכניסים אותם וזה, אבל הוא עשה החלטה נכונה.
1: לראיה הוא הצליח.
0: כן, ברור, ברור.
2: אני בעד זה, לפעמים צביקה עדיף לעשות את החימום עם כל השחקנים שפותחים וישר להיכנס, מאשר אומרים, אני אכניס תוך חצי שני.
0: נכון, ואז לא תמיד יש לו שליטה למשחק, אין לו השפעה על המשחק.
1: אז קח אותי רגע לשחקן ההתקפה הכי משמעותי מבחינתך במכבי תל אביב.
2: לדעתי, ורלה.
1: ורלה.
2: יכול להיות...
1: למרות שהוא בדרך כלל איש ללא מספרים.
2: נכון.
1: הוא עושה דברים אדירים ללא מספרים.
2: אבל גם דוידה, בשני, כאילו...
1: כן, למרות שדוידה התחיל את העונה טוב לדעתי.
2: התחיל את העונה מצוין, אבל עדיין ורלה זה שיכול להיות השובר שוויון, לעשות אחד אחד, אנחנו רואים שקוקו זה מאץ'אפ טוב בשבילו.
1: נכון.
2: כי קוקו לא פרייר בהגנה, הוא שחקן יותר הגנתי מהתקפי.
1: דלאפ. הוא לא דלאפ, הוא השחקן הכי טוב בהפועל תל אביב.
2: אבל לא זיהינו את זה בהתחלה. אני בעונה הזו, אחרי המשחקים שראיתי מול אטלנטה וכל המשחקים שהיה להפועל בתחילת העונה, אמרתי,
1: אוקיי. אני אמרתי בשנה שעברה שהוא השחקן הכי טוב.
2: זהו, אז אני לא ראיתי זה בשנה שעברה, אבל גם הוא וגם ליידנר פתחו בכושר סי, זה...
1: ליידנר הפתעה מבחינתי שפתח בכושר הזה, אבל קוקו, לדעתי, השחקן
2: הכי טוב. הביאו לו מישהו על הראש, נראה איך הוא מתמודד עם זה עכשיו. עם ברילה. גם עם המגן השמאלי שהביאו. הפועל תל אביב.
1: אבל הוא לא ישחק היום.
2: הוא לא ישחק היום, אבל זם, אתה יודע, מעניין לראות איך זה משפיע.
1: כי נראה, הוא לדעתי הוא גם עושה לפעמים קיצוני גם. אנחנו מדברים על ללינדל, הוא ישחק גם...
0: היה אבל איזה משחק בגביע הטוטו.
1: יכול להיות.
0: שברדה החליף אותו אחרי... את ליידנר. את ליידנר, הוא כעס עליו שם משהו.
1: כי הוא לא עבד, הוא לא עבד, הוציא אותו.
0: הוציא אותו. עכשיו, לפעמים זה זעזוע שלילי, וזה עבד עליו כזעזוע חיובי.
1: נכון. אחלה תרצה גם.
0: אתה מאמין, לפעמים אתם...
2: ברדה מרגיש כוח, לא רואה בעיניים, אתה יכול להתעסק, לא לרוץ.
0: לפעמים אתם צוחקים על המאמנים, לא בצדק. סדרת חינוך, כן. מה המאמין יכול לעשות? להרביץ הוא לא יכול. לתת לו בומבה בראש הוא לא יכול. זה סדרת חינוך, זה לחנך אותו. יש משמעת טקטית, יש השקעה, אתה רואה, בוא, הוצאתי אותו, זה סדרת החינוך שלי.
1: לגמרי, לגמרי.
2: אבל תלוי, צביקה, אם אתה עושה את זה לכל שחקן.
0: בסדר, כל שחקן.
2: אתה לא יכול לעשות סדרת חינוך לדור פרץ כזאתי ולדוידה כזאתי.
0: כן, לדור פרץ יש מעמד אחר מה שדוידה.
1: נכון. תגיד לי רגע, נגיד בחדר הלבשה, לפני משחק. אחלה מאמן, נתן דגשים אחרונים, טקטיקה, שמקטיקה וכל הדברים האלה. מי כאילו המנהיג היום כאילו של אחד שמתחיל לקחת את המושכות בחדר הלבשה, כאילו להטריף, כמו ערן זהבי שהיה בזמנו נגיד כזה? מי, לפני שנדקו לו את האינטרנט, מי הבן אדם
2: שעושה? יש לך דור פרץ, יש לך גבי קניקובסקי, יש לך רז שלמה, שחקני.
1: גבי קניקובסקי מדבר בחדר הלבשה?
2: לא מדבר, אבל אתה רואה בשפת גוף שלו, הוא משדר לך רוגע, אבל גם כשאתה מדבר איתו על הדברים, הוא יודע...
1: לא, אבל מי כאילו בן אדם שנותן לך את הנאום...
2: מה,
1: יש... לא, הפועל יש הכי הרבה.
0: מי?
1: יש לך ככה, יש לך פלקאו, יש לך מיימבו, יש לך צ'יקו,
2: יש הרבה מנים.
1: יש לך קוקו. זהו לדעתי.
0: בישראלים?
2: אלטמן.
1: אלטמן.
0: אלטמן, הישראלי המוביל.
1: אלטמן שחר בטח. המוביל לאו דווקא מקצועית.
0: כן, כן, אני מדבר מנהיגות.
1: המנהיגות, הפועל תל אביב היא קבוצה עם יותר מנהיגים מאשר מכבי תל אביב.
2: זה כן, זה כן.
1: כאילו, סתכל.
2: כשאני מסתכל אחורה...
1: אופק, מה, בעבר? מכבי תל אביב לא ראתה את הפועל במנהיגים.
2: נכון.
1: שירן יני, אירן זהבי, דור פרץ.
0: אנחנו לא יודעים איזה השפעה תהיה לטאברניר המגן.
1: נכון, גם טאברניר.
0: אני לא יודע, אבל...
1: לא, לא, לא, הוא מנהיג.
0: זה זמן, אבל אתה לוקח...
2: אתה רואה אותו.
0: בשביל לקבל מנהיגות, אתה צריך
2: קצת זמן. קפטן 10
1: קח אותי רגע, מכבי תל אביב, יכולה עכשיו לעשות פתאום ריצה לרוץ לבד, או שאתה רואה שעדיין, איך אתם רואים את זה, או שהפול תל אביב תהיה שם, הפול בר שבע, ביתר, לאן זה הולך?
0: אני לא רואה, אני לא מזלזל באף אחד, ואני חושב שמכבי תל אביב צריכה לבוא היום לדרבי צנועה, אני יודע גם שהיא צנועה, ויש היום 5 קבוצות טובות, הליגה השתנתה, גם היה שנים ששתי קבוצות התחרו, לא היה שנה שיש 4 או 5, מכבי חיפה מדברים על אליפות עוד, בוא נראה מה הם עושים עוד שינוי, אני לא יודע כבר כמה שחקנים הם שחררו.
1: לא, הם יביאו את כנראה, יוציאו את פדרה ויביאו מגן שמאלי, זה מה שהם רוצים לעשות.
0: בסדר, אבל...
1: איך לא הבינו את זה בקיץ?
0: אבל הוא עדיין, מכבי חיפה מועדון מכובד וגדול והשקיע הרבה מאוד כסף, בטח ביתר ירושלים, בטח הפועל באר שבע, ומכבי תל אביב והפועל תל אביב. עכשיו, לכל קבוצה יש תוך כדי עונה, פתאום איזה משברון. משבר קטן.

0: משברון קטן, משבר גדול, אתה מפסיד פתאום, מכבי תל אביב תמיד בשנים האחרונות פתאום עושה טקו עם טבריה, שזה צריך להיות משחק של 3 נקודות. הפועל תל אביב בינתיים מראה...
1: כן, אבל עשתה טקו עם הפועל חיפה, למרות שהכימיץ הפנדל, אבל זה גם תוצאה לא טובה.
0: אתה יודע, הפועל חיפה השנה, אל תסתכלו עליה, היא קבוצה צמרת.
1: כן.
0: היא קבוצה צמרת.
1: הם הצליחו... לא יודע,
0: צמרת. צמרת...
1: כן, כאילו בכיוון הפלאוף.
0: אחרי השלוש ראשונות, היא קבוצה טובה כמו נתניה, היא קבוצה שיכולה לעשות צרות לכל אחד, הם הצליחו עם הזרים, ובזול, אצל יואב כץ לא משלמים את הסכומים הגדולים.
2: ושלוש תוצאות תיקו, צביקה, הם לא מצחים את המשחק הקרוב.
0: אבל השלוש תוצאות תיקו היו נגד קבוצות הכי טובות.
2: בסדר, זה משחקים שלך מה
0: להפסים. וגם דחפו להם את זה בגלל שביטלו את המחזור הראשון. קבוצה כזאת, לעמוד שלושה, הם עשו, עכשיו הם צריכים לנצח את ה...
1: קנדיל, קח אותנו רגע, אתה היית שחקן הגנה. מה מיוחד בהגנה של הפועל תל אביב? שראינו אותה מול אטלנטה, שהיה קשה מאוד לכבוש מולה, בואו, כל הכבוד לכדורגל הישראלי, עם שמות קצת יותר גדולים, וגם עכשיו. זאת אומרת, גם אמבו, גם צ'יקו, גם אסף צור, ליידמר, קוקו, ויש לך פלקאו וקרייב, שהם עושים יותר הגנה מאשר התקפה, קח אותנו באמת לכל הבלוק הזה, איך אתה רואה אותו?
2: דווקא בדבר הזה אמרתי שברדה מזכיר לי טיביץ', זה לא משנה מי משחק, זה כבר לא השחקנים, צאנצי, זה קבוצה סופר, סופר...
1: כי שחר פיבה נכנס אותו דבר.
2: נכון, קבוצה סופר, סופר מאומנת, הפועל תל אביב. אני לא רואה כאילו שאם גם אם יש שינוי של שחקן או שתיים ב-11, עדיין לא תהיה השפעה, לא תהיה השפעה, הפועל תל אביב קבוצה חזקה מומנת, יש קבוצות, סיפור להגיע מולם לתת גול, אין מה לעשות, גורדן השחק באשדוד, שהיינו מכבי תל אביב של ליביג'ו, אמר, כאילו היית בא לאמצע לגלאזר ודור פרץ, היום אומרים לך, תמרו עצור, היום פלקאו וקראי והזון שהפועל תל אביב נמצאים בו, באנרגיות, גם כמועדון, הכל בא איתם למעמד הזה.
1: אני חושב שפלקאו אחלה. כאילו הוא אמור להיות שמונה כזה, אבל...
2: אני
1: הוא...
2: תמיד אמרתי, צאנצי, שאם הפועל תל אביב רוצה לעשות הקפיצת מדרגה, זה רק פלקה או קראי ולהביא עוד 50-50 שהביא מספרים.
1: וחלוץ לדעתי גם.
2: חלוץ חייב.
1: כן.
2: כי בסוף בואטנג לא ייתן 13-14-15 גול.
0: יש גבול לכמה זרים אתה יכול להביא.
1: לא, לשחרר הוא מדבר, לשחרר.
0: כן,
2: כן. אני בהתחלה חושב שאולי ראו שהביאו את פרבר לדבר הזה, שאולי הוא יוכל להיכנס, אבל קוראים שזה לא מספיק.
0: אבל מצד אחד, אנחנו כולנו אומרים שהטוב של הפועל תל אביב, גם אתה אמרת את זה כמה פעמים, שהיא שמרה את כל הזרים משנה שעברה, והם נכנסים לעסק. ומצד שני, עכשיו אתה אומר להביא יותר טוב. להביא יותר טוב זה לא כל כך פשוט.
1: לא, אני חושב שנגיד חלוץ אולי, אתם מביא לא מעבר לזה.
0: חלוץ.
1: אני חושב שקרייב לגיטימי.
0: תראה, חלוץ...
1: אגב, התחיל טעונה לא רע, קרייב.
2: כן.
1: בניגוד לעונה שעברה, שהוא היה מאוד מבואל,
0: הכי לא רע. אליניב הלך על בועטן, והוא אמר בקיץ, אתם תראו שבשנה השנייה הוא יפקיע הרבה שערים. בינתיים הוא לא עושה את זה.
1: נכון. אבל דאפה שם.
0: אבל דאפה יותר קצת.
2: לבועטן יש שני שערים, כן. לבואטנג שיש שערים, גם לדאפה 2 או 3, אם אני לא טועה.
1: לא, יש 3.
0: אתה כולל גם את הגביע טוטו?
2: לא, בליגה יש לבואטנג 2 לדעתי, צביקה.
1: אם אירופה יש לו 3 לבואטנג.
0: אוקיי.
1: ולא משנה, שמע.
0: אז עכשיו, אתה לא תמיד...
1: אבל הוא חסר ביטחון, אבל...
0: אתה יודע, אבל שבקבוצות מסוים אתה מביא שחקן, ופתאום הוא לא יותר טוב מבואטנג. נכון. ושילמת עליו פי 2 כסף.
1: אני יכול לך משהו?
0: אני לא יודע מה.
1: אני לא יודע.
0: או כל קבוצה אחרת.
1: אתה היית מאמן, צביקה. ויש לי ברדה מבחינתו. בואטנג, הוא אומר, זה החלוץ שהוא רוצה.
0: אוקיי.
1: הוא אומר, זה החלוץ שאני לא רוצה.
0: אז בוא ניתן זמן.
1: זה אחד שעובד, אתה מדבר על הקבוצה מאומנת, זה אחד שעובד, יורד, עושה.
2: זה מה שהוא עושה, זה הכוח שלו.
0: לא צריך בכל שבוע לעשות סיכום עונה, לחתוך שחקן, לעשות אותו אפס, או לעשות שחקן מלך העולם. צריך לבדוק את זה.
1: גם דאפה, אגב, נכנס לא רע לעונה הזו.
0: צריך לבדוק את זה. על שליש עונה, על חצי עונה. ואז אתה כבר יודע פחות או יותר מה עולה.
2: כן, צביקה, אבל אין זמן, אין זמן.
0: אין זמן, בטח.
2: אין זמן, אתה ככה להגיד פה חצי שנה, חצי שנה. עם עוד 2-3 משחקים בואטנג לא נותן גול, ברדה כבר בודק חלוץ לינואר. אין, זה הכדורגל, אין זמן.
0: אז נתמגש בינואר.
2: בקבוצות האלה אין זמן.
1: אז אתה מסתכל על הבלוק של ההגנה, אתה מדבר על בלוק, הבלוק של ההגנה של הפועל, בלוק הגנה, אתה מדבר על ההתקפה, שלדעתי מכבי יותר קישונית. אבל בלוק הגנה, בלוק הגנה, הפועל תהיה יותר חזקה.
2: יותר מאומנת לדעתי.
1: יותר מאומנת?
2: הגנתית, כן.
1: למה, קני מילר מאמן, טוב.
2: הגנתית יותר מאומנת.
1: וואלה.
2: הפועל תל אביב, אם אני רואה אותה במסגרת...
1: אולי יותר איכותית פשוט בהגנה. בוא, תשמע, צ'יקו מהם בו, נגיד אלי קמרה, רע שלמה, לדעתי שני בלמים יותר טוב משל הפועל.
0: ברור.
1: תשקו, נגיד את הברניר, אני לא יודע מה מימו.
0: אתה רואה ש...
1: וליידנר יותר טוב מנועם בן ארוש או כל מי שעשים.
0: אתה רואה שמכבי לא מוצאת...
1: יש שוער יותר טוב.
2: אני מסכים איתך, הגנה של הפועל תל אביב. מכבי
0: לא מוצאת מקום בהגנה. לאסנטה.
1: זה טעות אגב לדעתי.
0: אני לא יודע.
1: אני הייתי מוציא טלי קברה משמע, ושמת סנטה.
0: אז אם אתה אומר שהמאמן הוא מאמן טוב...
1: אני חושב שהוא מאמן, כן,
0: אוקיי,
1: שהוא טוב.
0: אז הוא רואה...
1: מה שלא יהיה, הנה, בוא נעשה, כמו שאמרת, בוא לא נעשה סיכומים, אני אומר, מעכשיו יש פה מאמן, כדורגל,
0: אוקיי,
1: לא טוב, טוב
0: מאוד. אז הוא רואה את הקבוצה, והוא זה, הלך לו, באמצע לקחו לו את רביבו, מגן שמאלי, בנקר,
1: טוב שיש, כן.
0: והשחקן הכי טוב לבין.

0: בניית ההתקפות של מכבי, לקחו לו ולא התרגש, והביא לעמדה הזאת את מי שבכלל לא ספרו אותו, שאני מאוד מחזיק מנועם בן ארוש, והם הביאו אותו לזה.
1: תדעו שגם עזר הבוקל הזה, שמביאים אותו ממץ, הוא שיחק רוב הקריירה שלו בשמאל, בכלל לא בימין, אמרו שהוא בא כאילו על פניו לימין.

0: דקות, נכון. מקבל דקות, מקבל ביטחון,
1: נכון.
0: מקבל דקות, נכנס לכושר, גם יחזקאל נפצע.
2: זה מה שנתן לו את הקרדיט.
1: אגיד, אבל אני חוזר עכשיו לדעתי.
2: להמשיך בראש הקרדיט.
0: אוקיי, אבל עכשיו הוא צריך...
1: אבל אני מסכים איתך.
0: עכשיו הוא צריך לזרוק את שחקן טוב מהעמדה, ולא קודם שחקן פחות טוב.
1: תראה, כרגע, אנחנו כבר מצפים את שטרובר, וכאן רק נגיד לך ככה, צביקה, כרגע, מכבי תל אביב, יש לה עדיין חוסר באגף ימין, וחוסר בחלוץ נוסף, כאילו ליד סופר.
0: נכון,
1: יאללה, בוא נצרף אלינו.
0: מה לא סופרים? נותנים לו לזה, הוא צריך לקחת.
1: לא, לא סופרים, הוא בצדק.
0: הוא צריך לקחת.
1: ברור.
0: הוא מקבל צ'אנסים, צריך לקחת אותם. זה מכבי תל אביב, זה לא קבוצת תחתית שאין זמן.
1: אם עומרי קנדה יכול להיות מגן ימני בהפועל תל אביב, הכל יכול לקרות. אהלן, עומרי, מה העניינים?
3: אתה יודע מתי חשבתי שתעלה אותי,
1: דיברת
3: על הגנה. אמר, אם כבר הגנה,
1: בוא נעלה
3: אותי, מה לא?
1: בוא נעלה, רציתי לעלות את דני בונדר, אבל מה העניינים, קנדה?
3: אחלה קנדיל, שידע לך, אחלה קנדיל.
1: קנדיל, ברור, קנדיל כבר משלנו, זה נגמר. שטרובר, מה העניינים?
4: בסדר, גמור, צהריים טובים.
1: אתה מבין, תראה, קנדה נשמע כבר לחוץ בכל, ותראה את שטרובר, איזה יופי, שלום, מה העניינים? לא באתי לנצח, לא, אין פה.
0: שטרובר הוא השוער שמשפיע ומרגיע את ההגנה.
1: כן, ממש.
2: או מכניס אותה ללחץ,
4: צביקה.
2: כמו שאתה היית משפיע ומרגיע את הקבוצה שלך, צביקה, במכבי. ככה זה אותו דבר.
1: זה אותו דבר. שטרובר, מאחר ואתה מערך את המשחק הערב, קח אותנו רגע למכבי תל אביב. אני חושב...
4: רגע, זה הכנסות שלי גם?
1: ההכנסות מהקיוסקים, מהמזנונים.
0: אני אשלח אותך לאנגלידיס, הוא יסדר לך את ההכנסות. הוא לארג'.
1: אתה יודע, פעם היינו עושים סיבות והכל, אז אתה לוקח את המקום, והיית אומר, אוקיי, המזנונים שלי, כאילו את כל הבר וזה שלי, וכל הזה. אתה מבין? אבל כך מזנונים. הקיצר, שטרובר, אני חושב שמכבי תל אביב פייבוריטית מובהקת במשחק הזה, מה אתה אומר? אבל עזוב, בלי הפוך על הפוך, אמיתי.
4: אני ראיתי גם את הפרסומים שלך בבוקר, והם לא כל כך מתחברים עם המציאות.
1: למה?
4: אני אגיד לך גם למה, כי דיברתי לפחות עם ארבעה אנשים מתוך המערכת, אני יכול להגיד לך שמכבי תל אביב מאוד מאוד מכבדת את הפועל תל אביב.
1: לגמרי, לא אמרתי שלא.
4: ולא שמעתי ולו מאחד מהם בצורה יהירה כזו או אחרת, שאם מכבי תל אביב תשחק כמו שהיא שחקה נגד באר שבע, אז היא תיתן ארבע. קודם כל זה שני משחקים שונים.
1: שטרובר, אני דיברתי עם שני שחקנים שזו התחושה שלהם. יכול להיות שאתה דיברת עם אנשים אחרים, זה גם בסדר. בוא, אין פה, מה זה דף מסרים של מכבי תל אביב? אנחנו אומרים, אתה דיברת עם אלה, אני דיברתי עם אלה, כל אחד חושב משהו אחר.
4: אז אני חושב שמדובר באלף במשחקים שונים, ובתקופה שבאמת שתי היריבות העירוניות מגיעות ביכולת הכי טובה שלהן, אולי טובה בליגה, וזה מאבק שהולך להיות מאבק שיוכרע מי מתמץ ראשון, אם אתה שואל אותי, כי יהיה מעניין מאוד לראות את הפועל, איך היא מתמודדת עם משהו שכמעט ולא התמודדה, אולי פעם אחת נגד אטלנטה, שהיא נכנסה לפיגור. ואז היא צריכה לשחק פחות את הכדורגל שלה ויותר להעז, ואז היא חשופה להתקפות מעבר של מכבי תל אביב, שזה אחד מהכלים הכי משמעותיים שלה, כשיש לה שטחים. וזה באמת יהיה קרב מוחות בין שני מאמנים מצוינים. אלניב ברדה מצד אחד, שעשה קבוצה בצלמו ובדמותו, מחויבת מאוד, עובדת, ממושמעת, מול קני מילר, שהוא מאמן אומנם חדש, אבל מאוד מאוד מחובר לחדר ההלבשה ולשחקנים שלו, ואתה רואה את השחקנים איך הם נרחמים על המגרש בשבילו.
1: כאן לקח אותי לדרבי כזה, זאת אומרת, אתה יודע, אתה בתקופה שלך, הייתם במשחק, בתקופה שלו זה היה פול תל אביב, רק מנצחת בדרבי. הרי העודים של מכבי היו באים טיטולים וזה, בדאגלס וסילבה, כל משחק, כל קרן וכאלה, אבל זה השתנה מן הסתם כבר 12 שנה שהפול תל אביב לא בעניינים, עד לעונה שעברה עם הגול הזה של צ'יקו. איך תראו את הפול תל אביב הזו, האם היא יכולה לבוא היום לבלומפילד דרבי של מכבי תל אביב, עם כל הכבוד, מול הקהל האדיר שלה? איך תראו את האפשרות שהפול תל אביב מפתיע, או שזה לא מפתיע?
3: אני אומר, שמעתי את שטראובר, הוא צדק ב-1000% זה מה שהוא אומר. אני רק אחדד ואגיד שזה הדרבי הכי צמוד שיכול להיות מזה 15-20 שנה לפי דעתי, ועוד
0: משהו... לפי צנצי שספר, לפי 25 שנה.
4: 23
1: שנה, כן, לא היה כזה דבר, כן. אבל חבר, גם בעונה שעברה, אבל היו משחקי דרבי צמודים.
0: כן, אבל לא היה...
3: לא ככה, לא ככה.
1: לא בפוזיציה.
0: לא שתי הקבוצות הכי טובות, ובקום שם ושני.
3: אני אגיד לך למה לא ככה. קודם כל, שתי הקבוצות, גם הפועל, גם מכבי, הן הכי טובות בליגה. מציגות הכדורגל הכי טוב בליגה כרגע.
1: כרגע, מזור הביא, בוא.
3: אין בעיה. אני חושב שהפועל, שהם פועל זה שאומרים שהם באים צנועים למשחק בצנועים, אני חושב שהיא רואה את התמרת על האליפות, חד משמעית. גם אתה רואה את הסגל.
1: בחדר חדר.

0: חדרים, כן.
1: בחדרי חדרים
2: שפרצו החוצה.
0: כן, הם לא יגידו את זה. אני חושב שהפועל תל אביב לא תגיד גם לא בארדה, בניגוד לאלמוג כהן, נגיד, שאמר את זה באחד דברים, לא תשמע את זה מברדה.
3: היא לא צריכה להגיד את זה, צנצי, בכדורגל שלהם מציגה את זה.
0: אני לא יודע, אני לא רואה איזה כדורגל גדול מהפועל תל אביב, בוא.
4: כן, לא צריך להשתגע.
0: אני רואה כדורגל מאוד מסודר, מאוד מאורגן. הפועל תל אביב
4: קבוצה טובה, מאומנת, מסודרת.
0: כן, מאוד מאורגן.
4: לא נקלה עוד לפלונטרים.
3: לפעמים זה מה שאתה צריך, לפעמים זה מה שצריך. אתה יודע, שטראובר נגע בנקודה שאני גם הייתי אומר אותה, הפועל תל אביב עוד לא ספגה שער, והיא לא הייתה בפיגור עוד. אני חושב שבדרבי, הקבוצה הראשונה שתהיה בפיגור, במיוחד אם זה הפועל תל אביב, זה היה המבחן האמיתי.
0: כן, אתה
3: צודק. לחזור מפיגור עם כל האופי ועם כל האטמוספירה המטורפת שתהיה בדרבי בלומפיל. אבל אתה יודע, בוא נגיד שמי שתנצח לא תיקח אליפות בוודאות, אבל זה באמת ייתן איזה קונטרה לליגה וזה אמירה.
0: לא, זה תהיה אמירה פה.
2: לא, אבל אני אגיד לך משהו, צנצי, על מה שאתה אומר, אתה לא רואה מהפועל כדורגל גדול. הסגנון משחק שלה הוא כזה, הפועל תל אביב לא תקבל 4-1 מביתר.
0: נכון.
2: הפועל תל אביב לא תקבל כמו באר שבע 4-1. בשביל לנצח אותה אתה צריך לעבוד על גול אחד, או אחר כך אולי לגנוב עוד גול.
3: או טעות של ור.
2: זה טעות חמורה. אז זה הקבוצה, היא לא תשחק. אין לה, גם הסגנון של, לא, גם הסגנון של ברדה הוא לא שישחקו כדורגל טוטל פוטבול.
0: לא.
2: קודם כל לא לקבל.
4: אתה יודע, צביקה, אם הוא ימשיך בגישה הזאת של הלא לקבל, שלא לקבל ברדה, עוד עונה, מקום 3-2, בסוף
0: ירצו
4: להביא מישהו אחר, בדיוק כמו שעשו לאלישה ולמרקו.
0: נכון, זה לא.
4: אלישה ולמרקו ברדה.
0: הוא בעצמו שעזב בסופו של דבר והביאו את קוז'וך. וקוז'וך הביא אליפות.
4: נכון.
3: אני אגיד לך גם מה אני חושב, אני חושב שהפועל לא היו צריכים להחתים מגן. תחלות, אתה יודע, עם כל הכבוד, כן, מביאים זר, נתן גול ובישול ב-32 משחקים, קבוצה שרדה ליגה, יש לך את זה בארץ. יש לך את זה בארץ, תחזקו את ההתקפה, תביאו עוד איזה חלוץ קליבר כזה. זה לפי דעתי, אתה יודע, לפי דעתי.
0: תגיד לי רגע, כשאתה מסתכל, אבל קנדה, בוא ניגע באחד השחקנים אולי הכי משמעותיים בהפועל תל אביב, שגם הוא בינתיים לא הגיע לעונה, קוראים לו סתיו טוריאל, שעדיין לא מסכמים מספרים, הוא הספק מספרים מספר אחת בהפועל תל אביב גם בשנה האחרונה, בינתיים, לא יודע, לצ'ה, שמצ'ה, גצ'ה, אבל הוא לא בעניינים עדיין, עזוב את ההחמצת פנדל, זה יכול לקרות לכולם. איך אתה רואה בכלל, קודם כל, את הסיפור של סתיו טוריאל, כמה זה לדעתך מלחיץ אותו שהוא עדיין לא נכנס לתוך העונה הזו?
3: מאז שלואיזיו עזב, כן, נפל על סתיו, באמת נפלה לו כל האחריות עליו, והוא באמת צריך לקחת את זה. אני חושב שממהרים טיפונת לשפוט אותו, הוא בסך הכל ילד והוא ווינר.
0: מה זה ילד? הוא ב-26, לא?
4: כן, אבל עומרי אמרו בהתחלה שלואיזו מפריע לו. עכשיו לואיזו חסר לו, הוא יצטרך לבוא ולקח את עצמו אם הוא רוצה להיות, כמו שהוא עכשיו במסתחים הגבוהים בהפועל תל אביב, הוא שכן צריך לקחת על עצמו, אם הפועל תל אביב רוצה ללכת לאליפות, היא צריכה לפחות 15 מספרים מסתיו טוריאל בישולים וגולים.
3: זה בדיוק ההבדל בין להגיד שהוא רוצה אירופה לבין תכלס להיות
4: לא, שחקן אירופה. אני אגיד לך את האמת, אני גם לא מודאג מפתיחת העונה שלו, כי אני רואה שהוא מגיע למצבים, ויש לו את הבישול שלו שהוא נתן, והוא עדיין שם, הוא מגיע למצבים, הוא בעניינים במשחק, אתה לא רואה אותו, שהוא פתאום נרדם, אתה אומר, בונה, לא הרגשתי טוריאל 60 דקות, עכשיו הוא כן, הוא כן בעניינים, בועט לשער, מאיים, מסכן, וזה הגיע. צביקה מקווה שלא היום, אבל זה יגיע.
2: לא יודע מה אתה מקווה.
1: אני חושב שהוא יגיע היום. השחקן הזה הוא מאוד מאוד מסוכן, הוא לא צפוי, הוא יכול להגיע ברגעים שאתה לא תצפה ממנו למהלך כזה או אחר, אבל יש לו יכולת טכנית מסוינת ברגליים, גם במצבים מול השער, ובטח ובטח בבישולים. אני חושב שהוא שחקן שיכול להיות שטיפה זה, אתה יודע, עשה לו חמות, העובדה שהוא לא יצא לאירופה בסופו של דבר, אבל אין ספק שהוא בורג מאוד מאוד מרכזי בהפועל תל אביב. ביחד עם אלקוקין, שלפי דעתי הולך להיות העונה, הפתעת העונה.
4: מליקה, מליקה. מליקה זה שוער למכבי תל אביב, שטראובר?
1: כן.
4: ב-100%, אתה חותם עליו?
1: כן, כי א', אתם צריכים להבין שהוא שוער מאוד מאוד צעיר, שבעונה שעברה בכלל לא היה מיועד לעמוד בשער, הוא היה מיועד בכלל להיות שוער שלישי,
4: אבל יש הזדמנות, צריך לקחת, ברגע שהוא לקח אותו.
0: אבל הוא לקח.
4: הוא לקח אותו את ההזדמנות הזאת.
1: אבל בסופו של דבר, בגרות של שוער מגיע סביב הגיל 25-26.
0: אבל מכבי אין לה זמן חכות.
1: קודם כל זה לא נכון, גם עם דניאל פרץ, אני אזכיר לכם, לקח הרבה זמן עד שהוא נכנס
0: לעניין. למה? דניאל ביואן היה מעולה.
1: לא נכון, דניאל פרץ גם היה לו כמה משחקים טובים, ואז פתאום טעות, ועוד כמה
0: משחקים טובים. אגב, מליקה טוב, בלי קשר לכלום, אני לא חושב שמליקה לא טוב. אבל שואל קנדיל, אם אתה חושב שהוא יכול להיות שוער שמביא אליפות למכבי תל אביב.
5: יכול להיות, כן, הוא צריך לשפר עוד כמה דברים, הוא צריך לשפר את משחק הרגל, את קבלת ההחלטות שלו, היציבות שלו לאורך זמן, זה דברים ש...

0: שנבנים לאט לאט, ועם הזמן אני מאמין שגם ככל שההגנה של הפועל של מכבי תל אביב תתייצב ותהיה הרבה יותר חזקה, יהיה לו הרבה יותר קל להיכנס לנו.
1: מסכים שאתה בסוף הכל תלוי בהגנה גם שיש לך, כי בסוף דניאל טננבאום, שהוא שוער טוב, אבל לא מהראיות של הליגה, לא באתו לו לשער, ואז שער המדור וטיבי, אז סוברים סיים של גולים, עד שאלת שחר וגיע.
0: קח את אסף צור, שהוא שוער מצוין, אבל יש לו לפניו שני בלמים, שני גרזנים, שבוא נגיד 50% מהעבודה, ברור, 50% מהעבודה,
2: נקים לו. גם פלקאו וקראי וקוקו, בוא,
1: נכון, אבל אני...
3: עוד לפניהם יש, בדיוק, יש עוד חומה לפניהם.
2: כיף להיות שוער בקבוצה כזאת. לא, באמת, כיף להיות שוער בקבוצה כזאת.
0: נכון. שאלה גיר דודוביץ',
4: נגעתם בכל מה שהם, על כל מה שדיברתם עכשיו, נגעתם ביתרון המשמעותי של הפועל תל אביב היום, זה ההגנה ומשחק ההגנה גם. נכון. בגלל זה, מי שתיתן את הגול ראשונה, ובמיוחד אם זה הפועל תל אביב, אני רואה את הקבוצה השנייה בבעיה שאני לא יכול להגיד את ההמשך של המשפט.
1: זה אנחנו כולם יודעים, בדרבי.
2: תגיד לי רגע, קנדה, קח אותנו רגע לאוסו, איך אתה רואה אותו כשחקן. אנחנו רואים אותי, אני לא יודע להגיד לך מפתיע, אני לא הכרתי אותו לפני, אז לא היה לי איזושהי חוות דעת, אבל אני חושב שהוא שחקן מצוין, נכנס לנעליים של לואיזו בקל.
4: ראיתי אותו במשחק הראשון, לפי דעתי זה היה נגד קריית שמונה, נכון?
2: כן.
4: היה נחמד, אתה יודע, זזותי כזה, אני הייתי בטוח
2: שהוא... נחמד בשל את הגול ניצחון.
4: לא, רגע, כי הייתי בטוח, אתה יודע, כזה, לא, הכי לא פיזי, אבל אחר כך ראינו נגד ביתר, תשמע, זה שחקן, כמו שאתה אומר, ששחקן, אתה לא רוצה להגיד לו להתחיל להרוז אחרי שבועיים שלושה, אותו דבר פה, אבל לפי דעתי זה קליבר ברמות הגבוהות.
2: באמת?
4: כן, קליבר ברמות הגבוהות.
1: אם יש לך אופציה להחזיר את לואיזו, אתה לא מחזיר, אתה נשאר עם האוסו?
4: עוד פעם, דני, רעיון.
1: אל תגיד לי עוד פעם, תענה לי עכשיו, נתתי לך שני אופציות. לואיזו או האוסו, את מי אתה לוקח?
4: לפי דעתי האוסו.
1: אוקיי, קיבלתי תשובה.
3: אז הכוכב האדום בלגרד,
2: פריירים.
3: הם פריירים.
0: הם מתחרדים דרך אגב.
3: מבזבזים, מבזבזים כסף על לואיזו שהיה פה תותח ושם לא זה, ושחררו את זה, הפסידו עליו כסף.
1: גזם נראים ככה, צביקה, כוכב האדום.
2: זה הבעיה של הכוכב האדום באמת.
1: בדיוק.
2: הכל שם אימפולסיבי מהיר, בלי שיקול דעת, הכל על פי אמוציות. חד משמעית. תגיד לי רגע, אגב, קנדה, אמרו לי שהיית מנחוס של הדרבים בפתח תקווה. שלושה משחקי דרבי, אפס ניצחונות. שמה, לא ראיתי את
0: זה. הוא מנחוס נקודה.
2: זה מנחוס נקודה, זה נכון. אבל גם בפועל פתח תקווה.
4: תודה, כל פעם שאני אומר, הרי בהפועל תל אביב לא יגידו בחיים, אנחנו פייבוריטים, אנחנו רוצים אליפות, אנחנו ואנחנו. אני היום רואה את זה מהצד.
2: אוקיי.
4: אני רואה מהצד. קבוצה מחוברת, כמו שהם היום, לא היה לנו את זה בתקופה של אלי. מה שלא יגידו, לא ככה.
2: באמת?
4: אז אני אומר לך, הם היום מחוברים ברמה של אין דברים כאלה, אחי, הם יודעים בדיוק, זה לא משנה אם זה פי בן או קוקו.
1: לא, אבל יש הבדל בין מחוברים למאומנים. אתה יודע, אז אתם הייתם שם צוות של ישראלים, אתה חושב ששפטר יקס עליך מאוד שאתה עושה השוואות
2: לקומה של... ורמוט, אביך הידים. אתה יודע איזה קבוצה הם היו?
1: וטוטו תמוז, ובן סער, וכולם.
2: לא, וטוטו ובן סער הגיעו אחרי הדאבל. אבל היה שם, בוא.
1: אבל מה שהוא אמר עכשיו, אז זה...
2: מנטש אשווילי.
1: הוא מתבזר.
2: דניאל דרידר.
4: היה את מנטש, אתם זוכרים את
2: מנטש? אמרתי, מנטש, כן, מנטש אשווילי. באת לשמיים, שם גול נגד רפיד וינה.
4: אתה יודע שמנטש, אני נסעתי איתו פעם אחת אחרי האימון בוולסון, אנחנו נוסעים באיילון צפון, הוא עושה פרסה במקום שאסור ומקלל. שמע, אין דבר כזה. אין דבר כזה.
2: יאללה, תוצאות, חברים, שטרובר.
0: 3-1
2: מכבי
0: תל אביב.
2: אז תקשיב, התחלת בזה שאמרת לי, תשמע, מכבי תל אביב לא מבינים על מה אתה מדבר, אז אני לי אמרו 4. אז אתה אומר 3, מה קרה? לא הבנתי.
0: לא קשור, זה לא קשור מה אמרתי, שאלת אותי מה האימור שלי.
2: לא, אין בעיה, בסדר גמור, אני לגיטימי, אגב, לגיטימי לגמרי.
1: זה, אני לא חושב שמכבי תל אביב יכולה לתת 3 גולים, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת.
2: אי אפשר לדעת. כך אותנו, את קנדה, מה אתה אומר?
4: אתה רוצה פעם אחת שאני אפגע ותגידו לי, וואלה, פעם אחת אפגע?
2: בוא נגיד שבדרך כלל באימורים אתה חלש, נו.
4: אם אני אומר לך, תחמת לי עכשיו. כך פעם אחת ואני אוכל שאני פוגע. אחד אחד, האוסו ודור פרץ, תבדוק אותי.
2: וואלה, יש לי תחושה גם על התקו הזה.
1: כל המנחשים, תקו
0: לא
1: לשים, אם כאן אדם
0: לא תקו. לא לשים תקו, איך תפו?
4: כל המנחשים, 4 גולים במהלך.
0: אובר.
2: בוא נגיד ככה, מי שאומר אחת אחת, יסתיים את דרכו בבגאז'. יאללה, קנדה, אוהב אותך מאוד. שטרובר, תודה רבה חברים.
3: ביי.
1: ביי,
3: ביי.
2: יאללה, בוא נעבור לאפול באר שבע, אתמול נצחת את אפול פתח תקווה. צביקה, אני רוצה להתחיל דווקא איתך בנושא הזה של מאמן רן קוז'וך. עם כל האמוציות האלה, בא בסיום משחק ואומר,

0: אומר, חבר'ה, די, זהו, הסיפור של השופטים, עד כאן. לא מתנהגים יפה למאמנים, לא מתנהגים יפה לשחקנים, מדברים בצורה לא נאותה, אגב, מסכים איתו.
1: תראה, כל סיפור איגוד השופטים הוא בעייתי. הוא בעייתי מתחילת העונה. אז כולם כביכול הסתכלו רק על המשחק עם מכבי תל אביב באר שבע, שזה לא היה בגלל השופטים, אבל בכל משחק גדול, אתה רואה בעיות. עכשיו, בתחילת השנה, באו איגוד השופטים עם הנחיות חדשות ועם גישה חדשה. אוליאל פרץ, אליאל פרץ, לפני שלושה שבועות, במשחק עם סבך, הלך לשופט, שהוא לא הקפטן, בשנייה הוא קיבל צהוב שני והעיפו אותו. כולם אמרו, זה הוא לא בסדר, הוא לא למד. כשהוא הולך ליגאל פריד ואומר לו, אין לך מושג, אם הוא אומר לי, אין לך מושג, הוא לא מקבל צהוב שני, מקבל אדום, ויכול להיות גם אגרוף. אז תחליטו. אז אומרים, אל תשמע, אל תגיד. עכשיו, בישראל, אמרו, עושים על הספסל. אוקיי, אז צריך לתת כבוד למאמנים. אבל תסתכל מה קורה בספסל. האפסנאי, והפיזיותרפיסט, וזה שכותב האנליסט, וכולם קופצים על השופטים. עכשיו, בשביל מה יש שופט רביעי שם? שכולם מקללים אותו. פעם אחת, תעשו סדר. לשופט, למאמן הראשי, תיתן כבוד. אבל כל החבורה שם על הספסל, הלו, תעשו סדר.
0: בוא נשמע רגע דרן קושור, שאנשים הבינו על מה אנחנו מדברים ונמשיך.
2: הזילות של צוותי השיפוט במאמנים, זה עובר כל גבול, כי בכל משחק באירופה, אני לא הרגשתי שהיו שופטים. כשסיימנו כל משחק באירופה ירדנו, ואמרתי, אני זוכר את עצמי, אומר לצוות שלי, אז זה נראה כאילו לא היה שופט במשחק. ועשו נגדנו טעויות, פסלו לנו גול 100% חוקי בוויקינגור בחוץ. אני חושב שהדרך שבה הם מדברים, הדרך שבה הם מתבטאים, היא מתחת לכל ביקורת. ואני אומר את זה לא בהתלהמות, אבל אני חושב שחשוב מאוד שזה יאמר. עכשיו, צריך להבין, אני לא מחפש כבוד, ממש לא. אבל אני חושב שזה חייב להשתנות, חייב להשתנות.
0: אני אגיד לך משהו, צביקה, קודם כל אני מסכים איתך...
1: אני לא שומע מה השופטים אומרים, אם הם מנבלים את הפה... אז זה לא בסדר.
3: לא, צביקה, הייתי שחקן, אני אומר לך, יש זלזול בטון שלהם, בהתנהלות עם האלה.
1: אבל השתנה החוק שהיום אסור חוץ מלקפטן לגשת לשופט.
0: לא, אבל מספיק אתה עושה פאול, אם אתה עושה הגירה.
1: אז השופטים פה, אין להם את האישיות להתמודד עם זה. עכשיו, אם הם מקללים, זה חמור מאוד. אם הם מדברים, מנבלים את הפה, זה חמור מאוד. אם הם עושים דברים, זה לא בסדר, אבל אין לנו הקלטות של זה.
3: אין לנו הקלטות את זה, אני לא חושב שופט מקלל, אתה יודע, אבל...
0: פעם קילל אותך שופט?
3: אבל לא צריך שהוא יקלל אותי, מספיק שהוא עושה לי ככה, או שאני בא לדבר איתו והוא מסובב לי גב ורץ לפנים בשביל לא ליצור אינטראקציה, זה מספיק לי.
1: הוא לא צריך לדבר איתך, אתה לא קפטן.
3: לא משנה, גם שהייתי קפטן בבני יהודה, בליגה הלאומית, לא עושים לך חשבון צביקה, ומדברים לא יפה, אתה יודע את זה, עכשיו נהיית לי תלית שכולת חיילת, כמה כאלה אכלת? כמה כאלה אכלת בקריירה? נו, אז בסדר.
1: היה מגיע לי.
3: אז בסדר, אגב, לגבי קוז'וק שמקלל שופטים, אתמול איתי חזות יכול לקבל צהוב שני פעמיים. הוא ניצל מאדום.
1: הייתי עוזר מאמן במכבי תל אביב, והבן אדם שהכי קשה והכי מסוכן והכי לשפוט לו באימון, זה היה ארל וויליאמס. ואז אמרו לי, השחקנים, כמו שתתנהג איתו בפעם הראשונה, ותהיה... אגרסיבי איתו, אחרת הוא ישתה לך את הדם כל השנה. בפעם הראשונה שהוא פנה אליי, אמרתי לו, אני לא רוצה להגיד פה מה אמרתי לו, ונהיה שקט.
0: אבל צביקה, אני עדיין, אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני מסכים איתך שיש חוקה.
1: כן.
0: צריכים לפעול על פי החוקה.
1: אבל שיהיה בכל המשחקים, ולכולם.
0: לאורך כולם, אחלה, הכל בסדר.
1: תסתכל איך ויתור ודור פרץ מדברים עם השופטים. בחיוך, הם באים ולוחצים עליהם, בחיוך.
0: סבבה, אין בה. וסוג של זלזול של שופטים, גם בשחקנים וגם במאמנים. בוא, בסופו של דבר גם מאמן, שהוא ימצא בו, רן קושו...
1: הם לא שולטים במשחק, איך הם בכלל מזלזלים?
0: עזוב, אני כבר לא מדבר על רמה המקצועית על המגרש, אבל אני אומר, העצם הדיבור הזה, לבוא לדבר כלפי מאמן בצורה כזו או אחרת, זה לא רן קושו, זה כולם. אז אני אומר, בוא, תלמדו גם להעריך ולכבד את המאמן שנמצא שם. אגב, בן אדם במאה ושמונים דופק...
1: למה אגב, אתה לא קורא... לאיגוד השופטים עד עכשיו להגיב על מה שרן קוז'וך אמר.
0: בא לנו סלם.
1: לא, מהבוקר הם עוד לא הגיבו.
0: לא הגיבו. אתה יודע שאתמול, סתם דוגמה, אתמול היה דרבי של מנצ'סטר.
1: כן.
0: והייתה שם טעות, אלן שם את הגול, תוך דקה וחצי הוציא איגוד השופטים האנגלית.

0: אנגלי, בום.
1: תודה, טעינו.
0: טעינו, זה, זה, זה. אצלנו זה, בוא, ועדה ממלכתית, עד שמוצאים את כל הדברים האלה, או ועדה לאומית, תקראו את זה שאתם רוצים, עד שמביאים את הדברים האלה. למה, למה כל דבר להתאר... בוא נחכה לסוף המחסור, וזה לרולבן, כמה שנקרא להרחיק את האירוע. בוא בשורה התחתונה, אתמול, תוך דקה וחצי, יצא הודעה מהאיגוד האנגלי, אלן, היה בנבדל, תודה רבה לו זה. לפחות אתה מקבל
1: את ה... גם היה שם בעיה של החקה.
2: שוברים את הפינה, בלי דרמת, אחרי אני לא צריך להתעסק בזה, גם ברגע שאיגוד השופטים מוציא, לא שהוא תמיד איגוד השופטים מוציא איזה משהו שאני מסכים איתו.
1: לא תמיד אני מסכים, כן.
0: בואו ניגע במקצועי, קודם כל ניצחון חשוב, להפועל באר שבע, נצחת הפועל פתח תקווה 2-0, אגב, הפועל פתח תקווה קטסטרופה, ממש לא מזכירה את הפועל פתח תקווה של העונה שעברה, ונראית גרוע.
1: תסלח לי, כבר בגביע הטוטו ראינו את זה.
0: נכון, נכון.
1: שזה לא הפועל פתח תקווה של שנה שעברה.
0: לגמרי.
1: חיים על שנה שעברה.
0: לגמרי.
1: ועכשיו הביאו עוד שחקנים, אני לא יודע, בוא נראה.
0: תשמע, הביאו הרבה שחקנים שלא קשורים לליגת העל.
1: שמעתי.
2: עומר פרץ בטוח מודאג מאוד.
1: כשאתה מוותר על שחקנים תמורת כסף, הרבה, ואתה לא יכול להביא בכסף הזה, כי אתה צריך את הכסף. זה הבעיה של קבוצות אוהדים.
0: יום שישים נגד הפועל תל אביב בבלומפילד.
1: כשאתה קבוצת אוהדים, יש תקרה שיכולה, יש שלב שצריך להיות איש פרטי, בעלים שמביא כסף.
0: נכון.
1: וזה לא יעזור.
0: נכון. זה מה שקרה עם קטרון בסופו של דבר, עם הפועל ירושלים.
1: כן.
0: קרה אותי, אבל קנדיד בכל זאת, מבחינה מקצועית, איך אתה רואה את מה שקורה בהפועל באר שבע? תשמע, היא חסרה את ונטורה, היא תחסר אותו עוד הרבה זמן, אליאל פרץ השיחק, יחזור, יש להם נגד דינמו זגרב ביום רביעי.
2: איך תצא לדינמו זגרב? זה מה שאני תמיד אומר, קבוצות ישראליות, רוצות אירופה, אירופה, נגד זגרב לא.
0: מכבי שיחקו.
2: כן, אתה רוצה אירופה, אירופה, אירופה, ואז שמגיעים המשחקים באירופה, אתה אומר איך אני עובר את הדבר.
1: אבל רגע, רגע, רגע. לזכותה של אלונה יאמר שהיא הביאה כל מה שרק אפשר להביא, ועשתה סגל רחב מאוד, יותר רחב מאשר מכבי תל אביב שמשחקים רק באירופה. צביקה,
2: אם היא הייתה עושה את זה מתחילת עונה, הייתה עושה ליגת אלופות. היא לא כל כך התכוננה לליגה, ברגע שאתה משחרר את קנגו, שאתה בפלי אוף ליגת אלופות, זה אומר שאתה לא נעול לעלות ליגת אלופות ולא מאמין. זה היה קצת לפני, מגן שמאלי, הגיע בתחילת העונה רק.
1: אבל במצב שיש היום שחקן כמו קנגו, גם אי אפשר היה להחזיק. אגב, הוא תותח בפנטינייקוס.
2: כן,
1: הם מאושרים ממנו בפנטינייקוס.
0: כן.
1: פנטינייקוס כבר בין שני המקומות הראשונים בליגה. יש שחקנים שאתה אומר, אי אפשר להחזיק אותם. כמו שאמרת, את רביבו אתה לא יכול להחזיק. מצד שני, בשביל לבנות קבוצה שתהיה באירופה קבוע, ותצליח באירופה, אתה צריך מצד אחד סגל גדול, מצד שני לא לשחרר שחקנים. אומרים, שחקן רוצה להשתחרר, לא ניתן לו להשתחרר.
2: אם אתה משחרר שכבר יהיה לך אחד בהכנה...
1: זה לא כל כך פשוט.
2: נכון, אבל רביבו כבר ידענו משנה שעברה שהוא רוצה לעזוב, צביקה.
1: אף קבוצה בישראל, בכל ההחתמות שהיו בקיץ הזה, בכל ההחתמות, אין אף שחקן אחד ברמה של קנגו. לא למכבי תל אביב, לא לבית"ר ירושלים, לא להפועל באר שבע, לא
0: להפועל תל אביב.
1: אז זהו, אז זה לא קל להביא שחקן לישראל כזה.
0: לא קל להביא. תשמע, אני לא יודע, פורסון הזה מה יהיה איתך.
1: מי?
0: מה יהיה איתו, פורסון הזה.
1: בוא נראה.
0: נראה דווקא לשחקן שיש בו פוטנציאל.
2: אוסקר גלוך אומר עליו שהוא טכני עם רגל שמאל, לא השחקנים שקוז'ו עכשיו שירוצו עכשיו וישתולל מה שקוז'ו חוהב, אבל ששחקן איכותי מאוד על הכדור. מופתע מאוד שהוא בא להפועל באר שבע.
0: אני גם חושב שזה פרופיל שלא מתאים לפה. כאילו, אני אומר, מופתע מזה ששחקן שמגיע מינוריץ' מליגת משנה, בו שחק דם גם 19 משחקים בעונה שעברה, שהוא בכלל מגיע לליגה הישראלית, אבל זה שפול להפועל באר שבע, שהצליחו להנחית אחד כזה.
1: כל הכבוד.
0: אגב, חמודי כנען, אתמול נכנס, וואלה, אני כאילו ממש שמחתי בשבילו, שהוא גם כבש את הגול, גם בישל, בוא, נראה טוב, שאלה, אם זה יכול כאילו להתחבר שם.
2: אז דיברת איתי על הפועל באר שבע, על המשחק שהיה להם אתמול. הם יקחו שני נקודות מהמשחק אתמול. אחד זה את הניצחון, ושתיים את חמודי כנען, עם גול ובישול, שחוזר לכושר, באר שבע הולכת להיות בעונה, ששני מפעלים וכל הבלגן הזה, וזה מצריך סגל רחב מאוד.
1: אם אתה עכשיו קוז'וך, אתה מעלה אותו ביום חמישי בהרכב? ביום רביעי בהרכב?
2: לא, דווקא לא. חמודי כנען יותר שחקן שהייתי רוצה אותו בליגה, באירופה.
1: ובמשחק הבא בליגה, פה הוא בא מהספסל, במשחק הבא אתה מעלה אותו בהרכב, בליגה?
2: אם אני מאמן, אני מכניס אותו דקה 60-70 באירופה, לא משנה תוצאה, כי אני רוצה לבנות אותו ולהחזיר לו את הביטחון ולא לתת לו אחרי יכולת טובה עוד פעם לשבת בצד, אז אני מכניס אותו דקה 60-70 נגד דינמו זגרב, ואז בליגה פותח איתו.
1: לפני 10 ימים נדמה לי אם רצו לשחרר אותו, לא?
0: מי זה?
1: את חמודי כנען.
0: לא, לא שרצו לשחרר, הוא לא היה בסגל.
1: היה מדובר ש...
2: הוא והברומי, אבל הנה, ראינו את
0: שני פתחו. בואו נצרף אלינו את אסלאם כאן, כנען, גם בן דודו וגם שחקן עבר, אהלן, מה העניין עם אסלאם?
3: חג שמח.
0: חג שמח, אנחנו בסדר גמור. קח אותנו, כנען, קח אותנו, כנען, סליחה, קח אותנו לאיך אתה רואה את ההתפתחות של חמוד. יגיד לך את האמת, אני ציפיתי ממנו להרבה יותר דומיננטיות ואני יודע שעבר פציעות וכולי.
1: הוא קיבל דקות.
0: אבל הוא להרבה יותר דומיננטיות בהפועל באר שבע, כשהוא עדיף.

0: את הפועל באר שבע על פני מכבי חיפה בקיץ שעבר, אמרתי זהו, זה הולך להיות השובר שוויון של הפועל באר שבע, בינתיים לא. מסכים איתי?
1: טוב, תשמע, בשביל להיות דומיננטי אתה צריך לשחק, וברגע שאתה לא משחק, אין סיכוי שתהיה דומיננטי. וזה מה שקרה לחמודי בהפועל באר שבע. אני גם, איך ידידי אמר שהוא שמח בשבילו, אני התרגשתי בשבילו אתמול.
0: זה אני אגב שמחתי בשבילו. קנדי לא שמח, לא שמח.
2: גם
0: קנדי.
1: אז אני באמת התרגשתי בשבילו, כי הוא עבר תקופה לא קלה. אני מקווה שההופעה שלו אתמול הוכיחה שהוא אמור וראוי להיות על קר הדשא בהפועל באר שבע. תשמע...
0: למה עד עכשיו זה לא קרה? למה עד עכשיו הוא לא שיחק? עזוב, פציעות, למה הוא לא שיחק? כי כמו שצבי כאשר פורמי...
1: תשמע, אי אפשר להתעלם מהפציעות שהוא עבר וכל הדברים...
0: בסדר, אחלה.
1: עכשיו, כמובן שזה צריך לשאול את המאמן יותר מאשר אותי, כן?
3: עכשיו מבחינה גופנית הוא בסדר?
1: כן.
0: אז הוא לא בסגל בשבוע.
3: האזורים של הפציעה, איפה שהוא עבר, הוא חיזק את השרירים, הוא חיזק את המקומות האלה, שלא יקרה חס וחלילה עוד איזושהי פגיעה, כי המקומות האלה הם הכי רגישים, והכי נפצעים מהם בהם עוד פעם.
1: תשמע, פציעות זה קודם כל חלק מהמשחק, חלק מקריירה של שחקן.
3: נכון.
1: עכשיו, חמוד קינן גם עבר פציעה קודמת שהיא הייתה לא פשוטה, שאני גם חוויתי אותה באופן אישי, לעבור בצורה צולבת, זה לא פשוט, זה עוד כמה חזק מנטלית.
3: נכון.
1: אני חושב שהוא בחור מאוד חזק מנטלית, לאור כל העובדה שהוא עבר את מה שהוא עבר בהפועל באר שבע, כי היו ממנו ציפיות מאוד מאוד גבוהות. אני מקווה בשבילו ומאמין, וגם מקווה בשביל הפועל באר שבע, שכן ימשיכו לתת לו את הבמה, וכן ימשיכו להאמין בו, כי אני יודע, וכולם רואים שהוא מסוגל להמון, יש לו יכולת אישית, יש לו יכולת השפעה על המשחק, וזה מה שהיום הפועל באר שבע צריכים, שחקן כמון.
2: אם אני מחזיר אותך בדיעבד אחורה, חמודי שמח שהוא הגיע להפועל באר שבע?
1: כן, אני אגיד לך את האמת, אני באופן אישי רציתי מאוד, ובטח אתם זוכרים.
0: מכבי חיפה.
1: כן, מאוד רציתי שהוא יהיה שם. והוא הלך להפועל באר שבע עם לב שלם, והוא שמח ללכת לשם, אבל שוב פעם, זה הכל היסטוריה. אני חושב שהיום הוא צריך להתמקד ולהתרכז בחזרה שלו, והוא חזר אתמול באמת בצורה פנטסטית. ואני מקווה שהצוות המקצועי והניהולי ימשיכו להאמין בו ולתת לו את המושכות.
0: אבל השאלה, תראה, בשבוע שעבר משחק קונה, שזה כאילו בו, זה משחק שכל כדורגלן רוצה להיות בו. הוא לא בסגל בכלל. למה?
1: שוב פעם, זה באמת שאלות שאתה מפנה אליי.
0: שאלות מקצועיות? אתה אומר זה משהו כן. מקצועי?
1: כמובן שאני הייתי מעדיף שבהפועל באר שבע יענו על זה, ואני לי באופן אישי לא מובן למה, כן?
0: אבל אתם לא פונים להפועל באר שבע, אתם לא, זאת אומרת, לא יודע אם אתה, חמודי, לא בא לדבר על קושוך, אומר לו, רן, מה קורה, למה אני לא משחק, בוא, שילמו עליו כל כך הרבה כסף, הוא הגיע כשחקן מרכזי, ובוא נגיד שזה בלשון המתה, הוא לא במעמד הזה כרגע.
1: שמע, אני אם אתה שם אותי בנעליים של חמודי, כמובן שאני בא, ואני לא רק שואל, אני גם בפק על השולחן, ואומר, הלו, מה קורה פה, כאילו, אני צריך להבין מה המעמד שלי, ומה קורה.
3: מי הסוכן שלו?
1: לפי מיטב ידיעתי דודו, אני לא יודע.
3: אוקיי.
2: הוא לקח קשה את ההדחה שלו מהסגל מול מכבי תל אביב, משחק בפרופיל כזה?
1: אוי ואבויים לו, כמובן שכן.
2: והיחסים שלו עם קוז'ו חכם?
1: אני יודע שהם יחסים מקצועיים נטו, לא יודע מעבר.
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אני יודע שחמודי ואני, אגב, אני לא נעים להגיד לך שאני מקבל את זה אפילו, היה מאוד מאוד עצבני אחרי סיפור הזה. גם בעד בבקבוקים באימונים האחרונים, היה בטירוף על זה שהוא לא היה חלק מהסגל. עוד פעם, אני מקבל את זה. אני בסדר, כן, אני
1: יכול
0: להבין. אני חושב שאם חמודי לא היה כזה, אז הוא לא כדורגלן והוא לא ספורטאי. עוד פעם, לא להגיע למקומות לא נכונים. אבל לבעוט בבקבוק, להתעצבן, לקלל, זה כאילו, אתה יודע, בתוך אימון, בתוך משחק אימון, זה לדעתי לגיטימי, אבל זה מה שקרה.
1: זה תשמע, קודם כל הוא נתחיל מזה שהוא עדיין בן אדם, וכדורגלן, ומקצוען, והוא עבד כל כך כל כך קשה בשביל לחזור לעצמו, אז כמובן שאם אתה לא סופרים אותך בבין סוגריים, אתה תוציא את התסכול שלך באיזושהי דרך, וזה צורה שהיא לייט, שהיא מקובלת,
0: לגמרי לייט, לגמרי לייט.
1: שהיא דגיטימית, כמו שאמרת.
2: שגם המאמן אוהב אותה לפעמים.
0: אז זהו, שאלה באמת היא
1: שקוש... אני היום גם בתור מאמן, אני מאמן בנוף הגליל, בתנוער של נוף הגליל. גם אני לא אוהב את זה ששחקן, כן? אני היום מוביל תנוער של נוף הגליל, שיש באמת שחקן

0: שם מוכשרים, סליחה אם אני סוטה מהנושא.
1: לא, לא, הכל בסדר, בהצלחה.
0: אבל כמובן שאם שחקן עושה איזשהו אקט מסוים, אנחנו בתור מאמנים לא כל כך מתים על זה, אבל אני בתור שחקן עבר, אני מבין מאיפה זה בא, ואני יודע להתמודד עם זה.
1: תגיד לי, קנדי 25 שנים במכה בתל אביב, אז הוא לא יודע מה זה תסכול.
0: כן, כן, כמובן.
2: הוא מבסוט על הגב שלי, בסדר.
0: זה חלק בלתי
2: נפרד. מה אתה אומר לו, כן, כמובן, יש לי 100 הופעות במכה בתל אביב בחמש שנים, מה אתה תקשיב לו? זה 20 בממוצע לשנה.
3: מצד אחד, קבוצה כמו באר שבע, שהולכת לכל כך הרבה משחקים ועלתה באירופה, צריכה סגל ארוך, וגם קנדילה מקבי הייתה צריכה סגל ארוך. לפעמים אתה מקבל את הצ'אנס ולוקח אותו, ואחר כך אי אפשר להוציא אותך מהרכב. לפעמים אתה לא מצליח, אז זה חלק
1: מהצלח. אני אגיד לך משהו, קודם כל...
0: כדורגל בנוי הרבה על מומנטום.
3: נכון.
0: והיום אני גם אומר לשחקנים הצעירים שמקבלים הזדמנות, אתה צריך, אמר לי פעם רוני לוי משפט שאני לא אשכח, שאתה יכול, תרצה, כי פה רגע שאתה רוצה ולא יכול.
3: נכון.
0: וזה תמיד אני אומר את זה לשחקנים הצעירים, כי ברגע שאתה מקבל את המומנטום ומקבל את ההזדמנות, אתה צריך לעבוד קשה ועוד יותר קשה, ועוד יותר תהיה מרוכז בדברים שאתה צריך להיות מרוכז בהם, כי יבוא לך גם רגעים שהם לא טובים ואתה צריך להתמודד שם.
1: תגיד לי, אני אסתכל על חמודי, בוא, זה גם, אני לא חלילה, אנחנו הכל בצחוק, בהומור עם קנדיל, אני מעריך אותו גם כאדם, גם לשחקן, אני אומר לגבי חמודי, הוא הגיע במעמד כאילו של, שמי שאמור להיות כוכב גדול בהפועל באר שבע. בוא, זה מכבי חיפה רדפה אחריו, הוא בחר בבאר שבע, הוא עבר מאשדוד שהייתה לו עונה מצוינת שם, אז אני עדיין חושב ש, אתה יודע, זה לא מה שציפינו, או לפחות עוד פעם, על פי מה שאנחנו אומרים במגרש, יכול להיות שהמאמן פחות מעריך, יותר מעריך, אני לא יודע מה, אבל ציפינו להרבה יותר מחמודי, אנחנו יודעים מזה חמודי. בוא, זה בן אדם שהיה בנבחרת ישראל כבר.
2: כן, אבל הוא חייב לשמור על זון צנצי של חצי שנה אחת לא להיפצע. כי בסוף אתה יודע מה שרניני אומר, מי שלא נפצע זה זה שמשחק.
1: לא תמיד תלוי בו.
2: אז על אחת כמה וכמה, עם הכישרון שיש לחמודי, הוא רק צריך לשמור על, אתה יודע, זה לא תמיד תלוי בו, אבל אם הוא יהיה בריא, אז אני בטוח שיעשה דברים טובים.
3: פציעות מוציאות אותך מהמסלול.
2: זהו, אז זאת הנקודה. כל עוד הוא יהיה בריא, הוא יכול לעזור הרבה להפועל באר שבע.
0: אנחנו מדברים על יציבות של שחקן, ויציבות של שחקן יכולה להיפגע מכל מיני גורמים, וצריך גם מזל, אוקיי? בוא לא נשכח. צריך גם מזל במהלך הקריירה שלך, כי הפציעות זה משהו שהוא באמת, שהוא חווה, זה ביש מזל אחד גדול.
1: תגיד לי, מה קורה עם נבחרת ישראל? אתה יודע, הוא הרי מאוד מחובר לרן בן שמעון, רן בן שמעון מאוד אהב אותו בזמנו באשדוד. היה כבר חלק מהסגל, איך אתה רואה את הסיפור הזה של נבחרת ישראל, אם אתה חושב שהוא צריך להיות חלק ממנה?
0: תשמע, אני חושב שקודם כל הוא צריך, אין לי ספק שרן מעריך אותו ומעריך אותו מאוד, אבל הוא צריך קודם כל להרוויח את המקום שלו בהפועל באר שבע ולקבל את הדקות משחק שהוא ראוי להם, ומשם כבר הדרך תהיה מאוד מאוד סלולה וקצרה לנבחרת.
1: הלוואי, אנחנו אוהבים אותך מודי, שיהיה לו בהצלחה, גם תסכול זה חלק מהעניינים, חלק מהדבר, ואני חושב ש... אגב, עוד שאלה אחרונה, תמיד דיברו על העניין הזה שכאילו חמוד יגיע מאשדוד, הוא היה שם כוכב, האינטנסיביות באשדוד היא פחות גדולה, פתאום דבר לרן קוז' יוכל שם סטנדרטים פיזיים, טקטיים, יותר, הרבה יותר משמעותיים, זה משהו שהקשה עליו להיכנס לקצב הזה של באר שבע, לעומת הקייטנה באשדוד?
0: לא, כי אם הוא עמד בקצבים האלה, גם בנבחרת ישראל וגם בהופעות בינלאומיות, אז לא חושב שזה משהו שהקשה עליו, בכלל.
1: על הכיפה, כסתם כאן, אוהבים אותך.
2: שיהיה בהצלחה.
3: תודה,
1: בהצלחה בנוף הגליל גם. יאללה, בוא נדבר על גוני נור, מה שנקרא, אתה יודע, עובר ושב בכל מקום, מגיע נוחת באפול רמת גן, אצל מסי דגו שמכיר אותו מתקופתו במכבי חיפה. מה אתם חושבים על כל המעברים האלה של גוני נור? יכול להיות שהוא מוצא את הבית? כי בוא, הוא כאילו עד עכשיו לא מוצא את עצמו.
3: תראה, אני עד כמה שאני זוכר, באפול ירושלים, לפני שהוא התחיל את המסע שלו, הוא היה מצוין.
1: נכון.
3: יכול להיות...
1: אני לא יודע אם הוא היה מצוין, הוא היה, היה דומיננטי.
3: טוב, היה טוב, היה דומיננטי, היה בהרכב, היה שחקן חשוב
2: שלהם. בנה את השם שלו שם בתקופה הזאת.
3: כן. והוא הלך למכבי חיפה, ובעצם זה לא הלך, זה לא הצליח, זה פגע בו.
1: כמו כל אחד שמגיע מהפועל ירושלים למכבי חיפה.
3: כן, כי היו כמה מעברים
1: כאלה. סדריק דון.
2: קאסה.
3: סדריק דון, קאסה, וגם קאסה עכשיו, אני לא יודע לאן הוא הולך, הייתי כבר.
2: מכבי פתח תקווה.
3: עד מחר, מחרתיים הוא יעבור.
2: הלך לזיו חזרה.
3: הלך לזיו אריה חזרה, ובסדר, אני חושב שזיו אריה מאמן טוב.
1: כן.
3: מאמן מצוין אפילו.
1: גם מסי דגו לדעתי טוב לגון.
3: כן. ונאחל לו בהצלחה, אני מקווה שהוא יצליח, אני חושב שיש בו כישרון, אבל אתה במכבי חיפה אתה לא יכול לקבל 10 משחקים רצופים בהרכב. העבירו אותו כל פעם גם תפקידים אחרים.
1: דווקא כשהגיע פלורס, הוא הריח אותו ונתן לו לפתור בכל...

0: משחקים.
1: הקהל לא אהב אותו, הוא האשים אותו בכל גול שקיבלו.
2: שם זה חגיגה.
1: וכשהקהל...
2: ולחד כמו גוני זה חגיגה שם, זה רק מחכים.
1: כשהקהל הולך נגדך...
0: רגע, אתה אומר רק מחכים, מה זאת אומרת?
2: אם טעות הכי קטנה שיש של אחד כמו, כאילו, של שחקנים שהם לא מחזיקים מהם בדעה שלהם המקצועית,
1: הנה, הוכחתי לך.
2: אתה נקטש בחיפה, אתה נקטש, אין פה מקום לטעויות.
0: זאת אומרת, מי שלא חיפאי או מי שלא מוערך,
2: לא, מי
0: שגדל בבית, יש לו כנראה קרדיט יותר גדול של האוהדים.
1: כמה שחקנים משחקים מהבית שם?
0: לא, אין.
1: אין היום. בשנה שעברה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, בשנה שעברה שילבו 7 שחקנים צעירים.
0: אבל אני אמרתי לך מראש שזה יחרת.
1: ועכשיו איפה הם?
0: כלום.
1: איפה הם?
0: עזוב, חוץ מפייזנגיך.
2: פייזנגיך.
0: שהוא נפצע ואחלה שחקן והכל.
1: כן, כן, כן.
0: אמרתי לך מראש, חרת, ברק בחר לא מאמין בצעירים, לא נותן להם בכלל לשחק, מעדיף את הבנקרים שלו, ולקח הדור כזה שלם. ולמחוק אותו, אני אומר לך שגם שטייפן שחקן אדיר.
2: אדם גרינברג.
0: וגם אדם גרינברג, ואני אומר לך, תבדוק אותי, שטייפן יהיה שחקן בליגה בחירה תוך שנה, שנתיים, שלוש.
1: איך הוא יהיה אם הוא לא משחק עכשיו?
0: עוקבים אחריו.
1: איך אפשר לעקוב אם אתה לא משחק?
0: בסדר, בנבחרת ישראל. יש אנשים יותר חכמים מאנשים במכבי חיפה.
2: גם על סופוד גרן, אין לו הופעה בוגרת אחת והוא הלך לרומא. אם באים לעקוב אחרי הילדים הצעירים האלה שמשחקים בנבחרות.
1: איפה סופוד גרן עכשיו?
2: בהולנד.
0: אני לא יודע, לא עקבתי אחר.
1: שחק?
2: חתם שם חוזה 3-4 שנים, לא נראה לי שהוא לא ישחק.
0: אני לא יודע.
1: לא שמעתי, לא ראיתי, לא...
0: ריטר, בתור האולטרס של... של... איך קוראים לו? של... נו, ברח לי השם.
1: ההולנדים.
0: לא, עכשיו דיברנו עליו, נו, השחקן.
2: מי זה?
0: שהלך להולנד, נו.
2: סוף.
1: סוף, סוף פודגורנו.
0: הוא משחק בהולנד? תכף ידקו לנו. כי הוא האולטרס של זה, תראו, יש לו קעקוע של סוף. יאללה, בואו נצרף אלינו את אדם קידן, הסוכן בין היתר גם של גוני נאור. אהלן, מה העניינים?
3: מצוין, צהריים טובים.
0: יש לו, אגב, יש לו 174 דקות בליגה ההולנדית העונה.
2: לא,
1: עד עכשיו, 5 מחזורים?
2: מתאים לו יותר, הליגה
0: שם. לא פחות מאוסקר, לא, כמה יש לו?
2: יותר מתאימות לו.
1: 5 מחזורים?
0: כן. אדם, בואו נדבר, נתחיל עם גוני נאור, אתה מעביר אותו לאפולו רמת גן. מה עובר עליו, מה קורה איתו בשנה האחרונה? הוא היה ביוון, נכון? בלאריסה, ירדו ליגה?
3: כן, היה ביוון, מאוד נהנה שם, אבל לצערנו האפיזודה הזו הייתה קצרה, הסתיימה בירידת ליגה.
0: רגע, רק סוף ישחק בבלגיה, רגע, רק שלא...
2: בבלגיה? בבלגיה. שנה שעברה שחק בהולנד.
0: נכון? ושיחק, הוחלף המחצית אתמול.
2: לא, לפני שנתיים, כן.
3: אני שמעתי את הדיון שלכם לפני שעליתי, אני חושב שהוא חתם בקורטיאק.
0: כן, נכון, בקורטיאק, נכון, נכון.
3: ובחזרה לגוני. אז הוא היה בלאריסה ביוון, לצערנו הקבוצה ירדה ליגה, בעלים התחלפו, דברים שקורים לא מעט במועדונים אירופאי. זה היה לו חשוב
1: ביוון הרבה.
3: כן.
1: ביוון מתחלפים. כל אחד הולך ברחוב, אומר, הוא היה נשיא, הוא נשיא, הוא פרזידנט.
0: אשכר, כן,
1: הוא פרזידנט.
0: ולכל אחד קוראים פרזידנט.
1: לא, אבל בלאריסה יש לי פינה קטנה בלב לאריסה. בלאריסה, לא. הייתי בטורניר הבינלאומי הראשון שלי עם נבחרת קדטים של ישראל.
0: עם עודד קטש?
1: בלאריסה, לא עודד קטש, יש הרבה יותר צעירים.
0: אוקיי. אז לא הסתדר, מה קורה בקיץ האחרון? זאת אומרת, אתה בעצם סוגר, עכשיו אתה פה לרמת גן, מה קרה במהלך הקיץ?
3: במהלך הקיץ בעצם הייתה לנו הצעה מקאונס ג'לגיריס להיות המרוויח הגבוה בתולדות הליגה האיטלקית. יש לגוני דרכון איטלקי.
0: כן, הוא בנבחרת, לא?
3: הם זימנו אותו לנבחרת, ואז באיזשהו שלב פיפה אמרה להם שהם לא מאשרים את הזימון, ואנחנו עכשיו...
0: למה? מאיזו סיבה?
3: אני לא נכנסתי בדיוק לפרטים, אבל היו להם שם, הייתה להם פשוט תשובה מפיפה שכרגע זה בהולד.
1: רגע, גוני הופיע באחת מהנבחרות הצעירות של ישראל?
0: לא, לא, הוא קיבל את האישור מההתאחדות הכדורגל, קיבל אישור.
1: לא, אבל השאלה אם הוא הופיע.
0: זה לא משנה אגב היום.
1: כן משנה.
0: היום לא, היום לא כבר לא.
1: גיל מסוים.
0: לא, היום כבר לא משנה. אפילו נבחרת צעירה לא משנה. אם אני לא טועה, נבחרת צעירה לא משנה. אבל בוא נגיד, נוער בטח שלא משנה.
3: לא נתקלנו בקושי על העניין של ישראל או ליטא, אלא על העניין של להוכיח אם הוא אשכרה ליטאי, כמו שאומרים.
0: נו, הוא אשכרה.
3: יש לו את התעודות, יש לו את הדרכון, אבל בשונה משחקנים אחרים שמראים פה בישראל קשר לאישה ישראלית ומיד משחקים בנבחרת ישראל, שם זה הלכתי בה יותר קשה. אבל הוא החליט שהליגה הליטאית היא עדיין לא המקום בשבילו באותה נקודת זמן.
0: למרות שהיה אחר ג'לגיריס, ג'לגיריס מועדון גדול ב...
2: מה זה השכר הכי גבוה בליטא? כמה שחקן מרוויח שם? מה, תעשה לנו קצת סדר פלוס מינוס.
3: בוא נגיד ששחקנים בליטא היום מרוויחים 4,000, 5,000,

0: 5,000-6,000 יורו נטו לחודש, ולגוני הוצא חוזה של לפחות 250,000 יורו נטו.
1: וואו, משמעותי.
0: ובהחלטה מאוד אמיצה, הוא החליט שהוא מעדיף לחכות עם המגרשים.
1: מה, לא רוצה לחזור לשורשים?
2: הוא ויתר על אקזיט בשביל לחתום בפועל רמת גן?
0: הוא חשב, ואני מאוד מעריך דרך אגב גם שחקנים שהולכים לפי בחירה מקצועית, חיכינו לדייק במקום שעבורו יהיה כן להמשיך באירופה, אבל בליגה יותר תחרותית. ברגע שהוא ראה שהפועל רמת גן רצינית כלפיו, ורואה פרויקט ארוך
2: טווח איתו,
0: אז הוא החליט שזה המקום הנכון עבור.
2: זהו, אז אני, צנצי, יודע שגוני נאור חיפש עוד כמה הצעות בחול, בסוף לא רצה, מסע אימן אותו גם במכבי חיפה, וגם לקח אותו להפועל תל אביב בזמנו, ויש להם חיבור טוב, הוא היה צריך את המאמן הזה, להפועל ירושלים, להפועל רמת גן, יש גם קשר אחורי זר וגם תמיר גלזר, גוני נאור מגיע למשבצת, אתה יודע, זה לא שיש...
3: כן, אבל אתה יודע שהם בין המועמדות לירידה.
2: אבל מסי מאוד מעריך את גוני נאור, הוא גם היה איתו בחיפה והנותן לו דקות, וגם נתן לו דקות בפועל תל אביב כשהוא עזב. ש?
3: אתה אומר, רוצים אותו לטווח ארוך, אבל הם בין המועמדות
1: לירידה. גוני נאור משחקי ולהגיד לליסה ויסת, שרק בנבחרת הצעירה של ישראל, ושרק בנבחרת הבוגרת של רומניה, אז אין בעיה לשרק בנבחרת הצעירה. כן. הסיפור באמת, אולי באמת קשור לבדוק איזה, אבל אגב שורשים, קודם כל אני ליטאי.
3: זה אגב גם כן,
1: אני ליטאי
3: זה
1: מכל
3: גם שגיאה של נבחרת.
1: סבא, סבתא, אבא, אמא, זה, זה,
3: זה גם שגיאה
1: של... אם היית רוצה, הייתי מדבר איתו עם...
3: זה גם שגיאה של ההתאחדות לכדורגל שוויתרה על ליסה ויסת.
1: מה זה? זה טעות הכי גדולה שיכולה להיות. אנשים לא מבינים, אני אומר על ליסה, בוא, בן אדם שחק בבריסטול.
3: כן.
1: בליגה שנייה, וטרימה, אגב, היום, סתכל עכשיו, עכשיו, לקראת
3: מלגיות,
1: אין לך כלום.
3: אין בלמים.
1: מדברים להחזיר את מיגל וידור בן 58.
2: אתה יודע, שאני הגעתי, שחתמתי בחיפה, אז ליסה ויסת עלה מהנוער לבוגרים. כן. והוא היה מדבר איתי, הייתי אומר, בוא נע, יש לו כאילו מה הוא מדומיין. הוא היה מדבר איתי, אומר לי, אני אהיה בלם ראשון במכבי חיפה, וגם אני אעשה קריירה בחול. אמרתי, טוב, כאילו יש מלא שחקני נוער שאין להם. באים ויורים, אמרתי, הוא הסתובב ואמרתי, אלק זה מדומיין, תראה מה זה, אנשים הולכים, חושבים שהם הולכים לצופר
0: סטאר. מה שאתה מספר עכשיו זה מדהים, כי אני שומע כל מיני סיפורים על שחקנים בגיל הזה שמודדים את כמות חלבון וכמה הם אוכלים ומה הם שותים, ובחדר הלבשה תמיד מסתכלים במין מבט כזה של מה הוא עושה, אבל ההוא שעושה מגיע יותר רחוק מכולם.
3: נכון, הוא רציני, הוא מראה רצינות ומקצוענות.
1: אז בוא תספר לנו גם מה קרה במכבי חיפה.
0: מה שקרה במכבי חיפה בגדול זה שלא ספרו אותו, וזה קורה, והוא הרגיש את זה, והוא לא הרגיש באמת שהוא יכול להביא את עצמו לידי ביטוי, ומצאנו את הדרך ואת הזמן, וסיימנו בטוב.
1: אוקיי. תגיד לי, אפול רמת גן, כאילו, אני אגב מסכים עם, עוד פעם, אתה סוכן, יש לך ניסיון גדול, וגוני זה גוני, אני הייתי אוכל של גריס קובנה עם 250 אלף יורו, עם כל הכבוד לרון קופמן ביציע ומסי דגו על הקווים.
0: אני חושב שהרבה מאוד שחקנים היו עושים כמוך וכמוהו, אבל גוני
1: הכי זה מיוחד. אגב, שם גריס מודון ענק. גם שחק באירופה, נכון? אני לא יודע מה הם מחסו בדיוק במוקדמות, אבל ראיתי אותם במוקדמות איפשהו. וגם אחלה מדינה. בואו, חוזר גם לשורשים, הוא הרי ליטאי.
2: צביקה מחר חותם שם בז'לגיריס.
1: מה, ז'לגיריס וכדורסל זה בכלל...
3: ז'לגיריס וכדורסל?
1: תגיד לי, אז למה, מה בעצם הייתה... זאת אומרת, זה הסיפור של מסי?
0: של הפועל רמת גן?
1: כן, כן.
0: שילוב של כמה דברים, גם של מאמן שמכיר אותו, גם של מועדון שאומר לו, גם היה ו... חלילה וחס, אנחנו יורדים הליגה הלאומית, אתה איתנו, ממשיך בחוזה ארוך טווח, שרואים לו, מראים לו גם את החוזה לשנה השלישית, אם בשנתיים הראשונות הוא חלק בלתי נפרד ומשחק. וגוני לא חושש מאתגרים, הוא אוהב יציבות.
1: אני דווקא חושב שזה, ברמה שלו, זה של גוני, להיות אצל מסי דגו, כאילו, אני חושב שיש שם איזה חיבור ביניהם.
2: יש ביניהם חיבור. כן. דיברתי על איזשהו גם היה איתו בחיפה, וגם לקח אותו אחרי זה להפועל תל אביב. אני חושב שגוני רצה את המאמן הזה, והוא רצה, כמו שאדם אומר, שנה, שנתיים, שלוש, לא התחיל להתחיל לעבור כל שנה מקבוצה לקבוצה, רצה לסדר לעצמו סוג של יציבות לשנתיים הקרובות, וזו החלטה טובה,
0: אני חושב שיכול לעזור מאוד להפועל רמת גן. אני אתן לכם פה עוד איזה תוספת מעניינת. אבי יחיל, שהיום עומד בראש הפרויקט של הפועל רמת גן, הוא היה בעוונותיו גם מאמן ועוזר מאמן של זיו אריה במחלקות נוער. ואני חושב שהוא חיפש לראות איזושהי דמות שיכולה להוביל את הפועל רמת גן, בדיוק כמו שגוני עשה עם הפועל ירושלים, שאל תשכחו שהוא העלה אותה מהליגה הלאומית לליגת העל. אז בפגישה ביניהם היה איזשהו קליק שאני חושב שהוא דייק אותו כדמות שיכולה באמת להוביל אותו קדימה, ומשם זה היה החיבור.
1: אדם, בוא נשאל אותך רגע, מה, רצית לשאול
2: אותך? אני רוצה לשאול אותך, הוא מאוכזב מברק בחר? כי אנחנו יודעים שאלברמן בזמנו הביא אותו בתקופה של ברק, ולא קיבל את ההזדמנות שהוא היה ראוי לה. אחרי זה יצא להשאלות, כל מיני, אבל אתה יודע, הוא כבר איזה שנתיים וחצי עם ברק בחר, לא קיבל הזדמנות מספיק, לא קיבל מספיק הזדמנות. אתה חושב שהוא מאוכזב מברק בקטע הזה?
0: אני חושב שהוא מאוכזב באופן טבעי, כי הוא לא שיחק שם, אבל הוא גם מספיק חכם כדי לראות לאן הולכת מכבי חיפה. יש שחקנים שעזבו בטונים קצת יותר תורמים בקיץ הזה. הוא הבין מהר מאוד לאן זה הולך. הוא ידע כבר שהוא יצא ללאריסה שהסיכוי שהוא יצחק במכבי חיפה הוא לא גבוה. לא רצינו להגיע לימים האחרונים של החלון עם הסיטואציה הזאת, אבל לשמחתי פתרנו את זה מספיק בזמן.
3: כותב לי פה מישהו שאצל פלורס הוא היה הכי בטוח בהרכב.
1: לגמרי,
3: פלורס החזיק ממנו.
2: צביקה, זה הפלוסים במאמנים זרים. אתה יכול לא לשחק כל השנה, הוא בא, לא מעניין אותו שמות, ציפורים,
1: שכר.
2: הוא בא, עושה מה שהוא רואה, זה הפלוס במאמנים זרים.
1: תגיד לי, אדם, קח אותנו רגע ליוני סטויאנוב, זה אחת התעלומות הגדולות ביותר, כי אני חושב שהוא שחקן לטעמי, שחקן מצוין, ומחליטים אתה, לא יודע, זה שיקול של מערכת, של מאמן, לא יודע, מועדון, שחקן, החלטה משותפת, אין הצעות, הוא נשאר בסופו של דבר בבאר שבע. מה הגענו להשאיר אותו בבאר שבע?
0: קודם כל, לפני כמה ימים כבר קיבלנו טיוטות חוזה משתי קבוצות אחרות בליגת העל, שכבר ראו את זה כדן דיל, ובסוף אומרים...
1: כן, אני יודע שסכנין, אבל סכנין, הוא לא רוצה לעבור לסכנין.
0: הוא לא ראה בזה, בוא נגיד, מקום שהוא מרגיש ב-100%.
1: אני יכול להבין אותו.
0: כמה ימים. ועכשיו, אחרי שאתמול הוא שיחק 90 דקות משום מקום, אז כן, אמרו לו כרגע שזה נראה שהכוונה היא שהוא יישאר, למרות שהקבוצה היום טסה לדעתי.
1: זהו, הקטע הוא...
3: הוא לא טס.
1: הוא לא רשום בכלל לאירופה, אז כאילו מה יש...
0: לא, שהקבוצה טסה, זה רן, זה ניר, זה כל החברה האלה.
1: אוקיי.
0: כן.
1: אבל אז כאילו נראה לי החלטה, עוד פעם, החלטה לא נכונה לגבי יוני, כאילו בסופו של דבר.
0: אבל ברגע ששחקן משחק 90 דקות והמועדון רואה בו אחרי משחק, זה כמו מניה, מניה מתחזקת, המניה יורדת. אם אני היום מדבר עם השחקן שלי והוא מרגיש בנוח אחרי אתמול, מי אני שאני אגיד לו בוא נלך עם המועדון?
1: לא, השאלה אם זה באמת החלטה של השחקן או שזה החלטה של המועדון. כי אני מאמין שעדיין, למרות את 90 דקות האלה, הוא היה מעדיף ללכת למקום, לא סכנין, אבל למקום יותר טוב.
3: מה היה הקבוצה השנייה בליגה
1: שלו? היה בקה פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, כאלה.
3: פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, זה היה מעבר טוב.
2: כן.
0: כרגע אני חושב שיוני ימשיך להתמודד ויקבל את ההזדמנויות שלו, עונה ארוכה. אני לא חושב שבסוף אנחנו נראה פה מעבר, אלא אם כן יהיה משהו דרמטי של היומיים האחרונים.
1: אני חושב שזה חבל על יוני, אומר
2: לא, אני פשוט חושב דווקא צנצי שעד ינואר לפחות הוא יקבל את הדקות שלו.
1: בליגה כאילו?
2: או באירופה או בליגה שיש שני מפעלים, הוא יקבל את הדקות שלו ברגע שיגמר להפועל באר שבע אירופה, יישאר חצי שנה לסוף העונה, ואז שם יהיה הבעיה. אולי הוא
1: יוכיח את עצמו בתקופה הזאת, אז יצליח להישאר. אך לילד שבעולם, אני חושב שהוא ראוי להיות בקבוצה של דרג שני בליגה.
3: לשחק.
1: כן, לשחק בדרג שני, כאילו, הפועל חיפה, מכבי נתניה, כאלה קבוצות, הוא צריך להיות שם.
2: קשה, שאתה מתרגל למועדון גדול למעברים.
1: קח אותנו למאביז צ'יפוטה חוזר לליגה, לכדורגל הישראלי, לא לליגה.
0: כן, מאביז חווה שרשרת של מועדונים שהדברים פחות התחברו.
1: זה נטפליקס.
0: הוא עשה מעבר מאוד חד מהפועל תל אביב שירדה אז לליגה הלאומית לאקרון בליגת העל ברוסיה, ואז המעבר לרומניה, הוא היה באפיזודה קצרה בסכנין, אם אתם זוכרים, אצל דראפיץ' עם בירם קיאל. המעברים האלה, המעברים החדים האלה, לפעמים יש שחקנים שלא עושים את האדפטיישן מהר מספיק, זה גם מעבר מנטלי, זה גם מעבר ברמות אימון מסוימות. הוא לקח קצת זמן לחשוב מה הוא רוצה ומה הוא בוחר, החלטנו להתניע לא רחוק מהבית, הוא גר באצלית, אקו מתחבר לו לא רע, גם מקום שהוא יוכל...
1: אקו זה קבוצה שלך לרדת ליגה.
0: כרגע זה המקום שהיה הכי רציני כלפיו, עם כל המורכבות של כל
1: הרחשים. לא, סבבה, אם אתה אומר שזה מה שיש,
3: זה כבר הבעלים החדש, עם ההנהלה החדשה.
1: הולך להגיע הנהלה חדשה, כן.
0: הוא היום פעם ראשונה בסגל, הוא היה צריך לחדש את התעודת זהות הרישום שלו, היו כמה עניינים בירוקרטיים, ונאחל לו מה שצריך.
2: רצה, היה דיבורים עם בני יהודה, אבל זה כבר משהו שלא הסתדר בסוף, לא יצא לפועל.
1: אחלה בני יהודה, לוואי שלא. חבל שלא.

0: תגיד לי רגע, מה קורה לגבי דולב חזיזה? איך אתה רואה את ההשתלבות שלו במכבי נתניה?
1: בעיניי הוא נולד מחדש, הוא מאושר, הוא קורן, הוא משפיע, ואני חושב שגם הוא לא עוסק בכל הרעש שליווה אותו בשנה האחרונה.
0: הוא לא עוסק ברעש? הוא עושה את הרעיון הכי רועש שיכול להיות, תגיד לי.
2: אחד, וזהו.
1: אני מדבר על האווירה בנתניה, אין לו שם את ה... ביקורת החיובית או השלילית אחרי משחק כזה או אחר. אני חושב שהוא נמצא במקום שטוב לו, הוא גר בנתניה, הוא נהנה ממה שהוא עושה.
0: אני ראיתי אותו בשני משחקים ונראה טוב.
3: כן.
2: אגב, אני מקבל פה הודעה, אדם, שקוז'וך לא רשם את יוני לאירופה, אבל לדן ביטון כן.
0: באמת?
1: נכון, אנחנו יודעים את זה, לגמרי.
2: מפתיע מאוד, צנצי.
0: כאילו, אז מה, לא יודעים מה זה, כמו תואר כבוד כזה, לדן ביטון, שאנחנו מאחלים לו כמובן.
3: לא, אולי.
2: אי אפשר לשנות? אם הוא רשם אותי.
0: לא, גמרת, זהו.
2: וואו, זה סופר משמעותי. מבחינתו של יוני סטויאנו, הוא לא רשום לאירופה.
3: עד ינואר אתה לא יכול להחליף. עד ינואר. אם ימשיך, ימשיך.
0: אם ימשיך, ימשיך, כן.
2: נכון.
1: אני חייב לציין שאתם מדברים על יוני סטויאנו בהקשר של באר שבע, אבל יש גם שחקן נוסף.
0: זהו, רציתי לשאול לך, רועי לוי
1: בצד? בשם רועי לוי, שהוכיח את עצמו בחצי השני של השנה שעברה. אני חושב שגם הוא שחקן ראוי, שחקן מצוין. שאנחנו תמיד מקבלים פניות ושאלות לגביו.
0: נו, אז איפה זה עומד? איפה זה עומד?
1: אנחנו צריכים למצוא לו חיבור טוב, שלא סתם ילך, אלא גם שגם יהיה...
3: אבל אין שלושה ימים.
1: נכון, אין הרבה זמן, ואנחנו צריכים לבדוק מה אנחנו עושים בעניין הזה, בימים שנותרו. אנחנו תמיד יודעים שבימים האחרונים קורים דברים, ואנחנו נעשה את הכי טוב בשבילו.
0: תגיד לי, איזה עוד שחקנים אנחנו, אתה יודע, מה מסיום חלון העברות, איזה עוד שחקנים יכולים ללכת לפה, לשם? מבחינתך, שלך.
1: יש לנו מגן ימני מצוין בשם עומר שירזי ממכבי פתח תקווה, שמספר קבוצות בליגה הלאומית כרגע מדברות איתי לגביו, נצטרך לבחור. כמה שחקנים צעירים מוכשרים, אבל אין ספק שרוב העבודה כבר נעשתה, והחלון כבר עומד איתך.
0: תגיד לי, אלון תורג'מן, אתה מייצג אותו, או שהקצבים, אתם?
1: גילד הסוכן שלו.
0: אבל גילד זה גם אתה, לא? אתה עובד איתו.
1: כן, אנחנו אותה סוכנות, אבל כמובן שגילת בקשר יומיומי טוב, הוא מטפל בעניין שלו.
0: אוקיי, אז אתה יכול לעשות לנו סדר אם הוא עובר למכבי תל אביב, עם סיכוי כזה או שלהבנתך?
1: לא, לא, לא רואה את זה קורה להבנתי.
0: לא רואה את זה קורה. אחלה, זאת אומרת, אתה לא רואה איזה העברות מיוחדות ביומיים הקרובים?
1: יכול להיות שיהיה איזשהו טרייד של הרגע האחרון משום מקום, אבל סך הכל נראה שהימים האחרונים די שקטים. וצריך לזכור שאנחנו גם בין החלונות המאוחרים באירופה, זאת אומרת, למעט סרביה ויוון שהחלון נסגר מחר, כל אירופה כבר ננעלה, אז סך הכל היה מספיק זמן לכל הקבוצות פה לעשות את שלהן, ובגלל זה גם אנחנו לא רואים את דרמות מיוחדות של הרגע האחרון.
0: תגיד לי, אתה מייצג גם את אילון אלמוג?
1: כן, אילון אלמוג גם שלנו, גם הוא יכול להיות שיהיה איזשהו שינוי ביום האחרונים, בודקים איתו.
0: אתה מבין?
3: איפה הוא?
0: זה בדיוק השאלה, בוא, צביקה, זה בן אדם שיודע הכל. אם הוא אומר איפה הוא, תבין כאילו מה מצבו של אילון אלמוג.
3: איפה הוא?
0: ואגב, אני חושב שהוא שחקן מצוין.
3: איפה הוא? איפה הוא רשום?
0: הוא בהפועל באר שבע.
3: הפועל באר שבע, אוקיי. יאללה.
0: מה, אז מה יהיה?
3: היה אחד הכישרונות הגדולים ביותר שהיו בכדורגל הישראלי.
1: כן.
2: לא חושב
3: שהוא...
1: אם תהיה קבוצה ש...
0: שמה אמרת אומר קנדל?
3: מה אמרת קנדל?
2: אני חושב שהוא יעשה מעבר, הוא חייב, יש לו...
3: תגיד, בבאר שבע הוא לא יסחק.
2: בבאר שבע הוא כבר לא יסחק, נכון?
0: אפילו ללכת עד כדי כך לליגה לאומית ולא להישאר בהפועל.
2: לשחק, אבל יש לו מקום בליגה טל בהרבה קבוצות,
0: צנצי. ברור, אני רק אומר, אפילו אם הוא ילך לליגה לאומית,
3: לא, אבל אתה יודע מה?
0: משהו להישאר חצי שנה עכשיו בסגל.
3: אבל צנצי, בימים האחרונים אתה מדבר, זה עובר לפועל, לא מזכירים את השם שלו בכלל.
0: אם קנדי לא אומר לי היום בבוקר אילון אלמוג, אני לא זוכר בכלל.
2: היה מעניין אותי לדעת מה איתו.
3: שאלתי לך איפה הוא, הוא נעלם לי.
0: נו, אם אתה שואל, אז בוא, אז הוא באמת נעלם.
2: מקווה שיחזור לדלת. תביא לו משהו טוב, אדם, מגיע לו, שחקן סופר מוכשר. מקווה שדברים יסתדרו לו.
0: טוב, על הכיפק. אדם, שיהיה בהצלחה, אם יש עדכונים, גם אנחנו פה.
2: אוהבים אותך, אדם.
0: תודה, תודה רבה. תודה.
1: ביי, חברים.
0: בכיף.
1: ביי, ביי.
0: מה רצית להגיד לי? זה משהו על מאביס. על בני יהודה, מה שאתה
2: רוצה להגיד? כן, זה היה גישושים בין בני יהודה למאביס, בסוף דברים לא הסתדרו, זה היה שנה שעברה.
3: אבל הוא הרג את עצמו עם כל המעברים.
0: שכל הקבלת החלטות שלו בקריירה, היא לא נכונה, אין דבר כזה, תקשיב, אין דבר כזה.
3: הוא עוד נשוי עם הבחורה
0: הישראלית? זה כמו שאתה לא באת לביתר ירושלים, כל הקבלת החלטות לא נכונה.
2: לא, לא, גם החוזר אחורה, אני לא הולך.
3: הוא עוד נשוי עם הבחורה הישראלית הזאת?
0: כן, הוא הראשון נשוי.
2: כן.
0: זה מה שאני יודע.
2: נשוי לגר באתלית.
3: איפה גר?
2: באתלית.
0: אני גרים באתלית עכשיו, כן. טוב, בוא נצא מספר חסויות ונמשיך לתת עדכונים, וגם כמובן לקראת הדרבי, כדורסל, ועוד הרבה דברים אחרים.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be ג'ילי.
3: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
4: Oh, you said you wanted to get out.
5: רמי, הקולנוע.
6: הונדה.
7: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
8: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
9: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
10: זוהי קריאה לכל השחקנים הישראלים המגיעים מלונדון, אמסטרדם, אלצ'ה, בלגרד, סאות'המפטון, תל אביב, ארצות הברית. היעד הסופי שלכם, יורו 2028.
11: ערוץ הספורט מציג סולומון, דניאל פרץ, אוסקר, רביבו, אבו פני, דור פרץ, חליילי, תורג'מן, בריבו והחברים בכחול לבן.
12: ישראל חוזרת!
11: פותחים את קמפיין ליגת האומות 2026. ב-24 בספטמבר ישראל מגיעה למשחק חוץ באוסטריה, וב-27 בספטמבר ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות 24 ו-27 בספטמבר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
10: משדרים דרמה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
11: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
13: מתנה לחגים בערבויות ישיר. מנפיקים ערבות ללא פיקדון ויכולים לזכות בשובר מתנה. ערבויות ישיר.
14: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווייריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
15: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
16: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
17: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
18: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
19: הרכב מנצח, לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
20: נאו מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
21: טוב, יאללה, בואו נמשיך רק נעדכן ככה. אופיר, כל מה נאמר אופיר? אורי אז הוא עובר רשמית לבית ירושלים, נסגרה עסקה בין מכבי תל אביב ומכבי לבית ירושלים, מחר חותם רשמית, יום רביעי מגיע לבית וגן. השאלה באמת, אם זה מי, אם אורי אז הוא, ואנחנו יודעים את כל הכישרון וכל הזה וזה, יכול באמת לתרום לבית ירושלים? ובסופו של דבר מכבי תל אביב אחרי כל כך הרבה מאבקים.
22: אבל אני בכלל שואל שאלה פשוטה מאוד. אם זה נכון, אני לא יודע, לא ראיתי את החוזה.
21: אוקיי.
22: האם יש סיכוי שהוא ישחק 70% מהמשחקים?
21: לא, לא, זה לא, הורידו את זה.
22: אה, הורידו את זה.
21: אני אגיד לך, אני אגיד לך מה.
22: זה היה נראה לי מההתחלה.
21: התשובה היא לא.
22: אם זה היה 70% או לא. כי זה נראה לי הזוי מההתחלה.
21: אז החליטו ככה, השאלה בחינם, אפשרות רכישה של 60% מהכרטיס שלו בתמורה למיליון שקלים, תלוי בבית ירושלים בסיום העונה. אם יהיה טוב. שאלנו מי, בוא, מיליון שקל זה 250.
23: מה, אבל מה הוא משחק? בכנף? כנף
21: שמאל? הוא כנף שמאל אמור להיות, להבנתי.
23: אז יש את יוג'ין ויש את שואה שם. ואני לא רואה איפה הוא משחק, אלא אם כן הוא רוצה להזיז מדרגה את שואה קדימה.
22: אבל קודם כל הוא צריך להגיע לאימונים ולהראות את עצמו. ואחרי זה הוא צריך לקבל דקות ולשחק.
23: צביקה, תהיה בטוח ששחקן שבא בפרופיל של אורי אז הוא מקבל, לא שהוא עכשיו איזה כוכב על, אבל שהוא בא לביתר, אז אלמוג אומר לו, אני מייעד לך ככה.
22: לא בטוח, אבל לאלמוג יש הרבה שחקנים שהוא לא מוצא להם מקום בביתר.
21: אני חושב שהוא הגיע היום במעמד הכי משומח שיכול להיות בקריירה שלו, כי נעשו 1,000 טעויות איתו, גם מול מכבי תל אביב, וכל ההתנהלות
22: העמיות. אבל אני חושב שהוא לא יצטרך ללכת לביתר. הוא צריך ללכת, כמו שאמרנו קודם, לקבוצה יותר נמוכה.
21: אפילו נתניה, הפועל חיפה כזה.
22: שיש לו צ'אנס לקבל דקות משחק. ביתר זה קבוצה צמרת, שיש לה סגל די גדול.
21: אבל הוא מאמין, יכול להיות שהוא מאמין בעצמו.
22: אוקיי, מאמין.
21: והוא אומר לעצמו, עכשיו ביתר הוא שלם אלה מפסיד, היא קיבלה אותו בשאלה בחינם, ממכבי תל אביב. בוא, מכבי תל אביב אומרת, אנחנו מעבירים, מעבירו את יונס מלאדה, עוד פעם, לא פרופיל גבוה, והעבירו עכשיו את אופיר אזו, את אורי אזו, כמו אני אומר אופיר, אורי אזו. אבל
23: מפתיע שמכבי תל אביב נותנת גם למלאדה לבאר שבע, גם לאורי אזו הולכת לביתר.
22: את הניהול של מכבי תל אביב אני לא אומר.
23: אחרי דן ביטון שלח להפועל באר

0: מה אדמון?
1: לא, אבל מחפשים.
0: אתה כבר לא יודע, כי יכול להיות פתאום ניסויים, פתאום הוא ישים את דור פרץ בשפיץ, ואז יכניס עוד אחד לקישור במקומו. ופתאום יהיה לך גבי סיסוקוב, סתם דוגמה, ואיתה מרנוי, ואז דור פרץ הולך לשפיץ. אבל עוד פעם, זה פלסטרים, כי דור פרץ הוא לא שפיץ, צריך לבוא מאחור.
2: חסר מחליף לסוקלר, חסר מחליף לדוד, נגיד, יגבוה, הבחור הזה שמגיע ממץ, אז יכול להיות שיכול להחליף את דוד, או להיות בצד השני. אבל אני עדיין חושב שחסרים עוד כמה שחקנים למכבי תל אביב, כדי להיות קבוצה.
0: אם מכבי תל אביב לא בונה על מדמון ולא הולכת לתת לו דקות, היא חייבת עוד חלוץ במקום אבו פרחי. כי מדמון כבר די, כבר
2: לא... אומר לך פה הסוכן, אדם קידן, שהוא בין היתר הסוכן של אלון תורג'מן, עסקה עם תורג'מן לא תהיה עם מכבי תל אביב. תודה רבה, נגמר. גיא מלמד, עוד פעם, מכבי חיפה מוציאה הודעה, לא תהיה. אז איזה חלוץ אחר יכול להגיע? אז מכבי תל אביב למעשה, חוץ מסוקלר, עוד פעם, בהנחה והם ממשיכים לא לספור את ילד מאדמון, שלדעתי הוא שחקן שיכול לספר את
0: עשרים.
1: הוא המחליף של סוקלר במשחקים האחרונים, נכנס ב-20 דקות האחרונות, מה אתה רוצה שיעשו איתו? שיוציאו את סוקלר מהרכב ויתנו למאדמון לשחק?
2: לא, לא, לא. אבל אני חושב שצריך להביא מישהו במקום מאדמון כחלוץ של...
0: שיהיה היררכיה, צביקה, כי גם מחליט שגם הוא רוצה להוציא את סוקלר, מרגיש שהם עושים טובה למאדמון שהם נותנים לו לשחק.
1: אבל הכל התעוררו מאוחר מדי, זה היה צריך לעשות בקיץ.
2: לא, עכשיו לרצות את תורג'מן, דקה לפנס עם חלון העברות.
1: יש לה את כל הכסף בעולם, יש לה שחקנים צעירים לעשות טריידים, למה אתה לא נותן את אזו לחיפה ולוקח את תורג'מן? מציע לפחות. איזה מין ניהול בשעה ומתן זה?
2: מה אתה מציע?
1: את אזו לחיפה.
2: אני לא חושב שאזו מישהו רוצה אותו בחיפה.
0: לא, אזו הלך לבטר.
2: קודם כל, בלי קשר, אזו סגור, זהו, נסגרה, מחר נחתם את העסקה.
1: הכל טוב יפה, עוד החלטה.
0: רוצה את מדמון לחיפה ומלמד למכבי תל אביב.
1: גם, כל מיני, אבל תעשו משהו.
2: אגב, אני לא פוסל אגב, מלמד לא בסגל, היום.
1: הוא פצוע.
2: הוא פצוע. לא בטוח שאם מכבי תל אביב לא אומרת, וואלה, תן לי את מדמון, כאילו, קחו את מדמון, תביא את מלמד.
0: קנו אותו בהרבה כסף, הוא יותר צעיר, וגם מדמון
2: לדעתי... כן, אבל בוא, הבן אדם לא עושה כלום במכבי תל אביב. היום בטוח הוא שם צמד בדרבי, כן? אבל בגדול, הוא לא עושה כלום עד עכשיו במכבי תל אביב, כאילו, בוא, מה שלא יהיה, אבל אני חושב שיש לו איכויות, אני חושב שהוא שחקן טוב, והוא יכול לשחק חצי שעה במכבי תל אביב בלי שום בעיה. ראיתי אותו בכמה משחקים, אמרתי, וואלה,
0: אני אוהב אותו מאוד, אני אוהב אותו מאוד. משהו שם לא מתחבר, לפעמים הוא נכנס והוא גם מספק את הסחורה, והוא לא ממשיך.
1: עכשיו זה עניין של ביטחון גם.
2: בוא, השתחרר לך סעד אבו פרחי, שזה חתיכת שחקן היה במכבי תל אביב בשנתיים האחרונות. משמעותי. יאללה, בוא נעבור למה שקנדי לא אוהב, כדורסל. ובאמת, קנדי זה אכבר כדורסל. תכף נדבר על הפועל תל אביב עם הודעת חנופה גדולה לאוהדיה, שאני לא בטוח שזה... הפועל תל אביב מודיעה, אנחנו מפסיקים את התביעות האישיות נגד אוהדים. תשמע, שפו, כל הכבוד. זה יביא להם את הזה, אז הודעת חנופה יפה.
1: טוב, זה התחלה.
2: התחלה, וזה גם הסוף. אבל בוא נראה לאן זה התפתח. צביקה, קח אותנו, יש לך מונולוג על הכדורסל, אנחנו רוצים לשמוע.
1: תראה. כל הכדורסל האירופאי, בגלל הבלגן, יורוליג, פיבה, נבחרות, ליגות מקומיות, הניסיונות של לבנות NBA אירופה, הסכומים הגדולים שעפים בשמיים שאני עוד לא רואה אותם, יצרו פה מצב מאוד מאוד קשה, קודם כל למאמנים. אתה מתחיל, ההסכם בין ארגון השחקנים של היורוליג לבין הקבוצות, שאי אפשר להתחיל להתאמן עד 35 יום לפני הליגה. ולדעתי ולדעת רוב המאמנים זה לא מספיק זמן. עכשיו, בעיקר קבוצות שמביאות שחקנים חדשים ובונות סגלים חדשים והרכבים חדשים. עכשיו, השחקנים סיימו עונה ביוני, אחרי 3 שבועות, מתחילים הכנה לחלון אירופאי של 2 משחקים, אז ההכנה היא 3 שבועות. עכשיו ההכנה, אתה לא יודע איך אתה בא, אתה לא יודע ב3 שבועות לאיזה רמת כושר אתה מגיע, ואז נגמר החלון הזה, הולכים עוד פעם לחופש, ויש עוד חלון. ובחלון השני, כבר חלק מהקבוצות התחילו להתאמן, וחסרים שחקנים למאמנים. הקטש לקח 3 מהנוער, אז הפועל תל אביב, במקרה, החתימו הרבה מאוד שחקנים, ואז הם לא היו צריכים להביא שחקני נוער כדי לעשות, וזה שנה שנייה שאיתודיס בעניין הזה עושה כאילו מחנה אימון, לא כאילו, מחנה אימון בבולגריה, והקבוצה יחסית מגיעה בכושר יותר טוב מהקבוצות האחרות. עכשיו, אני קראתי, ואני מדבר עם אנשים...
2: אז חכם אמר לך זה מחדך?
1: של מי?
2: של איתודיס לעשות את המחנה אימונים הזה.
1: יש, לו, יש לזה מחיר.
2: של הפועל סופיה.
1: יש לזה מחיר.
2: שמה, שהיא הפועל סופיה? לא, באמת, היא הפועל סופיה.
1: גם של כסף. של החתמת שחקנים. כי לאיטודיס יש בסגל...

0: 12 זרים, 13 זרים, אני כבר לא... אם הברזיליאי שעכשיו חתם.
1: קבוקו.
0: זה כבר 13, זה כבר 13 או 12. כן. עכשיו, אני קראתי, אני רואה ביוון, וקורא ומדבר עם האנשים ביוון, ועם אנשים באיטליה, אומר ברזוקס, שגם הוא עזב אותו הרכז המספר אחד שלו, ווקאפ, שהיה מלחמה עם דובאי. דובאי נתנו לווקאפ חוזה לשלוש שנים על 9 מיליון דולר בגיל 35.
2: 4.5 לשנה.
0: ושילמו 2.5 מיליון יורו לאולימפיאקוס של השחרור.
1: הוא לא שווה את זה.
0: אוקיי, אבל זה פגע...
2: כי מיצ'יץ' שווה את זה.
1: לא משנה, אבל הוא סדר גודל אחר, יש לו MVP בעלוק יורו לכמה מים.
0: זה פגע בכל ההכנות של אולימפיאקוס. ואז באו אתמול אולימפיאקוס למשחק ואומר ברזוקס, אני אמשיך להכין את הקבוצה עד מחזור 5-6 ביורולינג. וזה גם עוד אתקעת
2: השומר. את האמת, אולימפיאקוס לא נראו טוב אתמול.
0: לא, הם לא יכולים לראות טוב. הלכו להם שני הרכזים הראשונים שלהם. מילוטינוב אחרי 3 דקות, בעיתונות היום הישראלית היה כתוב ל...
2: היוונית.
0: לא, הישראלית. לאולימפיאקוס לא היה חסר אף אחד.
2: מילוטינוב?
0: מילוטינוב נפצע אחרי התקפה אחת ולא שיחק יותר. יש שם עוד שחקנים שלא שיחקו.
1: שנה שעברה היה פצוע אחרי שנה.
0: אבל לא משנה. עכשיו, מכבי...
2: אבל קח אותם למכבי, עם כל הכבוד
0: אולימפיאקוס. עכשיו ניקח אותם למכבי ולהפועל. עכשיו, בסופו של דבר, פעם היית עושה 7-8 משחקי אימון לפני עונה, מכבי יהיו עם 5, הפועל יהיו עם 6.
2: אוקיי.
0: מכבי שיחקה את המשחק עם אולימפיאקוס, שהוא יותר קשה מכל המשחקים האחרים. הפועל בחרה קבוצות בדרג יותר נמוך.
2: כן, ביירן, אריס.
0: לא. אריס
2: ומכבי.
0: שני משחקים נגד קבוצה בולגרית.
2: כן.
0: משחק אחד בפרטיזן, שזה ברמה יותר גבוהה, אבל גם פרטיזן לא מוכנה וחסר לשחקנים. אתמול הטורניר היה נגד קבוצה רומאית וביירן, שהיא קבוצה מתחתית היורוליג.
2: אגב, רומא נחמד. יורוקאפ.
0: מה יורוקאפ? זה קבוצה שבאה מתחתית הליגה האיטלקית, שתי קבוצות.
2: לא, רוצים עכשיו לבנות הכל מחדש.
0: כביכול לבנות מחדש, כי הם רוצים, יש NBA אירופה, רוצה להעמיד קבוצה ברומא.
2: כן, ברומא, בלונדון, בפריז.
0: הם רוצים רק בערים גדולות, לא בטוח שזה יצא בכלל בסוף.
2: אוקיי. אז איך אתה... רגע, בוא נתחיל רגע עם מכבי תל אביב. בוא נסיים רגע עם מכבי תל אביב. איך תראות מכבי תל אביב? מה חסר? מה צריך? רק נזכיר, ביום חמישי, המשחק הגדול, סופר קאפ החברתי, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. שידור ישיר כאן בערוץ הספורט.
0: כן, אני קודם כל...
2: מה אנחנו מצפים? קודם כל נתחיל מכבי, אחרי זה נעבור לאפול.
0: אני קודם כל, כמו כל האנשי הכדורסל, אוהדי מכבי, אוהדי הפועל, מחכה למשחק הזה.
2: לגמרי.
0: בכיף. תזכרו שבמשחק הזה אפשר להלביש רק 5 זרים והיתר ישראלים. אני לא יודע, הפועל אומרים שטופין הוא ישראלי, אני לא חושב שהוא נרשם עד רגע זה באיגוד. היידינגר לא... נחשב לישראלי כי...
2: הוא לא ישראלי הייתי
0: גם? כי הוא נחשב מתאזרח. ואני לא יודע מי מביניהם ירשמו. הפועל ילך להגיש בקשה לוועדת חריגים עם, עם, עם, עם, עם, עם כל העניינים האלה. ומכבי תל אביב ככה. טייס לא שיחק אף משחק. Okay. לא שיחק אף משחק אימון. ו... מי עוד היה פצוע, עוד שלא פצוע.
1: צביקה, אם אתה עכשיו, אתה עכשיו עוד עדכת, שאתה לוקח את ים הדר לפני תמיר בלט?
0: תראה, כאן היה פה סיפור מאוד מאוד ארוך, ומאוד מאוד אמוציונלי, שעד שלב מסוים הציעו לתמיר בלט הצעה שמבחינת מכבי הייתה גבוהה מאוד, הוא רצה יותר כסף. ואז התפתח כל הסיפור עם ים מדר, וברגע שעודד החליט שהוא רוצה להביא את ים מדר,
1: תודה.
0: אז ים מדר בא למכבי תל אביב, מכבי תל אביב גם מבחינה תקציבית, גם מבחינת הכל, לא יכולה להחזיק את שניהם, והרצון הזה מצד אחד לחוזה גבוה, ומצד שני אתה רוצה לשחק, אז עכשיו הוא חתם חוזה גבוה מאוד בהפועל תל אביב, כשבצורה ברורה מאוד ברור שהמאמן לא רוצה אותו. אתה, כמה אתה מוכן לקבל כסף, לבוא לקבוצה, לשבת על הספסל, שבצורה ברורה, מאמן לא רוצה אותך.
1: תלוי באיזה שלב אני בקריירה, אבל ים הדר זה, צביקה, זה סיטואציה, הנה עכשיו זה בא, ואתה, צביקה לא יכול להתאפק, צנצי, הוא חייב להגיד שלום. אז אתה יודע, צביקה, בקטע של ים הדר זה משהו מעניין אותי, כי בסוף בסוף יש לו הבלכות. הוא היה בפנר עם איטודיס, חודשיים שלוש, איטודיס הלך בשערה, שרף אותו. אחרי זה הוא הלך לביירן, לא שיחק מספיק, אצל מי זה היה שם אצל גורדון? לא שיחק מספיק, אחרי זה הבא להפועל תל אביב, היה טוב.

0: ביורוקאפ, אחרי זה לא שיחק. היה בפלי אוף טוב נגד מכבי תל אביב בסדרת הגמר.
1: המצב היום שלו במכבי תל אביב הוא שונה מאשר היה מאשר בפועל תל אביב. בפועל תל אביב על ה... על ה... על ה...
2: הפועל של השנתיים האחרונות.
1: על הבלטה שלו יש לאיתודיס איקס שחקנים שהוא מעדיף אותם עליהם. ומכבי
2: הוא... אגב, ראיתי את השחקנים, לא אהבתי על אף אחד מהם.
1: לא משחק. גם אני חושב שהוא צריך להחזיק, אם אנחנו מגיעים לפועל, גם בלט יש לו מקום ב...
2: בלט חייב להיות בפועל.
0: אני מת על תמיר בלט.
1: בטח,
0: אבל... אני אוהב רכזים עם כליה,
2: מקצועית, מקצועית, הוא חייב
0: לתת. אני אוהב רכזים עם כליה,
1: אבל... אבל... ים מדר עכשיו במכבי תל אביב...
2: בול, תקשיב, נכנס לשיטה בול.
1: של שמונת השחקנים הראשונים.
0: לא ראיתי מספיק.
1: הוא רוטציה בין ארבעת שחקני החוץ. יחד עם איפה לונדברג, יחד עם כשיחזור קלארק, הוא ישחק, הוא יקבל כל משחק את ה-18-20 דקות שלו, ואני חושב שהיה לו גם שני משחקים לא רעים, גם אתמול נגד אולימפיאקוס, וגם אתמול נגד, וגם שלשום נגד אריס, היה לו משחקים לא רעים.
2: אני אגיד לך מה אני אעשה, הוא לא הכריח את עצמו.
1: הוא מסתגל לסגנון המשחק.
2: מסירות. מאוד
1: הוא
2: מאוד
1: לא מחפש את הסל
2: בכוח, לא מחפש את הסל בכוח לגמרי.
1: והוא שומר יפה בהגנה, והוא בסדר. הוא לא הבעיה של מכבי תל אביב.
2: שבא, והמקום שלו בטוח מול המאמן, מובטח מול המאמן, בטוח מול המאמן.
0: אין כיף כזה.
2: זה הכי כיף בעולם, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בזה. כשאתה בא להפועל תל אביב, אתה מקבל את 5-6 דקות, 7 דקות מאיתודיס, הוא סוחר, אתה אומר, וואלה, תמות נפשים, בלישים, כל העמי שלו, עזור.
0: שם נתפרה העסקה הזאת של ים הדר, שהוא ישב ביורוליג על הספסל, והרגיש שהוא מושפל, הוא אמר, אני פה בסוף השנה לא אשאר, לא משנה מה. ובגלל זה הוא הצלחת למכבי תל אביב, כי איתודיס לא נתן לו דקה גם.
2: לגמרי.
1: עכשיו, מכבי תל אביב, יש לה דבר טוב, שיש איקס שחקנים ששיחקו כבר בשנה שעברה, מכירים אחד את השני, בונזי קולסון נכנס בצורה יוצאת מן הכלל, הוא בא אחרי שנתיים.
2: אחלה בונזי באמת.
1: שכמו שאמרתי לך קודם, אתה בצוח של זהב.
2: כלוב מזהב. יושב
1: כלוב מזהב ופנרבחצ'ה, אבל אתה לא משחק, ופה הוא בחמישייה, ואתה רואה על שפת הגוף שלו.
2: טוב, טוב,
1: ואתה
2: טוב.
1: ואתה רואה את הזה שלו, אבל הוא ובריסט כמעט על, אותו,
2: אותה
1: על אותה עמדה. ובמשחק הראשון נגד אריס הם חילקו את העמדה, במשחק השני בריסט לא שיחק נגד אולימפיאקוס, ויכול להיות שבשלב מסוים יצטרך עודד לשחק עם גבוה אחד, שניהם, קולסון ובריסט, שאחד מהם יהיה כאילו 4 ו-1-3, ועוד שני גרדים.
0: אתה צריך להוציא את טייס או את סורקין.
1: יכול להיות, יכול להיות.
2: סורקין היה גם מעולה.
1: עכשיו, טייס לא ראינו אותו, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חושש מה... הרגישות ברגל, והרגישות ברגל מנבחרת גרמניה, כבר עבר 3 שבועות, קרסול, הוא צריך שחק.
2: צביקה, זה קבוצה, רגע, קח אותי רגע לשני, לפני שאני אשאר את השאלה, זה על וואלס רגע.
1: וואלס, תראה, וואלס, קודם כל, אני נותן לו,
2: שהוא מגיע מה-NBA.
1: אני נותן לו את הזמן של מעבר מ-NBA לאירופה, שלוקח לכל אחד זמן, להבדיל מבייקוט, שכבר עבר את זה, ולא הצליח בפנרבחצ'ה, וגם עד עכשיו אני לא מתרשם ממנו משהו מיוחד. למרות איזה סיפור על איזה מסירה שהוא נתן, זה לא מה שצריך ממנו, ובינתיים זה נראה לא טוב, אבל לגבי וואלס, ברור, כולם מדמיינים את הקליות של ווקר, אבל איפה הנזקים האחרים של ווקר?
0: לא רוצה את ווקר, אם אני מאמן, לא רוצה את ווקר.
1: העובדה היא מאוד...
2: בגמר פלייאוף הוא לא נתן.
1: העובדה מאוד פשוטה, קטש לא רצה את ווקר, יכולים לחנות את זה בכל מיני דברים אחרים, בכל מיני ערבובים אחרים, קטש לא רצה את ווקר, אבל ברור שקשה למצוא קלעי ברמה של ווקר, אבל דברים אחרים שהוא לא עשה.
2: הוא עשה יותר נזק מכל.
1: וואלס יכול לתת הגנה, וואלס יכול לתת משחק קבוצתי.
2: אנחנו עוברים לסתיו שחר מולעקב, רק שאלה בשורה התחתונה, האם מכבי תל אביב הזו עם תקציב C של 32 מיליון דולר, כמעט פי 2 מעונה שעברה, קבוצה טובה יותר מאשר הייתה בעונה שעברה?
1: היא קבוצה...
2: אגב, לא אמרת עוד שחקן שאהבתי אותו מאוד נגד אולימפיאקוס, טי-ג'יי ליף, מצוין.
1: עכשיו, טי-ג'יי ליף חזר, וזה עוד יותר מייתר או מקשה על בייקוט לשחק, ויכול להיות שאפשר, כי אם ליף יהיה כמו שהוא היה עד שהוא נפצע בשנה שעברה, כן. וכמו שהוא היה אתמול משחק ראשון אחרי הרבה מאוד זמן, אז מתחיל להיות צפוף בכלל בכל שחקני הפנים, וגם ככה צריך עוד גארד, אז יכול להיות שצריך לחשוב על מה לעשות עם העניין הזה.
2: טוב, בוא נדבר עם סתיו שחם, יושב ראש הפועל תל אביב, אהלן סתיו, מה העניינים?
3: אהלן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים ומבורכים. שנה טובה.
2: שנה טובה.
3: שנה טובה.
2: בואו נתחיל רגע עם המכתב שלכם, אתם מוצאים מכתב ובו אתם אומרים, מהיום אנחנו לא טובים יותר אוהדים. מה מימו, תספר את הסיפור.
3: כן, יש בזמן האחרון הרבה רחש בקהל על זה שהמועד יש תביעות של אוהדים כנגד המועדון,

0: לא, המועדון כנגד אוהדים.
1: אה, אוהדים נגד המועדון? לא מועדון נגד אוהדים?
0: יש, אופה, אני מדבר על שמועות. ברגע ששמעתי את השמועות, הבהרתי בצורה, היום בהודעה, בצורה חד משמעית, מועדון לא תובע את אוהדיו, ואני כיושב ראש, נפתח את כל מי שקשור לבדוק שבמידה ויש משהו לבטל, בין אם זה מסתבים, התראות, כל דבר שהוא.
1: זאת אומרת, אומר, שקו יכול להיות רגוע.
0: לא, לא, לא, לא, לא,
1: רגוע,
0: לא רגוע, המועדון לא אמור
1: לצבוע
0: הודעה,
1: והכל
0: צריך לעשות בצורה
1: שמחייה. אגב, חד משמעית, אני חושב שאלה אם כן, עוד פעם, היו אירועים מיוחדים.
0: שיח ציבורי ושיח בין אנשים, ואנחנו יוצאים לדרך חדשה ופותחים דף חדש גם בנושא הזה.
1: ומה אתה חושב שאמירה כזו או החלטה כזו, מעשה כזה יכול לייצר, כי אנחנו עדיין רואים שיש מחלוקות בלתי סגירות ביניכם לבין האולטרס לצורך העניין?
0: קודם כל, אני בסך הכל 3 שבועות בתפקיד, העבודה והמלאכה היא עוד רבה.
1: הלו, ביומיים פיתרת את אורן חסון, אז 3 שבועות זה הרבה.
0: כמו שאמרתי, אנחנו עושים צעד, אני ויחד עם המועדון והבעלים עושים צעד אחרי צעד, בשביל לקרב חזרה את האוהדים ולאחות את השברים. וזה עוד צעד בדרך, כמובן, למטרה בסוף העונה, שכולנו ביחד נהיה עם היכל מלא וזכייה באליפות.
1: תגיד לי, בוא ניגע רגע בסגל של הפועל תל אביב, 22 שחקנים אגב, בסגל של הפועל תל אביב, זה קבוצת כדורגל לכל דבר. איך מתכוננים, קודם כל לקראת המשחק ביום חמישי, הסופרקאפ החברתי, משחק גדול, דרבי, ששודר כאן אצלנו בערוץ הספורט, איך אתם רואים את המשחק הזה, כמה אתם בעצם מקיים כולם, כמה הפועל סופיה מגיעה להפועל תל אביב, תספר לנו איך זה עובד.
0: קודם כל, כל הסגל מגיע לארץ, ובדרכו כרגע לישראל, היה לנו קצת דילי בטיסה, אבל כולם בדרך לכאן, כל הסגל במלואו, עם כל הצוות.
2: כל הטיסות לישראל הם בדילי.
0: כן.
2: אני חזרתי, אני חזרתי.
0: אני לא יודע אם ראיתם את טורנירי ההכנה שלנו, אבל משחק למשחק, הכל מתחבר.
2: מה ששידרו פה ראיתי.
0: כן, ואתמול היה משחק מאוד מאוד יפה ומוצלח, והקפקה יפה וזכתה בטורניר, לכן ניצחון על ביירן מינכן. אנחנו לוקחים מאוד ברצינות את הדרבי הקרוב, דרבי זה דרבי, כמו שאמרנו, לדרבי חוקי משלו, ועושים את כל המאמצים על מנת שננצח ונשמח את האוהדים שלנו.
1: תגיד לגע, צביקה שאל לגבי טאופין, אם הוא הולך להיות ישראלי, לא ישראלי, מה הוא רשום, אתה יכול לעשות לנו סדר בנושא הזה?
0: לא, אני לא, אני עדיין לא בקיע עד כדי כך בכל הדברים, יש צוות מקצועי.
1: 3 שבועות לא מספיק לגדל לדעת אם הוא ישראלי או לא?
0: יש לי מספיק מה לעשות.
1: טוב, בוא נשאל.
2: מה המצבו של תמיר בלט?
1: בדיוק, זו השאלה.
0: תמיר בלט כרגע עדיין פצוע, אני יודע שהוא מתאמן.
1: איפה?
0: בכוחות עצמו. יופה, מכין את עצמו, כי הוא חזר פצוע.
1: הוא בארץ, הוא נשאר בארץ?
0: אני חושב שהוא גם היה בסוף, אני לא בקיע, אבל אני יודע שהוא מתאמן, אני מקווה שהוא יחזור במהרה, הוא שחקן המועדון.
1: שחקן המועדון שהוא בתוכניות של המועדון, ליאון, להמשיך להיות שחקן של המועדון?
0: כן, הוא חתום אצלנו, ואין התוכניות.
1: זאת אומרת, תמיר בלט בעונה הבאה, אתה אומר, בהפועל תל אביב.
0: תמיר בלט כבר עכשיו בהפועל תל אביב.
1: לא, יישאר בהפועל תל אביב.
0: לפי מה שכרגע מובן, כן?
1: יפה, מעניין, אמירה מעניינת. זאת אומרת, הנה, לטובת אוהדי הפועל תל אביב, תמיר בלט יהיה חלק מהפועל תל אביב גם בעונה, לא גם בעונה הבאה. כלומר, לא...
0: תמיר בלט כבר היום חלק ממועדון הפועל תל אביב.
1: כן, בסדר, אבל גם צביקה היה חלק ממכבי תל אביב, הוא כבר לא יומיים הכי פחות. אבל בסדר.
2: 18 שנה.
1: מה באמת, סתם, מבחינת תקציב, אתה יכול להגיד לנו מה התקציב הפועל תל אביב לקראת העונה הבאה? אם הוא הכי גדול, יותר גדול מהעונה שעברה, מספרים?
0: אני לא יכול להגיד מספרים, אבל הוא בין התקציבים הגבוהים באירופה כמובן.
1: לא, אבל הוא יותר גדול מהעונה שעברה, זאת אומרת, הגדלתם את התקציב לעומת שנה שעברה?
0: לדעתי כן.
1: כן?
3: אין אצל אופר להישאר במקום, מבחינה כלכלית, זה רק הולך וגדל.
1: כן, הבעיה שכלכלית ומקצועית אולי כן, הבעיה שהאוהדים...
3: כן, סיפור זה מאוהדים זה...
1: היום מי שיגיע יראה...
2: התפקיד של סתיו הוא לא לטפל בקבוצה, אלא לטפל באוהדים.
1: בין היתר כן, אני חושב שסתיו הוא...
0: התפקיד שלי בקבוצה להיות יושב ראש ולטפל בכל תחום במועדון. מן הסתם הסגל נסגר עוד לפני שאני קיבלתי את המינוי. ולכן זה כבר עובדה מוגמרת, אבל...
1: אם הוא לא, אם הייתה לך אפשרות, היית מצליח להשאיר את ים הדר לדעתך?
0: אני מאוד אוהב את ים הדר, אוקיי, גם במישור האישי, גם כשהייתי דירקטור, היינו חברים מאוד מאוד טובים. ים עשה את השיקולים שלו, אם הייתי יושב ראש חודשיים אחורה והוא היה נשאר, אולי, אבל אתה יודעים, אי אפשר לדעת.
1: אני מרגיש שים הדר, גם אם נותנים לו 5 ו-10 מיליון בהפועל תל אביב, הוא לא נשאר בחיים. זה מה שנקרא...
3: ההשפלה שהצטברה בו...
1: ההשפלה, הנקמה האישית שלו.
2: לא, יאללה.
3: כל השנה לשבת בכל משחק יורוליג, בכל מגרש, צביקה, ולא מתחמם, ופיגור, ולא...
2: היה לו בעיה עם המאמן, לא עם המועדון.
1: לא עם המאמן, אבל המאמן נשאר.
2: בסדר.
1: אז המאמן...

0: זה מאוד...
1: אז לפעמים זה קורה בכל מקום בעולם.
0: אין בעיה, בסדר גמור. אני רק אומר, ים מדר, לא משנה מה ההצעה הכספית שהוא היה מקבל, לא היה נשאר במכבי תל אביב. אגב, בהפועל תל אביב, אין הרבה כאלה, אגב. הרבה שחקנים היו אומרים, וואלה, נתת לי עוד 700, בואו, לכדורגלנים, בואו, נתנו לו שם בהפועל תל אביב כמעט מיליון שקל
2: לעונה. אני גם, אתה יודע מה אני חושב, שגם השחקנים הבכירים, אם זה בר תימור, אם זה תומר גינת, שהוא התייעץ איתם, אמרו לו, תעשה משהו טוב, חייבינו את הסיטואציה איתו, ראו אותו כל השנה, איך הוא סובל.
3: אבל נוח להפיל את האשמה לטודיס, אבל אני מרענן את זה לכולכם, מי הביא את ים הדר לפן הבחצ'ה? אם אני זוכר נכון, זה איתודיס.
2: איתודיס.
1: אבל זה ארבע שנים, עברו משם ארבע שנים, עברו מאז ארבע שנים, ויש עובדות.
0: עבר השפלה והתעללות מקצועית, לטעמי לפחות, שלא שיחק בו, שחקן כזה, במעמד הזה.
2: ברור, ברור.
0: שעד צריך לחוות את מה שעבר.
3: אל תשכחו שגם ים, כמו בלאט, חזר פצוע מהנבחרת, הוא החמיץ חלק ניכר מתחילת העונה, לקח לו זמן להיכנס לעניינים, אבל חבל לדבר על חלב שנשפח.
0: אז יאללה, בוא נדבר רגע על חלב טרי יותר. כמה אתם מקבלים היום ממכבי תל אביב?
3: כמה מה?
0: כמה אתם מקבלים היום ממכבי תל אביב?
2: כדורגל.
3: אני מאמין שהפועל ינצחו היום.
0: מה?
3: כן.
0: איך אתה יכול להגיד דבר כזה, סתיו?
3: גם פעם שעברה ניצחנו אותם בדרבי.
0: לא, פעם שעברה הפסדתם.
3: דרבי חוץ.
0: דרבי, בדרבי חוץ של צ'יקו ניצחתם.
3: כן, נכון, הנה, אז למה היום לא? אני אופטימיסט
0: בטבעי. קודם כל, זה לא משקף את אוהדי הפועל תל אביב, שהם אף פעם לא אופטימיסטים.
2: הם קונים טקו.
0: הם פסימיסטים הכי גדולים שיש. אתה לא קונה אפילו טקו?
3: לא, רוצה ניצחון.
0: מי יכול לכבוש שערים בהפועל תל אביב?
3: יש מספיק.
0: מי, יוג'ין? אולי יוג'ין ג'רמן?
3: אין מספיק.
0: תגיד לי...
3: אני מאמין שאלת
0: כואב. טוב, בוא נראה. אגב, כמה מנויים נמכרו עד עכשיו?
3: מספיק.
0: מספיק למי?
3: אנחנו בכסף טוב, הכל בסדר.
0: תגיד לי, עכשיו, מה תעשו בלי הארגון האוהדים, איך קוראים להם? רד בלוק. מה תעשו בלעדיהם?
3: אנחנו עוד הפעם, אנחנו בונים
0: מחדש את האמון. הם הודיעו שהם זהו, משחק אחרון שלהם ביום חמישי.
3: אנחנו בונים מחדש את האמון של כלל אוהדי הפועל תל אביב, לא רק שחלקים, והכל יהיה בסדר.
0: טוב, תגיד לי,
3: וגם... המספרים עולים מיום ליום, וזה מעולה.
0: תגיד לי, סתיו, יכול להיות שתביאו עוד גארד אחר במקום יוג'ין שלא ממש מתחבר?
3: אני לא חושב.
0: לא חושב?
3: לא חושב.
0: על הכיפק, סתיו שחם, יושב ראש הפועל תל אביב, האופטימיסט. תודה רבה לך.
3: תודה,
0: סתיו. יאללה, בואו, דיברנו ב...
1: עכשיו על הפועל תל אביב, בואו נדבר.
0: רגע, שנייה, רק יש לנו מרועיין, ונחזור לכדורסל. כמובן שנעשה דיון גם על הפועל תל אביב. ראינו ב... במבזק החדשות של אקרמן, את דור טורג'מן, ואמרתי, וואו, איזה גולי, וכולי וכולי. אז הנה, אבא שלו איתנו, גבי טורג'מן, אהלן, צהריים טובים.
2: אהלן, גבי.
4: שנה טובה.
0: אז דור כובש אתמול עם New England Revolution מול הקבוצה של לבנדובסקי עם שיקגו פייר, ויש לו כבר שבעה שערים, ויש לו כבר חמישה בישולים.
1: ניצחון אמיתי.
0: ניצחון גדול. גבי, קח אותנו באמת עד כמה אתה שבע רצון מההתאקלמות המהירה שלו בארצות הברית.
4: כן, את המשך לתתכם על זה, עוד שאני גם הייתי איתו בהתחלה שנה שעברה. באמת, מקום מאוד נחמד, חברים, קהילה יהודית ישראלית שם, וזה עם החברה שלו שם. גם קנו כלבה, זה בסדר גמור, אז הם ככה לא מסתעממים שם כל כך, יש מה לעשות.
0: הבנתי.
1: איך המועדון מבחינה מקצועית, מבחינה ארגונית, כדורגל, אימונים, התקדמות, האמריקאים ידועים ביסודיות שלהם בכל ענף ספורט שהם עושים?
4: אז אני אישית, עוד פעם, לא מכיר את הליגה הרבה שנים, כן, אבל אני רואה משנה שעברה לשנה שהתורה של מקום שני שלישי כל השנה, מתקדמים לפלייאוף העליון, להמשיך שמה, שנה שעברה טיפה פחות. כמו שנזכים, דורש שם שלושה משחקים אחרונים של העונה. בסך הכל, מבחינת האימונים, מתקנים, כל הצוות.
0: זה טופ לבל. אגב, תראו את הסימונים, יש את הסימונים של הפוטבול.
1: כן.
0: אבל זה...
4: זה מגרש של הפוטבול, תחת, שאנחנו בונים עכשיו מגרש חדש דרך אגב.
2: גבי, עם כל הכבוד לכל השחקנים שמשחקים ב-MLS הישראלים, דור טורג'מן הרגיש שיכול לעשות קפיצה למועדון יותר גדול. למשהו באירופה, היו דיבורים סביב בנפיקה, סביב קבוצות כאלה, הוא לא מרגיש פספוס, כאילו מרגיש לי שה-MLS זה קצת קטן עליו, אני לא אגזים, אבל שהוא שחקן שהוא מעל הליגה הזאת של ה-MLS, אתה לא חושב שזה יכול להיות איזה פספוס מבחינתו, או שזה משהו שעוד אפשר להגשים?
4: הוא חודש הבא בעזרת השם בן 23, יש לנו זמן להגשים עוד הרבה דברים בעזרת השם.
1: נכון.
4: אנחנו, כמו שאתה יודע, היינו בצ'יקה, בנצל תביגו, והיינו קבוצות מעין.

0: היה, והיינו הרבה דברים. פשוט עם כל העניין של המלחמה שהייתה, וכל העניין, הנושא המדיני וביטחוני ואנטישמי, לא רצו לקבל יהודים, מה לעשות בישראל? זו עובדה, זו הייתה עובדה.
1: ואם עכשיו לצורך העניין מגיע הצעה, יש לו סעיף יציאה? זאת אומרת, מכירה, רכישה?
0: זה לא סעיף יציאה, זה כאילו לפי הסכם, אם הקבוצה תסכים למכור אותו, ו-X כסף שיציאו.
1: לא, אבל השאלה אם יש X כסף נקוב.
0: לא.
1: לא. זאת אומרת, אם תגיע הצעה, התמודדו איתה. תגיד לי, אבל היכולת שלו...
0: טוב לו בארצות הברית, אני שוב אומר, טוב לו בארצות הברית, לא חושב על דברים אחרים. אם לכגשת תגיע איזושהי הצעה וכל הצדדים יהיו מוכנים, אנחנו לא נגיד לא ולא נהיה נגד, כמובן.
1: תגיד לי, אבל כמו שקנדיל אמר, אני גם חושב ש... אני לא אגיד ליגה קטנה עליו, אבל הוא שווה ליגה טובה באירופה, דור.
0: גם אני חושב. זו עובדה שהוא היה צריך להיות שם.
1: כן. השאלה, אבל השאלה אם זה משהו שמעיק עליו, הוא חושב על זה כל הזמן, או שהוא יודע לעשות את ה...
0: לא, לא מעיק עליו, טוב, לא איפה שהוא נמצא, באמת...
1: תשמע, אותו, אתה יודע איזה מקום זה?
0: וכל האימונים שזה, אני מחכה לכל הקבוצה, חברים, גם בקטע המקצועי הוא לומד ומשתפר וכובש ומבשל.
1: רק נגיד, הוא גר בבוסטון, הוא
0: פיינגולד, קרוב.
1: הוא גר בבוסטון, שזה אחלה מקום, בכלל כל... לא, אני אומר פה לחבר'ה שהוא גר בבוסטון, גם יש לו טילאי פנגול בקבוצה. שאל צביקה למתקנים, האמריקאים זה המתקנים הכי טובים ביפר בעולם, והם טובים, פחות טובים בכדורגל, ביפר מכולם. אני חושב שבסופו של דבר, הוא יכול להתפתח דרך זה. השאלה, אתה יודע מה, אני שואל לך שאלה.
2: אני מאוד מחזיק ממנו, אני מודה ומגלה, אני חושב שהוא גם צריך להיות...
1: החלוץ הפותח
2: של נבחרת ישראל. דווקא פה בעניין הזה, הוא איש שעובד, עובד קשה, גם ראית הוא היה עובד במגרש. אחד הדברים שמאוד אהבו אותו המאמנים, הוא גם לוחץ על ה... והוא עושה דברים מדהימים, שואף כל הזמן, הוא רעב להפקיע. חלוץ קלאסי.
3: חלוץ אדיר, גם אין הרבה חלוצים כאלה היום, צביקה, שגם יודעים לבוא אחורה ולעשות דריבל, וגם לא רידים אגב, יש לו שמאל בימין.
2: הגול שלו באולימפיה,
1: גם ביורו, גם ביורו.
2: מונדיאליטו, חבל על הזמן.
3: מונדיאליטו, ושהוא עשה נגד באר שבע בבלומפילד, זה גול של חלוץ גדול.
1: תגיד לי, אבל גבי...
0: זה היה שער העונה, כן.
1: תגיד לי, גבי, בשורה התחתונה, זאת אומרת, עזוב את הכסף שהוא מרוויח יותר, ולבריאות והכל טוב יפה. כשחקן, הוא היה יכול להתפתח יותר טוב דרך מכבי תל אביב להגיע לאירופה, או דרך MLS להגיע לאירופה?
2: אבל לא,
0: אני חושב שמשני המועדונים יכול להגיע לאירופה, גם מכבי וגם...
1: לא, כי...
2: לא, אבל מה שהוא הסביר, וזה בצדק.
0: ועובדה שגם מכבי היה צריך להגיע לאירופה, ופשוט...
1: כן, אבל פה מה MLS יש לו?
2: אף אחד לא יצא, לא ידע מה שיהיה פה בנושא המדיני...
1: לא, זה בסדר.
2: אנשמי, הסינת יהודי...
1: לא, נהפוך, אני שואל אם הוא היה נשאר במכבי תל אביב. שאולי, אתה יודע מה, אני אשאל לך אחרת. אני לא רואה את כל המשחקים מה-MLS, עם כל הכבוד, אני רואה את הגולים של הישראלים, אני מבסוט לראות אותם. אבל השאלה, אם בסופו של דבר, הקצב בליגה הישראלית, פלוס האפשרות רק באירופה לצורך הנשם, מכבי שיחקה, ליגה אירופה.
3: אני רוצה לגעת בזה לפני שגבי עולה.
1: אוקיי.
3: שהיה לי, עשיתי שיחה גם עם פיינגולד וגם עם דור, והיה לנו שיחה של איזה חצי שעה בטלפון, אמרו לי שהטרום עונה, מה שיש שם בליגה של ה-MLS, לעומת פה, זה פערי רמות, הם יוצאים שם לחודש וחצי, חודשיים, מחנה אימונים.
1: וואלה,
3: קוראים אותם. קוראים אותם פעמיים ביום.
1: לא, אבל השאלה עם האינטנסיביות
0: שיש שם מאוד. אני הייתי בחודשיים, ויוצאים מהבוקר עד הערב לאימונים, והארוחות, ומגיע בערב הביתה, ועייף, ונח.
1: כן, אבל השאלה, אבל גבי, השאלה שלי,
2: יום עבודה.
1: אם בסופו של דבר,
0: אתה צריך... יום עבודה, זה לא איזה שעתיים אימון ויאללה.
1: כן, אבל השאלה אם אתה משחק בסופו של דבר, לצורך העניין, אתה משחק היום במכבי תל אביב. בסדר? מועדון ענק בכדורגל הישראלי. אם אתה, באינטנסיביות של הליגה הישראלית, אפשרות לשחק בליגה האירופית, אם בקושי, אם הקושי, הדרגת קושי, גבוהה יותר מאשר, נגיד, ללכת לקבוצת MLS. זה השאלה.
2: קשה למדוד את זה.
0: תראה, אני, כמו שמה מבדו, קשה למדוד את זה, אבל אני חושב שעם שני המקומות האלה אפשר להגיע לכל מקום בעולם, ואני...
1: מתקבלות כבר הצעות על דור?
0: כן צריך להיות שם, או כן צריך להיות גם באירופה, אני חושב, שמצאת עצמו בארצות הברית, שנה, שנתיים, ואפשר לתמיד להתקדם, וגם אם לא, אז גם בארצות הברית הכל בסדר.
1: הוא כבר קיבל, זאת אומרת, המועדון שלו, הוא, הסוכנים, אתם, קיבלתם כבר איזושהי הצעה מאז שהוא עבר לארצות הברית? מאירופה, אני מדבר. עדיין לא.
2: צריך לבדוק, אגב, סטטיסטית, בכל הבדיקות של מעברים, כמה מעברים יש מהכדורגל האמריקאי לכדורגל האירופאי.
1: המון.
0: יש מעברים, אבל...
2: לפי איזה קבוצת גיל,

0: לפי איזה...
1: שמע, אחד כמו דור תורג'מן, מקומו בקבוצה טובה באירופה.
0: בסדר, אני מסכים.
1: הרגע, ביכולת הנוכחית.
2: חד משמעי.
1: תגיד לי, גבי, ולגבי באמת הנבחרת, הוא קצת יצא מהלופ של לרן בן שמעון, אבל אני חושב שעכשיו לרן בן שמעון לא תהיה ברירה, הוא זה שיפתח לפחות בהתחלה במשחקים הראשונים של ליגת האומות.
3: אני אגיד לך משהו, אני כל פעם, אני אולי קרוב לבן שלי בקטע כזה, אתה יודע, אני לא יכול להגיד את זה. אני באמת, באמת, בקטע מקצועי אני חושב שהוא כן צריך לפתוח, באמת אני אומר לו, כי הוא הבן שלי.
1: אני גם חושב אגב.
3: ומה שאמר אני יחיד, זה מה שיהיה בסוף, אני לא בא...
2: שחקנים שצריכים להיות בהרכב לא משנה מה, זה ענן חלילי, זה אוסקר גלוך, זה מנור סולומון, זה דור תורג'מן.
1: דניאל פרץ.
2: דניאל פרץ.
0: רביבו.
1: רביבו.
2: רביבו.
1: בוא, בן אדם פה...
3: כמעט כל הליגיונרים.
1: אני חושב שבכלל, תראו איזה... בס רק על סלב למקין שנפצע ולא יכול לשחק, אבל אני אומר, תראו איזה קאדר יש לרן בן שמעון. בוא, זה קאדר מצוין, אני הרבה שנים לא היו שחקנים שמשחקים בפריים שלהם כרגע. כמו שאמרת, גם האמריקאים, יש המון שחקנים מתוכם, שהם ממש שחקנים מצוינים, בכושר טוב. גם טוקלומטי, גם טייבר ריבו, גם ליאל אבדה, גם טורג'רן כמובן. פיינגולד, אני לא יודע מה עושים איתו, אם הוא עדיין יהיה מוחרם או לא, עם הסיפור דאז. ובסוף, בסוף, בסוף...
3: פיינגולד נכנס גם מפציעה, גם בלו, עכשיו אני נכנס לכושר שוב פעם.
1: כן, נכון, ובסוף, בסוף, בסוף, עוד פעם, אני... אלי דסה מבחינתי זה וואו, הוא סמל אדיר.
0: אבל הוא לא משחק.
1: אני לא חושב שאלי דסה...
2: אבל מה יש,
1: צאנצי? תכף לדבר על זה, אז חבל להיכנס למקומות האלה. גבי, מאחלים לכם בהצלחה. אילי,
3: נשמה טובה ושחקן טוב והכל.
1: מי? מי?
3: אילי, גם אני פיינגולד.
1: גם אילי, נכון, נכון. וגם מזרחי, ובוא, יש שחקנים טובים. אני אומר לך, זה נבחרת, קודם כל, בכלל כל הדור המנדואליטו הזה של אופיר חיים שאני קורא לו, בוא תראה כמה שחקנים, כולם הפכו להיות שחקנים, כי היום אחרי, היום רוי רביבו, שחקן מרכב בליגה ספרדית, הרכב הפרמייר ליג חלילי. דור תורג'מן, כוכב בארצות הברית.
2: למקין בנקר בעולם.
1: אוסקר באייקס, למקין, כוכב הליגה ההולנדית. שמע, זה דור מטורף.
3: מנור סולומון.
1: מנור סולומון, הוא לא בדור, אבל מנור סולומון גם. גנדלמן.
2: יש מלא ליגיונרים בכושר טוב.
1: אבל המונדיאליטו הזה, הדור הזה, זה, שמע, דור מטורף. גבי,
0: תמסור לו את האהבה שלנו ואת הגיבוי שלנו.
3: תודה רבה, שאלו כאנו שנה טובה.
1: תודה. תודה, תודה רבה.
2: אתה יודע, צאנצי, שהסתיים המונדיאליטו, אז אנחנו, החבר'ה היותר גדולים, הייתי אז 29, 30, 28, 29. אמרנו איזה בלגן עם המונדיאליטו הזה עכשיו, כל אחד ילך, מכבי, חיפה, מכבי, יעשו מזה קרנבל, כאילו מההצלחה, אז לא שלא בצדק, אבל ידענו שעכשיו כל אחד הולך להיות מפוזר, ויהיה בלגן על כל אחד על התפקיד שלו, היית מסתכל איתו.
1: אבל האמנת שהם יעשו את ה... זאת אומרת, את הפריצה המאוד מהירה הזו, השחקנים האלה? כי עד המונדיאליטו לא נתנו לשחקנים צעירים.
2: זה הפתיע אותי, אבל אתה רואה, אם לא המונדיאליטו, אז ענן חללי לא בטוח יוצא אחרי חצי שנה.
1: ענן חללי באפולה היום.
2: נכון, זהו, אז אני אומר, זה משמעותי. וגם פיינגולד, וגם זה שהם עשו...
1: אם הוא לא צילם, זה התכנון במכבי חיפה, אגב, בן בנימין, גם שחק בהם
2: רן בנימין.
0: אבל אחד הדברים שמכבי חיפה צריכה לעשות, שהוא מועמדון גדול, כל הפטפטת לאחר זה, שהיא לא מצליחה להוציא ולהכניס את השחקנים הטובים ממחלקת הנוער שלה לשלב אותם בבוגרים. היא לא נהנית מהפירות. תראה עכשיו עם ירין לוי מה שקרה.
1: כן.
0: הוא לא רוצה להיות בחיפה. הוא לא משחק טוב בחיפה. אבל בגלל מה שקרה בשנה שעברה, שביתר לקחו אותו מנוהר, והוא כל כך הצליח שם, הם העמידו לעצמם את המצב שהם בכל מקרה הוא ישחק, הוא ישחק אצלם. ויוצא מן הצו, ואותו דבר, אתה אומר, חלילי היה משחק בהפולה.
1: שנה.
0: באפולה.
1: כן, והוא שחק במכבי חיפה בסך הכל שנה, ופיינגולד שם, בוא, אבל מכרו אותו ואותו, פיינגולד וחללי 10 מיליון יורו.
2: מטורף.
1: רק על שניהם.
0: הוציאו את ההוצאות של כל מחלקת הנוער ל-10 שנים.
1: בוא, צביקה, הפועל תל אביב.
2: מסיידגו, מילה טובה לדבר הזה. וגם שחר וייזינגר, הם לקחו את ענן חללי, אני זוכר, כל פעם שהייתי בא למתחם, הייתי רואה את ענן חללי בחדר שחר וייזינגר, מסביר לו מה לא לעשות, מה כן לעשות, מה לא לעשות, לקח אותו תחת חסותו, ומגיע להם קרדיט על זה, כי באמת ראיתי את זה מהתחלה.
1: גם עליו וגם על פייטבול.
2: ראיתי את הדרך הזאת.
0: עכשיו, לגבי הפועל תל אביב, קודם כל...
1: הופתעת מהאמירה של סתיו שחם פה, הוא חושף ואומר, תמיר בלט נשאר במגן הפועל תל אביב. אני, אגב, אני לא יודע אם זה נכון. לא חלילה שהוא אמר משהו לא נכון.
0: הוא אומר מצד אחד, אני לא מטפל בקבוצה, הוא לא יודע מי מתאזרח ומי לא מתאזרח.
1: כן.
0: איתודיס לא רוצה אותו.
1: נכון.
0: אז מבחינה רישומית, ומבחינת תשלום משכורות, הוא מקבל כסף מהפועל תל אביב.
1: הוא מקבל כסף
0: מהפועל תל אביב.
1: אבל איתודיס פחות...
0: מהפועל תל אביב. עכשיו, אבל תראה, עכשיו, הפועל תל אביב חיזקה את עצמה. במספר עמדות.

0: אבל לפעמים יותר מדי זה פחות מדי. מפני שיש חוסר אפשרות לתת לבן אדם ביטחון בתפקיד שלו, כי חלוקת הדקות היא בעייתית. אי אפשר להסביע 22 שחקנים או 21 שחקנים, או גם לא ראינו עד עכשיו כמה שחקנים. עכשיו, יש הבדל בין גדול וקיצוני מדי שם, בין ההרכב לאירופה וההרכב לליגה.
1: נכון.
0: ופה יהיה המבחן הגדול של הפועל. הפועל בטוח יתחילו את העונה טוב. הם עד עכשיו, כאשר נכנס, כאשר יש חילופים, כאשר יש רוטציה רחבה מאוד, יש להם ירידה בחלק השני של המשחק, אבל אנחנו מכירים את איטודיס, כשנגיע לליגה, אז הוא יצמצם את הרוטציה, ובצורה ברורה, שחקנים מסוימים לא יקבלו דקת משחק, ויצמצם על 19 שחקנים. עכשיו, יהיה הבדל גדול מאוד בין הפועל תל אביב של אירופה להפועל תל אביב של הליגה. אתמול, גם הוא וגם קטש היה להם, מצד אחד רוצים להכין את הדרבי, מצד שני הם מתכוננים ליורוליג, אתה כאילו הולך על...
1: אז אתה יודע מה, קח אותי בתור מאמן בכיר בכדורסל הישראלי, כזה משחק, שבו זה משחק עם יוקרה, כל העודים רוצים לראות איך נראית מקבי, איך נראית הפועל, כמה דרבי כזה הוא דרבי שאתה מייחס לו חשיבות משמעותית כמאמן?
0: הדרבי הזה הוא חשוב. אלה שיפסידו יגידו זה רק משחק אימון.
1: ואלה שלא יגידו זה גביע טוטו.
0: ואלה שיינצחו יחגגו עם הכובעים, עם האלוף האלופים, או אני לא יודע, ועם החולצות, זה כבר שבוע, וגם עוד דבר, זה שבוע בדיוק לפני תחילת היורוליג.
1: נכון.
0: לא, יש לי עוד חודש לעבוד, יש לי עוד חודשיים, יש לי להעביר איזה 10 שחקנים, שום דבר. זה שבוע לפני תחילת היורוליג, מכבי והפועל מתחילים שניהם במשחק שהם צריכים לנצח, חובה לנצח, הפועל נגד ביירן מינכן, שהיא לא קבוצה צמרת. אגב, אמר אחד השחקנים שמשחק כבר הרבה שנים ביורוליג, שהמצב הזה של 7, 8, 9 קבוצות שמשקיעות הרבה מאוד כסף, לעומת התקציבים של הקבוצות היוצרות, עוד פעם, גאפ גדול מאוד. וביירן מינכן, עם כל הכבוד לי אליה, היא בחלק של המקום בין 15 ל-20, הפועל תל אביב אמורה לארח אותה בסופיה, חייבת לנצח, מכבי יש לה צ'אנס לנצח את בילרבן, שהיא בסך הגול בין הקבוצות החלשות ביורוליג, וזה מאוד מאוד מאוד חשוב לפתיחה.
1: בואו נצרף אלינו את אחד המועמדים לתפקיד, לא אחד, המועמד לתפקיד יו"ר התאחדות הכדורגל, עיסאווי פריג', כי אנחנו בעיצומו של אירוע, כי כנרת צדף, יושבת ראש הפועל תל אביב, מודיעה בכנס האחרון...
0: לא, יושבת ראש
1: מרכז הפועל.
0: לא מהפועל תל אביב.
1: סליחה, מרכז הפועל, סליחה. מודיעה בסוף השבוע, מודיעה רשמית על הבמה, אנחנו תומכים רק בשינו זוארץ, זה מצטרף למרכז מכבי, כלומר, על פניו, מה שנקרא, דמות קונצנזוס. והשאלה, אם עיסאווי מתכוון עדיין לרוץ או לא, הנה איתנו חברינו אהוב עיסאווי פריג', אהלן עיסאווי, מה העניינים?
2: אהלן, אהלן לך, צ'אנצי, ומי איתך באולפן?
1: מאור קנדיל, צבי קשר.
2: מאור, כן. ורז לא נמצא.
1: רז, ברוך השם, לא.
0: אני פה, אני פה, אני פה.
1: צביקה,
0: התומך הגדול שלך.
2: לפחות יש לי קול שם.
0: כן. נכון.
2: כן.
1: אז רציתי לשאול, האם אתה מסיר את מועמדותך, או מה שנקרא, הולך ראש בקיר ומנסה בכל זאת?
2: מה זה ראש בקיר? אני לא מבין. הם כל כך מפחדים שהפועל ומכבי מתחבקים כדי לעצור אותי.
1: אוקיי.
2: ואני קורא כתבות אצלכם, ואני שואל את עצמי, אם אין לי סיכוי, כמו שהם אומרים,
1: כן.
2: אז למה עושים את הכל בכדי למנוע בחירות? אני לא מבין, אני מבקש לקיים בחירות.
0: כי זה הבדם שלהם.
2: זה הבדם שלהם, תראה את האבסורד.
0: אמרתי לך שזה מה שהם יעשו. שלא יהיה לך תופסי תמיכה של 10% כדי שתוכל בכלל להתחרות.
2: תראה את האבסורד. אני שהכרזתי שאני מתמודד, יצאתי לשטח, מסתובב. לא מצאתי קבוצה אחת שישבתי איתה, והיו עשרות, שהזכירו את ההתאחדות והנהלת ההתאחדות בטוב. אני רוצה להיות זהיר במילים שלי, זה מילים שמפלילות. אבל בכל זאת יצאתי לדרך. השגתי 27% חתימות. יש לי את הכפסים חתומים.
1: אוקיי.
2: ואני במשרד. פתאום קיבלו את האינפורמציה הזו, עיסאווי

0: ובין הקבוצות והקבוצות חוטפות.
1: ביטלו את הטפסים.
0: ביטלו את הטפסים. ולפני שלושה ימים הוציאו טופס חדש. אני מסתכל על הטופס החדש, הוסיפו לוגו התאחדות. אותו טופס. הוסיפו לוגו התאחדות. הייתי עמוד. ומה נשאר? המועד האחרון להגשה, 8-10. כולו חגי תשרי וראש השנה, וביקור שאתה קובע עם קבוצות. יפה. אמרתי, אני ממשיך. ממשיך.
1: כמה יש לך כבר תפסים חתומים חדשים?
0: את 10% בפנים, ואני לא...
2: אבל 10%. רגע, אבל...
1: אתה צריך להעמיד 10%.
2: אני יודע, כדי להעמיד את המועמדות, כן.
0: להגיש את המועמדות צריך 10% עד 8 באוקטובר, 20% לצורך הגשת רשימות. אבל אני שואל את עצמי, האיחוד של המרכזים, שהמרכזים מתאחדים, זה על חשבון מה? يعني هكدور رجل بعرض نمسا بتوب هاي التخطوط بأربع سنين يجي علي يسيقين خبال الأزمان هكدور رجل إن بو شخيطوط هنفخرت يجي علي يسيقين هنفخرات أخي طوب لما أتم مفخدين لكيام بخيرات أني لو أني شوالك عتمي מה, למה?
2: נו, אוקיי, אז אנחנו עדיין, אז אנחנו שואלים אותך, האם אתה
3: באחוזים
2: מסיר את מועמדתך, או הולך לרוץ עד הסוף?
0: אני מגיש את מועמדתי בשמיני לעשירי, נקודה.
2: אוקיי, הבנתי.
0: ומתחיל את השלב להכנת הרשימות. זה שהמרכזים, מרכז הפועל ומרכז מכבי, התאחדו נגד עיסאווי. בואי, בואי, בואי, עיסאווי, התאחדתם נגד בכדי לעצור בחירות. איפה הדמוקרטיה? לטובת הכדורגל הישראלי, לטובת הכדורגל, שיתקיימו בחירות. אני אומר לכם, צריך להוציא, להעלות שאלות. מה עשינו בארבע שנים? איפה אנחנו נמצאים? אני שואל את עצמי, ממה הם מפחדים? מהדמוקרטיה? ולמה אין קבוצה? תקשיבו חברים, שינו והחבר'ה של שינו בשטח, בחברה הערבית, הערבים אומרים לי, הלוואי שכל יום יש בחירות. אני אומר להם, למה? וואלה, קבוצה ליגה קימל ובית מקבלת טלפון לחתימה. מה שינו צריך את השתי נקודות של קבוצה בגליל או במשולש? מה מרכז מכבי פתאום פתח את הארנק? מה פתאום מגרש שלא מאושר אושר? מה פתאום קבוצה בליגה א' לא עובר התקציב שלה? לא יעבור, תחתום. למה? למה לנצל את הכוח בצורה מושחתת? בביזיון אחד גדול. כל זה בשביל לא לקיים בחירות.
2: איסאווי, איסאווי, אבל בגלל שאתה ווינר, נכון? אז אתה הולך לבחירות, שעל פניו יש מועמד שהוא כמעט כמו בסוריה, מועמד בזמנו בסוריה עם אסד. הוא יהיה עם 90%. אתה הולך אבל עדיין לבחירות, מה שנקרא בעיניים עצומות, ואומר, וואלה, אני הולך, כי אתה רוב הסיכום שתפסיד הרי.
0: אמרתי את זה באחד השדורים אצלכם, צנתי, לא היית.
2: אוקיי.
0: במדינת ישראל, אני עם סדר העדיפות שלי, בעיות הפנים.
2: אוקיי.
0: ומה שחשוב לי, יחסי יהודים ערבים בתוך המדינה. כי נכון. זה מדינה של...
2: גם לנו חשוב.
0: תקשיב טוב, יש שני תחומים שאני אתאבד עליהם. תחום הרפואה ותחום הספורט. כי בשני התחומים האלו, אנחנו הערבים והיהודים נפגשים, מתחבקים, בוכים ביחד ושמחים ביחד. אני חייב לעורר את זה. חייב לדבר על זה.
2: אז תודה מה, סבא, אז אני אשאל אותך שאלה. קח את הסיפור של דיה סבא, שלא זומן לנבחרת ישראל בגלל שהוא משחק בטורקיה. אתה מקבל את זה?
1: לא, הוא לא רוצה לבוא.
2: הוא לא רוצה.
0: תקשיב את האבסורד. מכבי תל אביב החתימה, החתימה שחקן מליגה ב', מליגה שנייה בטורקיה, וסבא משחק מול מוחמד סלאח בליגה ראשונה ומכחף. ולמה קאבי משחק שם ולא מוזמן?
2: מקאבי? מה זה? את מי מקאבי החתימה? לא הבנתי.
0: החתימה שחקן בליגה שנייה מטורקיה, החלוץ ששחק באגף
2: עכשיו. סגיד חזקאל?
0: שכחתי, כמו פטרו.
2: לא, מי?
0: פטרו משהו.
1: מי?
3: על השחקן החדש?
2: לא, הוא לא מטורקיה,
1: לא מטורקיה,
0: הוא
1: מצרפת.
0: לא, הוא משחק בליגה השנייה בטורקיה.
1: מי זה? מה שמו?
0: השחקן הכנף שמקאבי תל אביב החתימה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא, ידידי, תעשה את הבדיקה. היום משחק בכנף, הוא לא, סליחה, מכבי חיפה.
2: אה, מכבי חיפה.
0: נדמה לי חיפה, כן.

0: הרערת אותנו.
1: לא הבנו.
2: אני חיפה. משחק עם ברוניניו ועם יאיר מורדכי היום.
1: כן. נכון.
2: זה לא...
1: נו, בסדר, אבל רגע, אבל עזוב, השאלה פה, זאת אומרת, זה גם החלטה של דיה, דיה בעצמו אמר, אל תזמינו אותי שלא לי בלגן בטורקיה, אתה מקבל את זה?
2: לא, זה לא נכון.
1: אז מה נכון?
2: דיה ספר שחקן שצריך להיות בנבחרת...
3: לא, רגע, אתה דיברת עם דיה, סבא? הוא מוכן לבוא לנבחרת?
2: אני לא יודע, אני לא יכול לענות לך, לא דיברתי
3: לאחרונה. אוקיי, אז לפי מה שאנחנו מבינים, רן רצה אותו, אבל אמרו שידברו איתו, אם זה יעשה לו בעיות בטורקיה, אז לא יזמינו אותו. אז זה לא תלוי בו...
0: צביקה, גם לא בטוח שהוא יחזור לגור פה.
3: כן.
0: לא לחזור לסייג בנבחרת ישראל, לא בטוח שהוא לגור פה, בטח. המשפחה שלו כרגע נמצאת בדובאי.
2: בגלל יחסי יהודים הערבים והגזענות שעולה מדי פעם בכמה, בחלק מהקבוצות במגרשים, הבריחה לנו כישרונות בחברה הערבית שחבל לנו על הזמן.
1: דיה סבא
2: מקומו בנבחרת ישראל.
1: דיה סבא גבונה, תקשיב, אתה יודע איך הוא פתח את העונה? הוא עושה פתיחת עונה מטורפת בליגה הטורקית הראשונה.
2: מטורפת בטורקיה, מטורפת.
0: זה אומר שלו, עם מוסי ומוחמד סלח בטלוויזיה הטורקית.
1: הוא קבל 1.5 מיליון יורו לעונה, כן, שלא...
0: שנה שעברה שהוא עלה ליגה, עלו 150,000 יורו מענק עלייה.
1: כן, אתה מבין?
3: שיהיה לו לבריאות.
1: שיהיה לו לבריאות, אבל אם הוא לא יכול לבוא להציג אותנו, כי הוא מפחד מהטורקים, מההתנהגות של הטורקים.
2: לא, אני לא מקבל, אני לא מקבל.
1: זה מה שאומרים לנו.
2: דיה סבא היה בידיים שלנו, היה שחקן נבחרת, בגלל כל מיני קולות קיצוניים, בודדים אצלנו, שלא ידענו להשתיק אותם, הפסדנו את השחקן הזה. אני אומר לכם את זה חד וחלק. אנחנו בגלל מונס דבור הפסדנו אותו גם בגלל זה, הפסדנו את דיאזה גם בגלל זה, הפסדנו שחקני על מהחברה הערבית בגלל הסוגיה הזאת. ואני מאוד מקווה שחלילי נמשיך לחבק אותו, שלא נפסיד אותו אם יהיה אמירה בו או אמירה שם.
3: בינתיים מחבקים אותו.
1: חייבים. כן, זה נכון.
2: כולנו נמצאים באותו מקום, אבל לענייני התאחדות חברים, מה שקורה, מה שאני רואה, ורמת הלחץ המופעלת על הקבוצות מהליגות הנמוכות, היא משגעת אותי, שאינו חסר לו חתימות. הרי כל העולם איתו, מכה בתל אביב.
1: נכון, כל העולם איתו, אתה צודק.
2: ומכה בחיפה, מכה בפתח תקווה, הפועל פתח תקווה, כל העולם איתו. ממה הוא צריך חתימות של קבוצות לגבי העיקר על תחתום לעיסאווי, תבטל את החתימה לעיסאווי. ממה אתה מפחד? אתה לא רוצה בחירות? לא רוצה דמוקרטיה? ממה אתה מפחד?
1: בוא נראה, קיצר, אתה אומר, אני ממשיך לרוץ, זו אמירה בשורת הכל.
2: לטובת הכדורגל הישראלי, שהוא חלק מנשמתי וחלק מאיתנו.
1: על הכיפק. עיסאווי, ככה אנחנו נעקוב כמובן אחרי הכל.
3: עיסאווי, תהיה חזק, בהצלחה.
2: תודה.
1: יאללה, בואו נצא למספר חסויות ואנחנו כבר ממשיכים הלאה.
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
5: אימון ישיר, 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
6: אלן ריצ'סון, אורן וילסון. You said you wanted to get out. Rane, Matuloa.
7: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
8: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Chile.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
11: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
12: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
13: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
15: שנה טובה. מנג'נס, תבוא, נארגן אותך לחג.
16: How do you know you had dandruff?
17: I don't.
18: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
19: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
4: וואו.
11: ראית?
4: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
1: אל תיתנו ליופי לבלבל.
20: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
21: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.

0: החמישי, הסופר קאפ של ליגה טווינר, האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח,
1: כל הקהל על הרגליים,
0: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי, ליגת ווינר סל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, חמישי 8:55, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: בית"ר ירושלים מוציאים הודעות רשמיות על אופיר, על אור יזו. רק להגיד את העסקה, העסקה היא השאלה בחינם, 60% במיליון שקלים יכולה בית"ר ירושלים לרכוש. יש שני נתיבים. אחד, אם אור יזו עושה 10 שערים / בישולים, כלומר מעורבות, שערים בישולים, חובת בית"ר ירושלים לרכוש אותו. אם הוא לא עושה, יש לה אפשרות לרכוש אותו. יעשה או לא, מה דעתך?
3: לא יעשה.
2: לא עושה 10 שערים? 10 שערים בישולים.
3: קודם כל שישחק, קצנצי, רגע.
4: אתה מקדים, אתה מקדים את המוכר.
2: לא, אני רק אומר לך מה עסקה. אני רק שואל, מעניין אותי.
4: לא, אתה שואל לי, איך הוא יכול להעריך את זה, או אתה יכול להעריך את זה, או אני יכול להעריך את זה, שלא ראינו אותו משחק.
2: אגב, אני עם קנדיל, אני חושב ש... בוא, כל
4: הכל... זה קשה.
2: אגב, הוא ילד בן 21,
4: זה קשה.
2: זה טורף, כאילו, כמה הוא עבר וכמה דיברו עליו והכל.
4: כן, זה קשה.
2: הוא בן 21 סך הכל. אבל זה קשה, כי כמו שאתה אומר, הוא לא בא עכשיו לקבל איזה מקום מרכזי בביתר ירושלים.
3: אתה יודע, אני כל הזמן עושה השוואות בינו לבין אבו פרחי. אבו פרחי כל הזמן בשקט, לא מדבר. מנספורד אמר לו באיזה שנה אחת בסוף העונה, שנה הבאה, אתה תהיה חלק, לא דיבר. מצד שני, מדמון דיבר, אז הוא דיבר, ובסוף לא פרץ. אבו פרחי ישב בשקט, מכבי תל אביב נתנו לו את ההזדמנות, והצליח.
4: פרחי עלה למגרש, הוא כל שנייה נתן 120%, 150%.
2: אני גם אהבתי את אבו פרחי שהיה בריינה. הייתה לו עונה ברנה, היה מצוין.
3: איפה מכבי מהגביע גם.
2: נכון.
4: כן.
2: עזוב, היה מצוין. היה מצוין ברנה, ואז הוא בא למכבי תל אביב.
4: עבד קשה למגרש.
2: אחלה אבו פרחי.
4: מתקל.
2: אחלה אבו פרחי.
4: עוזר בהגנה.
3: קנה את הקהל צביקה בדרבי התל אביבי, שאמרו שהוא רץ הכי הרבה, שהיה שם המשחק...
4: שהיה הרחקה של שחקן, והוא נפך להיות מגן שמאלי, והגיע להתקפה
3: ולהגנה. יש הזדמנות צריך לקחת, ואבו
2: פרחי לקח אותו, בטח.
5: אני דווקא אהבתי את אבו פרחי, שהוא הלך בגיל נוער לכפר קסם, והראה מיד במשחק הראשון שלו מה הוא שווה. ואתם יודעים חברים, שני מאמנים בכירים בכדורגל הישראלי, אמרו לי באופן אישי, הוא לעולם לא יהיה 9.
4: אוקיי.
5: הוא לעולם לא יהיה 9.
2: אגב, ברנה הוא לא היה 9, ברנה הוא היה באמת כנף.
3: נכון, אינטי היה בשפיץ.
5: לא, בריינה הוא היה מגן בקו 5.
2: נכון.
5: או
2: קיצוני, או קיצוני שמאל.
4: הוא עשה מה שאמרו לו, נתנו לו דקה, הוא הוציא ממנה את המקסימום.
5: ההוכחה הכי גדולה, צליקה, בחלוצים הישראלים, שכל אלה שהם היו וירטואוזים ואקרובטים ויצאו לכדורגל האירופי, הם הצטיירו, אתה יודע, כאיזה אפיזודה חולפת. ולעומת זאת, כל החלוצים שהיו כאלה שלוחצים קדימה, מה שמחפשים בכדורגל האירופי, החל מפיני בלילי, דרך אליניב ברדה, וטייבה ריבו, ושון ויצמן, ותומר חמד, וגם סייד אבו פרחי כזה, כל אלה הצליחו בכדורגל האירופי.
2: הלוואי, בוא נראה, ימים יגידו. קח אותנו להווה, לחמן, אנחנו לקראת הדרבי הגדול. קח אותנו, איך אתה רואה את, אתה יודע, לשתי קבוצות, שני סגנונות שונים לגמרי, בין מה שקורה בהפועל תל אביב, שזה בעיקר משחק הגנה גדול, לבין ההתקפה של מכבי תל אביב. איך אתה רואה, לאן זה מתפתח המשחק הזה?
5: קודם כל הייתי עושה את ההשוואה הראשונה במשחק ההתקפה.
2: אוקיי.
5: מכבי מגיעה לכאן, כולל אלוף האלופים, משחק 11 של העונה, כבשה ב-11 משחקים 27 שערים.
2: וואו, זה המון.
5: 27 ב-11 משחקים, זה מדהים. דרך אגב, דור פרץ חתום על 10, סוקלר על 4, וסייד אבו פרחי לדעתי 3-4. אנחנו מדברים על כל המסגרות.
2: אוקיי.
5: הפועל לעומת זאת, משחק עשירי, כבשו 14, בדיוק חצי, שהכובש המצטיין שלהם זה בואטנגים 3, ולדעתי זה הפער הגדול בין הקבוצות, בעיקר בכל מה שקשור במשחק ההתקפה.
2: אוקיי, אבל אז קח אותנו, איך אתה רואה, לאן מתפתח משחק הזה?
5: תראה, אליניב ורדה הוא מהמאמנים הישראלים הבודדים

0: שחזרו לצחק עם שני קשרים אחורים בקו.
1: אוקיי.
0: מאז ימי מוריניו בצ'לסי, בתחילת שנות ה-2000, לא משחקים עם שני קשרים אחורים בקו. ולמה? למה מאמן יריבה תמיד רצה שני קשרים אחורים בקו? כדי שהוא ידביק עליהם שני קשרי 50-50 וילחץ אותם. העניין שאת פלקאו ואת קרייב אין סיכוי ללחוץ. הם כמעט לא משחקים עם הכדור.
2: הם לא מחזיקים עם הכדור.
0: הם לא מחזיקים בכדור, וגם כשהם משחקים עם הכדור, שים לב צביק הממוצע הזמן.
2: ישר משחרר אותו.
0: יוצא מן הכדור, 0.8 שניות זה ממוצע הזמן ששניהם עם הכדור. כלומר, אין מה ללחוץ אותם. לכן אליניב ורדה הביא דבר חדש לכדורגל, משחקים שני קשרים אחורים בקו, ושחקן אחד מעליהם, בדרך כלל זה על קוקין, היחיד בכדורגל הישראלי, וזה שני קשרים אחורים שמצוינים שהכדור אצל היריב, ופחות משמעותיים שהכדור אצלהם. לכן, אני לא רואה איך מכבי פורצים את החומה הזאת. את החומה של שני בלמים.
1: אבל אתה בעצמך אומר שהם כבשו 27 שערים ב-11 משחקים, אז הם לא יפרצו את החומה של הפועל תל אביב. בוא, זה לא אטלנטה.
0: אולי לא. אולי לא. כי הכובש, אני אגיד לך למה, כי הכובש...
1: זאת אומרת, אתה אומר שהפועל תל אביב לא... סליחה, מכבי תל אביב לא כובשת היום.
3: לא, אבל הוא מצד שני אומר שמכבי תשלוט בקצב, אם קיים פלקאו לא מחזיקים כדור, אי אפשר ללחוץ אותם, אז מכבי תל אביב תשלוט בקצב.
1: לגמרי.
3: אתה רואה את ברדה עומד בבלוק מאחורה?
0: שמע, קודם כל, ברדה, הוא לא תמיד עומד בבלוק מאחורה, אלא שהוא לא לוחץ כבלוק קדימה. זה הנקודה. מי זה, מאור?
3: כן, הוא עומד בזון, מה אתה אומר, שהוא יעמוד כאילו בזון שלוש?
0: קנדיל, קנדיל, מה קורה קנדיל? שלום ושלום ללחמן.
3: אמרתי לך, לא שמעת אותי.
0: אז ככה.
1: רגע, הוא אומר לך מתי שם?
3: אני לחמן רוצה, לא, אבל אנחנו בקשר טוב, אני רציתי לדעת מלחמן עם הפועל תל אביב של ברדה, תעמוד בזון 2, לא תלחץ, אבל תעמוד באמצע המגרש ותזוז, תחכה לצאת למעברים. או שיוצאת מגן למגן ומתחילים ללחוץ, או כנף למגן.
1: הם עושים תמיד 2, אתה לא רואה, הם עושים 2.
3: נכון.
1: יש לך רוסו וטוריאל, וליידנר ונגיד על קוקין, או ליידנר ואלטמן.
3: הם נפתחים גם ב-3 לפעמים.
0: לא, זה נקודה, צנצי, זה נקודה מאוד חשובה, כי יש היום איזושהי מחשבה, ולא בכדי אומר מאור סונפי. יש איזושהי מחשבה היום שהקבוצה ככה, או בזון לחץ, כולם בתוך שליש היריב, פרט לבלמים על החצי, או כולם בזון הגנתי, כולם אנדרבול, בולפייט מתחת לקו כדור, או כולם בזון 2 בתור מרכז השדה. ואני אומר לך שאני רואה לאט לאט התפתחות בעולם שקבוצות עוזבות את מרכז השדה. כלומר, חלק לוחצים קדימה בזון התקפי, חלק מחכים מאחורה ברז דיפנס, בזון הגנתי, ועוזבים את מרכז השדה. לכן
1: אבל אחמן, עזוב מה באולם, תן לנו איך אתה רואה את ה... איך...
0: אז אני...
1: לאור מה שאתה אומר, אגב, אני חושב שקרייב, שאני, לא יודע, אני קצת לא סגור עליו, ב-100%, כי הוא כמו שאמרת, הוא יושב על פלקאו פלוס מינוס באותו קו, הוא לא ממש מוציא את הזה, אבל יש לו איזשהו שיפור בקיץ האחרון. איך אתה רואה את הפועל תל אביב, איך היא הולכת להתמודד בכלל עם ברמת המבנה ההתקפי שלה?
0: רק כדי להשלים, הפועל תל אביב, מצד אחד הם מאוד לא חשופים ברז דיפנס, נשארים מאחור, מצד שני טפטופים של לחץ. עכשיו הטפטופים של לחץ, פעם זה יכול להיות בואטנגו דאפה, שמחליטים על דעת עצמה בכלל, שדאגלס הגיע, שדאגלס האוזו הגיע, אז אתה רואה שזה על דעת עצמו, פתאום הוא מתנפל לתוך שטח היריב. פתאום הוא רז לתוך שטח היריב. לכן, הדבר היפה בהפועל, שמצד אחד הם מחכים מאחור, מצד שני לוחצים בטפטופים. ולכן השאלה החשובה של מאור לגבי סון בי, אין פה איזושהי הגדרה עומדים בבלוק אחד, כי הפועל זה לא קבוצה של בלוק. וזה הדבר היפה
3: אצל אליניב,
0: זה הדבר
3: המיוחד. דיברנו, גם אני וצנצי, דיברנו, לחמן, על קרייב, שאין לו את הרגליים קלות האלה לעשות הבוקס טו בוקס, והוא ופלקאו נשארים יותר מאחורה, שהם צריכים עוד איזה 50-50 כזה, שיביא מספרים ויצטרף מקו שני.
0: וזה, אני מפרגן על כך לאליניב, כי אתה יודע, מאור, כל כך הרבה שחקנים באים ושואלים מה הם, אז המאמן עונה, הוא 50-50, הוא בוקס טו בוקס, היה לו אפשר בעולם לספור את הבוקס טו בוקס על כף יד אחת. בוקס טו בוקס זה המלאכה הכי קשה שיכולה להיות.
1: בלינגהאם.
0: מי היה פה בכדורגל הישראלי בוקס טו בוקס? חוץ מקינגס ואליאל ודור פרץ. יש 3 בכדורגל הישראלי. 3.
2: השאלה היא אם לקראת הדרבי, יבוא ברדה, ישלוף שפן מהשרבול, ויעשה משהו אחר.
1: הוא מאוד סכמטי, מאוד מאוד סכמטי.
3: אין לו אומץ, צביקה. אני חושב שהשפנים... אני בטוח למה אם בטעות הוא ספדיחה, זה קטישה.
2: השפנים מה?
0: אני אומר שהשפנים, צביקה, היום, רוב המאמנים מתעסקים באיך לסגור את מרכז השדה. היום העיניים תמיד לתוך מרכז השדה.
1: אוקיי, אז לך...

0: רפים, קופצניים, קטנים.
1: אבל סיסוקו זה האיש שעושה את הטאקלים.
2: נכון, אבל מה שלחמן אומר פה זה נכון. ברגע שעל קוקין כעשר ילחץ את השש, זה סיסוקו, זה יצריך מגבי בעיקר פחות מדור, לבוא אחורה לעזור לסיסוקו בהנעת כדור, במקום שיעשה תנועות מקו שני ויתריד את ההגנה של הפועל, הוא יצטרך לתת תשומת לב בהנעת כדור.
3: זאת אומרת, מה שאתה אומר, שאו על קוקין או אווסו, אם אתה מאמן, יושבים על סיסוקו.
0: ברור, נותנים להם את הכדור.
3: לא, אתה מאמן, לא אנחנו.
0: יושבים על הכדור, נותנים להם את הכדור כמו שאליניב אוהב, אבל החוט הראשון המקשר, התחנה הראשונה בבילדאפ מאחורה, זה סיסוקו. ברגע שהוא מקבל את הכדור, זה בדיוק מתלבש עליו, שהעשר של הפועל מתלבש עליו, פה כבר החוט נקטע להם. עכשיו, השני, התחנה השנייה, זה כמובן גבי קניקובסקי. ושם יש את פלקאו, שהוא הרבה יותר קליל מקרייב. ולדעתי... יותר קליל, ולדעתי, מכבי יהיה להם בעיה לחבר את המשחק. אני אומר שהמשחק הזה יוכרע על רעיונות באגפים.
3: אוקיי, אז תן לי, אז קח אותי באגפים. ורלה ודוידה, זה שני קליברים באגפים.
0: ורלה ודוידה הם שני קליברים, אבל הם שניים שצמודים לקו. נכון. נוח מאוד ללמוד אותם. עכשיו תיקח בחשבון...
3: כן, אבל דוידה זה עוצמות, ורלה זה עוצמות.
0: עוצמות, אבל מרקוס קוקו עוד יותר עוצמות.
3: אני טוען שקוקו זה השחקן הכי טוב בהפועל תל אביב, זו דעתי.
0: עכשיו בוא תשמעו, אני שידרתי את קוקו בליגה הצרפתית שנים על גבי שנים בנאנט. אתם יודעים מה הוא שיחק בנאנט? זה פשוט מדהים. הוא שיחק 9, אחרי זה הוא שיחק 7, כנף ימין, ואחר כך הוא שיחק מגן בקו 5. עכשיו מה עושה איתו אליניב? עושה אותו המגן הלא תוקף, המגן שבנה את הכדור ומשתתף כבלם שלישי.
3: נכון, שאלה אם הוא לא יהיה למעלה.
2: כמו פיוון. אותו סגנון.
0: כמו פיוון, כמו פיוון בעונת העלייה, בדיוק. ולכן הם לא יהיו חשופים עם ורלה. מרקוס קוקו לא פחות מהיר מוורלה, ולא פחות חזק מוורלה, וחכם מאוד. לכן אני אומר שגם פה יש מאץ' להפועל.
3: זאת אומרת, אני אומר, אם אני חוצן, מה שאני שומע ממך, אתה אומר לי כאילו, הפועל כן, יותר טובים על פניו. ואני חושב שאגב מכבי פייבוריטית. אני חושב.
0: לא, מכבי יותר מוכשרת. מכבי שהכדור נופל לרגל, היא קבוצה יותר מוכשרת. הם מטפלים, שחקנים שמטפלים יותר טוב בכדור, דוד,
1: אגב, תן תוצאה. תן תוצאה.
2: דווקא הצעתי שתדע לגבי מה שאמרת על קוקו, אם הוא יחכה נמוך לברלה באזור של ה-16, אז יהיה לו יותר קשה לעבור אותו לברלה, אבל אם המשחק ייפתח והוא יקבל אותו 100.5 כבר בדריבל, אז הוא יוכל לקחת אותו.
3: הוא במיצוב שלו?
1: יביא שני אנשים.
3: קוקו לא עושה את ההתקפה, הוא נשאר.
2: כן, הם מפתחים ב-3, עם צ'יקו מיימבו וקוקו, הם מפתחים ב-3, וליידנר עולה גבוה.
1: אבל הוא יביא עוד עזרה עליו, הוא לא ישאיר אותו אחד אחד.
0: יש עוד דבר שקוקו עושה, לא רק שהוא מחכה נמוך, הוא גם נכנס 6-7 מטר פנימה לכיוון מיימבו. כלומר, זה נותן לו עוד יתרון, שברגע שהכדור נזרק לקו, הוא בא עם הפנים לנקות.
3: לכן, יש לנו עוד 3 משחקים, אנחנו רוצים לדבר איתך עליהם, כמובן, גם אנחנו יכולים להיות מעורבים, קנדיל כמובן גם. בואו נתחיל מהפועל קריית שמונה מול מכבי חיפה. איך אתה רואה את המשחק הזה? קריית שמונה פתחה טעונה. חשבתי שהם יהיו הרבה יותר טובים.
0: קודם כל, הכותרת של המשחק הזה, זה שני שחקנים צעירים, ניף גבאי נגד יאיר מרדכי, ניף גבאי ממכבי חיפה במדי קריית שמונה, יאיר מרדכי של קריית שמונה במדי מכבי חיפה, אבל ניף גבאי זה הסיפור, איך מכבי חיפה מצליחים פעם אחר פעם לא להשתמש בשחקני בית שלהם.
1: דיברנו על זה כבר קודם.
3: לא מפתיע.
0: זה פשוט בלתי נתפס.
2: קודם כל אתה צודק, דבר שני, במכבי חיפה כרגע זה לא הזמן לעלות שום ילד צעיר, למה הוא רק ילך אחורה. עדיף לתת לספינה להתייצב ואז להתחיל לדחוף צעירים.
3: אז למשל פדראו, שעל פניו הוא לא בסגל היום.
2: זה סיפור הזוי בהם.
3: ובוא, אני אומר לך שברק בכר ראה אותי לפני מספר שבועות, והוא אמר לי, פדראו את אותו מאבדולי סק. ואני רוצה אותו, ואני הוא טוב, וחיכו לו, וחוזר מפציעה, וזה וזה.
1: והיום שולחים אותו הביתה.
2: עכשיו, צביקה, הוא 3 משחקים, מוריד חלודה, ניצחו 2 מתוך ה-3,
1: והיום
2: הוא לא בסגל.
1: אולי ברק בחר.
3: לא, כי הם רוצים מגן שמאלי.
2: בסדר.
3: במקום.
0: אני חושב שברק צריך ללמוד דבר אחד קטן, כולנו למדים, ומכל מלמדה הסגלנו. דבר אחד על אליניב ורדה. מביא זר, יכול לגמור אותו כל השבוע באימונים, אבל מגיעים ליום פקודה, ליום המשחק. נותן לו בקינג, הולך איתו אולין, ותראה את כל הזרים, כולל בואטנג, והוא לא יחליף את בואטנג. אני אומר לכם שהוא לא יחליף
3: אותו. כן, אוהב אותו, דיבר.
1: הוא משנה שעברה אמר, הוא בשנה הבאה יפקיע שערים, אני מאמין בו.
3: ובינתיים הוא לא עושה כלום, אבל סלבה.
1: יפקיע שלושה שערים.
0: אבל לא משנה, לא משנה, צנצי, איזה תחושה זה לשחקן,
3: לא, לשחקן זה נדיר.

0: המאמן לא יורד לו מהראש, כל השבוע המאמן יושב לו על הראש, אבל שמגיעים לרגע האמת, המאמן הולך איתו אולין, ובמכבי חיפה זה הפוך, עוזבים את השחקנים כל השבוע, אבל טיפה הם לא טובים, טיפה משהו לא מסתדר לספסל, ליציע, מחליפים, נשמע לך, אני מכיר את ההרכבים של ליגת העל, כל ההרכבים יש הרכב אחד שאני לא שולט בו, זה מכבי חיפה, אני כבר לא יודע מה ההרכב, מה השיטה, איך עומדים, אני אומר לך את האמת, הקבוצה שהכי בלבלה אותי בשנים האחרונות.
1: כן, תגיד לי...
0: ודרך אגב, עוד משפט למאור, שהוא אמר, צריך לייצב את הספינה, אם מכבי חיפה עומדת היום, ביחד שערים של 5-5, זה לא קבוצה צמרת. זה לא מפקיעים מספיק, זה מקבלים יותר מדי. מכבי חיפה, לדעתי...
2: קריית שמונה יכולה לנצח אותה?
0: קריית שמונה לא תהיה טובים, הם לא יתוששו מאוגריסה. הם לא יתוששו מהעזיבה של אוגריסה.
3: אבל אגב שאני חושב של באר שבע הוא לא מתאים לסגנון, כאילו, אני רואה כבר 2-3 משחקים, הוא לא מתאים.
1: הוא לא מתאים?
3: הוא יותר...
1: הוא צריך אולי להתאים.
3: קשה לו, הוא רוצה כל הזמן לחץ.
2: הוא לא קיבל את מול כדור אחד.
3: בסדר, אבל אין מה לעשות, מה, בסוף צריך להביא תוצאות. מה אמרת לי, צביקה, נותנים לך, תנשך, תיקח, יש לו סלטנוביץ'
2: באיס,
3: יש עוד מלאדה מוכנה בספסל שפרקים צמאים להזדמנות בקושי.
2: אתמול הוא לא קיבל כדור אחד.
3: כן, אבל הוא גריס, הרגליים שלו קצת יותר כבדות.
2: לא קיבל כדור אחד אתמול.
3: מרגיש לי קצת יותר כבד בלחץ שקוז'ו חוצה וכל הזמן לצאת לשוער ולצאת לבלמים, ולוקח לו זמן להתניע.
0: אני מסכים, ואם נחרוג רגע במילה אחת, אני חושב שברגע שקוז'ו, יש לו את שבון איסט, את איגור זלטנוביץ' ואת אוגריסה, הגיע הזמן שהוא ימציא את עצמו מחדש משנה את שיטת המשחק, במקום לחפש כל הזמן את היורש לקינסקן בו.
1: אבל אבל בוא, אגב, אלחמן, פורסון, אתה מכיר אותו מהאקדמיות בגנה?
0: בטח.
1: ספר רגע, אם כבר עסקינן בבאר שבע.
0: קודם כל, פורסון גדל בגנה כשחקן התקפה.
1: כן.
0: כשחקן התקפה, כשחקן כנף. עכשיו, קצת ברדבול זלצבורג, הוא התחילו לגוון איתו במשולש הקישור, ובנוריץ' לא יודע עד כמה הוא ייכנס לגיהנום בתוך מרכז השדה פה, אני רואה אותו יותר דן ביטון, מאשר קין, אני רואה אותו יותר דן ביטון, בתכונות, ככה הוא גדל.
1: אוקיי.
0: ככה הוא גדל בגנה, אבל אם יצליחו
1: להוציא... הנה, אבל כאן הוא אומר שהוא דיבר עם אוסקר גלוך, הוא התפלא בכלל שהוא הגיע לכאן.
0: לא, לא, נגיעה בכדור, מגע של קסם בכדור.
3: זה מה שהוא אמר עליו בדיוק, שיש לו מגע של קסם ורגל שמאל טובה, אבל עדיין באינטנסיביות שלו הוא לא יודע אם זה מדרשה של קוז'וך
0: לא גדולה. הוא לא,
3: אז הוא לא, זה בעיה.
0: הוא שחקן כנף, הוא לא שחקן משולש אמצע, תמיד הוא לא יהיה קינקס בחיים.
3: אתה צודק.
0: אבל, אתה יודע, אפשר לעשות שינויים עם שחקנים, גם דולב חזיזה גדל כשחקן כנף ויוסי אבוקסיס הפך עוד עולה משולש אמצע בבני יהודה. אפשר, אבל הוא לא אינטנסיבי. הוא לא בם, בם, בם, בם, לקפוץ על אנשים, לתקל, לא, אבל הוא מוכשר בצורה בלתי רגילה.
1: תגיד לי, לחמן, אז אגב, רזה אותו, מכיר אותו את השחקן החלש של מכבי חיפה? החדש, סליחה, של מכבי חיפה?
0: לא עקב.
1: לא מכיר. אוקיי, לא. אז קריית שמונה, מכבי חיפה, על פניו אתה אומר, מכבי חיפה פייבוריטית ברורה מבחינתך.
0: כן, אני חושב ש... תודה, נובקוביץ' הוא כוח אדיר בחוד ההתקפה. תודה, הוא הגיע מהסריה בי באיטליה, ומה שמאפיין את הסריה בי זה שליגה שלא מפקיעים בה הרבה שערים. כלומר, זה ליגה שהממוצע שערים שלהם שם זה שני גולים למשחק. בסך הכל הוא ידע בליגה הזאת להפקיע לא מעט שערים, אני חושב שזה כוח. ואם באמת ברק בחר ילך איתו עד הסוף אול אין, זה כוח משמעותי למכבי חיפה.
1: אוקיי,
3: אין לו קריירה ברירה. אני גם חושב שמכבי חיפה פייבוריטית, אבל גבא יכול לעשות צרות להגנה, לא מראה בשלום את הצונמי ולונביק, גבא יעשה להם תנועות מאחורי הגב ומעברים, יכול לעשות להם צרות.
1: אתה יודע שגוטמן דיבר עם ברק בחר אחרי מכבי תל אביב אלי גוטמן, והוא אמר לו בין היתר, באמת, הבלמים שלך נראים לי לא מהירים, ובחר אמר, מה, מהירים? הוא אמר, אני רואה שזה לא מהיר, ובוא, גוטמן צודק ב-2000%. אפול רמת גן מול מכבי
0: נתניה. ההוכחה הכי גדולה של מכבי חיפה מתחילת העונה, סופגים וכובשים בכל המשחקים.
1: נכון.
0: זה מראה שהקבוצה היא לא קבוצה בינתיים. היא לא יציבה.
1: לחמן, קח אותנו רגע לאפול רמת גן, שדיברנו באמת על הסקג'ול הקשה שהיה להם. באר שבע, היה להם את אפול תל אביב. מי עוד היה שם? היה להם עוד איזה משחק אחד קשה? אני לא זוכר, אפול רמת גן. ומכבי חיפה כמובן. ומשחקת מול מכבי נתניה, שמכבי נתניה עושה שתי רכישות, למרות שיש שופרות על טרנינג שבחור, על רוני לוי, ואימו שהוא יפוצץ את המשך העסקתו במכבי נתניה, בסוף הנחיתו לו שניים. אומנם אחד הגבלה מבנין, ששחק 40 דקות כל העונה שעברה היה יותר פצוע מאשר שיחק, ועוד שחקן ברזילאי ששחק דווקא בפרופיל, נראה לי נחמד מאוד. איך אתה רואה את המשחק הזה?
0: החיבור בין מכבי נתניה לרוני לוי זה חיבור ענק עבור רוני לוי, ואני אסביר למה. לכל מאמן יש את הדברים שהוא שולט בהם באופן מוחלט. רוני לוי הוא אחד הטובים שיש בלסדר קווים. 4-4, 1-1 שעומדים בקו אחד מול היריב.
1: אוקיי.
0: הסגירה האזורית המוחלטת זה בדיוק מתאים לו. עכשיו, לאיזה קבוצה זה מתאים? לקבוצה שחוטפת את הכדור ויש לה שחקני כנף טובים. עכשיו תראה מה יש לו. יש לו את אוס בילו, יש לו את דבו, יש לו את מאור לוי. כלומר, ברגע שנתניה חוטפת את הכדור, היא קבוצת פנים קטלנית. אחת הקבוצות אולי הטובות ביותר.
1: כן, נראות בעיקר.
0: כן, ולכן זה נוח לו. נוח לו. רוני לוי אלוף, פעם אני זוכר טסנו לאיזה יד, אני לא זוכר לאן טסנו, טסנו ביחד. אני זוכר שהוא סרטט לי את הקווים, ואיך הוא מצמצם את הפערים, ואיך הוא לא מתחשב ביריב, וקומבינציות בין שני שחקני הקו, וקומבינציות בין שניים שלוחתים קדימה לשני.
1: נחמן, אתה מעלל מאמן שקיבל שמינייה בעונה שעברה, רק מבית ירושלים.
0: נכון, נכון, העונה הזאת נדבקת לו. העונה הזאת נדבקה לו.
1: בוא, אתה אומר, העונה נדבקה לו, הוא עשה משחק גדול נגד בית ירושלים, ועדיין עשה 0-0 עם סכנין, ועשה תיקו עם, מהמשחק האחרון, אני לא זוכר, הם עשו תיקו עוד אחד.
2: עם, לא, הפועל חיפה.
1: עם הפועל חיפה, כן, כן, אתה צודק, עם הפועל חיפה, אחרי שהם פיגעו וישבו, אז בוא, להגיד שהעונה מסתדרת, זה נחמד נגד ביתר ירושלים, שזה, בלי השני המגנים שלה, זה המשחק הכי קל לשחק אותו.
0: אני מאוד מאמין, אני מאוד מאמין.
1: קנדי, לאן זה הולך המשחק הזה? רמת גן, נתניה.
3: אני חושב שברור שנתניה פייבוריטית, אני הפועל רמת גן עם אסי דגו, שאני מאוד מאוד אוהב. עלולה להסתבך בתחתית.
1: מאור לוי ככל הנראה לא משחק הערב בכלל.
3: מאור לוי כנראה לא משחק. זה עוד משהו משמעותי בטח. מי ייכנס במקומו? זה ארורה?
1: יכול להיות, אני לא סגור.
3: הוא משחק גם וגם, גם עם ארורה וגם עם מאור לוי, אבל מאור לוי בספק לערב, אתה אומר?
2: זה ארורה חזר כבר מפציעה, אני לא בטוח.
3: לדעתי כן, צביק, נכנס במשחק האחרון מחליף, אני לא בטוח לגבי זה, אבל זה ברור שמכבי נתניה פייבוריטית.
2: הוא היה בכושר מצוין והוא נפצע. הוא יצא קצת מה...
3: ודווקא בזה המשחקים שהמכבי נתניה, האם היא מחולמת, מפנטזת בלאוף, את הפועל רמת גן חייבת לנצח.
1: תראה, נגד סכנין היא עשתה תיקו, נגד הפועל חיפה היא עשתה תיקו, אם היא תעשה שנגד הפועל רמת גן תיקו, בוא, זה לא פתיחת עונה טובה של רוני לוי ומכבי נתניה, ומכבי נתניה, אני אומר לך, מבחינת ההנהלה, היא מקבלת יופי של חיזוק. בוא רק נסיים, לחמן, עם המשחק האחרון, הפועל חיפה סכנין. שמע, אם סכנין מסידה את המשחק הזה, והפועל חיפה ראינו אותה, היא קבוצה, אמרנו, חזקה, נגד שלוש קבוצות טובות, עשתה תיקו, אבל אם סכנין מפסידה את המשחק הזה, מה קורה עם יוסי אבוקסיס שם?
2: אבל הפועל חיפה הרבה יותר טובה מסכנין.
1: אז סכנין כרגע, קבוצה הכי חלשה בליגה.
0: כן, אבל הפועל חיפה הייתה להם את ההגרלה הכי קשה.
2: נכון.
1: נכון, הוא צודק.
0: והם הצליחו לצאת מההגרלה הזאת ושלוש תוצאות תיקו.
1: נכון.
0: עכשיו, מה קורה ברגע שאתה לא מפסיד? אתה בא למשחק הרביעי, במיוחד שאתה פייבוריט, קוראים לך שתי תופעות. תופעה ראשונה זה הפחד מההפסד הראשון. אתה לא רוצה להפסיד, נוח לך. אתה לא נכנע. והדבר השני זה שהיום חייבים לנצח כי זה סכנין. עד היום זה היו משחקים קשים, היום חייבים לנצח. ואני לא יודע עד כמה הפועל חיפה היא מספיק קבוצה חזקה מנטלית כדי להיות פייבוריטית. זה לא הפיין אותם עד היום, הם לא היו פייבוריטים.
1: כן, בדיוק, זה מאוד מעניין.
3: חיים, אוהב לבוא אנדרדוג, בלשון המעטה, לחמן, אוהב לבוא אנדרדוג, זה משחק שהוא יצטרך ליזום בו ולצאת קדימה. אני גם, אני לא רואה אותו כמה הוא יתפרע. יוסי בסוף כן, אתה יודע, יצליח לייצב, הוא ינסה לייצב את הקבוצה, לא הגיעו לשחקנים,
1: היה בלגן העברות לא עברות.
3: הפועל חיפה סכנין, 1-0.
0: אני חושב שהפועל חיפה היא קבוצה טובה.
1: סכנין, כן. הפועל חיפה היא קבוצה טובה,
0: וסכנין שחקנים טובים, במיוחד הזרים. יש פה שני שחקנים.
1: אז מה שאתה אומר שהמאמן לא טוב.
3: צריך לראות איך זה מתחבר שם.
0: לא, אני לא אומר, בדיוק. אני אומר שהחיבור בסכנין לא מספיק חזק כמו החיבור בהפועל חיפה. אוקיי. דרך אגב, אני רוצה לציין בהפועל חיפה, שמע, אני זוכר שאני ראיתי אותו בביתר ירושלים, התלהבתי ממנו מאוד ולא הבנתי איך הוא לא הצליח. אריאל מנדי, המגן השמאלי.
1: וואלה,
3: מצוין. שמתי אותו בליגת החלומות של אקסאי מוביליטי.
1: תראה, נגיד לך משהו, נכנס לשם ירדן כהן, והיה מעולה. ואני מסכים איתך שאני גם אוהב את מנדי, מאוד אוהב את מנדי. אני חושב שהוא מצוין.
3: גם אני.
1: טופ מגנים. טופ מגנים. על הכיפה, כלחמן, אוהבים אותך, תודה רבה.
3: אוהבים אותך, לחמן.
2: ביי.
1: עם כל הכבוד למה שדיברנו עד עכשיו, ההישג הגדול ביותר של הספורט הישראלי בימים האחרונים, זו אימפריית השייט. שמנווט אותה שי בובר, יושב ראש איגוד השייט, יחד עם שחר צוברי. בוא, זה...

0: זה לא הצלחה, זה מאמן פנומנלי, והוא לוקח את נבחרת הנשים, והופך אותה לנבחרת הטובה ביותר בעולם. תמר שטיינברג, אלופת עולם, שרון קנטו, סגנית שלה, גם דניאלה פלג כמעט ונכנסה, היא סימן רביעי, אבל כמעט נכנסה גם היא לתוך פודיום, ויש גם את שחר טיבי, ויצאו פה פשוט מפלצת, כמובן גם הגברים, תום ראובן איבסה פסלו את ההזנקה ועשו חדש, אז הוא לא עלה לגמר, אבל גם הוא שם, ויואב עומר שם, קיצר, מה שנקרא שי בובר, באמת הקים פה אימפריה צ'אית, שי בובר, אהלן, צהריים טובים.
1: אהלן, אחר צהריים טובים, ושנה טובה לכולם.
0: שנה טובה.
2: שנה
0: קודם
2: טובה.
0: כל, אני אגיד לך את האמת, הייתי מרותק למסכים במהלך החג, לראות את השייט, את כל השיוטי מדליות. היה כל כך כיף, תשמע, אני ממש היו אפילו צעקות בבית, בסה קצת על תום ראובני, לא מגיע לו, ניצח את החצי גמר ונפסל. אגב, למה הוא נפסל, בובר?
1: רגע, קודם כל אתה כבר יש לך אינטואיציה וחושים חדים, ראינו את זה בזמנו שידעת לבוא למרסי.
0: נכון, נכון. שכולם הפקירו אתכם במרסי, אני הייתי איתך.
2: כן.
1: שכולם באת וחיכית היום שישי לשיוטים ולא התקיימו, אבל היה שווה לחכות לשבת.
0: שטילוב התחרה.
3: יש ברקה בצנצי.
2: צנצי הביא את הרוח.
0: ברור, אני עשיתי פופו כל הזמן. אז התחרו גם רז הרשקו וגם שטילוב, שהיו מדליות בטוחות, ואני אמרתי, אני בא לשם, שרון קנטר למרסי. שרון קנטו זכתה בסגנית אלוף האולימפית, ותום ראובן היא אלוף אולימפי.
1: עכשיו, שאלת מה קרה עם...
3: נתנו לך כמה שקלים על זה?
1: נתחיל בברכות למדליסטיות.
0: ברכות לכל השייט, גאווה.
1: ואני לא הקמתי את השייט, היו בוודאי לפניי, כמו שאמרת, היו בוודאי לפניי עוד טובים רבים, אבל אנחנו בהחלט בשנים...
0: אבל אתם הכי טובים.
2: שמשון בובר זה אבא שלך?
1: כן.
0: בטח.
2: שמשון בובר היה איתי... בקורס מאמני כדורסל בווינגט, שהוא היה אז איש שייט, הוא אימן את הבנות של שדות ים.
0: אה, הוא היה?
2: הוא היה איתי בקורס מאמנים.
0: קח אותנו באמת, רגע, רק קטנה על ראובני, למה זה נפסל?
1: קטנה על ראובני. ראובני, עכשיו, בעולם המודרני הולכים לברים, כמו שאתם רואים בכדורגל וזה, יש גם בשייט היום קו עם רחפן מלמעלה ומערכת לוויינית.
0: הזינוק מוקדם? של מי הזינוק המוקדם היה?
1: תום יצא יותר מוקדם, הייתה אי הבנה בין הוועדת תחרות שבמים לבין הוואר שיושבים בחוף, ובדרך כלל מחזירים, ואז הוא היה אמור לקבל הוא והגולש האיטלקי עונש של 5 שניות, אבל הייתה שם אי הבנה, ובגלל שהשיוט כבר הסתיים, החליטו...
0: איזה בסה, הוא עשה שיוט מושלם, תום.
1: הוא היה גם רבע גמר מושלם, אבל זה אחראי.
0: תום ראובן, אני אמרתי למי שזה, קודם כל תום ראובן אלוף אולימפי, בוא, זה אחד הספורטאים שנכנס להיכל תהילה בי פאר. רק שתבינו שתום ראובן משתתף בהרבה תחרויות, שנים על גבי שנים, מגיע לגמר, מגיע לכל, בחיים לא הביא מדליה, חוץ מדליה זהב
2: אולימפית.
0: איזה ווינר, הבן אדם.
1: אז אנחנו חושבים על עוד אחד כזאת.
0: וואלה, אין לי שום בעיה שלא הביא כלום עד לוס אנג'לס, ולוס אנג'לס יביא את זה. קח אותנו רגע לנבחרת אנשים, זה הסיפור המרכזי. תראו, זה עומק מטורף, זה איכות מטורפת. זה תמר שטיינברג ושרון קנטור עד לרגע האחרון נאבקות ביניהן, מי אלופת עולם. ופלג, וטיבי, וקטי סקיצ'קו.
1: קודם כל תמר שטיינברג בעונה הזאת, היא גם אלופת אירופה, והיא בכושר הכי טוב, אבל חשוב מאוד לראות ששרון, שהייתה פצועה ולא השתתפה בשתי אליפויות אירופה האחרונות, זה היה בפרק זמן של פחות משנה, חוזרת לעצמה וחוזרת למשחק.
0: היא אמרה כמו חזרתי למשחק.
1: וזה נבחרת, כמו שאמרת, זה נבחרת היום עם 3 אלופות עולם, עם שחר טיבי ב-2023, נכון. עם שרון ב-24, ועם תמר שהייתה סגנית שנה שעברה ועכשיו אלופת עולם, ודניאלה פלג שפעמיים אלופת אירופה, והייתה מדליסטית כסף ב-2022.
0: קודם כל, שחר צוברי, זה מודל מקצוע. ודוגמה למקצוענות, לספורטאי גדול שהיה, גם הוא היה אלוף אירופה ומדליסט באולימפיאדה והכל, איך הוא הצליח להקים את הדבר הזה? שחר צוברי זה אחד המאמנים הכי גדולים שהיו פה אי פעם בכל הענפים האולימפיים.
1: אין ספק שהוא כנראה יש לו את ה...
0: את הבייגלי, אתה אומר.
1: את האקס פקטור בלהגיע לספורטאיות, ועבודה קשה לאורך הדרך, וברגע האמת הוא עושה את ההחלטות ויודע להגיד את המילים הנכונות.
2: כל הנבחרת הזאת היא מתאמנת במקום אחד?
0: שדות ים.
1: כן, הנבחרת באופן קבוע מתאמנת בשדות ים.
2: ושחר גר היום בשדות ים? כי הוא היה איש אילת. הוא היה איש אילת בכלל.
0: הוא אילת ועכשיו הוא תל אביב.
1: נכון, הוא גר בתל אביב. ו3-4 פעמים בשבוע מתאמנים פה. אוקיי. הרבה כושר גופני, מה ש... יש היום מעט.

0: מעטפת מאוד
1: רחבה. יש את עודד, עודד עזור, עוזר מאמן שגם הוא מצוין.
0: נכון. עודד ומאיה מוריס שהייתה גולשת בנבחרת.
1: ומאיה מוריס, נכון.
2: אז כמה, על כמה, על כמה מדליות אולימפיות אני יכול להסיף?
1: אין, אתה יכול רק אחת. זה
2: רק אחת?
1: תקשיב, יש שם שלוש אלופות עולם.
0: אם היה עוד אחת.
1: כן, יש שם שלוש אלופות עולם. יש לך, באליפות עולם הזו, ארבע גולשות בתוך הסירה הראשונה, ורק אחת יכולה לטוס, אחת.
2: וואו, יש קריטריון כאילו?
1: איזה אחרי?
2: לדבר הזה? יש קריטריון לדבר הזה?
1: יש קריטריון, יש לך קווטה, לכל מדינה יש קווטה אחת.
2: זה בסדר. הייתי את ארצות הברית במרוץ שליחים, רצים שבעה, שמונה.
1: כן, אבל זה כמו שאמרת כרגע בובר, גם בג'ודו יש לך לכל משקל מתחרה אחד. אין מה לעשות. אגב, תדע שמבחינתי בובר זה סגירת מעגל, כי אני אז הייתי עם לי קורזיץ במשחקים האולימפיים, גם בלונדון 2012, זה היה בדיוק שם בוויימוט. ושם נכון. בעצם המחלה של
0: ה... שם איתרנו את המדליה במים, הפעם לקחנו.
1: כן, התגברה, התגברה, היא
3: כן, הייתה... כן, אבל זה יוצר לכם בעיות לקראת האולימפיאדה, איך לקבוע מי טיסה, זה כבר
0: לא, די... לא, לא, גם זה היה בפעם הקודמת. קבוע,
1: הישגים.
0: יש
3: יודע, אני יודע, אבל יהיה בעיה.
0: אנחנו בברזיל, בינואר 27, יש כבר עוד אליפות עולם, שם זה אליפות עולם שחולקו הקווטות, הכרטיסים הראשונים.
1: בסדר, שם תשיגו.
0: כן. להשתתפות, ויהיו מבחנים אולימפיים, שלושה, ארבעה תחרויות שבהם יש ניקוד כן. קבוע מראש, ולפי זה בוחרים את ה...
1: בובר, תנקידה. כבוד, גאווה
3: גדולה. כל הכבוד לכם,
1: כל הכבוד לכל
0: תמשיכו.
1: הרבים.
0: תודה רבה לכם.
1: תמשיכו. תמשיכו להיות מי שאתם. אנחנו כמובן על זה, תודה. רק נגיד שבג'ודו, רז הרשקו, אתמול זוכה במדליית זהב, ובודפסט עולה למקום הראשון בעולם.
2: אני מעריץ
1: שלו. ויש בחור בשם יצחק אשפיז, אני לא יודע אם אתם מכירים.
3: כן.
1: בן 18, במשקל 60, צעיר חדש.
3: כוכב.
1: גם זוכה במדליית זהב, ובודפסט מנצח יריב צרפתי.
2: אומרים ש...
1: שלא...
3: היא תחזיק מעמד עד לוס אנג'לס.
1: היא רז, כן, בטח. כן. ובעוד שבועיים וחצי, אליפות העולם, שתשודר כאן בערוץ הספורט.
3: איפה אליפות העולם?
1: אני לא זוכר. בבקו, באזרבייג'אן. ויהיה מאוד מעניין לראות את אשפיז, איך הוא מתחרה, כי הוא היום עלה למקום השני, מאז פלצ'יק ב-2021,
3: לא
1: היה אף ג'ודאי, שהיה במקום השני בעולם במשקל שלו.
3: מדורג.
1: אז אשפיז עושה את זה. זהו.
2: הכי טובים, צאנצי אומרים, בספורט שאין בו נעליים. מביאים גם בגלישה, גם בג'ודו.
1: גם בהתאמנות של שטילוב.
2: נכון.
1: רגע, אבל זכינו במשהו עם נעליים. מה זכינו עם נעליים?
2: תחשוב על משהו.
3: כדורף ניצח אתמול.
1: לא, כדורף ניצח את פורטוגל, אבל זה לא בלוואי שיהיו באולימפיאדה. טוב, על הכיפה כצביקה, תוצאה להיום, אימור?
3: 2-1 למכבי.
1: סנדיל.
3: סנדיל מגמגם.
2: 2-1 מכבי גם. אבל אני חייב לתת קונטרה לצביקה, אני חושב 2-1 הפועל, צביקה.
1: 2-1 הפועל, 2-1 מכבי.
3: נהיה לי אוהד הפועל.
1: אני 1-1 הולך על 1-1.
2: מקצועית.
1: בוא נודה לאורי בבליקי שכבר נסע לבלומפילד, נטש אותנו לבלומפילד, האולטרס הזה.
3: הוא הולך להבריח את ה...
1: הוא הולך להרים עם הפרשים.
3: כן.
1: לאלון אמסלם, תודה רבה, וכמובן לנדב אוקנין מפיק קהל. שידור ישיר כאן בערוץ הספורט של הדרבי הגדול, החל מהשעה 7:30, מחר כל הניתוחים והכל ב-5 באוויר. תודה חברים, שיהיה יום טוב לכולנו.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
6: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס אפילו, שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
7: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו.
6: הם יהיו כבר... שחקנים?
7: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
6: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
7: קופה.
6: כן, אוקיי.
7: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
6: יום לפני.
7: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו,

0: אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
1: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
0: ואני אסביר למה.
1: מה קורה ב-23 באוגוסט?
0: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
1: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר ממייקל ג'ורדן
0: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
0: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
0: אין, אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע. או אם
1: כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמעתים שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים. טוב.
0: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל.
1: ארבל.
0: ארבל מליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה,
1: אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
1: או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורסט אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים,

0: עם הסדרה הזאת לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'יי מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
0: כן.
1: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה,
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם לא מעט מנהיגות.
0: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ של 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל

0: זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד.
0: פייטון פריצ'רד כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי. מייק אונלי גם הצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון, זה החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'לן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'לן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה.

0: בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה את ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע. אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר ההלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון. אבל אני לא יודע, תחושה שלי ממש ראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו

0: יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'לן בראון יכול לעשות ערבים. סליחה, אצל ג'לן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
0: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board. כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין
0: אותך משהו. 5-24.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'לן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'לן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש שונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה. וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם הכתפיים,
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור ש...

0: שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוש מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: לא, אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.

0: יש פה עומס בעמדת הגארדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גארדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדאיג. זאת אומרת, מה זה מדאיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'יליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו את המיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר. הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שהם פי-ג'יי
1: יעבור. הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם זונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו אין לה אותה, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול,

0: ב-NBA, או להתפשר על אירופה.
1: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
0: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
1: קבוצה הבאה.
0: שרלוט?
1: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
0: שלילי.
1: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
0: לו מסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
1: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
0: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
1: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
0: לא, זה
1: קיגרן?
0: פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
1: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
0: קי אנד פיל.
1: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
0: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
1: כן, קיגן
0: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
1: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
0: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
1: כן, ברור, זה על אותו
0: משקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
1: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ וואו, כאילו, דרמטי, שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה, אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים,

0: פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וון טמק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וון טמק, all day or all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הזה, כן, מה?
1: השחקן של וון טמק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: הבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וון טמק? וון טמק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוון טמק מת. בקצור, בסרט עצמו, הג'י-אם שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דני שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את ה-C של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאיו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לקלוע, כן. אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי אוקיי. מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף,

0: רויס אוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו, על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שעשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא נראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: כן. שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא העליף ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקטס,

0: וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נשיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנצי שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. ג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצת... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא היה עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק.

0: גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה מתאס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במתאס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים שלהם, מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מתאס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין, לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני, אבל
0: לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה, אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד, בהזדמנויות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. עלי נמסק.
0: 2016 NBA Champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן הרדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של ארבע שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה עם

0: עבר לעבר לעבר של הסקן אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניו וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי הסקן אפרן שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה, זה לא תיכנס לסקן אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה, שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים, הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון...
0: וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו... זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה

0: היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא... קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים... יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את ה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
1: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם ננסר, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
0: הלוס שלנו, אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלעד.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. איזאיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלהומה סיטי, ששוב ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו, עזיה סטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.

0: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
1: הדיטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2 באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20 והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי ובניו יורק ובבוסטון ובאינדיאנה, שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
0: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
1: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצינצנט, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
0: אתה מספיק לסגור את הבקק מעל?
1: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
0: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
1: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חיה בתוך הבקבוק.
0: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
1: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
0: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שייט ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפא, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששייט גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי

0: קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר שני שחקנים, עומדם זה בעמדת השתיים, זה לא בעמדת השלוש, וטובייס הריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולע יותר טוב בטובייס הריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת. ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת, ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
1: לא, לא, פילי זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, אמיתה, יפה מאוד.
1: זה פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. זינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי, מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה.

0: אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת ויתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם, שהגיעה בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות, וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפאי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה
0: כן,
1: כבר,
0: כן,
1: האירוע הזה.
0: הם לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, כן. אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלקד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה עליו, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור,

0: איבדתי את החוט מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מטורין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: J-K.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: A-B-C-D-E-F-G,
0: H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O. L-M-O.
1: L-M-N-O.
0: L-M-N-O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L-M-N-O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M-N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה עם M.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס, מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי. שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור. מי הלך? נורמן פאוול. וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד... כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ, זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דייוויד מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוויד מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנוי על האתלטיות, בנוי על הפיזיות, בנוי על העוצמה הזאת, וכל שנה, בונה, היה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במק...

0: במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פטר ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפלייאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
0: להישאר. לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין, וכולי, כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
0: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: All right.
1: תבוא שוב עם קוואי.
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
1: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שירו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור, אפריל 2004, מכבי תל אביב, נגד ז'לגיריס קובנה.
3: סיפורו של משחק.
2: כשמכבי תל אביב עלתה במאי 2006 לגמר היורוליג השלישי ברציפות, כשבארון של הנחים שני הגביעים האחרונים, היא התמודדה לא רק על הגביע, אלא גם על התואר הקבוצה האירופית הגדולה בכל הזמנים. במשך כמעט 3 שנים, הקבוצה של פיני גרשון דרסה פחות או יותר את כל מי שעמד מולה, הציגה את הגרסה האירופית לשואו טיים, ובעיקר ידעה לנצח כל משחק חשוב שהיה לה, ממש כל אחד מהם. אבל כדי שכל זה היה יכול לקרות, היה דרוש רגע אחד שבו כל הכוכבים, בשמיים ועל הפרקט, מסתדרים במקום הנכון, וגם מה שנראה לא ממש הגיוני, הופך למציאות. בן גוריון אמר פעם על המדיניות של ישראל, אנחנו לא מאמינים בניסים, אנחנו בונים עליהם,

למכבי תל אביב לא היה את בן גוריון, אבל היה לה את דרק שרפ. בפעם הראשונה שמכבי תל אביב הצליחה להביא את הפיינל פור של גביע אירופה ליד אליהו, היא חלמה על גביע ראשון

0: פעם. אחרי עונת בנייה לא מאוד מוצלחת עם דיוויד בלאט, בקיץ 2003 מכבי עשתה שוב מהפכה בסגל והחליטה לפתוח את הכיס. היא שחררה שחקנים מבטיחים כמו בנו אודריך, מרקוס גורי וקווינסי לואיס, גם חוסיין בשוק וליאור לובין עזבו, ובמקומם הגיעו תותחים שכבר הוכיחו את עצמם. אנטוני פארקר, מגיבורי הזכייה בסופרוליג ב-2001, חזר מרומא, מייסיו בסטון, מהגבוהים הבולטים בליגה הספרדית שלא הסתדר בטורונטו, ובא לחזק את הקו הקדמי, ובנוסף, סכום של כמעט מיליון דולרים הצליח להנחית כאן את הרכז המוכשר שהרים את גביע היורוליג הקודם עם ברצלונה. שרון אסיסיקביצ'יוס היה שם ארוך מדי בשבילנו, אז מהר מאוד הוא הפך פשוט לשרס. והנה מה שהיה לפיני גרשון לספר.
1: אני בקריירה שלי אימנתי שחקנים פרובלמטיים שאף מאמן לא היה לוקח אותם. שרס זה שחקן שלא בטוח שהרבה שחקנים, הרבה קבוצות, מאמנים וכולי היו רוצים לקחת אותו ולאמן אותו.
0: גור שלף מתייחס.
2: אני מעריך שעם קבוצות בסדר גודל תקציב יותר גדול ממכבי היו באמת חושבות שהוא מתאים להם, לא רק מבחינה מקצועית, אז הוא היה שם. אבל מכבי גם פה לקחה איזשהו אימור.
0: והיה עוד שינוי קטן. דיוויד בלאט, במהלך די לא יאמן מבחינתו, הסכים כמו סוס בשחמט לדלג הצידה ולאחור, והתיישב בכיסא עוזר המאמן. פיני גרשון, שנתיים אחרי נאום המוקה הזכור לרע, חזר לענף ולבמה המרכזית.
2: פיני הוא יותר מאמן, ובכלל הוא אדם של אינסטינקטים. ודייוויד הוא היותר מקובע. הכל במסגרת, הכל לפי החוקים, הכל טקטי. פיני יותר, איך נקרא לזה, חתול רחוב במובן החיובי של המילה.
0: בואו נקבל תזכורת קטנה לשיטת הטורניר הזה. תהיו איתי רגע. היום אנחנו בשיטת ליגה אחת, כששמונה הטובות עולות לרבע הגמר. אבל באותה שנה, היורוליג הורכבה מ-24 קבוצות ושני שלבי בתים. שלב הבתים המוקדם היה בדרך כלל מעין חימום לדבר האמיתי. הטופ 16, שמונה קבוצות בבית, כאשר שש מהן עולות לשלב הבא, זה פורמט שמבטיח מעט מאוד מתח. אבל באותה עונה, באופן די נדיר, הכדורים בהגרלה הלכו נגד מכבי. בכל עונה שמעון מזרחי אומר שזה בית קשה ומעניין, והעיתונאים מבטיחים חורף חם בהיכל. הפעם היו להצהרות הללו אחיזה איתנה במציאות. זה היה בית מוות אמיתי. מהמקום השישי עלתה אותה ז'לגיריס, מהמקום החמישי עלתה פנתנייקוס של אוברדוביץ', ושימו לב לארבעת המקומות הראשונים, צסקה, מקאבי, סקיפר בולוניה וסיאנה. המשותף לרביעה הזו? נכון, כל הקבוצות הגיעו לפיינל פור במאי. אגב, צסקה ובולוניה הספיקו לנצח ביד אליהו, שבאמצע העונה הפך פתאום להיכל נוקיה, הייטק גלובלי נוצץ במקום שכונה דרום תל אביבית אפורה. אז מכבי עמדה יפה במשימה וסיימה שנייה אחרי הרוסים, בדרך לבית קל יותר בטופ 16. שוב ז'לגיריס, שאליה הצטרפו ולנסיה הספרדית ואולקר הטורקית. לא משהו שהצהובים היו אמורים להתקשות בו. אבל אז מתחיל בלגן גדול ולא על הפרקט. שני פיגועי התאבדות באוטובוסים בירושלים, הראשון בסוף ינואר, השני בסוף פברואר, שבוע לפני פתיחת הטופ 16. 20 הרוגים. 4 ימים לפני שאולקר מגיע לארץ, שני מחבלים מתאבדים מתפוצצים בנמל אשדוד, 10 הרוגים. שבוע אחר כך מגיעה התגובה של צה"ל. השייח אחמד יאסין מחוסל בעזה, ההרגשה היא של מלחמה מתקרבת, ולא רק שהפיינל פור בתל אביב עומד בסימן שאלה, אפילו המשחקים של ולנסיה וז'לגיריס כבר לא בטוחים. ולנסיה לא מגיעה לארץ וסופגת הפסד טכני, הנהלת היורוליג מתכנסת בברצלונה, שמצידה מוכנה לארח שוב את הפיינל פור.
3: הייתה פגישה מאוד מאוד מתוחה, ואנחנו הצגנו את עמדתנו, והבאנו גם מכתב ממשרד החוץ, ומשרד הביטחון ודאגו לביטחונן של הקבוצות שתגענה ארצה.
0: לאחר לבטים רבים מחליטים שכרגע האירוע נשאר בתל אביב. הלחץ גובר וכששום דבר לא נראה יציב במדינה, גם הכדורסל מתחיל קצת לחרוק. הפסד חוץ לז'לגיריס סודק מעט את הביטחון של מכבי ואת התקווה לטיול קל לפיינל פור, וכשבמחזור החמישי מגיע הפסד מפתיע לאולקר, זה מתחיל להיראות לא טוב.

0: בעצם, בשביל מיתולוגיה אמיתית, במקום הליטאים אמורה הייתה לעמוד מול מכבי, קבוצה בסדר גודל של ריאל מדריד, או צסקה מוסקבה. יריבה שהיא גם ממתנית וגם היסטורית. סיפור שהוא מעבר לשתי חמישיות של שחקנים על פרקט אחד, כאלו ששנה אחת כאן ושנה אחרת שם. ז'לגיריס קובנה, בדומה למכבי תל אביב, היא שליטה בלעדית בליגה בינונית של מדינה קטנה. ב-2004 הליגה הליטאית כבר רצה כליגה עצמאית 14 שנים, 12 פעמים השחקנים בירוק הרימו את צלחת האליפות. ב-99 היא אמנם זכתה ביורוליג עם טיוס אדני, אנטוני בוי ושטומברגס, אבל בחמש העונות עד למשחק בנוקיה היא לא הצליחה להגיע אפילו לשלב ההצלבה. בקיצור, קבוצת יורוליג בינונית. ז'לגיריס אולי הייתה אנדרדוג מול הקבוצה האיכותית, העשירה והביתית מתל אביב, אבל זה בהחלט לא היה קרב של דוד נגד גוליאט. פשוט משום שגוליאט שיחק בצד השני. דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ראה בקיץ 82, שחקן בן 17, ענק פיזי יוצא דופן, שכבר אז ישב על הספסל של נבחרת ברית המועצות, אלופת העולם. הוא הולך להיות השחקן הכי טוב בעולם, אמר המאמן האמריקאי, ולמרות שלא בדיוק עלה בתחזית, אפשר להבין ממה הוא כל כך התרשם. ארווידס סבוניס, מגדולי השחקנים האירופיים בהיסטוריה, קצת הקדים את זמנו. אף אחד לא ידע מה לעשות עם סנטר בגובה 2.21 שיודע להוביל כדור, למסור אסיסטים מאחורי הגב ולקלוע שלשות עם יד רכה של גארד. אחרי שארגן לעצמו ארון תארים מרשים וקריירה יפה ב-NBA, הליטאי הגיע לקראת יום הולדת 40 לעונת פרישה במקום שבו הוא התחיל. הרבה שחקנים חוזרים לעונות פרישה כדי לזכות לכבוד מהקהל, אולי לתפוס טרמפ על תואר אחרון בקריירה, אבל סבוניס, גם בגיל 40, עם גוף סווה קרבות ב-NBA, הגיע כדי לנצח.
1: החלק הכי חשוב אצלו ביכולת שלו זה לא הגודל, הגודל זה עוד אקסטרה, כי זה באמת גודל שלא נתקלים כמעט, אבל היה לו גם שכל, הייתה לו הבנת כדורסל ואינטליגנציית משחק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אנחנו זוכרים רק שתי שניות ורבע ממה שקרה על הפרקט ב-8 באפריל 2004, אבל היו כמעט 40 דקות לפניהן ועוד 5 אחריהן. מכבי אמנם הייתה סיר לחץ מבעבע לקראת המשחק, אבל היא הייתה גם פייבוריטית ברורה. מול הקו הקדמי המרשים של ז'לגיריס עם תנוקה ברד וסבוניס, למכבי היו את וויצ'יץ', בסטון ודיון תומאס מהספסל, מאצ'אפ סביר לגמרי. בקו האחורי לשרס ולפארקר לא היו מתחרים באירופה, בטח לא בקובנה, ועם צוות מסייע שכולל את בורשטיין, שלף, שרפ ודייוויד בלוטנטל, שפתאום גילה את הידית שלו, האוהדים בצהוב היו די רגועים. משחק בית קובע לפיינל פור, כל אחד במכבי יחתום על זה לקראת כל עונה.
2: שלום, זה אילן השואל. כן, אנחנו משחקים בבית, הפיינל פור בבית. אנחנו במשחק שעל הנייר צריכים לעבור אותו. היה מתח אדיר, שחקנים גדולים היו על הפרקט.
3: מכבי תל אביב נגד ז'לגיריס קובנה. מנצחת במשחק הזה תהיה הקבוצה השלישית בפיינל פור.
0: בניגוד לתחזיות, ז'לגיריס לא נכנסה להלם מהקהל והובילה 14-10. משחק עצבני, ידיים רועדות, לחץ. הרבע הראשון דווקא היה רבע של התקפה. אמרתם התקפה, אמרתם שרס. 18 נקודות היו לו בסוף הרבע הזה, ויחד עם כמה צליפות של בלוטנטל, מכבי מסיימת אותו ב-30-22, הכל לפי התוכניות. ברבע השני, סבוניס החליט להראות לשרס מי בדיוק הליטאי הגדול בהיסטוריה, והתחיל לקחת את העניינים לידיים.
3: כדור הולך אל סבוניס, שעושה את קליית הרב הזאת, אין אחד בעולם שיכול להגיע לגובה הזה ולחסום את הכדור.
1: אי אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אבל סבוניס במשחק הוא באמת תחן את מכבי. סך הכל מכבי שיחקה מול ז'לגיריס וגם ניצחה אותה עם סבוניס ובלי סבוניס, אבל במשחק ההוא, המשחק הזה הוא באמת עשה מה שהוא רוצה, הוא היה פשוט בלתי ניתן לעצירה.
0: שרס נרגע קצת, פארקר לא פגע, ופתאום רק 3 הפרש לצהובים במחצית. מכבי כנראה שכחה לעלות לרבע השלישי, והענק הירוק סבוניס במשחק האחרון בקריירה המפוארת שלו תפר 2 שלשות והעלה את ז'לגיריס ליתרון 6 בסוף הרבע. 7 שלשות מ-23 ניסיונות היו למכבי במשחק הזה. סבוניס, 2.21 להזכירכם, עשה 4-6.
3: המשחק הכי טוב של סבוניס השנה נגד מכבי בינתיים.
0: הרבע הרביעי היה כולו רן אנד בלגן. 66 נקודות משותפות וכמות היסטרית של זריקות עונשין.

0: סך הכל היו 88 כאלו במשחק כולו. שתי קליות עונשין של קוטה מעלות את ז'לגריס ל-88-85. שתי הקבוצות מבטרות על תרגילים ופשוט הולכות על עבירות מהירות בהגנה וצליפות בהתקפה. עד לסיום יקלו עוד 15 נקודות בחצי דקה. נזכיר, זמן שמספיק בדרך כלל לקצת יותר משתי התקפות רגילות. אז מה קרה שם בסיום הבלתי נתפס הזה? עוד לפני המהלך של שרפ, שגם אחרי עשרות צפיות נראה לא הגיוני לחלוטין, התרחשה שרשרת של מקרים מוזרים שאנשים מאמינים לא יוכלו להגדיר אותם אחרת מלבד התערבות אלוהית, כלומר נס. עכשיו זה קורה, תהיו מרוכזים. 15 שניות לסיום, אד קוטה מעלה מהקו את ז'לגריס ליתרון 6. כלומר, מכבי חייבת לייצר שתי התקפות של 3 נקודות ועצירה של הליטאים. שרס, גאון כדורסל באחד ממשחקי חייו, מחליט משום מה ללכת על חדירה וליאפ. כאן נכנס לתמונה הגיבור הנוסף של הצהובים, גידריוס גוסטס. מספר 5 בירוק החליט לבצע עבירה מטופשת, ושרס אומר תודה ומוריד מהקו ל-92-89. זו הייתה הנקודה ה-37 שלו במשחק, סי לשחקן מקבי ביורוליג. פארקר יוצא בעבירה חמישית, אד קוטה כמובן קולה פעמיים, 9.8 שניות לסיום, 94-89. כמעט מדינה שלמה באלם. אנשים תופסים את הראש מול הטלוויזיות וביציעים שנוקיה מתחיל טפטוף החוצה. גם להפסיד וגם להיתקע בחניון.
1: ברגע האמיתי, מקבי מפסידה פעמיים לז'לגיריס. אלא אם כן יקרה כנס.
0: אין כבר מה להפסיד, אז מכבי רצה, ושלשת התאבדות של בלוסנטל לא פוגעת בכלום. תנוקה ברד, מלך הריבאונדים בכל ליגה ששיחק בה, כולל היורוליג, הוא לא אחד שיפסיד ריבאונד הגנה פשוט, אבל 3 שניות לסיום, כשזה כבר לא ממש חשוב, ניקולה וויצ'יץ' גונב את הכדור מתחת לאף שלו ושם 2 עם הקרש, 94-91. ז'לגריס לא לוקחת פסק זמן, ומוציאה את הכדור מהר. שרס מיד מבצע עבירה חמישית, יורד לספסל, לא לפני שהוא מברך את בני ארצו על הניצחון.
1: שרס הולך אל המאמן שלו, סירייקה, נותן לו איזושהי נשיקה קטנה, יורד לשבת על הספסל, לשים את המגבת על הראש.
0: 2.2 שניות לסיום, 3 הפרש לקובנה, ועל הקו עומד אדון גוסטס. בגיל 24, שחקן הבית של ז'לגריס הפך בפעם הראשונה לגורם חשוב בקבוצת נעוריו, עם תרומה יפה מהספסל ושורה של סיי קריירה. 17 פעמים הוא הלך לקו באותה עונה ביורוליג, ו-17 פעמים הכדור צלל פנימה. לא בדיוק בחירה טובה של מכבי לעשות עליו עבירה. הכדור הראשון שלו, זה שאמור לקבור את מכבי באופן סופי, ממש נכנס ויוצא מהסל. לפני הזריקה השנייה, ניקולה וויצ'יץ', זה שתמיד מאמין ותמיד חושב, לוחש לשופט לשים לב לתנוקה ברד, שנוהג להיכנס לצבע לפני הזריקה. הרי רק להשתלט על הריבאונד לוקח 2.5 שניות, ואז אין כבר זמן. אבל אם השופטים שורקים לכניסה מוקדמת, אז השעון עוצר והכדור יוצא מתחת לסל. גוסטס הולך לזריקה השנייה שלו, מצליח להחתיא גם אותה, וכפי שחזה וויצ'יץ', תנוקה ברד לא עומד בפיתוי ומסתער על הריבאונד לפני הזריקה. לא יאמן, אבל השופטים שורקים לכניסה מוקדמת. וויצ'יץ' גאון, פיני גרשון לוקח פסק זמן.
2: עכשיו צריך נס עם הרבה הרבה סוכר, עמי.
3: אני מרגיש כאילו חרב עליי עולמי, ועלתה כנגד עיניי התמונה מ-10 שנים שקדמו לכך שערכנו גם את ה... פיינל פור בארץ, ואמרתי, הנה אנחנו עוד הפעם מערכים ולא לוקחים חלק, וזה היה הרגשה איומה ונוראה.
4: חלק מהאוהדים עם הידיים על הפנים, חלק מסובבים את הגב, חלק יוצאים החוצה, מיואשים. אני כהרגלי אף פעם לא מתייאש, ירדתי למטה, מתחת לסל, שחקן שלהם עמד עם שתי קליות עונשין, אני השתוללתי שם כמו שלא השתוללתי בחיים שלי. עד שמצאתי את עצמי בבית חולים.
0: התמונה בשידור הטלוויזיה התרכזה בתחילת המהלך רק בגור שלף, ולא הראתה מה קרה בקצה השני של המגרש. 4 צהובים עמדו שם לצד 5 ירוקים, וכשזריקת הקווטרבק של שלף התחילה לרדת, איינרס בגצקיס, לימים מאמן מכבי, שבאותו ערב קבע סי אישי של 20 נקודות ביורוליג, החליט לעזוב את השחקן שלו ולתקוף את הכדור. היד המתוחה שלו הייתה כל כך קרובה לכדור, עד שהוא ממש הרגיש את משב הרוח שלו, אבל לרוע מזלו, השחקן שהוא בחר לעזוב,

0: היה דרק שרפ.
1: לי לא זכור שעבדנו על זה באימונים. כיוונתי לדרק שרפ, ודבר הכי חשוב, טיפת מזל תמיד עוזרת.
0: בכל משחקי הטופ 16 באותה עונה, שרפ קלה פחות ממה ששרס בעצמו קלה במשחק נגד קובנה. את הזריקה הזו, שתגדיר את הקריירה שלו, הוא לקח כשבמאזן שלו באותו ערב יש 0 נקודות ושתי החטאות לשלוש. לא ערב קליות, לא שחקן חם, לא קלאי שנמצא בזון. על המגרש היו גם הלפרין, בורשטיין ודייוויד בלוטנטל, שנראה כמו האופציה הסבירה, אבל כנראה שסביר, זה ביטוי שבכלל לא קשור למה שקרה באותו ערב. אז שרפ קיבל את הכדור, הספיק לעבור את אד קוטה, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. אולי המהלך הספורטיבי הכי גדול שנראה כאן, לא רק בכדורסל.
2: אוקיי, שתי שניות. שרפ, עולה, וזורק! נכנס! לא יאמן! זה נכנס! זה נכנס!
3: לא יאמן, רמי, פשוט לא יאמן.
4: מצאתי את עצמי באיכילוב, בשלוש לפנות בוקר, אני מתעורר. הרופא נכנס, וככה בדיכאון, אומר לי, הפסדנו. ושואל אותו איך זה קרה. אומר, אני לא אוהד מכבי, אני אוהד שלהם, הפסדנו.
1: אח שלי, עליו השלום, היה במשחק, ואמר לי, תשמע, אני חושב שכזה דבר לא היה וגם לא יהיה, ואתה תראה שאת המשחק הזה יזכרו לעד.
0: מכבי, כידוע, לא הביטה לאחור אחרי המשחק הזה. שתי אליפויות אירופה, עוד גמר יורוליג, והכל עם אחת הקבוצות הדורסניות והמרשימות שהיו בכדורסל האירופי, אולי קצת מתחת לספליט הגדולה של רג'ה וקוקוץ'. האם כל ההיסטוריה, לא רק של העונה הזו, הייתה נכתבת אחרת בלי הקליעה המופרעת של דרק שרפ? האם תלכיד השחקנים והמאמנים החד פעמי הזה היה בכל זאת נשאר במכבי? והאכזבה של צפייה מהצד בפיינל פור ביתי הייתה מתהפכת עם זכייה ב-2005? ומה קרה בצד השני? גוסטס, הגיבור הטרגי של הערב הזה, לא הצליח להתאושש. לא נרדמתי בלילות, הוא סיפר שנים אחר כך. מעולם לא ראיתי את ההקלטה של המשחק הזה. הקריירה המבטיחה שלו קיבלה טוויסט אכזרי, והוא הפך לשחקן די בינוני בליגות קטנות. בז'לגיריס היו משוכנעים שהיה להם סיכוי טוב להרים את הגביע בתום הפיינל פור, אבל הם חזרו הביתה בהלם. זה היה ההפסד הכי אכזרי שהיה לי כשחקן, סיפר ריינר סבגצקי שאימן את מכבי במשך תקופה קצרה, ונזכר בכל רגע במשחק ההוא. קרו שם דברים שאי אפשר להסביר. ואם יש בכל זאת צביטה קטנה מהמשחק הזה, היא קשורה לאיש הגדול. ארבידה סבוניס, שזוכה היום לראות את בנו מככב ב-NBA, שיחק את המשחק האחרון שלו במסגרת האירופית, ועשה את זה כמו תמיד, בכישרון, עוצמה וספורטיביות שהפכו אותו לאחד השחקנים האירופיים הגדולים והאהובים ביותר. חשוב לזכור שעל כף המוזניים הספורטיבית, הנס של אחד הוא הטרגדיה של השני.
5: ברור שהסל של דרק שרפ הוא פתח לנו דרך לזכייה נוספת בגביע אירופה, שלאחר מכן גם הביא אותנו לזכיות נוספות, 4 רצופות.
1: כשאני רוצה לדחוק על פיני גרשון, אז אני אומר לו, שאם לא המסירה הזאת, הוא לא היה גר איפה שהוא גר עכשיו, הוא היה גר באיזו שכונה פחות טובה. אז הרבה אנשים נהנו מהמסירה הזו, ואני רק יכול להגיד כל פעם, תודה רבה על זה שאני הייתי מעורב באופן כלשהו בדבר הזה.
0: והשאלה הזו, למזלם של אוהדי מכבי, נשארה היפותטית בלבד. כי הסל של שרפ, ואחר כך הערכה המוחצת, ייצרו את משחק הכדורסל הכי מפורסם ובלתי נשכח ששוחק אי פעם בישראל. וזה כולל גם ניצחון בגמר היורוליג ב-54 הפרש 3 שבועות מאוחר יותר. כנראה שלפני התארים וההצגות, אנחנו פשוט מכורים לדרמות. את הפודקאסט ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. על הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו 5 רדיו, להאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים, וגם מוזמנים מאוד לכתוב לנו על מה לדעתכם צריך להיות סיפור המשחק הבא שלנו.

0: אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
1: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
2: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
1: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
0: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
1: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
3: אלה! ישראל!
4: השידור בחסות.
5: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
6: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
7: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
8: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
9: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
10: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יעב.
11: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
12: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: חיילים, עקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
16: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
17: לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
18: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
19: חדשות הספורט, הכותרות. מכבי והפועל תל אביב צפויות לפתוח עם הרכבים החזקים שלהן בדרבי הגדול ב-8:30. מיד כל העדכונים האחרונים מבלומפילד. אלופת העולם תמר שטיינברג והסגנית שלה שרון קנטו נחתו בארץ אחרי האליפות המוצלחת ביותר בהיסטוריה של נבחרת גולשות הרוח.
20: אני מאוד מתרגשת וציפיתי לזה.
19: אורי אזו יצטרף לביתר ירושלים בעסקת השאלה. מכבי חיפה שתפגוש ערב את קריית שמונה במרוץ להחתמת מגן שמאלי חדש. 3 ימים לדרבי הראשון בכדורסל. ים הדר שנחבל בברך במשחק אימון מול אולימפיאקוס צפוי לשחק. ג'ימי קלארק בספק גדול. דור תורג'מן כבש ובישל. הקבוצה שלו ניו אינגלנד ניצחה את שיקגו פייר של לבנדובסקי. סשה זוורב זכה בתואר הגרנד סלאם השני שלו בקריירה, הפעם באליפות ארצות הברית. ערב טוב לכם. הספורט הישראלי לא יכול היה לבקש פתיחת שנה מוצלחת יותר. במהלך החג גולשת הרוח, תמר שטיינברג זכתה באליפות העולם. המדליסטית האולימפית שרון קנטור סיימה כסגנית שלה, ומדליסטית אולימפית אחרת, רז הרשקו, זכתה בגרנד סלאם של בודפשט בג'ודו. ועכשיו כל מה שנשאר לבקש זה שהדרבי התל אביבי הגדול יהיה ספורטיבי, חגיגי, כיפי, וזה קורה בעוד פחות משעה וחצי. מתחילים בבלומפילד, שלום, הדר יעקבי, נועה פופלינגר, איזה כיף זה לקבל דרבי כבר בפתיחת עונה, הווייב שם, איך הוא?
21: היי, מאיה, ערב טוב, שנה טובה, קובי.
22: היי, הדר יעקבי, וואו, מאיה, איזה תחושות, צריך להגיד, מדהים כאן בבלומפילד. הגענו לכאן, את יודעת, תמיד אנחנו מגיעות מוקדם, ואפשר להגיד, ואפשר לסמן כבר וי גדול על עניין האווירה. כ-30,000 יגיעו לכאן, הרוב כמובן מהצד הצהוב, גם האדומים יגיעו לכאן לתת את הקונטרה. ואומרים לי בצד של מכבי תל אביב, הדר, כן, הבסנו את הפועל באר שבע, את האלופה לפני כשבוע, אבל יש תחושה באוויר שכאן, בלומפילד, הפועל תל אביב, כאן, במפגשים הללו מול הפועל תל אביב, כאן תיקבה האלופה. מרגישים שזאת העונה של הפועל תל אביב, ולכן במכבי קני מילר מגדיר את המשחק הזה כמאוד מאוד חשוב. אותם 11 צפויים לפתוח, אותם 11 שהביסו את החבורה של קוז'וך לפני כשבוע. טבניאר יפתח בתור מגן ימין, נועם בנארוש יפתח בשמאל, דור פרץ וגבי קניקובסקי באמצע. לפי מה שאנחנו מבינים, קניקובסקי לפי אנשי מכבי תל אביב היה בספק, לא יתאמן בצורה מלאה בשל איזושהי פציעה ברגל, אבל האינדיקציות כאן מראות שכן הוא יפתח בהרכב של קני מילר. סוקלר יפתח מקדימה, אומרים נפתח לו, נפתח לו, אז מקווים שזה יקרה גם כאן הערב מול הפועל תל אביב. הראלה ודוד אגם צפויים לאייש את החלק ההתקפי של מכבי תל אביב, וגם באדום מוכנים, אדר.
21: גם באדום מוכנים, ותראי, יש לנו דרבי, אני לא יודעת מתי זה קרה פעם אחרונה, ששתי התל אביבים

0: להיות בצמרת הטבלה. הפועל תל אביב היחידה שלא סופגת העונה עדיין, ושתי התל אביביות לא מפסידות, היחידות שלא מפסידות עדיין, אז אולי היום אחת מהן תשבור את הרקורד הזה, והפועל תל אביב מגיעים לכאן במומנטום חיובי, עם אנרגיות טובות, אחרי ניצחון מוחץ על הפועל רמת גן במחזור האחרון, וגם במהלך השבוע קוקו חוזר לאימונים, הוא החסיר את המשחק האחרון בגלל איזושהי פציעה קלה, אז היום הוא חוזר לא רק לסגל, אלא גם צפוי לפתוח ב-11 של אליניב ברדו, וזה למעשה צפוי להיות השינוי היחיד ביחס ל-11 שניצחו את הפועל רמת גן במחזור הקודם. בואטנג צפוי להמשיך מקדימה, טוריאל בצד ימין, או אוסו בעשר, ועל קוקין בצד שמאל, שבהפועל תל אביב אומרים אנחנו רוצים לשחק את הכדורגל שלנו עם לחץ גבוה, למרות הקהל של מכבי תל אביב, שכנראה יקשה עלינו בעיקר את דקות הפתיחה, אבל כן רוצים להכתיב כאן את הקצב, ומחפשים כמה שיותר לבודד את סתיו טוריאל ולהעניק לו שטחים, כדי שהוא יוכל לעשות את הקסם שלו. ולסיום, רק נגיד מזל טוב לצ'יקו, כובש שער הניצחון מהדרבי התל אביבי בעונה שעברה, שבו הפועל תל אביב ניצחה אחרי 12 שנים. אז היום הוא, אני מניחה, מאחל לעצמו עוד רגע קסם כזה.
1: רק נגיד, מאיה, נכון לרגע זה עצור אחד בלבד, נכון, מצמד המחנות, מכבי והפועל, בגין החזקת פירוטכניקה, ונקווה שמכאן והלאה נדבר נטו כדורגל, כי צמד הקבוצות הללו רוצות לגרום לנו לדבר נטו כדורגל.
2: לגמרי, אנחנו נהיה איתכן כמובן במשחק המרכזי, תודה בינתיים. ולפני זמן קצר נחתה בארץ הנבחרת המוצלחת ביותר בספורט הישראלי, נבחרת אנשים בגלישת רוח. איזה קבלת פנים, מגיע אליהם. אלופת העולם תמר שטיינברג, הסגנית של שרון קנטור, דניאלה פלג, שהייתה במרחק נגיעה ממדליית הארד, וגם שחר טיבי, שהוכיחה כמו תמיד שהיא חלק מהצמרת העולמית. לצערנו, רק אחת מהן יכולה להשתתף במשחקים האולימפיים בעוד פחות משנתיים בלוס אנג'לס, כמה שזה אכזרי. רותם פלברג פגשה אותן בשדה התעופה.
3: אני מאוד מאוד מתרגשת וציפיתי לזה, אבל זה גם היה מטרה די ברורה, אז באותם שניות שזה קרה היה סיפוק מטורף מאוד, אבל עכשיו אני לגמרי מרגישה שהקלתי את זה, ברור עוד יהיה הרבה זמן לשמוח עם זה, אבל כן, מרגישה מסופקת וטוב.
4: אני הייתי קצת בחששות, זה לא סוד שלא התפרדתי כבר תקופה, אבל אני באמת מרוצה מאוד מאיך ש... כמובן מהתוצאה, אבל באמת מאיך שהצלחתי מכל יום להתקדם עוד ועוד. אני חושבת שהאחלה פייט ממש בסוף עם תמר, ופשוט היה ממש כיף להתחרות ולהיות במשחק.
3: לוס אנג'לס זה המטרה הגדולה, אבל עדיין מאוד חשוב לי בדרך להמשיך להשיג הישגים, להמשיך להיות דומיננטית בעולם ולהגיע לשם באמת כמועמדת טבעית לזהב.
2: מדהים, מדהים. הלוואי אלינו עוד הישגים כאלה בכל הגזרות. בואו נחזור לליגת העל בכדורגל. כבר הערב, חוץ מהדרבי, יש עוד 3 משחקים, כולל בסמי עופר. שם הפועל חיפה הבלתי מנוצחת. תנסה להשיג ניצחון ראשון מול סכנין. יונתן כהן, שלמה שרף, בעמדת השידור, היי.
5: שלום שלום מחיפה, אז בהחלט מעניין כאן בערב הזה. נראה לי שלומו שהנקודה העיקרית היא הפועל חיפה. כלומר, אם עד עכשיו עשתה תוצאות טובה, יכולת טובה, היום היא צריכה תוצאה גם.
6: בדיוק, היא למעשה סיימה 3 משחקים בטקו, כששני משחקים משחקת בחוץ, גם נגד באר שבע, גם נגד מכבי נתניה, וסיכה נגד הפועל תל אביב, באמת 3 יריבים אולי מהקשים ביותר, הצליחה לא להפסיד. והיום היא מגיעה למשחק הבית שלה נגד סכנין, היא פיבוריטית לגמרי למשחק הזה, היא חייבת את המשחק הזה לנצח, באמת לגלות את היכולת שהיא מגלה במשך לא רק 45 דקות, לשחק 90 דקות טובות, והיא צריכה לעשות את זה בבית.
5: ומולה, כאמור, בני סכנין, שעוד את יכולתה קשה לאמוד העונה, גם היא קבוצה חדשה, גם היא תמיד מעניינת. בכל אופן, אנחנו כאן מסוקרנים במיוחד, 7:30, שריקת הפתיחה, הפועל חיפה, מארחת את בני סכנין, שלמה מחכה לכם, אז פשוט תהיו איתנו.
2: יאללה, מוש, ברור. ושלום, יגאל גוטשטיין, היי, גם מכבי חיפה משחקת הערב, אבל אני רוצה להתחיל איתך עם זה שמחפשים מגן שמאלי חדש.
7: כן, קורנו יחזור, אבל כנראה שזה יקרה רק ב-2027, ויש עוד 4 חודשים עד אז, ולא מעט משחקים, מכבי חיפה רוצות רלוונטית לצמרת, אז יש 2 מועמדים, האחד זה מגנה השמאלי של ויבודין הסרבית, לוקאס ברוס, ברזילאי, בן 27, הוא תחת חוזה בקבוצה הסרבית, והוא גם נמצא בתוכניות שלה, היא כרגע מעוניינת רק במחירה, מכבי חיפה מעדיפה מן הסתם השאלה,

0: עם אופציית רכישה, מכיוון שהיא ממתינה גם לקורנו וגם לפיינגזיכט. שם נוסף זה קנט פל, קיצוני שמאלי, הולנדי סורינמי, במכבי חיפה מאוד אוהבים את השילוב הזה. שחקן של אנטליה ספור, מהליגה השנייה בטורקיה, הוא לא נמצא בתוכניות של קבוצתו. דבר על פניו בעסקה קלה יותר, כי הוא, אם הוא יגיע, יגיע בעברה חופשית. במידה ואחד מהשניים יגיעו עד יום רביעי, מכבי חיפה צריך לשחרר את אחד הזרים שלה. מי ששלם את הבחיר הוא הבלם הברזילאי פדראו, היום הוא כבר לא נמצא בסגל של מכבי חיפה לקראת קריית שמונה, וצונאמי אמור אתה תתפוס את מקומו כבלם מכבי חיפה.
1: אוקיי, אנחנו נעקוב אחרי כל זה. בוא נלך למשחק מול קריית שמונה. ערב זה ב-8 מתחיל?
0: כן, ב-8.
1: הרכבים יש כבר?
0: כן, הרכבים יש, אני מפה ישר לשם.
1: יאללה.
0: הצונאמי יפתח במרכז ההגנה לשדרו של לונווי, קני סייף, מעמדת הקיצוני הימיני לעמדת המגן השמאלי. יאיר מרדכי, לראשונה בהרכב של מכבי חיפה נגד הקבוצה בגדל, גם יזכה לטקס מיוחד. ובחורה בהרכב לפדרו ברז'או, מספר 30 על הגב, קיצוני ימני שמגיע גם הוא מהליגה הטורקית השנייה. מכבי חיפה כבר עם שני שחקנים שהגיעו מהליגה הטורקית השנייה, ואולי השלישי בדרך. ברוניניו גם הוא פותח בעמדת הקיצוני השמאלי, בדרך כלל בעשר. מן העבר השני, עובדיה דרוויש חוזר לעמדת המגן הימיני לאחר שהוא מחלים מפציעה. ניב גבאי, המושאל ממכבי חיפה, פותח כרגע על חשבונו של אוגריסה, שעשה את המעבר להפועל באר שבע. פופ, חלוץ רכש הרומני, ימתין על הספסל. כ-7,000 אוהדים של מכבי חיפה יגיעו למשחק הזה.
1: טוב, יש עוד משחק, מתחיל ב7:30, זה קורה ברחובות, הפועל רמת גן מול מכבי נתניה?
0: כן, משחק שבו מסי דגו רוצה להשיג נקודות ראשונות, הקבוצה שלו התחזקה בימים האחרונים, וגוני נאור, פופו מכבי חיפה, בחורה בהרכב, לאחר שהבוקר הוא עובר בבקרה התקציבית, הוא יפתח בקישור של האורדונים, זה ההרכב המלא, עם מריוס נובאיסי, קמפוס, הסנקה, שלישיית ההתקפה של מסי דגו. מן העבר השני, בסם זרו שחוזר מפציעה, פתח את העונה באופן פנטסטי, חוזר להרכב. חזיזה שהיה חולה, פותח בעמדת הקיצוני השמאלי, בני פלדמן לצידו של קונאטה. מכבי נתניה גם היא מתחזקת בבלם היום, בלם נבחרת בנין, אבל בינתיים בלעדיו היא רוצה להשיג ניצחון, ורוני לוי והחבורה שלו רוצים פלייאוף עליון השנה.
1: ספונסרים טבריה, היא פתחה לא רעת העונה באופן מפתיע משהו, ועדיין הכותרות לא מגיעות מהמגרש.
0: כן, היא פתחה טוב את העונה, והיום בעלים של אריק קלמנזון פתח גם את הפה, ומוציא הודעה חריפה מאוד על מי שהיה שותפו בשנים האחרונות, השניים שעשו את הדרך, מליגה א' עד לליגה טל, מיקי ביטן כמובן, מדבר שם ניסיונות סחיטה של ביטן ושל בני המשפחה שלו, ניסיון גם לבצע בעצם פרוטוקול, ישיבת פרוטוקול שלא הייתה, ובעצם לטענתו ממציא שם מסמכים, מנסה למשוך כספים שלא לא, הוא טוען שם עוד בהודעה החריפה, אומר לא ניתן להסקן לרמות את הקבוצה, לא ניתן להסקן לפגוע במועדון הזה, וגם מוציא צו מניעה לכל הפעולות שקרו במועדון בשבועות האחרונים. יש דם רע בין השניים האלה שהיו כמעט בלתי נפרדים ונלחמו. צריך גם לציין שמיקי ביטן הורחק במסגרת שני השמות האחרונות של עירונית וריה, ומצידו אומר מיקי ביטן, מה שיש לי להגיד אני אגיד במקומות הדרושים. אני מניח שיהיו לכך עוד אלו פרקים. היום, אפרופו פרשות, דוד קלטינס וניף גוטליב חוזרים להתאמן לראשונה מאז פרשת האירועים, וגיא חדידה, עוד אחד שהוא נספח באותה פרשה, היום באופן סופי נגרם הסגל של עירונית וריה, ויכול לחתום בכל קבוצה שיחפוץ גם לאחר יום רביעי.
1: יגאל, תודה, תהנה במשחק.
0: תודה רבה.
1: ומחר, ביתר ירושלים רוצה להשיג רצף ניצחונות בליגה, כשהיא תארח בבלומפילד את מכבי פתח תקווה. בינתיים מודיעים בקבוצה על הצירוף של אוריה זו ממכבי תל אביב. המתווה הוא די לא שגרתי, זו השאלה עם אופציה כחלק מהשאלה. אם אזו ישחק מעל 50% מהדקות האפשריות, אז הירושלמים יכולים לקנות מחצית מהכרטיס שלו תמורת 1,200,000 שקלים, כשהם ישלמו 200,000 שקלים בדמי השאלה. לגבי המשחק מחר, מוטי פשחסקי מדווח שירדן שואה לא יפתח בהרכב, בביתר מלפין לחכות עוד קצת עד שהוא יהיה בקשירות מלאה, והוא בכל מקרה כן יהיה בסגל של אלמוג כהן. מי ששוב לא יהיה בסגל הוא המגן הימני נאן אנטווי, שעדיין לא קשיר. הנה דברים שאמרו היום במסיבת העיתונאים, מה המאמן אלמוג כהן ויוג'ין אמסה.
2: פעם קודמת דחפנו את ירדן מהר מדי, ואז גם הוא לא, אתה יודע, כל פעם הוא חזר ונפצע, חזר ונפצע. אני חושב ששעשו הוא מתאמן בתדירות גבוהה, הוא סיים נראה לי אימון ראשון השבוע הזה ממש כולו שלם. ברור שאנחנו ניתן לו יותר ויותר, אנחנו יודעים כמה ירדן חשוב לקבוצה. אם אנחנו בעזרת השם נרצה להיות קבוצה חזקה וטובה, אז ירדן יצטרך להיות בשיא הכושר שלו. אבל גם בריא, אז אנחנו רוצים גם לשמור עליו כדי שהוא...

0: שהוא יקבל יותר ויותר ויותר, בשביל שיהיה קשיר לשחק כמה שיותר דקות. אז זה התשובה היחידה.
1: We lost the two games, which was very, very hard for us. We come to every game very, very, very, very serious and moving forward. So I think everybody's ready. Everybody's looking forward to come to the game, not to think already that we have won, but to work on the things that we are doing since the beginning of the season. And looking forward to just go out there to get some points.
2: בכדורסל, מכבי והפועל תל אביב ייפגשו בעוד 3 ימים לדרבי הראשון העונה במסגרת הסופרקאפ החברתי, וזה גם יהיה המשחק הרשמי הראשון העונה בשביל שתיהן. הן יגיעו אחרי סדרה של משחקי אימון באירופה. בואו נשמע על המצב בסגל של הצהובים. הם חזרו מטורניר בקפריסין. רותם פלברג מצטרפת אליי. ערב טוב, חדשות.
3: ערב טוב, מאיה. כן, קודם כל נגיד שמכבי חזרה באמת מקפריסין אחרי צמד משחקים נגד אריס סלוניקי, אותה היא ניצחה, לאולימפיאקוס היא הפסידה ממש אתמול, בעצם ביום ראשון בערב, חזרו היום לפנות בוקר, ובאמת מבחינת הפצועים ומה מצבם, בואו נעבור ככה, ננסה לפרוס אותם אחד אחד. ים הדר, שאתמול ראינו את הפציעה, באמת המדיגה, יצא מהמגרש, הוא קצת מדדה, זו הייתה מעין רגל עץ באזור הברך אחרי התנגשות שלו אל מול השחקן היווני, אז נכון לעכשיו הכל בסדר. בסדר, קשיר, בריא, מוכן לשחק נגד הפועל תל אביב. משחק ראשון כבר בדרבי תל אביבי, מאדום לצהוב, אז הוא ייקח בו חלק בוודאות. טי-ג'יי ליף, שאנחנו רואים שבמשחקים האחרונים, במשחקי ההכנה, חוזר לאט לאט, עדיין תחת מגבלת דקות של כרבע שעה למשחק. היו מאוד מרוצים ממגמת השיפור שלו בשיקום, בהחלמה, אז גם הוא עתיד לשחק. דניאל טייס, שלא שיחק בשני המשחקים, הסנטר נפצע בקרסול עם משחק הנבחרת שלו, נבחרת גרמניה בחלון האחרון, נפצע קצת בקרסול, כן שיחק במשחקי ההכנה בישראל, מה שמכבי באמת ערכה גם נגד מכבי ראשון לציון שמשחק את הערב, כן נכנס לעניינים, כן מן הסתם מתאמן בצורה מלאה, רצו לתת לו קצת מנוחה על הרגל, לא לעשות איזושהי העמסה על האזור, והוא גם עתיד לשחק, אמר לחברים שלו, אני מאוד רוצה כבר לעלות, ושמח מאוד שדרבי זה כבר יהיה המשחק הראשון. וניגע בג'ימי קלארק, השחקן שלפני שבועיים וחצי קרע את שריר הירך במהלך אימון, לא צפוי לשחק, כרגע המצב שלו לא, מבחינת הכשירות, לא במאת האחוזים, רוצים לאפשר לו מנוחה, לא רוצים לפתוח את העונה כמובן ביורליג וגם את העונה כאן בישראל עם שחקן חסר כשהוא שחקן מאוד מאוד משמעותי. מעבר לזה, גור לוי עדיין עם פציעת ברך, לא צפוי לפתוח את העונה, ממשיך גם הוא בהליך השיקום אחרי הניתוח שהוא עבר בברך, אז זה מבחינת המצב של הפצועים, גזרת הפצועים אצל עודד קטש, כמובן שהקבוצה רוצה להגיע לנצח משחק על תואר כבר ביום חמישי בדרבי גדול נגד הפועל תל אביב.
2: רותם, תודה. דור תורג'מן קיבל עליי להזדמנות לנצוץ נגד אחד הכוכבים הכי גדולים ב-MLS, רוברט לבנדובסקי, שהקבוצה של הניו אינגלנד התארחה אצל שיקגו והסופרסטאר הפולני שלה. דקה 39, כדור ארוך הפתיע את ההגנה של שיקגו. תורג'מן התגבר בקלאס על הבלם סם רוג'רס, וגם ידע לסיים כמו גדול, 1-0 ניו אינגלנד, שער שביעי שלו בליגה האמריקאית. האורחת הקטעה בשיקגו גם בפתיחת המחצית השנייה. שוב, כדור ארוך לתורג'מן. פעם הוא היה על תקן המבשל. תראו איך הוא מסדר לפייטון מילר את ה-2-0 של ניו אינגלנד, וזה בישול שביעי שלו ב-MLS. קבוצה מילינוי שרצתה לחזור למסלול הניצחונות אחרי הטקו נגד אינטר מיאמי ומסי, הצליחה לצמק. וואלה, מהלך קבוצתי ממש ממש יפה. בסיומו, איילה סלאסי צימק ל-2-1. דקה 96, היא גם יכלה להשלים את הקאמבק ולהשוות, אבל הנגיחה של לבנדובסקי החוצה. ניו אינגלנד מנצחת 2-1, דור תורג'מן, המצטיין, עם שער ובישול, והקבוצה שלו קרובה להבטיח מקום בפלי אוף. עד גיל 29, החלומות של אלכסנדר זוורב על זכייה בתוארי גרנד סלאם התנפצו פעם אחר פעם, ואז הגיעה שנת 2026. אחרי זכיית הבכורה באולנד גארוס בחודש יוני, הגרמני היה רחוק לפנות בוקר ניצחון אחד מזכייה גם באליפות ארצות הברית הפתוחה. הוא פגש בגמר את בן שלטון, שבגיל 23 רשם הופעת בכורה במעמד הזה של מר גרנד סלאם. המדורג שני בעולם חווה שנה מדהימה. מלבד הזכייה שלו באולנד גארוס, הוא גם הגיע לגמר של ווימבלדון לפני חודשיים. וגם בתחילת המשחק הזה, זוורב נראה נהדר. הוא הצליח להשיג שבירה מוקדמת, הפגין טניס מלא ביטחון. ווינר פנטסטי לאורך הקו. בדרך ל-6-3 בסט הראשון. וואלה, ברד פיט היה מבסוט. שלטון, שקפץ למקום הרביעי בעולם, יצא מההלם במערכה השנייה. תראו את אחת הנקודות היפות ביותר. בפיגור של 6-5,

0: כל הקהל כמובן איתו רוצה אלוף אמריקאי. זה הגיע לשובר שוויון במערכה הזו, וזברב הצליח לעמוד בזה. עוד ווינר, והיו לו 35 כאלה במשחק, 2-0 במערכות. בשלב הזה, האמריקאי שהדהים את קרלוס אלקרס ברבע הגמר, ידע שהוא צריך פה סנסציה נוספת, לקח 7-5 את המערכה השלישית, ושיר ככה את החלום של הקהל בעניינים. ושלטון נתן את כל מה שיש לו גם בהמשך, אבל כמו במערכה הראשונה, זברב היה חד יותר, השיג שבירה מוקדמת, היו לו באמת כמה נקודות אדירות, תראו את הרלי הזה במצב של 3-2 לטובתו. חתיכת דוקרב ליד הרשת, האינסטינקטים של שלטון לא הספיקו. ואחרי 3 שעות ו-33 דקות של טניס במגרש המרכזי בניו יורק, זברב סגר סיפור עם 6-2 בדרך לזכייה ראשונה באליפות ארצות הברית הפתוחה. בהתחלה, שימו לב, הוא לא קלט שהמשחקון הסתיים, הוא לא קלט שהוא זוכה באליפות ארצות הברית, ואז הוא מבין. אז הנה, אחרי שבמשך שנים הוא, מה לעשות, נחשב לסוג של לוזר, למרות שבאמת הוא מול יריבים אדירים בשנים האחרונות. הנה הוא חוגג תואר גרנד סלאם שני תוך 3 חודשים, עונת הטניס הכי טובה והכי מותרת שלו.
1: When your 4-year-old son gets diagnosed with diabetes and doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child, it takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son... My son will be whatever he wants to be. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player. If he wants to do something else, he'll do something else. But this illness will not define us. And I'm happy that we worked through it and we're doing things that we're doing right now.
0: וואו, איזו השראה זברב, וגם הדבר הבא, חתיכת השראה. כי מחר, מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, אנחנו נשדר את הסרט של אדיר שליקוביץ, אני, הכאב והקיר. זה הסיפור של הכדורסלן, איתי שניידרמן, שנפגע בצורה קשה בראש במהלך משחק בליגת הנערים, עבר תהליך שיקום ארוך ומטלטל, ולרגע אחד הוא לא הפסיק לחלום על החזרה למגרשים. הנה קטע מהסרט.
2: מדעות.
3: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במגרש.
2: הילד בהכרה מלאה, יש לו דם?
3: לא, אין דם ואין הכרה.
2: הוא?
3: 16.
2: אוקיי, הוא לא מגיב לכם לדיבור?
3: לא.
4: היא שמעה את הנשימות שלו דרך הטלפון. הוא היה מחוסר הכרה, אבל הוא נשם, הוא חרחר.
2: אני רוצה לשמוע את הנשימה שלו.
3: הוא נוחר.
2: זה הוא שנושם?
3: כן.
2: תקשיב לי, הוא כרגע נושם בצורה לא טובה. אני רוצה שנתחיל בעיסויים, אוקיי? יד בעל יד, במרכז בית החזה, 1, 2, 3.
4: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך. שם ראיתי שחור.
0: סרט מטלטל, ונגיד שאיתי באמת עם כוחות נפש אדירים והמון המון תמיכה מצד המשפחה שלו, הצליח להשתקם וחזר לשחק כדורסל, תצפו בסרט הזה מחר. 5 דוקו. לפני שנסיים, נחזור לאצטדיון בלומפילד. שוב, ערב טוב, אדר. יש הרכבים רשמיים?
5: כן, מאיה, אז הרכבים הרשמיים לדרבי התל אביב והראשון של העונה פורסמו ממש לפני דקות אחדות, וכמו שאמרנו מקודם, מכבי תל אביב עם אותם 11, מה שאומר אסנטה, משחק שני ברציפות בסגל, אבל לא פותח ב-11 של מכבי תל אביב. קני מילר ממשיך עם אותם 11 שניצחו את הפועל באר שבע במחזור האחרון, וכמו שאמרנו, הפועל תל אביב עם שינוי אחד ב-11, קוקו חוזר לסגל, לא היה בסגל במשחק האחרון בגלל פציעה, היום הוא גם בסגל, גם ב-11. לילינדל נרשם כשחקן הפועל תל אביב מוקדם יותר היום, אבל לא נרשם לסגל. הפועל תל אביב לא רושמת יותר מ7 זרים לכל משחק כדי ליהנות מההטבה של משרד התרבות והספורט, מהמענק של שר התרבות והספורט. ורק נוסיף, כאן האוהדים מתחילים להיכנס לאצטדיון. המשטרה אסרה היום גם על דגלי פריסה, גם על מנואלות, כדי לנסות ולהימנע ממופעים של פירוטכניקה. אני בספק אם הם יצליחו, אבל מנואלה ודגלי פריסה לא יהיו לנו כאן היום.
0: יאללה, מחכים לזה, תודה רבה, אדר, איזה דרבי. עכשיו אנחנו מתחזים מזג האוויר, ממגוון יעדים ספורטיביים. טוב, אז מה תחזית לבלומפילד? וואלה חם, 29 מעלות בדרבי. בנוף הגליל כבר טיפה טיפה טיפה יותר קריר, בטח פחות לך, טבריה מארחת את הפועל ירושלים. גם באלצ'ה עדיין קיץ, כשהקבוצה של רוי רביבו תארח את ריאל מדריד בליגה הספרדית. ובלונדון, איזה מזג אוויר לכדורגל, ווסט-טיים של מנור סולומון תארח את פולאם בגביע הליגה.
6: תחזית מזג האוויר בחסות.
7: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
8: And that high up, even your fear has nowhere to go.
9: תלויה באוויר 2, בקולנוע.
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
11: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
12: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
14: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום, דלטה.
15: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
16: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
17: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
0: זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו, אולפן ליגת העל עם שרון פרי וכל הפרשנים שלנו, זה לקראת הדרבי התל אביבי, וב-11, המהדורה המרכזית לסיכום הערב הגדוש הזה. שיהיה המשך ערב טוב, צפייה מהנה, דרבי גדול, תהנו, ביי ביי.

0: השידור בחסות אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
1: Well, you said you wanted to get out.
2: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
3: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
4: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
7: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
8: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. התפשרתם.

0: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. הערב בשמונה וחצי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אתה התחיל לשחק כדורסל כשהוא היה בן ארבע, גן חובה.
2: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
3: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
4: מה דרך?
5: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במקרה.
2: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
0: חדשות הספורט דוקו מציג.
2: זה קיר, זה לא יכול להגן איך בשום צורה.
0: אני הכאב והקיר.
2: היה דבר כזה, כנראה שאני נגמר בזה, אז לא מוח.
0: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
6: ואיתי, נאחלים לך החלמה מהירה.
0: בסרטו של אדיר שליקוביץ.
1: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
0: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
2: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותו כלום.
0: חדשות הספורט דוקו, אני הכאב והקיר. מחר, מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
7: בקטנה לשיפוטכם, מי השחקן שכבש את השער היפה ביותר במחזור הרביעי של הליגה הצרפתית? מספר 1, פריס ברונר.

0: מספר 2 פרן תורס מספר 3 נועם במבה שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת
1: או ממה, יש גם צ'יפס הבסטי החדש של השניצל שלכם ממה צ'יפס
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר
3: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת
4: כל הניוז בלי הפייק בחירות 2026 רק באפליקציית היום מתחברים לישראל, היום
5: חדש מקרממן דיפנס דאודורן ג'ל הגבר להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד קרממן
6: איזה דאבל של מנורה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים
7: סלמה החצי, קונצרט
8: מאזדה CX-5 החדשה
7: מאסטרפיס לחן קאצ'י
9: מזרחי תפרות זה שירות מניפיק
10: מניפיק
9: זה מה שאמרתי
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
16: שש, איזה משחק? זכינו!
17: באמת זכינו!
18: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
19: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
20: והרי התחזית בשיתוף
21: ווינר. מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
22: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
23: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
24: ספורטף היא פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
25: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
26: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
25: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
24: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
25: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
27: אלה! ישראל!

0: ערב טוב לכם, חג שמח. איזה משחק דבש קיבלנו בפתחה של שנה חדשה. הדרבי התל אביבי הגדול, מכבי תל אביב, מול הפועל תל אביב. הקבוצה המושלמת עם ההתקפה הטובה בליגה, אל מול ההגנה הטובה בליגה. דרבי תל אביבי על ראש שמחתנו, אנחנו יצאנו לדרך.
1: Shit, here we go again.
2: דרבי זה דרבי. רוצים, רעבים, אין משחק כזה בארץ.
3: יש מישהו בקבל פה מאץ' ויקן, הם בואו נאפק דרבי.
4: הנה השער השלישי, גם דניאל טאפה כובש. גם את דוד הכובש, כן, כן, כן.
5: I'm really, really happy with how we've been moving forward with the Dervi.
6: To start the domestic season.
7: We're going to do Dervi the Dervi. We're going to do everything to continue the same way that we're going to start.
8: Dervi! Dervi! 4-0!
9: Shoot Davida! Shoot Marciano!

0: דרבי זה דרבי זה דרבי, ובדרבי הכל אפשרי. הקבוצות, אני חושבת, הטובות בליגה, או לפחות בכושר הטוב בליגה, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, מכבי המושלמת אל מול הפועל תל אביב, שמסרבת לספוג עד כה אחרי שלושה מחזורים. אנחנו יוצאים לדרך עם דודו וואט, אלי גוטמן. איזה שחקנים יש לי פה, חבל על הזמן.
1: תשמעי, יספרו לי מה שרוצים, זה לא דרבי.
0: ברור שלא.
1: זה דרבי של הצהרת כוונות. זה דרבי שבסופו של דבר, בסוף הערב הזה, בין אם באדום, בין אם בצהוב, אחת מהן תסמן, אנחנו רק במחזור הרביעי, ואני מעז לומר שאחת מהן תסמן את הדרך לאליפות.
0: אני גם איתך, אבל דרך אגב העניין הזה.
2: יש משחקים, שרון, שאת משחקת בשביל, בשביל הניצחון, בשביל הנקודות, אבל זה משחק באמת, שאתה מסתכל על העבירה מסביב, זה משחק של קהל. כי בסופו של דבר, את רואה מה, שאנחנו רואים את המשחק עצמו,
0: איזה יופי, כל נראה מתוקתק ומצוחצח.
2: זה מרגש, זאת אומרת, זה ששחקן נכנס עכשיו ורואה את העבירה מסביב, בסופו של דבר, הקהל חשוב לו, וכשאתה עולה בתור שחקן, אני יודע מה זה שחק דרבי, זה לא דומה לשום דבר אחר, הכל יכול להיות במשחק הזה.
0: אז בואו נעשה קפיצה לבלומפילד. לאיתי ועמיחי, שכטר כבר ידע הרבה דרבים בחייו, ואווירה מטורפת כמו בדרבי. אין בשום מקום אחר, חברים, ערב טוב. עוד מעט אנחנו נהיה איתכם. אנחנו עם חדר ההלבשה המצוחצח והמתוקתק של הפועל תל אביב. כיף לראות את התמונות הללו. זה נראה לגמרי חול, פשוט חול.
2: זה חול.
0: לפני שנעבור לשכטר ולעמיחי, בואו נעבור אלייך, פופי, את בחדר ההלבשה של מכבי תל אביב. פופילה.
3: היי, שלום שרון, כאן מחדר ההלבשה של מכבי תל אביב. האנרגיות כאן, צריך להגיד, בשמיים, אחרי הניצחון הנהדר על הפועל באר שבע בשבוע שעבר, אבל עם כל הכבוד למה שעשו מול החניכים של רן קוז'ו, חומרים כאן, הצהובים כחולים, התחרות הגדולה שלנו השנה, תהיה כאן בבלומפילד מול הפועל תל אביב של אליניב ברדה, וצריך להגיד, מגיעים לכאן בביטחון C, סומכים כאן על סוקלר ועל הכושר הנהדר של פרץ, ולהשתלבות המהירה של גבי קניקובסקי, כששורה תחתונה מעל הכל, כ-25,000 צהובים כחולים, הם אמורים לתת את הטון כאן בבלומפילד, ואת האמת שהם התחילו את היום שלהם מוקדם מהרגיל עם התהלוכה המסורתית. הדר, אני מניחה ששמח גם בצד האדום.
4: היי פופי, ערב טוב וערב טוב חברים באולפן. עוד לא שמח בחדר הלבשה של הפועל תל אביב, אבל מניחה שעוד מעט כשהשחקנים, כשהצוות יגיעו לכאן, יהיה כאן מאוד מאוד שמח, כי דרבי תל אביב זו סיבה למסיבה, והפועל תל אביב מגיעה מעודדת אחרי ניצחון מוחץ על הפועל רמת גן. בואו נתמקד קצת בצ'יקו, כובש שער הניצחון מהדרבי בעונה שעברה, אותו הפועל תל אביב ניצחה אחרי 12 שנים, ואתם מכירים את השיר של צ'יקו? כי השיר שלו אומר, עם צ'יקו הכל יהיה יותר טוב, וזה מה שמאמינים בהפועל תל אביב, והוא גם חוגג היום יום הולדת 28. אני לא יודעת להגיד בוודאות, אבל אני מניחה שהוא מבקש היום מתנת יום הולדת עוד שער ניצחון, עוד רגע מתוק כזה בדרבי תל אביבי.
0: מזל טוב, מזל, מזל טוב לצ'יקו, ושלום גם לעמיחי ואיתי על צ'יקו ודיקו. כן, צ'יקו ודיקו זה יכול להיות גדול.
5: אני לא סתם תופס אותו, שרון, הוא רוצה לרוץ לדשא כל הזמן.
0: ברור לי, ברור.
5: מהרגע שהגענו לבלומפילד, הבן אדם רק רוצה לדשא. תירגע, אני צריך אותך לידי.
1: דרבי, דרבי, דרבי זה החיים.
5: זה החיים,
1: זה אירוע הספורט הכי גדול בישראל, ולא משנה מה יגידו לך. הטירוף, האנרגיות, החשמל.
5: בדיוק, שוערי מכבי תל אביב עולים עכשיו אל קר הדשא. אופק מליקה בקריירה הקצרה שלו כבר הספיק להיות גיבור של דרבי אחד.
1: הספיק להיות גיבור, והיום הוא מקבל את הפועל תל אביב הרבה יותר חזקה ממה שהוא מכיר. אחרי הרבה שנים, עמיחי, הפועל תל אביב מגיע לדרבי, שהיא הפועל תל אביב חזקה, עם סגל עמוק, עם מאמן, עם קהל, הכל מתחבר להם לרגע שיכולים להגיד, מכבי, כל מה שהיה כל השנים, אנחנו פה כדי להיות חלק מהאירוע הגדול הזה.
5: חד משמעית, הפועל באמת מגיע בצורה הכי טובה שיכולה להיות, אבל גם מכבי תל אביב, שגמגמה באירופה, נראית נהדר בשני המשחקים האחרונים, אליו ורלה, כמו במונדיאל.
1: זה כמו במונדיאל.
0: יאללה, איזו אווירה מטורפת.
1: הזכיר לנו את מילסון בימים הטובים במשחק האחרון בבאר שבע.
5: גדול.
1: איזה דברים. פה אנחנו רואים אותו כמובן כובש,

0: וזאת הפינה שלו.
1: יהיה מעניין לראות אותו ערב מול קבוצה שלא קיבלה אף גול לעונה, שכטר.
0: יהיה מעניין ומול קוקו, שזה מגן ימוני מהשורה הראשונה.
2: זה הסיפור.
1: אז זהו, שרון, לא הספקתי להגיד לכם שנה טובה לקוקו.
3: שנה טובה!
1: דודו, ברוך הבא לאולפן שלנו.
2: תודה, תודה.
0: שנה טובה, חברים.
2: שנה טובה, איתי, אבל אתה יודע שאנחנו מדברים על ורלה, צריך להתמקד באימות הישיר שיהיה לו מול מרקוס קוקו. זה לא פרייר, זה חתיכת מגן ימני מוצק.
1: יש פה שני שחקני עבר של ננט, מרקוס קוקו ואיתי שכטר. הוא חייב להיות ברמה גבוהה, גוטי.
2: אוקיי, אז אם איתי שכטר ומרקוס קוקו, אתה שם אותם בו על אותו מדף, אני כבר מרוצה.
1: ברור, בדיוק כך. האווירה מתחממת, עוד מעט נחזור אליכם, שרון.
3: תודה רבה לכם בינתיים. אז יש לכם גם את ליגת החלומות. אם עדיין לא עשיתם את הרכב החלומות שלכם, זה הזמן להירשם לליגת החלומות, לבנות את הנבחרת שלכם, ואולי תזכו בפרסים סופר שווים, ודרך התמונות היפהפיות האלה של האוהדים האדומים והצהובים, נצא למספר הודעות ועוד מעט נעשה לכם היכרות עם אז הרכבים של שתי הקבוצות.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
5: ששש, איזה משחק? זכינו!
6: באמת זכינו!
7: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
11: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
12: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניק סמארט.
13: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
3: המחזור הרביעי בליגת ווינר יצא לדרך כבר אתמול, כאשר הפועל באר שבע פגשה את הפועל פתח תקווה. זה בעצם היה המשחק היחיד שחווינו. 2-0 ניצחה הפועל באר שבע, מכבי נתניה מול הפועל רמת גן 0-0, הפועל חיפה מובילה 1-0 על סכנין, זה קורה ממש עכשיו, וקריית שמונה ב-8 בערב פוגשת את מכבי חיפה. משחק המרכזי כאמור, הדרבי של תל אביב. והנה הטבלה, מכבי תל אביב כאמור מושלמת 9-9, הפועל תל אביב דולקת אחריה. שימו לב להפרשי השערים, 0-7, זה מטורף.
2: הרבה זמן לא היה דבר כזה, זה...
3: והפועל תל אביב עם הגנת ברזל, הגנת ברזל, ולכו תדעו, אולי השתיים האלו גם ירוצו ראש בראש, במהלך עונה שלמה עד התואר הנכסף. את אסתר אתם מכירים?
2: אסתר?
3: אסתר אתם מכירים?
2: ברור, איזה שאלה.
3: יפה, אז אני ככה... עשיתי איזשהו שיח קטן עם אסתר סוקלר, השחקן שאמור לקרוא הרשתות אולי הערב בדרבי התל אביבי. בואו נראה מה היה במפגש הזה.
14: אסתר is a queen's name. Has anyone in Israel told you that?
15: Yes. Yes, they told me.
14: Describe yourself in only 3 words.
15: Work hard, smart, running non-stop.
14: What is your favorite goal you ever scored?
15: My favorite goal was the one in Scotland. It was bicycle kick.
14: Who is the best striker in the world football? Your role model.
15: It's Wayne Rooney.
14: What is the best thing you're good at after football?
15: Oh, that's a good question. Maybe playing some darts.
14: What's the first Hebrew word you learned?
15: It's shalom, boker tov, and shalosh. They just speaks every time in the training, shalosh, shalosh, shalosh. And this was in my head, every training.
14: Who's the funniest guy in the dressing room?
15: The funniest guy is maybe Osher, Osher Dagla.
14: Tell us one thing about you that no one knows and has absolutely nothing to do with football.
15: I was working in a pizzeria. I was making pizzas.
16: Really?
14: What do you want Maccabi fans to say when they hear the name Esu Sokolov?
15: Just hard worker. Hard worker on the pitch.
14: Last question. Tell us a top secret. If you score at the derby, how are you going to celebrate it?
15: If I score, I will do anything comes to my mind.
3: אז מה יעלה לו בראש, אם הוא יבקיע ערב בדרבי מול הפועל? סוקלר חמור.

0: חמוד.
1: חמוד מאוד, סימפטי, נראה, במגרש הוא נראה הרבה יותר רציני, אבל איזה חמוד, איזה סימפטי, קליל כזה.
2: מצטנע הרבה יותר מהארד וורקר.
0: מאוד רציני האמת.
2: לא, אבל הוא הרבה יותר מהארד וורקר, לא פרייר, מבין את המשחק, גב לשער פנים למשחק. המשחק בנגד הפועל באר שבע נתן לו להבין עד כמה הוא איכותי. אין הרבה חלוצים, את יודעת, אתה מסיים, כשהכדור בא בנגיעה אחת מהאגפים, יוצא החוצה, דאבל פאס, אני מאוד אוהב, כי הוא שחקן קבוצתי.
1: הוא נותן להם גם רוחב וגם עומק. בסופו של דבר אנחנו רואים את התנועה שלו במגרש, גם ללא כדור, עם כדור. ואנחנו בטח נראה את החבר'ה מרחיבים עליו גם במגרש.
0: כן, עמיחי ואיתי על קר הדשא. צריך לומר שהשחקנים החדשים של מכבי תל אביב, תכף נדבר על עוד אחד, התאקלמו בצורה בלתי רגילה. בואו נתחיל עם סוקלר באמת.
3: כן, וקודם כל הוא מלמד אותנו שיעור בלא להסיק מסקנות אחרי משחק או שניים. כבר שמעתי כל כך הרבה אנשים שאמרו אחרי אירופה ואחרי מחזור וחצי שהוא לא מתאים, שהוא לא מספיק טוב, שלא רואים בו משהו מיוחד. אבל אם מסתכלים לעומק, זה שחקן חושב, זה שחקן, כמו שגוטי אמר, התנועות שלו הן מאוד חכמות לעומק, זה הרבה יותר מהגולים.
4: בגלל זה שחקן שמבין את המשחק, וגורם לשחקנים לידו להיות הרבה יותר טובים. וזה שחקן שכל הזמן עושה תנועות. גם אם הכדור לא מגיע אליו, הכדור יגיע לדוידה או לברלה. הגול הראשון אפילו, דוגמה הכי קטנה, בטרנר, לחץ, בועטים עליו את הכדור, הוא מחליק עם הראש, דוידה הולך לדריבל, מוציא לברלה ב-1-0. יש שחקנים שלפעמים צריכים לתת להם זמן. סוקלר זה חלוץ שנתן הרבה גולים בסרביה, זה חלוץ שנותן לקבוצה כל כך הרבה גולר במשחק שלו.
3: והוא כבר הספיק לתת למכבי, אנחנו רק במחזור רביעי הערב.
4: הוא נתן צמד בטרנר, אבל לא רק הצמד. כל מה שהוא נותן למכבי תל אביב, והוא מתאים למאפיינים של מכבי תל אביב. עם דוידה מצד אחד זה נכנס בדריבל וברלה לוקח את כל הקו, סוקלר זה חלוץ 9, שגם עושה תנועות לעומק, גם לוחץ את הגנת היריב, נותן כל כך הרבה למכבי תל אביב, זה ההתחלה, לא לעשות אותו רונלדו הברזילאי, אבל גם לא להוריד אותו למטה.
3: סוקלר הסלובני, זה מספיק טוב.
4: אסתר היקר.
2: בכל פרמטר, בכל פרמטר חברים, אתה יודע, אני לא רואה אף פרמטר שלו שהוא 9. למשל, דריבל, למשל, ביתה, אבל בכל אחד מהפרמטרים...
5: רגע, תראו איזה תירוף. ארגש, ארגש.
0: איזה יופי.
3: כן, שחקני מכבי עכשיו על קר הדשא.
2: תירוף.
0: תירוף.
5: היית סיבי?
0: תנו לקהל לדבר, מה שנקרא. אווירה מדהימה בבלומפילד לקראת הדרבי הגדול הזה, הדרבי הראשון לעונה הזו במחזור הרביעי, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב. אימא לאיזה דרבי.
1: הם שומעים אותנו בכלל.
2: כן.
1: קשה לשמוע, לא?
2: שכטר שומע אותך גם מתחת לאוקיינוס.
1: לא, לא, עמיחי כן, אבל שכטר לא יודע. שכטר עכשיו ברור.
4: לא, אני שומע.
2: שכטר, זה מסוג החלוצים, אני חוזר רגע לסוקלר, זה מסוג החלוצים שמאמן פשוט אוהב בכל מה שקשור לכדורגל הקבוצתי, אם אתה רוצה ממנו לחץ גבוה, אם אתה רוצה ממנו תנועה חכמה, דאבל פאס, כל הדברים האלה יש לו. אתה לא תקבל ממנו גול לבד.
4: כן, אני אגיד לך, גוטי, התכונות שלו זה שחקן שמבין את המשחק, כמו שאמרתי, הוא מאוד מאוד שקט באזורים המסוכנים. זה שהוא לוחץ, זה שהוא מביא קיר, אבל שהוא נכנס להרחבה, הוא רוצח מבחינתי. גם בפינה הקרובה, גם שמאל, גם ימין, גם המשחק ראש שלו יוצא מן הכלל. זאת אומרת, הוא מתאים למכבי תל אביב במאפיינים שלו, הוא לא דריבליסט כמו שאמרת, הוא לא שחקן שעכשיו ייקח את הכדור ויעבור ארבעה שחקנים וייתן גול. אבל הוא נותן למכבי תל אביב הרבה, ולא סתם הם הביאו אותו.
1: שכטר, אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על ההגנה של הפועל תל אביב, קשה לשמור על שחקן כזה, כי הוא לא נשאר בין שני הבלמים. השאלה מה יעשו בהפועל תל אביב כדי לסגור אותו במצב שהוא יוצא. הצידה או אחורה.
4: השילוב של צ'יקו ומאמבו הוא אדיר. ובדרך כלל צ'יקו ומאמבו הם לא אוהבים לצאת יותר מדי עם השחקן, עם החלוץ שלהם. זאת אומרת, הם מנסים להעביר אותו לפנקה או לקרייב ולהישאר בקו של ארבע.
0: הבוז הזה זה עוד, זה שחקנים הפועל תל אביב.
4: וברגע שהם יוצאים, וואו, אתם לא יודעים איזה רעש יש פה. ארגז, ארגז.
0: מטורף.
4: אין לי מילים.
0: הנה, שחקנים הפועל תל אביב.
3: נתן זיק מעמד היום.
4: אני לא יכול, אני באדרנלין זיק.
0: הוא באדרנלין מטורף.
4: אין, אתם לא... שו!
1: שכטר, לדעתי יש לך גם כיפה צהובה וגם כיפה אדומה בגרביים.
3: חצי חצי היום הכיפה?
4: אני חצי חצי, אני גם מכבי...

0: חצוי, הוא חצוי הערב הזה, צריך לומר.
1: חצוי, חצוי,
2: איזה כיף.
0: כן. מה שבטוח, אווירה הוא יודע לתת. אנחנו ניקח את השידור, נצא למספר הודעות, ועוד מעט נדבר גם על ההרכב של מכבי תל אביב ומיד על ההרכב של הפועל. אווירה יש, יש לנו דרבי מחשמל הודעות, אנחנו כבר חוזרים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
5: מתנה לחגים בערבויות ישיר. מנפיקים ערבות ללא פיקדון ויכולים לזכות בשובר מתנה. ערבויות ישיר.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12 וחצי.
10: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
0: דרבי התל אביבי הגדול, אוטוטו יוצא לדרך, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב. אנחנו רוצים לשמוע מה קני מילר יש לו לומר לקראת הדרבי הזה. פופי, את פגשת אותו.
11: Kenny, good luck. Tonight, you're 3 out of 3. What do you have to do in order to make it 4 out of 4 after today?
12: Yeah, continue the good work that we've been putting in over the last few months. Similar performance to last week would be excellent. Yeah, it's a big game. Really looking forward to it, and you can already feel the atmosphere building.
11: What or who do you feel like is dangerous when analyzing your opponent tonight, Apoel Tel Aviv?
12: You know, again, we focus on us. We know how good a team Apoel are. Again, everybody's told me they're yet to concede, which shows they're a really strong defensive team, and they've got a lot of good players. But so have we. It should be a fantastic game.
11: Toda raba.
12: Thank you.
0: כן, אז קני מילר אומר לפופי, יש להם הגנה מאוד מאוד חזקה, אבל אנחנו רוצים להתפקס בעיקר בעצמנו ובמה שאנחנו יודעים להביא ולהמשיך את היכולת המצוינת שנתנו בחודש האחרון, ויש לו הרבה לדעתי על מה לסמוך, גוטי.
1: ברור.
0: ועל מי לסמוך.
1: לא, קודם כל אני רוצה לומר עליו, כי הוא הסיר את כל סימני שאלה שהיו בתחילת העונה לגבי המינוי שלו כמאמן מכבי תל אביב. אני חושב שהקבוצה שלו מאורגנת, מאומנת. המשחק שהם עשו בבאר שבע היה שחמט, ומבחינת קני מילר, המשחק הבא זה הדרבי. הערב הדרבי הזה מבחינתו, זו מעבר להצהרת כוונות, כי מכבי תל אביב 4-4, זה כבר לרדוף אחרי קטר, שקשה יהיה מאוד להשיג אותו.
13: אני, מה שאני אוהב אצל קני מילר בסופו של דבר, מעבר לתבניות וגבושורים, קבוצה מאומנת, זה הביטחון שהוא נותן לשחקנים שלו. אנחנו רואים שחקנים דרכו שמקבלים ביטחון, גם אם זה דוידה וגם אם זה ורלה בעיקר, חופש פעולה, עובדים מבחינה טקטית, והם פורחים איפה שאצל אחרים לא פרחו.
0: טוב, בואו נעשה קפיצה לפופי שלנו, את עם הדיווח על הקבוצה של קני מילר, איך הוא הכין את הקבוצה שלו לערב החשוב הזה, לדרבי הראשון שלו העונה.
14: היי, שלום שרון. קודם כל, וואו, איזו אווירה נהדרת כאן בבלומפילד, צריך להגיד. כבר שעה, שעתיים מראש כבר הגענו לכאן, ובאמת אפשר להרגיש את הטירוף באוויר. וקני מילר עם אותם 11 בעצם שניצחו בשבוע שעבר את רן קוז'וך, את האלופה, את באר שבע, טבניאר יפתח כמגן ימין, נועם בנארוש בשמאל, קניקובסקי, דור פרץ בקישור. אומרים לנו לקראת המשחק הזה, קניקובסקי לא במאת האחוזים, עם איזושהי פציעה ברגל, לא יתאמן בצורה מלאה, אבל כולם כאן יודעים ש-80% אומרים לנו כאן של גבי קניקובסקי שווה ל-100% שלא מעט שחקנים האחרים. סוקלר כמובן יפתח בשפיץ, אומרים נפתח לו בטרנר ומקווים שהוא ימשיך במומנטום החיובי. ורלה ודוידה יפתחו גם הם בהתקפה. רוצה קני מילר ממש כמו בטרנר לפתוח הכי חזק שיש, ומשם רק להגביר.
0: תודה רבה לך, פופי, ועושה רושם שגבי קניקובסקי כאילו לא הלך לשום מקום, חזר בדיוק אותו שחקן טוב שהוא היה לפני שהוא הגיע למכבי תל אביב. הוא נראה מצוין, עם פציעה ברגל, אולי קצת פצוע, וזה עדיין לא משנה דבר מבחינתו. שכטר ועמיחי, אתם עם המערך של קני מילר הערב הזה.
15: כן, מערך מנצח, לא מחליפים, ומכבי תל אביב פשוט נראית נהדר מאז ששני שחקני הרכש שלה הצטרפו. בסך הכל משחק אחד, אבל טבניאר שיפתח היום גם בעמדת המגן הימני, זו תוספת כוח.

0: אדירה.
1: מכבי תל אביב ממשיכה עם אותו הרכב, מליקה בשער, צמד הבלמים קמרה ורז שלמה, בן ארוש בשמאל, טאבנר בימין, שלישיית קישור, סיסוקו, דור פרץ וגבי קניקובסקי, דוידה מימין, ורלה משמאל ואסתר סוקלר בשפיץ.
2: עכשיו, כן שרון, אנחנו איתך?
3: כן?
2: לא, אנחנו אומרים שמכבי תל אביב תרצה מההתחלה להראות פה מי בעלת הבית. ועוד מילה על טאברניר. הבחור הזה מגיע מהדרבי של גלאסגו. הוא שיחק שם ועשה דברים גדולים ו...
1: ראית את הקבלת פנים שלו?
2: הוא לא נבעל מהתבורה.
1: לא שהוא לא נבעל.
2: הוא אוהב את זה.
1: הוא נכנס בטירוף לקהל, הרים אותם להכניס את עצמו ביחד עם הטירוף. ואני יכול להגיד לך, כשאנחנו פה מסתובבים, אני רואה פה אנשים מהפועל תל אביב, כולל מהדרג הבכיר. פעם ראשונה שאלתי אותם בשקט, אתם קונים דקו? הפסקנו לקנות דקו. אנחנו היום הפועל תל אביב חזקה שבטוחה בעצמה, אנחנו באים לנצח.
2: יפה מאוד, זו הגישה. זו הגישה של קבוצה שרוצה ללכת על תארים. אז זאת מכבי תל אביב, עוד מעט נחזור. ונראה גם את המערך של האדום.
3: רגע, לפני שאני משחררת את שכטר ג'יימס, מה? אני לא יכולה להתחיל להמשיך שידור ככה.
1: אה, את מתכוונת לג'יימס טאברניר?
3: אבל אנחנו עוד נחזור לטאברניר שלך.
2: בדיוק כך, אליו היא התכוונה.
1: דיבל.
3: עוד מעט נגיע אליו. גוטי, בוא נתחיל עם המערך של מכבי תל אביב עם דור פרץ. באמת, אני קוראת לו הרוצח השקט. אחד... שפשוט אפשר לסמוך עליו, הוא לא עושה הרבה רעש סביבו, הוא שחקן מעולה.
4: אני הרבה זמן לא ראיתי שחקן שמשפיע על הקבוצה שלו, גם בהגנה וגם בהתקפה.
3: שהוא שקט.
4: כמו דור פרץ, עזבי הוא הכל. הוא שקט, הוא אינטליגנט, הוא מנהיג, רמת האינטנסיביות שלו, ההבנה הטקטית שלו. מבחינת דור פרץ, ברגע שקני מילר נותן לו חופשיות במרכז השדה, אז הוא לוקח את החופשיות הזו למנהיגות. תראי איך הוא מסמל לשחקנים עם הידיים לאן להניע את הכדור. ימינה, שמאלה, והשחקנים פשוט נשמעים לו. מבחינתי, ברגע שיש לך שחקן עם כל כך הרבה אינטליגנציה ועם כל כך הרבה קורדינציה, שוב, הנעת הכדור של מכבי תל אביב, טיפ-טיפה איטית, אבל ברגע שדור פרץ מסמל לקמרה בתנועה לעומק שהוא רוצה את הכדור, קמרה הופך להיות הבלם הכי טכני ונותן לו את הצ'יפ המדהים הזה.
5: אלי, בסופו של דבר זה שחקן שקשה מאוד לשמור עליו, כי אתה לא יודע איפה הוא נמצא, לפעמים הוא נמצא ליד החלוץ, לפעמים הוא טיפה חוזר לאחור, נכנס בין הקווים, אנחנו רואים את ההגעות שלו מקו שני, תמיד, פעם אחרי פעם, אי אפשר לשמור עליו, כבר יש לו 6 שערים העונה, זה מספרים מטורפים.
4: נכס לכדורגל הישראלי. דור פרץ, הוא נכס לכדורגל הישראלי, גם מעבר לנוכחות שלו, הכר הדשא. כשאני שומע אותו מתראיין, זה בדיוק השחקן שאני רוצה...
3: זה הבן אדם שאתה רוצה שינהל לך גם חדר הלבשה.
4: זה בדיוק השחקן שאני רוצה שייצג אותי.
5: הוא בדיוק השחקן שמגדיר את מכבי תל אביב. אנחנו רואים אותו גם במגרש, בעיקר במגרש, בחוץ למגרש, אנחנו יודעים את הנוכחות שיש לו, אבל האופי, להרים את הקבוצה, גם ברגעים לא קלים, גם לחבר את כולם ביחד בדקות האחרונות שלפעמים יש לחץ, זה שחקן מהטופ של הטופ.
3: גבי קניקובסקי, התייחסתי לזה, וכאילו הוא לא הלך לשום מקום, הוואטה. שהוא פשוט, אתה יודע, מכבי תל אביב מתאימה לו כמו כפפה.
5: גבי קניקובסקי, קודם כל, מעבר לזה שהוא הגיע גם בכושר טוב, אני חושב שהוא עושה את כולם טובים סביבו. בסופו של דבר אנחנו רואים שהוא מחבר...
3: עוד מוכשר, חכם מאוד.
5: הוא מחבר בין ההגנה להתקפה, מאוד אינטליגנטי במשחק שלו, עם שחקן יוצא, הוא הראש הגדול, סוגר, יש לו גם ביתה, יש לו נוכחות, יש לו כדורגל בשחרור מלחץ באזורים מאוד מאוד צפופים. אין ספק שהוא הולך להיות עוגן מאוד מאוד משמעותי ולתת חופש פעולה לשחקנים שמשחקים קדימה.
4: תראה, אנחנו ראינו את גבי קניקובסקי רק במשחק אחד, נגד הפועל באר שבע. מהמשחק הזה אני יכול...
3: המשחקים הטובים של מכבי תל אביב.
4: אני יכול לבוא ולומר לך שגבי קניקובסקי חזר טוב יותר מהונגריה.
5: חזר יותר.
4: מאוד מאוד רעב. ברגע שהוא עלה על קר הדשא בטרנר, אתה קלטת שזה שחקן שלא מפסיק לרוץ, זה שחקן שמכסה שטחים, זה שחקן שמרוויח תיקולים, ומה שהיה חסר למכבי תל אביב, זה שחקן עם מסירות עומק חכמות, והעברת כובד משקל המשחק מאגף לאגף, ואת זה יש לקבי קניקובסקי, וכמו שאמר דודו, הוא עושה את השחקנים לידו יותר טובים, והראשון ברשימה זה סיסוקו. הקשר האחורי שבאמת נתן משחק הרואי בטרנר בזכות העובדה שגבי קניקובסקי נכנס והפך להיות הפרטנר שלו, דודו.
3: זה מדהים, זה מדהים. זה שחקן שאתה יודע, רק לפני כמה חודשים אלצ'ר רצה אותו ולבנט...
5: אבל אני חושב שגם...

0: גם בעונה שעברה משחקים פחות טובים, והוא חוזר לכושר שאנחנו רגילים לראות אותו בתקופה הטובה שלו במכבי תל אביב. הוא מאפשר לאחרים לצאת קדימה, עומד מאחורה, והשילוב שלו עם גם קניקובסקי פנטסטי. הוא שחקן מאוד אגרסיבי, מאוד חכם, משחרר, יודע לשחרר גם להתקפות, יודע גם להצטרף, אבל להיות השחקן האחראי כדי לתת לכולם מקדימה לעשות את הפעולות.
1: מכבי תל אביב
0: לא סתם מפקיע 12 שערים ב4 משחקים.
1: מכבי תל אביב סוף סוף מוגדר אצלה במרכז שדה. סיסוקו הוא ה6, קניקובסקי הוא ה8.
0: נכון.
1: ודור פרץ
0: הוא הכל.
2: הוא הכל. הכל מהכל מהכל, ודיברנו על זרים חדשים שהגיעו למכבי תל אביב, והם התאקלמו בצורה בלתי רגילה. אחד מהם הוא ג'יימס טאוורניר, בואו נתייחס אליו רגע.
1: תראי, בסופו של דבר, טאוורניר, עם כל... אני לא רואה, לא ראיתי אף פעם שחקן שהגיע בכזה רנקינג לכדורגל הישראלי. לא מתרגש מדרבי, אני הייתי בגלאזגו, הייתי באצטדיון של סלטיק, ושם דציבלים לא פחות מאשר בבלומפילד. זה בדיוק מסוג השחקנים. תראי, הלך רוי רביבו, ובאמת אנחנו נאחל לו את
2: החיל
1: באלצ'ה. ראיתי אותו דרך אגב אתמול, ומאוד התרשמתי. אבל בסופו של דבר החליטה מכבי תל אביב, שברגע שהם מצליחים להביא שחקן בכזו רמה, הם מביאים אותו למגן הימני, ובן ארוש מוסד למדת המגן השמאלי.
2: בואו נעבור לאיתי ועמיחי. אתה יודע, אתם יודעים, חברים, אסתר סוקלר דיבר בראיון שהאדם הכי מצחיק בחדר ההלבשה אושר דוידה. נראה לי שעל קר הדשא הוא יצטרך להביא קצת יותר מהומור.
3: הוא מביא השנה הרבה יותר מהמצחיקן של חדר הלבשה. הוא השנה שחקן רציני, הוא פתח את העונה הזאת נהדר.
4: הוא פתח את העונה הזאת בצורה יוצאת מן הכלל, ואם דיברנו מאחורה על ג'יימס טאוורניר, כמה הוא משמעותי למכבי תל אביב, הוא לא פחות משמעותי לדוידה. כמה שהוא עוזר לו, והראינו כבר במשחק הראשון, שחקן אינטליגנס כמו ג'יימס טאוורניר, שמבין לתת את החופש לשחקן הזה. דוידה הוא מסוג הכנפיים שצריך את השקט ואת הביטחון. שהוא מגיע לאחד על אחד, הוא לא צריך כל פעם שיעשו לו עקיפות, כל פעם לבלבל אותו, להגיד לו בוא לאמצע בו. הוא שחקן אחד על אחד עם מגן בארץ, הוא כמעט תמיד מנצח. וברגע שיש לו שקט מקני מילר, הוא מביא...
3: ויש לו את השקט מקני. זה מורגש, זה ניכר העונה.
4: אז הוא מביא את זה בגולים, בבישולים, בעבודת הגנה, מה שהיה חסר לו אולי בעונה הקודמת, והוא נראה היום הרבה יותר מחובר. ואתה יודע, מרגיש לי משהו עם אושר דוידה, אחרי עונה פחות טובה שנה שעברה, הוא מרגיש השנה שאם הוא לא יהיה טוב השנה, הוא יכול ללכת למקומות פחות טובים. הוא מבין כמה האחריות הזאת גדולה לשים את החוצה של מכבי תל אביב, וכמה אנשים חולמים להיות חלק ממכבי תל אביב, וזה הרגע שלו. או לקחת את זה באמת, או שיכול להיות הולך למקומות פחות טובים.
3: לא, הוא בכיוון הנכון
0: לחלק. כולנו מכירים את היכולות של דוידה, אבל אני דווקא רוצה לזקוף לזכותו של קני מילר, שהוא נותן לו הרבה חופש פעולה וביטחון. אתה לא רואה את זה?
3: לגמרי, זה פועל יוצא מהביטחון שנותן קני מילר את חולצת ההרכב, כבר לא בקצה הספסל. זה קודם כל מתחיל משם.
4: זה מתחיל משם. אם בתחילת השנה קני מילר שיחק עם שלישיית בלמים מההתחלה, עם סגיב וחזקל מצד אחד ורוי רביב מצד שמאל, הוא היה צריך לעשות התאמות גם לפציעה של סגיב, ומי שלקח את ההזדמנות זה אושר דוידה בצד ימין. ומהרגע שהוא קיבל את ההזדמנות, הוא באמת מוכיח את עצמו עם גולים, עם בישולים ועם עבודה לקבוצה.
3: ולא לשכוח, עבור דוידה דרבי זה לא עוד משחק. הוא הגיע למכבי מהצד האדום.
4: ושהוא נכנס לפה, הקהל של הפועל קילל אותו יופי יופי.
2: הוא לא הראשון וגם לא יהיה האחרון שעושה את המעבר מקבוצה לקבוצה. בטח ובטח כשמדובר בדרבי תל אביבי. חברים, אנחנו נצא למספר הודעות דרך האוהדים הנהדרים האלה, ולא רק מכבי על המגרש, יש גם את הפועל, יש לה הרבה מה לומר, מיד.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
9: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
11: לחלוץ שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
12: The Golden Moment by Barkan Gold.
13: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
14: טוב שואל.
13: מגדל, רואים רחוק.
15: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
16: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jilly.
2: כן, אז כמו שאמרתי, הבנו, מכבי תל אביב מוכשרת, והיא 9-9, אבל יש עוד...

0: קבוצה פה שעדיין לא ספגה עונה, וקוראים לה הפועל תל אביב הדר, ואת מלווה אותם הערב, הם מאוד רוצים לנצח את הדרבי הזה.
1: כן, שרון, הזכרת, לא הפסידו גם מכבי, גם הפועל, ומתי בפעם האחרונה היה לנו דרבי תל אביבי, ששתי התל אביביות מוליכות את הטבלה, מרגישים את ההתרגשות כאן באצטדיון, ומרגישים את ההתרגשות גם בתוך חדר ההלבשה של הפועל תל אביב, הם הגיעו לכאן מאוד מאוד רעבים, אחרי ניצחון מוחץ על הפועל רמת גן, אז מגיעים גם במומנטום חיובי, עם אווירה טובה, ועדיין, שינוי אחד ב-11 של יניב ברדה ביחס למשחק נגד הפועל רמת גן. קוקו לא היה בסגל, אז סבל מאיזושהי פציעה קלה. היום הוא לא רק בסגל, אלא גם פותח ב-11 של יניב ברדה. ובהפועל תל אביב אומרים לי, אנחנו רוצים לשחק את הכדורגל שלנו נגד כל קבוצה, גם נגד מכבי תל אביב, כשהיא מארחת את המשחק הזה. הם רוצים ללחוץ גבוה ומבקשים כמה שיותר לבודד את סתיו טוריאל. הוא מבחינתם המפתח להפקעת שערים כאן היום על קר הדשא. מעבר לזה, הפועל תל אביב רושמת מוקדם יותר את לילינגל, המגן השמאלי, כשחקן הפועל תל אביב, אבל הוא לא נכלל בסגל להיום, כי הפועל תל אביב לא רושמת יותר מ7 זרים למשחק, אז הוא הזר שלא התלבש. שנדזיל סילבה עוזב את המועדון ולא ילבש יותר אדום של הפועל תל אביב. והפועל תל אביב מאמינים שמאזן הכוחות בעיר השתנה כבר בעונה שעברה, ומגיעים לכאן עם המון המון ביטחון. ומזכירים גם את הדרבי האחרון שניצחנו בעונה שעברה, מכבי תל אביב עירכה. זה מה שאליניב ברדה אמר לי לקראת המשחק.
2: ערב טוב אליניב. משחק על 3 נקודות, או המשחק הכי חשוב של הפועל תל אביב?
3: זה גם וגם. משחק חשוב מאוד מבחינת הפועל תל אביב. וגם יוקרה גדולה מאוד במשחק דרבי עירוני. ונרצה להמשיך את הדרך שאנחנו עושים.
2: ראינו את מכבי תל אביב בתצוגת תכלית נגד הפועל באר שבע. מצאת נקודות תורפה, מה אתה מחפש היום שהקבוצה שלך תעשה כדי להצליח לנצח?
3: אני מסתכל על הקבוצה שלי ועל הנקודות חוזקה של הקבוצה שלי. כמובן שננסה במה שמצאנו אצל מכבי לתקוף שם האזורים האלה.
2: אנחנו שומעים מפה את האוהדים של מכבי תל אביב, משחק בית שלהם, זה ישפיע?
3: בסוף זה בלומפילד, נצטרך לדעת להתמודד עם זה.
2: שבהצלחה.
3: תודה רבה.
0: כן, זה לא הנקודות תורפה של מכבי תל אביב, זה הנקודות חוזקה של הפועל. כן, צודק ברדה. מיכאי שכטר, המערך של הפועל תל אביב לפנינו.
4: זה השינוי בגישה ששכטר דיבר עליו. הפועל תל אביב חושבת כבר כמו קבוצה גדולה, לא באה לגנוב, באה להכתיב, באה לתת פאי. בדיוק. הנה המערך של אליניב ברדה.
5: הפועל תל אביב עם שינוי אחד במחזור. זה הפועל תל אביב כמובן, ראיתי את ברדה.
4: ברור, ברור, ברור.
5: קוקו כמובן אחד במקום פיבן, רביעת הגנה, צ'יקו, מיימבו, לייטנר, שלישיית קישור של פלקאו, קרייב ואלקוקי, צד שמאל, אוסו, צד ימין, טוריאל וחלוץ בואטנג.
4: חלוץ בואטנג עדיין לא מביא את המספרים מספיק, אבל גם פה מדובר בשחקן שזה יכול להתפוצץ ברגע.
5: במחזור האחרון הוא כבר כבש.
4: נכון.
5: ובואטנג, ברדה הולך איתו על עיוור. מעונה שעברה ראינו גולים, הוא לא נתן מספיק, אבל הוא שדרק את משחק ההתקפה של הפועל תל אביב.
4: והבחור הזה, איזה מתנה הגיע לפועל תל אביב.
5: עברת לי מבואטנג לאוסו, זה ששחקונים שחקן במספר כזה, ויכול לשחק גם בימין וגם בשמאל. אבל אחד הדברים הבולטים שלו, זה ההבנת המשחק שלו, שהפועל תל אביב נכנסת ללחץ, הוא כמו שחקן חופשי במגרש.
4: הוא כוכב כדורגל.
5: הוא כוכב כדורגל, הכדור דבוק לו לרגל, הוא יכול לשחק בימין, באמצע ובשמאל. אנחנו נראה אותו היום מסתובב במגרש איפה שהוא מרגיש. ברדה נתן לו את המפתחות.
0: אני חושבת, חברים, שהיה חשש גדול בהפועל תל אביב כשלואיזו הלך. כי לואיזו באמת עשה עונה נפלאה בהפועל תל אביב, ואז הגיע אוסו ואמר, הלו, גם לי יש כדורגל, אני יודע מה אני עושה.
5: האוסו הגיע
4: לגמרי. וכשעוזב אותך גם זר ברמה גבוהה, החששות הם מובנים.
5: כן, ובגלל זה גם השקיעו כסף רב כדי להביא אותו, אבל יש לו כל כך הרבה דברים, ואתה יודע, הסתכלתי על המשחק האחרון שלהם, ודווקא דברים שאהבתי לראות, ראינו את הכישרון, ראינו את הגול, ראינו, זה את החזרה שלו להגנה שצריך, זה את המחויבות שלו, זה לדחוף את השחקני התקפה ללחץ, הוא יוצא וכולם אחריו, והוא מבחינתי עושה רושם אולי בחור מופנם, אבל שהוא עולה לדשא, הוא נפתח כמו אריה.
6: הוא אמור לשחק הערב, רגע, חברים, הוא אמור לשחק.
4: גוטי, כששכטר גאה בשחקני התקפה שעושים הגנה, אתה צריך להישען לאחור ולהגיד איזה ילד גידלתי. איזה ילד גידלתי, רואים שהוא השחקן שלך.
6: אחלה ילד, ובכלל הילד הזה, עוד מעט הבת שלו תחגוג בת מצווה, אז כבר נאחל לו מכאן מזל טוב, אבל במעבר חד, בסדר, לא משנה, אני כבר הכנתי את הצ'ק. במעבר חד, אתה שומע אותי, שכטר?
4: ברור, ברור, אתה שומע את קוטי?
5: שומע, שומע.
6: במעבר חד.

0: דאוסו ועל קוקי, הם כל הזמן מחליפים מקומות ביניהם, וזה טיפ-טיפה מקשה על הקבוצה היריבה בכל מה שקשור לשמירה על שני שחקנים כל כך איכותיים.
1: בדיוק, גוטי, אני אגיד לך, ברדה, בתור אחד ששיחק אצלו, הוא מאוד, מאוד אוהב להיפתח לשלישיית בלמים, שטוריאל על כל קו ימין וליידנר על כל קו שמאל, ומי שנכנסים לשני עשיריות זה על קוקי מצד אחד והאוסו מהצד השני, ויוצרים 3-2-2-1 עם בואטנג חלוץ, ושם הוא מנסה לנצח בעימות ברביעת קישור של קרייב, פלקאו, אלקוקין והאוסו נגד השלישייה של מכבי. זה מה שהוא ינסה לעשות היום, בוא נראה אם זה יצליח.
2: כל מה שאמרת נכון, חוץ מדבר קטן, לא שיחקת אצל ברדה, ישבת על הספסל אצל ברדה.
1: הייתי. צודק.
2: נכון?
1: צודק.
2: אז זאת הפועל תל אביב.
3: תודה רבה לכם, עוד מעט נחמם אתכם לקראת העמדה, לא לפני, שנדבר קצת על המערך הוואטה של הפועל תל אביב. סתיו טוריאל מוותר נכון לעכשיו על החלום האירופי, סריה, אתה יודע, זה לא דבר, לא עניין של מה בכך, אבל הפועל תל אביב ודרבי זה עולם אחר.
4: חד משמעי, אני חושב שאחד השחקנים אולי, אולי הוא לא פתח את העונה בצורה טובה, אבל סתיו טוריאל הוא אחד השחקנים שיכולים לשבור את המבנה של מכבי תל אביב, אנחנו מכירים את התנועות שלו לעומק, את האחד על אחד, את הטכניקה שיש לו בסופו של דבר, זה שאנחנו רואים שהוא מקבל את ה... גם כאן אנחנו רואים שהוא מצטרף תמיד להתקפה, תמיד הוא מחפש את השעה, תמיד הוא גם מחפה, הוא מפקיע, אבל תמיד מחפש גם את ה... הוא יחפש את בואטנג, את האוסו, את אלקוקין, בסופו של דבר הוא שחקן מאוד מאוד קבוצתי, אלי, והכסה שלו לעומק, אלה הדברים שאנחנו רוצים לראות ממנו היום הרבה.
0: נכון, והמצ'אפ שיהיה לו זה מול בנארוש, המגן השמאלי של מכבי תל אביב, ואין לי ספק שמכבי תל אביב תצטרך פה
4: דאבל.
0: בדיוק, הרבה מחשבה, הרבה לתת לבנארוש איזשהו גיבוי בסגנון של דאבל אפ, משום שטוריאל מול בנארוש, זה מצ'אפ מנצח של האדומים.
3: אני שאלתי את הוואט לפני השידור, מי הבלם הזר הטוב בליגה? מה הלך?
0: אמבו.
3: יפה. מסכים איתו?
0: מסכים איתו... רגע, אני עושה סריקה, כן.
3: מהירה.
0: מסכים איתו, כן.
4: לפחות מיימבו, אחד מהם.
0: את יודעת מה אני אוהב בהבאה של מיימבו? שלא חיפשו להמציא. נכון. מיימבו היה מצוין בהפועל חיפה. וידעו להביא את מיימבו להפועל תל אביב, והוא מצוין פלוס בהפועל תל אביב. מיימבו, קודם כל, זה מיקום. מיימבו זה משחק מאוד מאוד פיזי, כי בסופו של דבר, אם מיימבו לוקח את הכדורים הראשונים,
4: כן, אני בסופו של דבר, הוא לוקח את הכדורים הראשונים, מסתכל, הוא לא משחק על נבדל. ברגע שהוא מבין שההתקפה מתקרבת לכיוון השער, הוא יוצא, הוא נכנס, והוא לא תמיד שומר על קו אחד כדי לעשות אולי נבדל ואז לרוץ. הוא לא, הוא סומך על המהירות שלו ועל הצעדים הארוכים שלו, ותראה את התנועה הזאת. זה הצעדים הארוכים, זה הגנבת כדור אלי. כשיש לך בלם כזה, אתה יכול להיות רגוע.
0: אתה יכול להיות רגוע בכלל, הפועל תל אביב, מבחינת, לא סתם הם על אפס ספיגות. שרון, זה מדהים. לא מיימבו, זה קוקו מגן מצוין, וברגע שיש לך לפני מיימבו את קרייב ופלקאו, זה שחקנים מאוד מאוד אינטנסיביים בדיוק, וכל הקבוצה הזאת מחויבת למשחק ההגנה, וזה השדרוג שעשה אליניב ברדה בקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת מאמינה בעצמה, בואו נראה את זה הערב, כי הערב לעיני בלומפילד רובו ככולו צהוב, אנחנו נהיה משמעותי מאוד לראות את האופי שהפועל תל אביב תביא למשחק.
3: וזרמת איתי עם הגרזינים, זה בטוח. כן. הפועל קוקין גם ילד צעיר, מוכשר מאוד. יש עם מה לעבוד בהפועל תל אביב, יש דור צעיר וחזק.
4: יגידו צעיר, אני אגיד סופר אינטליגנטי. באמת, הרבה זמן לא ראיתי שחקן כל כך צעיר, שמשחק באינטליגנציה כל כך גבוהה. יש לו גם אומץ לקבל את הכדורים באזורים מסוימים, עושה עבודת הגנה, האחד על אחד, ההשתחררות הזאת ממצבי לחץ היא פשוט פנטסטית. התנועה לעומק שהוא מזהה, ראינו בשער גם נגד בית"ר ירושלים, איך הוא מושך לשטח ובסוף גם מפקיע שער פנטסטי. הילד הזה מתפתח ממשחק למשחק, אבל חוכמת המשחק שלו מתפתחת עוד יותר.
3: מי שהביא את הדרבי האדום לתל אביב הוא צ'יקו, זה מה שקרה לנו בדרבי האחרון, חברים, וגם היום אנחנו נראה אותו על קר הדשא.
2: כן, שחקן זר שמפקיע בדרבי, שמנצח דרבי אחרי יותר מ-12 שנה, נכנס לפנתיאון של האוהדים לכל החיים. אבל מעבר לפיקנטריה, זו לא פיקנטריה, זה גול חשוב, מדובר בשחקן נהדר שמשלים טוב את מיימבו.
1: ציוות יוצא מן הכלל, אמרת, גול בדרבי ניצחון כזה, הוא יזכור את זה לכל החיים, הוא חרוט לאוהדי הפועל עם אותיות קדושה בזהב.
2: מהרגע הראשון, עוד לפני הגול שהוא הבקיע בדרבי, רואים שהוא שחקן שנותן את כל כולו לקבוצה.
1: הוא נותן הכל, ההתחלה שלו הייתה קצת קשה בהתחלה שהוא הגיע לארץ, אבל מהר מאוד הבינו שהחיבור שלו, בלם עם רגל שמאל, עם האמבו כמובן, שהוא הבלם היותר אגרסיבי.

0: מי שיוצא לצדדים, צ'יקו יותר שקט, גם אם הכדור עושה עבודה אדירה, ומה שהוא עושה הרבה, זה הרבה פעמים הוא זה שסוגר את ליידנר, שליידנר עולה. הוא משחק הרבה פעמים כמו בלם ומגן שמאל ביחד, והוא נותן להפועל תל אביב גם מנהיגות מאחורה, גם ביטחון, ושצריך לעלות להתקפה, הוא יודע גם לתת גולים.
1: זה משחק, חברים, שיכול להיות מוכרע על מצבים נייחים. וגם מיימבו וגם צ'יקו, זה שני שחקנים מאוד מאוד מסוכנים בכל מה שקשור למצבים נייחים של הפועל.
0: תוסיף את קרייב וטוריאל שמרים יוצאים.
2: יהיו מאבקים אוויריים מאוד מעניינים היום, עם אלי קמרה ועם סוקלר. יאללה, תנו לנו לעלות לעמדה, הדרבי מתחיל.
3: שכטר, דיברנו על שני הבלמים שבאמת הם בלמים מצוינים, אבל אי אפשר שלא לדבר על אסף צור, שהדרך שהוא עושה,
4: השקטה,
3: הענבה, אפס שערים, משחקים אדירים נגד אטלנטה, הילד הזה מתפתח ממשחק למשחק, גאווה.
4: איך לא לדבר על אסף?
0: דודו, זה שוער צנוע, שקט, משבוע לשבוע, בלי כותרות, בלי רעש, שוער יוצא מן הכלל, כל פעם שהפועל תל אביב הייתה צריכה אותו, היה שמה, גם בכדורי גובה, גם שקט במשחק שלו, נותן שקט להגנה, עושה עבודה, יוצאת מן הכלל.
2: אני לא יודע מה יהיה הסגל של רן בן שמעון.
3: הוא חייב להיות שם, אחד מהשלושה.
0: אני אגיד לך, אני אומר לך,
2: אבל הוא צריך להיות שם.
0: הנה אני אומר לך
3: עכשיו,
0: הוא בפנים.
2: הוא בפנים. מגיע לו להיות שם.
4: חברים, לפני שתקבלו את הממטרות בפרצוף, לי זה כבר קרה, אגב, באחד המשחקים, אני אעלה אתכם לעמדה.
2: עולים למעלה.
4: אתם תעלו למעלה, ואנחנו דרך הודעות ממש רגעים אחרונים לקראת המשחק המרכזי. עוד מעט חוזרים לשריקת הפתיחה.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד גוף חדש.
7: מימון ישיר.
8: חיילים, הקשב!
9: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
10: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: הונדה.
12: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
13: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקי אב.
14: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
15: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
17: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
18: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
19: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
20: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת?
21: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
22: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
23: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
24: עכשיו בטימברלן. 1+1 מתנה. טימברלן.
25: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
26: And that high up, even your fear has nowhere to go.
27: תלויה באוויר 2, בקולנוע.
28: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
29: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
30: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: ובדיוק ברגע הזה כשאנחנו רואים את הבנות על קר הדשא, אנחנו יודעים שזה עוד מעט יוצא לדרך, עם רגעים אחרונים בהחלט, לקראת הדרבי הראשון הגדול של תל אביב, בנות.
31: היי, שרון, אדר יעקובי, וואו, אווירה נהדרת כאן בבלומפילד. נגיד את האמת, הגענו לכאן לפני איזה 3-4 שעות, והאווירה כאן פשוט טירוף עוד מאז. נגיד 24,000 צהובים כחולים כמובן. יהיה כאן מלא עד אפס מקום, עוד כ-3,000 מהצד האדום, שיתנו את הקונטרה, יעודדו את החבורה של אליניב ברדה, ואי אפשר, אתם יודעות, בלי ככה עדכון של הרגע האחרון של משטרת ישראל. עצור אחד, נכון לרגע זה, עצור אחד בלבד, בגין החזקת פירוטכניקה, ונקווה שרון שזהו, זה היה העדכון האחרון שלנו, ומי כאן בעלה נדבר, אדר? נטו כדורגל.
32: נטו כדורגל, הלוואי, קובי, את מכירה את השיר יש חשמל באוויר של יום פרחי?
31: ברור.
32: אז יש חשמל באוויר עכשיו בבלומפילד, וזה למרות שהמשטרה עושרת כאן גם דגלי מנואלה, גם דגלי פריסה, הכל בניסיון למנוע פירוטכניקה.

0: מקווה שלא תראייני את מפקד המחוז.
1: אני סקפטית, אני לא זוכרת דרבי תל אביב בלי פירוטכניקה, אבל המשטרה עושה את המאמצים, ולמרות זאת, חשמל באוויר כאן בבלומפילד.
2: יש חשמל באוויר שאת באה
1: אליי. איזה ביצוע, שרון.
0: אנחנו מתכוננים כולם לבת מצווה של הבת של שכטר.
2: אנחנו מכן אשר למנחשי הווינר שלנו. בואו נראה. מה האוהדים חושבים על הדרבי התל אביבי הגדול הראשון לעונה הזו? 55% הולכים עם מכבי תל אביב, המארחת של הדרבי הזה, 22% עם הפועל ו-23% הולכים על תיקו. חברים, תגובתכם על מאמרי הווינר שלנו?
3: 55% הולכים עם מכבי תל אביב אחרי ההצגה שלהם בטרנר, אבל אני מעריך את המשחק הזה ב1-1.
4: אני חושב שאני אלך עם מנחשי הווינר, עם הקאנט שאני הולך בסוף עם המסורת, למרות שאנחנו נראה את הפועל תל אביב בוצה מסודר לספגה שער. אז זו התחושה שלי, אבל הכל פתוח בדרבי הזה.
2: אז אלה הם המנחשים של הווינר, החשיכה נפלה על בלומפילד שנערך והתמרק לקראת הדרבי הראשון לעונה הזו, עונת 26-27, התבקשות גדולה.
3: רק יש לנו אצטדיונים, אנחנו רואים עכשיו את בלומפילד וקבלת הפנים ובטדי. ובטרנר, ובסמי. באמת, פעם היינו אומרים, וואלה, בטורקיה,
4: אירופה, וזה, זה אווירה.
3: איזה יופי, תקלו. בסופו של דבר, זה שלנו, וטוב שכך.
1: טוב שכך.
4: ודיברנו כאן על הכוכבים, על האווירה, הכל, אבל בסוף המשחקים האלה מוכרעים על הדברים הקטנים. עיבוד כדור, כדור שני, לחץ טוב, מצבים נייחים. איזה דרבי ענק הולך להיות.
2: טוב, הגיע את לעבור למגרש הוואט גוטמן. אנחנו ניפגש כאן שוב במחצית. שיהיה לכם דרבי שמח וספורטיבי, צריך לומר. חג שכטר מחכים לכם, אנחנו ניפגש כאן במחצית.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
7: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
8: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
6: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
7: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
9: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
10: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
12: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
13: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
11: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
14: שנה טובה. מאני אג'נס, תבוא, נארגן אותך לחג.
15: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
16: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קו, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
17: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד, ברוכים הבאים לשנה החדשה, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, לדרבי הגדול התל אביבי הראשון של העונה. ערב טוב איתי שכטר, כמי שלבש את החולצה האדומה והצהובה, אמרת כבר, זה אירוע הספורט הגדול בישראל. מבחינתך.
18: ערב טוב, עמיחי, שנה טובה.
17: שנה טובה.
18: איזה כיף לפתוח את השנה החדשה עם המשחק הכי גדול, פועל תל אביב, מכבי תל אביב. להתכונן לדרבי, כל הלחץ של השבוע לפני, השחקנים, האוהדים, היום לפני שמגיעים למתחם אימונים, בדיוק לרגע הזה, זיכרונות, רגעים גדולים שאתה זוכר, זה מהדרבי.
17: ותוסיף לכל מה שאתה אומר, לראשונה מעונת 2002-2003, שתי הקבוצות נמצאות בשני המקומות הראשונים בטבלה. זה לא קרה יותר מ-20 שנה, וזה הדבר המדהים. הפועל תל אביב נמצאת מאחורי מכבי, מרחק של שתי נקודות. אם היא מנצחת היום, היא גם כובשת את הפסגה.
18: היא גם כובשת את הפסגה, והפועל תל אביב מגיעה אחרי הרבה הרבה שנים שהיא לא הייתה יריבה אמיתית למכבי תל אביב. תמיד לפני כמה מכבי תנצח, היום הפועל תל אביב מגיעה בגישה אחרת, חזקה יותר, מועדון בריא יותר, מאמן שעושה עבודה יוצאת מן הכלל, ומשחק שהכל פעם.

0: הכל פתוח, אבל גם הפועל תל אביב יודעת שמכבי מגיעה לדרבי הזה במומנטום מצוין. ראינו אותה במשחקים האחרונים, זה כבר נראה כמו ממש מכונה משומנת. ההצגה שהם נתנו בטרנר בשבוע שעבר, ה-3-1 נגד מכבי חיפה, באמת משחקים שמכבי תל אביב נראתה רמה מעל כולם.
1: מכבי תל אביב חזרה מאירופה אחרי ההדחה בצורה יוצאת מן הכלל. תוסיף לזה את ההחתמות של גבי קניקובסקי
0: וג'יימס
1: טאבנר, ששדרגו את הקבוצה בצורה יוצאת מן הכלל. וזהו,
0: מכבי תל אביב, הקבוצה שהבקיעה הכי הרבה גולים מול הקבוצה היחידה העונה שלא ספגה אף גול. הפועל תל אביב מגיעה לדרבי אחרי 3 מחזורים בהם היא נעלה את השער על בריח. איזה אתגר היום לאסף צור ובכלל לכל ההגנה של הפועל תל אביב להישאר, אתה יודע, עם רשת נקייה גם אחרי הדרבי.
1: מול השלישייה כל כך מסוכנת של מכבי תל אביב, אסתר סוקלר, אושר דוידה ואליו ברלה, שפשוט ריחפו בטרנר.
0: הנה הם עולים, הצהובים והאדומים.

0: כולנו זוכרים את הדרבי הראשון של העונה שעברה, הוא לא שוחק. בואו נקווה שהערב הזה באמת נזכור ממנו רק תמונות יפות, ושבאמת זה יישאר ספורטיבי ובטוח לכל האוהדים והשחקנים שנמצאים כאן על הדשא. באמת זו המשאלה הכי גדולה שלנו בערב הזה, שהדרבי פשוט יעבור בשלום. זה המסר.
1: זה הכי חשוב. כולם יחזרו הביתה, בריאים ושלמים.

0: מבט לעבר מערכי שתי הקבוצות, תחילה המארחת מכבי תל אביב, איתי.
1: כן, מכבי תל אביב פותחת עם אותו הרכב המשמעותי, זה ג'יימס טאבני בצד ימין, שלישיית קישור, קניקובסקי, סיסוקו ופרס, וסוקלר שמגיע אחרי צמד בכורה.
0: ובצד האדום של המתרס, הפועל תל אביב של ברדה.
1: עם שינוי אחד, פיבן יוצא וקוקו נכנס, אבל אותו הרכב, אוסו בשמאל, קוריאל בימין, אלקוקין ובואטנג בשפיץ.
0: זה המערך של הפועל תל אביב לדרבי הראשון של העונה. דוד פוקסמן הוא האיש שנבחר לנהל את המשחק הזה, אלו הם עוזריו. נאחל להם דרבי שהם ישלטו בעניינים ולא הפוך. אלה הם שופטי המסך בראשיתו של איתן שמואלביץ'. בהצלחה לכולם.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת.
3: בתושון אחי, אנטר, לך על אנטר.
2: אנטר. סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבוב היחידית. טמבור.
3: למה הוא מעלה אותו לחימור?
4: כן, מה זה שהוריד אותו על קירור? עכשיו אלי, פשוט לקרות מזגן.
5: חכם.
6: מה זה אומר?
7: זה יפיר, אז לא מה לקרוא.
2: בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
8: Take over. Comes back Zuma. Probably the best player in the world.
0: דור פרץ כבר עם שישה שערים בשלושה מחזורים ראשונים. ג'יימס טאבנר שמגיע לישראל אחרי קריירה כל כך מפוארת במדי גלאסגו ריינג'רס, עבר דרבים כמו המאמן שלו קני מילר. שניהם שיחקו באולד פארם הנודע של גלאסגו. קני מילר עשה את זה גם בשני צידי המתרס, הבקיע עבור שתי הקבוצות, פשוט מדהים. כך שהם מגיעים לכאן לדרבי התל אביבי מוכנים ומזומנים. ראינו את מילר וברדה בחיבוק ידידותי. ועכשיו כדורגל, שכטר. עכשיו כדורגל בין הקבוצה שלא איבדה אף

0: טאון, המכבי, מול הפועל, שנמצאת רק שתי נקודות מאחוריה.
1: ולא ספגה.
0: ולא ספגה אף שער. זה הדבר הגדול שהפועל תל אביב עשתה עד עכשיו. שתי הקבוצות לא משחקות העונה במפעלים האירופיים. הפועל עשתה יופי של ריצה שנעצרה מול הטלנטה החזקה. מכבי תל אביב מרגישה שהיא פיקששה מול לוגנו השוויצרית, אבל זה מה יש. אולי זה יקל על שתיהן בליגה.
2: מה שהיה...
0: אין תירוצים של טיסות.
2: זהו, עכשיו...
0: עכשיו ליגה. עוד שלושה משחקים מתנהלים במקביל. אנחנו נעדכן גם מה קורה שם. הפועל חיפה מובילה 3-1 על סכנין. רמת גן ביתרון 2-0 על נתניה. קריית שמונה מכבי חיפה בינתיים 0-0. ואנחנו מחכים לשריקה של פוקסמן. הדרבי התל אביבי הגדול, הראשון של העונה. מכבי מארחת את הפועל. המחזור הרביעי בליגת ווינר. יצאנו לדרך. והזיקוקים בשני צידי המתרס. בארבע שמיים. מופע אורקולי בשני צידי המגרש. אוהדי הפועל שערים 4-5, אוהדי מכבי שערים 10-11. בוא נקווה שזה רק יאפשר למשחק.
2: כל עוד זה נשאר ביציעים ומאחורי האצטדיון.
0: לגמרי.
2: ומייצר פה אווירה של איסטנבול.
0: רז שלמה עם הכדור הראשון של הגנת מכבי תל אביב. גם הוא אחד השחקנים שמכירים את הדרבי משני צידי המתרס. הוא היה בהפועל, עכשיו הוא במכבי. ועוד מעט לא תהיה ברירה לפוקסמן, הוא יצטרך לעצור את המשחק. כי הרעות עוד רגע תהיה בלתי אפשרית. ענן אשן מכסה חצי מגרש, ועכשיו פוקסמן שורק. אין ברירה אלא לעצור. אי אפשר לומר שאנחנו מופתעים, מכירים את הדבר הזה, ואנחנו נחכה בסבלנות עם כולם.
2: יעבור מהר, משחק יחודש, הקהל בטירוף, האנרגיות בדרבי.
3: בחרות השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
4: זמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
3: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
5: תגידו, איזה מגריח מתאים לבטון?
6: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
7: גאולות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד, פרטים באתר עיריית ירושלים.
0: כן. אותך עוד אני רואה, אבל אתה האדם היחיד שאני רואה באצטדיון. אי אפשר לראות פה ממטר כבר.
2: רפל.
0: רפל. הנה, כך זה נראה, זה מה שאנחנו רואים. זאת הזווית של מהעמדת שידור. ענן לבן מכסה את בלומפילד, ענן אשן. והשחקנים על קר הדשא מחכים יחד איתנו בסבלנות כדי שהאשן יתפזר ואפשר יהיה להתחיל באמת את הדרבי הזה. יסיפקו פה דקה, לא יותר מזה.
3: בחרות השחקן המצטיין של המשחק, נתנת.
8: רוצים חילוף הרכב בפשטות ובקלות? מילים ישיר, עושים את זה פשוט.
9: אלה מוקסור, אורן מוקסור, לקומדיית הפעולה.
3: מוצר טוב, אולי טוב, מלחיר טוב, סוג'יקול, לבחור נכון.
10: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
0: בני מילר דיבר כל השבוע על החשיבות של הדרבי. אנחנו לצערנו רואים עכשיו את האנשים שאנחנו פחות רוצים לראות במשחקי כדורגל, כוחות הכבאות וההצלה. אבל מתחילים גם להרגיש שהאשם מתפזר לו. לאט לאט, זה יקרה. שכטר, יהיה פה דרבי.
2: יהיה פה דרבי.

0: ברדה פותח כבר עונה שלישית בהפועל תל אביב, העלה את הקבוצה הזאת מהליגה הלאומית, עשה עונה טובה בעונה שעברה, והעונה הוא רוצה את קפיצת המדרגה, עוד צעד קדימה, לתת פייט על תארים, שם הפועל תל אביב רוצה להיות, ולא שם, קרה
1: ושם הפועל תל אביב מכוונת, עם הזרים הטובים שלה, עם החיבור של השחקנים הצעירים,
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת?
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את העומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
1: שהוא מסביר זה באמוציות. קני מילר.
0: קני מילר הוא חיית משחק, מה ש... אתה יודע, רואים אותו שעה לפני המשחק עולה עם השחקנים לדשא, להרגיש את הדשא.
1: כן, כן, הוא הראשון שעולה לדשא.
0: כן, כן. זה... לא רואים את זה בדרך כלל.
1: לא רואים, האמנים לא עולים בכלל.
0: נכון. בנשמתו הוא עדיין שחקן.
1: הוא עדיין שחקן, אתה רואה אותו בתגובות שלו. שחקנים כל כך מעריכים אותו, אני יכול להתחבר בחדר הקשה. נכון שהוא, זה נכון שהוא חסר ניסיון בתור מאמן, אבל
0: המטען שהוא מביא מהימים שלו כשחקן מחפה על החיסרון בניסיון שלו כמאמן, אני חושב. באמת היה שחקן שראה דברים ועשה דברים גם בסקוטלנד, גם באנגליה, גם בפרמייר ליג, בוולפס. באמת קריירה מרשימה, ואנחנו עדיין בהמתנה. אני חושב שכבר עוד חצי דקה או דקה מקסימום אפשר יהיה להתחיל את המשחק, לחדש את המשחק. השחקנים זה לא הכי נוח שהם עכשיו צריכים ככה להוריד דופק ועוד פעם לשמור, לשמור על חדות. זה יקרה עכשיו.
1: רגילים לזה במיוחד בדרבים, במשחקים גדולים, קוראים דברים כאלה. זה לא הפסקה ארוכה מדי, מהר מאוד יקנסו לקצב.
0: הנה פוקסמן מסמן לשחקנים שהוא הולך לחדש את המשחק. קחו בחשבון שתהיה תוספת זמן של לפחות 5 דקות עוד לפני שבכלל התחלנו. אז אנחנו פה לקראת לילה ארוך בבלומפילד.
1: אפשר לראות מההתחלה, רואים עכשיו בדיוק בתמונה שאוסו משחק ליד בואטנק על פוקים בשמאל, והם יוצאים ללחץ ב-4-4-2, זאת אומרת פלקאו וקרייב האחורי, ואוסו יוצא ביחד כמו בואטנק לחלוץ שני.
0: מעניין. מעניין פה, מחזיר את זה לצור.
1: קבי יוצאת ללחץ קצת שונה, שסוקלר סוגר אחד הבלמים, ודור פרץ נכנס לאמצע לשלישיית הקישור.
0: הנה על קוקין עם כדור עומק. כדור לא רע בכלל, שמכריח את מליקה לצאת מהרחבה.
1: זה הטובה של מליקה.
0: עדים שם את בועטן.
1: נראית הרבה פעמים את הפועל תל אביב, בסגנון שברדה משחק, זה על קוקין ואוסו יהיו הסיריות, שלייטנר יהיה על כל קו שמאל, קוריאל על כל קו ימין, וקראייר ופלקאו אחורי. מאוד אוהב לשחק את ה-2-2-1 בהתקפה.
0: מיימבו מנסה לנגוח לאחור. חוץ לזכות הפועל תל אביב.
1: היה בו נכנס כל הוצאת חוץ. פנימה. קרייב

הכדור החוץ הזה עובר למכבי. שני כדורים במגרש עכשיו, מספיק אחד. פרץ ונבדן, לפחות לא עד עכשיו. בואטנג אלקוקין בא אליו מול טבניה. אלקוקין עושה הטייה, מוציא רוחב,

0: מרקוס קוקו. קורא את האוסו, כל הזמן חופשי, בא לקבל את הכדורים מהשחקני הגנה, מהשחקני קישור. ברדה נתן לו חופש.
1: פועל מחזיקה בכדור בדקות הראשונות. קצת יותר ממכבי, נראית מאוד רגועה. זהו צ'יקו. מאיים בו לצור. מניעים את הכדור מאחור, עכשיו קרייב. קוקי מעביר את זה לבואטנג, אז שלמה עושה פה עבירה.
0: תפקיד שברדה מאוד אוהב, שבו הטנטים אגב, הוא חלוץ שיודע לשמור על הכדור, מקבל את הכדור ומוציא את גוריאל. אגף ימין אחד על אחד.
1: ספק, יש פה עבירה של רז שלמה על בואטן. הוא חטף שם חתיכת כניסה, אתה יודע? עוד מבט מזווית אחרת.
0: כניסה, אבל זה...
1: כניסה של צהוב, אם אתה שואל אותי.
0: שם את הרגל לפני.

0: בן ארוש.
1: בגלל שבן ארוש הוא ימיני ברגל, הוא משחק בצד שמאל, הוא כל הזמן מנסה לקבל את הכדור לרגל ימין. זה לא נפתח לי בשמאל.
0: בואטנג על סף הרחבה. קמרה מפיל אותו, אבל אין שריקה. הוא יישאר של מכבי תל אביב, והפועל כועסים.
1: תכף נראה שוב את המהלך, אבל אנחנו רואים הרבה פעמים את המצ'אפים האלה של בואטנג, שעומד חזק על הרגליים, מסתובב על קמרה, בתוך האזור המסוכן. איזה יופי, הוא שם את הגוף פה, מחכה לרגע. זה תפיסה. זאת עבירה? זאת עבירה? זאת עבירה, זו שאלה בכלל.
0: אני לא מבין איך פוקסמן לא רואה את זה. רייב עם הכדור. צ'יקו. משאיר לקשר הבולגרי. חלקה הוא מאבד את זה לברלה. הסופלר לא משתלט, והברזילאי שוב מתקן את איבוד הכדור עם מסירה נהדרת ללייטנר. לייטנר עובר. בורח שמאלה, דוד איתו, עדיין לייטנר. אושר דוד גונב לו את הכדור ברגע האחרון.
1: עבודת הגנה טובה של אושר דוד, חוזר עם לייטנר עד הסוף. והדברים שהוא משתדרג בהם.
0: לייטנר גם עושה עליו עבירה. גם מכבי חיפה עולה ל-1-0 במשחק החוץ שלה מול קריית שמונה. איתן אזולאי, בדקה 40.

0: אז שלמה במרדף אחרי הרוסו, לא קל להשיג את הבחור הזה. אז שלמה עושה עבירה והוא צריך להיזהר. הוא כבר עשה שתי עבירות
1: בסדר, אתה יכול לעשות עבירה, אבל עשית עבירה במקום לעזוב את הכדור ולחזור לעמדות כדי לוותר על כל הבלגן הזה שבאמת יוצאים לך צהוב.
0: זה אני מדבר.
1: זה להגדיל ראש לפעמים. בסדר, עשית עבירה, פנת אותו, ועשה כאילו לא קרה כלום, וזה גם צהוב מבחינתי. הוא הולך עם הכדור קדימה, עזוב את הכל, תחזור לחדר, תחזור לקו ההגנה, וזהו, תגיד סליחה. מה, אתה ממשיך את הריב אחרי? בשביל מה?
0: אומר לו, פעמיים כבר אתה ניצל מכרטיס, בפעם הבאה מיימבו הוא הקפטן, רק לא בגדול מותר לדבר עם השופט.

0: גוריאל עם הכדור הנייח של הפועל, אבל הוא אומר, ברלה עומד 4 מטר ממני, 5. זה לא מספיק. גוריאל, זאת הגבעה טובה, מיים בו מוריד, הידיים של מליקה. של הפועל שרוע על הדשא, זה מיין בו לדעתי. מיין בו שרוע ממש על סף הרחבה של מליקה. למה השופט לא עוצר את המשחק? לא ברור לי. וכשדיברתי בתחילת המשחק שאני מקווה שפוקסמן ישלוט בעניינים, ולא שהעניינים ישלטו בו, על בדיוק על זה אני מדבר. כבר יותר מדי אירועים שאני רואה את השופט רץ מצד לצד, מתעסק עם לדבר עם שחקנים, ולא שולט במה שקורה פה. הנה זה מה שקרה למהם פה, פשוט נחת רע מאוד על היד. רע מאוד. מהם בו על הרגליים. זה מה שחשוב מבחינת הפועל תל אביב. יותר מדי עצירות בדקות הראשונות של הדרבי. כמרה עכשיו, זיר אחורה למליקה, טבניר כבר פותח באגף הימני. המגן של מכבי תל אביב מתחיל את הדהירה שלו קדימה, מצליח גם להכניס כדור לעבר דור פרץ, זה יישאר חוץ של הצודו.
1: הוא הוביל את הכדור כמו שצריך, קרוב לרגל, מנסה למצוא את דור פרץ שעושה כל הזמן את התנועות שלו לתוך הרחבה.
0: שחקן של מעל 200 גולים בקריירה, אתה יודע, יש לו מספרים של חלוץ, זה עוד לא ראינו ממנו את זה, אבל כשזה יקרה אז זו תוספת כוח משמעותית מאוד למכבי. דוידה נבלם. סיסוקו לרז שלמה. דוידה לבד באגף ימין. הנה הוא מקבל את הכדור מול לייטנר. טבניר מאחוריו מקבל את הכדור, מקביע את זה קצר מדי.
1: סיסוקו ליד, פעיל,
0: מתחילים להניע את הכדור בכיוונים הנכונים, ברלה מריץ את בן ארוש ובן ארוש מקפיע, והנה 1-0 של מי אם לא, מי אם לא, הקפטן דור פרץ. הצהובים בשמיים, מכבי תל אביב 1, הפועל תל אביב 0, דור פרץ עם עוד שער שהוא כולו לב, נחישות, קפטן אמיתי, שער שביעי עבר.
2: ברלה, נותן כדור לנובן ארוש, סוקלר בפינה הקרובה, ומי אם לא?
0: הצלה גדולה של צור, הראשונה, הצלה גדולה.
2: האיש, הקפטן, הסמל, המנהיג, דור פרץ, עם הלב והנשמה, מעלה את מכבי תל אביב. ל-1-0.
0: איזו הקפאה של בן ארוש.
2: ואיזה הרמה של בן ארוש. עם רגל שמאל, מהצד השני שהוא מכיר. סוקלר, עם תנועה ענקית לקצר, מקדים את צ'יקו ודור פרץ. מה עוד אפשר להגיד על השחקן הזה? איזה שער של ווינר. כמה הוא מכיר את הדרבים האלה. איך הוא יודע להיות במקום הנכון, בזמן הנכון.
0: שער
2: שביעי.
0: שער שביעי בארבעה
2: מטורף, מטורף, זה מספרים של ערן זהבי, עמיחי.
0: זה מספרים של דור פרץ, תתחילו להתרגל, הוא היה מלך שערים גם בעונה שעברה, והוא הולך על התואר הזה.

0: אביב היא זו שכובשת בעצם את הגול הראשון העונה לרשת של הפועל. שעה ראשון שהאדומים סופגים העונה. במחזור הרביעי, מהקפטן הצהוב, דור פרץ. צור באמת עשה כמיטב יכולתו, הוא לקח כדור גדול, אבל אף אחד לא סגר את פרץ.
1: אף אחד לא סגר בהתחלה את זוקנר, שדיברנו על חלוץ שעושה דברים ש... לא תמיד נרשמים בספרים.
0: בסטטיסטיקה.
1: כמובן, הוא עושה תנועה ענקית.
0: שכל השנים האחרונות הוא רק שומע כמה רביבו גדול, ורביבו באמת היה גדול.
1: והוא בכלל מגן ימיני באופי שלו, הגיע מאחור חיפה כמגן ימיני.
0: זה לא המקום הטבעי שלו, והוא פשוט שחקן נהדר שמראה שהעמדה הזאת לא גדולה עליו. טוריאל עכשיו עושה תנועה יפה מאוד עם הכדור מול רז שלמה, בוא נראה אותו. חילוץ יפה של קמרה. קובסקי לרס שלמה שולח את זה לעברו של סוקלר. קוקו שולח יד לפרצוף של ברלה. פוקסמן ראה את זה ושורק.
1: אתה יודע, אפשר לתת גם מילה, חצי מילה טובה לפוקסמן, כי במהלך של הגול קוקו דרך על ברלה, הוא נתן למהלך להמשיך, ראיתי אותו, הוא בא לשרוק, הוא חיכה שהמהלך הסתיים.
0: חייב,
1: חייב, אבל ראינו מחזור לפני, בגול, עצרו, בפנדל עצרו. אז
0: עשה את עבודתו נאמנה.
1: עשה את עבודתו, כן. אז אנחנו בדברים כאלה לגמרי.
0: לא, לגמרי. בנרוש. זה לקוקו. שלמה מחזיר את זה למליקה. טבניה. ניקובסקי. עבד את זה. עכשיו קרייב במרכז המגרש. איפה שהוא אוהב לשלוט, יחד עם פלקאו, אין שיטה לעבירה. היה רוסו של דור. ועכשיו סיסוקו דור קדימה.
1: תראה דור פרץ.
0: תראה גם את דוידה.
1: הוא כבר נכנס לתוך הרחבה.
0: ברור. וגם ברלה לבד בפינה השנייה. בוא נראה מה דוידה יעשה. דוידה מקביעה, קצר מדי, צ'יקו מרחיק. עוד חטיפת כדור של מכבי.
1: במקום נכנס לאמצע ברגע שדוידה שומר קו ונרוש

0: book. Yeah. Yeah. Sides of it.
1: מכבי מרגישה הרבה יותר טוב אחרי השער שהיא הבקיעה, אבל העונה החולפת לימדה את מכבי תל אביב שהפועל תל אביב לא נשברת. אנחנו זוכרים מה קרה בעונה שעברה. הפועל כבשה בעונה שעברה 3 שערים נגד מכבי, כולם נכבשו אחרי הדקה ה-85. זוכרים מה אלטמן עשה, זוכרים מה צ'יקו עשה, גם רוי קורין כבש בדרבי האחרון של העונה בתיקו 1 בין שתי הקבוצות, והיה בדקה 87.

0: גוש לסוקלר, מיימבו,
1: צייבו מאחורה, קשה מאוד לעצור את הכדור של מיימבו בגב שלך.
0: המרה ורלה, אבניר הצליח לגעת בכדור וזה הגיע לפרץ.
1: שוב פרץ. שם באמת אותה אבניר?
0: כן, כן.
1: כל הזמן באמצע. נכנס לאמצע כל הזמן.
0: קשה. הרלה. סוקלר ניסה להחזיר לו, לא צלח האירוע הזה. עכשיו טוריאל. עביר את זה לקרייב. תל אביב מנסה להתארגן להתקפה עם צ'יקו. אגב, צ'יקו היום חוגג יום הולדת 28, זה לא טוב, מאחל לו. הוא יוצא מן הסתם, יוצאתי נקודות ביום הולדתו, בטח בדרבי. דאגלס אורוסו, הרכש מהכוכב האדום בגראד, מאוד מרשים במשחקים הראשונים שלו בישראל. ועדיין לא בא לידי ביטוי.
1: תל אביב צריכה אותו. בין הקווי, סיבוב על המקום שלו.
0: הערב הוא צעיר, שש פעמים. קרייב מוצא את טוריאל. נרוש מולו, טוריאל נותן לו להבין שזה לא פשוט לעצור אותו. אוסו, קוקו, שוב טוריאל. פעם גם קניקובסקי בא לעזור, אבל טוריאל נותן כדור טוב בין שניים. אוסו, עם כדור הרוחב. הנעת כדור טובה של האדומים, קרן לזכותה.
1: התקפה טובה של הפועל תל אביב, גם טוריאל וגם קוקו עושים תנועה אחרי תנועה, מקבלים את הכדור. סוף הכדור מגיע לאוסו. וזה האזורים שהפועל תל אביב צריכה ליצור עומס. דוידה מול נועם בן ארוש, הרגל ההפוכה, והאוסו ליצור 2-1.
0: שוב אוסו באגף ימין, מקפיא טוב, כדור טוב מאוד שלו, קמרה מדחיק לקרן. אין קרן, יש מגדל. עכשיו צ'יקו רץ לכוון, ועכשיו השופט ירוץ אחרי צ'יקו. חצי שעה של כדורגל, אבל אני... נזכיר לכם את תוספת הזמן המאוד ארוכה שתהיה בעקבות המופע האורקולי בתחילת המשחק. תהיה פה תוספת זמן של לפחות 6 דקות. סוקלר מוריד לברלה, אבל טוריאל מתערב. קרייב, אוסו מול בן ארוש, עובר אותו וסיסוקו בא ומחפה. אי אפשר להסתדר עם האוסו לבד.

0: צריך חיפוי הדדי פה.
1: יש לו עבודת נצ'לה.
0: הוא מהיר מאוד, והוא מזיז את הכדור בשנייה לפני שאתה שם את הרגל. זה המקום שהוא מרגיש הכי בנוח. האמצע צפוף של מכבי, הוא בורח ימינה כדי לקבל את הכדור עם הפנים.
2: תחבולן בחסד. צרפה הפועל תל אביב במקום לואיזו, שעבר לקבוצה שממנה הוא הגיע. הכוכב האדום בלגרד. אסף צור עכשיו על תקן בלם. מסירה לא רעה בכלל, עכשיו אני מגיע ראשון, עכשיו קמרה, צ'יקו, יצר אצל קווניר, עכשיו אורוסו לוחץ את המגן של מכבי, חוטף לו את זה, והנה ההזדמנות של בואטנג, קצת הכריח את הבעיטה הזאת.
0: הכריח, אבל רז שלמה יצא אליו בזמן,

0: פרץ פתח את העונה עם שלושה לרשת של הפועל ירושלים, אחר כך הוסיף צמד נגד מכבי חיפה ועוד גול נגד האלופה באר שבע, והערב בדרבי שניים מתוך שבעת השערים שלו היו מהנקודה הלבנה. נגד באר שבע הוא גם החמיץ פנדל. מספרים של חצי עונה הוא עושה בשלושה ארבעה משחקים, לא יודע. אליו ורלה נותן את זה לרז שלמה.
1: סוקלר כל הזמן מגיע לבלם הקרוב כדי להיות פריחה לקשר שמגיע, עושה את זה בצורה יצירתית.
0: עכשיו הוא האיש שירצה לקבל את הכדור מאושר דוידה, אבל סקירה גדולה של מיימבו.
1: הציל פה גול, מיימבו.
0: ממש. תשמע, לסוקלר יש את התנועות לעומק, אבל עכשיו הפועל תל אביב עם שלושה מול שניים. בוא נראה את בואטנג, האם הוא הולך לבד עד הסוף או מוסר את זה עכשיו לטוריאל. טוריאל ברגל החזקה פועט את זה לרשת של מליקה. איזה שחקן סתיו טוריאל, 1-1 בדרבי. וואו, איזה ביצוע.
1: שחקן גדול מגיע למשחקים גדולים, וסתיו טוריאל עם פעולה של כוכב כדורגל. הוא צריך רגע אחד לקבל את הכדור בזווית שהוא מכיר. איזה שער ענק של שחקן ענק. פעולה אדירה של בואטנג, מנצח את קמרה כאילו לא קיים. הוא עושה כאילו בועט לרחוק, ותראה איזה בעיטה לקרוב. שער ענק של סתיו טוריאל שמשווה משום מקום. שער גדול.
0: מליקה ניסה להגיע, אבל זה היה כדור כל כך חזק ומדויק שפשוט...
1: יש פה חלק למליקה ויש פה חלק לקמרה, כי בסוף הכדור מגיע לפינה שלך, אבל טוריאל עם שער יוצא מן הכלל.
0: לא ניקח לו את זה, זה שער שהוא קודם כל סתיו טוריאל.
1: אתה רוצה להירשם בדפי ההיסטוריה של הפועל תל אביב, אתה צריך להגיע למשחקים הגדולים האלה.
0: הגיע.
1: לדרבים, למשחקי אליפויות.
0: הגיע סתיו טוריאל. זה הגול הראשון שלו העונה שכתר בליגה. וזה שער.
1: מה יותר טוב מלפתוח בגול ראשון בדרבי.
0: בעצם האיום הראשון המשמעותי של הפועל תל אביב על השער של מכבי. מסתיים פה בשער שוויון. נהדר. סתיו טוריאל. ויש לנו דרבי נהדר כאן, בבלומפילד.
1: דיברנו על בואטנג, שלא תמיד הוא כובש שערים, ולא תמיד הוא הדריבליסט הכי גדול, אבל אלה פעולות של חלוץ פשוט אדירות. הוא עולה בכדור גובה אבוד מול קמרה, הוא שם לו את הגוף, מפיל אותו, מוביל את הכדור, מוצא את טוריאל, וטוריאל משווה ל1-1. יופי של פעולה של בואטנג. לשאול קמרה, אתה מפסיד דימות כזה, כזה מקום פריטי וכזאת קלות.
0: הפועל עכשיו מרגישה שהמומנטום עבר אליה,

0: בוא נראה איך מכבי תגיב למצב החדש. כדור ארוך לעבר סוקלר, לא מגיע. העיבוד שם של פלקאו. גם רוסו עשה תנועה טובה לאמצע שפינתה לדוריאל את השטח. המשולש ההתקפי של הפועל תל אביב הצליח להביך את ההגנה של מכבי. אבל עכשיו סיסוקו מחפש את פרץ, והנה דוידה עושה 2-1! לא יאומן! כל כך מעט זמן הפועל נהנתה מהשוויון הזה, ומי מעלה את מכבי ליתרון? מי שפעם לבש את החולצה האדומה ועכשיו גם נהיה בלגן, כי דוידה קצת מתגרה בקהל, ואנחנו ב-2-1 למכבי תל אביב בדקה ה-36. וואו, איזו מחצית ראשונה,
1: איזה דרבי יש לנו. סיסוקו רפו את התנועה של דור פרץ שלא מגיע קרייב, כדור מגיע במקרה לדוידה שמסיים עם רגל ימין,
0: חור גדול של לייטנר,
1: לייטנר שלא סוגר טוב,
0: שמחכה,
1: הוא לא ראה אותו, סגירה איומה של לייטנר ושער של דוידה.
0: איזו סיומת שלו של דוידה,
1: עם רגל ימין, עם הפס לרחוק, ואיזה דרבי יש לנו מהסרטים, עמיחי.
0: מטורף, דרבי גדול כאן בבלומפילד. מה זה? שתי דקות אחרי הגול של סתיו טוריאל, מגיע הרגע הזה של דוידה. הנה, היריות הווירטואליות.
1: היריות האלה, אנחנו מכירים את זה משבע אחר.
0: כן, הוא 77. 2-1 למכבי תל אביב. פוקסמן אומר לו, תרגיע. מה רוצה פוקסמן?
1: הוא רוצה להוציא צהובים לו ולסתיו טוריאל על ההתגרות. הוא דחף אותו.
0: פעם הבאה אתם עפים החוצה, הוא אמר. אושר דוידה כובש השער, וסתיו טוריאל כובש שער השוויון. שניהם מקבלים כרטיס צהוב על העימות ביניהם אחרי השער. הפועל מרגישה שזה ברח לה מהר מדי.
1: מהר מדי, וגם הסגירה, קרייב יורד, מריח מרחיק, מרחיק לא מספיק טוב, ואז הכדור מגיע לאזור. ושוב זה מתחיל בעוד תנועה של דור פרץ, שכל התנועות שלו בתוך הרחבה נוצרות בלגן בהגנה של הפועל תל אביב.
0: 2-1 למכבי.
1: פלקאו, ואז קמרה מ-40 מטר,
0: עם הפס.

0: מאחורינו, אבל לפחות עוד 10 לפנינו עם התוספת שתהיה פה. יופי של דרבי, ראשון לעונה הזו קיבלנו. אנחנו עוד לא במחצית הדרך. פרנן מיימבו, לדאגלס אורוסו, ממשיך את זה לכובש השער של הפועל, סתיו טוריאל, שוב אורוסו. עובר יפה, אורוסו, תראה איזה מנוע יש לו. וזה הולך לידיים של מליקה, טורבו, טורבו.
1: הוא מעביר הילוך כל פעם שהוא עושה דריבל, קיבל מכה בסוף, אבל הכל תל אביב צריכה אותו באזורים האלה עם הדריבל שלו, אפשר לעצור אותו.
0: ממש.
1: כל כך מהיר עם הכדור.
0: הנה הוא חוזר כבר לקר הדשא, משחק מתחדש במכבי תל אביב.
1: יורד את הפועל תל אביב הרבה פעמים שהיא בכדור קרייב יורד נמוך. קרייב צריך להיות הרבה יותר באזור בין הקווים, לקבל את הכדור איפה שפלקאו. יש שם גם את צ'יקו וגם מיימבו שהם יודעים להניע את הכדור, אל תרד נמוך.
0: מיימבו וסופר מתגוששים ביניהם.
1: חיבור אהבה.
0: משהו. ממשיכים. בריחה יפה של אלקוקין. עדיין אלקוקין. הפועל מקבלת ממנו גולים בשבועות האחרונים. במשחקים הראשונים של העונה הוא תמיד מפקיע. אבל עכשיו הוא הולך לכיוון הלא נכון.
1: תומם בצורה יחד מן הכלל במרכז המגרש. אז היה לו את כל השטח לקבל את ההחלטה הנכונה, זה לחפש את אחד השחקנים באגפים. בגלל היה לבד מצגל.
0: גול שאושר דודה הבקיע לרשת של אליניב ברדה והפועל תל אביב, או שער השני שלו העונה. הוא הבקיע גם נגד מכבי חיפה ב-3-1 לפני שבועיים.
1: שער מהסרטים גם.
0: עשר שערים העונה.
1: אבי שיוצאת ללחץ, רואים בזה סוקלר יוצא לבלם המרכזי, בגלל שהם מתחיל לשלישייה, ברלה יוצא לקוקו, ודוד הזה שיוצא לצ'יקו. ואז טבניר לוחץ עד הסוף על איידר מהצד השני, ברגע שהם יוצאים ללחץ. זה שלישייה מול שלישייה, כי ברדה שיורד נמוך, רואה משחק עם שלישייה מאחורה. דיברנו על זה של קוקו, מיימבו וצ'יקו.
0: איסוף סיסוקו, משחרר את הכדור לרב שלמה, מכבי תל אביב. שוב חוזרת לשלוט בעניינים, ברלה עם פריצה יפה והגבהה גדולה לדוידה, וסוקלר שם את השלישי ברשת! לא יומן! התקפת המשולש של מכבי תל אביב עובדת בצורה מושלמת! ברלה, דוידה, סוקלר, בום! זה גול!
2: מה שאתה רוצה מהתקפה שלך, מהכנף שמאל, לכנף ימין, ואז אסתר סופלר, החלוץ שלך נמצא ברחבה, ברלה באחד על אחד מוציא קרוס בשמאל, אדיר, דוידה עם הראש.
0: איזה בישול, כמה רגש.
1: יש שם,
0: מה יש שם?
1: אולי עבירה גבולית, עוד לא, תכף נראה את זה, על לייטנר, על לייטנר.
0: כן, זה לייטנר שם. אני מניח שזה
1: ייבדק, בטוח.
0: סוקלר שם ליד לייטנר, פתאום לייטנר נפל, שווה בדיקה, מן הסתם זה יקרה. שוב מבט על ההגבהה הנהדרת, לייטנר על הדשא, ניסה לקום.
1: אני לא רואה פה איזו עבירה חמורה, זה נראה לי נפילה קלה מדי של לייטנר, אבל תכף נראה לי יותר חכם.
0: בואו נראה את זה שוב. משמעי שלא היה

0: חשמלי שכן היה, זה באמת מסוג הדברים שיצטרכו לבדוק מכל זווית אפשרית כדי לקחת את ההחלטה הכי נכונה. תכף נדע מה שופטי המסך מחליטים ומה הם ממליצים לפוקסמן. מבחינתו זה היה גול חוקי, אם יקראו לו סימן שחושבים שהוא טעה. זה רגע דרמטי במחצית הזו, השופט הולך לפגוש.
1: אם קוראים לו, זאת אומרת שעבר טועה שצריך לבטל את השער,
0: נכון?
2: המגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנה?
3: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: הנה הדריכונת הזאת שם. אם זה דריכה של סוקלר על לייטנר. פה, על רגל שמאל. אתה שם, אני חושב, דריכה קטנה.
1: אם זו דריכה זו.
0: תרף נראה. במסך חושבים שהייתה שם דריכה מצידו של סוקלר. בואו נראה מה השופט מחליט, אם הוא הולך עם שופט המסך. אין שם. עבירה של סוקלר. אנחנו חוזרים למצב של 2-1 למכבי תל אביב.
1: אני לא רוצה להיות נחרץ.
0: יש פה דריכה, זה עבירה. יש דריכה, זה עבירה קטנה כחבלה. המשחק חודש, אנחנו קיבלנו פה כבר... נכנסנו לתוספת זמן של 8 דקות, שגם בתוך ה-8 דקות תוספת כבר לא שיחקו דקה, אז צפו ליותר מ-8 דקות. בכל מקרה, כל תל אביב צריכה להיזהר ממכבי תל אביב, יש לה התקפה, מה זה קטלנית הערב, השלישייה הזאת, פרלה, דודה וסוקלר עובדת נהדה, אוסו, אמא ימבו, כל עוד רק שער אחד מפריד בין שתי הקבוצות, הפועל בעניינים.
1: פועל בעניינים?
0: לגמרי. זהו קרייף. פלקאו. מריץ את זה יפה לאל קוקי. קוקי עד עכשיו במחצית פושרת, הוא מכיר אותנו למשחקים גדולים העונה. האם יש פה עבירה על קניקובסקי? פוקסמן אומר שכן.
1: זה נקרא לשחות עבירה אחרי שאיבדת את הכדור.
0: לדעת לעשות את זה, לדעת.

0: סטבניר שולח כדור ארוך לעבר דור פרץ. סיסוקו,
1: פעולות קטנות של שחקן גדול, קבי קניקובסקי, כדור פה באאוט, הוא יחזיר אותו כדור צהוב, לא לתקפה.
0: עם מכבי חיפה עושה רושם הולכת לחבר עוד ניצחון, היא כבר ביתרון של 2-0 קריית שמונה.

0: שוב סוקלר מטריד את ההגנה של הפועל. האם בו, האם החזיר את הכדור או בלי חבנה?
1: בלי חבנה, קדה לו בדרך.
0: זו התחושה. צור מוציא כדור ארוך. יש שם נבדל של בוטן.
1: יש נבדל, אבל זה מסוכן מה שקמרה עושה פה. יש נבדל. החזיר את הכדור אחורה בצורה... גם אם אתה רוצה, אתה לא יכול לעשות דבר כזה חבל. זה ככה, אני בן משוער.

0: longtemps. כדור חוץ. אמוציות. יש עוד זמן במחצית הזו. ונרוש עם הכדור לברלה. קוקו לא מסתדר איתו. ברלה בורח. ברלה מוכשל על ידי טוריאל. זה יצא אוף שני ואדום. סתיו טוריאל סיים את הדרבי. לא יאומן. פשוט לא יאומן. איזה טעות של טוריאל. איזה טעות של טוריאל. ואיזה דריבל של ברלה. וטוריאל צריך לדעת שברלה בצד הראשון מנצח אותו בכל שלב. זה צהוב שני, אין לך מה לעשות. ואיזה מיותר, על מה הצהוב הראשון? על הלכת לריב אחרי גול. איזה טעות טיפשית של סתיו טוריאל, שחקן כל כך משמעותי בהפועל תל אביב. קוקו מפסיד כל עימות.
1: הנה, זה הצהוב הראשון שהוא רדף אחרי דוד.
0: לא היה צריך להגיע לשם בכלל. לא היה צריך להתקרב לשם. וברלה, כל אימות שלו מול קוקו, מנצח אותו, קוקו מנסה לאמר באחד על אחד מברלה, ואותו דבר אחרי זה, טוריאל, אתה יודע כמה ברלה מסוכן ואתה עם צהוב, אתה תוקף אותו, טעות אחרי טעות.
1: איזה ערב מאכזב מבחינתו של טוריאל, הוא הבקיע את הגול הראשון שלו העונה, בדקה 33, שער אדיר, אבל מי יזכור את זה אם הפועל תל אביב לא תצא עם נקודות? יזכרו לו את הצהוב השני ואת העובדה שהחברים שלו נשארו פה למחצית שלמה בנחיתות מספרית, ועכשיו גם ג'יימס סטבניר ירצה להטביע את חותמו על הדרבי הראשון שלו. הוא יכול גם להפקיע משם, שיהיה לך ברור, לא במקרה הזה, במקרה שהולכת לבואני.
0: עכשיו אליניב ברטה יצטרך לייצב את השורות.
1: לא פשוט,
0: לא פשוט, הוא ישחק 4-4-1 עם אוסו על כל קו ימין, קוקין על כל קו שמאל, קראי ופלקאו יהיו אחוריים, אבל זה שחקן פחות משמעותי.
1: אולי השחקן הכי טוב, אחד הטובים בוודאי, ברדה. והפועל תל אביב מבינה גם שאי אפשר לבוא בטענות לשופט.
0: לא, אפשר לבוא בטענות לטוריאל. ובמיוחד על הצהוב הראשון. הצהוב השני זה יכול לקרות, הלחץ. הצהוב הראשון יקבל כזה צהוב קל במשחק כל כך חשוב. וחוסר
1: משהו. ילמד, הוא צעיר. מיים בו עם הכדור. תמו 8 דקות תוספת זמן, אבל השופט נותן למשחק לרוץ. עבירה לדעתי, וגם הפעם עם שריקה. תראה את פרץ, תראה את פרץ, בין שני הבלמים, צ'יקו ומיימבו. פרץ נופל שם. הפועל תל אביב עכשיו עם קרייב. לאוסו, דור פרץ מסמן שהוא לא יכול לקום. הוא שרוע ברחבה של הפועל. עכשיו פוקסמן מסמן לעצור. בוא נראה מה קרה לדור. בית הכדור.
0: לא, הוא דרך עליו, אבל אני חושב שזה בלי חבנה. מיים בו דרך עליו בלי חבנה.
1: זה טיפול רפואי, פרץ, לדעתי. מבקש את הטיפול הרפואי אליו. לא יודע אם זו בריחה או מה, אולי... צריך להשתלט על הכדור, ואז נפילה למטה.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
3: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
4: שנה טובה. מה נדיץ? תבוא, נארגן אותך לחג.
5: שני חידות משקפות, לא אתה גם לא אפקדים. אמרתי לו יחיד.
6: קרולין
7: אלהם כברלין. פטישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
2: אנטר.
1: דור פרץ על הרגליים. זה מה שחשוב מבחינת הפועל. אבל הוא כועס על מיימבו שרוצה אולי להתאמת איתו על זה. או מה קורה שם בין מיימבו לדור פרץ. צהוב לבלם של הפועל תל אביב.
6: אתה מבין על מה שחקני הפועל מחבים צהובים.
1: בלם,
6: כל כך משמעותי, עזוב את זה, יהיה לך תכף עימות עם סוקנר לעומק. שיהיה לך, אתה עם צהוב. כל נגיעה אתה מקבל צהוב שני. איזה צהובים מיותרים ש... אתה יודע, לשחק שחקן הגנה, ובדרבי בכלל כזה נפיץ, לשחק כל כך הרבה זמן עם צהוב, אתה פחות טוב אוטומטית, אתה יורד באחוזים שלך של העימותים, של הטאקלים.
1: קפטן, אני לא חושב גם על הדברים האלה, ומהם בלא ממש עכשיו. והנה השופט מסיים את המחצית הראשונה, והייתה פה חתיכת מחצית נהדרת. מכבי תל אביב יורדת להפסקה ביתרון 2-1, זה היה יכול להיות יותר, אבל המשחק הזה חי וקיים, וצפויה לנו פה מחצית שנייה מאוד מעניינת.
6: הפועל תל אביב דווקא עם התחלה טובה, ואז מכבי תל אביב כובשת. דוריאל מחזיר את הפועל תל אביב משום מקום עם שער אדיר, ואחרי 3 דקות,
1: דוידה צריך להרחיק את השחקנים שלו כדי שלא יסתבכו עוד יותר.
6: דוידה מעלה את מכבי תל אביב ל-2-1 וחוגג קצת בצורה מתריסה שהקהל של הפועל לא אוהב את זה, ואז טוריאל מקבל צהוב שטותי, ואז אחרי זה הצהוב שני. יהיה לנו מחצית מעניינת.
2: בחור את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת. צפוף לכם ב4 חדרים, תעשו חילוף ל5 חדרים. בארון איק יהוד מונסון. אלן ריצ'סון, אורן מונסון, בקומגת הפעולה. ראנר, בקולנוע. יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
8: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
1: מחצית בבלומפילד, אנחנו מחזירים את השידור לשרון והחברים באולפן, שובו אלינו, זה דרבי שאסור להחמיץ.
9: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר. תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: אלן ריצ'סון, אורן ווילסון.
12: You said you wanted to get out.
11: ראנר, בקולנוע.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
15: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של מומי עדיין פתוח.
16: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
17: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
18: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
19: בעסק שלכם כל רגע הוא מני טיים.
20: אז במני טיים חשבון עסקי של ישראכרט.
4: שנה טובה מני אג'נס, תבוא נארגן אותך לחג.
21: ספורטף היא פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
22: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
23: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
22: אנחנו יושבים, רואים

0: את ה... איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
1: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
0: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
2: אלה! ישראל!
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
4: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
5: מניפיק.
4: זה מה שאמרתי.
6: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
7: פטישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
8: אנטר.
9: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
12: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
14: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Chile.
15: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.
17: Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny
16: Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.

ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: ערב גדול של כדורגל בבלומפילד, וזה רק מחצית, שימו לב. 2-1 למכבי תל אביב ולפועל תל אביב. סתיו טוריאל משאיר את הפועל תל אביב בעשרה שחקנים, שאחד מהצהובים שהוא קיבל אולי מיותר ואולי לא, יחליטו כאן חבריי בפאנל, וזה בגלל החגיגות של אושר דוד אחרי הגול, מיד נראה את זה. התחיל טוב, אחלה מחצית, אבל נראה מה יהיה.
1: אנחנו מקבלים דרבי בקצב גבוה, והדרבי הזה נפתח, מי אם לא, עם הזינוק הזה של דור פרץ, הווינר, הבלתי נגמר של הפועל תל אביב.
2: תראה את הרמה של בן ארוש, פנטסטי לראשו של סוקלר, ואז דור פרץ, מי אם לא הוא. וכאן אלי, תראה את אוריאל. אוריאל כאן. טוריאל כאן במבצע מראה לכולם כאילו הוא בועט הרחוק, מטה גם את מליקה, כדור קשה, צריך לומר שזה קשור, כדור קשה לשוער, אבל מליקה צריך לעצור את זה. ואז כאן אלי.
1: תל אביב, ערב של ליידנר ירצה לשכוח, משום שדורון ליידנר בערב לא טוב, במיקום לא טוב, בתגובה לא טובה, מי שמגיב נהדר היה אושר דוידה,
0: בשער
1: עצמו, בשער עצמו,
2: התגובה שאחרי השער.
1: מיותרת לחלוטין.
2: אבל דרך זה הגיע הצהוב הראשון
0: נכון,
2: של טוריאל.
0: נכון.
2: זאת אומרת, אתה יכול להגיד מיותר, לא מיותר.
1: לא, לא, טוריאל לא, לא צריך לא. להגיע לאזור
2: נכון,
1: בכלל.
2: נכון, אבל כאן, תראה, לדעתי, לדעתי פוקסמן כאן,
1: רך מדי,
2: לדעתי לא, זה לא עבירה, לא עבירה ששורקים, כי בסופו של דבר זה מאבק בשני שחקנים, אבל בסופו של דבר עושה חסד עם הפועל תל אביב, נותן להם הזדמנות, וזה הצהוב השני של טוריאל.

0: מקבל, ובצדק, זה צהוב שני מוצדק, כאן ברילה עובר אותו, והוא מכשיל אותו. כמה חבל להפועל תל אביב, וכמה חבל לסתיו טוריאל.
1: אני חושבת שבאיזה שופל זה קצת חוסר אחריות מבחינתו של טוריאל.
0: הצהוב הראשון.
1: כדריבים מאושר דוידה על החגיגות שלו, שוב, בטוח, אנחנו יכולים להתווכח על העניין הזה, אם זה מוצדק או לא מוצדק.
0: אני אגיד לך, בסוף טוריאל הוא גם שחקן של קהל, וברגע שמקליטים את הקהל שלך, אתה מגיב, יש הרבה אמוציות במשחק הזה, זה לא פעולה חכמה, אבל זו פעולה מאוד אמוציונלית ששחקן, בטח צעיר צריך ללמוד מזה.
2: זה הסיפור, המילה אמוציות, ואת המילה הזאת יצטרך אליניב ברדה לנטרל בחדר ההלבשה במחצית.
1: בטח ובטח.
2: כי ראינו את הקפטן שלו מיים בו, גם הוא סופק כרטיס צהוב, על דיבורים מיותרים, על לחץ, על אמוציות, וכן, להגיע לדרבי ולהיות מרוכזים ולהיות קרי רוח, לא כולם יכולים.
1: ומנחשי הווינר שלנו, 55% הלכו עם מכבי תל אביב, גם הוואטה שלנו הלך עם מכבי תל אביב, אתה אמרת שיגמר בנקודה.
0: עדיין עוד לא נגמר.
1: עדיין לא נגמר.
0: ראינו את הפועל תל אביב, בעשרה שחקנים לפעמים משחקת גם יותר טוב מאשר באחד עשרה שחקנים.
2: גם במחצית הזו הפועל תל אביב הייתה טובה. מכבי תל אביב מאוד מאוד יעילה. מכבי תל אביב בכל התקפה מביכה את ההגנה של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב מהצד השני עכשיו צריכה לדעת איך להתמודד. מצד אחד עם נחיתות מספרית וכן ללחוץ גבוה.
0: בעיניי ההבדל המהותי ביותר שראיתי במחצית הראשונה, זה שמכבי תל אביב הייתה פרקטית יותר, שהייתה צריכה להעיף את הכדור קדימה, למעלה, ולהפעיל את הלחץ אחרי, בלי להתבייש, הם עשו את זה. הפועל תל אביב מנסה לשחק את הכדורגל היפה של הנעת כדור, ופה הם נפלו בפח, כי בסוף אנחנו יודעים את האיכות שיש למכבי תל אביב בחלק ההתקפי, וראינו גם מבחינת שערים וגם מבחינת מצבים.
1: טוב, אנחנו נלך הישר לטירוף שקורה בבלומפילד במחצית השנייה. אנחנו נפגש כאן שוב בסיום. לא לפני שנספר לכם שמחר חדשות הספורט דוקו, מיד אחרי המהדורה המרכזית, סיפור מטורף של איתי שניידרמן, ילד בן 16, ששיחק במשחק נערים פשוט ביום בהיר אחד בכדורסל, נפגע קשה מאוד בראשו. הסיפור מחר בספורט דוקו, מיד אחרי המהדורה המרכזית. מחצית שנייה, נפגש בסוף.
3: יאללה, מה, מיד עשו וחזרה. הכיסא שם מוכן שהוא יישב עליו?
4: כן, כן.
3: כן?
5: אנחנו בדרך למיטה, היא
4: פשוט... המיטה לא בוחה.
5: העבירו אותנו חדר.
6: נשיב את
4: הכיסאות
6: שם.
5: איפה? בוא נשב קצת על הכיסאות.
3: יאללה. מה החיים שלך?
6: אני ניסיתי למיטה.
5: קר לך?
6: הוא
7: סובל מכל רגע, בוכה, הוא צועק, תורידו אותי, תחזירו אותי, תושיבו אותי. מבחינתי זה היה כאילו, וואו.
5: אתה רואה?
4: אתה רואה למטה?
5: לא, אתה יכול להסתכל מה יש למטה? תראה.
6: לא רואה.
5: תסתכל, תפתח עיניים, תראה.
4: זה מרפאות חוץ ויש שם מלא מסתכלים, אבל הם קטנים.
5: לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לא יכול לשבת פה. לא, אתה לא יכול, אנחנו הולכים למטה, אנחנו הולכים לחיר.
7: הייתי מתוסכל, הייתי עצבני מאוד. עשיתי את העצבים על כולם בהתחלה.
8: חדשות הספורט דוקו, אני הכאב והקיר. מחר, מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
9: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
10: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
11: פותחים חשבון מסחר עצמאי באלטשולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
9: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
10: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
12: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
13: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
14: צפוף לכם בארבעה חדרים.

0: אם תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
1: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
2: חילוף, יוצא הרכב הנוכחי שלכם
3: ונכנס המייג'. איזה צ'יינג'?
4: דונג פנג מייג'.
5: How do you know you had dandruff?

0: עוד מעט תצא לדרך המחצית השנייה כאן בבלומפילד. אדר, ספרי לנו על חדר ההלבשה האדום.
1: נתחיל מזה של יניב ברדה עולה למחצית השנייה ללא חילופים, ובהפועל תל אביב אומרים לי הכל השתנה אחרי האדום של סתיו טוריאל. תכננו לשחק משחק לחץ, אנחנו לוקחים צעד אחורה במובן הזה. יניב ברדה מבקש להסתמך יותר על מתפרצות.
0: תודה, באופן טבעי, אתה יודע, תוכניות, המציאות מכתיבה את העניינים.
2: הוא צודק, וראינו את רן קוז'וק במשחק הקודם עם 10 שחקנים מנסה ללחוץ, מקבי, ואתה נותן שטחים לברלה ודוידה, זה מסוכן. הוא ינסה לחזור למשחק דרך התקפות מעבר, אולי מצב נייח.
0: בואו נשמע על חדר הלבשה של מקבי, נועה.
3: לחץ גבוה מבקש שקני מילר מדבר על אותה אינטנסיביות של החלק השני של החצי הראשון. לא רוצים שהאדום ישפיע, האדום של טוריאל רוצים להמשיך בדיוק באותה הדרך. אומר מילר, מרכז השדה כרגע שלנו, משם צריכה לבוא השליטה גם בחצי השני. נעדכן עמיחי עוד עצור בגין החזקת פירות טכנית הנעצר ביציע של הפועל תל אביב, כך לפי משטרת ישראל.
0: תודה. המחצית השנייה יצא לדרך, 26,846 צופים הגיעו הערב לבלומפילד, והם רואים את מקבי ביתרון 2-1 על הפועל. המון אירועים היו לנו במחצית הראשונה.
2: וביתרון מספרים.
0: זה הדבר אולי הכי מרכזי שקרה פה, הכרטיס האדום של סתיו טוריאל, ותוספת הזמן של המחצית הראשונה. נראה איך הפועל תתגבר על חסרונו של טוריאל. אושר דוידה, אחד המצטיינים של המחצית הראשונה. לברלה ולסוקלר הייתה מחצית ראשונה טובה. אז שלמה עכשיו יצא יפה קדימה. נכשל שם על ידי פלקאו שגם יקבל צהוב.
2: אז שלמה יודע לצאת עם הכדור בדריבל. מבטיח את השטח.
0: קאו שואל למה צהוב, ואני חייב להודות שגם אני ראיתי כבר עבירות יותר רציניות מזה שלא קיבלו צהוב.
2: אני נוטה להסכים,
0: זה צהוב?
2: אני נוטה להסכים איתך שזה לא צהוב.
0: לא צהוב.
2: במיוחד שהוא הלך לאזור החוץ, לא לאזור השער.
0: קניקובסקי ודוד על יד הכדור. משחק הראש של סוקלר כבר ראינו כמה הוא טוב. זה הולך לבן ארוש. הנה הקבעה לעבר פרץ. צור עולה מעל כולם.
2: גיל היה בועד לטוואגר בצד ימין. בן ארוש...
0: ליידנר, המגן השמאלי של הפועל תל אביב, יש לו חלק, יש לו חלק בשער.
2: מחצית לא טובה.
0: גם לקוקו קשה היום נגד ורלה.
2: הסגירות שלו, מיוחד בשער, לא נמצא במקומות הנכונים.
0: אבל יש לו מחצית שלמה לתקן. עכשיו הוא שוב רואה את הגב של אושר דוידה. בואו נראה מה יעשה מול פלקאו. עדיין דוידה, פלקאו יורד לגליץ' ומרחיק לקרן, ופלקאו גם להיות ערני שיש לו צהוב, מה שטוריאל לא היה ערני.
2: נכון, אבל הוא חזר איתו כמו שצריך עד הסוף, מכאן הרגע הנכון לעשות גליץ'.
0: קין, קין לחלוטין. קין. קרן למכבי. גבי קניקובסקי יגביה את הכדור. לא יוצא, לא צריך. דאגלס אורוסו נפלם אצל ברלה, השופט אומר עבירה.
2: דאגלס אורוסו בהתקפות מעבר.

0: ראינו אותו במשחקים האחרונים שיש לו שטח, גם נגד ביתר, גם נגד הפועל רמת גן, מאוד מאוד מהיר. אחת אדום גם מגדרני.
1: כן, אפרופו הפועל רמת גן, בואו נברך אותה על ניצחונה הראשון העונה, 2-0 באצטדיון ברחובות מול מכבי נתניה.
0: ברוק למסי דגו והחניכים שלו. פתיחת עונה קשה.
1: כן. בעיקר המשחק האחרון נגד הפועל תל אביב. נתניה, אחרי שתי תוצאות תיקו וניצחון, עם הפסד ראשון העונה. בשבוע הבא יש לה את מכבי תל אביב. גם הפועל חיפה עושה ניצחון גדול בבית מול בני סכנין, שנראית לא טוב בפתיחת העונה הזו. 3-1 לקבוצה של חיים סילבס מול הקבוצה של אבוקסיס. ומכבי חיפה כבר ביתרון של 4-0 בנתניה מול קריית שמונה, ומכבי חיפה בדרך למקום השני. ברלה עכשיו עם עוד הגבעה מסוכנת, קניקובסקי, דוידה, הכדור הזה הולך החוצה. כל הקפה של מכבי תל אביב מסוכנת מאוד,
0: במיוחד מצד שמאל עם האיש הזה אליו ברלה. הצעד הראשון שלו מוביל את הכדור, הוא מנצח כל עיבוד, קשה לעצור אותו. איזה דריבליסט בחסר.
1: ביימבו מנסה לצאת מהסבך הזה שהוא נקלע אליו. דוידה, פרץ, זה מסוכן. ביימבו שם מצליח להעיף את הכדור, אבל עדיין מכבי תל אביב מגיעה לכל ריבאונד. בן ארוש, פרץ, הולך לשער, צור עודף הצידה. כדור שצור צריך לקחת, לא הייתה שם מספיק עוצמה בביתה של פרץ, אבל מכבי תל אביב הולכת בכל הכוח על השער, לעומק, בכל התקפה, שכתר. זה ניכר שהם ביתרון מספרי.
0: והפועל תל אביב הולכת אחורה. מכבי תל אביב רוצה להכריע את המשחק.
1: הפועל תנסה להגיע לדקות ההכרעה, שעדיין יש לה סיכוי לחזור. היא בעיקר מסתמכת על הניסיון מהעונה שעברה, עם הקאמבקים הנהדרים שהיא עשתה.
0: קבוצה עם אופי שלא מוותרת אף פעם.
1: של דוידה באגף הימני. טבניר מחזיר לדוידה, צ'יקו מתערב. עכשיו על קוקי. משחק לא טוב לרועי על קוקי. עבד יותר מדי כדורים הערב. על הספסל של האדומים יושב שואל דרבין ותיק, עומרי אלטמן.
0: יש לו סיבות מיוחדות. גם דניאל דאפה, שפתח את העונה בצורה טובה. הולך לסבוד עוצמות.
1: קניקובסקי משנה כיוון נהדר לברלה. ברלה עובר שוב את קוקו, עושה לו סחרחורת, מקביע את הכדור, צ'יקו מרחיק, קניקובסקי, קניקובסקי, פרץ! והכדור יוצא לקרן. איזה לב יש לגבי קניקובסקי, לב גדול שתמיד יראה את החבר לפני טובתו האישית.
0: איזה שחקן, איזה רכש למכבי תל אביב.
1: הוא היה יכול לתת גול בעצמו.
0: פעמיים הוא יכל לבעוט. ראה שהכדור קצת גבוה, ושוב, אם לא ברלה, קוקו היום הוא לא מצליח להתמודד בשום שלב.
1: לחץ של מכבי תל אביב על השער של האדומים. הנה הגבעה נהדרת לעבר סיסוקו, חופשי על קצה הרחבה. מה יש שם שריקה?
0: חוירה של רז שלמה.

0: בהזדמנות הקודמת.
1: הנקליות שלו הרכות, עוד נגיעה. דור פרץ נמצא כל הזמן באזורים המסוכנים. יש לך כושר גופני, קרץ כל הזמן. כל הזמן נמצא באזורים. לדור פרץ יש כושר גופני. הוא הרבה דברים. זה גורם לו להיות כל הזמן ברחבה, גם אחרי ענת כדור, גם אחרי תנועה לעומק, כל הזמן נמצא באזור המסוכן.
0: הפועל עכשיו, עם אלקוקין, זה מסוכן מאוד. האוסו, זה קצת בורח לו, אבל הוא עדיין יכול לעשות פה משהו מסוכן, השחקן המעולה הזה. דאגלס האוסו, עדיין עם הכדור. מחפש את הפרצה, אלקוקין. קף בשלושה צהובים ומחזיר את זה לאוסו. בינתיים ההגנה של מכבי התארגנה וממש מכריחה את הפועל לשחק אחורה.
2: האוסו עצר את הכדור לא טוב וחייב לקבל את ההחלטה הרבה יותר מהר. אי אפשר לעצור אותו עם הפנים. זה מה שעניינים ברדה רוצה. דווקא אחרי לחץ לבודד את האוסו לאחד על אחד בצד ימין, רגל הפוכה.
0: צ'יקו עם כדור טוב, שוב על קוקין. אולי אלקוקין מתחיל להתעורר, כי אם הוא יתעורר, להפועל תל אביב יש סיכוי לחזור. הכדור הלך ישר לידיים של מליקה.

0: ליידנר מגיע ראשון. דוידה לקניקובסקי. סוקלר עוזב את זה לפרץ שמחזיר לו. מיימבו מתופף ולוקח, אבל פרץ הפעם לא עשה נכון. היה צריך להמשיך את זה לברלה שעמד לבד מאחוריו. מכבי תל אביב מניעה כדור בחופשיות. דוידה בשמאל. בצור לוקח. יפה לדור פרץ, כל הזמן מסתכל מי מאחוריו, מי לידו, מאוד חכם במשחק שלו. הקבוצה של קני מילר כרגע, אם היא תנצח את הערב הזה, יהיו לה 12 נקודות מתוך 12 אפשריות, היחידה עם מאזן מושלם. אבל שים לב מי במקום השני כרגע, מכבי חיפה המושמצת
1: עוזרת לחיים,
0: 9 נקודות
1: נכון, עם הפועל פתח תקווה ועכשיו על קריית שמונה
0: 4-0 בחוץ
1: שפון.
0: רוסו מנסה לחטוף מבן ארוש, ממשיך במשחק המצוין שלו, נועם בן ארוש, טבניאל. סיסוקו. ברלה, סוקלר בתוך הרחבה. וואו, בן ארוש. את עצמו חופשי, זה מה שהוא צריך לעשות, לפוץ לשער, זה הלך החוצה. הנה אגדות הכדורגל של מכבי תל אביב, צביקה רוזן, גיורא שפיגל, אלי דריקס, בוני גינסבורג. בוני הוא היחיד ששיחק גם בדרבי תל אביבי וגם בדרבי של גלאזגו, כמו טבניר וקני מילר. היחיד.
1: לא, יש עוד כמה.
0: לא, בתל אביב ובגלאזגו. מי עוד שיחק גם בדרבי התל אביבי וגם בדרבי? אני אומר, מהאנשים שנמצאים פה הערב.
1: אוקיי.
0: מי עוד שיחק?
1: לא, בדרבי של גלאזגו
0: שיחק. ניר ביטון. נכון, וגם בדרבי התל אביבי.
1: יש עוד כמה בטוח. אייל ברקוביץ'.
0: נכון. יפה. יצא לי עוד.

0: בשלהי הקריירה הייתה לו קדנציה ברנג'רס. דקה 60 כאן בבלומפילד, מכבי תל אביב 2, הפועל תל אביב 1. מכבי ממשיכה להחזיק את הקצב, להחזיק בשליטה בכדור. אבל כל עוד מדובר פה בהפרש של שער אחד, זה עדיין פתוח. סיסוקו מקבל באמצע, פרץ מתחיל את הריצה שלו, שמבלבל את כל הגנה בליגה. דוידה. ליידנר, אוי ליידנר. עוד עבירה שלו.
1: ליידנר במשחק לא טוב, מאחר ומוסיף חטא על פשע. מבצע עבירה שכבר דוידה במקום שהוא לא, יכול, לא כן. יכול לעשות כלום. זה רק במקום של עצבים ותסכול. בוקים פה איתו, הוא לא יכול ללכת לשום מקום, שם את הרגל, גורם למכבי תל אביב לקבל יתרון במצב נייח, במקום שדוד היה מאוד מאוד עבוד.

שחקן אחד בחומה של הפועל. הוא יוצא לחוץ, ממש סמוך לקרן. קניקובסקי.

0: שוב הראלה יאתגר את ההגנה של הפועל. קניקובסקי, האם זה פגע ביד של מיימבו?
1: חבי מגיע בסבלנות.
0: הראלה. שוב קניקובסקי, מנסה להחזיר לו. הראלה, הראלה. אסף צור, לוקח.

0: חטיפת כדור של מכבי. פעם זה נעצר אצל אלקוקי. אוסו. שופט אומר נגיעה של בן ארוש. שוב אוסו. עכשיו הוא עושה את העבירה על בן ארוש.
1: עבודת רגליים טובה של בן ארוש. נכנס לאנרגיות של הדרבי.
0: בוגר דרבי חיפאים. שחקן הפועל חיפה לשעבר. נותן פה יופי של משחק עבור מכבי תל אביב. שני המאמנים עדיין לא עושים חילופים. ברלה. אך, קניקובסקי, איזה שחקן. תראה איזה מסירה לסוקלר. ואם לא לסוקלר, אולי לפרץ. צור יוצא. זה קרייב. אלקוקין מוציא יפה קדימה את פלקאו. אלקוקין של המחצית השנייה והרבה יותר טוב מהראשונה. עכשיו קמרה צריך להיזהר. יש עבירה עליו שמבצע בואטנג. הפועל תל אביב מאוד מתוסכלת, מרגישים את זה כמעט בכל מהלך.

0: חושב שברדה יצטרך לחשוב על חילוף.
1: הוא לא רוצה לחיצת יד.
0: ברדה יצטרך לחשוב על חילוף, אולי קרייב או פלקאו, להשאיר לסטיקה, נכניס עוד קשר לאמצע.
1: זה מה שקדם ללחיצת היד.
0: זה אימותים ידועים של חלוץ ובלם שמשחקים עם הידיים, מעיפים את היד.
1: ואז הבלם...
0: כן, משתגע.
1: לא אוהב שתופסים לו ואומרים לו קום מהחולצה. המשחק מתחדש. רז שלמה עם הכדור.
0: מכבי מוכנים, שחקנים כל אחד במקום שלו בצורה טובה מאוד. הרבה פעמים הכדור הראשון והשני נופלים אצלם. מאוד קרובים.
1: רז שלמה עם הכדור. סגירה טובה של לייטנר. קוקין עכשיו צריך להוציא את לייטנר קדימה, זה בדיוק מה שהוא עושה. מהלך נהדר של הפועל. לייטנר עכשיו צריך להיות מרוכז. מעביר את זה טוב לאוסו. אוסו יכול להפקיע, יכול גם למסור. קרייב מגיע ובועט את זה החוצה. התקפה יוצאת מלכלל של הפועל תל אביב. הכל עבד נכון, חוץ מהכדור שלא הלך למסגרת.
0: דווקא אוסו היית מצפה ממנו פה לעצור את הכדור יותר טוב, לאזור הרחבה, זה היה יותר טוב.
1: ועדיין הוא נתן כדור טוב.
0: נתן כדור טוב ולייטנר יוצא קדימה.
1: לייטנר ועל קוקין פנו את ההתקפה הזאת יפה מאוד. והנה החילוף הראשון של קני מילר. אסתר סוקלר נתן עוד משחק טוב היום, הוא מפנה את מקומו למדמון. אלעד מדמון במקום אסתר סוקלר.
0: עד פה צריך לחכות.
1: ועברו עשר שניות, והחילוף לא בוצע, ומדמון יחכה עכשיו דקה.
0: עכשיו הפועל יש להם...
1: עשרה מול עשרה.
0: כן, דקה ללחוץ.
1: כן.
0: צריכים לזהות את זה.
1: קבוצות עדיין לא יודעות איך לאכול את הסיפור הזה של חילופים שצריכים להתבצע מהר. זה קורה לא מעט.
0: כן, עכשיו זה רגע, אבל הפועל תל אביב להבין את הסיטואציה ולצאת ללחץ.

0: סופר הבקיע היום שער שנפסל, אבל הוא לא הפסיק לעבוד, ונראה מה יקרה עם החילוף הזה במכבי תל אביב. תכף מדמון יקבל את האישור להיכנס. קניקובסקי קוקו לאורוסו, אורוסו ואלקוקין הם האנשים שיצטרכו לייצר עבור הפועל תל אביב. קרייב עכשיו מפעיל את המגן השמאלי ליידנר, קשה להגיע לכדור הזה.
1: מקו נכנס, יש לו עכשיו יותר מ-20 דקות להוכיח את עצמו. המשחקים האחרונים שהוא נכנס עושה פעולות טובות. סוקלר לא במשחק גדול, אבל היה שם.
0: טווניר לא עומד בחמש שניות שצריך להוציא כדור חוץ, וזה עובר להפועל תל אביב. אלה החוקים החדשים, השופט בצדק מקפיד עליהם. מה לעשות? רוצים שהמשחק לא יתעכב, ויש לזה מחיר. עכשיו צ'יקו. מעביר יפה לליידנר. הפועל עדיין במשחק. עם אלקוקין, וזאת תהיה קרן לזכות האדומים. מכבי תל אביב קצת הורידה רגל מהדוושה בדקות האחרונות,
1: והפועל אלתה,
0: נכון? אלתה קצב, מבינה שהיא, אם היא רוצה לקחת לפחות נקודה, צריך להתחיל להעיס. גם הקהל האדום היא טובה.
1: במצבים נערכים אין יתרון מספרי.
0: לגמרי. ויש נוקחים טובים להפועל. מיימבו בועד באוויר, זה לא נגמר. בועטן עדיין, אימנואל בועטן מעביר את זה אחורה על קוקין עם סיבוב יפה על המקום. ההקבעה קצרה מדי, ועכשיו קניקובסקי נעצר אצל

0: קוקו, אם הכדור עובר, ברלה הולך עד הסוף. אבל קוקו עכשיו רוצה ללכת עד הסוף. פיצה יפה של המגן, עדיין מרקוס קוקו מצליח להקפיע, ומיימבו נוגח החוצה אחרי שהוא מטפס שם על סולם וגם על קמרה.
1: קוקו עם דריבל ענק.
0: דקות טובות של הפועל תל אביב.
1: יוצא, מרוויח את מדמון, מרוויח את בן ארוש. רגע אחרון. מיימבו, אולי מול שחקן אחר הוא היה יכול לקפוץ ככה, קמרה זה מאוד קשה.
0: מיימבו ובן ארוש שיתפו פעולה יחד להפועל חיפה. עכשיו הבלם היה חזק ומהיר יותר מהמגן של מכבי.
1: הפציעה של קוקו.
0: עשרים דקות בדיוק לסיום ההתמודדות. מרקוס קוקו יקבל את הטיפול עכשיו. חטף מכה בגב התחתון. פוקסמן קורא את הצוות הרפואי אליו.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת? הרכב ניצח לא מחליפים. אפי דרכתי, שהיה מוחלת מהמשפחה. MG4 אורבן, השמנית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: איזה דאבל של מנוע, עד 50% הנחה בביטוח
2: המקיף
3: לרכב, ואקסטרה
2: הנחה לנהגים זהירים. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, התקופה בישראל.
0: אם אתם טועים מה קרה לקוקו, זה בדיוק מה שקרה לו אחרי שהוא הטביע, קצת נדחף שם ואף על השלטים. הוא הגיע אליהם במהירות.
1: צריך לייצר הרמה, קצת מאוד מאוד קשה.
0: תשמע, זו נפילה כואבת מאוד, הוא היה במהירות מאוד גבוהה, הוא רק השלט, בלם אותו. מחוץ לתחומי המגרש, דשא סינתטי שקצת, לא קצת, הרבה, שורף בגוף כשבאים איתו במגע. בקיצור, קוקו חטף מכל כיוון אפשרי. אבל הוא ינסה להתגבר על זה ולחזור.
1: ברדה קורא לאלטמן ובוסקילה.
0: דאפה עדיין לא נכנס. שוב נזכיר, העונה שעברה. הפועל תל אביב, את כל השערים בדרבים כבשה אחרי הדקה ה-85.
1: קבוצה עם אופי, הרבה משחקים, גם בשנה שעברה, ידע להכריע בסוף.
0: טאבנר שוגה שם ומאבד את הכדור לאלקוקין. אלקוקין עובר, אלקוקין! עכשיו עושה את העבירה.
1: אבל אלה פעולות טובות, עמיחה, של אלקוקין, שהוא צריך להיכנס עם אמונה, בדריבל, גם שאתה בחיסרון מספרי, זה מה שברדה רוצה ממך.
0: בוא טאבנר מוריד לדשא את בועטה, ואלקוקין כמעט כמעט הולך עד הסוף. אין ספק שאלקוקין בדקות האלה הוא האיש החשוב של הפועל תל אביב. תכף בוסקילה וקורין יהיו האנשים שיכנסו. רוי קורין בשנה שעברה בעצם בדרבי האחרון ישבה דקה 87 ל-1-1.
1: גם אלטמן.
0: וכמובן עמרי אלטמן, גיבור הניצחון בדרבי של השנה שעברה. הדרבי הראשון ששוחק אחרי הדרבי שלא שוחק.
1: שער ובישול.
0: אכן כן. מתקרבים לשלבי ההכרעה של הדרבי. עדיין 2-1 למכבי. אם היא תנצח, היא מסתכלת על כל הליגה מלמעלה. הפועל שעד למפגש הערב לא ספגה שער, הוציאה כבר שני כדורים מהרשת. קרייב. טאבנר מחזיר לקניקובסקי. חילוף משולש בהפועל תל אביב, אלטמן, קורין ובוסקילה ייכנסו. סיסוקו מבקש את קניקובסקי לבוא אליו. זה הולך לבן ארוש, ברלה בבלטה שלו. קניקובסקי.

0: שוב ורלה בועט בימין, צור מתופף יפה ועודף לקרן, אליו ורלה ואסף צור, שניהם ראויים למחמאות.
1: פעולה טובה של אליו ורלה, ושוב גבי קניקובסקי בכל מקום במגרש, עציר, מוריד קיר לברלה.
0: איזה מתנה מכבי תל אביב קיבלה עם החזרה של גבי קניקובסקי.
1: זה לא רק שחקה, זה האנרגיות שהוא הביא סביבו, זה האישיות שבו, זה מן הכלל הבחור הזה.
0: מתנה לשנה החדשה.
1: זאת מתנה אמיתית.
0: אושר דוידה עם הקרן לזכות מכבי תל אביב. הוא כבר הבקיע הערב, ועכשיו הוא כמעט מבשל לפרץ. טאברניר באגף שמאל. שופט שורק לעבירה שלו. ועכשיו שלושת החילופים של הפועל.
2: השחקן המצטיין של המשחק, מתנת
3: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה אלים כזה.
2: לינקן גו, אל תיתן לי באופן דבר.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה, הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
4: גם בביטוח נסיעות שחרור, ברור שאתה מסובך.
5: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו ידידוש. על המקומות, אופנוע, שטח החשמלי, שמשנה את חוקי המשחק.
0: קורין בוסקילה ואלטמן בפנים, בואטנג, פלקאו ואוסו מפנים את מקומם. גם במכבי שני חילופים. טייריס אסנטה נכנס במקום ג'יימס טאבניר, וגם אושר דוידה מפנה את מקומו לאישם ליוס. יופי של משחק של דוידה.
1: דוידה עם משחק יוצא מן הכלל, שער גדול, פעיל, דריבל. קצת נגזים בחגיגה.
0: שערו השני, העונה של אושר דוידה, היה הראשון היה מול מכבי חיפה. זה חשוב, דיברת על שחקנים גדולים שמגיעים למשחקים גדולים, אז דוידה העונה מגיע אליהם. איך התרשמת מטאברניר בהופעה השנייה שלו?
1: סולידי, סולידי. עושה את העבודה שלו, שקט.
0: עוד ייתן הרבה יותר.
1: עוד ייתן. בעיקר שהוא לא שיחק תקופה ארוכה,
0: נכון.
1: אבל אתה רואה את הניסיון שלו, את השקט שלו בענת כדור מאחורה.
0: והסנטה הוא חתיכת בלם, מגן, מה שצריך.
1: זה בכל תפקיד.
0: אשרי הקבוצה שהסנטה הוא המחליף שלה.
1: כמו את תל אביב עם שינויים מעניינים, שאלבוקי נכנס לקישור ביחד עם רייב.
0: בוסקילה ו...
1: בוסקילה הולך שמאלה.
0: בוסקילה וקורין בכנפיים.
1: וקורין בכנף בצד שני. ואלטמן בשפיץ במקום בועטן.
0: מעניין.
1: ליוס כמובן נכנס בצד ימין במקום דוידה. הוא יותר אוהב לשחק בצד שמאל עם הרגל ההפוכה. עכשיו הוא כל דקה שלו במכבי תל אביב יצטרך להוכיח את
0: זה. קוקין. ברדה עליו לא מוותר, הוא נשאר על המגרש. והמחליפים יצטרכו לעזור לו להחזיר את הפועל לתמונה. כדור של קרייב הולך החוצה.

0: Camara. Asante. דור פרץ. הנה מדמון, שהחליף את סוקלר, ועכשיו כדור גדול נוסף שנוחת אצל ברלה. ברלה all the way. לא הולך למסגרת, אבל הריבאונד אצל קניקובסקי ואסנטה. אסנטה! איזו בעיטה, ושוב עצירה נהדרת של אסף צור.
1: ושוב, שחקן אחד שעושה פעולות כל כך גדולות, גבי קניקובסקי, כל הזמן בתנועה, כל הזמן רץ, רוצה את ברלה עם רגל שמאל, הכדור חוזר אליו עכשיו, ואז הוא מוצא את אסנטה בכל מקום במגרש.
0: בעד טוב, אסנטה בעד, בעיטה מלאה.
1: מבש כזה שער. נפול ירושלים בטדי. ברח לו לרחוק.
0: שנה שעברה,

קניקובסקי יקביע את הקרן, אנחנו נכנסנו לדקה 80 כאן בדרבי. ההקבעה שלו קצרה מדי.

0: המשחק. זה הספסל, לא שחר מההגעה של גבי קניקובסקי.
1: כן, אין מה לעשות. תחרות היא חלק מהעניין.
0: מהחיים?
1: בטח. ברלה ערני וחד, כאילו המשחק התחיל עכשיו. שוב גבי קניקובסקי. איזה דרבי נהדר יש לו. תראו את קניקובסקי, הגבעה טובה לברלה, מוריד את זה אחורה לפרץ, מטמון לוקח לו. סיסוקו. אסנטה. מכבי תל אביב מנסה לשחק כדורגל אחראי, לא להשתגע.
0: הפועל חוזרת לעמדות מהצד השני.
1: עוד הנעת כדור טובה, שוב פרץ, תראה שישה, שבעה שחקנים בהתקפה הזו, מדמון יכול לעשות פה את השלישי, עדיין מדמון, אסנטה כבר איים על השער, תראה כמה צהובים בתוך הרחבה של הפועל, שוב מדמון, סיסוקו, ליוס זה היה, עכשיו בן ארוש, עובר יפה, ומקביע, ההגנה של הפועל לא מצליחה להרחיק טוב. קניקובסקי לאסנטה. והכדור במזל גדול מבחינת הפועל לא מגיע לפרץ. אבל הוא מגיע לסיסוקו. סיסוקו. מדמון מתחנן אליו. מעביר את זה קדימה לברלה. יש פה תחושה של שער שמרחף באוויר. והשער הזה לא מגיע עדיין. הוא הולך לרשת החיצונית. קרן למכבי תל אביב.
2: ומכבי תל אביב
1: בעלה
2: הילוך וקצב, וברלה מצד שמאל, וליוס מצד ימין, וקניקובסקי, וכניסות של דור פרץ. ושוב ברלה עם הכניסה האופיינית שלו, חותך לאמצע, בועט לשער.
1: קרוב מאוד לשער שלישי של מכבי תל אביב. כל הלחץ עכשיו על השער של אסף צור, שצריך לומר. הוא ביכולת טובה היום, אם לא הוא, התוצאה הייתה גבוהה יותר. קניקובסקי מקביע את הקרן. וסיסוקו יש זמן לעצור ולמסור לאסנטה. עוד הגבעה. קמרה מוריד, רז שלמה לידיים של צור.
2: מבלם לבלם.
1: הפועל תל אביב עייפה. אבל היא צריכה לגייס כוחות אם היא רוצה. לעשות פה את הנס מבחינתה ולקחת נקודה.
2: אני צריך לציין את סיסוקו, המשחקים האחרונים, בעל הבית של מכבי תל אביב במרכז המגרש. כל הזמן זמין להנעת כדור, עם ביטחון, מקבל את הכדורים מההגנה, מהקישור, מסתובב, עוזר בעבודת הגנה.
1: דניאל דאפה יהיה החילוף הבא של אליניב ברדה. עכשיו הוא מוותר על רועי אלקוקי.
2: וברדה מוריד את אלטמן לקישור, שם את דאפה, הוא יודע שנשאר לו 10 דקות. כבר אומר לדאפה מההתחלה לשים את הגוף, לשמור על הכדור.
1: דאפה כבש כבר העונה, בואו נראה מה יעשה בדקות שנותרו בדרבי. מדמון, קניקובסקי. עדיין גבי קניקובסקי. עכשיו הוא מאבד את זה.
2: אחד יותר מדי.
1: לייטנר מוכשל, דור פרץ גם יקבל צהוב.
2: צדק. זו התקפה.
1: גם הקפטן של מכבי מקבל את הכרטיס הצהוב. המוצדק יש לומר.
2: פועל משחקת עכשיו עם אלטמן וקרייב אחוריים. מאוד מאוד התקפי. שלישייה קדמית של בוסקילה, דאפה ופורין.
1: כן, איזה חזיז התפוצץ שם ברחבה של אסף צור.

0: אני מקווה ש...
1: רדאפ את ברדה כמובן, באיזה אנרגיות, לא מוותר לרגע, מאמין בקבוצה שלו.
0: הפועל תל אביב של ברדה כבר ביום שישי תחזור לבלומפילד. היא תפתח את המחזור החמישי במשחק מוקדם ברבע לארבע נגד הפועל פתח תקווה. מכבי תל אביב מקבלת עוד יום מנוחה, היא תתארח בנתניה בשבת. מול מכבי נתניה שחטפה היום מהלומה מהפועל רמת גן. המחזור הרביעי ינהל מחר עם עוד שני משחקים, עירוני טבריה מול הפועל ירושלים. וביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה.
1: פה בבלומפילד.
0: פה בבלומפילד, בבית הזמני של ביתר. וואו, בוסקילה כמעט חוטף לאלי קמרה. תשמע, לאלי קמרה יש את השתי טעויות הקשות בכל משחק. עכשיו קצת סיפחו אותו.
1: עכשיו סיפחו אותו, הוא לא אשם. שלמה עם פס לא טוב, ובשנייה בוסקילה עם טיפה ערני, שם את הרגל יותר נוח, הוא כבר באחד על אחד עם השוער. בגלל זה שאומרים שמשחק בשנייה אחת יכול להתהפך.
0: ואלה הדקות שהפועל אוהבת בדרבי. נזכיר שוב, כל הגולים שלה בעונה שעברה היו בדקות האלה, החל מהדקה 85 צפונה. ככה היא ניצחה דרבי אחרי 12 שנה, ככה היא נמנעה מהפסד בדרבי האחרון בפלייאוף. אבל עכשיו קרייב כמעט מסתבך, והוא מסתבך, הוא עושה עבירה, והוא יקבל כרטיס צהוב.
1: מטמונים לחץ. קרייב קצת מאבד את הכדור. פועל תל אביב חייב לשחק גם בשחקן פחות, יותר מהר לאגפים, לאחד על אחד של קורין ובוסקילה. פחות להזיז את הכדור באמצע, שם מכבי תל אביב עם הרבה מאוד שחקנים. איוון ייכנס,
0: הוא יחליף את דורון ליידנר,
1: וקוקו יעבור שמאלה.
0: לא משחק מספיק מוצלח לליידנר.
1: לא ליידנר ולא קוקו, וטיוון במשחק האחרון היה דווקא פעיל מאוד מול הפועל רמת גן, עשה דברים טובים. רבישל
0: וגם מכיר את הדרבי משני צדדיו.
1: מכיר טוב, גדל במכבי תל אביב.
0: בהחלט. אנחנו כבר עמוק בתוך המאני טיים של המשחק הזה. וכמה נגיעות בכדור בשתי הרחבות. תשמע, הפועל פה התמודדה עם מצב לא פשוט, מחצית שלמה בנחיתות מספרית. והיא במשחק, מכבי לא הצליחה לברוח לה, עם כל השליטה. בסוף הפועל מגיעה לדקות ההכרעה, כשהיא צריכה רק גול אחד בשביל להוציא פה נקודה. זה לא משימה פשוטה, אבל זה אפשרי. כדור לעבר דאפה. דניאל דאפה לא מצליח לעבור את רז שלמה. עכשיו סיסוקו לקניקובסקי. ברלה ממתין. סיסוקו. איזה משחק יש לו הערב. איזה משחק, מדמון מול מיימבו, בורח לו, וזה יהיה השלישי, והדרבי הזה סופית של הצהובים. הישאם ליוס קובע את תוצאת הסיום. מכבי תל אביב 3, הפועל תל אביב 1, בדקה 88, מזה האדומים כבר התקשו לחזור.
1: כל הכבוד להישאם ליוס, אבל הגול הזה רשום על שחקן אחד. אלעד מדמון, תראה את הפעולה שלו. הוא עושה את התנועה, הוא מרוויח את מיימבו כאילו לא נמצא, הוא מרים את הראש, מוציא רוחב. שבו למדמון על פעולה של שחקן אמיתי.
0: הוא שחקן אמיתי.
1: ודוחף את הרגליים בצורה יפה. הישאם ליוס. אמרנו שהוא צריך להאריך כל דקה במכבי תל אביב, אז הוא מאריך.
0: והנה, עכשיו גם מכבי תל אביב תאריך את הישאם ליוס.
1: איזה פעולה
0: כשאתה
1: גדולה.
0: כשאתה מכניס שחקנים מחליפים, אתה רוצה שהם ישפיעו על המשחק. וזה מה שעושים גם מאדמון וגם ליוס.
1: ותוסיף לזה את המהלך של סיסוקו לפני, שמשתחרר בדריבל. ודיברת על שחקן שמכיר.

0: את הפועל ומכבי בשני הצדדים, אז גם ליוס.
1: בהחלט. הוא הגיע למכבי מהאדומים, ואחרי עונה שהוא בכלל לא היה פה, הוא שאל, מסליק ביוון, חוזר.
0: לפעמים אתה חוזר קצת אחרת.
1: כן?
0: קצת בטוח בעצמך יותר. מבין את הסיטואציה.
1: טאפה עכשיו עם הכדור, אנחנו כבר בתוך הדקה ה-90. רוי קורין באגף הימני. גיבן איתו. גיבן מקביע. קצר מדי, רז שלמה מרחיק.
0: רז שלמה במשחק טוב. וזה לא הראשון.
1: שם ליוס, העונה שעברה 4 שערים במדי לבדיאקוס היוונית. 4 דקות תוספת.
0: עידו שחר נכנס במקום גבי קניקובסקי, באותה עמדה. גבי תל אביב.
1: בדרך לעוד ניצחון גדול, בדרך להיות הקבוצה היחידה בליגה עם מאזן מושלם. 12-12 אפשריות. מוסקילה בועט, והפועל מצליחה לגרד פה קרן.
0: קהל מודה לגבי קניקובסקי.
1: איך לא, תגיד לי.
0: וגם גני מילר, איך לא. חיבוק, חבק אותו.
1: קרן להפועל. מוסקילה. כדור טוב לדאפה, ומליקה. מתופף יפה ולוקח. מינימום 3 שערים במשחק למכבי תל אביב והעונה מדי שבוע. זה לא צחוק, שכתר. הקבוצה הזאת...
0: יש לך חלק קדמי כזה, וספסל כזה, ועומק.
1: 15 שערים הם הפקיעו ב4 מחזורים. עוד גול, והם עומדים על 4 שערים למשחק. זה ממוצע מטורף. הפועל תל אביב שלא ספגה אף שער העונה. הערב הוציאה 3 כדורים מהרשת. בדרבי הראשון של העונה. שב-80% מהזמן שלו מכבי תל אביב פשוט הייתה רמה מעל.
0: כן, וזה מראה לך כמה כדורגל, הפרטים הקטנים כמה חשובים. פועל תל אביב משווה במשחק שקול 1-1, ואז סופגת שער, מהשער הזה גורם, מקבל צהוב שקוטי, ואחרי זה צהוב שני, ואז אחרי זה כבר אתה רודף. מרגעים קטנים, של פרטים קטנים, שאתה יכול לעשות הרבה יותר, אתה נענש. מכבי תל אביב הייתה שם מההתחלה.
1: קצת יותר מדקה לסיום. אף אחד לא ייקח לקני מילר את הדרבי הזה. נגיעת יד של רז שלמה. אבל, למרות שהפועל תל אביב תרשום את ההפסד הראשון של העונה, לברדה יש קבוצה, ואתה יודע, הפועל תל אביב תהיה בחלק העליון.
0: תהיה חזקה.
1: כמה קרובה למכבי, עוד נראה.
0: מכבי, באר שבע, חיפה, שמראה התאוששות.
1: ולא אמרת ביתר, כי ביתר כרגע, נכון לערב הזה, רחוקה 9 נקודות ממכבי תל אביב. יש לה משחק חסר מחר מול זיו אריה ומכבי פתח תקווה, זה לא יהיה פשוט בכלל, אבל כדאי מאוד לביתר לקחת את 3 נקודות, אחרת היא מאבדת קשר עם הצמרת.
0: קשר עין.
1: בשבת ביתר.

0: יהיה כאן במשחק המרכזי של המחזור החמישי. אנחנו נהיה פה ביתר ירושלים מול הפועל חיפה שניצחה היום את סכנין. יהיה פה קרב מעניין מאוד. הזמן כבר נגמר. יד תגיע השריקה האחרונה. דאפה מנסה לייצר משהו ולא מצליח. עידו שחר דוחף קדימה, עוד התקפה של מכבי תל אביב. האם נראה פה גם שער רביעי? ברלה מול ההגנה, מדמון, יש שער רביעי. גבירותיי ורבותיי, מכבי תל אביב מביסה את הפועל 4-1. זאת כבר הצגה שהאוהדים יזכרו הרבה זמן. אלעד מדמון עם המסמר האחרון,
1: וכמה מגיע לאלעד מדמון, מבשל את השער השלישי, מתחיל את ההתקפה של השער הרביעי ומסיים אותה כמו חלוץ גדול. ברלה עם עוד בישול.
0: אוי, אסף צור מוציא 4 כדורים מהרשת. זה גם אקורד הסיום של המשחק הזה. נשמעה השריקה האחרונה. המהלך הזה הוא המהלך שנועל את הדרבי הגדול של מכבי תל אביב, הדרבי הראשון של העונה, הצגת כדורגל של השחקנים של קני מילר, אלה שפתחו בהרכב, אלה שעלו מהספסל. 4-1 גדול למכבי תל אביב. היא מעל הליגה כרגע ברמה אחת לפחות,
1: רמה אחת מעל כולם. אלעד מדמון שעבר רגעים לא פשוטים, הרגע שהגיע נכנס, יוצא מן הכלל, מבשל, כובש. מכבי תל אביב מנצחת בתצוגת כדורגל. ברדה עם קבוצה חזקה שהיום נשברת ולא מתאים לקבוצות של ברדה. צריך לאסוף אותם וכבר להיות מוכנים למשחק הבא.
0: כן, ספגו פה שני שערים בדקות האחרונות. אתה יודע, להפסיד את זה 2-1, אתה אומר לא נורא. אבל 4-1 זה כבר תוצאה כואבת.
1: תוצאה לא נעימה, במיוחד הם היו שם עד הסוף.
2: איזה צמד בלתי נשכח! עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
0: איזה ערב ענק לקני מילר, אנחנו עוד מעט נראה את כל מה שקרה פה, אל תלכו לשום מקום.
3: בחרוץ השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
4: אלדה מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
5: אזרח התפרות זה סירות מניפיק.
6: מניפיק.
5: זה מה שאמרתי.
7: Everyone knows who the big winner is. Caravan's new operating system.
3: היבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, נתנת ניקו פרג'יס. ניקו קולקשן. ניקו פר, תנדוד, תבין.
8: עשרות אלפי אנשים כבר התקדמו לפינק ונהנים מפנסיה אובייקטיבית.
9: זה הכי אובייקטיבי, נתונים.
10: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים מרחוק.
12: דרופ חזק במקדונלד. הוד הני, רוטב דבש ירוקץ חריף. אופס.
13: קר, קר, קר, קר, קר. כבר נגמר. קטן אומרענה. גולדסטאר, 250.
14: שני זיבות משתפר ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
15: קרולין אלם כברלין.
16: שר ברבונה. אומנות.
17: מזדה 6, במשך חמש שעה.
18: מזדה פיס.
19: You will never drive alone.
2: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: אלה התמונות כאן מבלומפילד. שכטר, קיבלנו חתיכת דרבי, אה?
1: דרבי מהסרטים. צד הצהוב מנצח, כדורגל משכנע. פועל תל אביב, אחרי שנשארה ב10 שחקנים, בא אלה הרבה יותר קשה. תסתכל, מכבי תל אביב התחילה את העונה כמו לירושלים, ואז מנצחת את חיפה, מכבי חיפה, ואז יוצאת לטרנר ומנצחת את הפועל באר שבע, חוזרת לדרבי.
0: 16 שערים העונה, 4 שערים למשחק.
1: הקבוצה החזקה בליגה, עם הסגל העמוק בליגה.
0: הפועל תל אביב תצטרך להתאושש מהר, כבר ביום שישי מצפה למשחק בית. מכבי תל אביב תתארח אצל נתניה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הליגה הנהדרת שיש לנו. יופי של פתיחת עונה. כל התמונות, כל הסיכומים והתגובות. מיד.

0: אצל שרון והחברים באופן, שיהיה לכם המשך ערב נעים. הדרבי הראשון הוא צהוב. לילה טוב.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
3: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
5: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
9: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
12: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
13: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
14: הדרבי הראשון של העונה הוא צהוב, ומכבי תל אביב הייתה גדולה הערב על הפועל תל אביב, הביסה אותה 4-1, מכבי תל אביב נראית טובה יותר, עמוקה יותר, הגיעה לניצחון הזה, מאמרי הווינר הלכו כולם, כמעט כולם, 55% עם מכבי תל אביב, וגם צדקו, 22 הלכו עם הפועל תל אביב, ולא צדקו, ו-23, שכאן יושב כאן אחד משמאלי, אמר שיגמר ב-X, אבל המשחק הזה כאמור נגמר בניצחון גדול מאוד של הצהובים מתל אביב. העיר תל אביב צהובה.
15: תשמעי, אקורד הסיום של המשחק הזה עם השער של מדמון, שהוא קובע 4-1, נותן לנו להבין שבאמת מכבי תל אביב, נכון לרגע זה מעל הליגה, מכבי לא תוציא אנרגיה באירופה, כפי שהיא עשתה בשנים האחרונות. וכמו שזה נראה לי, כמו שמכבי תל אביב רעבה מאוד, מכבי תל אביב מתמקדת בלהחזיר לעצמה את התואר, הפועל באר שבע כן, תטייל ותשחק באירופה ותהנה מכל מה שיש, מכבי תל אביב הזו, היא מכבי תל אביב מתמקדת, מאוד מאוד רגועה, מאוד מאוד יודעת מה היא רוצה מעצמה, וכשהיא צריכה ללחוץ על הדוושה, היא יודעת להיות מאוד מאוד יעילה.
14: הוואטה 12-12 מושלמת, היחידה שמושלמת בליגה עם 15 שערים.
16: בצורת כדורגל שבוע אחרי שבוע בצורה מושלמת, אני חושב שמכבי תל אביב נבנתה בשקט בשקט, בלי הרבה יותר מדי רעש, עם המון המון ביקורות מתחילת השנה, אבל הם ידעו מה הם הולכים לעשות. אנחנו מקבלים את זה, קבוצה מאוד פרקטית, מאוד מאורגנת, מאוד מסודרת, מאומנת מאוד, וראינו אותה היום גם, אני חושב שהיא ניצחה את המשחק ברמה הפרקטית שלה, שלא התביישו בתחילת המשחק, שלא עלה, גם נעיף כדורים למעלה, והפועל תל אביב רצתה לשחק את הכדורגל היפה, אבל מכבי תל אביב הענישה על כל פעם שהפועל תל אביב תשחק יפה.
14: אני רוצה לשאול אותך קורץ, החלק של קני מילר בסיפור הזה, כיוון שמכבי תל אביב עשתה ניסיונות עם כל מיני מאמנים, שזה לא כל כך צלח, וקני מילר, שם שאתה יודע, לא שמענו עליו יותר מדי, הוא נחת שם מכבי תל אביב, עושה עבודה נהדרת בינתיים.
15: כשהסתיים גמר גביע המדינה בעונה שעברה, ומכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע, אמרתי ליונתן, ששידר איתי את המשחק, אמרתי לו, תקשיב טוב, זה ניצחון של מאמן. Okay. כי מכבי תל אביב של קני מילר נראתה קבוצת כדורגל שיודעת בדיוק מה היא רוצה עם עצמה, כך היא נראתה הערב. מכבי תל אביב במהלכים מאוד מאוד מדויקים, טאבניאר וקניקובסקי, ועם הרבה שקט והרבה רוגע, אחרי שהם הודחו מהמשחקים באירופה, כך אנחנו מכירים את מכבי תל אביב המועדון, והיה מי שעוד תהה.
14: אתה רואה
15: האם...
14: טביעת האצבע שלו כבר?
15: כן, אני רואה טביעת האצבע שלו. יותר במשחק בטרנר מאשר במשחק הערב, כי בואי לא נשכח, במשחק הערב, הפועל תל אביב עם ההרחקה של טוריאל, היה קשה לה מאוד לחזור.
16: אני דווקא רואה את זה לקני מילר, מעבר לתבניות ההתקפה או התבניות משחק שלי דיבר עליהם, אני רואה אותה בנגיעה בשחקנים. כל שחקן נותן לו חופש פעולה, נותן לו את הביטחון, אנחנו רואים את אושר דוידה ומדמון שנכנס, ודור פרץ פנטסטי, והחלוץ סוקלר, אני חושב שבסופו של דבר, השם הזה קצת, אני אקרא לו אסתר בסוף.
14: תקרא אסתר, למה אתה מסתבך?
16: לא מסתבך, אני אומר, ובאמת, ושחקן.

0: שחקני ההגנה, ואתה רואה שכל השחקנים שמחים, מביאים את עצמם. הדומיננטיות, הבגרות של הקבוצה הזו, מביאה אותה באמת בעיניי להיות היום מעל הליגה.
1: שאתם רואים, כן.
2: קצת מה זה בגרות, שכשהוא אומר בגרות, היו רגעים במחצית הראשונה שישבנו, ואת אמרת לי, וואלה, הפועל נראים יותר טוב.

0: ואת זה מה שאני אוהב בקבוצה.
1: ובינתיים, מבין הגדולות, מכבי תל אביב מנצחת בקלות את מכבי חיפה, מנצחת בקלות גם את הפועל באר שבע. נראית נהדר.
2: היא נראית שמחה, היא נראית פורחת.
1: נראית כל הליגה קצת, לא?
2: קצת, זה מה שאמרנו מתחילת המשחק, מתחילת סיום המשחק, אבל בסוף, בסוף, הדרך עוד ארוכה, יש קבוצות חזקות, וניתן את הכבוד למכבי, כי בהחלט מגיע להם.
1: כן, ניתן את הכבוד למכבי, אבל ניתן גם את הכבוד לניב ברדה שנמצא איתנו. לילה טוב, אליניב.
3: לילה טוב.
1: תשמע, דיברת לפני המשחק על, על זה שהם... אתה לא רוצה, לא כל כך רוצה להתייחס לנקודות התורפה של מכבי תל אביב, אלא יותר על החוזקות שלכם, רק שלא היה להם כל כך חולשות, כי הם שיחקו פשוט טוב היום, ואני שמה רגע בצד את ההרחקה של טוריאל, תכף נדבר על זה. איך אתה מסכם את המשחק הזה?
3: אי אפשר לשים את זה בצד. זה משהו שהיה עם השפעה קריטית וישירה למשחק, על הסגנון משחק שלנו. כמו שאמרתי, אני רוצה להתייחס אלינו, אני חושב שהתחלנו את המשחק, אפילו שספגנו שער, התחלנו משחק טוב. חצי שעה ראשונה הייתה טובה והצלחנו גם להשוות. באמת, שני מצבים הראשונים שמכבי אימה למסגרת שלנו היו שערים מטעויות שלנו. והם כבשו מאוד מאוד מהר. אבל ידענו לחזור למשחק, להיות במשחק. אני חושב שהיינו בסדר גמור בחצי שעה 40 דקות הראשונות. ואז בשתיים אחת ותוסיף לזה את האדום, זה שינה לגמרי את פני המשחק.
1: אני רוצה רגע לעצור איתך על ההרחקה הזו של סטף טוריאל, כי אני משערת שאתה כבר יודע שאת הצהוב הראשון שהוא סופג, הוא סופג, כדי לנסות לעצור את אושר דוידה בחגיגות כלפי האוהדים שלכם, שזה היה מבחינתנו, לפחות על פי מה שאנחנו ראינו על מסך הטלוויזיה, קצת מיותר לטוריאל, כיוון שהוא בחוסר אחריות מוחלט השאיר אתכם בעשרה שחקנים.
3: מיותר מבחינתו, ואני חושב שגם היה אפשר לדלג על זה. אם חגגו שער, לא צריך ענישה נוספת.
2: מסכים איתו.
0: אלי, התוצאה משקפת? מה אתה מרגיש? אתה יורד 4-0 מובס. זה מה שאתה מרגיש?
1: 4-1.
0: 4-1, מובס.
3: בואו ננתח מה זה אומר מובס לפי... בצורה מקצועית. אני חושב שב-2-1 להם ערכנו שני חילופים. הכנסנו גם את דאפה כחלוץ נוסף, וגם את אלטמן העברנו לשחק בשש. ואמרנו ש-2-1 ו-3-1 או 4-1 זה כבר אותו דבר. אמרנו, באמת אמרנו, על התקפה כדי אולי לנסות ולהשוות. המשחק יכול להיגמר גם 2-1. כואב מאוד שזה נגמר 3-4-1. אבל אם נסתכל על מה שעשינו, על החילופים, על החצי השני, בעשרה שחקנים, התוצאה הזאת היא 4-1 היא נורא כואבת. אבל זה הכדורגל.
2: אליאני, ואני דווקא רוצה לקחת אותך למחצית הראשונה, עד ההרחקה. כמו שראינו גם, הייתם בהרבה דקות, שחקתם כדורגל טוב. הצלחתם לחזור למשחק עם השער של טוריאל, אבל אז גם ספקתם מהר. מה מאותו רגע לא עבד מבחינה טקטית? מה ראית? אגרסיביות, כדור שני, כל כדור מכבי לוקחים? איפה אתה ראית את הנקודות האלה?
3: נכון, הפקענו ולא הספקנו אפילו טיפה להזיז את הכדור, טיפה להכניס את עצמנו עוד קצת למשחק אחרי האחת-אחת שלנו, וספגנו שער מאוד מאוד מהיר מאיזושהי שמה שגיאה אישית, שיכולנו גם אותה למנוע. ואז המשחק קצת הלך לכיוון של מכבי בדקות האלה דווקא, וידענו לא לספוג את השלישי, למרות שהיה שם שער עם עבירה.
2: נכון.
3: בהתקפה גם כן, התקפת מעבר אחרי איבוד שלנו. בסופו של דבר התוצאה מאוד מאוד כואבת, אבל שוב, אני אנסה לקחת את הדברים החיוביים, אנסה לשפר.
1: איזה דברים חיוביים אתה כן בכל זאת לוקח מהמשחק הזה? למעט, אתה יודע, החלק הראשון של המשחק, שהוא באמת היה החלק הטוב שלכם.
3: אז אני אקח את החלק הראשון של המשחק, אני אקח את זה שמחצית שלמה בעשרה שחקנים לשחק פה זה לא פשוט, ועשינו הרבה מאוד דברים טובים עד שבאמת... עשינו חילופים מאוד מאוד, עם אופי מאוד מאוד התקפי.
2: נכון.
3: ושילמנו על זה. אבל 2-1 זה 0 נקודות, וגם 4-1 זה 0 נקודות, אז
1: היינו... כן, אבל אתה יודע איך זה בראש, זה קצת שונה. כי 2-1 אתה אומר, לא נורא, אני 2-1 בעשרה שחקנים, הפסדתי, אבל 4-1 זה כבר ללכת הביתה עם הרגשה פחות טובה בבטן.
3: הרגשה פחות טובה, כן, אבל מעבר לזה זה 0 נקודות, כך או כך. אני הייתי מאמר שוב, אם הייתי צריך לעשות את זה, הייתי מאמר התקפה שוב. אולי לנסות לעשות את ה-2-2.
2: אפשר להבין את זה.
1: אפשר להבין. ניב, תודה רבה על הרעיון הזה. שבא צריך בהמשך.
3: תודה רבה.
1: טוב, מדבר בכנות, משאיר מבט למצלמה. אני אוהבת את הרעיונות עם הבחור
2: הזה. אני מאוד מסכים איתו, בסופו של דבר, דקה 75, 2-1. לא, 2-1, אלי, אתה רוצה להכניס שחקני התקפה, לנסות להשוות. זה לא, אלי. אני עוד פעם, אני מסתכל עכשיו במבחן התוצאה, אני מסכים איתך שבסוף הייתה התפרקות טוטלית.

0: תל אביבי,
1: כן.
0: סופרים לך כל שער. הנה אני אומר לך כמאמן, הנה אני אומר לך כאוהד, הנה אני אומר לך אוהדים, אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב.
2: אנחנו לא מסתכלים על זה, אלי. אתה כאיש מקצוע, אסור לך להסתכל על זה.
0: מה זאת אומרת?
2: אתה באיש מקצוע, אתה רוצה להביא תוצאה.
0: כן, אבל...
2: בסוף, אם יש לך אפשרות, רבע שעה, 10 דקות אחרונות, ללכת בכל הכוח, כדי לנצח את המשחק,
0: לעשות תיקו,
2: לא עוד פעם.
0: זה רולטה.
2: זה כאוהד, אפשר לדבר ככה, להגיד, שמע, זה כואב, אבל...
3: הוואטה, אסף צור, דיברת עליו הרבה לפני המשחק, סכם לי את המשחק שלו על אף שהוא הוציא 4 שערים מהרשת.
2: לקח המון המון כדורים, עמד שם ושמר את הפועל במשחק כמעט עד הדקה 75, אבל אי אפשר לבוא אליו בטענות, הציל, היה בטוח בעצמו, ואנחנו נראה את התקציר עכשיו.
0: טוב, כשאנחנו נראה את התקציר, אז שני מאמנים טובים, גם קני מילה, גם אליניב ברדה, מכבי תל אביב, מאוד מאוד יעילה. פותחת המשחק, משחק מצוין של בן ארוש,
2: בעמדת
0: המגן השמאלי.
2: מסכים.
0: אבל מי אם לא דור פרץ, הווינר
2: האולטימטיבי
0: של מכבי תל אביב. מזנק לכדור הזה.
2: תמיד שם.
0: מאחת אפס.
2: אנחנו רואים את הכדור של טוריאל שמקבל כאן. מראה לכולם כאילו הולך לבות לפינה הרחוקה, ומליקה כאן. כדור לא קל לשוער, אבל שוער טוב צריך לעצור את הכדור הזה.
0: טכניקה ועוצמה מהמקום. מכבי תל אביב, שוב, יוצאת קדימה, ובסופו של דבר...
2: סוקלר כאן, הכדור פוגע.
0: כן, כן,
2: סוקלר. תראה, דוידה.
0: אושר דוידה.
2: וליינדר בסגירה.
0: טיפה ליינדר חולם. לא מרגיש את דוידה מימינו. 2-1, שער יוצא מהכלל של דוידה. החגיגה פחות.
2: החגיגה פחות, ראינו את הדחיפה עכשיו, זה הצהוב של טוריאל, שהוא דוחף את דוידה.
3: גם דוידה מקבל,
2: כן. אבל את מכבי זה לא מעניין, בסופו של דבר כאן אנחנו רואים את ההזדמנות, ולפחות השער אולי חצי יד והשער שעולה, הקורה, איזה בומבה של קמרה.
0: קמרה.
2: אלי קמרה, לעמוד.
3: קמרה של
2: מכבי. כן. וזה השער שנפסל, אלי.
0: כן, זה השער שנפסל, אני חושב שזה היה רך מדי, הפסילה, נפילה.
2: בסוף זה לא השפיע על המשחק, בוא נגיד, השער הזה למדענו של פוקסמן.
0: זו ההרחקה של... זו ההרחקה. זה הרגע שפשוט השפיע על המשחק. לקראת סיום המחצית הראשונה, הפועל תל אביב יורדת בפיגור של שער, ולקראת המחצית השנייה היא יודעת שהיא הולכת לשחק מחצית שלמה בנחיתות מספרית.
2: וראינו אותה, מגנה עובדת בצורה טובה עד אותו שער הזה, פעולה אדירה של מדמון. שם מוציא ללאיוס, איזה יופי של פעולה, סיסוקו במצירה מצוינת.
0: מברוק, ילד מדמון,
2: איזה יופי.
0: אנחנו כבר מחכים לילד הזה שייתן, והוא זה שמשאיר את ליוס מול שערק.
2: וזה השער הרביעי בסופו של דבר שמגיע בהתקפה מסודרת. כדור
0: בולש.
2: מגיע, כן, עוד פעם, מדמון נותן, מוסר, מקבל בחזרה, מי ורלה עם גלישה נכונה. יופי של שער, יופי של סיום של מכבי, אני רואים את דור פרץ שמח. מכבי שמחה.
3: מכבי נראית מעולה.
2: מעולה.
3: פשוט נראית קבוצה שמוכנה ומבושלת לאליפות.
2: שרון, כמה פריבילגיה זה יוצא, גבי קניקובסקי נכנס עידו שער, יוצא...
0: שחר,
2: סליחה, יוצא סוקלר, נכנס... אלעד מנדמון. זאת אומרת, זה חילופים של עומק בספסל.
3: טוב, בוא נלך לסקוטי המאושר, קני מילר, פופי עתיתו.
4: What made you satisfied most tonight, Coach?
5: 4 goals. Fantastic performance, right from the off. It keeps our winning start to the season going, which we wanted to do, particularly at home in front of those amazing fans out there that have supported us from the first whistle to the last whistle. So, yeah, all round really happy.
4: You know, Coach, you've outnumbered Hapoel Tel Aviv for a whole half. Were you satisfied the way you've handled the game in, let's say, most of the second half?
5: Yeah, there was a couple of moments where I think we got a little bit sloppy, maybe a little bit complacent with our defending and with our passing. But again, you could see once we were in a rhythm and we kept doing the right things, we got into so many good positions in the second half. And we said at halftime, we need to keep going right to the end and make sure we do it, because the goals will come or the chances will come. And it was a bit frustrating we never got it earlier. But again, when getting the 2 goals near the end, it's I think it was a well-deserved one.
4: You know, Coach, you met the best defense in the league and you've overcame this challenge. Was it really that difficult as promised?
5: You know, like, they're a good team. I've seen it now since I've been in the country. They're well organised, they're drilled. Again, people might want to say about the 10 men things, but we played really, really well with 11 men. You know, we were getting... imposing our game onto them. We created chances. I felt the third goal was a little bit harsh on the free kick on

0: on Sokler. But yeah, really, really happy with overall performance.
1: Coach. כן, אז זה היה קני מילר, וקני מילר שואלת אותו, מה עשה את המשחק הזה לכזה גדול? הוא אמר לה, בצורה מאוד מאוד פשוטה, 4 שערים, תצוגה מדהימה, בבית, מול האוהדים האלה. דיברה איתו גם על העובדה שהוא שיחק מול קבוצה שעדיין לא ספגה בליגה, והוא בכל זאת עמד והחמיל הפועל תל אביב שהם קבוצה מצוינת, והם עשות לקני מילר ולמכבי תל אביב, יש באמת קבוצה מעולה השנה.
2: זה מה שיפה בפשטות שלו, והישירות שלו, והצניעות של קני מילר.
1: טוב, בוא נעבור אלייך פופי, את נמצאת עם אושר דוידה.
3: נו, איך מרגיש לנצח דרבי?
4: הכי כיף בעולם.
3: מה, תפרט? מה הולך עכשיו בחדר ההלבשה? אנחנו שומעים את המוזיקה?
4: כן, שמחים, כיף. לא מובן מאליו. נצח 4 משחקים. באמת כיף.
3: עשית את הפיו-פיו? מה עובר בראש ברגע כזה?
4: מה שעולה לראש, פשוט אני עושה כאילו כל גול בזמן האחרון וזהו.
3: קח אותנו אבל לחגיגה, בכל זאת, חגיגה מיוחדת.
4: כן, לא משהו מיוחד. גם עשיתי נגד חיפה, אז המשכתי, זה פשוט לא משהו מיוחד בגלל המשחק הזה.
3: אז הפועל תל אביב אמרה זו התגרות, יש לך משהו להגיד בתגובה?
4: יכול להבין את זה, אבל בסדר.
3: עדיין יותר מיוחד לכבוש אלה והאוהדים הללו.
4: כן. אם הייתי כובש לצד שני, הייתי עושה צד שני.
3: מה הפך אתכם ליותר דומיננטים הערב?
4: אני חושב שמאמן אמר לנו בלי הפסקה כל השבוע, להידבק לתוכנית משחק, לא משנה מה קורה. וזה שעשינו את זה עד הסוף, אז בסוף עשינו 2 גולים שהם מהתוכנית משחק שלנו. ואני חושב שאחרי 15 דקות, אחרי שקבענו את הגול הראשון, לקחנו את המומנטום ורצנו קדימה.
3: 4-4 פתיחה מושלמת למכבי תל אביב. חשבת שכך יהיה?
4: חשבתי, לא חשבתי, האמנתי. ממשחק למשחק, אני מאמין שנצח, ונשאר לנו עוד אחד לפני הפגרת נבחרות, ואני מקווה ומאמין שאנחנו נעשה את זה.
3: תודה רבה, אושר.
4: כיף.
1: טוב, לא נתן תשובות ארוכות מדי, תשובות קצרות
5: במיוחד,
1: ונתן אותם על המגרש, ואמר, הייתי חוגג ככה, כפי שאתם רואים על מסך הטלוויזיה, גם אם הייתי בצד השני. אז אוקיי, זה לשיקולו, זה מה שיצא לו. יש יורש לרן זהבי בפיו-פי, זה בטוח. וזו הסטטיסטיקה של המשחק הערב הזה, אז אתם יכולים לראות החזקת כדור, מכבי תל אביב שולטת לגיטימי, ביד רמה, לגיטימי, מול 10 שחקנים של הפועל תל אביב, ועם 4-1 גדול בדרבי, הראשון לעונת 26-27, מכבי תל אביב נראית עם ראש חץ קדימה, לצלחת אליפות נוספת.
2: רגע. מחזור רביעי, אנחנו, צלחת אליפות.
1: אבל אתה יכול להרגיש את זה, אתה יכול לראות את זה. אני לא מבטלת את הקבוצות האחרות מן הסתם, כן? כי עוד השתנו דברים ויהיו פציעות וכולי, וזו עונה של 36 מחזורים. אבל אתה יכול לראות נגיעות, אתה יודע, אתה יכול לראות את העוצמה של מכבי תל אביב, את הספסל של מכבי תל אביב.
2: את הנחישות של מכבי תל אביב, את הרעב.
1: זה נראה אחרת השנה, לא יודעת להסביר את זה.
2: לא, זה נראה אחרת כי הקבוצה הזאת הודחה מאירופה, ושם היה איזשהו משברון קטן, ומיץ' גולדר וג'ק אנגלידיס וכל מי שנמצא שם ידעו איך להביא בדיוק את קניקובסקי בזמן ואת אבנר בזמן, ועכשיו הם עוד יחזקו את הקבוצה, ונותנים לכולנו להבין שמכבי תל אביב נחושה באמת להחזיר את והיא עושה את זה על קר הדשא בצורה מאוד מאוד יציבה.
1: יפה. אז 16 שערים כובשת מכבי תל אביב מפתיחת העונה, תורף. שזה באמת נתון מטורף. היא מושלמת. 12-12 עם 4 ניצחונות ב4 משחקים. מכבי חיפה, שימו
2: בשקט,
1: לב.
2: בשקט.
1: בשקט, בשקט עם 9-12. בני סכנין בעירונית טבריה עמוק עמוק בתחתית הטבלה. זה עוד עשוי להשתנות מן הסתם. זה המצב בטבלה.
6: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שאתה נצמד.
8: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
6: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: לתת מה

0: משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
1: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
2: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
3: טוב שואל.
2: מגדל, רואים רחוק.
4: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: יפה, מצטרפת אלינו מירי נבו מיד אחרינו חדשות. ראית, סידרתי לך פה מיני אלופות, יש לך את הוואטד גוטמן.
8: אלופות ואלופים.
7: בדיוק.
8: הכל ביחד, טוב. אני גם סידרתי לך אלופות.
7: וואו.
8: כי קודם כל, נכון, אנחנו נדבר, נכון, על אלופת העולם וסגניתה בגלישה ב-IQ4, שהגיעו לארץ, ואנחנו היינו שם איתם, יחד עם כל המשלחת ושחר צוברי המאמן. אז התחלנו באלופות, כיף. התחלנו טוב. אבל כמובן נדבר גם על כדורגל.
9: ברור.
8: כי היו זה 2-3-4 משחקים היום. ביניהם הדרבי, שיש עוד, יש עוד מה לבדוק, לשאול ולברר כמובן. דור תורג'מן, ב-MLS. וגם נביא למה זברב לא הבין שהוא ניצח במשחק ב-US Open.
7: זה היה גדול, וגם הרעיון בסוף היה כל כך מרגש.
8: זה קטע נהדר.
9: היה מופתע.
8: אז תכף, חדשת הספורט.
7: טוב, אז אני אסגור פה את הבסטה, ומיד חדשות. חברים, תודה רבה לכם. היה לי לעונג, אנחנו ניפגש פה ביום שבת. יום שבת, יש משחק מרכזי, כיוון שמיד אחר כך יום הכיפורים, הפועל חיפה, ביתר ירושלים, ואנחנו נהיה כאן חדשות. תודה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
2: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורנט ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
3: מתנה לחגים בערבויות ישיר. מנפיקים ערבות ללא פיקדון ויכולים לזכות בשובר מתנה. ערבויות ישיר.
4: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: ליגת ווינר?
7: יש.
6: טופס ווינר?
7: יש.
8: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
10: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12 וחצי.
14: 86. פירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
15: השידור בחסות
16: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
17: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
18: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
19: טוב שואל.
18: מגדל, רואים רחוק.
20: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
21: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
22: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
23: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
24: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
25: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: מכבי תל אביב מביסה את הפועל. 4-1.
0: הדרבי התל אביבי הבטיח וקיים בעיקר מהצד הצהוב. ניצחון גדול של מכבי תל אביב עם רביעה על הפועל. הצהובים מתבססים במקום הראשון.
2: שוב ברזאו. ברזאו עכשיו יכול לבוא. תראו אותו, ברזאו!
0: שער ענק ובישול, הרכש הפורטוגלי ברזאו מול קריית שמונה. ניצחון שלישי ב4 משחקים לברק בחר במכבי חיפה.
3: יש הרבה דברים שצריך לשפר ולעבוד עליהם, אבל זה תמיד טוב אחרי ניצחונות.
0: מחצית נהדרת, הספיקה להפועל חיפה כדי לנצח את סכנין של אבוקסיס, שמצידה רושמת משחק רביעי ללא ניצחון.
4: ג'י פה, טורג'י יהיה פה, וטורג'י יישאר פה עד סוף השנה.
5: 2-0 להפועל רמת גן, הסנקה, נתניה בהלם.
0: ניצחון בכורה למסיידגו והפועל רמת גן, נתניה של רוני לוי, מסתבכת. קבלת פנים מרגשת לנבחרת גלישת הרוח של ישראל שנחתה ערב בנתב"ג, עטורת מדליות.
6: מאוד מאוד התרגשת וציפיתי לזה, אבל זה גם היה מטרה די ברורה.
0: בלאומית, אשדוד הביסה את הפועל עכו ונדבקה לצמרת עם ניצחון רביעי ברציפות. 1-0 קטן, בהרצליה מתאוששת. שער ובישול נהדרים לדור תורג'מן שכיכב בניצחון של ניו אינגלנד על שיקגו ולבנדובסקי. לילה טוב לכם, הכדורגל הישראלי הערב בלב התוכנית שלנו עם 4 משחקים במוקד. מכבי חיפה שהביסה את קריית שמונה, עלתה למקום השני, וכמובן הדרבי התל אביבי שהסתיים לפני זמן קצר עם ניצחון ברור, מובהק וגדול של מכבי תל אביב, שנהנתה משערים של דור פרץ כמובן, דוד אליוס ומדמון. להפועל הבקיע טוריאל, אבל הוא גם מורחק בכרטיס אדום. מכבי תל אביב נראית לפחות כרגע בלתי ניתנת לעצירה. סגי כהן כאן איתי הערב, לילה טוב סגי.
7: ערב טוב.
0: בלתי ניתנת לעצירה.
7: עצמי, הפועל תל אביב קיבלה היום שיעור מאלף בהבדל בין כדורגל טוב לכדורגל של אליפות, וזאת לא שאלה של איכות.
0: אז אנחנו גם כן נפרק את המשפט הזה שלך לגורמים. אתם יודעים, הרבה שנים עברו מאז שמכבי והפועל תל אביב הגיעו לדרבי משני המקומות הראשונים בטבלה, כששתיהן בחושר מצוין, וכשאין על פניו פייבוריטית ברורה וחד משמעית. אז מוליכת הטבלה שמרה על ההרכב שפתח בניצחון המוחץ מול הפועל באר שבע, הרכב שכולל את גבי קניקובסקי, וכמובן גם בצד האדום כבשו רביעייה במשחק הקודם, ואצלם כוחו פתח בהרכב. מתנג שמר על מקומו בחוד של האדומים במשחק עם אווירה מצוינת, והפעם כאמור גם בתחושה שוויונית יותר בשל המיקום של השתיים בשני המקומות הראשונים בטבלה. המשחק התעכב בפתיחה בגלל אבוקות, ורק בדקה ה-19 הוא התניע. נועם בן ארוש קיבל כדור עמוק ליד קו הרוחב, הצליח להציל אותו ולהעביר רוחב. סוקלר נגח וסחט עבירה מאסף צור, והריבאונד הגיע לדור פרץ. ומה דור פרץ עושה מול שער ריק? מבקיע, 1-0 למכבי תל אביב. בן ארוש, שנראה מצוין מתחילת העונה, עם מבצע יוצא מן הכלל.
7: דוגמה ראשונה לשיעורים שקיבלה היום הפועל תל אביב. צ'יקו לא יכול לתת לסוקלר להיכנס ככה לפניו.
0: האדומים לא הצליחו לייצר מצבים מסוכנים מדי, אבל בפעם הראשונה שהתקרבו זה גם נגמר בשער. דקה 33, בועטן גוביל מתפרצת נהדר, מסר לכדור לסתיו טוריאל שהיה מחוץ לרחבה, שחרר בעיטה נהדרת לפינה הקרובה, שער גדול שלו, שמשווה את התוצאה. אופי של התקפה של הפועל שמגיעה לחצי מצב, וטוריאל יודע להוציא מים מהסלע בביתה שמפתיעה את מליקה, שאולי היה גם צריך להיות קצת יותר רני. אבל האדומים לא חגגו לאורך זמן רב, כבר פחות משתי דקות הגיעה התגובה. סוקלר ניסה להשתלט על כדור ברחבה, הכדור נעדף לעברו של משה דוידה שהפציץ פנימה. 2-1 לצהובים.
7: שיעור שני, ליידר לא יכול לישון בהגנה.
0: סוקלר לא בדיוק הצליח לעשות משהו עם הכדור שנעדף במקרה לכיוון של דוידה שהסתנן מאחורי ליידנר וכבש את השני שלו, העונה. סתיו טוריאל העצבני דחף את דוידה וקיבל צהוב מיותר מאוד.
7: שיעור שלישי, אל תלך לריב עם שחקנים. סתם.
0: שלוש דקות עברו והמערכת מתקרבת לשלישי שלה. ההגנה האדומה הרחיקה ביתה של סוכו, אבל הכדור נעדף לקמרה. הוא הפציץ מ-30 מטר. תראו את זה. כדור שנעצר בקורה. לא רע. דקה 44, הצהובים כבר חשבו שהשיגו את השלישי שלהם. פרה להם הגבעה מצוינת מאגף לראש של דוידה, שאין לקח לטבעת החמש שם, חיקה סוקלר, שכבש מקרוב. אז החגיגות המקרה הזה של הצהובים היו קצרות, כי השופט דוד פוקסמן נשלח לבדוק את המהלך במערכת עבר, שם נקבע שסוקלר דרך על ליידנר במהלך שמוביל לשער, הגול נפסד.

0: עמוק בתוספת הזמן הפועל הסתבכה. ורלה פרץ באגף. טוריאל הכשיל אותו, קיבל צהוב שני מוצדק, השאיר את האדומים בעשרה שחקנים, טעות של טוריאל.
1: זה בסדר.
0: זה אפילו במהלך, הטעות המשמעותית יותר היא אותו מהלך ראשון שהוביל לצהוב. בוודאי,
1: זה הטעות של כדורגל, קורה בהתלהבות של דרבי, אבל הראשון בשביל מה?
0: בהפסקה 2-1 למכבי תל אביב, כמובן. אז אחרי המחצית הראשונה סוערת הקצב נרגע, ורק בדקה 66 קיבלנו הזדמנות ראשונה, האדומים יצאו למתפרצת שבסיומה קרייבת בעט החוצה ממצב קורץ למדי. רבע שעה לסיום, מצב טוב לצהובים, ברלה קיבל כדור באגף שמאל, בעט כדור טוב, שנעדף על ידי צור, ארבע דקות מאוחר יותר, שוב ורלה נשלח קדימה. הניסיון שלו נעדף, אבל ההתקפה המשיכה והכדור הגיע לאסנטה שבעט לכיוון המסגרת. שוב צור, דף מצוין. ורלה המשיך להיות אקטיבי. המשיך לאיים על השער. אסנטה שנכנס דקה מוקדם יותר לא מצליח לכבוש. ורלה המשיך להיות השחקן הכי מסוכן בצהוב, דקה 82. השחקן מקיי ורדה שלח ביתה מסוכנת מקצה הרחבה. כדור שלו נעדף מקצה האצבעות של צור לקרן. לקראת הסיום הכוח של שחקני הפועל הסתיים כנראה, והצהובים ידעו להניש במזומן. דקה 88, אלעד מדמון פרץ נהדר, עבר את מיימבוב, שלח רוחב לטבעת החמש, אישם ליוס, גלגל פנימה את השלישי. שני המחליפים של הצהובים משתפים פעולה במקרה הזה, ליוס כובש מול האקסיט שלו. מכבי תל אביב לא הסתפקה בזה. עמוק בתוך תוספת הזמן, היא גם משיגה את הרביעי. מדמון הבקיע והשלים ניצחון מוחץ של 4-1. מדמון, שלא מקבל הרבה דקות, העונה מרשים בחצי השעה על הדשא עם שער ובישול. דרבי תל אביבי הראשון של העונה שייך לצהובים, שמגדילים את הפער בראשות הטבלה. הפועל הפסד ראשון, העונה.
2: Fantastic performance right from the off. It keeps our winning start to the season going, which we wanted to do, particularly at home in front of those amazing fans out there that have supported us from the first whistle to the last whistle. So yeah, all round really happy.
3: באמת, שני מצבים הראשונים שמכבי מעל למסגרת שלנו היו שערים מטעויות שלנו, והם כבשו מאוד מאוד מהר. אבל ידענו לחזור למשחק, להיות במשחק, אני חושב שהיינו בסדר גמור בחצי שעה 40 דקות הראשונות, ואז ב-2-1 ותוסיף לזה את האדום, זה שינה לגמרי את פני המשחק.
4: עשית את הפיו-פיו? מה עובר בראש ברגע כזה?
5: מה שעולה לראש, פשוט אני עושה כאילו כל גול בזמן האחרון וזהו.
4: קח אותנו אבל לחגיגה, בכל זאת, חגיגה מיוחדת.
5: כן, לא משהו מיוחד. גם עשיתי נגד חיפה, אז המשכתי, זה פשוט לא משהו מיוחד בגלל המשחק הזה.
4: אז הפועל תל אביב אמרה זו התגרות? יש לך משהו להגיד בתגובה?
5: יכול להבין את זה, אבל בסדר.
6: כן, משחק מבאס מאוד. אני חושב שעד האדום היה באמת משחק שקול. לצערנו אחרי האדום, גם מחצית שנייה, אני חושב שכן ניסינו להשוות את התוצאה, למרות שהיינו בפיגור ובעשר השחקנים, ניסינו להשוות את התוצאה, ולקראת הסוף גם אמרנו, שיחקנו קצת יותר התקפי, ולצערי חטפנו עוד שני גולים, ופסדנו את המשחק.
7: הכנסתי לחדר הלבשה, מה קורה שם עכשיו?
6: תחושות קשות, לא ישקר, לא נעים להפסיד, לא נעים להפסיד דרבי, ובצורה הזאת, אבל אנחנו ניקח היום באמת כאילו להתבאס, וזה קשה, וכבר מחר אנחנו צריכים להתחיל להתכונן למשחק הבא ביום שישי.
7: ואם אני מחזירה אותך אחורה למחצית, אתם יורדים מהמחצית הראשונה בחיסרון מספרי ללא סתיו טוריאל, מה ברדה אומר בחדר הלבשה, מה הוא מבקש?
6: אני יכול להגיד לך מה השחקנים אמרו. השחקנים אמרו שחוזק של חדר הלבשה באמת נמדד ברגעים כאלה, ולא ברגעים שהכל טוב ומנצחים והכל חיוכים. דווקא ברגעים כאלה צריך להיות ביחד ולשחק אחד בשביל השני. אני חושב שראו את זה במחצית השנייה, למרות שהיינו בחיסרון מספרי, באנו ושיחקנו את הכדורגל שלנו ורצינו להשוות, ואם לא להפוך את התוצאה, ולצערי הפעם זה לא הלך.
7: אפשר להסכים אבל שלמרות חיסרון מספרי, לספוג ארבעה שערים זה קצת יותר מדי.
6: לא נעים, לא נעים.

0: לשקר זה לא נעים, ומכה סליחה מהאוהדים שבאמת באו ונתנו ו-90 דקות עודדו ותמכו בנו למרות הפיגור. מכה סליחה ואנחנו ממשיכים הלאה.
1: עם סתיו טוריאל, הספקת לדבר? איך הוא מרגיש עכשיו?
0: האמת שעדיין לא, אני תפוס אותו לשיחה, וסתיו הוא שחקן חשוב מאוד לקבוצה, והוא עוד יעזור לנו ויתרום לנו הרבה, וזה הכל.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: עדיין לבלומפילד. אני רוצה לעבור אליכם, עמיחי שפיגלר ואיתי שכטר. מכבי תל אביב פשוט השתלטה על הדרבי הזה, והעבירה מסר מאוד מאוד ברור.
3: לילה טוב מירי, מה ניצח למכבי תל אביב את המשחק? היו פה הרבה סיבות ללמה היא ניצחה את המשחק, פשוט קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, קבוצה אם נתמצת את זה לשורה
4: כן,
3: אחת.
4: כן, קבוצה יותר טובה, תוסיף לזה החיסרון של טוריאל באדום.
3: הרחקה, אבל כן. אבל גם כשהפועל הייתה ב-11 שחקנים, מכבי הייתה עדיפה.
4: מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה עם עומק, גם בספסל ראינו, אבל תמיד שיש דרבי ומשחקים גדולים, מציינים דווקא את הכובשים, את אלה שנצצו.
3: אתה רוצה אני לציין מישהו אחר?
4: אני רוצה לציין שניים אחרים.
3: בבקשה.
4: גם את יוסף סיסוקו בקישור, וגם את גבי קניקובסקי כמובן. צמד קשרים שניצח על התזמורת בחילוצי כדור, בענת כדור. הוציא את הקבוצה קדימה, פשוט רקדו על המגרש. זה נכון שוורלה היה מעולה, אדיר, ודודה עם שער ויוצא מן הכלל.
3: ודור פרץ לא מפסיק לקרוא הרשתות.
4: ופרץ פשוט יוצא מן הכלל, ואתה מוסיף לזה את מדמון שנכנס מחליף, ולאיוס, כולם באמת, אבל תמיד השחקנים שכובשים הם הסיפור, והיום אני לוקח דווקא את האמצע. מהרגע שהגיע גבי קניקובסקי למכבי תל אביב, אתה רואה במשחק הקודם, ובמשחק הזה הערב, פשוט קישור אדיר, אינטנסיבי, שחקן שמחבר את ההגנה ואת ההתקפה. איזה רכש זה גבי.
3: הפועל עד הערב הגיע למשחק הערב עם 0 ספיגות, ופתאום היא מסיימת משחק אחד עם 4 ספיגות. זה too much.
4: זה too much. אני יכול לקחת את זה גם לאליאני ברדה, ששגע בחילופים. הניהול משחק שלו היום היה פחות טוב. תמיד ברדה מנהל את המשחק בצורה אדירה. שחקנים שנכנסים עושים את השינוי. היום הוא איבד את האמצע, הוא כבר מוקדם מדי. אלטמן עבר שחק בקישור האחורי, הוציא את השחקנים המכריעים מקדימה. הפועל תל אביב הרגישה היום קצת את המציאות, כי כולם כבר הרמנו שרצים לאליפות. בסוף מכבי תל אביב הגיעה היום, שכנעה מההתחלה. מכבי תל אביב היום הקבוצה החזקה בארץ.
3: אין ספק.
4: היציבה, האינטנסיבית, עם עומק.
3: מסתכלת מעל כולם כרגע עם 12 נקודות מ-12 אפשריות. אז זהו, הדרבי הראשון של העונה הוא לגמרי לגמרי צהוב. אבל אני מאמין שלפועל עוד יהיה מה לומר העונה. אחלה משחק היה לנו, מירי, לילה טוב.
2: כן, לגמרי אחלה משחק, יש עוד עונה שלמה. עוד נדבר על הפועל ולמכבי, איתי ועמיחי, תודה רבה לשניכם. סגי, אז במבט על, מכבי תל אביב ניצחה היום, אמרו, מכבי תל אביב הקבוצה יותר טובה, הייתה טובה יותר מבין השתיים, מה עשה אותה טובה יותר?
5: עובדה שהיא מציגה לפני הפועל אתגרים שהיא לא יכולה להתמודד איתם. רוב הקבוצות הכדורגל בארץ מציגות שורה די מסודרת של אתגרים. משחקים אצלנו כדורגל פחות או יותר דומה. ולכן כשהפועל תל אביב מוכנה לאתגרים האלה, קל לה להתמודד. מכבי תל אביב מציבה מפני כל קבוצה שמשחקת נגדה אתגרים מסוג שונה. וראלה מצד אחד, דוד מצד שני, אבל בעיקר הכניסות של דור פרץ מקו שני והאיום המתמיד של קניקובסקי מאחורי פרץ. לקבוצה שמשחקת עם שני בלמים כמו שהפועל שיחקה היום, חייב להיות ריכוז מושלם במשחק כדי להתמודד עם אתגר מהסוג של מכבי תל אביב. והיום אין קבוצה בכדורגל הישראלי שמסוגלת לשמור על ריכוז מלא 90 דקות.
2: כן, מתברר שכך. דור פרץ היה השביעי ב4 משחקים. קצב משוגע. סגיו, אפילו לא חלוץ.
5: כן, הם חשבו לוותר עליו בקיץ. והעניין עם דור פרץ זה שהוא משחק תפקיד חופשי לגמרי במרכז מגרש. יש מחר את סיסוקו ואת קניקובסקי, ולכן הוא בעצם משחק חלוץ שני. מאחר וכל הקבוצות בארץ, או כמעט כל הקבוצות בארץ, שחקות עם שני בלמים, בעצם משחק עם חלוץ שני. כשסוקלר מעסיק באופן כל כך אינטנסיבי, בלם אחד כל הזמן, והרבה פעמים גם בלם וגם מגן, ראינו את זה גם בגול הראשון שהוא בורח מצ'יקו, גם בגול שנפסל לו שהוא ברח מליידנר. פרץ מוצא את עצמו פעם אחרי פעם חופשי ברחבה. האמת שפרץ יהיה טיפה מוכזב שהוא סיים רק עם גול אחד היום, כאילו עוד שניים, שלושה חצאי מצבים כאלה, שבהם הכדור כמעט נפל לו. ואתה חייב לשחק נגד מכבי תל אביב עם קשר אחורי שמשחק כמעט כמו בלם שלישי, כדי לקבל את פרץ עם הפנים. כל קבוצה שלו תקבל את פרץ עם הפנים, תתרום לסטטיסטיקה שלו.
2: נכון, הפועל הייתה ב10 שחקנים, אבל ראינו שהפועל יודעת לשחק הגנה, ראינו זו מול אטלנטה, אוקיי? מה קרה להגנה של הפועל היום?
5: זה הדבר שפתחתי ואמרתי, הפועל תל אביב קיבלו היום שיעור באיך צריך כדורגל של אלופות. מפני שהכדורגל שלה היה טוב, חצי שעה, 40 דקות, ראשון הכדורגל שלה היה טוב, יניב ברדה לא מגזים, היא שיחקה כדורגל בסדר גמור. העניין הוא שברגעים המכריעים היא לא הצליחה להיות מרוכזת באותה מידה כמו מכבי תל אביב, ואינטנסיבית כמו מכבי תל אביב. הטעות של צ'יקו בגול הראשון, הטעות של ליידנר בגול השני,

0: השטות של ההרחקה של הפועל תל אביב, הוויתור ברבע השעה האחרונה של המשחק. כל הדברים האלה הם דברים שהם לא קשורים לאיכות כדורגל, הם קשורים למצב תודעה. ומצב התודעה של מכבי תל אביב זה, אנחנו משחקים כדורגל של אליפות. מצב התודעה של הפועל תל אביב לעת רצה, אז אנחנו משחקים כדורגל טוב. טוב זה נחמד, לא נגד מכבי.
1: כמו שזה נראה כרגע, מכבי גדולה לא רק על הפועל, קצת גדולה על הליגה.
0: אנחנו מחזור רביעי, ואנחנו עדיין בדינמיקה של סוף העונה שעברה, כשקני מילר התחיל לאמן את מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב בשלהי העונה שעברה הייתה הקבוצה הטובה בארץ, שיחקה ברמת אינטנסיביות מאוד גבוהה. האם ניתן לשמור רמת אינטנסיביות כזו מאוגוסט עד מאי? לא יודע. קיבלנו היום רמז לזה בחילופים, כשנכנסו ליוס, כשנכנסו מדמון, בעיקר מדמון שהראה שלפחות בעמדה הזאת יש שני שחקנים, כשנכנס הסנטה, איזה יתרון זה לקבוצה שיש לה את הסנטה כמחליף, והשאלה הגדולה זה השימוש של מילר, איך מילר בנה את הקבוצה הראשונה אנחנו כבר יודעים, איך הוא בונה את הרוטציה אנחנו רק לומדים עכשיו, הסימנים מאוד מאוד עודים מבחינת מכבי תל אביב, אבל זה רק מחזור רביעי.
1: טוב, היו לנו עוד משחקים היום, אז אחרי פתיחה, הנה הדר יעקובי כן בבלומפילד, נמצאת איתנו, לילה טוב הדר, אז ממך אנחנו רוצים לשמוע את העדכונים החדשותיים משתי הקבוצות.
2: לילה טוב, מירי. כן, נתחיל קודם כל עם מכבי תל אביב, שרקדה כאן על קר הדשא 90 דקות, ואחר כך המשיכה את הריקודים, גם עם האוהדים שחגגו כאן, גם בחדר ההלבשה, הם כמובן מאוד מרוצים. אחרי עוד תצוגת תכלית, ארבעה משחקים ברציפות שמכבי תל אביב רושמת ניצחונות מוחצים על היריבות מולני מנצחת, ולא היו לה יריבות קלות, אז הם מאוד מרוצים, ואפשר להגיד, תראו, נשאר לנו רק עוד יומיים לחלון העברות, אבל מכבי תל אביב, למרות היכולת המצוינת שהיא מראה, עוד צפויה להנחית כאן חיזוק, כנף ימין זר שאמור להצטרף לסגל של קני מילר, וזה הזכרתם מקודם גם את הסנטה הזה מצטרף גם לספסל שבמכבי תל אביב הולכים ומגלים עם שערים היום גם של ליוס שנכנס כחילוף והיה מצוין, אז למכבי תל אביב אומרים יש עוד הרבה מה להציע, הם מאוד מרוצים כאן היום, אבל בצד השני 180 מעלות כמו שאפשר לדמיין, ושם יש תמימות דעים בהפועל תל אביב על כך של יניב ברדה שגע בחילופים שלו, הוא גם מדבר על זה בעצמו, הוא האמין שהשחקנים שלו יכולים לנצח כאן או לפחות לעשות טק או לחלץ נקודה גם בעשרה שחקנים, וזה מוביל אותו לעשות חילופים מאוד התקפיים שגורמים לקבוצה שלו להפקרות הגנתית, ויודעים בהפועל תל אביב, יש להפסיד דרבי ויש להפסיד דרבי, לספוג ארבעה שערים זה יותר מדי, הקבוצה הגיעה ללא ספיגות העונה ויצא מכאן עם רביעה וזה מאוד לא נעים, והם יצטרכו לאסוף את עצמם מאוד מהר, כי כבר ביום שישי יש משחק. הפועל תל אביב מהצד שלה אמרה את המילה האחרונה בנוגע לחלון העברות. אם לא יהיו הפתעות, הם לא צפויים לצרף שחקנים, אבל כן אנחנו צפויים לראות את ללינדל, המגן השמאלי החדש של הפועל תל אביב, שנרשם היום לסגל, מקבל דקות ראשונות ביום שישי.
1: אדר, תודה רבה. סגיר, רצת להתייחס.
0: כן, אדר אומרת ובצדק שיש ביקורת על החילופים של יניב ברדה, ו יש היום בכדורגל דרך שבה משחקים עם עשרה שחקנים, אם אתה רוצה, אם אתה פיגור של שער ואתה רוצה להשיג את השער אחד. אתה עובר שלושה בלמים, אתה משחק עם שני שחקנים בכנפיים, ואז יש לך פחות חיסרון למרכז שדה. לברדה לא היו היום הכלים לבצע את החילוף הזה. אני בטוח שמה שאני יודע, גם הוא יודע, לא היו לו הכלים לבצע את החילוף הזה, ולכן הוא ביצע חילוף מאוד מאוד הרפתקני. אני לא יודע אם ברור שלפי מבחן התוצאה אותה, אבל לא לנסות, בהפרש של שער אחד, בדרבי, לא יודע.
1: לא יודע מה אחרים היו
0: מחליטים. אבל צריך, אני חושב שצריך לעשות את זה טיפה אחרת.
1: טוב, אז אנחנו ממשיכים מעלה עכשיו. כמו שאמרנו קודם, אחרי פתיחת עונה מגומגמת, מכבי חיפה עלתה הערב למשחק חשוב מאוד מבחינתה בנתניה מול קריית שמונה. ברק בחר פתח בהרכב משחקן הרכש הפורטוגלי, פדרו ברזאו, בכוכב החדש ברוניניו, ועם יאיר מרדכי שהגיע מקריית שמונה, שזכה גם לטקס לפני המשחק. בצד השני גבאי, סניה ושרצקי שכבשו מול הירוקים בגביע הטוטו עלו ב-11 של שי ברדה. דקה 25, התקפה מתפרצת נהדרת של קריית שמונה, הסתיימה בהחמצה ענקית של ניב גבאי שיכול היה שוב לכבוש מול הקבוצה ממנה הושאל ולשנות גם לגמרי תמונת המשחק. מיד אחר כך עבירה של אופיר בן בנישתי על איתן אזולאי, זיקתה אותו בהתחלה בכרטיס צהוב, אלא שצוות עבר זיהה נעיצה גבוהה ואיתת לשופט אביב קליין להגיע לבדוק אותה על המסך, ואחרי צפייה קצרה הוא הוציא לבן בנישתי אדום, קריית שמונה נותרה בעשרה שחקנים בדקה 28. למרות החיסרון המספרי, קריית שמונה המשיכה עם המתפרצות המסוכנות שהביחו את ההגנה הירוקה, כאן סניה עם הזדמנות גדולה והכדור עבר ליד הקורה. שלוש דקות עברו וניב

0: גבאי לקח את הכדור מהחצי שלו ולדהור לעבר השער של מכבי חיפה. החלוץ גם הפיל את צונאמי, אבל נעצר אצל גלאזר. או כמו שאומרת הקלישאה, אם לא, לא כובשים מסופגים, אנחנו דקה 40, בר עזר, הוא מקבל כדור מצד ימין, מוסר לאיתן אזולאי, וזה משחרר כדור חד לפינה הרחוקה. מי טננבאום, 1-0 לקבוצה של ברק בכר. בר עזר עם בישול ראשון במכבי חיפה, ואזולאי עם שער נהדר. השני שלו העונה. מחצית קצבית, מלאה באירועים, מסתיימת עם יתרון קטן למכבי חיפה. הקצב הגבוה נמשך בפתיחת המחצית השנייה, בדקה 49 עוד מתפרצת של קריית שמונה. סניה מכניע את גלאזר, השער בהתחלה אושר, אבל אחרי בדיקה של צוות עבר נפסל בשל נבדל. 6 דקות או 7 דקות עוברות, בר עזר ממשיך להראות ניצוצות, הפורטוגלי קיבל כדור באגף. נכנס לרחבה, ביצע הטעיה מרשימה ושלח פצצה לרשת. 2-0 למכבי חיפה. אחרי הבישול במחצית הראשונה, בר עזר מתכבד גם בשער בכורה במדים החדשים. אז כדור הקרן של ברוניניו, דקה 66, קפצנו הלאה. כדור קרן של ברוניניו הגיע בסופו של דבר לנועם שטייפמן. 5 דקות קודם הוא נכנס, הבלם מסתובב.
1: זה גול ברזילאי, מה זה גול של בלם?
0: כן, ושלח בעיטה אדירה לרשת. שטייפן בן 18, עם שער בכורה בבוגרים. מעלה את מכבי חיפה ל-3-0. החגיגה הירוקה המשיכה בדקה 86. ברוניניו מצא את ירין לוי של יתת ברחבה. הבעיטה שלו נעצרה, אבל צונאמי כבש מהריבאונד. מעלה את מכבי חיפה ל-4-0. אחרי בר עזר ושטייפמן גם, הגן השמאלי מתכבד בשער בכורה במכבי חיפה. זו גם הייתה תוצאת הסיום. מכבי חיפה עם ניצחון שלישי בארבעה מחזורים, ולראשונה העונה הם לא סופגת. קריית שמונה סופרת 3 הפסדים.
2: תוצאה טובה, לא ספגנו. יש הרבה דברים שצריך לשפר ולעבוד עליהם, אבל זה תמיד טוב אחרי ניצחונות. חשוב היה לחבר ניצחון שני ולחזור יום שבת לסמי עופר עם יותר ביטחון, בתקווה לנצח עוד משחק ולצאת לפגרה עם סך הכל עם אווירה טובה.
1: היו הרבה דברים טובים היום במשחק, כמה שזה נשמע לא נורמלי, אבל אנחנו נלמד מזה ונתקן את זה, ויש הרבה מאוד דברים שאפשר לקחת ללמוד מה-25 דקות האחרונות, כי גם כשאתה בעשרה שחקנים אתה לא יכול לקבל גולים ריקים.
3: קודם כל, פדרו, שחקן אדיר, ראינו ישר באימון הראשון, שני, ישר ראינו שבאמת שחקן טוב. הוא בא לאימונים, הכנסנו אותו מהר לעניינים. אני שמח מאוד שהיום הוא הביא בישול ונתן גול, אז מקווה להמשיך ככה.
4: השאלה אם מכבי חיפה הזו התקפית, היא זו שאנחנו צפויים לראות עונה שלמה, ולא רק למשחק אחד.
3: בעזרת השם זה יהיה ככה.
0: יגאל גולדשטיין מצטרף אלינו מהאצטדיון בנתניה. יגאל, לילה טוב. חיפה ממשיכה במאמצים שלה לחזק את הסגל, אז מה הפרטים?
5: לילה טוב, מאמן מכבי חיפה ברק בכר בסיום הניצחון נגד עירוני קריית שמונה מאשר שאכן יש חיפושים אחר מגן שמאלי שעשוי להגיע במקומו של פדראו שנגרע היום מהסגל של הירוקים לאחר שפתח בשלושת המחזורים הראשונים. שני מועמדים מובילים לעמדת המגן השמאלי, מגנה הברזילאי של ויבודינה הסרבית לוקאס ברוס, וכן מגנה של אנטליה ספור הולנדי סורינמי קנת פייל, שמכיר גם היטב את שרי, אקס מכבי חיפה. כאמור, יש שיחות עם השניים, מכבי חיפה תנסה להנחית אחד מהם עד סגירת החלון ביום רביעי. בחזרה לניצחון, כמובן שמכבי חיפה מאוד מרוצים, בעיקר מערכת החדש פדרו ברז'או, שרשם הופעת בחורה חיובית מאוד, הוא קיבל הרבה מאוד מחמאות בסיום. עדיין מבינים במכבי חיפה שיש לא מעט דברים שהם זקוקים לשיפור, אבל כאמור 7,000 מועדים של מכבי חיפה הגיעו הנה, ולמרות קריאות בוז במהלך המשחק בסיום רובם עודדו את השחקנים וגם את ירין לוי.
0: יגאל, תודה רבה. מכבי חיפה נראתה מצוין במשחק הזה, סגים. הקדמנו להספיד אותה?
6: לא, אני חוזר ואומר שמכבי חיפה היא הקבוצה הטובה ביותר בפלייאוף התחתון. היא שיחקה היום 3/4 משחק נגד 10 שחקנים. כשבדקה 25

0: שהייתה הרחקה, הייתה צריכה להיות בפיגור של 2-0, והיא יודעת את זה. היו שם החמצות של קריית שמונה, שזה בערך כמות ההחמצות ממצבים בטוחים, שקבוצה כמו מכבי חיפה אמורה לראות לאורך סיבוב, לא לאורך 25 דקות. ומכבי חיפה היום פשוט מנצלת את העובדה שיש לה יכולת אישית גבוהה ברז'או, ברוניניו, והיכולת האישית הגבוהה הזאת בהתקפה מחפה על העובדה שמבחינה קבוצתית מכבי חיפה עדיין רחוקה מאוד מהצמרת של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע. האם זה אומר משהו לגבי ההמשך? לא, כי בכדורגל שלנו תוצאות יוצרות הרבה פעמים יכולת, נכון? בעולם אתה אומר יכולת יוצר תוצאות, אצלנו תוצאות יוצרות לפעמים יכולת, כך שיכול להיות שמהתוצאה הזאת מכבי חיפה תוכל להתקדם. אבל לבוא כרגע ולהגיד שמכבי חיפה צלחה את המשבר, לא.
1: תגיד, הרכש החדש ברזאו נראה נהדר?
0: יוצא מהכלל. אני בעיקר הצטערתי שמשחק עם שיער אסוף, אני לא יודע אם יצליח לראות אותו עם שיער פזור, זה איך תמונה מרשימה, אבל של יכולת טכנית נהדרת, הוא וברוניניו יחד, זה שילוב יוצא מהכלל, וזו החלטה טובה של חיפה, מפני ששוב, יש להם בעיה ביכולת הקבוצתית, וכל אחד מהשני השחקנים האלה יכול לייצר המון דברים לבד, ובסופו של דבר אי אפשר לעשות דאבל טים על שניהם כל המשחק, וכל אחד משניהם עם שחקן אחד מסתדר ויכול לייצר גול או בישול. כך שמכבי חיפה תוכל לייצר תוצאות גם לפני שהיא תגיע. זה בחר, בסופו של דבר, מכבי חיפה תהיה קבוצה סבירה אבל היא תוכל לייצר תוצאות עוד לפני שהתהליך הזה יגיע לסיומו.
1: סגי כהן, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: הילה טוב. אנחנו נשארים בליגת העל עם הפועל רמת גן, שאחרי פתיחת עונה קטסטרופלית ושלושה הפסדים, היא פגשה את מכבי נתניה, שחיפשה ניצחון שהקפיץ אותה למעלה. רמת גן חיפשה נקודות ראשונות העונה, ערכה במגרש שלה ברחובות, כשהיא מציגה את הרכש הטרי, גוני נאור, שהצטרף לאחרונה ממכבי חיפה. גם החלוץ מריון ביסי פתח לראשונה בהרכב אצל נתניה, לעומת זאת אלון הזוגי שחזר מפציעה פתח בפעם הראשונה בליגה. דולב חזיזה שהתאושש גם הוא מפציעה פתח גם הוא ב-11. נתניה בלבן פתחה טוב יותר, דקת שאית חזיזה הגביה זערור הנגח אחורנית ועמית רייף הציל בצורה מצוינת. רמת גן נקצה בהזדמנות הרצינית הראשונה שלה, דקה 16 דאולי קיבל כדור באגף, נגביע לתיבת החמש, שם חיכה מריוס נוביסי שנגח חכם, דשא ופנימה, 1-0. החלוץ הקמרוני שהצטרף הקיץ עם שער בחורה בישראל, רמת גן לראשונה עונה מובילה במשחק ליגה. המארחת המשיכה להיות יעילה בצורה קיצונית, דקה 35, התקפה שנייה רצינית שלה הסתיימה בצורה קטלנית. דוד אסנקה קיבל כדור ברוך ברחבה ומצר לקמפוס. כדור שהלך לרשת, 2-0 מפתיע מאוד לנועל את הטבלה. רמת גן משחקת בצורה משוחררת מאוד. שיתוף פעולה טוב בין שני שחקני התקפה והיא גם תופסת את הגנת נתניה רדומה. נתניה לחצה בשתי דקות בתוך תוספת הזמן, הגיע גם הזמן למצב טוב, אבל הביתה של אוס בילו נדפה בידי סמואל סילבה, 2-0 לרמת גן, במחצית. רמת גן המשיכה לחפש עוד שערים. דקה 51, משה סמל שלח מרחוק כדור מסובב, שנעצר בקצה של המשקוף, זה היה כמעט השלישי של רמת גן. 3 דקות עברו וגם נתניה התחילה לשחק סטנגה. הגבהה של נידם איכשהו הגיע למשקוף של רמת גן, עדיין 2-0, אבל עם 2 משקופים. נתניה קיבלה ביטחון, דקה 56, התקפה סבלנית, הסתיימה בהחמצה של זערורה ממצב קורץ. ו3 דקות מאוחר יותר שוב האורחת התקרבה. אבל עמית רייף הציל מצוין, ביתה של דור חוגי. 2 דקות עברו ושוב רייף המצוין נמצא במקום כדי לעצור ביתה של דאבו מקצה הרחבה. לפי של תצוגה של שוער רמת גן. נועל את הטבלה, ביתה זו שהתקרבה לשער שלישי. קמפוס נשלח קדימה אבל לא הצליח להכניע את סילבה. רמת גן לא מצליחה להשיג את השלישי שלה, אבל כן מצליחה להשיג 3 נקודות ראשונות העונה עם ניצחון ראשון למסיידגו.
2: הדגש כל השבוע היה להיות קבוצה קומפקטית מאוד מאוד חזקה, שכל שחקן פה יודע בדיוק מה הוא עושה מבחינה הגנתית, וכולם נתנו פה את הלב, ובסוף אנחנו קבוצה של...

0: את הליגה. אני חושב שדרך משחק הגנה, אנחנו, יש פה חלק התקפי טוב וקבוצת התקפה טובה. אני מקווה שאנחנו נמשיך ככה.
1: הרגשתי ש... יכולנו לתת יותר לב ונשמה, ולפעמים זה יותר חשוב מהכל. כי היו כמה רגעים, לפחות בגולים שקיבלנו, שראיתי את הקבוצה היריבה זורקת את עצמה על הכדורים, ומה שנקרא במושגים של הכדורגל, מתאבדים על כל כדור. ואנחנו די בקלות קיבלנו את הגולים בצורה שלא מתאימה.
2: עבדתי קשה בתקופה האחרונה בשביל להיות מוכן לרגע הזה. גם שלא הייתי בתוכניות למשחק במכבי חיפה, עבדתי קשה באימונים בשביל... שיקראו לי בקבוצה כזאת או אחרת להיות מוכן, אז אני שמח שאומנם לא השלמתי 90 דקות, אבל אני שמח שהצלחתי לשחק כמו שהמאמן רצה, וממשיכים לעבוד ולהתחבר עם הקבוצה, וזה יראה אפילו יותר טוב ממשחק למשחק.
3: עוד הערב בליגת העל, פועל חיפה, אחד בני סכנין, שתי קבוצות שהן עדיין ללא ניצחון העונה. המארחת עדיין לא הפסידה, רשמה עד עכשיו 3 תוצאות תיקו. אלון תורג'מן שמבוקש על ידי מכבי בתל אביב, פתח בחוד של חיים סילבס, יעד גונן ולירן רוטמן, השלימו את החלק הקדמי. בסכנין, אורי דהן ואנטוניו ספר עשו את הבחורה שלהם ברכב של יוסי אבוקסיס, בסיל חורי פתח על חשבונו של לואי חלף. 5 דקות הפתיחה, הפועל חיפה יצאה להתקפה באגף שמאל. אריאל מנדי שעד קדימה הרים את הראש במסע כדור מדויק ליעד גונן שבנגיעה אחת, קבע 1-0 מהיר לפועל חיפה. גונן בן ה-20 עם שער בכורה העונה. ניצוצות ראשונים שלו ראינו פה בגביע הטוטו עם שער בדרבי החיפאי. העונה בונים עליו שיעשה קפיצת מדרגה והתברג ברוטציה. הפועל חיפה ממשיכה בשלה, דקה 23 בעיטה חלשה של סבג הגיעה לרגליים, לרגל של רוטמן. משם הכדור הגיע לצ'ייק קייטה, תחיל החיבורים, 2-0 הפועל חיפה. שוב ההגנה של סכנין מאבדת ריכוז, והקשר האחורי בן ה-22 שהגיע ממאלי עם ביצוע יוצא מן הכלל, כובש את שער הבכורה שלו בליגה. אחרי 2 דקות בלבד, קרן של סכנין הגיע לראש של בסיל חורי וזה הלך פנימה, והנה 2-1. חור גדול למרכז ההגנה של חיפה. חורי ניצל מצב מצוין, ועשה מזה כדי לנסות ולהוציא גם את סכנין מההלם של הפתיחה. אבל התברר שגם השער הזה לא העביר את המומנטום מסכנין. הקצב המטורף נמשך. דקה 29, הפועל חיפה יצאה למתפרצת, אלון תורג'מן. פרגן לרוטמן, וזה כבר 3-1 להפועל חיפה. מתפרצת פה בספרים של הפועל חיפה, ובבדיקת עבר לא היה כאן נבדל. מחצית נפלאה של הפועל חיפה, 3 שערים בחצי שעה, יתרון 3-1 בהפסקה. מחצית שנייה נפתחה עם ביתה חופשית של סכנין. הבעת ג'רפי עם עדיפה נהדרת, מנה כאן שער בטוח. דקה אחר כך הפועל חיפה שוב יצא להתקפה מסוכנת, ושוב ההגנה של סכנין עם טעות קשה. תורג'מן שחרר ביתה חזקה, והפעם ראול בלבראו זינק כמו שצריך. סכנין סירבה להרים ידיים, 4 דקות הסיום, כדור שהגיע לרחבה ניתז מהראש של יד גונן ליד נועם כהן. השופט נעל עודה הלך לבר. קשר רק לביטת עונשין מ-11 מטר. אנטוניו ספר ניגש לבעוט. יואב ג'רפי עם עוד עדיפה נהדרת, עצר את הפנדל הזה. וזה סכנין כבר לא התאוששה. מחצית אחת יוצאת מן הכלל עם 3 שערים, הספיקה לפועל חיפה, ניצחון ראשון העונה, 3-1, סכנין, יוסי אבוקסיס, ממשיכים לצלול.
4: תורג'י הוא חלק מתבנית מאוד מובהקת שיש לנו בקבוצה, היום הוא לא הפקיע אבל הוא בישל, והוא... מבין את הפילוסופיה שלנו, מה אנחנו רוצים לעשות, אולי הכי טוב בקבוצה, ומשלים מצוין את כולם. תורג'י פה, תורג'י יהיה פה, ותורג'י יישאר פה עד סוף השנה לפחות. אני מאוד מרוצה ממנו, אני מרוצה מכל מה שקורה בקבוצה, ואני שמח מאוד על הניצחון הזה.
5: דווקא פתחנו 5-7 דקות טוב את המשחק עם 2 מצבים טובים, ובטעות הראשונה שילמנו עליה, ואז רדפנו אחריהם. אין ספק שזה לא פתיחה טובה לעונה, אבל זה עדיין 4 מחזורים. והליגה עוד ארוכה, אני לא מתייאש, ואני חושב שאחרי שצירפנו שחקנים וקצת נתגבש, תהיה פה קבוצה טובה.
6: התחושות מטורפות, חיכיתי הרבה זמן לשים גול, במיוחד בליגה. גול הראשון שלי כמובן היה בטוטו.

0: אבל גול בליגה זה אחרת לגמרי. תקשות בשמיים.
1: ברגע שאתה מפסיד, עוד בצורה כזאת, אז מן הסתם שיש אכזבה מאוד גדולה. כואב, מבאס, אבל יש לנו הזדמנות לתקן בשבת.
2: אז כך נראה טבלת ליגת העל בסיום הערב הזה. מכבי תל אביב כאמור ראשונה, מכבי חיפה עולה למקום השני. הפועל תל אביב, שלישית. נתניה יורדת למקום השביעי. בחלק התחתון, קריית שמונה, במקום ה-11. סכנין שקועה, עמוק בתחתית. מחר ביתר ירושלים תנסה להשיג רצף ניצחונות בליגה, כשתארח בבלומפילד את מכבי פתח תקווה. מוטי פשחצקי מדווח שירדן שועה עדיין לא קשיר לגמרי, ימתין להזדמנות שלו על הספסל. שני המגינים הבכירים של הקבוצה, ננה אנטווי וירדן כהן, פצועים ויעדרו מהסגל. היום הודיעו במועדון על צירופו של אורי עזו ממכבי תל אביב בדמי השאלה של 200,000 שקלים. אם הקשר ישחק מעל 50% מהדקות, הירושלמים יוכלו לקנות מחצית מכרטיסו תמורת 1.2 מיליון ש"ח. הנה הדברים שאמרו היום מסיבת העיתונאים, המאמן אלמוג כהן, יוג'ין אנסה.
3: פעם קודמת דחפנו את ירדן מהר מדי. ואז גם הוא לא, אתה יודע, כל פעם הוא חזר ונפצע, חזר ונפצע. אני חושב שעכשיו הוא מתאמן בתדירות גבוהה, הוא סיים נראה לי אימון ראשון השבוע הזה ממש כולו שלם. ברור שאנחנו ניתן לו יותר ויותר, אנחנו יודעים כמה ירדן חשוב לקבוצה. אם אנחנו בעזרת השם נרצה להיות קבוצה חזקה וטובה, אז ירדן יצטרך להיות בשיא הכושר שלו. אבל גם בריא, אז אנחנו רוצים גם לשמור עליו כדי שהוא יקבל יותר ויותר ויותר, בשביל שיהיה קשיר לשחק. כמה שיותר דקות. אז זה התשובה היחידה.
4: We lost the two games, which was very, very hard for us. We come to every game very, very, very, very serious and moving forward. So I think everybody's ready. Everybody's looking forward to come to the game, not to think already that we have won, but to work on the things that we are doing since the beginning of the season. And looking forward to just go out there to get some points.
2: קצת כדורסל, ראשון לציון, שפתחה ערב את העונה שלה בגביע ווינר, ערכה את העולה החדשה, הפועל אילת, קבוצה שרוצה שוב לתקוע יתד בליגה הבכירה. ראשון שהפסידה בשני משחקי ההכנה שלה, קיבלה להראות הערב גרף שיפור. הרבע הראשון נפתח עם דקות טובות של צ'ונצ'י ג'נקינס, שהעלה את ראשון ליתרון 9. בדיוק כאן אילת הצליחה להתאושש ודניאל רוזבאום מצליח להקטין למינוס 1 אחרי 10 דקות. ברבע השני היתרון עבר מצד לצד, קנדל מקולום היה איש החם של אילת. ובצד השני ג'נקינס סגר מחצית מרשימה מאוד של 19 נקודות וראשון ביתרון נקודה. גם הרבע השלישי היה צמוד מאוד, צוף בן משה צלח מחוץ לקשת עבור אילת. מרון הקרשביץ דאג שראשון תגיע לרבע האחרון כשהיא בפלוס 2. בקז הכל, למאני טיים מותח, 27 שניות לסיום, קינג העלה את ראשון ליתרון 3. אילת הייתה חייבת שלשה, קרופורד לקח אחריות והקאץ עם שלשה, שקבע שוויון 85. בשיאה של הדרמה, ציפר עמד על הקו, 3 שניות לסיום, אילה ליתרון 2. מקולום, עוד הספיק לנסות צל ניצחון, אבל זה לא הלך, ראשון לציון עם ננצחת 87-85.
5: הייתה פה באמת הרגשה כמו של משחק ליגה, מכל הבחינות, גם של פיזיות, גם של מתח, גם של ככה אתגרים שהיו כל כך תוך כדי המשחק. קודם כל, תמיד טוב לנצח, זה תמיד טוב לביטחון.
6: בשלוש התקפות האחרונות עשינו טעויות שאסור לנו לעשות, וזה הפסיד לנו את המשחק. הלכנו לעזור סתם מרון ציפר, שקלה שלשה לבד פה קריטית. חבל.
7: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
8: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם. You're simply
7: the best. איפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.

0: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
2: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה באתר.

0: ציפיתי לזה, אבל זה גם היה מטרה די ברורה.
1: שער ובישול נהדרים לדור תורג'מן, שכיכב בניצחון של ניו אינגלנד על שיקגו ולוונדובסקי.
2: מה ההישג השיא של נבחרת הכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מעט.
6: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יעב.
8: קלוט איזה מצב נייח!
9: קלוט איזה מצב נייד!
10: ווינר בסלולה!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
11: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
15: אל תיתנו ליופי לבלבל.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: The Golden Moment by Barkan Gold.
18: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
19: But you said you wanted to get out.
20: אני, מהקולנוע.
1: לא בכל יום נוחתת בארץ אלופת עולם, תוצרת כחול לבן, תמר שטיינברג. ואם יחד איתה נוחתת סגניתה, שגם היא משלנו, שרון קנטור, כל זה הופך את הרגע לנפלא ומרגש במיוחד. זה קרה כשנבחרת אנשים בגלישת רוח נחתה ערב בישראל, עם 4 גולשות בעשירייה הראשונה בעולם, והתקבלה, כראוי, בתשואות ופרחים. רותם פלדברג, הייתה שם.
21: לא מעט ספורטאים נחתו כאן עם מדליות על הצוואר. אבל כשאלופת העולם, סגניתה והרביעית בעולם חוזרות יחד, זה משהו שיכול לקרות רק בנבחרת אנשים בגלישת רוח.
1: תמר שטיינברג היא אלופת העולם לשנת 2026.
0: אני מאוד מאוד מתרגשת וציפיתי לזה, אבל זה גם היה מטרה די ברורה. אז באותם שניות שזה קרה היה סיפוק מטורף. מאוד, אבל עכשיו אני לגמרי מרגישה שהקלתי את זה. ברור, עוד יהיה הרבה זמן לשמוח עם זה.
22: הייתי קצת בחששות. זה לא סוד שלא התחרתי כבר תקופה, אבל אני באמת מרוצה מאוד מאיך ש... כמובן מהתוצאה, אבל באמת מאיך שהצלחתי מכל יום להתקדם עוד ועוד. אני חושבת שהאחלה פייט ממש בסוף עם תמר.
21: 3 מ-4 הגולשות בשיעות הגמר של אליפות העולם באנגליה היו ישראליות. כך שעוד לפני הזינוק היה ברור ששתיים מהן יעמדו על הפודיום. אבל כשמדובר בנבחרת הטובה ביותר בעולם, אף אחת מהן לא חשבה על פחות מהמקום הראשון.
1: תראו כמה הן קרובות, תראו כמה הן קרובות, איזו מלחמה בין שתי הישראליות על המקום הראשון!
23: וואו, עובדות קשה, עובדות חזק, בעיקר מושכות אחת השנייה. גמר היינו 4 גולשות בגמר, 3 גולשות ישראליות, פשוט כיף, כיף להוביל את הנבחרת הזו.
0: כל אחד מאיתנו רוצה להוכיח בשביל עצמה ורוצה להצליח בעצמה, אבל באמת הנבחרת כנבחרת עובדת.
21: שרון קנטור פתחה חזק את שיעות הגמר, ויש לזה סיבה טובה. סגנית האלופה האולימפית מכירה היטב את היריבה שלה בקמפיין לוס אנג'לס 2028. תמר שטיינברג בת ה-20 זכתה בשנה שעברה בסגנות, והשנה הפכה לאלופת אירופה. וגם כאן באנגליה היא הפגינה דומיננטיות כשניצחה ב7 מהשיעוטים המוקדמים. ברגע שהיא תפסה את ההובלה, כבר היה ברור מי מבין השתיים תסיים כאלופת העולם.
24: For sure I felt her all the race. She was leading at the start. She got the better start. And yeah, we fought it out till the end. And I'm so happy also for her. You know, she's my teammate.
22: באמת מרוצה מאוד מאיך ש... כמובן מהתוצאה, אבל באמת מאיך שהצלחתי מכל יום להתקדם עוד ועוד. אני חושבת שהאחלה פייט ממש בסוף עם תמר. ופשוט היה ממש כיף להתחרות ולהיות במשחק.
21: דניאלה פלג סיימה במקום הרביעי, ויחד עם שחר טיבי, הנבחרת הישראלית סיימה כאן עם 4 גולשות בעשירייה הראשונה. הנבחרות האחרות לא היו אפילו 2 כאלו, והצהרות הטובות של המאמן שחר צוברי שוברות שיאים פחות מ2 למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
0: לוס אנג'לס זה המטרה הגדולה, אבל...

0: עדיין מאוד חשוב לי בדרך להמשיך להשיג הישגים, להמשיך להיות דומיננטית בעולם ולהגיע לשם באמת כמועמדת טבעית לזהב.
1: המדליה הזאת הייתה אחלה ספתח לקראת מה שיקרה שנה הבאה. שרון של פריז הייתה מאוד תמימה ולא הבינה כל כך את האירוע שהיא נכנסה אליו. עכשיו אני קצת יותר מודעת, אני יודעת את הקרב הקשה שהולך להיות פה. ואני מחכה לזה, אני הרבה יותר בטוחה בעצמי.
2: המסקנה היחידה שאנחנו לוחצים יותר, עובדים יותר חזק ומכוונים לזהב.
3: מכוונים לזהב, אשרנו שזכינו לכזאת נבחרת גלישת רוח נשית מפוארת. גם הליגה הלאומית שיחקו ערב כדורגל, לילה טוב רז זהבי.
4: אהלן מירי.
3: טוב, נרוץ
4: נגלוש.
3: בוא נגלוש לתוך המשחקים, אשדוד שיש לה רצף של ניצחונות. יצאה למשחק חוץ אצל האחרונה, אצל אקו.
4: כן, אקו שיש לה רצף של הפסדים. זה פשוט לא להאמין מה שקורה.
3: את גולשת לכיוון אחר.
4: עם אקו, ושימי לב, מירי, כבר על הספתח, גאון כדורגל, את מכירה אותו מליגת העל, שיחק גם באירופה, קוראים לו דור מיכה, שיחק בפרופיל הכי גבוה בביתה ירושלים, באר שבע, מכבי תל אביב, ותראי את הבישול הבא של דור מיכה, איזה כדור נפלא, וגם המפגש עם הכדור של מוחמד עמר, ואנחנו עם 1-0 לאשדוד, משחק חוץ מול נועלת הטבלה, הפועל אקו, שר פדידה, עם ה-2-0 לאשדוד. אשדוד, כפי שאמרת, באמת מתחברת, אומנם הפסידה במחזור הפתיחה לאפולה, אבל מהאזי רצה עם רצף של ניצחונות, דור מיכה מבשל לאייפורד, בישול שני כבר של דור מיכה, יופי של שער, וגורדנה, מהנקודה הלבנה, עוד ניצחון לאשדוד, ושימי לב, אקו במקום האחרון בטבלה, סופגת כבר 18 שערים, יש שם כל מיני הליכים של חילופי בעלות, אבל זה לא פשוט בכלל מה שקורה באקו.
3: טוב, אנחנו מתקדמים להרצליה וכפר קאסם, שחיפשו להתאושש מפתיחת עונה לא טובה. מה היה שם?
4: אז פתיחת עונה לא טובה גם של מכבי הרצליה וגם של כפר קאסם, ונגיעת יד בתוך הרחבה עושה את כל ההבדל. פנדל לזכות מכבי הרצליה, ומי שניגש לנקודה הלבנה זה עידן דהן, עם 1-0 קטן, אבל כל כך חשוב וכל כך גדול מבחינת מכבי הרצליה, שמנצחת את כפר קאסם.
3: אז בסוף, איך כל זה משפיע לנו על הטבלה?
4: אז אנחנו עם מחזור מירי של 35 שערים, השיא הוא 37 שערים שנכבש במחזור ה-34 בעונת 14-15, כמעט, והצלחנו להדביק את השיא, בני יהודה במקום הראשון, ראשון לציון במקום השני, רעננה, הפתעת העונה עד עכשיו במקום השלישי, אשדוד אמרנו מזנקת לצמרת הגבוהה, שימי לב על מצבה של אקו, שכפי שאמרנו, ספקה
3: כן,
4: כבר 18 שערים. גם מכבי יפו, אחי נצרת, כפר קאסם. התחלנו באמת בצורה מאוד מאוד דרמטית את הליגה הלאומית.
3: אז תודה, תכף נפגש עוד פעם. דור תורג'מן קיבל הלילה הזדמנות בבמה העולמית. הוא שחק נגד אחד הכוכבים הכי גדולים ב-MLS, נגד רוברט לוונדובסקי. מיינגלי התארחה אצל שיקגו והסופרסטאר הפולני שלה. דקה 39, כדור ארוך הפתיע את ההגנה של שיקגו. תורג'מן התגבר בקלאס על הבלם, סם רוג'רס, וסיים כמו גדול מול השאר, ולקבוע 1-0 לניו אינגלנד, שער שביעי שלו בליגה האמריקאית. האורחת הקטע בשיקגו גם בפתיחת המחצית השנייה, שוב כדור ארוך לתורג'מן, שהפעם עבר לתפקיד המבשל, וסידר לפייטון מילר את ה-2-0 של ניו אינגלנד. תורג'מן חוגג בישול שביעי ב-MLS. קבוצה מאילינוי שרצתה לחזור למסלול הניצחונות אחרי התיקו נגד אינטר מיאמי ומסי, צימקה בזכות מהלך קבוצתי יפה בסיומו, סלאסי צימק ל-2-1. ובדקה 96, עמוק בתוספת הזמן שיקגו יכלה להשלים את הקאמבק, אבל הנגיחה של לוונדובסקי הלכה החוצה. בסיום 2-1 לניו אינגלנד, דור תורג'מן נבחר למצטיין עם שער ובישול, והקבוצה שלו קרובה להבטחת מקום בפלייאוף. עד גיל 29, הקריירה של אלכסנדר זוורב הייתה נטולת תארי גרנד סלאם. בשנת 26, הוא פשוט התפוצץ. אחרי זכיית בכורה ברולאן גארוס בחודש יוני, הגרמני התייצב הלילה כפייבוריט לגמר אליפות ארצות הברית הפתוחה. מולו עלה בן שלטון, שבגיל 23 רושם את הופעת הבכורה במעמד של גמר גרנד סלאם. זוורב, המדורג שני בעולם, כאמור, חווה שנה נהדרת. מלבד הזכייה ברולאן גארוס, הוא גם הגיע לגמר ווימבלדון לפני חודשיים. וגם בתחילת המשחק הזה הוא היה נראה נהדר. הוא השיג שבירה מוקדמת.

0: טניס מלא ביטחון. במקרה הזה, זה גם מסתיים עם ווינר עוצמתי לאורך הקו, בדרך ל-6-3 בסט הראשון, וגם פרד פיט מוחא כפיים. שלטון, שקפץ למקום הרביעי בעולם, יצא מההלם במערכה השנייה. לפניכם אחת הנקודות היפות שלו, כשהוא עם הגב לקיר בפיגור 5-6. המערכה השנייה נגררה לשובר שוויון, ושוב זברב היה עם ידו על העליונה. 35 ווינרים בסך הכל היו לו במשחק, ועולה ליתרון 2-0 במערכות. בשלב הזה, האמריקאי, שהדהים את קרלוס אלקראס ברבע הגמר, ידע שהוא צריך סנסציה נוספת. עם 7-5 במערכה השלישית, הוא נשאר עם הראש מעל המים. שלטון המשיך לתת את כל מה שיש לו גם במערכה הרביעית. אבל בדומה לראשונה, גם הפעם זברב השיג ראשון את פריצת הדרך עם שבירה מוקדמת וכמה נקודות אדירות, כמו למשל ברלי הזה, במצב של 3-2 לטובתו. השניים סיפקו לנו דו-קרב נדיר ליד הרשת, וזברב היה פשוט צעד אחד לפני שלטון, רוב הנקודות המכריעות בגמר הזה. אחרי 3 שעות ו-33 דקות של טניס במגרש המרכזי בניו יורק, זברב סגר סיפור עם 6-2 בדרך לזכייה הראשונה באליפות ארצות הברית הפתוחה, והנה הגיע הרגע המקסים של הערב. הגרמני חשב שהמשחק עוד לא הסתיים, ואז הוא פתאום הבין. הוא אלוף ה-US Open. אז אחרי שבמשך שנים נחשב ללוזר הנצחי של הסבב, זברב חוגג תואר גרנד סלאם שני בתוך 3 חודשים, חותם את עונת הטניס הכי טובה והכי מאותרת בקריירה שלו בפער.
1: When your 4-year-old son gets diagnosed with diabetes and doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child, it takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son, my son will be whatever he wants to be. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player. If he wants to do something else, he'll do something else. But this illness will not define us, and I'm happy that we worked through it and we're doing things that we're doing right now.
0: איזו מדהימה האמא שלו. לא מגדירה אותו המחלה הזאת, והוא יגיע לאן שהוא רוצה, ותראו לאן הוא הגיע. טוב, מחר, מיד אחרי המהדורה המרכזית, אני הכאב והקיר. זהו סרטו של אדיר שליקוביץ, על איתי שניידרמן בן ה-16, שנפצע לפני כשנה בראשו במהלך משחק בליגת הנערים בכדורסל. מאז עבר תהליך שיקום מעורר השראה. הסרט מלווה את המשפחה מהרגע הקשה בו הוא התנגש עם הראש בקיר ועד החזרה לפרקט. הנה הצצה קצרה לעוד סיפור מעורר השראה.
2: אמרו לנו שזה הולך להיות קשה. ושזה הולך להיות מלחמה, וכמה שהוא ירד הרבה, הוא ירד איזה 8-9 קילו, ומסת שריר והכל, הוא עדיין חיה לא קטנה, הילד הזה. ופשוט הלכתי איתו שם סוג של מכות, אני מנסה להרים אותו והוא נלחם איתי, אני מנסה לדחוף אותו והוא דוחף אותי, וזה מרוץ, מצורף להרבה צעקות בכי וכללות וכדומה, וזה מלחמה ברמות שאני אפסו כוחותיי, אני לא הצלחתי. מצד שני אומרים לך, לא לוותר לו. תורים אותו, תרים אותו, תיקח אותו להתקלח, תעביר אותו לכיסא, תלך איתו, תוריד אותו. זה לא קל, זה הרגעים שזכורים לי כמהקשים שיש.
3: איתי, לא,
2: תשאר
3: רגע, תשאר רגע.
4: כאב לי הראש, יכאב לי הראש.
2: כמה שניות וזה יעבור.
0: הסרט אני הכאב והקיר כאמור מחר מיד אחרי המהדורה המרכזית. עכשיו לתחזית. בחובות מחר בערב יהיה חם מאוד כשביתר תארח את מכבי פתח תקווה. בליברפול איך לא יהיה גשום וקריר. ספרס מגיעים לאנפילד, משחק במסגרת גביע הליגה. בלונדון מזג אוויר נדע כשווסטהאם של מנור סולומון תארח את פולהאם. ובבאר שבע, הטמפרטורות צונחות בערב, בשורה טובה למי שהגיע למשחק בין באר שבע דימונה למכבי אשדוד בגביע ווינרסל.
5: תחזית מזג האוויר בחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח.
7: And that high up, even your fear has nowhere to go.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
9: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית ה...

0: היום, מתחברים לישראל, היום.
1: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
2: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
3: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
4: בסוף, כשמסתכלים על התמונה המלאה, it better be Jimmy.
5: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
6: ספורטף היא פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
7: אני שם את הנעליים, עולה על הפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
8: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
7: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
6: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
7: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הפך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
9: אלה ישראל!
10: מיד אחרינו יציע עיתונות, שוב לילה טוב רז אבי.
11: אהלן מירי.
10: אז עכשיו אתה תספר לי מה בתוכנית.
11: כן, עוד מעט נעסוק בכל מחזור המשחקים, עם דגש כמובן על משחק הדרבי, הביקורת הקשה בהפועל תל אביב על יניב ברדה. כבר השבוע מכבי תל אביב תשב עם קני מילר, חוזה לעונה נוספת. בהפועל תל אביב יוצאים בצורה נחרצת נגד אושר דודה, כל התנועה, מה שנקרא ערן זהבי באליקספרס. אוקיי. גם רן בן שימון עם כל מסע בחיינות, חסר לי וחסר לי, יש משחקים של ליגת האומות, והכוכבים שלנו באמת עושים דברים גדולים באירופה, עוד בצנצי, אלי אוחנה, ניר קלינגר, יוצאים לדרך, תוכנית חמה במיוחד.
10: יפה, אז תכף יצא העיתונות, עד כאן חדשות הספורט ללילה זה, המשך צפייה מענה, לילה טוב.

0: השידור בחסות.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
3: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
4: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
6: עכשיו בטימברלן, 1+1 מתנה. טימברלן.
7: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
11: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
12: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
13: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
14: סופרקאפ של ליגת ווינר, האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים במשחק סופר מותח,
15: כל הקהל על הרגליים,
14: תואר ראשון של העונה. סופרקאפ, הסופר החברתי, ליגת ווינר סל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, 5855, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
16: אתה התחיל לשחק כדורסל כשהוא היה בן 4, גן חובה.
17: היה מאוד מצטיין, אנחנו היינו שם בשביל לתת לו את הגב.
18: להיות ישראלי מוביל בליגת העל לפחות.
19: מה דרך?
20: אנחנו במשחק כדורסל ויש פה ילד עם פגיעת ראש במקרה.
21: פתאום רואה שעושים לחיצות לבן שלך.
22: חדשות הספורט דוקו מציג.
23: זה קיר, זה לא יכול להגיע לך בשום צורה.
22: אני הכאב והקיר.
23: היה דבר כזה.

0: זה, כנראה שאני מדבר בזעזוע מוח.
1: הסיפור המטלטל של איתי שניידרמן.
2: ואיתי, נאחל לך החלמה מהירה.
1: בסרטו של אדיר שליקוביץ.
3: לוקחים ילד שנמצא בסיס שלו, ולוקחים לו את זה.
1: על אהבה לכדורסל שניצחה את הכל.
0: יש לו מטרה מול העיניים, זה לא מעניין אותו כלום.
1: חדשות הספורט דוקו, אני הכאב והקיר. מחר, מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.
4: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, השחקן שכבש את השער היפה ביותר במחזור הרביעי של הליגה הצרפתית הוא פריס ברונר. אחד מכן זכה בפרס, מתנת.
5: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
6: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
7: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
10: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: סלמה החצי, קונצרט.
12: מאזדה CX-5 החדשה?
11: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
13: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
14: מניפיק.
13: זה מה שאמרתי.
15: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
16: הרכב מנצח לא מחליפים, אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
17: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
18: מיד ביציע העיתונות, איך קני מילר שיקם את מכבי תל אביב ועם בדרך לחוזה חדש, ההתפקחות של ברק בחר וליאור רפאלוב, והזעם בהתאחדות לכדורגל על מחת הציפיות החדשה של רן בן שמעון, מהמועמדים לדליה באולימפיאדת לוס אנג'לס, ואיך הסרט האנטי-ישראלי יכול להשפיע על הספורט הישראלי. יציע העיתונות מיד מתחילים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
3: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
4: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
5: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
6: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
7: עכשיו בטימברלן, 1+1 מתנה? טימברלן.
8: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
12: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: שלום לכם, שלום. מי יעצור את המכונה המשומנת של מכבי תל אביב שכבר עברה את מכבי חיפה, באר שבע, מפרקת בדרבי את הפועל 4-1, ואחרי כל פסטיבל מספרי הסיפורים של אלניב ברדה, בכל זאת הוא הולך לישון בלילה שהפועל תל אביב חוטפת רביעה בדרבי, עוד מעט גם בהרחבה על מסע הבכיינות של רן בן שמעון לקראת ליגת האומות, והכל, הכל, הכל באמצעות כוכבי העל וגדולי הפרשנים, אלי אוחנה וניר קלינגר, והעיתונאי, עיתונאי הספורט הבכיר ביותר במקומותינו, נדב צנצי פר, מיינן צנצי, הכל טוב. יפה, אלי, בוא נתחיל בצלש ותרש.
1: חבל שקופמן לא נמצא פה, הוא לא מרגיש טוב, כי הצלש שלי הולך להפועל רמת גן ולדגו.
0: סי דגו.

0: ניצחון בכורה ראשון בליגת על, הם פתחו את העונה עם הגרלה מאוד מאוד קשה, עם קבוצות מאוד חזקות. קיבלו את נתניה שעל פניו, לפחות על הנייר, אמורים לנצח. אבל באו הפועל רמת גן, נתנו פייט כמו שצריך, התגוננו בצורה מצוינת, יצאו להתקפות מעבר, עשו שני שערים, וואלה, צלש גם לדגו, גם להפועל רמת גן, מאחל להם המשך טוב.
1: ניר, בראש ובראשונה קמת משיבה, כולנו משתתפים בצערך על מותו של אביך היקר.
2: תודה.
1: ואיך אומרים? במעבר
2: אחד, אני עם תרש להנהלת הפועל טבריה, עירונית טבריה. ההבדל בין הצד המקצועי שלהם לבין הניהול הוא תאומי. בצד המקצועי טבריה עשו גם בעונה שעברה עבודה מצוינת וגם העונה, ובצד הניהולי, פרשיות, החוזים, האירועים, עכשיו רבים אחד עם השני, חלס, שחררו.
1: אלי אומר לי כבר שבוע, אני לא יכול לשמוע מטבריה כל בוקר קמים.
2: אז הנה, גם אני לא.
3: אתה אמרת את המילה ניהול.
2: יחסית, כאילו...
1: איפה יש ניהול?
2: אין ניהול.
1: איזה ניהול? כן? בלגן. תעלות, כל תעלות. הזמן המועדון הזה בבלגנים.
2: חד משמעות.
1: ואגב, ניר, זה מועדון, ורז יודע את זה, זה מועדון שיש לי אליו הרבה מאוד אמפתיה, אבל אי אפשר כבר לסבול. כן, כל הזמן בלגנים, ויכוחים, מאבקים, תרש גדול.
4: עכשיו, בשבוע האחרון זה בכלל ביטה נגד קלמדון, כן, קלמדון נגד... הלו, קצת שקט, כדורגל, אבל כנראה שזה לא יהיה... צנצי, צלש או תרש?
5: טוב, צלש אני בטח לא יכול לתת לאף אחד, אבל תרש אני אתן, והתרש שלי לרוני לוי. רוני לוי פתחיל את העונה מצוין, 4-1 על ביתר ירושלים, הם אומרים, וואו, זה העונה של מכבי נתניה, הכל מתחבר. אבל תקו עם סכנין, תקו עם הפועל חיפה והם עשית להפועל רמת גן, להשתמש בשופעות עם טרנינג זה נחמד, להעביר מסרים להנהלה זה נחמד, בשורה התחתונה קיבל את הכל, וזייף.
1: צפינו את זה אלי ואני השבוע ב-5 באוויר, כי הגדרתי אותו רוני אין לי.
5: בדיוק.
1: זאת אומרת, שכל מה משדר אלי, אין לי, אין לי, אין לי, אתה מפסיד להפועל רמת גן, ותאמין לי רוני יש לך. הקבוצה לא כזו גרועה כפי ששיחקתם היום.
0: אז אני אגיד לך משהו בעניין הזה של אין לי. אין מאמן, אין מאמן, וניר יגיד לך את זה שלא רוצה עוד חיזוק, עוד עיבוי של הסגל, עוד שחקן, תמיד רוצים. אבל לא כל הזמן מדברים על זה. כאילו, אני צריך 3 שחקנים, אני צריך 4 שחקנים, יותר, יכול להיות שהוא באמת צריך, אבל פחות לדבר, תאמין במה שיש לך, תן את הביטחון לשחקנים שלך, אולי תראה גם תוצאות טובות יותר.
1: התרש שלי, חברים, הולך ליוסי אבוקסי. זה מעבר למשחק הנקודתי הזה, וכל תצוגות הנפל, הקבוצה החלשה ביותר כרגע בליגה, ביחד עם הפועל פתח תקווה, אבל כנראה שסכנין מקדימה את, גם את הפועל פתח תקווה בחולשה. יוסי אבוקסיס בסכנין שלקח ממימר את הקבוצה, היה רחוק 2 נקודות מפלייאוף עליון. מאז 14 משחקים, יוסי אבוקסיס ניצח פעם אחת את ריינה, אז קבוצה שירדה לליגה הלאומית. אין שום דבר מבחינת כדורגל, אין שום דבר ברמת ההישגיות. הדבר היחיד שמחזיק את יוסי אבוקסיס בתפקיד, זה רק הבעיות הכלכליות בסכנין, שהם לא יכולים לרוץ ישר למחוזות אחרים, אבל בכלל לא חשוב, הבעיות של סכנין מבחינה כלכלית, יוסי תתעורר, אפשר להפסיד, אבל יש גם דרך להפסיד, וסכנין באמת משעממת מתחילת העונה.
6: Fantastic performance, right from the off. It keeps our winning start to the season going, which we wanted to do, particularly at home in front of those amazing fans out there that have supported us from the first whistle to the last whistle.
7: בחצי שעה 40 דקות הראשונות, ואז ב-2-1 ותוסיף לזה את האדום, זה שינה לגמרי פני המשחק. התוצאה הזאת היא 4-1 היא נורא כואבת, אבל זה הכדורגל.
1: אפשר להגיד קניקובסקי קלינגר, אפשר להגיד שחקני רכש, אבל האיש הזה בתמונה, קני מילר, החייה את מכבי תל אביב, מכונה משומנת.
2: אני רק ממשיך את הדברים שאלי אמר, שמאמנים ואין לי ורוצים, לא שומע ממנו מילה. מקצוען, קודם כל רוח סקוטית, אתה רואה את השחקנים מחוברים אליו. דבר שני, מאמן, אתה רואה מאמן, גם בעמידה על המגרש, שני שחקני כנף דריבליסטים, חלוץ, שלישיית קישור התקפית מאוד. נכון שיש קצת בעיות בהגנה. הלך מרביבו, הסתדר, שם את בן ארוש, מגן שמאלי, עושה עבודה טובה. הסנטה עושה קולות של זה, הביא את טאברניר, מגן ימני, שהוא עדיין עוד ייתן לנו הרבה יותר. בקיצור, אני אומר, הצהרה שלי על קני מילר, היה ברירת מחדל, הפך להיות סימן קריאה הכי גדול בשבילי.
1: שימו לב, אלי וניר, צנצי, ידיעה דרמטית,

0: מכבי תל אביב כבר בימים הקרובים תחדש את חוזה העסקתו של קני מילר, כל כך מבסוט ממנו, לעונה
1: אני נוספת. אני אגיד לך משהו, רגע, בוא בגלל שאני אומר את זה, אני לא אוהב את זה.
0: אז בוא נשמע.
2: מוקדם מדי אתה חושב, אבל בוא, קודם בידיעה, קודם בידיעה. קני מילר חותם לעונה עם אופציה לעונה נוספת. הוא חותם לעונה כי כמו שאתה, קלינגר אמר, הוא בא כברירת מחדל, הוא היה עוזר מאמן, לא ידעו עדיין כלום, אבל החיבור הזה של השחקנים, ושרואים את הפתיחה, פתיחת עונה, נכון, הייתה פשטה, הוא בעצמו היה מספיק אגון להגיד שהוא נכשל באירופה, אבל בליגה הצלחה גדולה, ולכן מכבי תל אביב תאריך את החוזה של קני.
1: אבל בגלל זה אני אומר, אני לא אוהב, לא לצד הזה ולא לצד הזה. אני לא הייתי מפטר מאמן אחרי 4 מחזורים, אני גם לא הייתי מחתם מאמן אחרי 4 מחזורים לעוד שנה.
0: אתה לא מזה בו איזה משהו וואו?
1: לא, יכול להיות שהוא יהיה הכי וואו שבעולם. העניין הוא שאנחנו יודעים מה זה כדורגל, ואנחנו יודעים מה זה ליגה שהיא כל כך ארוכה. פתאום יש מורדות, ופתאום יש הפסד, ופתאום יש תוצאות כאלה פחות טובות.
3: אבל אלי, עומד לזכותו גם סוף העונה שעברה, אל תשכח.
1: לא, שלא. וגביר, שלא תבין אותי, אני מדבר לא על קני מילר כקני מילר, אלא לציפית. אני מדבר באופן עקרוני, לא למהר עם החלטות, לא שליליות ולא חיוביות. חכו עוד 5, עוד 8 מחזורים. אחרי 10 מחזורים אפשר לראות מגמות, אפשר לראות איפה עומדים, אפשר לראות לאן הולכים, ואז באמת אפשר לחתים אותו לעוד שנה. בואו, תמתינו קצת.
0: אלי, שים לי את האצבע על הנקודה היום, באמת, הצגה גדולה של מכבי בדרבי.
1: שמה, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, גם ניר היה כאן. השינוי הכי גדול, נכון, טברניר, השינוי הכי גדול, קניקובסקי. היום הוא לא היה במשחק גדול, אבל אתה רואה את הנוכחות שלו. הוא מעורב בכל התקפה כמעט. הוא תמיד פותח אופציות מסירה. הוא תמיד בא למטה לקבל כדור, פותח לקרב, ראיית משחק. הנוכחות שלו וההשפעה שלו, את האמת, ואני אמרתי את זה גם בשבוע שעבר, היום זה חיזק את הדעה שלי, שהוא חזר שחקן טוב יותר. הוא חזר שחקן טוב יותר, הוא היה רק שנה אחת שם, אבל שנה באירופה, עם כל מה שעושים שם, מבחינת האימונים, מבחינת רמת האימון, מבחינת הדרישות ממך, אני אומר לך, הוא חזר שחקן טוב יותר, ואם שמה, הוא ימשיך ביכולת הזו...
3: אנחנו גם ביקרנו גם את גולדר, וגם נכון. את המנהל המקצועי החדש, שבאמת קרטעו בהתחלה, נכון. עד שהחתימו את דור פרץ, עד שהחתימו... ותהיה לאט לאט מכבי תל אביב, התעשתו, וגולדר עשה את מה שצריך, הביא את האנשים הנכונים, והיא נראית היום באמת בלתי עצירה. מכבי נראית בלתי עצירה.
0: מי שסופג ביקורת, בוא נתחיל עם הביקורות. אושר דוידה מצד הפועל תל אביב, ראינו היום מה זה, רן זהבי מעל אקספרס.
2: כן, ריסוס של תנועת ריסוס, ככה אומרים לנו בפועל תל אביב. חייל של אוהדי מכבי תל אביב ששכח איפה הוא גדל, הוא ממש בובה של רן זהבי. יכול היה לגרום לאסון גדול, ככה אומרים בפועל תל אביב, לעשות תנועות ירי על חיילים שמועדי הפועל תל אביב שלחמים בעזו ולבנון, לא פחות ממביך.
1: נו, זה הקוזק הנגזל. נו, מועדי הפועל תל אביב באים בטענות שעושים להם פיו פיו. נו, באמת.
2: למה לא?
1: כי הם עשו דברים יותר, רק היום ראינו המגרש עולה באשן.
2: אבל זה לא שחקן, זה אוהדים. יש הבדל בין שחקן לבין אוהדים.
1: אני לא בעד שהוא יעשה את זה. לא, אני לא בעד שהוא יעשה את זה.
3: מיותר.
1: נכון, אני לא בעד, אבל זה גם לא כזו דרמה.
2: לא חכם גדול.
1: לא כזו דרמה, לא צריך לעשות מזה כזה עניין. די עם כבר כל תנועה של מישהו, כל אמירה של מישהו, אנחנו עושים מזה דרמות. אפשר היה לוותר על זה? אפשר היה גם לעשות את זה. אני חי עם זה בשלום.
0: ברדה ניסה לסטות מהדרך. תשמע, אנחנו מכירים את המאמנים שספגו רביעיות וחמישיות בדרבי. אתה לא משחק רולטה בדרבי, בוא נהיה אמיתים.
3: נכון, ברדה קצת שינה, קצת אימר, נכון, הוא טעה לדעתי. הוא היה צריך לשמור על הפועל. תראה, לברדה יש יתרון גדול. הפועל תל אביב לא מצפים מנה להיות קבוצה סוחפת. הפועל תל אביב, האוהדים שלה, תן להם את ה-1-0 הקטן, לא משנה מה. העיקר לא לספוג, זה היסטורית, נכון?
2: ברור, חד משמעית.
3: וברדה היום קצת הלך רחוק מדי עם ההרכב, עם הטיפה, עם החילופים, ודבר נוסף שיש לי להגיד זה על סתיו טוריאל. אני, בעיניי, אם שחקן רוצה להיות מדרגה למעלה, דור פרץ, למשל, לא תראה אותו, הוא לא יהיה בחיים דור פרץ. אם הוא מתנהג ככה ומקבל שני צהובים בדרבי, בלי, בחוסר...
1: אבל הצהוב השני הוא קיבל על פאול.
3: אבל אלי, הוא צריך להיות חכם.
1: בסדר,
3: הוא צריך להיות חכם.
1: הראשון, אני מסכים איתך. הראשון מיותר. על הראשון, צריך להימנע מזה.
3: אלי,
1: אבל אי אפשר גם לחשוב, תראה ניר, אנחנו היינו שחקני כדורגל. כשיש לך צהוב, אתה לא כל הזמן, כל שנייה במשחק חושב,
3: למה זה לא קרה לך וזה לא קרה לי?
1: שמה אני לא אקבל אדום. לפעמים הדברים הם ספונטניים, לפעמים אתה עושה דבר כאינסטינקט. הוא עשה פול כאינסטינקט טיפשי, אבל זה קורה.
2: אבל הצהוב הראשון,
1: אני מתחבר לך.
3: אז על זה אני מדבר.
1: על זה אתה צודק.
3: בשביל להיות הוא שחקן מוכשר, סופר מוכשר, הוא צריך להתבגר.
0: בהמשך לדברים של קלינגר, גם בהפועל תל אביב לא אוהבים את
2: כל המשחק של ברדה. כן, קודם כל, כועס רגל, אבל אני אסיים את

0: טוריאל, הוא כועס על סתיו טוריאל, הוא אומר לו, לא יכול להיות שאתה מתערב בדברים כמו ראשון דוידה. אל תתעסק
1: נכון,
0: בדברים האלה.
1: נכון, לא צודק.
0: זה למה לקבל את זה.
2: זאת אומרת, בסוף המשחק, ברדה נוזף.
0: ברדה בא לנוזף, וטוריאל אומר לו, אתה לא צריך להתעסק בראשון דוידה, אל תהיה חכם גדול. תתעסק בכדורגל, בקבוצה שלך, השארת אותו במסר השחקנים, בואו לא נשכח שהוא גם מכתיב פנדל מול הפועל חיפה, שני צהובים עכשיו.
2: זאת אומרת, תתעסק בכדורגל, אבל גם בפועל תל אביב.
3: אבל תשכח גם שהוא עשה גול יוצא
0: ענק. יוצא אופק מלא.
4: מה שיש לו, יש לו.
2: אבל בפועל תל אביב גם לא עוברים לסדר עם ברדה.
0: חד משמעית. מה שאומר קלינגר, זה בדיוק מה שחושבים בהפועל תל אביב. אתה לא יכול לקבל רביעיות בדרבי. אז אתה מסיים 2-1, זה לא 4, זה לא 4 שערים. בסוף הזכרו, בראי ההיסטוריה, לא ליוס, דוד, קיבלת רביעייה בדרבי, החזרת את הפועל תל אביב לימים של הרביעיות וחמישיות במשחקי הדרבי, לקחת אותם אחורה, ביקורת כלפי ברדה.
3: אני אגיד לך נדב, אני לא אשאל אותך עכשיו מי המקור שלך.
0: אבל
3: מי זה בהנהלה של הפועל תל אביב חוץ מפרימו? מי שהיה לנו של הפועל תל אביב?
2: יש שם, יש.
3: תקשיב, יש מספיק. רז, אני יודע מה זה הנהלות. יש בן אדם אחד, יש את פרימו.
4: לא, גם פרימו לא יבקר את ברדה בחיים.
3: אז אני אומר, על פי וישק דבר, הוא מחליט את כל ההחלטות, הוא החליט להביא את ברדה, הוא מחליט לרכוש שחקנים. לי קשה עם כל העניין הזה, לא, אני לא חלילה בא בטענות לצלצי.
2: לא, לא קשור.
3: אני בא בטענות...
2: אני שומע מהפועל תל אביב ביקורת קשה על ברדה.
3: אני בא ב... תהיו גברים ותגידו את זה מפה לפה שלכם.
2: יש גברים בכדורגל.
3: אז הם לא חשובים בפועל תל אביב.
2: כולם כמוך.
3: אבל הם לא חשובים בפועל תל אביב.
2: לא חשוב, אבל הם מביאים ביקורת
3: וזכותם.
2: כן, לכלפי ברדה הם לא חשובים.
0: אלי, אבל אתה...
3: אני מזהיר אותך, תפסיק להגיד זכותם. זכותם של כולם.
0: אלי, אבל כשאתה היית יושב ראש, והיית לך ביקורת על כזה או אחר בבית ירושלים. לא באת, יצאת מול המצלמות, אמרת את הביקורת. יכולת...
3: תגיד לי, כמה שנים אתה מכיר אותי? פעם שציטטת אותי כגורם?
0: לא.
3: תגיד את האמת.
0: לא, אותך לא, אותך לא.
3: אז זה לא רק אותי, זה לא עניין אותי.
2: אתה אומר שכלפי ברדה הם לא חשובים.
3: מה שאני אומר...
2: שכלפי ברדה הם לא חשובים מה שהם אומרים.
3: אני אגיד לך, מה שאני אומר, יש בן אדם אחד בפועל תל אביב.
2: רק פרימו חשוב לברדה.
3: השאר, הנה, אני אומר לך, אני לא יודע מי אמר לו, מה אמר לו.
4: יש גם את הבעלים.
0: בוא נגיד שהבעלים לא דיבר איתי. היום, היום לא ספקתי לדבר.
3: הבעלים מותר להגיד הכל.
0: את הבן של הבן.
3: אני לא אוהב את כל הקשקושים האלה. הרי רק לפני שבוע הפכו את אליניב ברדה לגאון כדורגל.
4: קודם כל הוא עדיין...
3: אז הוא קיבל אורבא
0: אחר. אז אפשר לבקר את הגאון כדורגל על המשחק הפחות טוב של הערב.
3: למה מותר? אני נגד ביקורת מתוך המועדון. אלא אם כן, אתה עושה את זה בפומבי, או שאתה בא אליו בחדר.
0: רגע, אלי, אלי,
3: אלי. בחדר ואומר לו את הדברים.
0: אלי, אני מכיר את המדיון. אז אני אשאל אותך שאלה. ביום רביעי שעבר, אמרנו אותו לפני שבועיים, באת ואמרת, הייתה ביקורת כלפי אלמוג כהן משחקנים בבית ירושלים.
3: משחקנים?
0: נכון. אז למה הם לא באו ואמרו בשמם?
3: לא, אבל...
4: לא יכולים להגיד.
3: שחקן זה כמו מישהו בהנהלה?
0: למה, מה אתה רוצה שפרימו? אתה רוצה שפרימו יגיד בשמו, אני מבקר את אליניב ברדה?
3: מישהו בהנהלה צריך לעשות חשבון למאמן? הוא הנהלה, הוא מעלה.
2: שפרימור ביקר את ברדה.
3: לא, אני...
0: לא קרה כלום.
3: שלא תביא...
2: מה קרה עם פרימור?
3: אני לא מתווכח על הביקורת. הביקורת, אנחנו מעבירים ביקורת על ברדה.
2: ארבעה שערים הם קיבלו.
3: אבל מה שאני אומר, זה אם יש לכם משהו לומר, יש ישיבות, יש אספות, תגידו מה שאתם רוצים.
4: בוא, ההיגיון.
3: מאשר, עכשיו, תראה עכשיו, אנחנו נתחיל לחשוב, מי אלה הגורמים?
2: שברדה, רגע, אני לא חושב על זה, אני אשן טוב בלילה.
4: בוא נלך רגע לעיקר, בוא נלך לעיקר. ברדה, מה שהוא עשה, עקב הדרבים הקודמים, שנתנו גולים בדקה 85, הוא ניסה להציל את המשחק, הוא היה ב-2-1. אגב, בדקות מסוימות, הפועל היו כמעט תפקיעו את ה-2-2. חבר'ה, בוא, הוא ניסה להציל את המשחק, קיבל בראש, בסדר, למד.
3: אז מה זה אומר?
4: מה קרה?
0: שהוא נכשל בדרבי.
4: בסדר, אז הוא נכשל. מה, הוא נכשל, בסדר, אז מה?
2: אלי, הם עושים דרך יפה קדימה, אבל ייקח להם הרבה זמן להיות מכבי תל אביב, בינינו.
3: אני חושב לכל המועדונים בארץ, הנה, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, קשה להיות מכבי תל אביב.
2: באמת?
3: בטח, מכבי תל אביב של השנים האחרונות, של העשר שנים האחרונות, זה המועדון הכי גדול בארץ, המועדון הכי מאותר בארץ. אני לא ממציא, אני מדבר על עובדות. עכשיו, הפועל תל אביב, צריך לזכור, הם עלו ליגה לפני שנה. עשו עונה יפה מאוד בעונה שעברה. פתחו את העונה בצורה מצוינת, ועדיין הם לא אמרו את המילה האחרונה. אז הפסידו 4-1, זה צורף, זה דרבי, האוהדים שלהם עצובים ומוכזבים, וגם במועדון עצמו, אבל זה משחק אחד. זה סך הכל משחק אחד מתוך 36.
5: הרגשה ולא מעט דקות שאנחנו קצת פגיעים, קצת לא... קצת חשופים, זה נכון, אנחנו יודעים את זה. קל זה לא היה, אבל תוצאה טובה, לא ספגנו. יש הרבה דברים שצריך לשפר ולעבוד עליהם, אבל זה תמיד טוב אחרי ניצחונות.
6: אני חושב שעד ה-30 דקות ראשונות הגענו למצבים של מיליון אחוז גול.
2: תראה קלינגר, אני חייב להגיד לך, אלי ואני נתנו על זה את הדגש להגרלה הנוחה של מכבי חיפה. חייבים לציין יחסית הגרלה הנוחה, והם הפסידו למכבי תל אביב, אבל באיזשהו מקום אתה מזהה קצת...

0: התפקחות במכבי חיפה.
1: לא, ברור, התפקחות בזמן הנכון, והיא ברורה. אנחנו דיברנו בתחילת העונה, במשחקי גביע הטוטו, תזכרו אלי, אתה היית פה,
2: נכון, נכון,
1: וגם
2: נכון.
1: אתה רז, שמכבי חיפה נבנתה
0: לא טוב.
1: לאחרת גרוע, בלי שחקני כנף, בלי דריבליסטים, בלי כישרון, עם שיטה שליאור רפאלו ויבי וניסו לעשות, ואנחנו אמרנו שאם הם לא יתפקחו וילכו לבחר, ל-4-3-3 שהוא מכיר ויודע, וזכה בשש אליפויות, לא ייגמר טוב. והנה מכבי חיפה וליאור רפאלו ויאנקל'ה שחר וברק הביאו שחקני כנף, קודם כל נדבר תכף על ברזאו, אבל קודם כל ברוניניו, שחקן אלי מוחמד חזר להרכב, הביאו חלוץ, עדיין לא 100%,
0: אבל הוא גם
1: חלוץ 9 אמיתי, וזה נראה כבר 4-3-3 כמו שמכבי חיפה יודעת.
0: התוצאה משקרת, אבל לנצח 4 תראה, שקט במערכת.
2: בתקופה שהמועדון נמצא בסערה, ואצל חיפה זה כבר שנתיים, שלוש, אתה צריך להרגיע את העניינים. איך מרגיעים את העניינים?
1: בניצחון.
2: כל אחד שמתעסק בכדורגל ובספורט זה לנצח. פחות טוב, יותר טוב, יש להם 9 מ-12. גם היום, מי שראה את המשחק,
1: קצת מזל לא מזיק, קצת מזל לא מזיק.
2: ברור, אז אני, חד משמעי. אני אומר, היום ראיתי את רוב המחצית ניר, זה היה צריך להיות 2-0 קל
1: לקריית שמונה.
2: נכון. 2-0 קל.
1: כי הגנתית,
2: מכבי חיפה. ואז הרחקה לקריית שמונה, וחיפה השתלטה על המשחק, אבל זה לא מוריד מהם שום דבר. להפקיע 4 שערים, גם מול 10 שחקנים, גם אם קריית שמונה לא היו במיטבה במחצית השנייה, אני חושב שזה סימן מצוין מבחינתם. עכשיו הם צריכים להתייצב בניצחונות. היכולת תגיע אחר.
0: צנצי, כולם מדברים על פדראו, תעשה לנו סדר מה עומד להיות, ואז קלינגר באמת יכיר לנו את הזר החדש של מכבי
3: חיפה. אז בדרך פה לדבר עם הנהלת מכבי חיפה, החלטה, אין יותר רכש עד לסיום חלון, עד ינואר בעצם.
0: נגמר
3: הרכש, אין חלון העברות, כלומר פדראו נשאר במכבי חיפה. הרי הוא לא בסגל מטעמים מקצועיים, החלטה של ברק לבחר. הוא נשאר, לא יביאו מגן שמאלי אחר, כלומר מכבי חיפה סוגרת את הסגל שלה, as is, כך על פי הנהלת מכבי חיפה.
2: סגל לא רע.
3: ברור.
0: ספר לנו על פדראו.
1: היום זה סגל לא רע, היום, עדיין אני חושב שיש בעיות בהגנה. פדרו ברזאו, הפורטוגלי בן 23, גדל בניס הצרפתית, ואז עבר, בסופו של דבר הגיע לטורקיה, שם הבקיע בעונה שעברה 8 שערים ו-4 בישולים, בבודרום ספור. השחקן מרוויח של 350,000 אירו לעונה בחוזה ל-3 שנים, ומכבי חיפה שמה עליו 800,000 אירו לטורקים. הבחור הזה, אני אומר לכם, לפי מה שהסתכלתי אחורה, קצת ביוטיוב ראיתי, והיום, כישרוני מקסימום.
3: אז הוא בברוניניו זה...
1: זה כוח אדיר, שלא היו בתחילת העונה.
2: אני לא ראיתי יוטיוב, ניר, מה שראיתי היום...
1: אני קצת חפרתי אחורה.
2: אם זה רק המשחק הראשון שלו, מכבי חיפה, כנראה קלו בינגו.
0: אבל אתה מרים לי להנחתה קלינגר, כי אלי גם דיברנו לפני, אלי בוא נשים דגש על ההגנה של מכבי חיפה, כי גם היום, קריית שמונה, אחרי זה גם עם 10 שחקנים, מגיע למצבים, יש בעייתיות בהגנה של מכבי חיפה.
2: כן, ההגנה עדיין לא יציבה, אבל אני חושב שהיא לא כזו גרועה. אנחנו תמיד, תמיד, תמיד יש לנו נטייה להגיד שחקני ההגנה. בסוף, בסוף, וגם דיברנו על שוערים ניר, ואם אלך ההגנה שלפני ההגנה מספיק טובה, אז אתה חשוף. אני חושב שהקישור התייצב, שאלי מוחמד חזר לעניינים והופך להיות המנהיג במרכז השדה. אני חושב שההגנה עדיין בהחלט צריכה להשתפר.
1: לא, אבל גם אלי, זה גם יכולת אישית. אתה רואה שצונמי זה לא בלם.
2: צונמי, אני לגמרי.
3: מגן שמאל.
1: מגן שמאל יותר טוב.
2: אבל לא נתתי להשלים, אתה צודק. אני חושב שאם יש בעיה קשה בהגנה של מכבי חיפה, ואת זה התכוונתי לומר, זה צונמי. הוא לא מהיר מדי.
1: הוא לא מהיר בכלל.
2: הוא דייטי, הוא עושה פאולים. אני חושב שאיתו נצטרך לחכות עוד קצת ולראות, ואני לא בטוח שהוא ימשיך להיות בהרכב.
0: במילים פשוטות, אלי אוחנה צודק, הגל של צונמי הגיע לחוף. אתה מסכים?
2: צונמי הגיע לחוף.
0: בוא נלך צנצי לכל סגת אלון תורג'מן, הפועל חיפה שוב עם 6 נקודות. שיחקה מול הגדולות 3 נקודות. מול סכנין היא מפרקת את סכנין עם שלישייה. מה קורה עם אלון תורג'מן? כי שמענו את יואב קץ.
3: כן.
0: לא יקום ולא יהיה.
3: נכון, אז קודם כל בוא נעשה מה שנקרא בשורה התחתונה, אלון תורג'מן לא יגיע למכבי תל אביב.
0: לא יגיע.
3: לא יגיע למכבי תל אביב. מכבי תל אביב בשלה, בכלל לא פונה להפועל חיפה.
2: עוד יומיים, נכון?
3: כן, יום רביעי מסתיים חלון העברות, עוד יומיים.
1: שמע, עם יואב קץ ופועל חיפה אפשר לדעת.
3: אוקיי, נכון לעכשיו, אלון תורג'מן לא מגיע למכבי תל אביב, מכבי תל אביב גם לא פונה להפועל חיפה, היא פונה למקורביו של אלון תורג'מן, כלומר לא נעשית פנייה בכלל ליואב קץ. אז
0: מה אתה יודע על הפרשה?
1: אני יודע שמההיכרות שלי עם אלון, ויש לי היכרות טובה, ברוך השם, טובה מאוד,

0: הוא מעדיף, הוא יעדיף להישאר בהפועל חיפה, לקבל, להיות שם, לסיים את הקריירה, לקבל חוזה לעוד שנה, שנתיים.
1: צודק.
0: מגיע
1: צודק.
0: לו, הוא היום המנהיג של הפועל חיפה. המהלך הזה שבשנה שעברה הוא הגיע בסוויץ' עם איסט, זה מהלך ענק של יואב קץ והפועל חיפה.
1: זאת אומרת,
0: ואני חושב
1: שאם שואלים אותו,
0: אני לא דיברתי איתו,
1: אבל אני אומר לך,
0: אם שואלים אותו, לדעתי הוא יגיד, אני מעדיף להישאר בהפועל חיפה, להיות מלך בהפועל.
2: אני יכול להבין את זה, אני יכול להבין מה שניר אומר, כי בסופו של דבר צריך לזכור, הגיל של אלון תורג'מן כבר לא שחקן צעיר, הוא כבר עבר בקריירה כמעט הכל, הוא לקח אליפויות, הוא הפקיע הרבה מאוד שערים, הוא שיחק במועדונים גדולים. אני לא חושב שבגיל 35 או
3: 35, אתה צודק.
0: אבל זה תמיד מפתה, אלי.
2: לא, אבל זה מה שאני אומר, הפיתוי הוא פחות גדול.
3: אבל מה, שבת על הספסל?
2: אם הוא היה מקבל את ההצעה הזאת, תחשוב ניר, לפני 6-7 שנים, אפילו לפני 3 שנים.
0: הוא היה בקבוצה גדולה, הוא לפח.
2: היום, טוב, בדיוק, זה מה שאני אומר, הוא היה בקבוצה גדולה, הוא זכה בתארים, אבל, כמו שניר אמר, זה מפתה. ואם מכבי תל אביב, אם הוא רוצה עוד חוזה לעוד שנה בהפועל חיפה, אם מכבי תל אביב כל כך רוצים אותו, אני לא יודע באמת מה הקשר שם, אבל אם באמת רוצים אותו, שיבקש שנתיים חוזה.
1: תנצי, שגר לנו את עסקת אזו לביתר ירושלים, ואז הפרשנות שלכם.
4: אוקיי, אז אזו עובר לביתר ירושלים, השלה 100,000 שקל ביתר ירושלים משלמת למכבי תל אביב, ויש שני נתיבים. אם אזו כובש / מבשל 10 שערים בעונה הקרובה, לביתר ירושלים חייבת לרכוש אותו ב-900,000 שקל. אם הוא לא מגיע למספרים האלו, יש לבית ירושלים את ההחלטה אחת צדדית שלה, אם היא רוצה לקנות אותו או לא ב-900,000.
1: או מטלי, קלינגר, צריכים את אזו?
0: אני לא חושב. אני חושב ש... אלא אם כן לוקחים את אזו, צריך לשחרר מישהו אחר, כי זה פקק נוראי באגפים. אפשר לראות את כל שחקני הכנף שיכולים לשחק בכנף בבית ירושלים. איפה הם ישחקו כולם, אני לא יודע. וגם אורי אזו, אני לא רואה אותו משחק 50% מהמשחקים, בטח לא נראה לי שהוא יכבוש, כמה הוא צריך לכבוש?
4: 10 שערים, בישולים מהשערים.
0: לא יודע, סליחה שאני סקפטי, אבל לדעתי זה...
2: אני מצטרף לסקפטי שלך, אבל באותה רשימה...
1: רכש מיותר, שמעתי רכש מיותר.
0: לא, הוא מתאים...
1: לא, יפה, יפה, אהבתי.
0: הוא מתאים לקבוצות אחרות, לא לביתר, לדעתי.
1: לא, אני גם, אבל אני מכיר את זה יותר טוב, אני לא יכול רק מוצ'ה, וורקו, אזו, די, משהו
2: רציני. אין שום סיכון. תראה, הוא כישרון שמדברים עליו, הוא עדיין לא הוכח את עצמו. חובת ההוכחה עליו בביתר ירושלים. אי אפשר להפקיע גול פעם ב3-4 משחקים, גול יפה, ולבנות על זה שיחזיקו ממך. לביתר אין שום סיכון, לא מבחינה כלכלית, גם לא מבחינה מקצועית. ירצה אותו אלמוג כהן, יחשוב שצריך
1: שלם. אתה לא מתרשם מהפקק שקלינגר מדבר אומס בחדר הלבשה?
2: לא, הוא צודק, הוא צודק. תראה, זה יכול ליצור בעיות, כי פתאום הוא בא רק עכשיו, ואלה שקצת יותר ותיקים מוצאים את עצמם, אולי אפילו לא מתלבשים. זה יכול ליצור בעיה, אבל הסיכון בגדול הוא קטן.
4: 100,000 שקל, 100,000 שקל הסיכון.
2: לא, אני מדבר עכשיו מקצועית.
0: מקצועית נפטרת משחקנים.
4: אבל הוא דריבליסט, הוא דריבליסט. הם צריכים אותו. עוד פעם, אני לא אומר שהוא יעשה את השינוי בבית ירושלים, אבל אם יש סיכוי בהצלחה באיזושהי קבוצה גדולה, זה בית ירושלים.
2: אני בדיוק זה מה שאמרתי, אתה צודק ב-100%. בגלל זה אני כן הייתי מביא.
0: מכבי תל אביב נותנת ליריבות שלה לכאורה בצמרת שחקנים שהיא לא מאמינה בהם. היא אומרת זה בשביל
4: אחרות.
0: לא סחורה. קחו אותם אתם. רדי לקח אליפויות במכבי, וטיבי לקח אליפויות.
2: אבל ניר, אחד מאלה שהם שחררים בסוף יתפוס.
4: בדיוק.
2: אולי זה יעזו.
1: הלוואי,
2: אני גם אומר הלוואי, גם בשבילו וגם בשביל ביתר.
1: הרבה הצלחה שיהיה לאור יעזו בביתר. ליגת החלומות חוזרת לעונה חדשה, ולכם יש הזדמנות לזכות בפרסים שווים. יירשמו לליגת החלומות של XI Mobility Motors, בנו את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים שווים.
5: מטרה העליונה של נבחרת ישראל כרגע זה יורו 2028. יש לנו כל כך הרבה יעדים מדידים.
6: אנחנו עם רגליים על הקרקע, יש לנו מטרה. המטרה שלנו זה לבנות בדרך את הנבחרת ליורו 2028.
5: בסופו של דבר כל דרך או כל תהליך גם חייב להיות מחובר לתוצאות.
1: האחרונים את כל התדרוכים, וצנצי מגיע לכאן באולפן אחרי שדיבר עם גורם בכיר בהתאחדות לכדורגל, שלא אוהב בלשון המתה את מסע הנמחת הציפיות של רן בן שמעון.
4: כן, אז עברנו חג עם עמוס תדרוכים על איך בעצם סתיו למקין, ללא סתיו למקין, מה אנחנו הולכים לעשות בכדורגל הישראלי, כי אין לנו בלמים, כי אין לנו בלמים אחרים, והוא פצוע והוא לא בריא וכו' וכו'. והנה הידיעה בין היתר, מיגל ויטור יכול להיות שיחזור לנבחרת ישראל על פי אחת הידיעות שמפורסמת, ובכלל רן משימון ואחרים מגדירים את זה כאסון. כך אומרים לנו בהתאחדות לכדורגל, גורם בכיר, בואו נראה את זה על המסך. בן שימון מספר סיפורים על חיסרון של למקין, כנראה שהוא שכח שיש לו שחקני הרכב באנגליה,

0: ספרד, אייקס, מספרים אדירים מהליגה בארצות הברית, דור פרץ, גנדלמן, סטויאנה ואבו פני. זו נבחרת ששנים לא הייתה פה. הספינים של רן ושימון לא עובדים עלינו, ללא עלייה ליורו הוא יהיה בבית. רק אני רוצה להזכיר לטובת המציאות, שאלצ'ה עם רוי רביבו, וסטאם עם מנור סולומון,
1: חלילי עם... קלינגר עבר על כל הסגל ועל כל השחקנים, כן קלינגר.
2: מה, כבוד כזה וגאווה כזאת, מה שקיבלנו בשבוע האחרון מהליגיונרים שלנו, זה חלום. אני לא זוכר שהיה אפילו בתקופה של אלי ורוני רוזנטל ושלום תקווה.
3: היינו בודדים.
2: נכון, תראה איזה הרכב, תראה, זה לא יאומן, פשוט לקרוא ולא להאמין בשקופית הזאת. כל אחד תותח בפרמייר ליג, בצ'מפיונשיפ סולומון, חלילי עם גול בקריסטל פלאס, דניאל פרץ מצוין, שוער ענק, דור תורג'מן היום.
3: אבל שים לב, אבל ניר, תראה מה אתה...
2: לא, אני רגע, שנייה.
3: יש שחקני התקפה בקישור.
2: לא, רגע, זה אחד. עכשיו לחלק השני.
3: אוקיי.
2: אני זוכר, ואתה זוכר, שהיינו תמיד בנבחרות, ולא משנה אם זה היה שלמה שרף או שזה מאמנים אחרים, היינו תמיד מסתכלים על מי שיש.
3: נכון.
2: ותמיד משדרים, בוא נלך קדימה, בוא נצליח, בוא לא נסתכל מה חסר לנו, אלא מה יש לנו.
3: אתה צודק ב-100%.
2: ואני רוצה להגיד לרן, רן, בוא, אל תפחד. תצהיר הצהרות שאתה הולך לנצח. אנחנו נהיה איתך אם תנצח. אל תפחד.
0: אם לא, לא נהיה איתו.
1: לא קשור, צריך לשדר ווינריות.
2: אתה חייב לשדר את זה, תשמע, גם שהיינו עולים למשחקים נגד, עלינו למשחק נגד צרפת, מה אתה חושב ששלומו אמר לנו, תחכו לו לקבל 10-0? לא, בוא, הוא השתגע את כולנו.
3: דיברנו קודם,
2: ככה אני מאמין, זה היה כדורגל.
3: דיברנו קודם על רוני לוי, על העניין הזה של חסרים או חסרים.
1: לא, יכול... רן יותר גרוע מרוני לוי.
3: אגב, אני לא בא בטענות, שהוא באמת אולי חסר, גם לרוני לוי.
1: אני כן בא בטענות,
3: אתה שהבלמים שיש לו פחות טובים.
1: אל תגיד את זה.
3: אבל אני כמו ניר. תשדר עוצמה, כן. תשדר חוזק, תשדר שאתה מאמין בהם, שאתה סומך עליהם, שאנחנו הולכים ביחד. הרי אם הוא לא יעשה את זה, זה לא ישנה את העובדה. פתאום לא יצמחו ויבלדו לא, בלמים
2: גם,
3: חדשים.
2: גם השחקנים שומעים אותך, וזה גם מחליש אותם.
3: לא גם, בעיקר השחקנים.
2: זה גם מחליש.
0: עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, שאנחנו מעריכים אותו והכל, אז זה החיסרון הגדול של נבחרת ישראל. עכשיו, סתיו למקין, אחלה. בוא, יש לך עדיין סטויאנו, ויש לך עידן נחמיאס, ויש לך רוי רביבו, ויש לך חלילי, ודניאל פרץ.
3: אני אגיד לך, אני אנסה להיות הסנגור לעניין הזה של רן בן שמעון. סך הכל, אין כמעט מאמן, אין. יכול להיות שהם פחות מדברים בתקשורת, אבל אני זוכר גם מאמני נבחרות אחרים, שהיית מדבר איתם, לפעמים זה היה חסר לו, והבלם הזה, אם היה לי אותו, היה אולי נראה יותר טוב. תמיד יש את המחשבה הזאת. אבל אני חושב שגם אם באמת חסרים לו, הוא צריך לשדר עוצמה. כי אם הוא ישדר מה שהוא משדר עכשיו, זה לא ישנה את העובדה, לא יבואו פתאום בלמים.
0: אלי, אבל תראה מה זה אישיות. אלון חזן חסר לו את מנור סולומון לאורך כל הקמפיין. לא שומעת פעם אחת ממנו על זה.
2: קודם כל זה לא מלאכה.
1: רן בוחר להזמין את דסה של הקבוצה. זה בחירות של רן.
2: בסדר, אין בעיה, אין לי בעיה עם זה. אם הוא מאמין, אין לי בעיה.
1: אז לכן, תאמין.
2: זה לא מאוחר עדיין. כי אני אומר לך שאם עכשיו רן יעשה סוויץ' וילך דוח ויציר, אני יש לי הרכב כזה, אני אומר לכם, לא היה דבר כזה.
1: הרכב חלומות.
2: לא היה דבר כזה.
0: לגמרי.
2: מה זה, כולם לגיונרים.
1: אז מה, אתה לא מבין שהצהרת שלנו היא המאמן?
2: לא, אני לא מבין, כי אני אומר...
1: לא יעזור, הצהרה היא המאמן.
2: אולי עכשיו יש לנו זמן עד הליגת האומות שמתחילה אותו.
0: עוד שבועיים.
2: תשדר ניצחונות? תנצח
1: בדיוק, כי אוסטרח. כרגע עבורי אלי, הבעיה זה רן בן שמעון, במה שהוא משדר, לי, הוא גורם לי להיות
3: רגע, ואם הוא היה אומר ההפך והיה מפסיד, מצוין. אז אתה היית מרחם עליו? לא, היית קורע אותו.
1: לא חשוב אלי, אבל תשדר ווינריות, יש פה שחקנים.
0: אלי, הוא יכול להגיד מה הוא רוצה, בוא נגיד לכם משהו, הוא יכול להגיד מה הוא רוצה? שינו זארץ אמר, לא יורו בבית, יכול לדבר, לתדרך, לחרטט, מה הוא רוצה?
3: למה שינו, אני מאוד מכבד את שינו וגם אוהב אותו, הוא לא ימצא שום דבר.
0: אין בעיה.
3: ככה זה עבודת
2: השם. זה קדנציה שנייה של רן?
0: כן, פשוט.
2: נו, בסדר.
0: ניר, הוא היה בליגת האומות, הוא היה ביוב במוקדמות.
3: היינו איזה שנה, שנתיים מאמנים. כשהולך אתה גדול, כשלא הולך אתה בבית.
0: מתי הלך לו?
1: בשורה לא משמחת אנחנו מקבלים מבחינת האירוח.
0: היורח, כן, לאור הצונמי המדיני שאנחנו חווים, אנחנו רואים מה קורה באנגליה וכל הדברים האחרים, יכול מאוד להיות שגם מוקדמות היורו במרץ הקרוב לא נארח בארץ.
1: מה זה יכול להיות? בטוח לא נארח
0: כרגע,
1: בארץ?
0: כרגע ההחלטה היא לא. אנחנו ננסה עוד לעבוד על זה, תלוי מה יקרה עד אז, אבל מבחינת הצונמי המדיני, משפיע גם על הכדורגל הישראלי מיידית.
1: מתי נחזור לארח בארץ?
0: לא יודע.
1: זו צרה בפני עצמה. גם המאמן הלאומי וגם הצרה הזאת.
3: זה לא תלוי בארץ, אנחנו צריכים לחזקה.
4: חזקה מאוד. היא מתמודדת השנה עם יותר אתגרים ממה שהיו לה בשנה שעברה. אני חושב שהיום חמודי שנכנס הוכיח שכשאתה נכנס ואתה מופיע, אז אתה גם מקבל בחזרה. אנחנו צריכים לבוא צנועים. כן, יש לנו שאיפה מאוד מאוד.

0: גדולה להראות את הכדורגל שלנו בחוץ ולהביא נקודות. קל זה לא יהיה, אנחנו יודעים. בסוף המחיר.
1: הפועל באר שבע חוזרת לנצח, אבל קוז'וך לא חוסך שבטו מאיגוד השופטים ומשופטי הכדורגל. בואו נשמע.
0: אני חושב שהזילות של צוותי השיפוט, בקשר לטעויות, הזילות של צוותי השיפוט במאמנים, זה עובר כל גבול, כי בכל משחק באירופה, אני לא הרגשתי שהיו שופטים. כשסיימנו כל משחק באירופה ירדנו, ואמרתי, אני זוכר את עצמי, אומר לצוות שלי, אז זה נראה כאילו לא היה שופט במשחק. ועשו נגדנו טעויות, פסלו לנו גול 100% חוקי בוויקינגור בחוץ. אני חושב שהדרך שבה הם מדברים, הדרך שבה הם מתבטאים, היא מתחת לכל ביקורת.
2: אני אתחיל עם הסוף, אתה יודע למה אני רוצה להתחיל עם הסוף? שהוא אמר, באירופה לא הרגשנו את השופטים. ביום שמאמנים ושחקנים יתייחסו לשופטים בישראל, וידברו לשופטים בישראל, ויענו להם, כמו שהם עונים לשופטים באירופה, אני רוצה לראות את קוז'וך מדבר בצורה לא יפה לשופט באירופה. הוא בשנייה מעיף אותו ליציע. בשנייה מעיף אותו ליציע. עכשיו, אני לא אומר ששופטים, כל מילה הם צריכים לשמוע, וכל איזה חצי כללה צריך לשמוע. צריך לפעמים להיות חרש, לא לשמוע, כן. אבל כשאתה מגזים, ואתה יש לך פגע, אני לא יודע, אני לא יודע מה נאמר שם. אבל אם נאמרו דברים, ונאמרו דברים חריפים, וגם אם השופט לא שמע אגב, גם אם רק השופט הרביעי שמע, ואנחנו יודעים שבהרבה מקרים השופט הרביעי אומר לשופט הראשי מה נאמר ומה לא נאמר. עכשיו, אם הוא אמר דברים קשים ובזלזול, אז הצהוב הוא מוצדק. אם הוא רק פלט מילה, עשית טעות, או... רגע, ניר, תגיד את... אני יודע את דעתך, תגיד דעתך אחר כך. אני חושב שגם השופטים צריכים לקבל כבוד, אבל מצד שני, גם השופטים צריכים להבין שיש אמוציות, שלפעמים אתה זורק איזה מילה, לפעמים נפלט אותך מילה מהפה, לא כל מילה צריך לשמוע, לא כל מילה צריך לבוא עם פוזה ולהוציא צהוב, צריך פשוט למצוא את האיזון, גם המאמנים והשחקנים, וגם השופטים.
1: זה כזה חמור, ניר, ששמענו פה נאום של נגזל. זה עד כדי כך חמור?
3: לא, זה לא נגזל. אני הולך איתו עם רן קוז'וך לגמרי.
1: כי?
3: אני זוכר את ההרחקה של שי ברדה המיותרת שהייתה לא מזמן.
1: לא,
3: תהיה ספציפית
1: לזה.
3: ואני זוכר את הדיבור של פריד לליאל פרץ, תעוף לי מהעיניים. אני לא אוהב את זה. אני חושב ש... אלה, אמרנו שופטים באירופה, גם אתה שיחקת באירופה, גם אני אימנתי ושיחקתי משחקים בינלאומיים. משהו בפסון של השופטים שם נותן לך לתת להם רספקט.
1: אתה לא יכול להעז לדבר לשופט באירופה כמו שמדברים לשופטים כאן.
3: מי מדבר?
1: אתה לא יכול להעז.
3: רן קוז'וך, אתה יכול...
1: אני רואה לפעמים שחקנים.
3: אתה יודע מה, אתה יכול להגיד עליי?
1: אני רואה מאמנים.
3: עליי אתה יכול להגיד שהייתי... לא, אני אומר, אני מאשר לך להגיד עליי שהייתי קצת פראי על הקווים. רן קוז'וך אפילו לא מגיע לקרסוליים שלי בפראות הזאת.
1: אבל אתה לא יודע מה נאמר.
3: בן אדם ענב.
4: מה זה?
1: אני
3: יכול שהוא
1: אומר משפט אחד. אולי הוא קילל.
3: אולי הוא קילל. אבל זה בן אדם ש...
1: אבל ניר, אני אגיד לך, אני יכול להגיד משהו שהוא עובדתי. אני אמרתי מראש סייקתי.
3: לא, בסדר, אז אני לא מסייג.
1: אז מגיע לו הצהוב.
3: 100%.
1: עכשיו, אם הוא קילל, אם הוא אמר דברים קשים, והשופט הרביעי שמע, ואנשים שמעו, למה שהוא יגיד את זה?
3: אין בעיה, אבל אני אומר לך ש...
1: אתה באופן גורף אומר, לא צריך לבוא אליו.
3: לא, אני אומר לך שהשופטים שלנו, קודם כל שיהיה להם פסון, אין בעיה, ואז הם יקבלו כבוד. ודבר שני, שהם ילמדו גם לדבר יפה למאמנים ולהתנהל יפה למאמנים.
1: אין לי ויכוח איתך על זה, אני איתך, אבל...
3: ואז הכל יבוא על מקומו בשלום.
1: אבל לא צריך עכשיו קוז'וך הוא הקוזק הנגזל.
3: לא, אני לא אמרתי
4: שהוא
3: נגזל. הוא הקוז'וך הנגזל.
4: אני לא אמרתי, אני אמרתי אפילו. אלי, אני אנשי השיפוט. הם אומרים שמהדקה הראשונה כל הספסל של הפועל באר שבע קם, הלך, דיבר.
3: בסדר, אבל מה זה קשור למאמן? כל הספסל.
4: וגם המאמן, בוא, מה עשית אותו עכשיו חנה בבלי?
3: לא, אבל הוא...
4: בוא, גם קוז'וך דיבר וצעק ואמר, ולכן הוא קיבל את הצהוב הזה.
3: מתי הוא הורחק? אתה ראית אותו
1: בבא? לא הורחק, הוא קיבל קצרוב.
3: לא, אני אומר, בקריירה שלו הקצרה הזאת, הוא הורחק?
1: בסדר, אבל אני לא יודע, מה הוא... אל תגונן עליו וידאו כללי.
3: קודם כל, אני תמיד אגונן על המאמנים. אני
1: אני שואל אותה, זה נום חריג.
3: זה מעצבן.
1: אתה בעצמך, לא, אתה בעצמך אומר שזה לא אופייני לקוז'וך.
3: נכון.
1: אז יפה, אז מה קרה? אסטרטגית, הוא רוצה מה להשיג את השריקה הבאה?
3: לא, אני לא חושב.
1: אז מה, אז מה קרה?
3: אני חושב שהוא דיבר לי דם ליבו.
2: לא, אני אגיד לך, אם אני מנתח אותו, אני לא פסיכולוג, אבל הוא משדר לפעמים מין סוג של...
4: יהירות.
2: יהירות, יוצר סוג של אנטגוניזם.
3: זה משהו אחר, זה לא קשור.
2: אני לא בטוח שהוא מתכוון לזה, זה האישיות שלו. ככה הוא מעביר את הדברים שלו. בסדר, אין לי בעיה. אבל אני עדיין מתווכח איתך, ניר, בגלל שאם היית בוודאות אומר לי, שלא נאמרו דברים, כל מה שאמרת אני איתך.
3: אני יכול להגיד לך.
2: אבל אם נאמרו דברים, ואם היו כללות,

0: אנסי מפרסם לראשונה, עוד מעט אלי וניר התייחסו לתקרית מאוד חריגה לפני האימון המסכם עם חמודי כנען.
1: כן, כמה מספרים לנו שחקנים בהפועל באר שבע, חמודי כנען בועט בבקבוקים, מקלל, מתעצבן מאוד.
2: חמודי,
1: לפני המשחק, חמודי
3: כנען. שהוא לא תורגל.
1: שהוא לא תורגל, וחמודי עצמו, בוא, הרי חלק לא משחקים, וחמודי עצמו אומר, לא יכול להיות שאני לא חלק מההרכב של של הקבוצה, ומצד שני, השחקנים שנמצאים איתו בחדר הלבשה אומרים, איך יכול להיות שהוא מתנהג בצורה כזו, הוא בכלל מקבל קרדיט להיות מחליף.
0: שורה תחתונה מה, בועט בבקבוקים.
1: בועט בבקבוקים, מקלל, עצבני מאוד, מתוסכל מאוד.
0: אפשר אולי להבין אותו, אפילו שזה התנהלות חריגה, אני דווקא אוהב שזה מראה שאכפת לו.
3: נכון,
0: אם עכשיו... הוא לא פגע במאמן, אתם הייתם שלכם מאמנים. אם לא, לא פגעת
3: במאמן,
0: אין לי בעיה.
3: זה היה בחדר הלבשה, לא, זה לא היה ליד המאמן.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא כלפי המאמן.
1: לא כלפי המאמן.
3: אבל תראה, נכון, קודם כל אכפת לו. אתה זוכר, דיברנו, אתם קצת צחקתם עליי לגבי חמודי כנען. אני חושב שאם קוז'וך ייקח אותו פרויקט וייתן לו ויבנה אותו, יש לו שחקן 10, באמת, לליגה שלנו, לא לאירופה, כרגע, הוא לא יכול לעשות דאבל משחקים. אתה יודע, שלישי, חמישי, שני, זה יהיה לו קשה. אני אומר לכם, הילד הזה יכול להגיע לגדולות, הוא צריך ביטחון.
2: אבל אתה צודק, הבעיה היא, ניר, עם...
3: הפציעות?
2: גם הפציעות, זה גם החוסר יציבות שלו. החוסר יציבות שלו ביכולת.
3: אבל זה ביטחון, אלי, זה ביטחון.
2: אני מסכים איתך שאם באמת הוא ייקח אותו פרויקט, וייתן לו ויאמין בו, וגם אם הוא קצת פחות טוב בדקות מסוימות, עדיין ייתן לו ויאמין בו, אנחנו רואים מה הוא מסוגל. הוא שחקן עם יכולות. פנומנלי.
1: אלי, קנו אותו במיליון 200.
2: העניין הוא עקביות, עקביות, עקביות. ואם הוא יהיה עקבי...
3: ולא ייפצע כמובן.
2: כן, זה אחד הרכישות הכי טובות של באר שבע.
3: אבל על הזמן, ושלא ייפצע.
0: אבל ראית כבר במשחק הזה, עם 7 שחקנים שלא משחקים, הוא כבר מתחיל לשחק אירופה, ישראל.
2: צריך?
0: הוא ניצח את המשחק הזה מול...
3: הוא עשה ניהול משחק פנטסטי, אגב. מבחינת ניהול... ניהול סגל, ניהול דקות, ניהול משחק גם. ניהול דקות
2: יוצא... אחרת הוא יפסיד גם פה וגם פה.
3: בדיוק. עשה יפה מאוד.
0: אבל צריך להגיד שהם ניצחו קבוצה חלשה. עד כמה נראה את המופתע מהחולשה של
3: הפועל פתח תקווה? שמע, הפועל פתח תקווה שינתה את פניה.
0: לגמרי.
3: הפועל פתח תקווה משחקת 5 בהגנה, זה לא מתאים לעומר פרץ, שכשנתיים האחרונות שידרתי אותם מלא פעמים, לא מתאים בכלל, לא יודע, הוא שינה הכל שם, בהיעדר שחקני כנף שהלכו לו, ברחו לו, כן. הם מכרו אותם.
0: אומרים גורמי זה... בהנהלה, המצאות של עומר פרץ,
3: בעיה?
0: השנה צריך גם להשאיר את ניר לוין.
2: שאתה נותן עונה טובה.
0: הרבה שחקנים ניר לוין נביא שלא מתאים
2: לך. שאתה נותן עונה טובה, והציפיות הן כל כך גבוהות, אתה לפעמים מתרסק.
4: תמר שטיינברג היא אלופת העולם לשנת 2026. שרון קנטו מגיעה שנייה.
5: בראבו. איזה כיף לראות את זה.
0: גאווה ישראלית, סוף שבוע ענק לספורטאים האולימפיים. את מי מסמנים בוועד האולימפי כמועמדים למדליה?
1: כן, אז בואו, אנחנו נציג את זה בשקופית שלפנינו. מי הם האנשים שמועמדים לקחת? אז ככה, רז הרשקו עם בר לניר. אנחנו מדברים ויצחק אשפיז, ילד בן 18, עולה למקום השני היום בעולם, בדירוג הג'ודו הבינלאומי. אלה שלושה שמסומנים כמועמדים למדליות בג'ודו. ארטום דולקופיאט כמובן, אלוף אולימפי, אלוף העולם, מה שאתם לא רוצים. הגדול מכולם בשייט, נשים, שטיינברג או קנטו, רק אחת יכולה לנסוע לצערנו. אם יוכלו, אם יכולות, היו להיות ארבע יוצאות, תום ראובן, האלוף האולימפי, נבחרת ההתעלמות האמנותית, אנחנו עדיין צריכים לראות איך היא תתגבש, ונבחרת הסייף שמסיימת במקום הרביעי באליפות העולם האחרונה, מנצחת את איטליה, את גרמניה, מפסידה למצרים ואוקראינה, יופי שנבחרת, אלו המועמדות, המועמדים לזכות במשחקים במדליה, במשחקים האולימפיים הקרובים.
0: תראה, חייבים מילות הלל ושבח לשחר צוברי.
1: לגמרי.
0: פשוט הישג אדיר, השייט אלי.
2: זה גאווה לאומית, בעיקר בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה בעולם, פתאום לראות את הדגל, פתאום לראות את לשמוע את ההמנון, ולקבל כל כך הרבה כותרות חיוביות בניגוד למה שאנחנו מקבלים, זו באמת גאווה גדולה, ושוב מסתבר שהמקצועות ספורט בלי נעליים אנחנו מצטיינים.
3: אה זה, אם יש מים אז גם טוב.
2: לא, גם ג'ודו, גם שייט, גם התעמלות, כל מה שבלי נעליים אנחנו
0: תוכל. אבל בואו ניתן דגש על השייט.
1: בואו ניתן דגש על השייט, זו קבלת הפנים המתנגדת של שרון קנטו, וכמובן תמר שטיינברג,
2: הבת של גור. גם רביעית ישראלית.
1: גם רביעית, דניאלה פלג, כן, הבת של גור. דניאלה פלג ושחר טיבי מקום שביעי. שחר צוברי הוא מאמן אדיר, הוא מכיר, הוא מדליסט, הוא מדליסט אולימפי. בחד משמעית, הפך את הנבחרת הזו לטובה ביותר בעולם. בכל פודיום הישראליות נמצאות, ויש מאבק אדיר על כרטיס אחד בלבד, שיקבע דרך אליפות העולם בברזיל. אחד, תראי כמה זה אכזרי. אלי, אם שחר טיבי מייצג את אנגליה ו וקנטור את צרפת.

0: ודניאל פלג את יוון, כל אחת מהם במשחקים האולימפיים מתמודדת על מדליה.
1: כמה בעיה של כל המדינות בעולם.
2: עד כמה חשת כמו אלי גאווה בסוף השבוע, זה היה פשוט מדהים.
3: קודם כל, תחבר את זה עם הכדורגל, מה שקרה לנו באנגליה ובכל אירופה, וספורטאים וספורטאיות האולימפיות, שמע, זה...
1: אגב, גם הג'ודו,
0: רז הרשקו.
3: אנחנו בסוף שבוע חלומי מבחינת הספורט, צריך להגיד.
2: כרגע מדברים על
1: שבע מדליות. רז הרשקו, יצחק
0: אשפי זה מדהים, אשפי זה מדהים. עוד שבוע וחצי כאן בערוץ הספורט, אליפות עולם, בג'ודו. נוכל לראות את כל החבר'ה האלה, איך הם מדודים בשפיץ העולמי.
1: תשמע, חתיכת ספורט זה? כן. מותחים.
4: רוצים חילוף? תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
8: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
9: ישר ברבונה. אומנות.
10: מזדה CX-5 החדשה. מאסטרפיס.
11: You will never drive alone.
12: חיילים, עקשה!
13: בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: אלן ריצ'סון, אוהן ריצ'סון.
16: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
7: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
17: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
18: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.

0: הסיפור הכי גדול בסוף השבוע בישראל היה תגובות הזעם הרבות של הציבור לזכייה של הסרט נאזה בפסטיבל ונציה. מדובר בסרט שמכפיש את צהל ומדינת ישראל בטענה לפשעי המלחמה של ישראל בעזה. כדי להבין עוד קצת את הסיפור, אנחנו רוצים לצרף את מבקר הקולנוע והתרבות של ערוץ הספורט, רון פוגל, שמצטרף אלינו הישר מפסטיבל ונציה. אלן רון.
1: שלום, אז מה שלומך?
0: אחלה, עד כמה גדול הנזק שהסרט הזה יוצר?
1: תראה, הוא גדול כי זה בעצם, הסרט הזה זה מה שאירופה רוצה לשמוע. חשוב להבין, בפסטיבל הוקרנו עוד שני סרטים ישראלים, אחד סרט של אבי מוגרבי ואחד של עמוס גיטאי, ושלושת הסרטים האלה מציגים אותנו בתור הרעים ואת הפלסטינאים בתור הטובים והקורבן, כך שיש פה אפקט מצטבר, וכנראה לא לחינם הסרטים האלה התקבלו וסרטים אחרים ישראלים לא התקבלו. עכשיו, מי שלא מכיר את הסכסוך, הכי קל לדבר אליו כמו הסרט נאזה בשחור ולבן. להגיד שאנחנו אחראים לרצח עם כדברי היוצרים, להגיד שנזק אגבי זה יכול להיות ילד וזה יכול להיות 20 וזה יכול להיות 100 איש, אנחנו הרעים והם הטובים, ולא לשים את זה בכלל בקונטקסט של השביעי לעשירי וכולי. אז נורא קל לשכנע גם את אלה שרוצים להשתכנע או אלה שמשוכנעים, ואני ואתה יודעים שהתמונה היא לא שחור ולבן, היא אפורה. הסרט באמת הוא חד צדדי, הוא מאוד מגמתי, ומי שלא מכיר כלום משתכנע שאנחנו רעים. ולדעתי זה גם, אתה יודע, פסטיבל קולנוע כזה כמו ונציה, זה כמו אולימפיאדת ספורט, תגיד, רואים את זה אנשים מכל העולם ומושפעים, וזה יכול להשפיע גם על שחקנים ישראלים שמשחקים בקבוצות בחול, וזה יכול להשפיע על אוהדים ישראלים שייסו למשחקים, כי למיטב ידיעתי אנחנו עדיין לא יכולים לארח בכלל בארץ, היורוליג מתקרבת וכול, ליגות אירופאיות, אנחנו עדיין מוקצים מהדברים האלה, כך שזה רק עושה לנו נזק מאוד ישיר ולא אגבי. זכותו של כל יוצר להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה באמצעים שלו, אבל במציאות הנוכחית סרט כזה חד צדדי שעושה שחור ולבן, שאנחנו בצד השחור, מאוד מזיק לנו.
0: מה שאתה בעצם אומר הוא שהנזק שהסרט הזה מייצר יכול גם להשפיע על הספורט הישראלי, האישי והקבוצתי.
1: כן, כי כל, תראה, אין מה לעשות, פוליטיקה קשורה לספורט וספורט קשור לפוליטיקה. אנחנו, הליגה האירופאית בכדורגל, היורוליג בכדורסל עדיין לא פה, אנחנו עדיין מוקצים, מפחדים להגיע לפה, והדברים האלה, אין מה לעשות, יכולים לפגוע גם בספורט. אמרתי לך, בפסטיבל קולנוע בהיקף כזה, זה כמו מיני אולימפיאדת ספורט, יש אנשים מכל העולם, הם לא מבינים את הסכסוך, אז שאתה נותן להם כזאת תמונה חד צדדית של שחור ולבן, שאנחנו בצד השחור, אפס זה לא לטובתנו, לא לשחקנים שלנו, הלגיונרים, לא לאוהדים שלנו שיבואו למשחקים, לא עוזר לנו, נגיד בעדינות. נזק מאוד לא אגבי, נזק ישיר.
0: רון, תודה רבה.
1: לילה טוב, להתראות.
0: לא להאמין, פשוט לא להאמין.
2: תשמע, אני חושב איזה מילים להשתמש עם עוכרי ישראל האלה. באמת, זה פשוט בלתי נתפס. מותר הכל לעשות? לא, לא מותר הכל. תשמע, זה סרט של הודעות אנונימיות. הם מדברים על 24 עדויות של אנשים אנונימיים. אנחנו אפילו לא יודעים מי האנשים האלה, לפי מה שפורסם, כן? אף אחד לא ראה את הסרט, כולם אומרים, לא ראינו.
3: לא נראה, ברוך השם.
2: אנשים אנונימיים שמכפישים את ישראל. אי אפשר, אתה יודע, לגרום להם אולי לחזור בהם, לאמת אותם עם עובדות כאלה ואחרות. הם פשוט החליטו כדי לקבל מחיאות כפיים מהאויבים שלנו. אנחנו בכל העולם סובלים מאנטישמיות כל כך גדולה. אני לא בא בטענות, לא אמריקאים, לא לאירופאים, לא לצרפתים, לא לאנגלים, לא לאף אחד שהם אנטישמים. בתוך תוכנו יש אנטישמים. ואתה רואה את הזוג הזה, שאוקיי, אז הם זכו לקצת מחיאות כפיים, קצת כבוד, אבל בעיניים האנשים מהשנואים ביותר שיש היום במדינת ישראל.
0: ואיזה הבדל ראיתי, ניר, בראש השנה את פאודה 5, איזה תותחים, תותחי על, ובאים השניים האלה, ומכפישים את חיילי צהל, את מדינת ישראל, אוי לבושה ואבוי לחרפה.
3: למזלנו, מה שדיברת על פאודה, שזה גם בנטפליקס, רואים את זה באמת בכל העולם, פי מיליון צפיות מהסרט הפח הזה, ששני האפסים האלה, אני משתמש במילים בוטות, לא אכפת לי.
2: אני איתך, אני איתך.
3: לא מעניין אותי.
0: יש לך גיבוי שלי.
3: אז יש לנו שירות מפאודה הרבה יותר טוב, אני מקווה. זה עושה נזק, אין מה לעשות. כמו שאלי אמר,
4: זה
3: עושה
4: נזק.
3: לא אגבי בכלל.
4: בדיוק, הבעיה שזה לא נזק אגבי. כי בוא, פסטיבל ונציה זה לצערי, זה פסטיבל מאוד נחשב, וברגע שמעלים דבר כזה, כמו שאלי אומר, זה אנשים ששונים מבית, זה לא ראיתי דבר כזה.
0: אמרתי בדרך לפה למיקי זוהר, מיקי, לא הצלחנו לשלול את האזרחות של הטרוריסט הזה, ג'אבר עטה, אז הוא אומר שיכול להיות שיש פה חומרים אסורים, ואז מדובר בבגידה. בואו נראה, אין להם מקום אצלנו ובמקומותינו, זה
2: בטוח. זה פשוט להכפיש את חיילי צהל, ובואו, אתה יודע, אנחנו אומנם לא בתוכנית פוליטיקה, אבל צהל וכוחות הביטחון, באמת הם מהכוחות המוסריים ביותר שיש בעולם. עושים את הכל, כמעט הכל, כדי לא לפגע בחפים מפשע, באים זוג ליצנים כאלה ומכפישים אותנו בעולם.
0: אז לאורך כל התוכנית דיברנו על נציגים טובים לישראל, ויש גם נציגים רעים לישראל. אלי צנצי, ניר, הרבה הרבה תודה. ניר, שוב, משתתפים בצערך. ולחברנו הטוב, רון קופמן, החלמה מהירה, רק בריאות, נשמה, שנה טובה, בריאה, מאושרת לכולם. המשך צפייה נעימה.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
3: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
4: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
8: חכמנו אמרו, כל המלווה, הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקי אב.
9: The Golden Moment by Barkan Gold.
10: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחר, ריף. אוף!
11: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהתאם.

0: הדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
1: ספורט אפי, פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי השביעי באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
2: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
3: הספורט אפי הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
2: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
1: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
2: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
4: אלה ישראל!
0: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
6: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי או... יש ילד שני כבר, זה אומר שעמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
7: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
6: הם יהיו שחקנים?
7: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
6: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
7: קופה.
6: כן, אוקיי.
7: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
6: יום לפני.
7: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם האחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילוב הם מודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
6: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
7: ואני אסביר למה.
6: מה קורה ב-23 באוגוסט?
7: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
6: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר ממייקל ג'ורדן
7: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
6: בתור אוהד הלייקרס.
7: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
6: אוקיי.
7: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
6: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
7: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
6: באיזה שעה?
7: 4:47 לפנות בוקר.
6: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
7: לא היה.
6: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it, hold it.
7: אין אחי.
6: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
7: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני ה' באייר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני ה' באייר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
6: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שם את היד, לא.
7: אני לא אופתע.
6: אין יציאה.
7: אגב, אני לא אופתע.
6: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק.
7: בול. ומה שמדהים, שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
6: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
7: כן.
6: פיצוצים.
7: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
6: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...

0: ארבל,
1: ארבל.
0: ארבל.
1: ארבל מאליק.
0: ארבל ורום, נכון?
1: יפה, בדיוק.
0: אז רייש זאת
1: האות
0: החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
1: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
0: או ג'ורדן, או לברון.
1: אוי, לא, לא, לא. אופציה ג' לא.
0: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
1: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
0: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
1: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
0: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה הוקס. אטלנטה
0: הוקס.
1: אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שכחת את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלי אוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: אז בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
0: כן.
1: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה,
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגינס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות

0: שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט יצא, ייתן שם
1: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
0: הם יותר טובים, אבל השאלה
1: ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
0: כן, אבל
1: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
0: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד, בסופו של דבר, שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה בעוד אי.
0: Boston Celtics.
1: The Boston Celtics.
0: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
1: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו, פייטון פריצ'רד כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פנדמיק פי
1: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
0: מייק קונלי
1: גם הצטרף,
0: רצו להוסיף רגליים צעירות.
1: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מנמי סקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
0: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליי-אין פליי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות. זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ. הוא יודע איך לשמור על עצמו, פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה. ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט, לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים. זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה של

0: בא מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה וה... כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
1: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: ממך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. ובדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי היא מעליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם באמת. וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה.

0: בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד step back three, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת. אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה,
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה ו-3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שלנו.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת C כדי שזה יקרה. יש לו
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט הזיה. לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
2: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים. ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג,

0: בלי קשר, אתה יודע, יש לו כליה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים דיומן מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת C, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת ה-4. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד,
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין, כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי אני, באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ'. הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד.

0: קבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה, הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות, בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר. הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהקליעה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנויות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד אונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיעה איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו אין לה אותה, אין לה אותו העונה, אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנויות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן. העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שעובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט אורנץ. ראית שהיה

0: כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
1: למסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה, בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה
0: קיגן?
1: פי אנד קיל, לא. וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד.
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה. והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב,
1: קיגן מרי, לא, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ, וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים את דראפט דיי שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה,
1: זיכרונו לברכה,
0: הסרט הזה, כן, מה?
1: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא,
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב,
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן, טרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע עונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא שלי

0: סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם ה... עם ה... בליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS.

0: פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו, כשנגמר העונה, זה להעיף את האורקסטרטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום שש כזה, אבל סיימו במקום התשיעי. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממדה ביו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני שלוש שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לי כלא, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את
1: הקשת. השוואה מוגזמת מאוד. שלו.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רוי סוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיניס-סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס, שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף. וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה. ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה. אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני יש לי בעיה אחת עם שרלוט,

0: ועם כל המהלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל
1: משחק. הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, וכאילו לפני שנה אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא הייתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בולז, עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: כן. שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, נופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה, משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: הפנים. אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שלו השתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל... כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים,

0: מטס בוזליס, אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו, זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו?
1: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
0: לא,
1: שעברנו
0: לא,
1: עליה לפני
0: לא,
1: רגע.
0: לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדראפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זק קולינס זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
0: שלהם,
1: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקל נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנן לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט, בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שטלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, טומאני קמארה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA,

0: בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה, אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד, בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אבל אין לי מושג.
0: 2016 NBA champions
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מקריא מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם
1: זה. מי תיקח אליפות ב10 שנים הקרובות?
0: קליבלן, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלן, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלן, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלן. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל ו... ג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלן תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלן תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של 1.5-2 חודשים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון, הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי, אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron, שקליבלן נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה, שהייתה under the second apron, או over, מה הביטוי הנכון פה? Under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה.

0: אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפא שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: וכן אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה באיזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלן אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון, שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה, גם בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה-שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד, בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את ה3-4 השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
0: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא.

0: נגיע.
1: לא, לא. אלא אם ננסה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
0: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
1: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
0: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
1: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
0: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
1: כאן תוכנית לפרק. אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
0: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
1: אוקיי, בסדר.
0: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
1: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזה הודעה מעניינת.
0: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
1: זה הכל, אוקיי.
0: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
1: דלד.
0: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
1: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
0: שלחנו את מושון.
1: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
0: שחקן פוקר לא רע.
1: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
0: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
1: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
0: טובייס האריס אובר מי?
1: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
0: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
1: הוא היה מולי אותם מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
0: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
1: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס אליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס אליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
0: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
1: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אהיה קצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... תתופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצינצנט, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
0: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל.
1: הוא עושה לך בזבזבז, יש לך בקבוק שקורא בזבזבז, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
0: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
1: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.

0: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
1: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
0: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וכך הילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית הנשכנית החסרת פשרות, זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקד את דורן והשאירו על הפרקד את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אבל... אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם אתה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרע החושר מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1-4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד 2 קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בפלי אוף.

0: בדיוק ל-10. וסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, אמיתי, יפה מאוד.
1: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. E-F-G-H.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
1: ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי. סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC, שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה של טרי סלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדרפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דרפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנת.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אוקיי. אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, כן, האירוע הזה.
0: הם לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן...

0: הריצה הזו לגמר, אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמייז טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מייז טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
1: כל הזרקות בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שיותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו?
0: בגיים 6, לא, 30
1: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוכנית מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה במדודות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקיצור, בוטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
0: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O
1: L-M-N-O
0: L-M-N-O
1: L-M-N-O
0: נו...
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
0: ניו ג'רזי? לא, סתם.
1: אוקיי, יש, נכון.
0: ניו יורק ניקס.
1: L-M-N-O
0: כן, כן, ניו יורק ניקס.
1: M...
0: M.
1: N. M. יש לך שתי קבוצות בליגה.
0: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
0: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
0: זהו, רציתי שואל איך זורקים אותו מבחוץ? אם זה עם היד או עם הרגל?
1: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
0: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
1: עכשיו יבואו ויגידו קלי תומסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קצ'ן שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
0: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
1: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימון פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך, שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
0: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסור מתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
0: לא, ברור, אבל אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי באטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה הודעה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוסתי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר העל מוטי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת ש זה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה. כי

0: חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא, לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בדוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: Alright, alright.
1: תבוא שוב עם קוואי?
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
1: לא, עזוב, כבר, לא, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שירו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לך, מיכאל וינסנדנט.
4: שלום, מה קורה?
3: איך אתה אחרי 3 ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
4: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
3: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
4: חודשים.
3: נכון? המון
4: חודשים,
3: זמן.
4: חודשים, חודשים, חודשים, כן. באמת חודשים.
3: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד. לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה, כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
4: כן.
3: זה חשוב, זה משמעותי.
4: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל על שער.
3: בין מקום שמיני לתשיעי.
4: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, אם הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
3: 90 דקות.
4: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
3: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
4: לא, מוזר, מוזר, אבל...
3: עבר לך בראש משהו?
4: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות.
3: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
4: מה, ניתקע על זה עכשיו כל העונה?
3: לא ניתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע צריכים להיות שם.
4: באר שבע צריכים להיות שם, כי היא קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
3: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
4: לא.
3: לא?
4: לא, מה, עוד פעם. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
3: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, עכשיו קיבלה 5.
4: נכון, בסדר.
3: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
4: יניב קטן ורפי כהן, כן, הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד, אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
3: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה.
4: יש דין המוזג זה מתי, יום רביעי, לא?
3: אבל אל תשווה. בוא נשאל אותך ככה, מה התוצאה שהכי הרשימה אותך, או המשחק שהכי, אתה רוצה להתחיל איתו? כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
4: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני איראולה, במקומו של ארנה סלוט, הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו, זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים אני חושב כאילו בפתיחת העונה הזו, משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
3: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו,
4: נכון,
3: זה...
4: נכון.
3: קשה לעשות השוואה.
4: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
3: לליברפול. בוודאי. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2.
4: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
3: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
4: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
3: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
4: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה שכל העולם נסגר.
3: במשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
4: לפני שהעולם נסגר.
3: נכון.
4: אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו 5 שערים בצ'מפיונס.
3: נכון. כולם באנפילד.
4: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו 5 שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
3: נכון.
4: זה מטורף.
3: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק 1 ולא 2. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל ה... עניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד.
4: לא,
3: משחק הבא אגב זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד, אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. עשה כל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
4: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 אוהדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
3: אתה אומר לאט לזה... לאט איזה סוג של כן. לחזור...
4: יש איזה סוג
3: למרות של... שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא יסלחו לו.
4: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
3: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה פסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו. כל הלחץ שיש עליו.
4: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
3: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
4: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
3: יופי, אבל חתמת על חוזה 2030, הלו.
4: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה, מחוץ לספרד, לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל, מפז'ה, אז אני מניח שגם
3: אתלטיקו מדריד... היו מסתכלים על זה אחרת.
4: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח...
3: נכון.
4: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין, פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
3: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
4: נכון?
3: לחזור בך.
4: נכון.
3: אין דרך.
4: זה, כבר,
3: זה לא הגיוני.
4: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
3: לגמרי.
4: כן.
3: לחלוטין.
4: אתה לא תהיה בברצלונה.
3: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה. אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו בכל מחזור,

0: והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה, השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים שכרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד,
0: וירץ.
1: וירץ, איסק, טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים ממה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי. כן. הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי, כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין, גם מגן הימני שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו.
0: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן ימני, הוא עשה עבודה נהדרת, הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, וכנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה. אני, לפני שנגיע למשחקים אחרים, אני אתן לך כמה מספרים מעניינים. הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שנגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69 חלקי
0: 18. 69 זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא C. C השערים במחזור, 71, במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה, שזה כלום. גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרג השני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד בייר מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה בלתי נגמר מתרומם ועולה כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים, אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מונפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן.
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד. אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה. אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2. בורוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2. בטיס מנצחת את ליל 3-2. ולנס את סלאביה פראג 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר
1: כזה. חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואטלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים
1: כן.
0: לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואש, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת,

0: הבקיעה שלושה שערים בבית, שלושה שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
1: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה שלושה שערים בבית, שלושה שערים. זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל חמישה שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
2: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: שניים מתוך השלושה, בוא נגיד, אבל שלושה באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימפ, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
2: כן.
0: אתה יודע, כי עשית על זה אייטם.
2: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו לקורוניה. דפורטיבו לקורוניה.
0: כשרואים מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא ציחק בלקורוניה.
2: קבע שלושר.
0: יפה. זה היה ב-2002.
2: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה נגד מי, שנה שעברה נגד צ'לסי, לא תגיד רק נגד בודה גלימפ. והיו גם שתי ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
2: נכון, כן.
0: אז יש גם שתי ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
2: לא, בריאת. עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, היה, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת אלופות.
2: אוקיי,
0: הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת אלופות.
2: אוקיי.
0: אז זה קצת מטעה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
2: תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודה גלימפ זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש בביירן בזה, אבל אני חושב באופן כללי לגבי ביירן, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאז'ה.
0: אתה מדבר על ה-5-4?
2: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, עזוב שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי כן נשבר רק בסיום.
2: נכון, כן.
0: הייתי במשחק.
2: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה ברגע שנדבק לערב במובן הטוב, אתה רואה שזה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביין... ברצלונה לא שם?
2: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, כאילו, מעריך את דעתך,
2: אני
0: לא מקבל את דעתך.
2: אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה. אנחנו בעשירי בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
2: בגלל זה אני אומר שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי.
2: ולכן אני חושב שגם פריז שתכף ניגע בה וגם ביירן מינכן התחזקה בסייברי, לא באמת, לא אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביירן הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
0: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות,
2: השיא של לבנדובסקי, לא? תשעה,
0: אני מניח. כן. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה, שביירן מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
2: וואלה.
0: כן. ובודה גלימפ שיחקה היום נגד גרמנית, ותשחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם הבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת... שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
2: שהוא הוא לא שחה בכלום.
0: הוא הבקיע 61 שערים.
2: אז מה, הם בפה הבקיע יותר?
0: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
2: למה, הם השערים בניבה?
0: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור,

0: אני עוד לא החלטתי בזה, אני זוכר.
1: בגלל זה אני...
0: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות רק וזה. הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
1: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
0: שום דבר לא מקנה כלום.
1: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר, השחקנים נמדדים...
0: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
1: נכון.
0: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת או קבוצה.
1: נכון, אבל עדיין, אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
0: אני יודע, ולכן...
1: המטרה היא בסופו של דבר, שהשערים האלה של XYZ, יביאו את הקבוצה, סלש את הנבחרת, לעבר שחייה.
0: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המוזניים.
1: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
0: אי אפשר להתעלם מכלום.
1: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
0: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
1: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד. מה לעשות?
0: אתה צודק. אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר רצחליה כמועמד. לגיטימי!
1: אקבר מועמד.
0: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
1: מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
0: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. הארי קיין הגיע לחצי גמר.
1: אבל הוא גיאורגי.
0: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
1: אי אפשר.
0: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
1: אז למה, אוליסה, למה לא
0: אוליסה? אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא, אבל...
1: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר, בשנה של מונדיאל,
0: עקרונית, אתה צודק, אבל... אז זה חייב להיות שחקן שנבחרת ספרד. לפי מה שאתה אומר.
1: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה.
0: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת אלופות, נכון?
1: נכון.
0: מסכים איתי.
1: נכון.
0: ובדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
1: זה בושה.
0: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
1: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
0: לא, לא, מה פתאום.
1: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
0: מה זה קשור?
1: לא, אני חושב...
0: בסופו של דבר, יש 100 עיתונאים שבוחרים. נראה לך שאכפת להם איפה זה מתקיים.
1: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, וזה כאילו סימבולי 70 שנה לבלון דור הראשון,
0: אז העיתונאי מצורפת זוכר בארי קיין.
1: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את ארי קיין במקום הראשון.
0: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנות האימורים.
1: לא, ברור.
0: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות, אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
1: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
0: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
1: או אלוף אירופה עם פז'ה.
0: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
1: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר רצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
0: בעייתי, לא על המונדיאל. בעייתי.
1: אבל...
0: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים...
1: למה, זה דיון מעניין.
0: אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, פילתי זה באוקטובר.
1: סוף אוקטובר, יום לפני
0: הבחירות. ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
1: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
0: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורן היה צריך להיבחר ב-2018.
1: רפאל ורן היה מועמד בכיר מאוד.
0: ובאיזה מקום הוא סיים?
1: לא זוכר.
0: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל נכון עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
1: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן. עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול, אינדונזיה זה מדינה,

0: של איזה 120, 130 מיליון אנשים.
1: שלוש, כמעט 300.
0: 300?
1: כן.
0: 300 מיליון?
1: כן, כן, כן.
0: אז תמי כמה סיגרת מהשנים שם?
1: קראתי שבכל שעה החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
0: עכשיו, שני החבר'ה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה, הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר.
1: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס. שמה, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג. זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
1: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי.
0: לא רק בגלל זה.
1: אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת ה... קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר. הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, וזה... הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
1: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו okay. זה גם.
0: אוקיי.
1: תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה, יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שבכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
1: כלום.
0: בכלום.
1: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: ברור שלא.
1: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
0: היא בדרג הרביעי.
1: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
1: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
1: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שמועדון הזה נוסד. אגב, תירין רי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
1: גם מעניין. גם סס פאבריגס הוא חלק מהבעלי מניות.
0: נכון.
1: הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. ופרש,
1: ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
1: עד גיל 11, אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
1: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזוי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11, אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
1: הבטחו לו את החוזה, מה?
0: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
1: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיובים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קרק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות...
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה.
0: מאז מוריניו לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה
1: שזה... הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד 2 שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שהם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך.